0: спорт. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОТ. 10 років відданості Україні.
1: Це там
2: суміжники гатять. Сьомий корпус ДШВ.
1: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
3: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: Мої вітання усім, ви дивитесь «Незламні» з Оленою Чебак, і за хвилинку познайомлю вас з моїм героєм. Євгеній Большаков на війні разом з братом. Обидвоє служать в одному підрозділі. До 2022 року був інспектором батальйону «Табор» об'єднаної штурмової бригади Нацполіції «Людь». До війни жив у Херсоні, працював у Державній службі охорони. Напад росіян змусив вивести родину з окупації та йти воювати. Аргумент Євгенія – не зміг би інакше. Або ми їх, або вони нас. Війна поділила життя на фронт і тил, на до і після поранення. Євгеній навчився жити сьогоднішнім днем. Поставив собі мету – хоче ходити і за найменшої можливості бачити з родиною. Євгенія, мої вітання. Я рада вас бачити в цій студії і дякую, що знайшли можливість на цю розмову.
6: Добрий день.
5: Як ви себе почуваєте? Перше
6: добре,
5: питання.
6: Добре.
5: Даруйте, можливо, я розкажу глядачам трішки про вас. За лаштунками ми познайомилися, і я знаю, що у вас було поранення, ви втратили кінцівку, ногу, і коли вас побачили, я не зрозуміла, де ж та втрата. Це для тієї аудиторії, яка нас зараз дивиться. Ви проходили процес реабілітації. Зараз він уже завершений?
6: Так, да, він завершений. Я вже вийшов на службу.
5: Це те, що мене теж здивувало, збентежило. Ви сказали, що рветесь у військо, попри ту травму, яку ви отримали, ви хочете бути зі своїми хлопцями. Чому вас тягне до них так міцно?
6: Так уже я звик до них, вони до мене. Ми разом на війні, тому я хочу повернутися до хлопців.
5: На екрані зараз ми показуємо світлини, це якраз процес вашого відновлення, реабілітації. Чи можете трішки розказати про ваше поранення, за яких обставин і коли це сталося?
6: Це сталося 20 грудня 23-го року, в 17:35. Я навіть пам'ятаю час, бо налажував на себе турнікет, і треба було запам'ятати время. Я навіть запам'ятав час свого поранення. Сталося, ми міняли позицію, і я наступив на невідомий предмет, який вибухнув. Я так розумію, протипіхотна міна.
5: У військо ви пішли за власним бажанням.
6: Так.
5: Це сталося тоді, у лютому 2022 року. Ви вирішили, що ви маєте бути там, серед усіх хлопців, чоловіків, які стали на захист країни. Чому не змогли інакше? Даруйте за таке питання дивне, тому що не всі зробили саме такий вибір.
6: Ну, моя така особиста думка, кожен чоловік має захищати свою родину, своїх дітей, жінку і свою землю. І, я по-другому не знаю, як. Я не знаю, як по-другому поступити.
5: А якими навичками, вміннями ви тоді володіли? Тому що на війні потрібна підготовка.
6: Я був поліцейським. Я вже був навчений роботи зі зброєю. Базові навички у мене вже були, володіння зі зброєю.
5: Це ваше рішення, яке було на початках ухвалено одноосібно. Ви поставили свою родину перед фактом. Ви не питали, чи підтримують вони це рішення, не підтримують.
6: Я знав, що вони будуть проти і будуть мене відмовляти, але по-другому я не зміг.
5: Якби відмотати цю історію трішечки назад, Пішли би вдруге?
6: Так, пішов тільки іншою стежкою, щоб не наступити на міну. А так пішов би, не вагаючись.
5: Найбільша втрата за час повномасштабної війни?
6: Побратими.
5: Ви та ваша родина родом з Херсону?
6: Да.
5: Вам доводилося рятувати найдорожчих людей. Коли востаннє були в Херсоні?
6: Востаннє я був в Херсоні, коли зруйнували Каховську ГЕС. Коли зруйнували Каховську ГЕС, ми з братом поїхали, щоб, бо він живе ближче до води, і ми подивитися, ну, врятувати майно, яке можливо на цей. Це тоді я останній раз був у Херсоні.
5: Це виходить літо минулого року?
6: Да, да.
5: Яким ви запам'ятали Херсон, коли бачили його востаннє?
6: Херсон у вогнях, в рекламі, багато людей на ну, таким мені, наше Суворова, наша фабрика. Це таке, що врізалось в пам'ять.
5: Стежимо за новинами постійно, і з тих світлин, і з тих фото особисто в мене складається враження, що в Херсоні немає вцілілих будівель. Кожна з них, даруйте, травмована. Хочеться говорити про них як про людей, тому що це боляче дивитися на те, як ворог руйнує те, що колись належало тобі. Твою да. домівку, твої вулиці, твої школи, твої лікарні.
6: Як я його називаю, мій побитий, але не скорений Херсон.
5: Дуже важко уявляти, як він буде відновлюватися, але буде відновлюватися. Що б найперше ви б хотіли відновити в Херсоні? Тому що ви знаєте це місто як ніхто.
6: Так, ну, скоріше за всього, інфраструктуру відновити, щоб для комфортного життя, по-перше, розмінування, бо я так розумію, що там буде дуже багато цього. Оце, щоб там можна було жити. Жити, пересуватися по місту безпечно, щоб можна було повернутися туди дітям, до школи і...
5: Трішки про ваш плані. Військовий шлях. Чому саме табор? Ви могли обирати з різних напрямків, але вирішили зупинитися саме батальйон «Табор», бригада Нацполіції «Люди». Чому?
6: Ну, перше таке спонтанне рішення, і воно завжди вірне. І тому так ми дізналися за «Табор» і сходили дізнатися, що як. І там же написали рапорти на перевод.
5: Ага. Ті люди, які вас оточують, чи можете кілька слів про них? Тому що на війні дуже важливо оточення, яке поруч з тобою. Ти опираєшся на них, ти йдеш з ними в бій, ти ризикуєш своїм життям.
6: Ну, ми пройшли вже не одне злагодження, не один бій ми були разом. Я вже всіх знаю, мене всі знають, я знаю, що від кого чекати, і всі знають, що чекати від мене. Від цього то так уже така у нас, як родина, склалася.
5: Коли ви ухвалили рішення йти на велику війну, тоді на початку 2022 року, доля, куди вас повела? Де відбувся перший бій? За якими маршрутами він пролягав?
6: Це був тоді ми тоді участвували в обороні Бахмуту. І ми з братом були в вогневій підтримці. На це ми працювали по відбитті ворожої піхоти.
5: А ваш брат в минулому також поліцейський?
6: Так.
5: Як це воювати з... рідною тобі людиною?
6: Це так, водночас надійний тил, і з іншої сторони я дуже переживаю за нього.
5: І не дивно. Як часто зізвонюєтесь з ним?
6: Часто, майже кожного дня. Якщо він на зв'язку, то майже кожного дня.
5: Ви першим пішли, чи він? Хто кого потягнув?
6: Ми в органи, то я перший прийшов після армії, а він служив іще строкову службу, і коли він прийшов з цього, я кажу, давай до мене, а там не сподобається, підеш, а сподобається. І так ми залишились.
5: А на війну? Чи є рішення?
6: На війну ми вдвох прийшли. Ми навіть не обговорювали це, ну, так і пішли. Вдвох.
5: В це рішення піти на війну, я впевнена, вплинуло і виховання родинне виховання. Ви б не змогли інакше, якби у вас в родині батьки ваші не закладали вам цінності, такі важливі,
6: можливо,
5: патріотичні.
6: Можливо.
5: На яких цінностях ви зростали?
6: Я зростав, мій батько, тепер вже покійний, він був міліціонером, а мама моя викладала в школі історію.
5: Історію України чи
6: всесвітню? Всесвітню історію України. Два. І тому так, напевно, ми виховані були з братом. Ми навіть не обговорювалися це, ми знали, що ми йдемо воювати.
5: Який головний виклик?
6: Я навіть не знаю. Воно так все само собою спонтанно склалося з цього, що нема нічого неможливого. Якщо ти хочеш чомусь навчитися, то ти цьому навчишся, якщо є бажання. І так воно у нас склалося, сказати, само собою.
5: В суспільстві є різноманітне ставлення до поліцейських. Хтось обожнює, хтось критикує. На війні ставлення до поліцейських.
6: Там ніхто не питає, навіть суміжні підрозділи, ніхто не питає, хто ми, з якої ми ці. Ми всі в одинаковій формі, з одинаковою зброєю, робимо одну і ту саму, і там різниці немає, військовий ти чи не військовий.
5: Занотувала кілька ваших цитат, які хочу попросити прокоментувати. Між фронтом і тилом існує дисбаланс. Я не була на фронті, я фактично тил, який знаходиться тут. Чи можете підказати, в чому полягає цей дисбаланс і що нам як тилу треба зробити для того, щоб його не було, цього дисбалансу?
6: Я навіть не знаю, що зробити, але цей дисбаланс трошки існує, тому що багато хто не хоче йти до війська, багато хто передумав, переосмислив на це і побачили, що у нас військо є, на жаль, втрати. І я не осуджую це, всі бояться за своє життя. І тому такий дисбаланс, коли ти приїжджаєш з бойових у якесь тилове місто, і ти бачиш, що що життя кипить. Воно йде, діти на вулиці гуляють, відкриті кафе, ресторани і так далі, люди відпочивають. І це такий воно вносить оцей дисбаланс. Ти приїжджаєш просто як на іншу планету.
5: Складається відчуття, що ми забули про війну, коли вона насправді вже на підступах до багатьох міст.
6: Іноді є таке.
5: Як вважаєте, ось цей пік, пам'ятаєте, лютий-березень 2022 року, коли ми були настільки всі поєднані, нас тягнуло один до одного як магніт, і кожен намагався стати на захист.
6: І зараз нам цього дуже не вистачає.
5: Що сталося? В який момент ця система дала збій?
6: Скоріше за все, з часом, коли ми відбили частину своїх територій, туди повернулося життя, туди повернулося мирне життя на цей, і люди трошки так, було важко, ми це вижили і далі хочемо жити. Скоріше за все, така.
5: Чи є способи надолужити ось цей втрачений зв'язок, який між нами існував?
6: Перш за все, нам потрібно об'єднатися. Отак, як ми на початку війни об'єдналися, усі, ніхто не дивився на чини і так далі, і всі робили одну справу, оце нам потрібно. Як ніколи, оце нам потрібно.
5: Чого ніколи не пробачити росіянам?
6: Те, що вони наробили.
5: На відміну від багатьох, ви знову хочете повернутися до побратимів. Ми про це вже поговорили. Ви не бачите себе в цивільному житті вже? Ви ж могли вже, даруйте, піти з війська. У вас є абсолютно законне легальне право. Але ні, ви обираєте інший шлях, і ви хочете знову виконувати ці важкі бойові завдання? Ви ж не хочете бути просто десь в штабі?
6: Так, я хочу, але я вже розумію, що в силу свого поранення я не зможу робити те, що я робив до поранення. Тому я намагаюся, як зможу, чим зможу, щоб допомогти, щоб подолати цю російську.
5: А що ви кажете своїм дітям, коли повертаєтесь додому? Які відчуття? Тому що ви кажете про те, що для вас, і це зрозуміло, це справжній тил, це те місце, де ви почуваєте себе спокійно, ви розслабляєтеся. Які слова підбираєте? Тому що вас не було вдома довгий період. Можливо, якесь відвикання відбувається, і вам треба по-новому спілкуватися з родиною? Чи є таке?
6: Ні, навіть не сказав. Я б сказав тільки одне, що я, поки я був на війні, в мене виросли діти. Поки я був на війні, в мене виросли діти, у мене вже син зростом з мене.
5: Ваші діти вам опишаються, я впевнена в цьому на 100%.
6: Надіюсь, що так.
5: Про що вони питають?
6: Вони питають, як там, що було, а там є знайомі, а того дядька бачив, а того бачив.

0: цей, то я думаю, що вони пережили. Але вони, ну, прийняли цей, такий у них батько.
1: Як тато сина, чи допускаєте ви собі таку думку, що вашій дитині, не дай Боже, доведеться знову йти на війну? А ви ж на власні очі бачили, що там не солодко.
0: Я б цього не хотів. І тому я стараюся, я не покидаю службу, я хочу, щоб ця війна закінчилася на мені і сину не довелося воювати.
1: А він натякає, що може зробити такий вибір, чи про таке не говорити?
0: Ні, поки не казав. Може він десь там і планує собі втихаря, але поки не казав.
1: А якби зараз поруч з нами були ваші діти, три настанови, які ви дасте їм як тато?
0: Навчайтесь, вчіть історію, математику, щоб знати, скільки зробив пострілів і в кого треба стріляти.
1: Ви особисто готові до останнього стояти на обороні своєї родини і своєї країни. Але вас турбує ще одна проблема – це те, що наші військові, вони не мають сім життів. Так. Вони не мають суперсили для того, щоб відновлюватися, щоб в них з'являлися кінцівки. Вони не вмирали. На жаль, на превеликий жаль, ця війна забирає найкраще.
0: Забирає найкраще.
1: І ось цього людського потенціалу нам не вистачає. І вам це дуже болить. Що зробити, щоб цей людський потенціал, який, можливо, є, долучити?
0: Зараз от навіть в нашому батальйоні є рекрутинговий центр, де ми пояснюємо, що буде, як буде це відбуватися, щоб люди не жахалися оцих, що зразу забрали і на війну. Щоб оцього не було, то ми ведеться така робота, роз'яснюється, що ні, без підготовки ніхто не піде, підготовка буде тривати, і там, що будуть згідно своїх там вмінь, навичок, на це будуть розподілятися оці посади.
1: Приходять новобранці?
0: Є, але хотілося більше.
1: А з тих чоловіків, побратимів, які зараз воюють поруч з вами, який середній вік військового? Плюс-мінус.
0: У нас така різноманітна, від 20 до майже, я знаю, у нас там є Валентин, йому вже 54 роки, по-моєму. Різні вікові категорії. Але десь, мабуть, в середньому, якщо взяти, то це 35+.
1: Дівчата є серед вас?
0: Дівчата є, да.
1: Яку роботу довіряєте дівчатам? Ви ж за них переживаєте? Я впевнена, що ви їх оберігаєте, опікаєте.
0: У нас командир так по-батьківськи їх оберігає. Вони просяться виконувати бойові завдання, але він їх так оберігає. На цей вони займаються більше як медики.
1: Про командира можна кілька слів? Якими якостями має володіти хороший командир для того, щоб підлеглі військові йому довіряли?
0: Строгий, але справедливий.
1: А давайте подивимось, у нас є відео щодо командира, а ви прокоментуєте.
0: Добре.
2: Оно наш старшой з умним видом заглядає в планшет.
3: Чому то там щось не розуміє?
4: Дві коротких.
5: Дві коротких вогонь.
0: Це мій брат.
1: Прокоментуйте, що ми щойно бачили.
0: Це мій брат, він на той момент був старшим розрахунку на це. І це була така передишка між накатами ворога на це. І це таке коротеньке відео вдалося трошки зняти. Без гумору ніяк.
1: Ніяк. Даруйте, хочу ще повернутися до командира. Командир же ж знає, що серед його підлеглих двоє братів.
0: Так.
1: Так, і я намагаюся уявити, як це, коли двоє рідних йдуть в бойове завдання, він разом вас відпускав, знаючи, що ви з однієї родини.
0: Так, ми просилися разом з ним, бо, кажу, я буду за ним дивитися, а брат каже командиру, я за ним придивлюсь.
1: Тобто це допускається? Абсолютно.
0: Воно не бажано такий, щоб братів двох, але нічого в цьому такого немає.
1: Що ви ще можете про свого командира розказати? І це важливо, тому що нас може дивитися аудиторія, яка стоїть перед нелегким вибором, дізнавшись багато хорошого, негативного про командирів, людина ухвалює собі рішення. На що звертати увагу? Коли ти вирішив сам іти до війська, і ти обираєш для себе бригаду, зараз є така

0: Можливість є пробні тижні, і ти можеш піти свої зусилля спрямувати на якусь бригаду. А на що звернути увагу? На якого командира?
1: Ну, навірно, в першу чергу треба подивитися, як командир спілкується зі своїми підлеглими. От в такій неформальній обстановці, коли цей, якщо командир спілкується, жартує, може там десь дивись мені, такого більше не роби, то це позитивно, це добре.
0: Є у мене ще одна ваша цитата, даруйте, їх кілька, просто дуже хочеться зрозуміти глибину ваших думок. Я б не сказав, що в мене складно пройшла реабілітація. Я поставив для себе мету, я хочу ходити. Хоча сам процес реабілітації складний, поранення різні. Знову бачиш все це. Ви маєте на увазі довкола тих хлопців, які пройшли пекло і втратили...
1: Так, особливо в госпіталі, в реабілітаційному центрі дуже, дуже різні поранення. І коли така накочується хвиля того негативу, на це і дивишся, а якось ж він живе, а в нього поранення набагато тяжкіші, ніж у мене. І тоді воно трошки так відступає. Реабілітація проходила, я поставив собі за мету, я хочу ходити. І коли я ходив на заняття з фізіотерапевтом, то коли він мені казав робити 10, я робив 20. Коли він сказав 2 по 10, я робив 2 по 20.
0: А це можна було? Це не суперечило?
1: Ні, не суперечить. Я так для себе, для того, що, бо я поставив собі за мету знову навчитися ходити.
0: Коли ви стали на свій власний протез? Скільки часу пройшло від моменту поранення, реабілітації, лікування до цього моменту?
1: Десь півроку, приблизно.
0: Що було найскладніше?
1: Найскладніше було чекати своєї черги на протезування. Коли вже всі рани зажили, вже немає протипоказань, але ще треба трошки підождати до своєї черги, бо, на жаль, дуже багато хлопців з такими пораненнями.
0: На превеликий жаль, так. А якою була реакція вашої родини, вашої дружини, коли вони дізналися, що вас поранено?
1: Жінка дуже плакала. Вона коли приїхала до мене в шпиталь, а я тільки після операції, після цього я ще не відійшов від наркоз. Вона старалася не показувати цього, але ж я бачу, вона плаче.
0: Зараз їй легше трішки?
1: Да. Вона вже жартує з мене, одна нога там, друга тут.
0: Насправді гумор для багатьох є порятунком. І про це кажуть хлопці, для вас це теж порятунок?
1: Це така трошки розрада в оцих напружених таких моментах, в цей то жартувати треба, бо воно дійсно трошки тоді морально стає легше.
0: Ось ця черга за протезом, це тому, що кількість поранень зросла, тому що кількість хлопців і дівчат, які повертаються з передової, отримують їх. На шляху відновлення нам потрібні не лише медики, які надають медичну допомогу, нам потрібні люди, які можуть підтримати і словесно. Звичайно, для багатьох це родина, яка є надійним тилом, яка підтримує, допомагає. Але є такі спеціалісти, як психологи, і запит на психологів в умовах повномасштабної війни, він зріс в рази. Вам особисто потрібен був психолог?
1: Я вважав, що ні. Я вважав, що ні, що це таке, я так скептично до цього відносився, але коли пані Оксана сказала, зайди до мене в кабінет, от думаю, зараз буде сварити.
0: Це лікар?
1: Психотерапевт, да. На це ні, нічого, ми прийшли, вона каже, я не кусаюся, ми з нею поговорили, ми довго з нею говорили. На це вона каже, так що можеш ходити, не боятися. І все, і тоді так.
0: Даруйте, можливо, лізу дуже глибоко в душу, але хочу, щоб глядачі, які так само бояться психологів, зрозуміли, що це не страшно. Який ваш був бар'єр, страх? Чому ви не хотіли це відкриття перед іншою людиною? Що вас стримувало?
1: Скоріше за всього, вона задавала такі питання про загиблих побратимів, про це, і воно, іноді я не стримував сліз на цей здоровий бородатий дядько і плаче. Мені казалось, це не те на це.
0: Але ж ви жива людина.
1: Так.
0: який болить, який не байдуже.
1: Такі, да. І потім, коли ми після першого разу ми з нею поговорили, це і все. Я перестав цього боятися, і це, і ми з нею говорили на різні теми. Вона, я в неї питав, чого так, а не так, і вона у мене питала, а от як там було, де там було, які ці на це. То це бесіда, бесіда.
0: Вам вдалося виговоритися трішки?
1: Так, те, що я довго держав собі, то я з нею ми ці проговорили.
0: А є речі, які ви нікому ніколи не розкажете про війну?
1: Є.
0: Я чому питаю? Тому що коли я була дитиною, мій дідусь був учасником Другої світової війни. І коли заходила мова про війну, він нам нічого не розповідав. І 9 травня на той момент, воно для нього не було святом. Він тільки тихенько курив цигарку, а тоді він крутив її з паперу і з табака, який був у нього на городі, і йшов від нас. Це була така тиша, я не могла зрозуміти, мені було цікаво, як дитині, а він нічого не казав.
1: Це такі тяжкі спогади, які я в повсякденному житті намагаюся максимально не говорити про війну. Максимально відгородитися від цього. Якщо це там в сім'ї, то ми спілкуємося на різні теми і все. Але я стараюся не говорити про війну. Там були такі речі, що воно їм не потрібно.
0: Війна закінчиться, і ми маємо жити далі. Про що мріяти?
1: Поїду на риболовлю.
0: Ви зараз більше часу проводите серед цивільних, ви зараз, зокрема, в Києві. Скажіть, будь ласка, ставлення по відношенню до себе, суспільства, яке воно? Дякують, підходять, тиснуть руку?
1: Підходять, тиснуть руку. Так, в громадському транспорті, коли їздив на це, мені місцем поступалися. І так підходили, дякую, казали. Да, це така приємна частина спілкування.
0: А як люди здогадувалися, що у вас протез? Ви ж його не показуєте, ви абсолютно...
1: Я в теплу пору, то я стараюсь ходити в шортах. В них зручніше, в них цей, то воно видно.
0: Діти підходять? Для мене це дуже важливо, тому що мені здається, що ми маємо закладати в них правильні речі, патріотизм, який має зростати разом з ними. Чи вони
1: діти не підходили, але вони, я так помічаю, що вони смикають батьків і показують на мене на протез.
0: Дуже хочеться, щоб у відповідь батьки знаходили потрібні слова. І щоб діти, які вас бачать, щоб вони гордо дивилися, знаєте, і говорили те, що потрібно. Це важливо. Але це залежить від нас, дорослих. Якщо ми цього не зробимо, то і діти точно цього не зроблять.
1: Я на початках я так трошки соромився, протеза на цей, то, але потім я звик. Я звик до цього, що люди спочатку дивляться на мене, а потім на протез. Я вже до цього звик, на цей, то нормально.
0: Але таких героїв, як ви, стає дедалі більше. І ми вже маємо призвичаїтися і не бачити в цьому нічого.
1: Так, життя вносить свої корективи в наше будення таке, на цей, то доводиться.
0: Незламна людина – це хто?
1: Це українці.
0: Мені хочеться, щоб в рамках цієї розмови ви звернулися до аудиторії, яка має внутрішні страхи. Боятися – це нормально, і ми про це постійно говоримо. Ви вважаєте, і це теж нормально, обов'язок кожного захищати свою країну. Кожен має ухвалювати таке рішення самостійно.
1: Так, це така моя суб'єктивна думка, що кожен має, як чоловік, захищати навіть не те, що країну, захищати свій дім, свою родину, коло своїх там знайомих, тих людей, які, з якими ти спілкуєшся. От, ну, це треба захистити. Це твоє, це ніхто цього не має права забрати, і це треба захистити.
0: Ваші відчуття до росіян. Що ви про них думаєте? Що ви про них скажете? До відношення до росіян. Яке? Ви ж знаєте, що
1: це не люди. Я скільки вже так переконався, це не люди. Це просто
0: Наскільки близько ви з ними мали контакт в умовах війни?
1: У мене навіть до війни були родичі там. До війни були родичі. Після війни не стало.
0: Ви про них забули?
1: Так.
0: А вони про вас?
1: Ще якесь таке було, пару разів намагалися мені там подзвонити, але я вже... Нема про що спілкуватися, все і так ясно.
0: Я впевнена, що в переважній більшості українців в Росії лишилася рідня. Близька, далека. Примирення в майбутньому можливе?
1: Ні. Взагалі ні.
0: Як будувати взаємовідносини? Виключно після перемоги, а я в неї дуже вірю.
1: Після перемоги висока стіна і жодного, не туристом, не транзитом, жодного, щоб не було на території нашої країни.
0: Задача зрозуміла, але наскільки вона реалістична, це час покаже. Мені б теж хотілося, щоб між нами був величезний мур і нічого нас не поєднувало з тими людьми.
1: Я так думаю, з часом, з плином, з прийдешніми поколіннями, я так розумію, що все одно ми сусіди і відновиться оце наше співіснування, спілкування, але з часом, з прийдешніми поколіннями, бо я вже не зможу з ними миритися.
0: Я бажаю вам повернення до ваших побратимів. Певно, не в ті бойові умови, про які ви мрієте, але знаєте, що ви виконуєте вже свою роботу, тому що не всі йдуть тим шляхом, який ви обрали для себе. Лише певна категорія людей, ви маєте про це пам'ятати.

0: боротися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Ми – 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь армат, а золотий спис – це символ Великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
0: 40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта.
2: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно. Стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви, на своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: боротися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Сейчас у нас создаются.
2: У нас створюються війська безпілотних систем як окремий рід військ. Потрібно забезпечити їхнє максимально швидке та якісне розгортання і розвиток.
3: Той момент, коли марив Києвом за три дні, а на четвертому році великої війни зригуєш ідеєю: а давайте вигадаємо новий рід військ, бо старі якось не вивозять. Саме так Ліліпутін зробив у червні торік.
2: Опла. За планом.
3: Вже у листопаді 2025-го пропагандистські сміттярки рапортували: безпілотні війська типу скліпали. Зупинка хіба що за свіжим гарматним м'ясом. Ось так завершилася одна із спроб завербувати студентів Болотяного вишу, так звані нові безрукі, тобто безпілотні війська. Менше з тим, росіянську молодь продовжують активно агітувати вступати до так званого нового роду військ.
4: Преимущество служб.
5: Переваги служби у Збройних силах для безпілотних систем полягають у тому, що контракт у нас складається на строк, який становить один рік, після чого військовослужбовець має право або продовжити контракт, або звільнитися.
3: Підписати контракт з Мінубивств мають 2% студентів Болотяних вишів. Про таке завдання для Росіянського міністерства науки та освіти стало відомо опозиційному до Кремля медіапроєкту «Фарідейлі».
6: Згідно з даними, за минулий рік у російських вишах навчалося 2,2 мільйони чоловіків. Якщо вишам вдасться виконати вимогу Міносвіти і науки, то російська армія додатково отримає щонайменше 44 тисячі бійців. Якщо ж план у 2% поставили і перед технікумами, то всього контракт укладуть 76 тисяч молодих людей.
3: А перед цим у відкритий доступ потрапив документ Болотяного Мінубивств, за яким у цьому році до дронових військ окупанти марять навербувати майже 79 тисяч портянок.
7: Потрібні перспективні молоді люди, які мають бажання та запал до цієї справи. БПЛА – це новий вид військ.
8: Новий род військ.
3: Ось так підписувати контракт з Міноборони РФ і переконують студентів університету кооперації у Московській області.
8: У
7: нас умови такі. Одноразова виплата у розмірі 3 мільйонів, плюс зарплата 210 тисяч. Чекаємо на всіх у нашому пункті відбору.
8: У себе на пункті відбору.
3: Ще багатшим Буратіно, судячи з обіцянок агітаторів, можуть стати студенти московських вишів. За контракт з Міноборони їм обіцяють дохід у 5 мільйонів дерев'яних. Рекламу контрактів до безпілотних військ наче по команді вивалили на офіційних сайтах та у соцмережах топових вишів. Туди ж ледь не усі університети Томська. Там вербують в окупанти до так званого першого безпілотного підрозділу «Рубікон».
2: Міністерство оборони звільняє військовослужбовця з військової служби після закінчення терміну дії цього контракту.
9: Настоящого контракту.
3: Про те, що контракт можна буде укласти нібито лише на один рік, втовкмачують вербувальники. На цей термін вищі пропонують академічну відпустку або обіцяють не відраховувати і позакривати борги. А повернутися можна буде нібито ще й на бюджетне місце.
10: Чому?
7: У чому небезпека? Щоб розпочати цей підробіток, їм треба підписати трудовий контракт. А трудовий контракт, він єдиний, називається контракт із російською армією. Підписавши контракт, ти опиняєшся у повному розпорядженні російської армії. І що вона хоче з тобою, те й робить.
3: Тим часом у Болотяному Мінубивств хреститься, що студенти їм, типу, не цікаві.
2: Ми не маємо наміру та можливості примушувати студентів брати участь у так званій СВО.
9: Ні.
3: Але кострубату та нахабну агітацію ніхто не скасовував, а тому у Хабаровську помітили ось такий автовійськкомат. Так званий мобільний пункт відбору на контрактну службу притягнули прямо у двір місцевого технікуму. Ще й на фасад будівлі приколотили банер з рекламою служби у безпілотних військах. А ось такі повідомлення розіслали студентам Нафтового технічного університету в Уфі.
6: Якщо ваш знайомий, друг, брат або інша людина, яку ви знаєте, захоче укласти контракт, то вони можуть це зробити за допомогою нашого університету. Від УДНТУ окрема виплата у розмірі 500 тисяч рублів, окрім виплати від РБ.
3: Вже на початок березня вербувальники дронових військ оббігали понад 200 вишів, коледжів і технікумів у болотяних регіонах та на окупованих територіях. Про це писало видання «Верстка». Особливо цікаво агітував студентів ось цей от екземпляр. Це такий собі товариш Олексій Скрипніков, декан одного з факультетів Держуніверситету інженерних технологій у Воронежі. На одній із зустрічей, куди студентів зігнали добровільно-примусово, оцей от глибінарій зригнув побрехенькою про якесь відео, яке, типу, сам бачив.
5: Молода, вагітна дівчина тікає. На дорогу виходять двоє у неадекватному стані. Її ловлять, заламують руки і розрізають живіт. Дістають дитину, підкидають її вгору і нанизують на ніж. І це люди. Вони ж не люди. Ви це розумієте чи ні? Це нацисти.
3: Всю оцю люту маячню товариш Скрипніков вивалив, щоб мотивувати студентів йти воювати проти України.
5: Чи є тут чоловіків в аудиторії? Ні? Мені соромно за вас. Зніміть штани, одягніть спідниці і прикріпіть собі пантики. Як вас мамки виховали? Ви ж мамині черешеньки.
3: Так само зневажливо говорила зі своїми студентами і директриса коледжу транспортних технологій у Новосибірську товариш Кірсанова. Тих, хто хоче навчатися, а не їхати 200 тисяч за Путіна, вона прямо обзивала боягузами.
6: Починаєш розмовляти із 18-річними, з вами. Хлопці, ну батьківщина ж вимагає, треба. А у відповідь, так а що ми в синкові труні приїдемо чи що? Та звідки ж у вас цей страх? Хто навіяв цей страх? А хто буде захищати нас? Я кажу, давайте, ідіть зараз за контрактом. Ви отримаєте диплом. Тому що зараз набираються нові війська. Ось чому така потреба.
3: Або БПЛА, або гарматне м'ясо. Це вже ультиматум студентам Кузбасу. У мережі потрапив аудіофайл викладачку одного з місцевих політтехнічних коледжів і, ймовірно, базікою з відрахованим студентом та його батьками.
11: Або буде БПЛА, або просто...
6: Або буде БПЛА, або просто взагалі контракт, як гарматне м'ясо, прямо на передову. У нас тут є добровольці, які самі захотіли йти. Місяця не пробули, все, прийшли в Цинковому. Ось меморіальну дошку відкривали. 35 прізвищ, знайдених офіційно.
3: А це вже аграрний університет на Кубані, де студентів також вербують на війну. І кращої антиреклами, ніж конкретно це та гід з біговиську, годі шукати. Бо на захід увірвалися українські спецслужби. Ведучий цього мілітарного шабашу до останнього вірив, що підключив до розмови російського окупанта. Очікував полум'яної промови про так звану другу армію світу, а почув правду про шалені втрати армії РФ.
12: Я на самом деле...
5: Я насправді військовий, тільки не російський, а український. І хочу вам сказати, не дай Боже, ви підете сюди. Мені доведеться вас убити, кожного, хто підпише цей контракт. Обличчя ваші всі зафіксовані. Так само, як і ректора, так само, як і тих, хто щойно вам це все презентував. Військового, який щойно розповідав про це.
3: Окрім відео, загід збіговиськ росіянські соцмережі плодоносять і роликами з так званими добровольцями. Ось оце відео скліпали, коли двоє студентів з Тули, типу, вибрали не строкову службу, а одразу безпілотні війська.
13: Я уйду по контракту.
5: Я піду на контракт до військ безпілотних систем. Наскільки я знаю, я перший з інституту.
13: Хороші умови служби.
5: Гарні умови служби. Контракт підписано на один рік. Та й щоб було розуміння щодо джойстиків чи їх відсутності. А також, щоб допомагати своїм солдатам. Я вирішив піти слідами батька.
13: Солдатам, по стопам отця вирішив піти.
3: Так а звідки з'явилась така необхідність, коли студентам-матрьошкам доводиться обирати між двох сортів багна, болетяними безпілотними військами і строковою службою? Це історія, звісно, замовчує. Бо так такий вибір доводиться робити тим студентам, які не потягнули навчання і не здали сесію. Або ж керівництво вишів, так би мовити, допомагало їм опинитися на межі відрахування. Та замість того, аби називати речі своїми іменами, ролики про відправку студентів на фронт верещать про так званий патріотизм і рясніють карикатурними почестями, як це було у Болотяному Волжському.
5: Це дуже зручно, що можна на рік піти допомагати батьківщині у перемозі над ворогом і повернутися через рік на своє місце в університеті.
3: Вступити не до аспірантури, а до лав терористичної армії. Ну хіба не фантастичні перспективи? Але в матрьошок з Брянщини є окрема думка.
14: Ні, я на строку пойду.
5: Ні, я піду на строкову. Хай йому грець наші контракти. Бо у нас тут сидять самі йолопи, які навіть хуй не відпустять без контракту. У мене дуже багато знайомих, яких просто не випускають з контракту. У нього контракт на рік, а він уже третій рік тусується.
3: Про те, що всі обіцянки російського військового командування брехня, так само верещать портянки, які повернулися з так званої СВО.
15: То, що...
5: Те, що агітують підписувати на БПЛА, далеко не факт. Там обманюють. Кажуть, що ви підете в цей, а місць немає, вас запхають в інший. А контракт ви вже підписали, дідько.
3: Кілька місяців поспіль вербували і не навербували. Служити у болетяних безпілотних військах згодилося менше 2000 студентів. В масштабах РФ це мізерний мінімум. Ось так через це бідкався зет-блогер товариш Васьковський.
5: Незважаючи на масштабні зустрічі з військовими, лекції та роздачу агітаційних матеріалів, ці 2000 набрали з тих двієчників, які вже підлягали відрахуванню. Їм запропонували академічну відпустку на час контракту, після чого пообіцяли переведення на державне фінансування. А в разі відмови – відрахування та військомат.
3: До прикладу, після 3 місяців вербувальних кампаній військкомат Тули відрапортував, що нашкребли до безпілотних військ лише 12 матрьошек, 5 з яких – студенти.
6: У Тулі 12 військовослужбовців підписали контракт і поповнили лави військ безпілотних систем – ВБС, РФ. Серед них 5 студентів Тульського технікуму залізничного транспорту та Богородицького політехнічного коледжу.
3: В інших регіонах РФ і цифри ще скромніші. Повідомляють про 1, максимум 2 студентів, які спокусилися на агітаційну маячню і пішли в безпілотні війська. Поки бюлетені вище не гребують методами кнута та не шкодують обіцянок цяцянок для методів пряником, опозиційні Кремлю юристи винесли свій вердикт щодо контрактів, які російським студентам пропонує Міноборони РФ.
15: Формально там дійсно
7: буде вказано 1 рік у графі, де зазначено термін контракту. Але щойно цей рік мине, почне діяти положення пунктів 4-5 указу президента про мобілізацію, яке фактично робить цей контракт безстроковим. Гарантій того, що служба відбуватиметься далеко від фронту, це взагалі якась нісенітниця.
3: До всього, жоден охочий долучитися до бюлетяних безпілотних військ насправді ще й не застрахований від перспективи опинитися у штурмовиках.
16: Там обіцяють
7: окремий відбір, який відбувається вже після укладення контракту. Тобто ви 3 місяці фактично будете проходити якийсь відбір. І в кінці більшість отримає повідомлення про те, що вони відбір не пройшли. Але це не означатиме, що з ними розривають контракт. Їх просто переведуть на інші військові посади. Стрілець той самий у піхоті, ті, кого відправляють у штурм. Це посади, які зараз гинуть. І ось це чиста правда.
3: Тобто, заманюючи студентів на російсько-українську війну, Кремль не хоче укомплектовувати свої безпілотні війська. Режиму потрібно набрати свіжі порції гарматного м'яса в інші роди болотяних військ. Тим самим відтягнути оголошення нової мобілізації на болотах. Адже цієї весни щомісячні втрати армії РФ у війні вийшли на новий промисловий рівень. У березні і квітні Росія втрачала по 35 тисяч окупантів, повідомляє наше військове командування. А тому, щоб уникнути відкритої мобілізації, Москва заманює матрьошек у військо типу безпечними і нібито короткостроковими контрактами, які на практиці перетворюються на квиток на цвинтар. На війну гроші є. Цьогоріч Кремль аж на 167 мільярдів доларів розщедрився. Рекордна сума для РФ з часів Совєтщини. На пропаганду гроші є. Майже 1,5 мільярда доларів. Торік апетити кремлівських ЗМІ були скромнішими на 200 мільйонів. А на дорогу до Калинівки у Калузькій області грошей немає. Якихось 2 мільйони доларів на сотню кілометрів, аби щебенем підсипати. Але місцевим кажуть, чекайте до літа.
17: Деньги люблять тишину.
18: Гроші люблять тишу, спокій і стабільність.
3: От тільки про літо якого року ці казки калужанам не сказали. Оренбуржцям пощастило більше.
19: Дорога.
20: Чотирисмугова траса під Оренбургом. Цей проект заплановано на 2031 рік.
3: Усі оці типу неважливі витрати на дороги, освіту, медицину, ЖКГ треба урізати, сказав Кремль.
21: Грошей завжди і скрізь не вистачає. Питання у виборі пріоритетів. Команді чинного мера Москви вдається вибирати найголовніше.
3: Звісно, вдається. Собянін, той, що вже 15 років як мер Москви, завжди береже бюджетні грошенята для самореклами.
7: 190 мільйонів доларів на рік уряд Москви витрачає на саморекламу.
3: Перше за 11 років у московському бюджеті діра майже у 3,5 мільярди доларів, написав російський The Moscow Times. Це як спільний річний бюджет десь 3 регіонів. Що ж робить товариш Собянін з дефіцитом? Скорочує столичних чиновників.
22: У нас немає жодних підстав,
7: сидіти склавши руки. У світі не існує такого правила, що ти можеш спочивати на лаврах і залишатися на тому Олімпі. Ти злетиш звідти негайно, якщо не рухатимешся вперед.
3: Ну, звісно, де Олімп з Собяніним, а де московські багатоповерхівки, в яких провалюється підлога. Заплановані на ЖКГ майже 11 мільярдів доларів уріжуть на 10%. Бо товаришу Собяніну пріоритетніше дати 5 мільйонів доларів на різдвяні прикраси для міста. Щоб всі думали, що так зване СВО типу йде за планом, і на болотах не життя, а свято.
15: В наші дні...
17: У наш час це тим більш доцільно. Ми маємо перемагати на фронті. І в людей має бути гарний настрій.
3: За хороший настрій росіянців і товариш Медведєв переймався у 2016-му. Якраз на другий рік російсько-української війни.
22: Просто денег нет.
17: Просто зараз немає грошей. Ви тримаєтесь тут. Усе найкраще. Гарного настрою.
22: Хорошого настроєння.
3: 2015-го Москва теж затягувала паски і прощалась з третиною чиновників. Тоді економіку косили фінансова криза і перша хвиля американських та європейських санкцій через агресію Росії проти України та невиконання Мінських угод. Нині ж росіянська економіка переживає найбільшу кризу за останні 20 років. Цьогоріч у січні бюджет отримав від нафтогазової галузі лише 5 мільярдів 100 мільйонів баксів. Це найнижчий показник за 6 останніх років. А нафтодолари – це ж ключове джерело фінансування ЄРФІ. І от халепа. «Газпром» та «Роснефть» очолюють рейтинг компаній з найбільшими боргами. Немає нафтогазових доходів, немає надходжень до бюджету. Немає надходжень, немає зарплат. І безробіття зростає шаленими темпами.
23: Зараз у російського чека.
24: Який варіант зараз є у росіянина? Звільнитися, стати безробітним. Другий варіант – скорочуватися, погоджуватися на 3-4 денний робочий тиждень з відповідним зниженням зарплати. Або долучитися до так званої каруселі відпусток, коли розігрують, кого сьогодні відправлять у відпустку на наступний місяць без збереження зарплати.
3: У Підмосков'ї звільнили 15% чиновників. І чим далі від МКАДу, тим сумніше та бідніше. Фінансова діра у регіональних бюджетах – більше 19 мільярдів зелених.
25: А там які проблеми?
17: Які проблеми? Не розумію. Ми виділили всі гроші. Де гроші, Антоне?
3: Як де? На війні? Інститут проблем міжнародної безпеки порахував, що на один день війни проти України РФ витрачає більш ніж півмільярда доларів. До прикладу, за оцей єдиний день можна було б закрити річну діру у бюджеті Ханты-Мансийського автономного округу чи Ямало-Ненецького. А якщо 2 місяці не воювати, то й дірки у бюджеті Москви не було б.
26: Урвали, ми мільярди.
27: Вкрали ж мільярди. Ви не знаєте?
17: Ні, не знаю. Зараз скажу, чому. Як вас звати?
27: Марія.
17: Сідайте, Марія.
27: Дякую, Вова.
28: Спасибо, Вова.
3: Коли у таксиста Путіна закінчуються гроші, він лізе до чужої кишені і каже своєму електорату: хочете, аби комунальних аварій на Росії стало вдвічі менше, а не як цьогоріч, чи щоб тарифи ЖКГ не підвищували? Тоді сплатіть податок на ледарство. Він, типу, врятує бюджетні дірки.
29: Огромні розходи
27: на величезні витрати на непрацююче населення. Просто не хочуть працювати. Роботодавці по всій країні сплачують за працівника 570 доларів до фонду медичного страхування. 700 тисяч непрацюючих у Москві. Вони можуть 2 місяці попрацювати, щоб сплатити цю страховку. Це істотно знизить навантаження на регіональні бюджети.
29: З регіональних бюджетів.
3: А ще можна зекономити на російських губернаторах. Від початку повномасштабного вторгнення Путіна в Україну російські регіони стабільно витрачають на охорону губернаторів майже по 1,5 мільйона доларів на рік. Формальне пояснення – ризики війни. А насправді типовий страх, бо 300 окупанти ж з фронту повертаються. Відтак рівень злочинності на болотах б'є всі рекорди. Але росіянським чинушам не до того. Головне в РФІ що? Війна і пропаганда. Так от, торік мер Краснодару витратив на свій самопіар 4 мільйони доларів, а губернатор Кубані – 385 мільйонів. Остання сума спокійно могла б перекрити нинішню дюру у бюджеті Кубані. Там якихось 54 мільйони доларів бракує. За кремлівськими мірками взагалі не гроші. Якихось 1080 шахедів. Тоді як торік лише у липні Росія запустила по Україні аж 6 тисяч ударних БПЛА.
30: Що, економіка вже рушиться?
24: Економіка руйнується. Але люди в Росії намагаються сказати: та ні, все нормально. Це типовий приклад жаби, яку варять повільно. І поки вона не померла, вона каже: та ні, нічого, тепло, ось ногою ще можу поворушити. Правда, одна не рухається, але друга ще рухається, значить все нормально. Ви всі брешете. І у нас в Україні все добре.
30: І у нас в країні хорошо.
31: В Германії он плохо.
27: У Німеччині он проблеми із водою. водою і з паливом. Люди мерзнуть, економлять на всьому. У нас поки що, як то кажуть, на воді та електриці не економлять. Влітку можна на вулиці обмитися. У наших городах були літні душові. Взимку муніципальні лазні закрили. Хто де може, той там і миється.
0: Я можу, то там і миється.
3: Все супер на болотах. Просто у Білгороді немає світла і опалення.
1: Білгород, хватить нить.
17: Білгород, досить скиглити. Я дивлюся на ці скарги, світла немає, опалення немає. Ви взагалі усвідомлюєте, що йде велика справжня війна? А ви хочете в капцях біля телевізора сидіти? Скажу прямо, доведеться терпіти. Якщо треба буде, будемо всі без води й тепла сидіти. Затягнули паски, закрили роти, працюєте на фронт.
1: Будемо на фронт.
3: Скиглити не можна. Можна марширувати. Бажано з років трьох. На це грошки є. Путінський Мінпросвіт швиденько вигадав пропагандистську програму для найменших. У росіянських школярів є так звані «розговори о важному», а у вихованців дитсадків це буде називатися «добрі ігри». Навіть найодіозніші пропагандисти дивуються таким нововведенням.
2: У рекомендаціях щодо книг для дітей віком від 5 до 7 років у рамках теми «Бабусі і дідусі» до списку рекомендованих книг включають книжку під назвою «Куди йдуть дідусі?». Хочеться трохи непристойно пожартувати. Дідусі іноді йдуть від бабусь до молодих дівчат.
4: От бабушек к молодухам.
3: Це якщо здоров'я не підведе, бо лікуватись ніде. В медичних бюджетах РФ і вже урізали 1 мільярд 400 мільйонів доларів.
4: Ну що це у вас маленька?
2: Ну, тобто у вас маленька поліклініка. Ні, там можна встановити апарат УЗД, але ось повний комплекс сучасних цифрових послуг надати неможливо. Тому поліклініки закриваються, а натомість будуються нові сучасні поліклініки.
4: Сучасні поліклініки?
27: Їхати за 39 земель – це неправильно.
3: Вас в тому Кольчугіна всього 50 тисяч душ. Якось подорожниками Зеленкою обійдетесь. Але у збоченій картині світу Путіна це все означає не тотальне зубожіння, а навпаки – процвітання.
8: Продвігаємося к орі...
2: Рухаємося до орієнтира, встановленого на 2030 рік. А саме знизити рівень бідності – менше 7%. А до 2036 року – менше 5%, як на федеральному рівні, так і на регіональному.
3: Скільки тої голоти, Путіну не важливо. Головне – побільше податків стягнути для продовження війни. Ну і на свої диктаторські розкоші. На утримання голови Кремля потрібно більше 30 мільйонів доларів на місяць. А якщо помножити на 12, то якраз виходить річний бюджет Калмикії чи Єврейського автономного округу. Ну, принаймні їм стільки обіцяли, якщо курс рубля не обвалиться. Тому не тисніть на центр прийняття рішень, бо тоді селяві.
27: Не можна ставити віз попереду коня. Спроби чинити тиск на Центральний банк фактично завдали б економіці ведмежої послуги.
3: За оцінками Федеральної розвідки Німеччини, дірка в бюджеті РФ і вже 89 мільярдів доларів замість 63 мільярдів, про які звітував болотяний Мінфін. А ще є дефіцити позабюджетних фондів у соцфонду, ну це колишній пенсійний, під 8 мільярдів доларів діра. У фонду обов'язкового медичного страхування 1,5 мільярдна дірка. За офіційними даними, за межею бідності скніє кожен сьомий росіянин. І за підсумками 2025 року безнадійні борги росіян сягнули 30 мільярдів доларів. Але гроші і достаток, тож на болотах не головне. 25 років поспіль диктатор Путін запевняє своє зубожіле населення.
8: Давайте
2: не забувати, що життя є кінцевим. Накопичення багатства, як правило, не залишається в родині. Тому просто сидіти на золоті і накопичувати його, невідомо для чого. Безглуздо.
8: Безсмисленно.
3: Сказав той, чиї статки оцінюють у трильйон доларів. І все це нечесно зароблене, а вкрадене у Росії та росіянців. Тож поки мільйони матрьошок рахують копійки до зарплати, у Кремлі рахують зовсім інші цифри. І чхати Путіну на те, що регіони ні великої та ні могучої стрімко занурюються у бідність. Бо це ж стабільність по-російськи. коли народ стрімко зубожіє, а яхти Путіна та його шобли не дешевшають. Палаци не зменшуються, а криваві апетити тільки ростуть. Російсько-українська війна розплодила на болотах цілу нову індустрію. Це так звана військова езотерика. Болотяні маркетплейси буквально завалені усілякими тип магічним непотребом. Глибінарієм напарюють різноманітні іграшки, амулети та камені.
5: Всім привіт.
9: Всім привіт. Мене звати Лера. І я в'яжу талісмани для наших захисників.
3: Так звані кишенькові талісмани – це такі собі іграшки-брілоки. І нині це хід продажів серед так званих оберегів, які типу захищають бойових лаптів. Опис таких товарів обов'язково присмачений порцією окультизму.
27: Зв'язаний вручну талісман для військових – символ захисту та удачі. Талісмани, що оберігають від негараздів і дарують тепло рідних країв.
3: Чули? Негаразди! Серйозно, це ж скільки треба було зробити помилок у словосполученні «м'ясний штурм». Чи, може, негаразди у збоченій картині світу московитів – це прийти в чужу країну зі зброєю в руках?
9: Іграшки-талісмани для бійців так званої СВО. Це не просто милі дрібнички, а символи підтримки та надії.
3: Так у чому підтримують? Та для чого дарують надію матрьошки з глибинок своїм бойовим лаптям? Ну, виходить, що заохочують на вчинення воєнних злочинів і захоплення території чужої країни? У ТВ для цього навіть цілу шаманську спільноту організували. Так, на болотах і така є.
10: Саме головне ми
27: Найголовніше, ми передаємо ось ці обереги, які шамани виготовили для наших хлопців. Ці обереги непрості. Вони символізують захист такої сили шаманів, яка прив'язує їх до рідної землі.
3: По-перше, навіщо було їхати з тієї землі, щоб потім до неї прив'язуватися? Та ти ваш за 3000 кілометрів від нашого кордону. От і сиділи б у своєму болоті. А по-друге, замість оберегів для окупантів, краще б ті болотяні чаклуни вищий рівень життя і нижчий рівень злочинності у самій ТВ нашаманили. Ну бо на Росії ТВ регулярно визнають найгіршим регіоном для життя. А оце суперкомбо з шовіністичних байок та відвертої брехні зригнули матрьошки, коли кліпали так звані обереги у болотяному Саліхарді.
10: Росіяни.
27: Росіяни від усього світу відрізняються тим, що своїх ніколи не кидають. І коли людина йде захищати свою батьківщину, ми завжди чекаємо і знаємо, що вони повернуться. Для цього ми робимо обереги.
10: Наші обереги.
3: Але мілітаризовані шматки плюшу та інший непотріб – це дитячі забавки порівняно з відверто язичницькими артефактами. Адже болотяні маркетплейси масово продають так звані програмні свічки. Вони, типу, гарантують магічний захист для окупантів.
27: Програмна свічка – захист солдата. Захистить щитом від бід вашого героя, відкриє перед ним чистий шлях.
3: Єдиний чистий шлях для портянки – це забратися з української землі назад на болота, а не штампувати усілякий там мракобісний непотріб. Але ця логіка і розсудливість у матрьошок давно відмерли через непотрібність. А тому ось ще один мракобісний товар – так званий щит оберіг для бойових лаптів. Цей атрибут воєнної езотерики називають, типу, потужним енергетичним інструментом. Щоб, типу, посилити внутрішню енергію і так званий енергетичний щит, болотяні інфошахраї радять російським окупантам розмовляти з тією кривавою булавкою щодня.
27: Не зробила фотооберега, оскільки відразу віддала чоловікові перед автобусом на так звану СВО. Дуже вірю в допомогу оберега щита для мого любого брата. Рекомендую всім, хто перебуває на так званій СВО. Це реальний захист. Не знаю, як насправді брала коханому. Він на так званий СВО поїхав. Сподіваюся, буде оберігати його, і він повернеться живим.
3: Найкраща гарантія не сконати на так званій СВО – це не пхатися в чужу країну зі зброєю. Але головотяпи глибінарії вірять у всіляку окультну дичину. Тому й покладаються на амулети, а не на здоровий глузд. Ось вам ще один їхній так званий оберіг – талісман типу з Тибету. Зміїне око.
27: Якби ви могли подарувати своїй коханій людині не просто прикрасу, а потужний амулет, талісман, який буде захищати і приносити удачу навіть на так званій СВО.
3: Якщо увесь попередній окультний дріб'язок коштує по кілька доларів, то за так зване зміїне око доведеться викласти приблизно сотню баксів. А єдиний, хто отримає користь від цього брязкальця, це продавець-шарлатан. За такий собі амулет на Росії видають ще і клей якогось хижака. Спочатку може здатися, що отримати цю брязкітку можна задарма, але якщо вчитатися в опис цього псевдомагічного ікла, то все стає зрозуміло.
27: Робимо рунічний та енергетичний захист для воїнів, що перебувають на так званій СВО. Ціна – $250.
3: Тобто ці гроші і зроблять зі звичайного ікла так званий оберіг. А що про усілякі язичницькі обереги та магічні талісмани думають РПЦшні попи? Ну, бо по ідеї православ'я не мало б визнавати усілякі магічні предмети. Але тільки не кирилівські посіпаки, адже вони усіма руками за це мракобісця. Ба більше, РПЦшні попи навіть освячують такі псевдообереги у церквах. І не просто освячують, а можна сказати, що відкривають нову релігію. Ну, бо кроплять не якісь там ікони або хрестики. Водою окропили так звані печаті чистоти, а цей атрибут вже не з Біблії. Він з іноземної західної настільної гри «Вархаммер». І сталося це в головному храмі Болотяних Збройних Сил. І тут підгоріло навіть у виробників оцих так званих печатей.
27: Печать із Вархаммер, як пишуть усілякі божевільні, які Біблію, мабуть, у руках ніколи не тримали.
3: Тим часом московський патріархат нічого спростовувати не став. Там просто видали, що в освяченні печаті нібито нічого поганого немає, як і богохульство. Самі вигадали, самі нав'язали, самі узаконили. В найкращих традиціях тоталітаризму.
5: До того, що трапилось, ставлюся достатньо спокійно. Ніяких порушень тут немає. Не бачу ніяких можливостей для тих, хто освятив, організувати якісь неприємні наслідки. І православну молитву можна, наприклад, арабською написати. Єдине, не усім сподобається змішування фантастики та реальності.
3: Болотяне православ'я вже давно мутувало в таку собі релігію воєнних дій. До речі, до тієї деградації навіть бункерний доклався. До прикладу, торік ФСБ в Ацюрясі Кирил освятив натільні хрести та ікони для окупантів. І хрестики ці непрості, бо на деяких ланцюжках надряпали ініціали міжнародного злочинця Путіна. До речі, такий оберіг він сам, власне, і придумав.
6: Дуже красиво.
5: Дуже красиво. Дуже, дуже красиво.
3: Тим часом єдиний справжній оберіг, який дійсно міг би врятувати російських окупантів від ліквідації, це припинення війни. Але за це чомусь не просять ані інфошахраї, ані шамани, ані РПЦшні попи. Бо коли кирилівські посіпаки благословляють артефакти з настолок, шамани нашіптують на брязкальця, а маркетплейси продають фейковий захист від біт, це вже не країна. Це секта поклоніння Путіну з окультним підтекстом. Після загибелі верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та членів його уряду через ракетні удари США та Ізраїлю 28 лютого Путін сів на свій черговий політичний шпагат. Ну, це коли і з Трампом не хочеться сваритись, і кинути відкрито Іран. Типу ж партнер, з яким багаторічні енергетично-військові інтереси.
11: Давайте називати речі своїми іменами.
27: Давайте називати речі своїми іменами. Вашингтон і Тель-Авів, я дозволю собі такий неміжнародно-правовий вислів. Роблять свавілля щодо Ірану та розростання цієї кризи, на жаль, все в більших масштабах. Ми з великою тривогою спостерігаємо за тим, про що попереджали.
3: Іран дав Москві тисячі шахедів, поділився технологією виробництва дронів, яке розгорнули у російському Татарстані, і навіть 2 роки тому приєднався до БРІКС. Логічно, що за такого союзника Кремль теж міг би заступитися, і не словом, а ділом. Але Путін, як справжній вік стронгмен, тобто слабкий силач, вичавив із себе тільки цидулку про співчуття. Та й то аж через добу після загибелі диктатора Хаменеї, який правив 37 років, між іншим.
12: Прийміть глибоке співчуття через вбивство, скоєне з цинічним порушенням усіх норм людської моралі та міжнародного права. В нашій країні аятолу Хаменеї будуть пам'ятати як видатного державного діяча, який зробив великий внесок у розвиток російсько-іранських відносин і стратегічного партнерства.
3: Чому ж бункерний не кинувся на захист свого, нібито друга? Бо відверто підтримати Іран означало б стати на бік ворогів Трампа і, як мінімум, нарватися на грандіозні санкції. Крім того, за версією аналітиків з видання «Політику» і Інститут вивчення війни, удари США по Ірану посилили параною кремлівського диктатора щодо власного політичного довголіття, а воно залежить від результатів російсько-української війни.
27: Шаблонні відповіді Росії підкреслюють її мінімальну можливість підтримувати Іран та асиметрію російсько-іранських відносин. Кремль, ймовірно, залишатиметься обмеженим власними військовими діями в Україні та бажанням домогтися поступок від США, не жертвуючи своїми цілями в Україні.
3: 9 місяців тому, коли США та Ізраїль спільно завдали авіаударів по Ірану, тоді у Путіна питали, як він відреагує, якщо верховний лідер Ірану загине.
12: Я навіть обговорювати таку можливість не бажаю. Не хочу.
5: Але це відверто обговорюють пан Трамп та пан Нетаньяху.
12: Я все це чую, але я навіть обговорювати цього не хочу.
3: Скільки правди було у цих словах псевдодруга Путіна? Ще живий Алі Хаменеї міг би й перевірити. Іран, як з'ясувало розслідування Forbidden Stories, мав російську систему розпізнавання облич, отримав її через мережу підсанкційних компаній. У системі стеження є фільтр емоцій. Заодно і поспреда Росії в ООН Нібензю можна було б вивірити.
5: Військова операція США та Ізраїлю стала справжньою зрадою дипломатії. Вжиті Вашингтоном та Західним Єрусалимом дії є не що інше, як черговий неспровокований акт збройної агресії проти суверенної та незалежної держави-члена ООН з порушенням статуту організації та основних принципів міжнародного права. Вони неприховано спрямовані на подальше втручання у внутрішні справи Ірану та знищення незручної заходу держави.
3: Все, як любить російський диктатор, жертвувати партнером заради власної вигоди і загравання із США. Торік Тегеран та Москва уклали 20-річний договір про стратегічне партнерство, аби, зокрема, і співпрацювати проти спільних військових загроз.
6: Та війна, яка йде, це не наша війна. Ми повинні робити те, що відповідає нашим інтересам. Для себе забезпечувати вигоду там, де можливо, якби це цинічно не звучало.
3: Коротко і ясно. А раптом до дипломатії дійде, то і тут у РФ є заготовлена шпаргалка.
6: Ми, як Російська Федерація, в принципі, не прихильники методів, які підривають міжнародні, економічні та інші відносини. Це просто не наш метод. Ми ніколи до таких речей не вдаємось.
3: Кремль таємно переправляв до Ірану мільярди доларів, аби підтримати режим. Видання The Telegraph з'ясувало, що Москва переслала Тегерану близько 2,5 мільярдів баксів, і це лише за кілька днів після того, як Трамп під час свого першого терміну ввів санкції проти Тегерана. Дуже тепер пропагандисти-путіністи переймаються, що ж буде з цими так званими інвестиціями, якщо режим в Ірані впаде.
13: План А був.
6: У американців був план, що все завалиться за 3-4 дні. Ніхто не поспішає списувати Іран з гри.
3: Звісно, у іранського ж партнера Путіна є нафта, на якій Кремль завжди хоче заробити, поки партнери у Тегерані розбиратимуть свій клопіт.
13: У
6: короткостроковій перспективі ми можемо сильно поповнити бюджет за рахунок того, що ціна на нафту зростає. Заробимо, що було б дуже і дуже корисно, і можна отримати приріст економіки великий.
3: В Ірані попередили, підпалять будь-яке судно, яке спробує пройти Ормузьку протоку. Цей маршрут, для тих, хто не знав, з'єднує найбільших у світі виробників нафти у Перській затоці. Саудівську Аравію, Іран, Ірак, Об'єднані Арабські Емірати, з Оманською затокою та Аравійським морем. Після ударів Ірану, які зачепили цивільну інфраструктуру, нафта, газ, дорогоцінні метали злетіли у ціні. У разі зупинки руху через протоки виробники на Близькому Сході забезпечать ринки нафтою, ну, максимум на 25 днів.
5: Ми знищимо їхню здатність спонсорувати тероризм. Ми знищимо їхні заводи та знищимо їхній флот. Ці цілі будуть досягнуті. Ми на шляху до їх досягнення. Це буде нелегко. Доведеться заплатити ціну, але це набагато нижча ціна, ніж мати Іран озброєний ядерною зброєю.
3: Попередня операція США, яка називалась «Північний молот», знищила основні ядерні об'єкти Ірану. Але режим хотів все відновити і відмовився йти на поступки. Операцію «Епічна лють», так її назвали в США, а в Ізраїлі РФ «Лева», хочуть знищити весь іранський ракетний арсенал і зробити так, аби Іран ніколи не мав ядерки. Про це говорили і речниця Білого Дому пані Левіт, і держсекретар Марко Рубіо. Але от путінський кінь Лавров завжди вважав режим в Ірані дуже миролюбним і вдавав, що про ядерну зброю Хаменеї і думати забув.
5: Причина цього агресивного нападу на Іран – переконаність, що Іран робить ядерну бомбу. Хоча в червні Штати після 12-денної війни заявили, що всі компоненти, всі роботи зі створення бомби знищені. Я вам гарантую, що в Ірані з'являться сили, які зроблять те, чого хочуть уникнути Штати.
3: Загибель іранського союзника Хаменеї – це ще й знак для Путіна, що Штати можуть діяти жорстко.
5: Я прибрав його раніше, ніж він мене. Вони намагалися двічі мене прибрати. У мене є три дуже хороші кандидати на роль нового верховного лідера Ірану. Ми розбиваємо їх ущент. Велика хвиля настане незабаром.
3: Ну, а Лілі Путін, вочевидь, чекає цієї великої хвилі і мовчить. Російські недодипломати ж намагаються виставити Кремль таким собі фейковим посередником та миротворцем. Рапортують, що Лілі Путін он день і ніч не спав, висів на телефоні. Встиг начебто подзвонити і наслідному принцу Саудівської Аравії Мохамеду, і королю Бахрейну, і еміру Катару та президенту ОАЕ. Усім божився, що допоможе повернути стабільність. Але ця дипломатія, ну, це лише чергова спроба і рибку з'їсти, і кісточкою не вдавитися. Дуже вже не хочу втратити контакти з арабськими монархіями. Москва ж не вперше таке провертає. Це ж вже було у 2025-му, у 2022-му і у 2020-му.
13: Та взагалі хамілі просто.
12: Здичавіли просто. Не соромляться нічого. Взяли. Сулеймані вбили. Іранського генерала. Можна як завгодно ставитись до Сулеймані, як завгодно. Але це офіційна особа іншої держави. Вбили на території третьої країни і сказали, так, ми вбили. Що це таке взагалі? Де ми живемо?
13: Що таке взагалі? Ми де живемо?
3: Трохи більше як за рік Москва зрадила трьох своїх типу найліпших друзів – Башара Асада, Ніколаса Мадуро

0: Раніше в ООН Венесуела голосувала проти резолюції на підтримку територіальної цілісності України. Путін, як типу щедрий друг, з вдячністю відправляв Мадуро то зенітно-ракетні комплекси С-300, то винищувачі Су-30, то тисячі тонн боєприпасів. А у 2018-му, після того, як США не визнали результатів виборів, оголошених урядом Мадуро, Путін кинув Каракасу ще одну кістку підтримки. Віддав два стратегічні бомбардувальники Ту-160.
1: Мені щойно подзвонив Путін. Ми спілкувались 20 хвилин. Путін, як і завжди, з Венесуелою. Він сказав про повну підтримку російським керівництвом нашої легітимної влади. Повну підтримку миру та цілісності Венесуели. Я Путіну сказав, у нас залізні нерви.
0: А рік тому уряд Мадуро пожалівся на так звану військову агресію з боку штатів. І врешті, за даними The Washington Post, венесуельський диктатор звернувся до російського по допомогу. Написав у Кремль листа. Просив про підтримку з ремонтом радарів, військових літаків і дати йому ракет. Цілком логічно, бо у травні Каракас та Москва уклали ж пакт про стратегічне партнерство. Це ж ого-го. Але Путін спромігся аж на дуже типу помічну телефонну розмову. А на ділі нічого не дав.
2: Володимир Путін висловив солідарність із венесуельським народом і підтвердив підтримку курсу уряда Ніколаса Мадуро, спрямованого на захист національних інтересів та суверенітету в умовах зовнішнього тиску, що зростає.
0: Це було у грудні, торік. А у січні цьогоріч США завдали ударів по Венесуелі, висунули Мадуро низку обвинувачень, зокрема у наркотероризмі, і затримали його з дружиною. У Кремлі ж просто спостерігали і для годиця трошки бідкалися.
2: Ви знаєте, згідно із загально визнаною нормою міжнародного права і принципа суверенної рівності держав, Ніколас Мадуро, як глава держави, має абсолютний імунітет від юрисдикції США. Факт його викрадення та утримання під вартою – грубе порушення міжнародно-правових зобов'язань США. Він був захоплений і викрадений. Тому міркувати я пропоную в правовому руслі, а не в руслі ворожіння навіть не на кавовій гущі.
0: Якби Мадуро, начебто ключовий партнер Путіна у Латинській Америці, до арешту емігрував до Росії, а західні видання писали, що була така неофіційна пропозиція від Штатів, то став би третім іноземним диктатором за десятиліття, якого прихистив Путін. У 2014-му до РФ ж втік Віктор Янукович, а наприкінці 2024-го, після падіння Дамаска, до Москви переїхав і Башар Асад. Ще один типу військово-політичний партнер Путіна, за якого він обіцяв заступатися у разі чого. Он як заступився? Пустив доживати.
1: Сирія – дружня для нас країна. Ми готові внести свій вклад не лише в ході бойових дій в боротьбі з тероризмом, а й в ході політичного процесу.
0: За цей жест доброти Асад віддав путінській армії взамін морську та військово-повітряну бази на території Сирії – в Меймімі та у Тартусі. А крім того, Сирія Асада разом з Росією голосували проти всіх резолюцій в ООН на підтримку України.
1: Ми сподіваємось, що Росії вдасться зробити те, про що вона каже від початку кризи. Що вона не дозволить іноземне втручання в будь-які політичні справи в Сирії, а лише дозволить отримувати підтримку ззовні.
0: Але сталося не як гадалось. Путін за класичну стабільність по-росіянськи. Після заворушень повстанців у Сирії у листопаді 2024-го Асад поїхав терміново на болота просити про військову підтримку. Недоцар Путін його прийняв через 2 дні і 3 перенесених зустрічі. Вони поговорили годину. Асад полетів додому. Путін набрав води у рота. Чим закінчилася історія, всі добре пам'ятають. Після того, як сирійського диктатора усунули і він втратив усе, то вже ж поїхав до Москви.
1: Кремлю геть не обов'язково виступати з офіційною заявою про надання Асаду притулку в Росії. Зрозуміло, що подібне рішення без очільника Кремля ухвалюватися не можуть. Це його рішення.
0: Башар Аль-Асад нині уникає публічності і просто займається хобі.
1: Усі ті, хто страждають від агресії Штатів та Ізраїлю, є нашими стратегічними партнерами.
0: Язиком молоти – це не мішки носити. Москва у сухому залишку завжди зраджує тих,

0: хто розраховує на її підтримку.
1: Служить на благо...
2: Служити на благо батьківщини!
3: Клянусь!
2: Із дитинства в кадетство урочисто клянуться шестирічні прикордонники. Вперше в дитячому садку 92 хлопців починають готувати до військової кар'єри.
0: Ні кубиків, ні пластиліну, ні дитячих віршів чи пісень. Одразу в строєву шеренгу. Ось він, педагогічний прорив по путінським. Де воювати вчать раніше, ніж рахувати до 10.
4: Чому ти вирішив стати кадетом?
2: Чому ти вирішив стати кадетом?
5: Щоб захищати батьківщину.
0: Отака вона, болотяна стабільність. Коли системі важливо не освіти дітей, а щоб вони одразу знали, які порядки в казармах.
2: Азимарш. Азимаскування, виправка, вранці строєм на винос прапора.
0: А у купі це все ази мілітарного зомбування. Ну, бо ніякого дитинства, окрім військового, на Росії для нових поколінь не бачать. Саме тому камуфляжний балаган на болотах все частіше починається не з шкільної парти, а з дитсадівської пісочниці.
4: Основний уклон
2: на... Основний ухил на патріотичне виховання. Кожен день діти співають гімн, розучують військові пісні і рівняються на старших кадетів.
0: Ось цей їхній ура-патріотизм – це ж типу така чарівна обгортка, за якою ховається справжня мета кремлівського режиму – перетворити малих матрьошок на зазомбованих солдатів.
4: Ти знаєш, що таке?
2: Знаю, що таке патріотизм. Так. А що це? Добре поводитися, слухатися вихователів, дорослих. І все це в ім'я батьківщини, так? Так. Так. Молодчинка.
0: А головне додати забула. Адже ура-патріот – це той, чиє життя стає витратним матеріалом через імперські фантазії одного бункерного стратега та його шобли. Саме тому під виглядом цього самого так званого патріотичного виховання на малих росіянців ледь не з пелюшок вдягають форму, вчать їх складати присягу і чеканити крок. Тобто усі гуртом впевнено чимчикують з іграшковими автоматами у бік вже справжніх військових казарм.
2: Своїми руками вони творять невимовні чудеса, будують макети з відходів, плетуть маскувальні сітки, роблять окопні свічки. Звичайно, діти розвиваються більш продуктивно.
6: Продуктивне?
7: З'явилася особлива осанка.
2: Ой, з'явилася особлива постава, осанка. Нам це дуже подобається. У дитини з'явилася особлива серйозність.
0: А разом із нею відповідно і бажання вже змалечку жити за воєнним статутом.
8: Російської Федерації. Вступаю до лав юних кадетів. Урочисто клянусь служити на благо батьківщини.
9: Клянусь!
0: А це вже Білгородщина. Кадетську присягу тут нещодавно склали матрьошки у підготовчій групі дитсадка «Колобок». Як то кажуть, докотились. Ну, це коли від бабусі та дідуся «Колобок» наче і втік, а от від тотальної мілітаризації по-путінськи – дзузьки.
10: Служити Росії, судилося тобі мені. Служити Росії, немовижній країні.
0: Якщо ви думаєте, що це вже було дно, то ви ой як помиляєтеся, бо далі сталося щось із серії «Добий мене танцем». Ну, а точніше кадилом. Ну, бо яка посвята ж без освячення? Тож не до педагоги дитсадка «Колобок» покликали на цю мілітарну вакханалію московицького попа. До речі, запросити РПЦшних рясоносців – це не оригінальна ідея одного скаженого педколективу, бо у Сиктивкарі в гості до дошкільня також покликали попа. Так само, щоб відкрити перші кадетські групи, тільки вже з поліцейським нахилом.

0: Росії.
1: Але перш ніж типу служити Росії, треба ж навчитися махати кулаками. А тому сучасний росіянський дитсадок на болотах – це не про основи малювання чи лічби. Це про ази рукопашного бою. Саме цьому вчать малих кадетів 11-го дитсадку у Курську. А це мілітарний шабаш у кадетському класі сиктивкарського дитсадка «Теремок». Працюють з дітьми тут не вихователі, а професійні інструктори з військово-тактичної підготовки.
2: У кадетській групі «Веселка» відбулася дуже пізнавальна зустріч із цікавою людиною. У дітей засяяли очі, коли вони побачили, як статний дядечко у формі діставав зброю. Всім хотілося помацати, спробувати, чим вони і займалися у групі.
1: А щоб мілітарна скрепа якомога швидше зацементувалася у неокріплих мізках малих матрьошок, їм влаштували смугу перепон і вогневу підготовку. Апофігеєм усього цього мілітарного шапіто стала команда «Спалах справа». Діти лягли лицем у підлогу, накривши голову руками.
3: Загін! Ставай!
1: А ось це шикуватися замість розвиватися вчаться дитсадківці у Нижньому Новгороді. Кадетську групу тут відкрила Росгвардія.
3: Браві солдати з піснею ідуть, а хлопчаки слідом радісно біжать.
1: Так само бігають і до всього складають присягу і шестирічні вихованці Росгвардії у Саранську.
2: Гімн Росії – найважливіший і найвідповідальніший момент церемонії – безпосередньо саме прийняття присяги. Юні кадети, які вступили до лав кадетського братства, поклялися бути вірними батьківщині.
1: Мілітаризувати вихованців у російських дитсадках почали ще з 2014 року. Ну, тобто від початку анексії Криму і окупації частини наших східних областей. А вже з початком Великої війни цей процес остаточно став на конвеєр.
4: Отряд, рівня!
2: Загін, рівно! Струнко, по порядку, розрахуйся!
5: Перший!
6: Другий!
2: Третій!
5: Четвертий!
6: П'ятий!
1: За останні 4 роки в болотяних дитсадках наплодили близько сотні так званих кадетських груп. Їх відкрили у 60 населених пунктах на болотах. Ось як це одіозне освітнє ноу-хау вихваляє директорка такого дитсадка.
7: Кадетське воспитання
8: Кадетське виховання передбачає новий підхід у вихованні дітей у патріотичному напрямку. Це активний громадянин своєї країни і справжній патріот свого рідного краю. Діти пізнають, що таке честь і гідність, розвивають самодисципліну і безумовно, любов до своєї батьківщини.
1: Ну, тобто мовою здорової людини йдеться про філіали підготовчих полігонів для найменших.
4: Направо!
3: Направо! Раз, два! Наліво! Раз, два!
1: І скоро так маршируватимуть малі матрьошки в усіх регіонах безкрайньої Ерефії. Бо вже цього року Держдума планує ухвалити спеціальний закон про кадетську освіту для школярів та дошколят. Ну, щоб там, як в армії, були і форма, і харчі, і забезпечення.
4: Хочеться, мальчик!
3: Хочеться хлопчикам в армії служити! Хочеться хлопчикам подвиг здійснити!
1: Наразі ж російські дитсадки активно співпрацюють зі шкільними кадетськими класами, вишами та військовими кафедрами. І навіть з військовими частинами.
9: Ребятам в этом детском
2: садку. Дітям у цьому дитячому садку по-справжньому подобається бути кадетами, і вони пишаються своїм званням. Я вважаю, що ті навички та дисципліна, набуті тут, на 100% стануть їм у нагоді в житті.
1: Та не у житті, а суто у штабах та окопах знадобляться матрьошкам ці знання. Ось вам реальний результат такої тотальної пропаганди.
10: Ким ви хочете стати, коли виростете?
11: Ким ви хочете стати, коли виростете?
12: Я спецпризначенцем.
11: А ти?
12: Поліцейським.
11: А ти?
12: Військовим лікарем.
13: Ким ви хочете стати?
11: Ким ви хочете стати, коли виростете?
12: Поліцейським. Водієм.
11: Водієм чого? Танка?
12: Ні, водієм вантажівки.
14: Ні. Водителем грузовика.
1: Так. Тут трохи не допрацювали. Поки ще не всі дошкільнята тотально виправдовують мілітарні надії, які на них покладає режим. Але нічого, за рік-два Ерефія остаточно вкраде у своїх малих громадян дитинство. А дорослі рапсіяни, вочевидь, тільки тішитимуться від того, що їхні діти стають бойовими одиницями у мініатюрі. Щоб у майбутньому перетворитися з кадетів на пакети.
15: За країну, яка змінюється на краще.
0: 58-ма окрема єгерська бригада, сформована з добровольців в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми єгері нового покоління, мобільні, точні, витривалі. Б'ємо ворога на найжорсткіших ділянках фронту. На нашому шевроні безстрашна росомаха. Наш покровитель Олекса Довбуш, борець за волю і справедливість. Наше гасло – ваші душі за наші кривди. І кожен окупант відчує його на собі.
5: 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.
6: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
15: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
2: Вітаю всіх, хто зараз з нами. Це загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Наступні півгодини буде багато цифр, тому що говоритимемо про економіку, зокрема, що відбувається зі світовими цінами на нафту, як санкції впливають на російську економіку і чи справді Москва починає відчувати все більш гостріші проблеми через війну і, зокрема, наші далекобійні санкції. На зв'язку зі студією Олег Саркіц, експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі. Пане Олеже, я вас вітаю.
16: Вітаю, Вікторія.
2: Пропоную розпочати з ситуації на Близькому Сході. Ситуація насправді починає вирівнюватися, уже і Сполучені Штати Америки, і Іран близькі до підписання угоди. Ціни на нафту починають опускатися, і вони впали до найнижчого рівня, починаючи за останні 3 місяці точно. Що сьогодні мені показує Мінфін? Brent 78,99 доларів за барель, WTI американська 76,11, російська Urals 67,80. До речі, щодо Urals, дані на 15.06 чомусь на Мінфіні. Ми орієнтуємося на Brent. Як швидко, на вашу думку, Brent повернеться до рівня 70 доларів за барель? Найближчими днями це можливо?
16: Це може відбутися одразу після підписання угоди. Я хотів би нагадати, що зараз було підписано тільки, скажімо, фундамент, меморандум, який буде дозволяти сторонам зустрітися у п'ятницю у Швейцарії і вже підписати саме угоду, в якій будуть прописані всі необхідні положення. Зокрема, це стосується і зняття санкцій з Ірану, що буде впливати на ціноутворення на нафтогазових ринках, і розмороження з іранських активів, що теж може повпливати саме на ціну на нафту, тому що ці кошти будуть інвестуватися у видобуток в Ірані, і іранська вже не підсанкційна нафта, вона буде потрапляти на світові ринки, і за рахунок цього ціна може знижуватися. Навіть ми можемо побачити позначку і менше, ніж 60 доларів за барель, але варто це вже оцінювати після того, як буде оприлюднена саме інформація детальна щодо позицій в цій угоді. Тому що я хотів би також нагадати, що є поверхнева, скажімо, інформація, немає деталі, що саме буде прописано в цій угоді.
2: Пане Олеже, 50 доларів за барель – це реальний сценарій?
16: Цілком можливо, якщо буде збільшена пропозиція, тому що будь-який ринок формується через попит і пропозицію, зараз попит зменшується. Він зменшився за останні два місяці на 4 приблизно відсотки. Загальний обсяг попиту був 104 мільйони барелів на добу. Зараз світ наближається приблизно до 101-100 мільйонів барелів на добу. Пропозиція була обмежена через блокування Ормузької протоки і через війну на Близькому Сході. Якщо зараз це питання буде вирішено, то відповідно і відновиться пропозиція, а попит вже буде зменшений, відповідно і ціна буде менше, ніж вона була до початку цієї операції.
17: Пане Олеже, а якщо от Ормузька протока, не якщо, а коли вона повноцінно відкриється, як швидко додаткові обсяги нафти потраплять на світовий ринок? Адже ж треба ще резерви поновити, з яких забирали цю нафту для того, щоб збити ціну?
16: Передусім, перед тим, як називати якийсь конкретний термін, варто зазначити, що в угоді може бути прописано 30-денне відкриття Ормузької протоки. Тобто це буде відбуватися поступово. Якщо до операції вона пропускала через себе 130 приблизно одиниць суден, то зараз проходить всього приблизно 10, і все це зараз погоджується з Іраном. Ми не знаємо, який механізм буде надалі, чи буде якесь стягування додаткових коштів для проходження через Ормузьку протоку, про що говорить постійно Іран, хоча Дональд Трамп говорить, що цього не відбудеться, цього не буде прописано в угоді. Але, знов-таки, ми не можемо зараз говорити, чи це буде, чи не буде, тому що ми не бачимо повний текст цієї угоди для того, щоб зробити її аналіз. Навіть якщо гіпотетично цього не відбудеться, то все одно буде потрібен час для того, щоб повний обсяг, який проходив через Ормузьку протоку, а це майже 20 мільйонів барелів на добу сирої нафти, щоб він потрапив на ринок. Ось тоді дійсно вже відчують і збільшення пропозиції переробники і торгові організації, які торгують сирою нафтою, і тоді дійсно вже ціна може знизитись.
17: Об'єднані Арабські Емірати фактично дистанціювалися від жорсткої політики ОПЕК. Що це означає? І чи інші країни також можуть послідувати їм?
16: В принципі, це рішення індивідуальне, і будь-яка країна, яка входить зараз в ОПЕК, вона може його прийняти, але Саудівська, Об'єднані Арабські Емірати, перепрошую, вони прийняли таке рішення, тому що їх обмежують у видобутку. Вони добувають близько 4 мільйонів барелів на добу, а легко можуть збільшити цю позначку до 5-5,5 мільйонів барелів. Відповідно, вони не дозаробляють і хочуть отримувати більше коштів. Але побачимо, наскільки їм цікаво буде продавати цю нафту, коли ціна на неї впаде до 60 доларів на барель. Тому що вони зробили це імпульсивне рішення, коли ціна була майже 100 доларів, а зараз вона впаде на 40 доларів, і відповідно заробляти вони зможуть менше. Хоча це залежить від їхнього, скажімо, дебіту, скільки вони здатні видобувати, і від їхніх технологій, які вони мають на своїй території. Ну і, звісно, важливий аспект – це логістична саме складова, тому що у них наразі працює три термінали – це Das Island, Джабель-Дана і порт Фуджейра, через які вони можуть експортувати близько 4 мільйонів барелів на добу. Для того, щоб мільйон додатково експортувати, їм треба розбудовувати інфраструктуру.
17: Пане Олеже, отже, ми бачимо таку тенденцію. Поки Ормузька протока була фактично закрита, Сполучені Штати Америки наростили свій видобуток. Венесуела також нарощує видобуток. Наразі будуть пільги для іранської нафти. Отже, нафти на ринку буде багато, зважаючи на те, що кількість споживачів через високі ціни зменшилася, то попит, він... Насправді, пропозиція може перевищувати попит, а відповідно ціни, ми можемо побачити таке цінове ралі. Але ж питання, де та межа, до якої країни-виробники нафти, вони готові будуть опуститися, перш ніж скорочувати видобуток?
16: Кожна країна має свою собівартість видобутку, і якщо говорити про Венесуелу, там вона достатньо висока сама собівартість, плюс нафта не є підходящою для кожного нафтопереробного заводу. Це надважка нафта, яку треба робити, з якої треба робити бленд. Тобто перемішувати з надлегкою нафтою, щоб її потім можна було використовувати. Якщо говорити про нафту на Близькому Сході, то вона більш, скажімо, підходяща для використання на більшості нафтопереробних заводах як Китайської Народної Республіки, так і Індії, і країнах Європейського Союзу, і відповідно там нижча ціна, собівартість видобутку. Тому вони тут будуть безумовно виграші. Якщо ми говоримо про і нас цікавить у тому числі ціна на російську нафту, то у них собівартість складає від 15 до 45 доларів за барель, з середньою приблизно 25. Тобто ми зацікавлені в тому, щоб ціна світова на нафту знижувалася до позначки приблизно 30 доларів за барель, і тоді РФ буде взагалі не зацікавлена в експорті, їм не буде вигідно її видобувати. Що стосується решти гравців, то, наприклад, Саудівська Аравія має один з найнижчих показників собівартості, і він сягає 15 доларів за барель видобутку, і відповідно їм буде все одно вигідно видобувати її і постачати до країн-споживачів. А якщо ми говоримо про ізоляцію і санкційний тиск на Російську Федерацію, то країни, які мають дешевшу, меншу собівартість, вони можуть витіснити повноцінно РФ з ринків, нафтогазових ринків, і замість РФ до Китайської Народної Республіки і до Індії можуть постачати в більших обсягах інші країни.
17: Ну, якщо навіть до 50 доларів за барель впаде нафта, і Росія все ж таки продаватиме її, як це вже вплине на її економіку, на її бюджетні надходження?
16: Це, безумовно, буде негативно впливати, тому що у них навіть закладено у бюджет на 2026 рік 59 доларів за барель. І при цій позначці у них вже утворився дефіцит, навіть юридично у них був на папері був закладений дефіцит 55-60 мільярдів доларів на рік, а станом на сьогоднішній день вони вже досягли рівня приблизно 80 мільярдів доларів. Тому чим нижча ціна на нафту світова, тим більше ми наносимо удар саме по бюджету Російської Федерації. Якщо проаналізувати їхній видобуток і експорт, то вони взагалі, маючи квоту 9,7 мільйонів барелів на добу, вже знизилися до 8,7 мільйонів барелів на добу видобутку, а експорт їхній впадає вже до 4,5 мільйонів барелів на добу. І це свідчить про те, що, по-перше, їхні покупці вже не настільки зацікавлені в російській нафті, тому що вона, по-перше, підсанкційна, і вони вже мають альтернативу. І по-друге, що Російська Федерація не може повноцінно експортувати, тому що уражені і експортні термінали, нафтоналивні термінали РФ, і вони розуміють, що їхній експортний потенціал, він фізично вже обмежений. А це навіть більш дієво, ніж санкційні механізми і санкційні обмеження від наших партнерів. Хоча це все має працювати в синергії разом з ударами сили оборони по як і по НПЗ, так і нафтоналивних терміналах.
17: Ну, та й що там експортувати? Якщо самим росіянам не вистачає бензину та дизелю, у Російській Федерації паливна криза набула вже федерального масштабу, уже найбільші автозаправні комплекси заборонили продавати пальне у каністри, і в різних регіонах вводять різні обмеження на продаж пального в одні руки, десь 20 літрів, 40, 90 на одну машину. Ну, тут в залежності від виду палива, від регіону, і вже є про те, що продаж бензину обмежили у 20 російських областях. От, до прикладу, у Татнефті говорять, що з технічних причин, ну, звісно, технічні причини, розуміємо, максимальний відпуск бензину для легкових автомобілів становить 30 літрів. Продаж дизельного пального обмежений 60 літрами для легкових авто і 300 літрів для вантажівок. Наскільки паливна криза, вже яка є зараз, сильно може вдарити по Росії, по її логістиці, перевезенням, по внутрішній торгівлі?
16: По внутрішній торгівлі, безумовно, це великий удар, але я все ж таки почну з експорту. Якщо подивитися на кінець 2024 року, саме експортна складова нафтопереробної галузі Російської Федерації дозволила їм отримувати надходження до бюджету у розмірі приблизно 50 мільярдів доларів. Тобто це означає, що сама галузь заробила коштів майже 60 мільярдів доларів. Це шалені кошти, які потім конвертуються у розвиток ВПК, військово-промислового комплексу, в шахеди, ракети і в наступальні дії Російської Федерації проти України. Тому ми, коли говоримо про ураження НПЗ, це ефект не тільки для внутрішнього споживача, це також ще і репутаційний удар по Російській Федерації. Тому що, по-перше, вони в них вже не захочуть купувати цей ресурс, тому що вони є ненадійним постачальником, і вони на цьому не заробляють такі великі гроші. Якщо говорити про внутрішнє споживання, то в першу чергу Російська Федерація буде задовільняти потреби армії РФ. Другорядно вони будуть забезпечувати логістичний бізнес, скажімо, інфраструктуру і агробізнес, і решту вже підприємств. І тільки потім решта, яка буде залишатися, вона буде потрапляти на внутрішній ринок для кінцевого споживача, тобто для пересічних росіян. Зараз ми бачимо, що вже у багатьох регіонах Російської Федерації відпускається пальне саме по талонній системі, і це свідчить про великий дефіцит. Якщо говорити про нафтопереробну галузь і кількість НПЗ на території Російської Федерації, то їх налічується приблизно 38 одиниць, і сили оборони України вже ефективно уразили приблизно 24. Не можна сказати, що всі 24 виведені з ладу, але як мінімум ми або припиняємо роботу цих елементів нафтопереробної галузі, або ми її ускладнюємо. Ускладнення полягає в тому, що вони не можуть оперативно і швидко замінити обладнання, яке було уражено, тому що більшість НПЗ працює на західному обладнанні, і через санкції вони своєчасно не можуть його отримувати. Тобто вони мають звертатися до Китайської Народної Республіки, це єдиний технологічний їхній партнер, який може замінити західне обладнання. КНР не встигає так швидко це робити, і це, по-перше, по-друге, вони не мають вільні кошти, які вони можуть, росіяни мають на увазі, які можуть вкладати саме у відновлення діяльності цих підприємств. Тому це і впливає саме на доступність пального на території Російської Федерації і утворюється такий дефіцит.
17: Ну, окремий напрямок – це ще ж і авіаційне пальне. Зокрема, Московський нафтопереробний завод, який поцілили Збройні Сили України у ніч на 16 червня, також його виробляв. Як це вплине на транспортні спроможності повітряні Російської Федерації, зокрема, і військові вильоти бойової авіації?
16: Я думаю, що у них є запаси, на жаль, для армії Російської Федерації, і у них є альтернатива. Московський НПЗ, він був уражений, за деякими даними, приблизно на 53%, тобто 47, скажімо, відсотків потужності вони залишилися, і він ще працює. Є альтернативні заводи, які продовжують виробляти і керосин, тобто і авіаційне пальне саме для винищувачів, для решти авіації Російської Федерації, яка задіюється у війні проти України, і є пальне, яке виробляється для заправки дронів, які у великій кількості летять по території України. Тому не можна сказати, що ми повністю зараз відрізали постачання пального для армії Російської Федерації, і, мабуть, не варто розраховувати на те, що РФ зараз не буде обстрілювати територію України. Навпаки, на жаль, ми маємо готуватися до найгіршого сценарію, і я завжди закликаю всіх реагувати на сигнали тривоги, тому що ворог підступний, і вони будуть намагатися мститися за саме ці удари і за ці обстріли. І далі ми як сили оборони України, як українці, ми маємо ефективніше відпрацьовувати, наскільки це можливо технологічно, завдяки нашим партнерам, відпрацьовувати по таких об'єктах, тому що це буде саме той камінь, який може припинити діяльність, активну діяльність всього бізнесу і навіть військово-промислового комплексу Російської Федерації, тому що все зав'язано на використанні паливно-мастильних матеріалів, і це, можна сказати, драйвер ведення війни Росії проти України.
17: Пане Олеже, давайте візуалізуємо картинку. Удари України по території Російської Федерації продовжуються і продовжаться. Зокрема, про це заявив президент Володимир Зеленський. І він закликав Росію до діалогу, сказав, що вам також треба готуватися до важкої зими. Ми вже знаємо, що це таке. Ми пережили вже не одну зиму без світла, без опалення. І росіяни точно побачать наші спроможності, які точно виростуть. Як діятиме Російська Федерація з приводу тих самих нафтопродуктів? Вона буде скорочувати експорт, вона проситиме пальне у сусідньої союзної держави Білорусі, яка також його виготовляє.
16: Вони, безумовно, будуть скорочувати, вони вже скоротили, повністю навіть закрили експорт паливно-мастильних матеріалів, тому що є дефіцит. І знов-таки, вони спочатку будуть забезпечувати внутрішні потреби, зокрема, армії Російської Федерації, потім логістичної інфраструктури, і решту вони вже будуть надавати пересічним росіянам, тобто населення. Якщо говорити про Білорусь, то вони не зможуть забезпечити навіть і 5% потреб РФ. Давайте розкладемо на цифрах. 180 мільйонів тонн – це споживання паливно-мастильних матеріалів Російською Федерацією на рік. Білорусь виробляє, номінально може виробляти Новополоцьк і Мозир приблизно 24 мільйони тонн на рік, але фактично вони виробляють 18. Внутрішнє споживання, воно десь 50%. Тобто залишається всього 9, і це лише 5% від загального споживання Російської Федерації. Це капля в морі, і вони не зможуть повноцінно покрити той дефіцит, який утворюється. Решта країн, вони не здатні забезпечити постачання в повному обсязі для потреб Російської Федерації, і тому вони будуть стикатися лише з більшим дефіцитом, і вони будуть більше скорочувати внутрішнє споживання. Знов таки, вони спершу будуть задовільняти потреби армії РФ, а потім вони вже будуть задовільняти потреби інших, скажімо, груп або підприємницької діяльності або населення.
17: Спілкуючись з лідерами країн Великої Сімки на саміті, який цими днями проходить у Франції, наш президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилити економічні санкції проти Російської Федерації, а далекобійні, ну, з ними ми якось самі справимося, каже президент. І лідери G7 наголосили і анонсували нові жорсткі санкції проти енергетики Російської Федерації. Про які нові обмеження може тут йтися, які ще інструменти залишаються невикористаними?
16: Найголовніший інструмент, яким зараз користується Російська Федерація, це залишки постачання енергоносіїв до країн Європейського Союзу, якщо ми говоримо про ЄС і у тому числі про G7. І це постачання у тому числі нафти і стеля, якою зараз, яка застосовується для транспортування російської нафти. Зараз позначка 44,1 доларів за барель для транспортування російської нафти флотом Європейського Союзу. Вони прагнуть заморозити її на такому рівні, тому що якщо використовувати формулу, яка була задіяна ще півроку тому, то вона буде передбачати зараз збільшення цієї стелі. І відповідно Російська Федерація більш вільно може використовувати європейський флот і постачання до країн Європейського Союзу свого ресурсу. Саме над цим зараз і працюють країни G7 для того, щоб заморозити цю стелю і не прив'язати прив'язувати її до формули. Тому що, ще раз, через війну на Близькому Сході ціна підскочила, а формула передбачає середнє за останні, раніше було 3 місяці, зараз середнє за останні 6 місяців мінус 15% від марки Brent. І якщо перекласти зараз це на абсолютну кількість в доларах, вартість, це буде приблизно 70 доларів за барель. Це найголовніший інструмент, який Європейський Союз і країна G7 можуть зараз задіяти проти енергетичного комплексу Російської Федерації, зокрема, що стосується постачань нафти. Друге, це зріджений природний газ. Європейський Союз мав намір відмовитися з 1 січня 2027 року від постачання зрідженого природного газу російського походження. РФ зараз займає частку приблизно 13-14%. Безумовно, є позитивна тенденція на зменшення цієї частки. Якщо проаналізувати початок повномасштабного вторгнення або до повномасштабного вторгнення, то ця частка була більше, ніж 40%. Але вони все ж таки повністю не відмовилися. І для того, щоб це зробити, вони мають отримати альтернативу. Сполучені Штати Америки їм запропонували начебто цю альтернативу, але собівартість американського зрідженого природного газу, вона є трошки вищою. По-перше, це логістика, по-друге, сама собівартість виготовлення цього продукту. Є третій варіант – Катар. Катар знаходиться на Близькому Сході і заблокований зараз діями операції Сполучених Штатів Америки та Ізраїлю проти Ірану. І ми будемо сподіватися, що у п'ятницю дійсно буде підписана угода, яка розблокує як мінімум 25%. Це те, що виробляється Катаром зрідженого природного газу від загальносвітових потреб. І безумовно, цей газ, він раніше і потрапляв до Європейського Союзу, але зараз є буде навіть більш зацікавлений в тому, щоб вкладатися в якісь запаси і закуповувати цей газ і з Катару, і відмовлятися від російського. Тому, якщо будуть застосовані, як мінімум, ці елементи, які ми з вами вже проговорили проти російської енергетики, це вже достатньо для того, щоб ізолювати РФ від зовнішніх ринків і зменшити надходження до бюджету агресора.
17: Пане Олеже, дякую вам за цікаву розмову, за участь у нашому ефірі. Олег Саркіс, експерт з геоекономіки та міжнародної торгівлі, був на зв'язку зі студією. Друзі, дякую вам за увагу. Ефір триває.
15: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
18: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
19: 225-й зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд геральдичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий напнутий лук, що спрямований до гори та супроводжений згори двома золотими семипроміневими зірками. Золотий напнутий лук вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроміневими зірками на місце розташування військової частини.
20: 225-й зенітний ракетний полк.
21: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: боротися за країну, яка береже культуру.
1: Цього квітня на Росії було свято. Гучне, масштабне, за указом Путіна. Вперше в історії у матрьошок був офіційний цілий тиждень космосу до 65-річчя польоту Гагаріна. Флешмоби, посмішка Гагаріна, гастрофестивалі «Перші в космосі» і головний меседж, незмінний вже 65 років – «Ми перші». І це все 100% російська класика. Зліпити образ, показати типу велич, якої не існує.
2: Наша країна стала першою в космосі. У душі ми маємо постійну потребу перемагати в космосі. Ця віра назавжди у нашому ДНК, і вона має стати основою для нових проривів.
1: Але поки Москва пишалась Гагаріним, у небі відбувалось зовсім інше. За 10 днів до російських урочистостей НАСА відправило 4 астронавтів облетіти місяць. Вперше за 53 роки люди побачили місяць зблизька. Натомість на Росії матрьошкам розказували про інше. У кращих традиціях побідобійця пропагандисти хизувалися своїми глобальними планами на нову орбітальну станцію під назвою РОС. Її будівництво мало розпочатися торік, вже 2026-й станції немає. Перший зам Мішустіна запевняє, от-от і все буде.
3: Ключовою
2: віхою для нас є 28-й рік, коли має розпочатися розгортання першого модуля російської орбітальної станції.
1: Збудувати власну космічну станцію, розмістити ядерний реактор на орбіті супутника Землі, а ще обігнати SpaceX та підкорити Місяць, Венеру і Марс. Без жодних на те підстав такими заявами щороку зригують Роскосмосі, підгавкуючи космічними мареннями Путіну.
4: Ось сьогодні сучасні радіаційно-захисні композити. Вони дозволять, скажімо, коровам долетіти до Марса та повернутися. Або зайчикам, або котам, або собакам.
5: Для Марса і вернутися.
6: Чому ні? Звичайно, дозволять. Ми поки що захищаємо космонавтів. Але якщо виникне потреба відправляти в космос корів, ми переглянемо це питання.
1: Класична схема. Як тільки Трамп і Маск говорять про Марс, Путін не може мовчати. Торік глава Білого Дому заявив, що хоча аби Штати освоїли червону планету і встановили там американський прапор. Ну і Путін захотів. Є лише одна проблема. На жоден з грандіозних космічних планів у кремлівського диктатора немає грошей.
7: Практично
2: всі російські проблеми в космонавтиці пов'язані з грошима. З приходом нового глави Роскосмосу було замінено директорів підприємств Роскосмосу, зокрема директора корпорації «Енергія». Він сказав, що всі мають подумати, що зробити, щоб корпорація вижила.
1: Кремль грає чергову серію своєї великої брехні про типу підкорення космосу з квітня 22-го. В перші місяці повномасштабного вторгнення в Україну Путін оголосив про відновлення місячної програми. Ерефія не літає на місяць вже 65 років. Роскосмос обіцяв Путіну, будемо, кажуть, першими на Південному полюсі. Але Луна-25 врізалась у місяць. Через 4 дні індійська Чандраян-3 сіла на той самий Південний полюс. Першою у світі. Тодішній керівник Роскосмосу, товариш Борисов, ліпив тоді добру міну при поганій грі.
2: Ситуація цілком робоча. Не будемо робити з неї трагедії. Порахували неправильно, промахнулись, на місяць не потрапили. Нам потрібен інший двигун, який може баражувати. У нас є шанс це зробити, встановити енергетику на місяці. Ми летимо в космос, як Мюнхгаузен на ядрі.
1: Наступну місію на місяць росіянці обіцяли у 25-му. Зараз вже 26-й. Жодного запуску. Ба більше, Луну-28, яку божились відправити до 2030 року, перезаписали у планах на 34-й, а Луну-29 на 32-й. Луну-30 відповідно на 36-й рік. І ці дати, зрозуміло, ще не остаточні.
7: У Росії
2: зараз усе змістилося на створення нової орбітальної станції. Російських планів щодо місяця немає.
1: Ерефія майже втратила здатність розробляти сучасні супутники. Все, що вони вивели на орбіту з 22 по 25 роки, зібрано на імпортній електроніці, імпортовані ще до санкцій. Зате на сайті Роскосмосу можна послухати пісні на вірші екс-керівника Рогозіна, де вони рвуть небо в клочья, поки Путін співає свої байки.
2: Це ж я придумав космодром Восточний. І, відповідно, виникло місто. Я без жодного перебільшення кажу. країни не було грошей. Це початок 2000-х років. Я особисто вибирав це місце. Просто прийшли в поле і дивилися на це поле, де зараз космодром.
1: Через нестачу ресурсів і санкцій Кремль переорієнтувався на дешеві мікросупутники з короткими термінами служби. Їх збирають з побутової електроніки для військових потреб. Це фактично військові супутники, розвідка, РЕП. Тобто це не наука, не дослідження. По суті, це шпигунство. А цивільна риторика про місяць прикриває мілітаризацію орбіти, яку веде Кремль.
3: Сейчас,
7: зараз на чолі нашої галузі стоять випадкові люди.
1: Поки Росія піариться на посмішці Гагаріна 65-річної давнини, НАСА готує висадку на місяць у 2028-му. Китай у цьому ж десятилітті. А Роскосмос що? Теж не відстає. Від заздрощів там набрехали, що, мовляв, до 2036-го не просто полетять на місяць, а цілу атомну станцію там збудують.
8: Важно определить.
2: Важливо визначити стабільні джерела фінансування вітчизняної космічної програми. Тому що від того, що ми зробимо в найближчі роки у сфері космосу, залежить наш розвиток на десятиліття вперед.
9: От лица всі отраслі.
2: Хотів би від імені всієї галузі подякувати вам за тиждень космосу, який ви нам подарували. Ми провели понад 1000 заходів – культурних, освітніх, спортивних. Товариство знання провело розмову про важливе для 21 мільйона школярів. Фільми про космос переглянули 12 мільйонів наших громадян у кінотеатрах.
1: Совєти, попри те, що у 57-му запустили перший штучний супутник, у 61-му відправили першу людину у космос, у 63-му першу жінку і в 65-му мали перший вихід у відкритий космос, зрештою таки програли Штатам місячну гонку. За радянщини це офіційно заперечували, і навіть Рогозін, один із керівників Роскосмосу, публічно сумнівався, чи були американці на місяці.
10: У
2: нашій країні, судячи з останніх соціологічних опитувань, не більше 30% вірять у те, що американці були на місяці. Багато людей ставлять запитання, чому американці в 60-х роках зуміли це зробити, а зараз не можуть цього повторити.
1: Натомість в РФ можуть все. На словах. І той космос матрьошки вже не тільки язиками своїми підкорили, а й навіть придумали, як підзаробити на оцій фейковій окупації.
11: Космос рядом з землею.
2: Космос поруч призначений для того, щоб заробляти за його допомогою гроші.
12: Ось
2: коли ми захочемо і будемо готові в цьому поетапному русі до місяця. Там виявиться, що місця на місяці немає. І що потрібен цей місяць? Що там такого є? Найближчі 20 років там нічого такого не буде. Але є дві потенційні ідеї, через які є сенс освоювати місяць. Видобуток корисних ресурсів. Це або рідкоземельні метали, або гелій-3. Потенційно все це може бути ефективним паливом для термоядерних реакторів.
1: А поки Роскосмос пишається 17 орбітальними запусками за минулий рік. Дуже промовисте число на фоні 181 запуску у Штатах і 91 у Китаї. Навіть Нова Зеландія, відносний новачок у космосі, зрівнялася з Ерефією. Теж 17 запусків. Такого Кремль не бачив з тієї самої епохи Гагаріна, коли з середини 60-х СРСР запускав по 40-70 ракет на рік.
13: Це раніше дві сверхдержави.
2: Якщо раніше дві наддержави конкурували між собою, то зараз уже і Китай, і Індія розвиваються колосальними темпами. Ще кілька країн, які, мабуть, навіть на карті не знайдете, але вони вже мають власні космічні технології. Тому перший виклик – це глобальна конкуренція, причому вона технологічна. Другий виклик – залучити суміжні галузі – робототехніку, радіоелектроніку, штучний інтелект. Мине, можливо, 3-4 роки, і штучний інтелект почне проєктувати низку елементів рухових установок, супутників, бортових навантажень.
1: Космос для Кремля – це внутрішня пропаганда, а не наука. Місячна програма потрібна Путіну, аби щороку 12 квітня брехати. Ми ще у гріб. Бункерний диктатор може обіцяти космічні прориви хоч до 2050-го. Його ж це ні до чого не зобов'язує. А так і електорат вигаданою величу тішиться, і Китаю можна прибрехати на переговорах. Кремль хоче зайти у китайську місячну програму як партнер, а не як аутсайдер. А щоб сісти за оцей стіл, треба мати хоч якийсь космічний статус.
2: А що ж усе-таки з польотами на Марс? Чи можна долетіти туди живій клітині і повернутися назад? Тільки чесно.
14: Ми надіємося, що зможе.
6: Ми сподіваємося, що зможе. А чи довго вона там протримається, це вже питання інше.
2: Потрібно виділяти фінансування. Так, я розумію.
1: У путінській системі координат гра не закінчується поразкою. Вона просто переноситься. Бо немає результату, немає і програшу. Диктатора не цікавить реальний результат. Йому не потрібно злітати. Йому важливо не визнавати, що не злетиш.
3: перспективы с точки зрения роста?
2: Перспектив з погляду зростання пусків поки що немає. Якщо російській галузі вдасться зберегти поточний темп, це буде для неї досягнення. Щодо наукової програми, то тут усе дуже сумно. Комерційні перспективи дуже туманні. Швидше за все, усе залишиться як є. Можливо, навіть із невеликим негативним трендом. Крім колишньої величі, результатів немає.
1: Перші в космосі – це правда. Правда про радянщину. І про 61-й рік. 1961-й. Між Гагаріним і сьогоднішнім Роскосмосом 65 років без місяця. Апарат, який розбився. Тиждень флешмобів у фестивалів замість успішних запусків і польотів. І поки на Росії живуть минулими чужими здобутками, сучасний світ пише нову главу реальної космічної історії. І ця глава – без ерезії. Не світле майбутнє, а безпросвітна стагнація. Це прогноз для російської економіки на найближчі 3 роки. Про це говорять МВФ, Всесвітній банк і навіть близький друг Путіна.
8: Кризис.
7: Криза триватиме щонайменше 3 роки. Найжорсткіша. Помножте кризу 1998 року на 3.
1: Так і кортить спитати. Ой, а що ж сталося? Кремлівці, як завжди, запхають язика у гузно, а от аналітики з МВФ вже все порахували. Врахували 3 фактори. Перший – кількість працездатного населення. А воно щороку в Оркостані мінус 500 000 робочих рук. Другий фактор – з РФ тікають мізки. А з ними і мільярди доларів, які вони заробляли та витрачали щороку. І третій фактор – інфляція. Вона на болотах вже давно зірвалася з ланцюга.
9: Огурці?
14: Огірки? Взагалі жах. Дорогі стали. Я нещодавно туалетний папір бачив за 600 рублів. Туалетний папір, 12 рулонів.
9: 12 рулонів.
15: Ви ще не жили в умовах крайнього сіверу?
2: Ви ще не жили в умовах крайньої півночі. Бо мандаринки по 1500 за кілограм – це взагалі нормально.
1: На болотах свинину можна купити мінімум по 400 рублів за кілограм. Огірки – то вже справжній делікатес. Коштують від 400 рублів і аж до 1000. Але Центробанк, їхній російський, живе у паралельному світі. Щовечора замість новин росіянцям розповідають таку собі казочку про те, що інфляція – це ж манна небесна.
16: У кожного із нас...
7: У кожного з нас своя інфляція. А чому так виходить? Відповідь дуже проста. У кожного з нас свій споживчий кошик.
17: Інфляція.
18: Інфляція полегшує життя тим, хто накопичив великі борги. Інфляція – це податок на бідних. Про це теж чомусь мовчать. Так, податок на бідних.
1: Здавалося б, СРСР давно канув у минуле. Кашпіровський воду на багатство через блакитний екран не заряджає, а путінський електорат так само вірить кожному фейку кремлівців.
19: Курси ізначально, я так розумію.
2: Огірки, наскільки я розумію, це не російська страва. А нам потрібно бути ближчими до своїх коренів. Від того, що людина їсть, залежить її духовний стан.
19: Його духовне содержання.
1: За даними Росстату, 39% свого духовного состояння, ну тобто доходів, лаптів, ті ноги витрачають на їжу. Це рекорд. Востаннє так було 18 років тому. Крім того, нині те, що на початку 2000-х коштувало долар, зараз здорожчало в 11 разів. Як то кажуть, здобули за 25 років путінської диктатури.
20: Я не можу собі купити ні...
21: Я не можу собі дозволити ні сиру, ні вершкового масла. Цінники захмарні. Ну все дуже дорого.
1: І ціни не впадуть. Тож купуйте фітолампи та вирощуйте вдома огірки. Саме так підбадьорили зубожіли населення у Держдумі. Ну добре, а що ж робити з оковитою? Скрепний соціальний якір в РФ став лідером інфляції від початку року. Майже 950 рублів за літр найдешевшої горілки. При цьому Путін оцей економічний колапс пояснює типу розумними словами. Бреш про якусь там структурну трансформацію економіки. Проте реальні причини куди прозаїчніші. Кремль намагається залатати діри у бюджеті, збільшуючи побори з населення.
22: Водка – це...
2: Горілка – це найпоширеніший дешевий продукт. Коли ви робите найдешевший продукт – найдорожчим. Вино в російських магазинах дешевше не за міцністю, звісно, а в принципі за пляшку.
14: Ви тим самим підштовхуєте людей переходити на сурогат. Все в тіні. Люди просто продаються з-під прилавку, таксисти там і так далі. Стратегія зрозуміла. Збирати з усього, але проблема в тому, що надходження будуть скорочуватись. Це реально відхід у тінь всієї економіки.
1: Підвищення ПДВ. Нові збори, нові і нові податки. Все оце росіяни мають через війну проти України. Диктатор готовий витрачати лише на агресію та пропаганду, щоб виправдати вбивства. Тож видовища будуть. А от на умовний хліб для народу грошей немає. І це тільки початок року. Далі ще веселіше. Товариш Набіуліна ж навангувала.
3: Нас впереді...
21: На нас чекають дуже неспокійні часи.
1: Впереді? Це не з наступного року. Ну, приміром, ПДВ на іноземні товари з маркетплейсів, яке хотіли збирати з кишень скріпоносців у 2027-му, російський Мінфін пропонує стягувати вже зараз.
8: Манулі дурили дурника на 4 кулачки.
1: Надурити – це діло Путін любить. Його, як слухати, то на болотах все добре. Ще й депутатки підгавкують, мовляв, на Росії інфляція нижча, ніж у Казахстані.
17: Що касається...
14: Щодо вбивства російської економіки, як свого часу казав відомий письмо, то чутки про мою смерть сильно перебільшені. Так, ось у цьому випадку те саме.
1: Насправді, тотальне зубожіння на Росії – це все прямий наслідок повномасштабного вторгнення.
23: Причина одна – війна.
7: Причина одна – війна. Війна, яка змушує продавати нафту та товари зі знижкою, закриває нормальні ринки та партнерства, забирає гроші з економіки і відправляє їх у степи. Перетворює зростання цін, наприклад, на шоколадку в супермаркеті, на плату за чиїсь рішення в Кремлі. 4 роки кожен росіянин платить величезний податок на війну. І чим довше триває війна, тим вища ставка цього податку.
1: Але матрьошки вже давно зубожіли не лише матеріально, а й мізками. Диви, як випрошують Владім Владімі дешевих яєць та курячих потрухів.
24: Хочу к вам обратиться.
21: Хочу звернутися до вас, щоб ви вплинули на ситуацію. У нас десяток яєць коштує від 180 до 220 рублів. Коли такі ціни були? Куряча грудка коштувала 165 рублів за кілограм. А сьогодні 350 крильця. Володимире Володимировичу, згляньтеся на пенсіонерами, нема до кого звернутися.
24: Нікому обратитися.
14: Зовсім недавно розмовляв з міністром сільського господарства. Питав, як у нього з яйцями. Він каже, що у нього все гаразд. І я кажу, а ось у наших громадян є якісь проблеми. У нас невелике, але все-таки є підвищення доходів, рівня заробітної плати. Тощо, попит збільшився.
25: Спрос увеличився.
1: І попит, який начебто збільшився, і зубожіння електорату, і неконтрольовану інфляцію Москва ховає за фасадами воєнних заводів. У той самий час курс рубля вже мацеє дно фінансової прірви.

0: Давайте відразу, так би мовити, розставимо крапки над «і». Адже ми розсудливі люди. Зараз питання не в інфляції, а в тому, яку економіку ми будуємо. Подивіться на рівень банкрутств у сільському господарстві.
1: І за ці банкрутства подяка саме Лілі Путіну. Російський диктатор вигадав новий і збочений спосіб, як зібрати нове гарматне м'ясо. Зараз поясню детальніше. Отже, у Новосибірській, Пензенській, Омській областях та Алтайському краї почали масово забирати худобу у приватних фермерів та селян.
2: Ну що, ребята?
0: Ну що? Чому ви всі на мене витріщаєтеся? Дивіться! Готуйтеся до смерті! Ви хворі на невідому хворобу.
2: Незвісна болезнь.
1: Офіційний привід. Начебто спалах ящуру. Ну, звісно, жодних аналізів, результатів експертиз фермерам ніхто не показує.
3: Нам стоптати?
4: Нам все одно. Що так смерть, що так смерть.
5: Та й нас шукають.
4: Хіба ліде нас разом із коровами?
5: Ми виживаємо.
4: Ми виживаємо лише завдяки нашому господарству. Більше нічого.
1: За корів вони готові згоріти, вийти на протести, перекрити дороги. А коли той самий Путін відправляє їх на м'ясні штурми у сусідню країну, то протестів якось немає. Власний гаманець у росіянській системі цінностей все ще набагато вагоміший за людське життя. Цього року Кремль запланував набрати 409 тисяч контрактників. Добровільно, без мобілізації. А це не так легко на п'ятий рік війни. Тож Кремль цинічно та систематично доводить холопів до зубожіння, щоб змусити їх воювати. А там, як за двох сотяться, ну, може, і гробові якісь сім'ї виплатять. Саме тому і відбирають худобу в селян. Бо, приміром, той самий Алтай та Сибір – це дуже депресивні регіони, де фермерство чи не єдиний заробіток.
6: Газети пишуть про рекордну кількість банкрутів серед фізичних осіб. А знаєте, де немає банкрутів? На так званих спецопераціях. Там люди тільки багатіють, тож кожен сам ковай свого щастя.
1: Те ще алкопринцеса Путіна Валька Стакан не згадала, що когорту Кузнєцов свого часу можуть поповнити і власники малих бізнесів. Таких в РФ і третина у списках на закриття.
0: Ми маємо сплачувати податок на прибуток і ПДВ, а це додаткові витрати. Ми розуміємо, що країна перебуває у складній ситуації. Було б набагато корисніше для держави, якби нам просто підвищили вартість нашого патенту. Дивимося в майбутнє без оптимізму. Що робити в такій ситуації?
7: Машенька, в честь кого ви назвали?
8: Машенька, на честь кого ви назвали пекарню? Таким лагідним словом, Машенька.
9: Старший деньки.
7: Вкусні булочки.
8: Там готуєте смачні булочки?
9: Сподіваюся, що так.
7: Я просив би брати.
8: Я хотів би звернути вашу увагу на те, що зараз великі фінансові установи надають різноманітні послуги, як у банківській, так і в бухгалтерській сфері. Гадаю, вони допоможуть вам організувати роботу. Бажаю успіху вам і вашій Машеньці. Надішліть щось смачненьке.
7: Вкусненько, хорошо?
1: Пиріжки Путіну передали, а Машеньку після скарги закрили.
4: Сидіть там під столом і не цявкайте.
1: Торік на Росії офіційно зареєстрували на 25% менше фізосіб, ніж позаторік. А кількість бізнесів, які закрились, виявилась на 34% більшою, ніж тих, хто ризикнув відкрити справу. Бідкаються у Всеросійському товаристві підприємців. Та не скигліть так, каже путіністка Матвієнка. Бо своїх не бросаєм, матушка страна, як мінімум, не дозволить вам сумувати.
5: Немедленно.
4: Негайно ухвалити закон про загальне щастя. Знаєте, я мрію, навіть пропонувала. Кажу, ну давайте створимо в Росії Міністерство щастя. Відомство, через яке проходитимуть усі рішення, усі закони, щоб перевірити, чи зробить цей новий закон людей щасливішим.
5: Більш щасливими.
1: Тож, все за планом. Російська економіка так званих побєд обернулася повною залежністю від волі Путіна. І вже давно щоб втілити свої криваві амбіції, він обкрадає не лише державну скарбницю, але й кожного, без винятку, росіянця. Розпаковка по-російськи. На вашій увазі дитяча-недитяча іграшка «Дрон-Герань». Ну, щоб малі матрьошки з маличку розуміли і приймали терористичну сутність кремлівського режиму.
10: Так, нічого.
0: Так, нічого, свої моделька. Синові подобається.
1: Російський аналог іранського шахеда, якими ерефія щоночі тероризує мирні українські міста. Навіть вибухи влучання імітує. Мабуть, щоб матрьошки ледь не з пелюшок знали, що таке насправді узкий мір. Летиш, вибухаєш, руйнуєш, вбиваєш. Сам вибух відбувається від детонації петарди. Щоб купити версію з піротехнікою, потрібна вікова ідентифікація. Версія без петард

0: продажі і доступна для дітей від 3 років. Цей іграшковий дрон вже давно стирчить на болотяному маркетплейсі. Його штампують під маркою «Сталінські соколи» і продають під виглядом метального літака. Ну, бо нічого так не вражає дитячу психіку, як копія зброї, якою батя-окупант щоночі бомбить сусідів. Мабуть, якась така скрепна логіка.
1: Ведь ігрушка не просто...
2: Адже іграшка – це не просто шматок пластику або плюшу, а важливий інструмент встановлення особистості.
0: Ось такі іграшки Made in Russia останнім часом активно піарять болотяні пропагандисти. Бо рівень виховання ура патріотизму на Росії пробив чергове дно і деградував до нової жахаючої стадії дитячого мілітаризму.
3: Ігрушки, видимо.
4: Іграшки у вигляді хлопчика Альошки, який проводжає російських військовослужбовців на бойове завдання у зону так званої СВО. І військового фельдшера окремого медбатальйону Кантемирівської дивізії Катерини Іванової, яка евакуювала поранених із поля бою, можуть отримати масовий тираж.
0: Тобто російські окупанти – це вже не просто воєнні злочинці. З них тепер ліплять іграшкових героїв болотяного конкурсу «Родна я ігрушка».
5: Конкурс «Родна ігрушка».
4: Конкурс «Рідна іграшка» для підтримки нових російських проєктів із розробки ляльок і персонажів. І Білгородська область представила своїх маленьких героїв.
0: Ось ці опудали СВОшників серед переможців. Ідею скліпати черговий скрепний аналоговнєтний проєкт для дитячої мілітаризації особисто зригнув Путін. А більше, кремлівський диктатор ще й наказав розповсюдити оці мілітарні опудала болотяними дитсадками. Для більшої скрепності іграшки позначили зетками і колорадськими стрічками.
6: 24
2: 24 вийде переможця у всіх 5 номінаціях. Як спочатку було обіцяно, всі ці 24 проекти будуть обов'язково реалізовані і з'являться на полицях наших магазинів, а найголовніше з'являться в наших школах, в дитячих садках, як сказав президент.
0: Деякі іграшки Made in Russia чомусь вдягнули у форму, яка мавпує однострій часів Другої світової. Співпадіння? Не думаю. Бо так, Russian пропаганда намагається вкотре прищепити юним матрьошкам заїжджений наратив про діди воєвалі. Ну і наступність поколінь. Щоб справжнє поняття загарбницької війни підмінити брехливим пропагандистським про типу визвольне протистояння.
7: Ігрушки важливі.
8: Іграшки важливі. Ігри важливі для дітей. Настрій суспільства, від нас з вами це залежить. Моральний настрій.
7: Моральний настрій.
0: Та не моральний, а мілітарний настрій. А щоб оця мілітарна скрепа ефективніше плавила мізки малих росіян, у Кремлі оголосили імпортні іграшки на кшталт Барбі чи там Монстер Хай загрозою номер один.
9: Починається
4: демонізація іграшок. Ляльки в трунах. Я сама бачила продаж цих ляльок у дитячому світі. Ляльки-монстри.
0: У них монстр вже чверть століття при владі, а вони іграшок жахаються. І верещать про це навіть депутати. Мовляв, усілякі там лабубу, фуглери, Барбі. Це ж розчоловічування є. Та інструмент гібридної війни. У Держдурі вон переконують, такі іграшки нібито викривлюють уявлення дітей про скрепні сімейні цінності. І тут жахлива жахачка. Оті нещасні ляльки-монстри, запевняють на болотах, типу пропагують культ смерті та агресії. А це вже просто анекдот. Про пропаганду культу смерті раптом згадали. Ті, у кого в центрі столиці мумія Леніна вже років 100 як рекламується. І до цієї мумії водять шкільні екскурсії. Гірше ляльок у трунах у хворій уяві рапсіянців хіба що лабубу. Бо саме ця іграшка буцімто винна у так званій СВО. Не Путін, а іграшка. Ось такий псевдонауковий абсурд видала одна міська божевільна, яка іменує себе православною російською психологиною.
10: Віу-віу-віу-віу-віу-віу-віу.
4: Це поїхала швидка допомога за тими, хто купує монстра лабубу. Ми платимо великі гроші за лабуду. Але у нас зараз йде війна, і нам зараз потрібно прокинутися і перестати культивувати монстра.
0: Але ж справжній монстр – це не зубата іграшка, а плюгавий лабубу, який гніздиться вон у бункері. А
1: А міністр?
2: Питання від Сергія Лаврова. А де Лабубу?
0: Поки одні кремлівські держиморди верещали, що Лабубу – це не скрепно православно, інші придворні лизоблюди наштампували отих Лабубу із списком керівниць Болотяного Центробанку Набіуліної. Зробили кілька партій – із пикою Лаврова, із вусами Піскова, а найзатятіші імперці взагалі заявили – Лабубу у них вкрали. Бо насправді Лабубу – це Чебурашка.
9: Ти на неї смотриш?
2: Ти на неї дивишся? Дійсно, страшна Чебурашка.
0: Тим часом сам Чебурашка загруз у болоті мілітарної пропаганди по самісінькі вуха.
10: Йому з розгрузки, йому з розгрузки, Чебурашку, він серцю не дає щерствіти, а десь вдома там Наташка і плюшевий великий ведмідь.
0: І на цьому тлі ще одне типу співпадіння. Конструктор Чебурашка також визнали переможцем болотяного конкурсу «Родна я ігрушка». І тепер він не дивна безіменна іграшка, а мілітарний символ, такий як і пластикові білгородські СВОшники. А ще у російські магазини іграшок завезли, ви не повірите, усілякі трансформери на тему так званої СВО. Водночас представниця Держдурівського цирку, товариш Останіна, вимагає заборонити на Росії іграшки із символікою НАТО. І не просто заборонити, а зі скрепним посилом.
11: Останіна вважає, що виробники повинні зображати символіку НАТО на іграшках таким чином, щоб у дітей було бажання з ними розправитися за допомогою наших російських танків.
0: Одним словом, Путін разом зі своїми блазнями роблять усе, аби малі матрьошки з пелюшок фанатіли від болотяних танків, а не від західних іграшок. Саме тому голова так званого Держдурівського комітету з розвитку суспільства істерить через типу максимально ворожу Барбі.
12: Розповсюджується ці ігрушки.
11: Розповсюджує ці іграшки – це компанія Mattel, яка працює в Сполучених Штатах. Компанія створила першу в країні іграшку-ляльку Барбі «Трансгендер». А у 22-му році передала $1 мільйон на підтримку ЗСУ. А у 23-му році 100% від лінійки продажу нових іграшок передала на підтримку ЗСУ.
0: Відтак, у Держдумі закликали визнати виробника ляльок Барбі екстремістською організацією. Ну бо на болотах екстремізм – це все і всі, хто не кричить на підтримку війни і Путіна. Тож у планах заборонити всі імпортні іграшки, які суперечать ура патріотичним мілітарним цінностям.
13: Дитяча іграшка –
2: це насправді дуже серйозно. І ось це серйозне ставлення, в першу чергу, президента нашої країни.
13: Президента нашої країни.
0: Отак замкерівника путінської адміністрації товариш Кирієнко нервує, бо якось нескрепно виходить. Серед трьох десятків іграшок, які найчастіше купують в ЕРФІ, жодної Made in Russia.
13: Ми гордимося своєю страною.
2: Ми пишаємося своєю країною. Але дуже часто, заходячи в дитячий світ, щоб купити іграшку до дня народження або свята дітям чи онукам, ти дивишся на прилавки і розумієш, що там якісь капітани Америки, бетмени.
0: Але ж будь-що, виготовлене в Росії, не витримує жодної конкуренції. Тож боротися із західними іграшками на болотах спроможні лише забороною.
14: Зайдіть в будь-який магазин.
2: Зайдіть в будь-який магазин і подивіться, які, на жаль, іграшки на полицях магазинів.
14: Полках магазинів.
0: Та невдовзі і таких не буде. Ну, до прикладу, у Росякості вже навангували, що цьогоріч з болотяних магазинів можуть зникнути 90% іграшок. Бо саме стільки імпортних товарів для дітей нині на росіянському ринку. І всі вони, дивним чином, не пройшли ерефівської сертифікації.
11: За словами заступника керівника Росякості, жодна іноземна компанія не сертифікувала свої товари за російськими стандартами, а 90% ринку займають імпортні іграшки.
0: Барбі і трансформери зникнуть не лише з магазинів, бо російські держиморди взялися активно вичищати іграшки і у дитсадках ЕРФІ.
11: В Росії планують затвердити перелік іграшок для дитячих садків. Про це заявив міністр освіти Сергій Кравцов.
0: Які скрепно-мілітарні зразки замінять оті типу неправильні імпортні ляльки, метикуватимуть у спеціальному інституті іграшок.
1: Губернатор
11: Московської області готовий надати землю для будівництва інституту іграшки.
0: От тільки одне питання. А чому лише інститут, а не ціле міністерство скрепної іграшки, наприклад? Ну, щоб сам Орвел обзаздрився.
1: Виділяти
11: більше ефірного часу на рекламу наших російських іграшок та їх просування.
0: Російська іграшка на болотах – це вже аж ніяк не про дитинство. Це все частіше про свідоме виховання майбутніх воєнних злочинців.

0: Путін може все, що завгодно.
1: До прикладу, серед нацдібностей кремлівського диктатора – півхвилини безперервного кхекання. Світ дізнався про цей талант завдяки криворуким болотяним піарникам. Ті якось вивалили в інтернет невідредаговану версію путінського звернення.
0: Знаєте, давайте я ще раз скажу, бо в горлі поколювало... Мало не закашлявся, багато говорив дуже голосно.
2: Може принести трохи води?
0: Ні.
1: Це ж не інакше, як довголіття кілком у горлянці стало. Бо поки 73-річний диктатор смітить у Кремлі своїми бацилами, російські держиморди міскують над вічним. Як зробити так, щоб Лілі Путін коптив небо ще, бодай, років 70? Ось так думками багатіє болотяна віце-прем'єрка товариш Голікова.
3: Є достатньо.
4: Вже зараз є достатньо великий потенціал, щоб дожити і до 100, і до 120 років. Наше завдання – збільшити тривалість здорового життя та загальну очікувану тривалість життя.
1: А тому співробітники трьох найвідоміших росіянських наукових центрів схопили пробірки у зуби, як почали шаманити. Ну, щоб продовжувати існування Путіна, бодай вдвічі, для початку. Ось про це якось писало одне болотяне інформагентство.
4: Як і хто інвестує в Росії у ліки від старості і життя до 150 років?
1: Мовляв, болотяні недонауковці не тільки вивчають вікові процеси, а вже типу і розробили ліки, які нібито знищують клітини старіння. Істерія через пошук так званого еліксиру молодості зачепила навіть тварин. Постраждали, зокрема, кішки. На них тестували речовини, які типу впливали на самі механізми старіння.
4: Домашнім кішкам разом із їжею давали, наприклад, екстракти зеленого чаю, виноградних кісточок, куркуміну, грейпфрута. У результаті у тварин знизилася активність генів клітинного старіння та активувалися білки довголіття.
1: Лілі Путін, до речі, від кішок не дуже далеко пішов. Йому якось теж з метою уповільнення старіння пропонували так звану молодильну полуницю.
2: Полуниця, яку ви там далі бачите, це теж відредагована полуниця, яка в 12 разів більше містить персетину. То така корисна речовина з антиоксидантними властивостями. Тобто ось така молодильна полуниця в результаті вийшла.
1: Але так звана молодильна полуниця – це лише квіточки, ягідки в цій історії, гідкіші. До нетрадиційних практик омолодження Путін пристрастився ще на початку 2000-х. Тоді він вичунював у пантових ваннах, для яких використовували екстракт з рогів алтайських маралів.
2: На межі перших десятиліть цього століття Путін виявився настільки стурбованим своїм здоров'ям і довголіттям, що почав практикувати навіть середньовічні обряди. Це зріз рогів або пантів алтайських моралів. Не надто гуманна процедура, заснована на непідтвердженій гіпотезі, ніби купання у вареній пантовій крові вилікує від усіх хвороб і продовжує молодість.
5: Продлеває молодість.
1: Цей печерний метод так званого омолодження – звіряча жорстокість. Бо роги нещасним маралам треба різати, коли вони ще не закостеніли. Лише тоді панти м'які і наповнені кров'ю, тож тварина відчуває пекельні муки.
0: Для активного довголіття.
1: За останні 10 років із російської скарбниці на всілякі наукові і не дуже типу оздоровчі проєкти витратили щонайменше 2 мільярди 300 мільйонів доларів. Війну зі старінням Лілі Путін не просто вивів на державний рівень, а навіть зробив сімейною справою. Адже торік старша донька бункерного Машка Воронцова отримала державний грант на 30 мільйонів дерев'яних. Гроші пішли на так званий проєкт про здоров'я і довголіття.
4: Грант видав російський науковий фонд, незважаючи на вкрай низький індекс Гірша Воронцової, тобто показник кількості її публікацій і цитованості. У більшості вчених, які перемогли у грантовому конкурсі, індекс від 30 до 60, а у Воронцової лише близько 5.
1: Та кому цікаві оті індекси? Якщо вже на початку цього року товариш Воронцова очолила медичний науково-освітній інститут при Московському держуніверситеті.
4: Потенціал, звісно, величезний.
1: Тим часом, вже навіть у школах РФ затягнули шарманку про так звані новітні росіянські технології. Сталося це на уроці політінформації, який у болотяних школах називають «розговорами уважним». Недонауковець з Росатому теревенив про біодрук органів.
2: Ті орган, які органи, крім кровоносних судин, можна буде вирощувати у біофабрикаторі?
3: Це окремі вузли серцевих тканин. Це залозисті органи. Насамперед, ми зараз вирішуємо питання щодо створення паращитовидної залози. Мені здається, що ми дійдемо висновку, що багато захворювань людства можна буде вилікувати за допомогою біотехнологічних підходів.
1: От тільки у сучасному світі тема 3D-друку органів була популярна, ну, десь років 20 тому. Тим часом лизоблюди з Росатому видають цю технологію за якусь чергову їхню аналоговнітну розробку. Торік он навіть Путін виліз з бункера, аби подивитися на кролика із надрукованою кров'яною судиною у стегновій артерії.
2: І от вже понад місяць він живий, здоровий і досить вгодований.
1: Цих самих персонажів у тих самих декораціях можна було спостерігати і у лютому цього року. Тобто з інтервалом у рік кремлівському диктатору продають того самого кроля зі штучною артерією. Єдине, що змінилося – сімейний статус Вухатого. Бо йому знайшли партнерку. Якщо, звісно, це той самий, бо міг же сконати, його просто підмінили. І важливе уточнення, я зараз про кроля, якщо що.
2: Пам'ятаєте, ми показували кролика, якому вшили штучну стегнову артерію? Ось він, живий, здоровий, знайшов собі кохану.
1: Тим часом Путін за цей рік одурів на темі довголіття, безсмертя та пересадки органів. Он базікав про це навіть з лідером комуністичного Китаю, товаришем Сі Цзіньпіном.
5: В ефір случайність.
4: Сьогодні випадково в ефір потрапили кадри, на яких ви із головою Сі обговорювали вік, безсмертя та трансплантацію органів. А ви справді вважаєте, що люди зможуть жити 150 років і довше?
2: Я навіть не звернув на це увагу. Ну так, сучасні засоби оздоровлення, медичні засоби, хірургічні процедури різного роду, ті, що пов'язані із заміною органів, дають людству надію, що активне життя триватиме не так, як сьогодні, а тривалість життя істотно збільшиться.
1: Щоб догодити своєму господарю, найзатятіші підлабузники Путіна марять масштабніше. Ну, до прикладу, ватажок російського Сбербанку, товариш Грєв, годує бункерного байками про еліксир безсмертя.
6: Господин Курцвейл.
2: Пан Курцвейл – один із таких дуже відомих технологічних футурологів, який каже, усі, хто проживе найближчі 6-7 років, отримують шанс не просто дожити до 100 років і більше, вони здобудуть безсмертя. Його останній прогноз, що це відбудеться на межі між 30-м і 35-м роком, приблизно у 32-му році.
1: Ну а Путін, почувши такий прогноз, остаточно пустився берега.
7: Ну, ми цілі навіть определенні ставимо.
2: Ми ставимо собі за мету збільшити середню тривалість життя. І все робимо правильно. Можна, напевно, збільшити її і до 150 років. Але, по-перше, цього завжди буде замало, як і грошей. Завжди.
7: Завжди.
1: Тут варто зауважити. Ліліпутін шаленіє від теми довголіття не тому, що печеться за здоров'я болотяної нації. Він марить виключно з собою і перспективами своєї диктатури. Натомість електорату цього Кошія бездушного втовкмачують, звісно, протилежне.
8: Рост продовжительності житті.
4: Зростання тривалості життя стало стимулом для розвитку передових напрямків медичної науки, без яких неможливо досягти національної мети, поставленої Путіним.
1: Оце вигадали. Матрьошки стали довше жити. Може, і лікують їх краще? Ні, ну, звичайно. 52% глибінаріїв незадоволені якістю російської медицини. І, частіше за все, це пов'язано з нестачею медиків і чергами у лікарнях. Водночас за Путіним у кожній гомандри їде команда з 13 лікарів.
9: В цілому.
2: Загалом тривалість життя має становити в середньому 78 років, а в майбутньому, як і планувалося раніше, має досягти рівня 80+.
9: Плюс.
1: От тільки, як завжди, є нюанс. Ну, бо згідно з офіційною статистикою Болотяного Росстату, у 2024-му ерефія встановила антирекорд тривалості життя.
4: Росстат повідомив про рекордне з початку пандемії скорочення тривалості життя росіян.
1: Якщо порівнювати з 23-м роком, у 24-му тривалість життя росіян скоротилась майже на 7 місяців. Ну, тобто, в середньому матрьошки на болотах і до 73-х не доживають. Чому дані лише за 24-й рік, запитаєте ви? Ну, а ми відповімо. Тому що весною 2025-го ці дані Росстат засекретив. Бо насправді, замість зростання тривалості життя на болотах нині можна спостерігати, не хіба що прискорене старіння їхнього недосуспільства. До всього, за даними української розвідки, за останні 3,5 десятиліття кількість росіянців віком до 35 років на Росії скоротилась на 15%.
4: Точно фіксує стійку тенденцію демографічного старіння Росії. За збереження поточних трендів, до 2040 року частка населення віком до 35 років може знизитися до 30%, що означатиме перехід країни до моделі суспільства людей похилого віку, характерної для найбільш демографічно виснажених держав.
1: Тобто за чверть століття путінський режим знекровив болота. Російські окупанти 5-й рік поспіль гинуть у промислових масштабах на війні проти України. У січні цього року Кремль втратив на фронті більше портянок, ніж зміг мобілізувати. Такі дані нашого Генштабу, і ця статистика вкотре підтверджує. Марячи довголіттям, Путін за життя і добробут свого електорату не переймається. Росіянці для нього це ресурс, якого не шкода. Тож поки кремлівському диктатору гарячково шукають молодильні ягоди, наповнюють пантові ванни і друкують запасні органи, популяція його лоптяногої отари потроху скорочується через зубожіння і через втрати на війні проти України. На болотах оголосили нову війну. Тепер на всеросійському рівні боротимуться з так званою низьковклінністю перед Заходом. Ну, це така ідеологічна кампанія, до якої вдавався совок, яку вирішив реанімувати Кремль.
5: Хочу назад в СРСР!
1: А тому, як і у совку, усіляким заморським англіцизмам на вітринах ні великої та ні могучої ерефії відтепер не місце.
9: Раніше ми були
10: в BlackBerry, але тепер ми іскусство. Чи рада я такій новій назві? Ну, звичайно, рада. Вона гарна, але нікому не знайома.
1: Сльози радості не інакше. А все тому, що від березня узким духом на болотах має тхнути буквально від кожного магазину, ресторану, кафе або кав'ярні.
11: К 8 марта.
4: До 8 березня власникам глемпінгу доведеться згадати російське слово «турбаза». Справа в тому, що з початком весни казівники та вивіски на магазинах мають бути лише російською мовою.
1: Кремлівським держимордам англіцизми не давали життя ще у 2022-му. Тоді Валька Стакан Матвієнко словами через рот декламували ось такі недовірші прямо з трибуни Болотяної Ради Федерації федеральних зборів, просто Боже.
12: А у нас тут
4: бебісітер, хайпанула, це ще м'яко сказано. Цілий рік батько піарився разом із дитиною на ток-шоу.
1: Тоді ж, товариш Матвієнко у такій самій віршованій формі наводила приклад типу еталонних замінників заморських слів.
4: Згадуємо, як бойфрендів називали нареченими. Замість кастингу – оглядини наші мами влаштовували. І не хлопці, а чоловіки. Дівчатам квіти дарували.
1: І ось у 2026-му Валька Стакан може радіти. Мрія про життя без англіцизмів потроху стає реальністю, а заразом ще ізоляція перетворюється на національний російський бренд.
11: Більше
4: ніяких сейлів, велкомів і барбершопів. Новий закон закликає писати російською мовою.
11: Жителям
4: країни доведеться забути звичні слова «сейл», «лаунж зон», «велком». Натомість слід правильно вживати «розпродаж» та «ласкаво просимо».
1: І це нововведення перетворило нічний кошмар росіянських підприємців на гірку реальність.
13: Ну що, зняли ми вивіску?
4: Ну що ж, ми зняли вивіску, на якій було написано іноземними літерами. Дякую нашим законам, до такої дурниці, звичайно, я й не думала, що дійде.
13: Звісно, я не думала, що дійде.
9: І за закон.
14: Через закон від 1 березня ми тепер не баблки, а чай з кульками.
1: Так-так, бо у нещадну м'ясорубку недолугої русифікації потрапило і меню болотяних закладів. Переписувати та передруковувати на общепонятний доводиться усе, що може прочитати клієнт, як у самому закладі, так і на інтернет-ресурсах того самого кафе або магазину. Ось така от узька вісна виходить.
15: 1 марта.
16: З 1 березня потрібно перейменовувати всі іноземні слова на нашому сайті на російську мову. У нас точаться дебати щодо того, як перейменувати оверсайт. Варіанти. Голос за кадром.
15: Голос за кадром.
17: Великомірне одяг.
16: Одяг великого розміру. Угу. Просторий одяг. Угу. Широкий і пишний одяг. Угу. Надзвичайно велика сорочка. Угу. Або моє улюблене. Сукня не за розміром, а з надлишком.
1: Дехто з росіянських підприємців креативно почав переписувати старі назви кириличним шрифтом.
16: Ми все-таки живемо в Росії. Навіщо вживати іноземні слова в російській мові? У нас є прекрасні власні слова. Навіть патісьє сюзет. Як це звучить російською мовою?
1: Ну, дуже типова росіянська назва. Але така зміна вивіски не зараховується. Бо кирилицею можна друкувати лише ті слова, які є у болотяних словниках. Для інших треба шукати відповідники на общепонятну.
18: Собака.
3: Під собакою.
16: Дошка для катання на хвилях. Кава.
3: Втікач.
16: Зустріч.
3: Європихта.
1: Глибінаріям також доведеться зрусифікувати і назви усіляких там заморських спа-процедур і спортивних тренувань.
19: Бодістав.
16: Робота з тілом.
19: Проблем зону.
16: Зони, які важко виправити.
19: Степи 20.
20: Хождіння.
16: Складні, витончені кроки.
19: Зустріч.
20: Витяжені.
16: М'яке розтягування.
19: Зумба.
20: Пля.
16: Дати лиха за каблуком.
1: Росіянською, до речі, тепер мають бути і назви нових модних житлових комплексів. Тобто більше ніяких Skyline чи Eco Village, Riverside. За непокору русифікації підприємців каратимуть чималим штрафом. Це приблизно $6,300.
21: А ви представляєте, що?
16: Ви уявляєте, що це таке? Зняти вивіску, передрукувати візитівки, переробити сайт і переробити пакування. Ну це просто колосальні збитки. Давайте без ілюзій. Держава закручує гайки. Тренд на російську мову, звісно, це правильно.
1: І поки Russian пропаганда вигадує усілякі фейки-жахачки про так звані мовні патрулі в Україні, на Росії оці самі патрулі вже активно і по-справжньому працюють.
22: У вас була інформація.
3: Раніше у вас була інформаційна конструкція англійською мовою, і ви її замінили на російську. Дізнавшись про цей закон, ми одразу ж змінили вивіску на російську мову.
1: При цьому деякі кремлівські пропагандисти подають оцю совкову дурість за таке собі оновлення болотяних міст. Ну, яка країна, таке і оновлення.
23: Курск преображається.
16: Курск перетворюється. Англійські вивіски йдуть у минуле. Одна з міських кав'ярень незабаром отримає нову назву – Дружелюбний. А те, що було раніше, тепер уже не має значення. Закон набрав чинності, а отже, попереду зміни.
1: А знаєте, чому почався увесь оцей балаган? Бо на болотах набула чинності нова поправка до закону, увага, про захист росіянської. Так, вам не почулося. Кремлівським держимордам здалося, що росіянській мові, яку Москва століттями нав'язувала усім колонізованим народам, типу щось загрожує.
24: У
3: громадському просторі слід використовувати наш історичний алфавіт – кирилицю, а не мішанину з латиниці та інших символів.
1: От тільки насправді історія росіянської мови – це завжди про асиміляцію і пропаганду. А статус так званої світової мови вона отримала не шляхом розвитку, а завдяки експансії. Ну, до прикладу, на українських землях русифікація пробувала собі шлях, зокрема, Валуєвським циркуляром та Емським указом. У другій половині 19 століття ці документи росіянського імперського проєкту забороняли українську усюди – у книжках, на сценах театрів, у навчальних закладах.
3: Росію розум не збагне, загальна мірка не оцінить.
1: А нині наслідки багатовікової русифікації своїх колоній РФ використовує як інструмент гібридної війни. Виправдовує свою агресію, намагаючись видати її за так званий захист російськомовних. І на тлі усього цього бюлетені держиморди верещать, що росіянську типу треба від чогось там захищати. А зміна вивісок – то ж найкраща броня.
0: Звісно, все це
3: Звісно, все це сплеск патріотизму. Все це відбувається на тлі війни, яка, звісно, триває вже давно, на тлі зростаючої ізоляції, на тлі посилення уявлення про себе як про оточену фортецю. Ось такий, так би мовити, жест, що демонструє Росія сама по собі.
1: А на окупованих українських територіях зміна вивісок демонструє посилення росіянського впливу. До прикладу, в окупованому Донецьку зняли вивіску з колись розкішного готелю «Донбас Пелес». Адже за новими болотяними мірками вона більше не скрєпна, а це вже окупований Крим. Ось таке про заміну вивісок на росіянський базікає колаборант, а нині один із кримських гауляйтерів, товариш Цеков.
6: Нашим язиком,
3: нашою мовою, нашим алфавітом визначається суть нашої російської держави, суть нашої душі, нашого характеру.
1: Всю суть нав'язливої русифікації та російської окупації. Ось що насправді означають росіянські написи на території окупованих кримських міст та селищ.
7: Срочний демонтаж.
9: Проводимо терміновий демонтаж. Усуваємо зауваження.
24: Да, у нас є вивіска.
25: Так, у нас є вивіска англійською мовою. Найближчим часом зобов'язуємося її прибрати. Ми ставимося до цього позитивно.
1: Той момент, коли 12 років тому Russian пропаганда істерично лякала всіх автобусами з укронацистами, які нібито мчали у бік Криму. Мовляв, приїдуть і почнуть силоміць насаджувати українську. А тепер оті самі вежливі уже люди під об'єктивами відеокамер вимагають дотримуватися свого кривого мовного закону. Хоча взагалі усе оце зросійщення болотяних вивісок виключно, аби догодити путінському збоченому уявленню про велич. Так вважає російський опозиційний політик Дмитро Гудков.
26: Це проявлення абсолютного такого.
3: Це прояв абсолютного печерного ідіотизму, щоб догодити Путіну, який нібито захищає російську мову. А насправді це створює величезні проблеми для всього російського бізнесу. Підкреслюю, взагалі всього. Зрозуміло, що бізнес, звичайно, зможе це перетравити, перебудуватися. Але зараз буде величезна кількість штрафів, тому що дуже зручно стригти ці купони з бізнесу.
26: Стричь всі ці купони з бізнесу.
1: І поки бізнес малює нове меню і вивіски, Кремль може звітувати про чергову велику перемогу над здоровим глуздом. Бо коли ерефія так самозабутньо закривається від цивілізованого світу, то доводиться закривати навіть літери.

0: за країну рівних можливостей.
1: Ми – 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Тресила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми – бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь, наша воля – як вогонь. Ми не просто потужна артилерія, ми щит і меч української землі.
0: 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
2: Хто це там?
3: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
2: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
4: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: У ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна». У студії з вами Олег Панюта. І ось про що піде мова у цьому випуску.
6: Зміцнення української ППО, надання ліцензій на виробництво ракет, посилення тиску на Росію.
7: Вся сімка одноголосно підтримує українців.
6: Головні теми і важливі заяви саміту G7 аналізуємо. Пальне зникає, доходи падають, невдоволення зростає. Війна поглинає половину російського бюджету.
8: І нам говорять, що все під контролем. Де контроль?
6: У Держдумі вже вимагають завершення так званої СВО. Чи загрожує Росії соціальний вибух? І що з рейтингами Путіна? Пошкоджена обстрілами багатоповерхівка на Лук'янівці не витримує літніх злив.
9: Утім, будь-яких захисних робіт тут так і не почали проводити, тому мешканці за це взялися самостійно.
6: Як люди рятують свій дім? І чому влада зволікає з допомогою?
5: Одна людина загинула, ще 14 поранено через масовану атаку на Запоріжжі цієї ночі та ранку. Там палали багатоповерхівки, приватні будинки, офісні центри, магазини, автівки. Про наслідки російського терору репортаж Олени Каптюх.
10: Атака безпілотників розпочалася близько 11-ї вечора. На місцях ударів спалахують масштабні пожежі. Дахи багатоповерхівок охоплені вогнем. Кількість поранених зростає. Першу допомогу їм надають відразу на місці.
11: Обильного постачання електротехніки немає? Немає.
10: Відночі на місцях ударів працюють комунальники, електрики та рятувальники.
12: Дуже багато роботи на людей.
10: Люди із жахом згадують цю ніч.
13: Бахи були, причому бахи страшні були. У мене стекла дрищали, там все було.
10: Кілька ударів були біля центрального запорізького ринку. Пані Тамара каже, живе одна, треба йти за продуктами через розбиті вулиці. Страшно.
14: 5 взривів, я посчитала, 5. Дом, от дому тут прямо так, як підпригнув. Вікна там повилітали.
10: Бізнес підраховує збитки. Пані Анастасія фотографує те, що сталося з офісними приміщеннями.
15: Дуже багато шкоди завдано російськими окупантами. Звичайні будинки, звичайні офіси. Нічого тут такого критичного нема, куди вони пускають свої ракети, БПЛА.
10: А це наслідки ударів по Запорізькому університеті. Комендант пані Валентина показує опалений стяг.
16: Оце його спалило так, запалило так, що все закипіло.
10: Показує пробоїну від удару.
16: Бачите? Це ж яка сила повинна була бути, да? Щоб це все вибило.
10: У будівлі та музеї університету повилітали вікна, стіни у дірках від уламків. Зараз вже комунальники почали тут лагодити вікна та перевіряти стан покрівлі. Всього ж по місту один приватний будинок зруйновано вщент. Ще три зазнали ушкоджень. 5 багатоповерхівок потребують ремонту. Загинув 30-річний чоловік. Та щонайменше 14 людей дістали поранення. Із Запоріжжя Олена Каптюк, Дар'я Зирянова. Україна. Марафон. Єдині новини.
5: Від ночі і досі Сумщина під атакою. У день росіяни вдарили дронами по терміналу нової пошти у Сумах. До цього під атакою був Тростянець. Там ворог добив усі автозаправні станції. Тепер у місті взагалі немає працюючих заправок. Ну а вночі росіяни поцілили по кінній спортивній школі в Сумах. Там стояли коні, які нещодавно повернулися зі всеукраїнських змагань. Що із тваринами зараз, Олеся Боровик розкаже.
17: Налякані коні, поруч у станях лежать тіла загиблих тварин. Ворожий дрон опівночі поцілив у конюшню. Під завалами досі один кінь, вже мертвий.
18: Влучив в дах конюшні, вибив стіну, загинуло троє лошадей. Одного плітою накрило, а двоїх осколками побило. Ну, ранених більше 10.
17: Усього в кінно-спортивній школі було більше 60 коней і один поні. І в будні тут багато дітей, адже школа продовжувала працювати з дотриманням безпекових норм.
18: Дітлахи з задоволенням займались. Ну, зараз буде певний збій підготовці, як лошади, так і дітей.
17: Працівники школи були на місці вже за кілька хвилин. Почали рятувати живих коней. Вони були посічені осколками.
19: Коні розформіровані по категоріям поранень. Більш тяжелі, ну, як таких, в одну сторону, ці в другу сторону. Попромивали там рани всі поки, бо світла не було. Все відклали на ранок. Ну, вранці передивились по новій, прийшлось доставати з некоторих по три, по чотири осколка.
17: Один із загиблих коней недавно повернувся зі всеукраїнських змагань, де отримав призове місце. Два інші, вже старші, теж були залучені для тренувань дітей.
20: Рекомендували не приходити, діти не приходять на сьогодні за тренування відмінні, але деякі дітки поприбігали все рівно, все такими сльозами, ну, все, розумієте, така травма для дітей. Я просто, як то кажуть, як в кіно про війну, але реалії.
17: Коли діти, тренери та поранені коні зможуть відновити тренування, поки невідомо, кажуть у школі, все залежатиме від того, як швидко будуть загоюватися рани у тварин. Це заклад комунальної обласної ради, тому саме вона буде вирішувати його подальшу долю. Із Сум, Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», «Марафон». Тренери та поранені коні зможуть відновити тренування, поки невідомо, кажуть у школі, все залежатиме від того, як швидко будуть загоюватися рани у тварин. Це заклад комунальної обласної ради, тому саме вона буде вирішувати його подальшу долю. Із Сум, Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна». Україна. Марафон. Єдині новини.
5: Близько 2 років може тривати реставрація Києво-Печерської лаври після російського удару. Однак відвідувачів до православної святині планують пустити значно раніше. Нині надзвичайники монтують захисне укриття над Успенським собором, після чого розпочнуться повноцінні реставраційні роботи. Загалом російська атака пошкодила 19 об'єктів заповідника. Ну а сума збитків уже перевищує 500 мільйонів гривень. Найбільше постраждав Успенський собор, де зруйновано понад 80% даху. Водночас рятувальникам вдалося не допустити поширення вогню усередину храму та врятувати найбільший в Україні 25-метровий іконостас. Остаточний обсяг пошкоджень фахівці ще продовжують оцінювати.
21: Понад 70 представників міжнародних установ були присутні на зустрічі, щоб оцінити масштаб збитків і масштаб тієї шкоди, яку Росія нанесла Успенському собору. На території Лаври, окрім Успенського собору, постраждали також скарбниця Національного музею історії України, музей книги та друкарства України, Національна історична бібліотека, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, фондосховище Національного музею народної архітектури і побуту України.
22: Виконано величезний об'єм надзвичайно важливих першочергових робіт.
1: всі експонати, яким загрожувало пошкодження, всі демонтовані і врятовані. Це було зроблено в першу годину після прильоту. Найголовніше, ми запобігли проникненню вогню всередину собору, а це була найбільша загроза, бо всередині знаходиться 25-метровий іконостас, який пропитаний оліфою, фарбами, і якби він спалахнув, то його неможливо було б зупинити і врятувати в майбутньому. Це найбільший іконостас в Україні.
5: Врятувати унікальний музичний інструмент намагаються зараз у Дніпрі. Велетенський орган побило унаслідок ракетного удару 15 червня. Виготовила його понад 40 років тому німецька компанія. Втім, через війну тамтешні фахівці не наважуються на приїзд в Україну. Ну а у нас в країні таких спеціалістів катма. Чи зазвучить знову в Дніпрі орган? Чи інструмент все ж приречений? Це з'ясували мої колеги.
3: Цей 12-тонний велетень має 2074 труби і 30 регістрів. Завдяки таким характеристикам орган видає неймовірне розмаїття звуків. Від жартівливих до піднесених і навіть тривожних. Та нині він замовк. Музичний інструмент пошматовано російським ракетним ударом. Зараз клавіатура і пульт органу закриті, педалі сховані, інструмента стараються зайвий раз не торкатися, аби не нашкодити, бо він хоч і габаритний, але механізм його дуже тендітний. Так велично він звучав ще кілька місяців тому.

0: Директор органної зали показує побиту уламками перлину закладу. Орган подекуди посікло уламками, вибуховою хвилею погнуло труби, винесло перетинки.
1: Ми з ним розмовляємо, я кажу, Володимир, тому хлопчик наш, ти нам потрібен, ми з тобою повинні працювати ще на 10 років. Він чує, це живий організм. Це живий організм, його рани, це наші рани. Але вилікуємо.
0: Органу понад 40 років. Його виготовила німецька компанія спеціально для цього приміщення. Перенести інструмент деінде неможливо. Він просто не звучатиме. Будівля органної зали вже втретє.

0: Третя потрапляє під російські атаки. Перша не наробила великої шкоди. Коли ворог поцілив друге, було втрачено частину автентичних вітражів. А от третій удар наробив великої біди. Приміщення зсередини і ззовні геть посічено осколками. Вікон немає, маківки куполів пошкоджені.
1: Така істерика в мене. Я відверто кажу, як чоловік не звик плакати, але то було просто. Двері дубові виламали. Замки отак просто навпіл. Це сила удару.
0: Будинок органної камерної музики розташований у приміщенні Свято-Миколаївського собору. Це пам'ятка архітектури національного значення, а от належить будівля Українській православній церкві. Її передали у власність релігійної громади 16 років тому. Відтак, місцеві бюджети не можуть виділяти гроші на її реставрацію.
2: Але власник не укладає охоронний договір, відмовляється, ми з ними судимось вже не перший рік, ідуть суди з цього питання. Власник не вкладає кошти в догляд пам'ятки, і будівля потребувала ремонтних робіт реставраційних ще до повномасштабного вторгнення. Зараз вона їх потребує от прямо негайно, бо опади, будь-які перепади температури, коливання від проїзду трамваї, все це впливає на внутрішній стан пам'ятки.
0: Фінансувати відновлення органної зали можна і за благодійні внески. І перші такі вже є. Колег підтримав хор «Гомін», що є частиною команди Львівської органної зали. Передав 83 тисячі гривень, виручених від концерту у Дніпрі. Ці кошти спрямують на ремонт музичного інструменту. Адже попри значні пошкодження, його все ж буде врятовано. Орган вже оглянув майстер, який свого часу встановлював його. Стверджує, за кілька місяців інструмент знову звучатиме.
1: Кожна трубочка, кожен регістр буде заново перебраний, заново встановлений, зачищений і відновлена трактура органу. Тобто сьогодні ми знаємо, одне орган житиме.
0: 28 червня тут мали закривати сезон великим концертом, і попри все його проведуть. Домовляються з Дніпровською академією музики, там є невеликий електронний інструмент. А от новий сезон сподіваються відкрити у рідній залі, де міць звуку покаже його величність орган.

0: Із Дніпра Ірина Носачова, Євген Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: Ну, у Києві мешканці пошкодженої російським обстрілом багатоповерхівки на вулиці Білоруській, це біля Лук'янівки, вони самотужки рятують будинок від подальшого руйнування. Після нещодавнього ракетного удару там фактично немає даху, тож під час кожної літньої зливи горішні поверхи перетворюються на басейни, а вода стікає донизу. Як люди власними силами воюють із негодою і чи допомагає якось влада, Олександра Бабіхіна нам зараз розкаже.
2: Цей будинок на вулиці Білоруській був суттєво пошкоджений внаслідок російського обстрілу наприкінці травня. Тоді тут було вщент зруйновано кілька квартир на горішніх поверхах. У інших помешканнях повилітали вікна. Подекуди тут відсутній дах, а там, де він є, весь у дірах. Минуло 3 тижні від моменту удару. Багатоповерхівку визнали аварійною. Утім, будь-яких захисних робіт тут так і не почали проводити. Тому мешканці за це взялися самостійно. Пані Олена мешкає на 5-му поверсі у 1-му під'їзді. Після ракетного удару в її оселі немає вікон, вирвані міжкімнатні двері, понівечені балкони. А нині квартира ще й потерпає від злив.
3: То ми 5-й, а на 7-му вже даху немає. Між нами тільки 6-й. Коли йде дощ, то воно, це ж лампи починає, я кажу, що туди текти. Плюс тече отам і протікає. Стіни починають сиріти, вони вже покрились такою чорною плісінню.
2: Шпалери в одній з кімнат Олена здерла, щоб стіни хоч трохи сохли. Після кількох потопів частину речей довелося просто викинути.
3: По стінках висіли фотографії багато. Всі прийшлось викинути, тобто разом з рамками.
2: І така ситуація у багатьох квартирах цього будинку. Мешканцям чиновники пообіцяли накрити дірявий дах десь за місяць. Мовляв, треба час на тендер та визначення підрядника. Але дощі йдуть уже зараз, тому люди почали самостійно майструвати накриття з брезенту, плівки та дошок. Чоловік Олени Артем показує, що в них вийшло і чи витримала така конструкція останню зливу.
4: Воно все спрямоване в отвір, який від ракети утворився, там де стінка обвалилась, то воно має все туди стікати. Ну і воно так вчора й робило.
2: Це усе, що залишилося від однієї з квартир на 9-му поверсі. Даху над нею майже немає. Після нещодавньої негоди тут стоїть величезна калюжа. Олександра живе нижче, на 3-му поверсі, але розуміє, якщо не зупинити воду на горі, рано чи пізно затопить і її оселю. Тому дівчина розробляє план порятунку.
5: Накрити цю частину квартири і все, що знаходиться над нами, хоч якимось брезентом з наклоном, щоб воно стікало вниз.
2: Рятувати своє майно від злив доводиться і в сусідньому під'їзді. Квартира на 9-му поверсі у 2-му під'їзді. Над нею понівечений дах. І після кожної зливи тут потопи. Навіть зараз накрапає зі стелі. А далі уся дощова вода стікає ще нижче, до інших помешкань. Щоб хоч якось зупинити протікання, місцеві чоловіки вигадали цілу інженерну систему з матеріалів, які виділили благодійники.
6: Ми поробили такі от імпровізовані, ніби як ванни, позагортали края. Щоб вода хоча б не текла вниз. Вона збирається тут калюжами, і ми відрами або такими от шлангачками його вичерпуємо звідси.
2: Вода нищить не лише майно в квартирах. Під загрозою загальнобудинкові комунікації. Якщо їх негайно не сховати від дощів, уся система просто згниє.
7: Труба опалення. От, можете побачити. Тобто, по-перше, вона має бути нормально захищена, щоб була потім робоча. Оце все – це ізоляція, теплоізоляція. Вона просто зараз потрухла.
2: На додачу, на горі лежать тони мокрого будівельного сміття, які тиснуть на перекриття. Мешканці кажуть, самотужки роблять усе, що можуть, та їм потрібна допомога.
8: Допомоги ми не бачимо, від ЖЕКу ми не бачимо. Людей нам не дають, вони прийшли, подивилися, сказали, тут робити нема чого.
2: Днями статус будинку змінили на аварійний, людей терміново відселяють, тож тепер мешканці переймаються, чи буде взагалі те тимчасове укриття, яке їм обіцяли. Адже без нього вцілілі після обстрілу квартири може зруйнувати вода.
8: Це для нас був шок, і взагалі зараз не зрозуміло, що буде з нашим дахом. Складались акти по квартирам, на той час статус квартир з зруйнуванням був в одному стані, а те, що буде відбуватись зараз, загалом не прогнозується.
2: У повній невизначеності люди складають усе своє життя у коробки.
3: Ми маємо оформити статус, це ж переміщених осіб, і нам тоді буде даватися якась там певна допомога. Тобто і знімати якусь квартиру шукати.
2: Коли почнуться екстрені роботи в багатоповерхівці на Білоруській 17А і хто за них відповідає? Ми запитали в міської влади. Наш лист кілька днів футболили кабінетами. Зрештою відписали з керуючої компанії Шевченківського району та житлоінвестбуду УКБ, комунального підприємства, що відповідає за відбудову пошкоджених обстрілами РФ будинків в Києві. Повідомили, звітів по багатоповерхівці на вулиці Білоруській ще не мають. Триває обстеження пошкоджень. Щоправда, цю висотку таки внесли до експериментального проєкту відновлення. Що передбачає цей проєкт, які його терміни та коли очікувати консервації дірявого даху у листі, не вказано. Олександра Бабіхіна, Павло Бондаренко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Сили оборони України уразили танкер тіньового флоту, логістичну інфраструктуру та пункти управління ворога. Про таке повідомляє наш Генштаб. Ударів завдали вчора вдень та сьогодні вночі. Уражене в Чорному морі судно росіяни використовували для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних обмежень. Ще українські військові поцілили в автомобільний міст через північно-кримський канал у районі населеного пункту Ставки на Херсонщині. Ну а також поцілили міст у районі Воїнки. Це вже територія Криму.
9: В акваторії Чорного моря силами оборони уражено танкер тіньового флоту «Файна Ей». Це судно під санкціями ЄС, Швейцарії, Великої Британії, Канади і України. Танкер використовували для перевезення нафти і нафтопродуктів в інтересах Росії в обхід міжнародних санкцій. Судно в довжину майже 245 метрів.
1: Росія на тлі паливної кризи масово скасовує авіарейси. Одразу в кількох великих містах РФ транспортний колапс. Із Сочі та із Краснодара через брак пального не можуть вилетіти тисячі пасажирів. Ночувати на підлозі чи в залі очікування довелося росіянам і в Ярославлі. Дехто сидить в аеропортах по кілька діб. Проблеми із автомобільним перевезенням на заправках Роснефті та Башнефті по всій Росії заборонили наливати паливо у каністри. Головною причиною бензинової кризи в Росії стали влучні удари українських військових по нафтовій інфраструктурі.
10: Це що таке?
1: Ну а тим часом воєнні витрати Кремля, вони вже побили новий рекорд за увесь час війни. Майже половина бюджету Росії тепер іде на армію.

0: Росії продовжує зубожіння. На заправках зникає пальне. Українські дрони залітають у глиб Росії вже не на сотні, а на тисячі кілометрів. Ну і це викликає вже неприховане обурення серед росіян. Рейтинги Путіна падають. Навіть у Держдумі публічно вимагають озвучити мету і граничні терміни так званої СВО. Кажуть, війна країні вже не по кишені, і ось-ось там станеться соціальний вибух. Детальніше про колапс, що насувається на російську економіку, та про обвал рейтингів Путіна. Євгенія Терещенко.
1: Стабільність – це крайне важливо. Посмотрите в мірі. Напряженість, турбуленція, взриви. А у нас стабільність.
2: На Росії стабільне кероване зубожіння. Населення бідніє, ціни зростають, рівень життя падає. Проблеми з безкоштовними ліками, соціальними гарантіями та навіть бензином.
3: Коли починається дефіцит на ринку, то починають піднімати ціни. І нам говорять, що все під контролем. Де контроль?
2: Пояснення такого прориву у прірву просте. Кожен другий рубль Кремль витрачає на війну. На день у середньому це близько 65 мільярдів дерев'яних або майже 900 мільйонів доларів. Річний бюджет Орловської або Новгородської області. Лише одна масована атака по Україні – це десятки мільйонів доларів. Звісно, за ці гроші можна було б ремонтувати школи, лікарні чи будувати житло. Але ні.
4: Це все конвертується в ракети, це все конвертується в шахеди і це все конвертується у те, що Російська Федерація здатна вести війну проти нашої держави.
2: За підрахунками економістів, у першому кварталі цього року військові витрати Росії досягли рекордного рівня майже 6 трильйонів рублів. Економіка пробиває дно. 56 регіонів Росії мають дефіцит бюджету. Та й сама РФ зі значною діркою у скарбниці.
5: Вони отримали дефіцит бюджету у розмірі трошки понад 6 трильйонів рублів. Тобто в них дефіцит бюджету в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшився вдвічі. І зараз знову говорять, що треба скорочувати витрати.
4: Тому що вони не здатні інвестувати у ВПК, вони вже навіть і не роблять виплати військовим, вони не роблять соціальні виплати.
2: Вже і Путін визнає проблеми, тільки робить це у своєму особливому стилі. Мовляв, хоч і криза, але ж зарплати ростуть.
6: За 5 років зарплати в російській економіці виросли в реальному вираженні більше, ніж на 30%.
2: Але чомусь при цьому росіянам дедалі частіше пропонують затягнути паски і ігнорувати сувору економічну дійсність уже неможливо.
7: Путін і орієнтується на соціальні сигнали, які йдуть від росіян, які їм нашептує холодильник. Тому що мало того, що їм нашептує холодильник, неможливість інвестування, а неможливість участі в якихось серйозних економічних проєктах, ну так зараз для того, щоб навіть банально заправитись в Криму, треба якісь там QR-коди.
2: Російський уряд затискає і бізнес.
4: Збитки прямі для приватних великих підприємств. Це скорочення робочих місць, це не виплати заробітної плати і, ну, насамперед, це не розвиток, а відкат навпаки як економіки, так і підприємницької діяльності. І вони зараз навпаки затискають, росіяни зараз, уряд затискає і малий та і середній бізнес.
2: Усе виправлять до наступного року, обіцяє дилер економічного оптимізму голова російського уряду Мішустін.
8: Уже за наступного року необхідно повернутися устойчивым темпом сбалансированного роста отечественной экономики, запустив новый инвестиционный цикл.
2: Та поки РФ регулярно інвестує лише у продовження війни і терор України, а отже у санкції, міжнародну ізоляцію та українські удари.
9: Ми почали блокувати їхні можливості вести війну через логістичні напрямки, зменшувати можливості створення пального як одного з ключових ресурсів. І це, звичайно, дуже суттєво підняло витрати бюджету.
2: Попри мантру Кремля, що все під контролем, пропаганді вірять не всі, бо на Росії цілі галузі у занепаді.
10: Если уровень жизни населения будет падать, то напряжение в обществе будет нарастать. Будет нагреваться температура в обществе.
2: До кипіння ще не дійшло, але що вища температура обурення мас, то нижчий рейтинг Путіна. І про охолодження підтримки російського тирана свідчать дані внутрішнього дослідження РФ, які отримала наша розвідка.
7: Але те, що активно критикують Путіна на кухнях, як відбувалося в радянському

0: Європейському Союзі. Ну це те, що зараз уже є тут і зараз. Ну тому що коли навіть показують цифри підтримки на рівні там 30%, це для путінського режиму дуже мало.
1: Що Росія на межі економічного колапсу, говорять і у Держдумі. Одразу два депутати-комуністи заявили, що країна на межі соціального вибуху, а так звану СВО треба завершити, бо російська економіка не витримує. Можна було б подумати, що комуністи підвели голови перед виборами у Державну Думу, які мають відбутися восени, та більше скидається на інше.
0: Ну це ж не комуністи транслюють, це транслює Путін. Тому комуністи це як притеча, да? Це як така м'яка опозиційна підготовка суспільства, що все не так однозначно.
1: Та кремлівському лідеру і правлячій партії за таких умов треба ще якось виграти вибори. І хоч на Росії головне не як голосують, як рахують, у РФ задіяли низку інструментів, щоб гіперінфляція не вибухнула уже зараз. Наприклад, продають золоті запаси і друкують гроші. Та найцікавіше почнеться після голосування.
2: Які сценарії лежать на столі? Ну, перше, це заборонення вкладів, про це не цікаво. Друге, про це також не цікаво, про те, що держава не повинна платити пенсії.
1: А ще у планах уряду чергове підвищення податків. І ці перспективи точно не сподобаються простим росіянам. А НАТО на тлі дронових санкцій від України, відсутності успіхів на фронті та тотального збідніння. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: ППО, ракети великої дальності та ліцензії на виготовлення зброї. Країни G7 домовилися посилити військову підтримку України. Про це йдеться у підсумковій заяві лідерів Великої сімки за результатами саміту у Франції, як і про додаткове посилення української енергетичної системи перед майбутньою зимою. Крім того, учасники зустрічі пообіцяли посилити тиск і на російську економіку, зокрема на нафтогазовий сектор. Анна Грішина продовжує.
4: Замість нудного протоколу – музичний вайб. Франція в оригінальний спосіб вітала лідерів у Великої сімки. Прибуття кожного політика супроводжувала відома композиція з його батьківщини. Для Володимира Зеленського обрали музику Мирослава Скорика. А вже у соцмережі на сторінці Еммануеля Макрона завірусився відеоролик зустрічі гостей під вірусний трек. Лідери Франції, Італії, Німеччини, Великої Британії, Японії, Канади та США зібралися на французькому курорті Ев'ян-Льобен обговорити дві війни – в Ірані та Україні. Розпочали саме із зустрічі по Україні, у якій і взяв участь президент Зеленський. Група семи домовилася збільшити нам постачання систем ППО та дальнобійної зброї. І готові надати ліцензії для нарощування власного виробництва озброєння.
5: Україна переможе. Це лише питання часу. Питання лише в тому, скільки безглуздого кровопролиття ще вчинить Росія. Те, що ми бачимо сьогодні, це єдність у межах G7. Єдність на вашому боці та в підтримці подальших дій.
4: Лідери країн Великої Сімки продемонстрували спільну позицію щодо необхідності посилення санкційного тиску на Росію. Домовились запровадити додаткові обмеження проти військової економіки країни-агресорки, що, зокрема, стосується експорту російського газу та нафти.
6: Було спільне розуміння того, що Україна зараз демонструє кращі результати, повертає під свій контроль території, а санкції справді мають відчутний вплив на Росію. Також було чітке усвідомлення того, що саме зараз настав момент для всіх нас, як для країн G7, посилити тиск ще більше.
4: Момент для цього цілком слушний, адже США та Іран досягли згоди щодо відновлення судноплавства в Ормузькій протоці. Згідно з домовленостями, Тегеран гарантує вільний прохід комерційних суден, а Вашингтон знімає військово-морську блокаду. Після цього у Білому домі планують скасувати послаблення щодо російської нафти, які діють ще з березня.
7: Незабаром ми зможемо це зробити, тому що нафта вже знову надходить на ринок. Саме тому ми скасували санкції, оскільки, очевидно, не прагнемо перешкоджати постачанню нафти.
4: У кулуарах саміту відбулася коротка, але продуктивна зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Під час розмови президент України показав американському колезі світлини пошкодженої внаслідок нещодавної російської атаки Києво-Печерської лаври. І вже у спілкуванні з журналістами очільник Білого дому наголосив, що Росія має піти на угоду і пообіцяв докласти для цього всіх зусиль.
7: Послухайте, Росія має укласти угоду. Росія втратила величезну кількість людей, але так само і Україна. Минулого місяця вони втратили 35 тисяч солдатів з кожного боку, переважно молодих, прекрасних людей. Те, що там відбувається, просто божевілля.
8: Політично Україна готова до закінчення війни, припинення вогню. А Росія не демонструє в цих напрямках жодної серйозної активності. Все інше це яка гра. Важливо, що на зустрічі сімки всі це визнають. Це важливо. Це важливі зміни. Я думаю, що це і є важливі політичні зміни.
9: І США теж змінили свої позиції.
8: Ця сімка одноголосно підтримує Україну.
4: Український президент також провів двосторонні зустрічі із лідерами Франції, Німеччини, Канади, Великої Британії та директоркою-розпорядницею МВФ. У Евіан Льобен партнери разом зі США пообіцяли підтримати Україну цієї зими, надати енергетичний пакет допомоги.
10: Саміт у Франції завершується сьогодні вечерею лідерів Франції та США у Версалі. І вже від завтра зустрічі на найвищому рівні продовжаться у Брюсселі, у НАТО, на засіданні міністрів закордонних справ країн Альянсу і по Україні у форматі «Рамштайн». А у Раді Євросоюзу – саміт лідерів ЄС, до якого долучиться і президент Зеленський. Говоритимуть про шляхи завершення війни і шукатимуть додаткове фінансування для України. Анна Грішина, Європейське бюро «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Індія зацікавлена у розвитку взаємовигідних відносин з Україною. Про таке повідомив президент Зеленський за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром країни Нарендрою Моді. Президент України наголосив, Київ та Нью-Делі мають великий потенціал для співпраці, є промислові та інші проєкти, які можна реалізувати разом. Їх пан Зеленський обговорив із Моді на полях саміту G7 у Франції. Ну і це ще не всі теми нашого випуску. Далі буде ось про що.
11: Без перерв і вихідних.
12: Нормально.
11: Дороги біля кордону з Білоруссю накривають антидроновими сітками.
13: Для захисту доїзду, транспорту, ловопів, для безпечного пересування автомобілів.
11: Чому ці маршрути стали пріоритетними, розкажемо. Кілька годин і новий протез готовий.
14: Саш, як емоція, як відчуття?
15: Бомба. Просто класно. Як рідна. Чесне слово.
11: У столиці ветерани отримують сучасні протези за американськими технологіями, а виготовляють їх колишні військові. Новий напрям для тих, хто любить відкривати Україну. Коблево, телігул, крафтові виробництва і равликові ферми на одному маршруті.
16: Куштую вперше. Можна не обляпатися. Вони дуже ніжні. Дуже смачно.
11: Чим дивуватиме Південь? Дивіться далі.
3: Український генштаб спростовує заяви росіян про нібито ураження безпілотником Збройних сил України автобуса із дитячою футбольною командою в Брянській області. Там заявили, що Сили оборони України в зазначений період не застосовували безпілотники по цілях на території Брянської області. Ну а подібні заяви російської сторони розцінюють як чергову провокацію Кремля. Нагадаю, у Москві звинуватили Україну в ударі по автобусу, котрий перевозив білоруську дитячу футбольну команду і начебто там загинула жінка, що її супроводжувала. Ну, а, власне, від початку доби російська армія 55 разів атакувала позиції Сил оборони. Найбільше – на Гуляйпільському, Покровському і Костянтинівському напрямках. 12, 11 і 9 атак відбулося відповідно. На Лиманському і Слов'янському відрізках наші військові відбили по 7 штурмів. По 3 бої генштаб зафіксував на Південно-Слобожанському напрямку і Оріхівському напрямку.
17: В зоні відповідальності підрозділу «Оріон» на Куп'янському напрямку безпосередньо, да, ну я буду казати, що стабільно, контрольовано і так далі, але тяжко. Дрони стали частіше використовувати противник, да, безпосередньо намагається він вибити нашу логістику, бо на нашому напрямку роботи безпосередньо зараз знаходиться ворожий підрозділ «Рубікон». Це топові фахівці з обладнанням, яке тільки можна знайти, без ліміт.
3: антидронові сітки захищатимуть дороги на україно-білоруському кордоні. Наші військові активно встановлюють їх у прикордонній зоні Житомирщини. Ну і темп робіт Україна нарощує. Лише у травні облаштовано захист понад 200 кілометрів доріг. Це, власне, третина від загальної кількості із початку року. Для яких цілей захищають дороги поряд кордону з Білоруссю, це з'ясовував Володимир Миколайчук.
18: Цю антидронову сітку військові розгортають у прикордонній зоні Житомирщини. Роботи тривають без вихідних. Так захищають логістику від можливих ударів БПЛА з території Білорусі.
17: Пропадається велика кількість доріг на білорусько-українському кордоні. Для захисту доїзду, транспорту, до ВОПів, для безпечного пересування автомобілів.
18: На півночі Житомирщини посилену службу несуть підрозділи угрупування військ «Захід». Їхні контрольні пости теж під антидроновим захистом. Так безпечніше перевіряти автомобілі, в які може цілити ворог.
19: Це підтримання логістики, щоб могли пересуватися транспортні засоби, які у разі виникнення будь-яких загроз можуть доставити необхідне майно безпосередньо до місць несення служби, не лише прикордонникам, всіх сил оборони України.
18: Сітками затягують основні дороги, наближені до кордону. Цими шляхами чи не щодня Роман вантажівкою доставляє продукти у сільські магазини.
20: Ну, навіть якщо вони не будуть наступати, будуть літати. Аби нашкодить, я думаю, що їм вірити не можна. Коли сітки побудували, то вже, думаю, десь, навірно, може щось прилетіти.
18: За даними Міноборони, ось так сітками з початку року затягнули 822 кілометри доріг. І хоч нині з території Білорусі не залітає жодних FPV, Україна діє наперед і вже зараз захищає логістичні маршрути. Це захист від можливих провокацій. Бо росіяни все активніше намагаються втягнути білоруську сторону у війну, каже військовий експерт Олексій Гетьман.
21: Дальність їхніх дронів, якщо вони оптоволокні, може бути суттєво збільшено, і це може досягати десятків, там, до 50 кілометрів рахується. Тому всі ці території, які знаходяться на такій відстані, ну, варто прикривати такими сітками, вони не є дуже коштовними.
18: Та нині, звичайно, пріоритет прифронтові області. Лише у травні сітками захистили понад 200 кілометрів доріг. Із Житомирської області Володимир Миколайчук, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
3: Швидкі і мобільні. Підрозділи Збройних сил України посилять електробайками штурмові вовки. Їх уже дозволило постачати для армії Міністерства оборони. Електромотоцикли, вони мають запас ходу у 100 кілометрів, вантажопідйомність у 200 кілограмів та здатні розігнатися до 80 кілометрів за годину. Які іще є особливості байку та як він допомагає на фронті, це вже бачила Анастасія Терещук.
22: Наш електробайк використовує синусний двигун, прямопривідний, який зовсім не виділяє ніякого шуму.
23: Назар – розробник. Розказує про унікальні характеристики цього електробайка. Його створили спеціально під потреби та вимоги армії.
22: Перш за все, що не характерно для електричних байків – це двохмісне сидіння, тобто ось спеціально для водія, і підніжки, які складаються для пасажира. Навантаження нашого електробайка допускає перевозити 200 кілограм, 260 кілограм навіть можна навантажувати.
23: Акумулятор із цього електробайка можна дістати за лічені секунди, аби швидко поставити на зарядку. Повністю він заряджається за 4 години. Утім, пристрій і без того довго тримає автономність. Він навіть сам може слугувати павербанком для іншої техніки.
22: В залежності від їзди, не менше 100 кілометрів при навантаженні повному. Є декілька роз'ємів у нас спеціально під потреби військових. Це для телефону і рації. Ось цей роз'єм для рації у нас використовується. Цей роз'єм для зарядки самого електробайка можна заряджати як напряму через корпус байка, так і знімаючи сам акумулятор і відносячи там безпечне місце.
23: Електробайк такого типу дозволяє бійцям залишатися непоміченими для ворога. Крім цілковитої безшумності, тут є й інші тактичні нюанси.
22: Водій, який знаходиться в місці, де бажано не засвітитись, а при увімкненні запалення, не засвітив сам електробайк. Тобто у нас нічого не загориться, доки ми додатково не включимо ось цей тумблер.
23: Бути невидимим часто чи не найголовніше в зоні бойових дій. Цими байками бійці перевозять боєприпаси, ліки, продукти та здійснюють ротацію особового складу. Тож маскування – ключова перевага, як і надвисока прохідність.
22: Наш клірнс вище 40 сантиметрів. Це нам дозволяє і переїжджати ці водойми будь-які до пів метра без проблем. Тобто всі важливі органи, які всередині нашого байка, на пів метра не занурюються у воду, ми можемо легко проїжджати.
23: Електробайк може їздити невеликою водоймою, болотом, гірською місцевістю і навіть лісом. А це ми зараз і перевіримо.
22: Зараз ось по такій трасі.
23: Та перед тим, як виїхати на позиції, ці байки пройшли десятки кіл випробувань і тестувань, як військовими, так і цивільними фахівцями.
0: На червень 25-го року ми вже зробили дослідний зразок, після чого ми там цей зразок показали військовим. Було багато і представників ДШВ, ССО, наукових підрозділів.
23: Зараз компанія здатна виготовляти півсотні таких електробайків на місяць. За потреби один екземпляр розробники можуть зібрати усього за день.
0: Попит страшенний на цю техніку. Ще коли ми в минулому році на показових випробуваннях були, нам казали, що дуже-дуже конче потрібні.
23: Тож технікою вже активно користуються захисники на передовій.
22: Ось шини, ви бачите, агресивний протектор, який дозволяє на рівні з будь-яким внедорожнім автомобілем підніматися будь-які гірки.
23: Вартість одного такого електробайка – 278 тисяч гривень. Анастасія Терещук, Євгеній Олінський, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
3: Вижити самим та допомогти іншим. У Києві рух «Гарта» від другого корпусу НГУ «Хартія» провели для молоді вишкіл із тактичної медицини. У яких умовах відбувалося навчання та у чому користь таких тренувань, Анна Ужвенко знає.
1: Зупиняли кров, тампонували рани, робили масаж серця. І все це на 3-кілометровій смузі перешкод та під вибухи навчальних гранат. Так столична молодь вчилася рятуватися і допомагати іншим в екстремальних умовах.
2: Приліт може бути в будь-яку секунду, хвилину і так далі. І допомогти собі, допомогти іншим людям і зробити це правильно, це набагато ефективніше, ніж просто кудись побігти.
1: Олександру 19. Він родом із Луганська і добре пам'ятає життя в російській окупації, коли був дитиною. Нині він навчається у Києві на будівельника, а у вільний час відвідує вишколи. Бо, каже, потрібно бути готовим до всього.
2: За атмосферою Донбасу трошки сумую. А так, нове життя, нові правила, постійно підлаштовуюсь, тому це вже звичка.
1: Покращити свої навички з медицини прийшов і 18-річний Микола. Його мотиватором став дядько, який працює бойовим медиком.
5: Хочу більш практично це все відпрацьовувати, тому що наразі не маю дуже великих можливостей це практикувати. Найскладніше, поки лежачи на турнікет, але це така справа практики.
1: А за практику і за теорію для курсантів відповідає інструкторка із Харкова Альона. З початком повномасштабного вторгнення вона була волонтеркою та їздила на евакуації. Але через 2 роки...
24: Я зрозуміла, що це замало і можна робити набагато більше. І пішла в тактичну медицину. У мене всі брати мої, вони військовослужбовці, всі друзі. І на щастя дуже потрібно.
1: Історії, коли знання з тактичної медицини рятували життя, Альона може назвати безліч. Одна з них про її курсантів з Краматорська.
24: Написали, що вони приїхали на перельот, там були поранені. І був чоловік, він здавався, що вже не рухався, нічого. Хлопці перегорнули його стабільне бокове положення і пішли працювати з критичним кровотечами, так як ми їх навчали. І коли повернулися через повний час, то чоловік був живий.
1: Такі вишколи команда гардкору проводить регулярно у різних містах. Нещодавно були у Львові, Івано-Франківську та Полтаві. А у п'ятницю їдуть до Дніпра.
4: Мета цього проєкту – об'єднати молодь. Показати, що серед нас, що серед молоді є однодумці, треба приймати сьогодення, інакше відштовхнення сьогодення – це самогубство.
1: Ті команди, які показали найкращі результати у регіонах, вже у липні представлятимуть своє місто на загальнонаціональних змаганнях. Анна Ужвенко, Володимир Ситюк, «Ми Україна», марафон, «Єдині новини».
3: Ну а далі про нове життя для багатьох після ампутації. У Києві ветеранам та ветеранкам безкоштовно встановлюють сучасні протези за американськими технологіями. Перші кроки в медичному центрі пацієнти роблять вже за 3 години після замірів. Нові кінцівки для бійців виготовляють їхні ж побратими, які самі пересуваються на протезах. Вікторія Дмитренко розкаже більше.
6: Тут багато простору і жодного бар'єра. Це міжнародний центр протезування у центрі столиці. Головна його фішка – замкнений цикл. Від першого зліпку кокси до бігової доріжки. Всі етапи в одному місці.
7: Скажуть ходи, буду ходити.
6: Найновітніші технології привезли зі Штатів. Протези повністю копіюють фізіологічні рухи людини. Засновник центру, американець Майкл, особисто контролює увесь виробничий процес.
8: Технологія розвивалася як результат війни Сполучених Штатів в Афганістані і в Іраку. Ми використовуємо коліна, які контролюються за допомогою комп'ютера. Ноги і руки використовують штучний інтелект для того, щоб відтворювати і повторювати рухи людей.
6: Усі ці американські розробки втілюють у життя за принципом «рівний рівному». Тут працює колишній моряк, ветеран Анатолій Кірда, який сам пересувається на протезі. Колись засновники центру допомогли йому повернутися до активного життя, а тепер чоловік власноруч збирає протези для побратимів. Сьогодні в нього особливе замовлення.
9: Зараз ми виготовляємо тестовий сокет для мого побратима. Я його приніс сюди. Трошки важка ситуація була. Я довіряю всім, але я хочу зробити для свого друга.
6: Той самий побратим Олександр прийшов до центру на протезі, який буквально тримався на доброму слові. Військовий отримав поранення під Мар'їнкою, коли виносив з-під вогню друга. Його старий пластиковий протез не витримав щоденних навантажень.
25: Я його поставив у жовтні 24-го року, да. Десь в початку жовтня. І пішли мікротріщини, він пластиковий. І почало все це лопатися. Я обмотав його стяжками, скотчем. Ну, рік на ньому ходив. Порваний лайнер наружний. Ну, це все зараз замінять.
6: Уся допомога тут для ветеранів і ветеранок абсолютно безкоштовна. А отримати новий протез пацієнти можуть навіть за 3 години. Проте зробити якісний виріб – лише половина справи. Пацієнт має навчитися заново довіряти власному тілу. Нові протези тестують і вдосконалюють.
8: Я оглядав шкіру пацієнта, тому що це перший раз, коли пацієнт отримує коксоприймач. І мені потрібно побачити, наскільки добре він сідає. Далі я прошу пацієнта пройтися для мене. Я дивлюся на ходу, дивлюсь, наскільки добре все це функціонує, і, власне, я все це роблю, базуючись на 17 років досвіду.
6: Такий ретельний підхід дуже важливий для Ольги. Вона втратила ногу на фронті у 2017-му. Після повторних операцій форма кукси змінилася, тому новий протез має сидіти ідеально. Щоб рухатися без болю, Оля постійно тренується.
7: Тобто, коли ти його просто отримав, він тебе лежить біля ліжка, а ти просто або на милицях, або стрибаєш, або на кріслі колісному їздиш по квартирі, то ти до протеза не звикнеш, так само твоя кукса не звикне. Потрібно набивати мозолі, отримувати синці, але в майбутньому воно буде краще.
6: Тим часом, поки ми знімали, за 3 години готовий новий протез для Олександра. Додому він піде на своїх 2.
26: Саш, як емоція, як відчуття?
9: Бомба. Просто класно. Як рідна. Чесне слово.
6: Вікторія Дмитренко, Данило Городецький. «Ми Україна». Марафон «Єдині новини».
3: Головний дирижер Берлінського філармонічного оркестру передав кошти на допомогу Україні. Йдеться про премію приблизно в 130 тисяч євро, які Кирило Петренко отримав від данського короля за власні музичні досягнення. Ці гроші поділять між кількома організаціями, які підтримують українців. Сам Кирило Петренко нині мешкає у Берліні. У 90-х роках він виїхав до Австрії з Росії. Його батько народився у Львові, а матір – у Омську. А от оркестр військово-морських сил Великої Британії приїхав підтримати наших військових до центру реабілітації, аби по-королівськи підняти бойовий дух бійцям. Як приймали гостей, бачила Діана Онівко.
10: Такого тут ще не бачили і не чули. Просто в коридорі лікарні звучать світові хіти, урочисті марші та вибухають облиски. Сюди приїхали два військові оркестри – Королівської морської піхоти Великої Британії та Збройних сил України. В гарних одностроях армії Об'єднаного Королівства вісім музикантів. І вони вперше виступають перед українськими військовими. В програмі і британська класика, і українська. У Юлозі червона калина і червона рута. І шотландська волинка, як символ військово-музичних традицій Великої Британії. Після британців інструменти до рук беруть українські музиканти, а на фінал оркестри грають разом.
11: Це прояв захоплення Збройними силами України та українським народом. Попри те, що цього разу приїхали лише вісім учасників оркестру, їм вдалося підготувати чудову програму з британських морських пісень. Але найкращим моментом стало спільне виконання двох оркестрів, де поєдналися гімн України та Великої Британії, а також музика The Beatles. Обидва оркестри дуже гармонійно поєднались.
10: До речі, це вже другий спільний виступ музикантів. Торік українські музиканти грали в Королівстві. Зараз британці приїхали до України. Насамперед віддати шану і повагу нашим бійцям.
12: Коли наші пацієнти, наш особовий склад бачить, що прибувають і музичні оркестри, і представники командування Великої Британії, вони розуміють, що потужна рука Британії поруч, ми не самі в нашій боротьбі, і ми разом йдемо до перемоги.
10: Після центру реабілітації у британців буде ще кілька виступів. Кажуть, їм це за честь.
11: Нас вражає професіоналізм і мужність українських військових, а також стійкість українського народу. Збройні сили України сьогодні задають темп у багатьох сферах, особливо у використанні безпілотних технологій. Нам самим є чому вчитись, і розвиток британських збройних сил значною мірою спиратиметься на ці уроки.
10: І як символ партнерства, британці передали українцям прапор Королівської морської піхоти.
13: Ти у мене єдина, тільки ти.
10: Діана Онівко та Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
3: Ну а далі про смак півдня. На Миколаївщині презентували новий туристичний маршрут. Завдовжки він у 200 кілометрів та включає в себе відвідини селища Коблеве, відпочинок на Тілігульському лимані, прийняття сольових ванн на озері Солонець-Тузли та знайомство із тамтешніми крафтовими виробництвами. Ольга Дунська вирушила в подорож та розкаже нам зараз, що ще цікавого можна знайти на цьому шляху.
14: Закинуті бази відпочинку, порожня автостанція, безпритульні собаки та хащі. Так нині виглядає популярний у довоєнні часи курорт Коблеве. Доступ до узбережжя закритий від початку повномасштабного вторгнення. Раніше тут було за 200 баз відпочинку. Зараз працюють одиниці.
15: На сьогоднішній день 10% не працює. Минулого року працювало до 15 баз відпочинку. У цьому році поки що там пару штук відкрити. Ми як сільська рада допомогли їм у зниженні податків.
14: Проте кожне літо тут працює аквапарк. При ньому і готель. Штат довелося скоротити. Відвідувачів ще практично немає.
0: Погода нестабільна.
16: Вчора приїхало 40 чоловік до нас. Грошей великих ніхто тут, на жаль, не заробляє. Але воно того варте в тому плані, що ми підтримуємо цей об'єкт живим. Ми його амортизуємо, ми його підлаштовуємо, ми там щось поремонтували. Ми робимо добру справу, тому що ми даємо людям роботу, а нашим гостям даємо відпочинок.
6: Кублівська громада жила зазвичай завдяки туристам. Тож цього року Агенція регіонального розвитку разом з місцевою владою намагається відродити відпочинок, бодай у іншому форматі.
15: Сьогодні переорієнтація, наприклад, йде на екотуризм і те, що можна забезпечити. На зоні відпочинку Телігульського лиману і ландшафтного парку Білобережжя Святослава, але знову ж таки, це не розвинуті на сьогоднішній день ще території, це тільки початки.
6: Від Кублевого прямуємо на узбережжя Телігульського лиману, село Українка. ДСНС водойму обстежило, однак місцева влада ще має встановити рятувальні пости. Утім, відпочивальники вже відкрили купальний сезон. Дмитро вже спробував кайтсерфінг.
17: Не з першого разу, але потроху й вийшло. Складно втриматися на дошці. Дуже-дуже класно, дуже добре, все супер. Альтернатива всім морям. Якщо хочете драйву Солоного моря, то це Телігульський лиман.
6: Поруч – равликова ферма. Туристів запрошують подивитися, як вирощують слимаків, а потім скуштувати та відпочити на пляжі.
18: Підготовка, їх термічна обробка, вона триває близько 3 годин. Потім, після чого ми вже безпосередньо їх фаршируємо, начиняємо вже потім в готовому вигляді подаємо нашим людям.
6: Равликів пропонують у 6 соусах.
18: Грибна є, бургундська, песто, чилі, медово-гречична і горгонзола. Зазвичай вони ростуть у нас 3 місяці.
19: Куштую вперше, можна не обляпатися, вони дуже ніжні. Дуже смачно.
6: По сусідству – устричне господарство. За рік тут до 5 мільйонів молюсків.
17: Ми устриці не вирощуємо, а дорощуємо. Є таке поняття, як виховання устриці. Струшуємо, що в устриці обривалися кінці, і вона продовжувала рости не в довжину, а в глибину.
6: Охочих туристів навчають, як безпечно відкрити мушлю.
17: Показую британський спосіб відкриття. Відкриваємо грецький горіх, пробиваємо м'які тканини, далі ножем йдемо вбік. Потім відколупуємо верхню кришку. Праворуч м'язовий замок. Він відкривається, коли вона голодна. Беремо і зрізаємо м'яз, робимо і жуємо.
6: Далі прямуємо на озеро Солонець-Тузли. Над ним проходить шлях мігруючих птахів. Завдяки рапі місцеві називають водойму аналогом Мертвого моря та родичем одеського куяльника. Щоправда, це озеро унікальне. На відміну від куяльника, немає з'єднання з морем.
20: Там пересип, така невелика частина суші від 500 до 800 метрів. Але озеро набирається солоною водою. Так от ця солона вода в серпні-вересні воно перетворюється на сіль. Сіль дуже цілюща. Так, тут можна приймати ванни, але купатися, обмазуватися грязю. Але її потрібно потім змити, тому що перебування в цій грязі більше 9-10 хвилин шкідливо для здоров'я.
6: Нерідко вода набуває рожевого кольору через речка Артемія. Впритул по сусідству ще одне озеро, вже з більш прісною водою. Там можна обмитися після соляних ванн. Розділяє обидві водойми гребля. Щоправда, збирати сіль з собою чи ставити намети для ночівлі тут не можна. Тож їдемо далі маршрутом в Рибаківку. Дорога туди, подекуди складна. На одному подвір'ї бачимо незвичну піраміду. Це місцева легенда.
21: Це піраміда лікувальна. Вона построєна по сторонах світу. Вход на церкву, тобто ви стоїте. Зверху там є такі відтворення, які кажуть, що вся енергія, яка у вас скопилась, дуже погана, вона вся виходить зверху. Був хворий цей наш хазяїн дома. Ось він построїв собі цю піраміду, він там лікувався, він там спав. Наші місцеві там заряджали колись лікарства, ліки собі. От дівчата приїжджали, вірили, що вони завагітнюють.
6: Жінка планує привезти до ладу територію та зробити тут чайну. Сама ж Рибаківка теж жила туристами до війни. Нині дорогою можна зупинитися на арт-терапію, гончарство, свічковаріння та чаювання з частуванням місцевих продуктів.
0: Це синергія з нашими виробниками. Соус наш, це просто персик сушений, це інжир тушений і абрикос є ще.
1: Проводить майстер-класи психологіня з 20-річним досвідом.
0: Все, що ми робимо, це все психоемоційна підтримка. У нас є декілька варіантів. Це може від простого майстер-класу, приїхали, відпрацювали, уїхали, до ретритного варіанту.
1: Виготовляють фігурки-оберіги.
0: Вони з місцевого піска, з додаванням глини місцевої, вони дуже міцні. І вони дуже відчуваються в ручки, чому необережні, вони талісманчики такі.
1: Наступна зупинка – селище Лугове. Унікальне господарство. Виробляють пастилу, мед, частують гостей, а головне – розказують, як виростити в Україні. Гранати. Тут за пів сотні кущів.
2: Це гранат. Він адаптований зараз під нашу місцевість. Ми зараз збираємо з куща, такого, як ви бачите, десь 15 кілограм крупного доволі. Він визріває, він не вимерзає.
1: А тепер назад у Кобливо. Об'їхали ми близько 200 кілометрів. Тож, аби насолодитися поїздкою, краще розділити подорож на кілька днів. З Миколаївської області Ольга Дунська, Ігор Казанжи. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
3: Тож такими ми побачили ключові події цього дня, та інформаційний вечір триває.
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: 68-ма окрема єгерська бригада сформована з добровольців в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми, єгері, нового покоління. Мобільні, точні, витривалі. Б'ємо ворога на найжорсткіших ділянках фронту. На нашому шевроні безстрашна росомаха. Наш покровитель Олекса Довбуш, борець за волю і справедливість. Наше гасло – ваші душі за наші кривди. І кожен окупант відчує його на собі.
4: 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.
22: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
23: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію вдома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНА.
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Наша зброя – це правда.
1: Один плюс один підхоплює марафон.
2: Єдині новини.
0: На передовій інформаційного фронту.
3: Кожен з нас наближає перемогу.
0: Перемагаємо.
2: Слава Україні!
0: Єдині новини у центрі подій.
4: 7-ма година вже минула, нині 1576-та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Канал 1 плюс 1 відстежує її найголовніші події в ранковому ефірі марафону «Єдині новини». І розпочинаємо з інформації від ТСН. Кілька потужних вибухів пролунали на Полтавщині. На регіон летіли ракети і дрони, наслідки що уточнюють. Тривогу через загрозу балістики і реактивних безпілотників оголошували в багатьох регіонах України, зокрема і в столиці, де теж було гучно. А в Сумах стало відомо про загиблого. Тіло чоловіка виявили в пошкодженому обстрілом будинку. Також у місті рятувальники ліквідовували масштабну пожежу після ударів по цивільній інфраструктурі. Зайнялися транспортні засоби, коли там працювали екстрені служби, росіяни завдали повторного удару, співробітники ДСНС не постраждали. Від руйнівних атак оготується і Тростянець. На місто росіяни скерували понад два десятки дронів, вони зруйнували дві АЗС і спалили резервуари спальним. Тиждень раніше ворог вивів з ладу ще одну автозаправку. Щоб не залишити мешканців та критично важливі служби міста без палива, у Тростянці найближчим часом розгорнуть мобільні автозаправні станції. У Солонянській громаді Дніпропетровщини ворог пошкодив критичну інфраструктуру. Майже 20 тисяч абонентів залишилися без світла. У Самарі через атаку БПЛА побито адмінбудівлю. В Нікопольському районі постраждали троє чоловіків. Троє поранених і на Херсонщині. Подружжя дістало травми у власному домі під час артилерійського обстрілу села Благовіщенське. В обласному центрі дрон поранив правоохоронця. Пошкоджень зазнали приватні і багатоквартирні будинки, стоматологічна клініка, а також цивільний транспорт. І ще з 23 населених пунктів Синельниківського району Дніпропетровщини мають вивезти усіх дітей. Обов'язкову евакуацію родин з неповнолітніми оголосили в Шахтарській, Дубовиківській та Богинівській громадах. Триватиме вона до 14 липня. Найбільше дітей зараз в місті Шахтарському, близько 3,5 тисяч. Тож разом з батьками протягом місяця виїхати звідти мають щонайменше 7 тисяч людей. Місто розташоване приблизно за 35-40 кілометрів від фронту, однак майже щодня ворог тероризує його безпілотниками, зокрема ланцетами і шахедами. Окупанти намагаються нищити логістику, втім здебільшого цілять по приватних та багатоповерхових будинках, трощать інфраструктуру, навчальні заклади, магазини. Від початку евакуації з весни 2025 року в Синельниківському районі свої домівки залишили майже 50 тисяч людей. Утікали з рідного селища під звуки вибухів. Із Новомиколаївки на Запоріжжі капелани та правоохоронці евакуювали родину з двома дітьми та чоловіка з інвалідністю. Група виїжджала, коли по селищу росіяни почали гатити кабами. На щастя, люди не постраждали. Населений пункт за 30 кілометрів від лінії зіткнення і постійно потерпає від авіабомб. За останні кілька місяців зросла і кількість атак ударними дронами. Сюди почали долітати ворожі молнії та FPV. Через небезпеку наприкінці травня з Новомиколаївки оголосили примусову евакуацію родин з дітьми. За цей час правоохоронцям вже вдалося вивезти з півсотні неповнолітніх. Евакуйованих доправили до транзитного центру в Запоріжжі. Далі родини вирішать залишатися там чи їхати ще далі на захід. У Харкові попрощалися з 5 працівниками екстрених служб, які загинули внаслідок ракетного удару в ніч проти 15 червня. За традицією, підрозділи ДСНС увімкнули сирени на пожежних машинах, віддаючи шану бійцям, які до останньої секунди виконували свій обов'язок. Росіяни застосували підступну тактику повторної атаки, запустили ракету в момент, коли надзвичайники ліквідовували наслідки попереднього прильоту. Удар забрав життя 4 бійців 6-ї пожежно-рятувальної частини та співробітника міського департаменту надзвичайних ситуацій. Наймолодший із них Данило Тищенко загинув за кілька годин до свого 21-го дня народження. Тим часом в лікарнях міста перебуває 6 поранених тоді надзвичайників, 5 з них досі в тяжкому стані.
5: Хлопці кожного дня попри ризику і небезпеку рятували людей та допомагали людям. Кожного дня вони забезпечували цивільний захист. Їх героїзм, мужність, самовідданість назавжди в наших серцях. Безумовно, вони назавжди в історії України.
4: Технічний стан фронтового бомбардувальника, дотримання вимог підготовки та виконання польоту. Все це досліджують через авіатрощу Су-24М на Хмельниччині. Експертам вже передали бортовий самописець. Саме його розшифрування має допомогти встановити останні миті перед авіакатастрофою, в якій загинули досвідчений пілот, майор Богдан Загорулько, що з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист українського неба, і старший лейтенант Богдан Бабенко. Все, що наразі відомо про цю авіатрощу, розкаже кореспондентка ТСН Анна Махно.
6: У полі розкидані уламки від літака, а ще величезна вирва. Це місце авіатрощі фронтового бомбардувальника Су-24М. Ці фото офіційно оприлюднили слідчі сьогодні. Вилучили бортовий самописець, який має дати відповідь, що ж сталося на місці трагедії, які чинники могли до неї призвести. Від учора там працюють експерти.
7: Одразу після отримання повідомлення про цю страшну трагедію, про цю авіатрощу, на місце події виїхала оперативно-слідча група.
6: Авіакатастрофа фронтового бомбардувальника Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка сталася напередодні, близько 19-ї вечора. Екіпаж Су-24М, льотчик та штурман загинули. Згодом в офісі генерального прокурора повідомили, це був навчально-тренувальний політ.
8: А наразі тривають першочергові слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії, зокрема технічний стан повітряного судна, дотримання вимог підготовки і виконання польоту, а також інші фактори, які могли призвести до катастрофи.
6: Слідчі відкрили кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинили катастрофу чи інші тяжкі наслідки. Призначено службову перевірку у військовій частині, командуванні повітряних сил, також створено комісію Міноборони.
7: Перевіряється службова документація, перевіряються журнали польотів і технічного обслуговування безпосередньо літака. Технічні, авіаційні експертизи, будуть допитані свідки, особи усі, буде перевірено і допитано відповідальних за організацію польотів.
6: На місці події вилучили так звану чорну скриньку. Її вже почали розшифровувати.
7: Швидше за все, основний ключ розгадки лежить у розшифровуванні. Шифровці бортового самописця допоможе відтворити останні хвилини польоту і встановити усю послідовність подій безпосередньо перед самою катастрофою.
6: Ця авіакатастрофа – велика втрата для української авіації, написав експерт Анатолій Уваренко. Серед загиблих – 55-річний майор Богдан Загорулько, один з найкращих льотчиків-випробувачів Антонова. На параді до 30-річчя Незалежності України він із колегою пілотував над Хрещатиком легендарну мрію. ТСН тоді отримала ексклюзивні кадри з борту найбільшого та найпотужнішого літака у світі. Богдан Загорулько був другим пілотом.
9: 225 мрія.
10: Після початку повномасштабної війни Богдан Григорович – один з небагатьох пілотів, хто не виїхав у Німеччину, а мобілізувався у повітряні сили і, опанувавши Су-24М, боронив нашу країну зі штурвалом у руках.
6: Також загинув штурман, 23-річний старший лейтенант Богдан Бабенко. Він був єдиним сином у батьків, повідомив мер Богодухова, звідки офіцер родом.
4: Ще з дитинства він вирішив, що його місія – захищати рідну землю та тримати мирне небо. Навчаючись у ліцеї номер 3, він впевнено йшов до своєї мрії. Спочатку військовий ліцей, а згодом закінчив Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба.
6: В ДБР додають, якщо вилучений з місця авіакатастрофи самописець не ушкоджений, його розшифровуватимуть щонайменше тиждень. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Хмельниччина, ТСН 1+1, марафон. Єдині новини.
4: Яскраві новини з Москви. Там знову палає нафтопереробний завод. Цю інформацію підтвердив мер Сергій Собянін. Кілька дронів влучили в стратегічний об'єкт, місто затягнуло чорним димом, а москвичі в соціальних мережах масово скаржаться на бомбардування їхньої столиці. Через загрозу з повітря аеропорти Москви та кількох областей Росії запровадили план Килим. Це не перше влучання дронів в московський нафтопереробний. Два дні тому столиця Росії теж була під ударами безпілотників. Тамтешня влада спочатку замовчувала удари по НПЗ, а потім таки довелось підтвердити цю інформацію. Мальовничий світанок зафіксували на відео і місцеві жителі в Гуково, це Ростовська область Росії. Там після атаки дронів горить нафтобаза. Гуково – шахтарське містечко, межує з тимчасово окупованою Луганщиною, а уражений об'єкт – невелике нафтопереробне підприємство, яке працює з 2013 року і випускає нафтопродукти базової переробки, дизельне паливо, бензин, мазут і пряму нафтову фракцію. Очевидці повідомляли про серію вибухів поблизу промислового об'єкта. Атаки по російських нафтобазах останніми місяцями стали регулярною частиною кампанії зі знищення енергетичної інфраструктури, яка фінансує і забезпечує війну проти України. Сполучені Штати Америки виділяють понад мільярд доларів на гуманітарну підтримку, зокрема і для України. Про такий транш йдеться в заяві Державного департаменту США. Більшу частину коштів отримує Світова продовольча програма, а ще 200 мільйонів доларів передадуть ЮНІСЕФ. Уже ці організації фінансуватимуть гуманітарні ініціативи більш ніж в 40 країнах світу. Кошти спрямують на забезпечення продовольством, охорону здоров'я, логістику, захист дітей. Україна теж отримає частину цієї допомоги. Дональд Трамп заявив про успіхи України у війні з Росією. Американський президент наголосив, що українці досить добре справляються на фронті, попри те, що в росіян велика армія. За даними агенції Bloomberg, після розмов з лідерами Великої Сімки, Трамп погодився розглянути виробництво американської зброї за ліцензіями у Європі та в Україні. Про підсумки саміту G7 кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко далі спеціально для ТСН.
9: Один із небагатьох самітів лідерів Європи і США, після яких преса не напише про напругу між ними. Навпаки, у лідерів провідних демократій враження, що у французькому Ев'яні вони порозумілися. Уперше за тривалий час.
11: Уперше від вступу на посаду президента Сполучених Штатів Дональда Трампа ми схвалили спільну декларацію на саміті G7 і знайшли спільну мову щодо ключових зовнішньополітичних та безпекових питань нашого часу. Вважаю це справжнім успіхом. Партнери посилять тиск на Москву, зокрема через санкції. Це задає новий тон трансатлантичної єдності.
9: Канцлер Німеччини привіз подарунок Дональду Трампу, який перед самітом святкував день народження. Футболка футбольної збірної Німеччини з його прізвищем і номером 47 для 47-го президента Сполучених Штатів. Зрештою, ми одна команда, пояснив Мерц символічний задум свого презенту. У Зеленського склалося враження, що загалом так і було.
11: У нас був дуже позитивний саміт. Гарні новини, перш за все, в тому, що Путін має зупинити цю війну, і в цьому я маю одностайність усіх лідерів і керівництва ЄС. Ми зійшлися на тому, що Росія не виграє, втрачає багато людей, і вони повинні укласти угоду якомога швидше. Нам потрібен більший тиск на Путіна.
9: У графіках президентів України і США не було повноцінної зустрічі тет-а-тет, та переговори відбулися. Спонтанні, як видається, зі світлин, оприлюднених Зеленським. Лідери США і України говорили, зокрема, про її захист від атак Росії балістикою. Потреби в ракетах до Петріотів обганяють вироблені обсяги. Зеленський тому вкотре просив про ліцензії на їх виробництво в Україні.
12: Дай Бог вийде цього разу нам отримати ліцензії на виробництво відповідних антибалістичних систем та ракет. Ми говорили про те, що потрібно Україні. ППО. Всі визнають, всі будуть допомагати. Абсолютно вся сімка буде працювати і над тим, щоб посилити наш захист.
9: Президент США підтвердив, розгляне запит України на ліцензії. Готовність обміркувати це прописано і в спільній декларації G7. У ній же відзначили успіхи України і наголосили, що новий імпульс треба підтримати, зокрема додатковою зброєю і санкціями.
11: Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, як і всі ми, констатував, що сьогодні з боку Росії немає серйозної готовності до обговорення миру. Усі відзначили, що Україна чинить опір значно успішніше, ніж дехто міг очікувати. А Росія у складному становищі, і всі ми заявили, збільшимо нашу підтримку України, посилимо тиск на Росію, і всі ми заявили, маємо дотримуватися цього курсу.
9: Під час саміту в Вів'яні додаткові санкції проти Росії запровадили Британія і Канада. Чергові обмеження найближчими тижнями має схвалити Євросоюз. Сполучені Штати раніше послаблювали санкції проти російської нафти, щоб стримати світові ціни на енергоносії. Та Дональд Трамп допустив, що їх дію поновлять. Американського лідера запитували, чи покладає на Путіна більшу відповідальність за продовження війни в Україні. Він не відповів, сказав, не хоче негативного впливу на перспективи дипломатичного врегулювання конфлікту. Росію закликав укласти угоду.
13: Єдина причина, через яку це мене хвилює, мені не подобається бачити, як щомісяця гине 25 тисяч молодих людей. Вони йдуть на цей фронт і їх підривають. Це абсурдно. Тому так, я зроблю все, що можу.
9: Дискусії продовжаться сьогодні в Брюсселі, в геополітично вужчому колі, на рівні ЄС. Лідери збираються на свій черговий саміт, Зеленський долучиться особисто. Знову йтиметься про можливі переговори з Росією. Італійська прем'єрка запропонує кандидатуру перемовника від імені ЄС. Напередодні зазначила, потрібен представник країни середніх розмірів, цитата. Буде, вочевидь, і непроста розмова про членство України в ЄС. Київ наполягає на швидкому процесі, держави-члени – на реформах. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марек Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
4: Важливі дні для посилення захисту України. Сьогодні президент Зеленський продовжить низку переговорів в Брюсселі. Туди глава держави прибув напередодні після саміту Великої Сімки. І одразу ж зустрівся з генеральним секретарем НАТО. Переговори з Марком Рютте Володимир Зеленський назвав, як завжди, хорошими. І розповів, що обговорювали реалізацію домовленостей із Великою Сімкою. Зокрема, роботу над зміцненням нашого захисту та отриманням ліцензії від Сполучених Штатів на виробництво засобів ППО. Сьогодні у президента України заплановані зустрічі з прем'єром Бельгії та аудієнція у бельгійського монарха. Зеленський проведе також низку інших зустрічей та візьме участь у засіданні формату «Рамштайн» і засіданні Європейської Ради. Ну а далі про плани на наступний опалювальний сезон, щоб не

0: Енергетики майбутнього, пояснює кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук. Вона побачила, як гріються і заощаджують європейці. Головне, дослідила, як пересічні кияни, не чекаючи на диво від чиновників, вже зараз перетворюють свої багатоповерхівки на енергетичні фортеці. Ексклюзивний репортаж про те, якою може бути наша енергостійкість, дивіться зараз, а наступний випуск ТСН вже о 7.30. Об'єднаний марафон триває.
1: Поки українці похапцем встановлюють дизель-генератори та когенераційні установки, щоб встигнути до зими,
2: треба розумно децентралізувати.
1: Європейці дістають окріп із глибини 3 кілометрів.
3: Ми гарантуємо стабільність незалежно від погодних умов або ж ситуації у світі.
1: Модернізують централізовані тепломережі.
4: ТСН ексклюзивно потрапила на найбільшу ТЕЦ Словаччини.
1: А старі вугільні міста перебудовують під нові енергетичні хаби. Про технології, які рятують міста.
5: Жоден ЖЕК, не комунальний, ні приватний, ніколи не буде так керувати будинком, як самі власники цього будинку.
1: І про людей, які рятують власні будинки. Далі.
6: Період, коли ми всі залишились без тепла, там майже тиждень, він важкий був для всієї Троєщини, тому що абсолютно всі будинки на Троєщині, вони забезпечені саме централізованим опаленням.
1: Як було цієї зими, на лівому березі Києва згадують навіть коли за вікном палючий плюс 30.
6: Вона, звичайно, стала таким найболючішим, напевно, моментом.
1: Коли батареї розмерзалися, мешканці зрозуміли, що керуюча компанія не бігтиме їх рятувати. Щоб створити у цій свічці ОСББ, Катерина Червинська збирала сусідів тричі. Вперше ще 9 років тому. Решта спроб були вже під час війни, в умовах блекауту, і все одно невдалі. Відповідальність, пояснює Катерина, лякала більше, ніж холод і темрява.
6: І тут, чесно кажучи, вже співвласники звернулися до мене. Ну, давай ще раз спробуємо. Ну, а раптом вийде.
7: Тобто четвертий раз.
6: Так. І четвертий раз. Важко, звісно, було, ну, тим не менш. Створили, і слава Богу.
1: Всього, за даними КМДА, у столиці до 3000 ОСББ та житлово-будівельних кооперативів. 80 з них створили торік. І це практично довоєнна статистика, пояснює нам місцева влада.
8: Для організації об'єднання людей навколо проблем будинку, на речі, які відбуваються останніми зимами, вони цьому сприяють. Енергостійкість кожного будинку – це енергостійкість міста в цілому. Якщо говорити про міські тренди, то це розбудова когенерації.
1: Заступник голови КМДА Петро Пантілеєв пояснює, столиця посилено готується до опалювального сезону. Зокрема, будує різні рівні захисту критичної інфраструктури та навіть зводить нову резервну систему теплопостачання.
8: Це котельні потужністю понад 50 мегаватт. Це котельні, які будуть живити мікрорайони.
1: Усього в енергостійкість за планом міста до зими Київ інвестує до 8 мільярдів гривень. Ще орієнтовно стільки ж вкладе держава. Але латаючи дірки на швидкоруч, тобто вливаючи гроші у газові острови, які продукують світло і тепло, в довгостроковій перспективі нам доведеться їх демонтувати через жорсткі екологічні вимоги ЄС, пояснює фахівчиня із енергополітики.
9: Це просто тимчасові заходи, на які ми маємо йти, оскільки в нас немає шляху зараз і немає можливості просто пережити розбиті ТЕЦ. Європейський Союз однозначно відмовляється від газу. Зараз є абсолютно багато нових технологій, і одна з них – це теплові насоси.
1: Поки столичні чиновники думають, як встигнути забезпечити виживання багатоповерхівок на газі, Європа дістає окріп прямо із-під землі. Аби це побачити, ТСН вирушила до Словаччини. Це Кошице – друге за величиною місто країни із найбільшою централізованою системою теплопостачання. Тут мешкають 240 тисяч людей. І це менше, ніж на Київській Троєщині.
3: Ми за 20 кілометрів від Кошице. На цьому місці робили пробні свердловини. Хотіли тут знайти нафту чи газ у 60-ті роки. А виявилося, що тут підходить під геотермальну енергетику.
1: Ото Галас, наш гід та один із найавторитетніших фахівців у галузі, пояснює, щоб відмовитися від спалювання вугілля, сюди із сусідньої Чехії привезли і склали як пазл ось цю бурову установку.
3: Ми ще в процесі будівництва та запуску. Хочемо об'єднати центральну систему із геотермальною. Тут важливо, щоб був гарний доступ до води. Через теплообмінник вода віддаватиме енергію в міську трубу. І вже холодну воду ми повертатимемо в землю.
1: Вона може свердлити землю на глибину майже 3 кілометрів і викачувати воду температурою 136 градусів. На першому етапі це дасть змогу опалювати чверть міста.

0: Жодних шкідливих викидів і, найголовніше, жодної залежності від ціни на блакитне паливо.
1: Геотермальна енергія ідеальна для зменшення залежності від експорту газу. Із урахуванням геополітичної ситуації, це майбутнє Словаччини і реакція на виклики часу.
0: А це вже колишнє вугільне містечко Прівідза на 35 тисяч мешканців, практично на іншому краю Словаччини. Тут вдалися до радикального. Збиткові шахти, які тягнули з міського бюджету 100 мільйонів євро на рік, закрили, розповідають у мерії.
2: Тому що ці мільйони євро оплачували споживачі за рахунок підвищених тарифів.
0: Натомість на місці закинутої шахти збудували унікальний енергетичний мікс.
3: Ця котельня знаходиться на околицях міста, щоб було якнайменше тепловтрат.
0: Тепер міська труба має одразу 5 джерел енергії. Це сонце, електрокотли, теплові насоси, які беруть тепло із шахтних вод, а ще біомаса та розумна когенерація, яка підстраховує систему виключно у пікові споживання взимку.
3: Побудова нової системи центрального теплопостачання для регіону стала для нас викликом. Причому основною умовою було виробляти більш ніж 50% тепла з відновлювальних джерел.
0: В Україні, де є десятки старих шахт, це золота жила, яку поки що блокує хіба бюрократія.
4: У нас, на жаль, є зараз закон про надра, який вимагає стягнення величезної плати за буріння свердловин, навіть якщо це буде для геотермальних насосів. Ми спільно з багатьма партнерами підготували внесок, внесок в один з законопроєктів, який призведе до того, що це стягнення цього збору буде скасовано.
0: Але поки закони пишуться, великим містам рятувати свої квартири треба вже.
5: Щоб не гріти вулицю, нам треба повертатися до комплексної термомодернізації. Спочатку скоротити використання енергії будинком, а потім вже застосовувати новітні технології.
0: Скоротити споживання – це, наприклад, замінити старі вікна та двері. У цій відомій своєю енергоефективністю багатоповерхівці на лівому березі Києва їх встановили за рахунок міської програми у 2023-му, коли мешканці тільки об'єдналися в ОСББ.
6: Ми, як новостворене ОСББ, подались на неї, отримали фінансову допомогу для заміни вікон і дверей. Бачите, у нас нові.
0: Розповідає нам Станіслав Донцов, голова об'єднання співвласників висотки. Оренда квартир тут стартує від цінника у близько 20 тисяч гривень.
6: Власне, більшість людей, коли вони говорять про сонячну станцію, насправді їм не стільки потрібна ця генерація економія, скільки їм потрібне комфортне перебування.
0: І цей комфорт став питанням виживання під час жорстких блекаутів. Коли сусідні висотки завмирали у пітьмі без води та опалення, цей будинок стояв ніби острівець життя. 30 кВт сонячної енергії на даху та акумулятори у підвалі безперебійно тягнули насоси і ліфти.
6: Ми перші набули статусу активного споживача.
0: Влітку ці сонячні панелі генерують більше, ніж потребує багатоповерхівка. Надлишок у пікові години споживання система автоматично продає в мережу. У рік це додаткові 30 тисяч гривень для ОСББ.
6: Це небагато, це десь на рік 7-8 тисяч кВт, але це символічна величина. Це яскравий приклад цієї децентралізації, коли ми можемо нашою власною генерацією поділитися з енергосистемою України, отримати за це хай маленьку, але все ж таки компенсацію.
0: Але найпрагматичніше тут обійшлися із міським теплом. За програмою співфінансування у будинку зробили капітальний ремонт ІТП. Насоси тепер споживають в рази менше світла, а на фасаді є розумний датчик тепла, який самостійно регулює подачу теплоносія в будинок. А це до 40% економії у платіжках.
6: Я думаю, що варто об'єднуватися довкола вирішень спільних проблем. Тому що чим раніше ви це зробите, тим дешевше, простіше буде підтримувати і розвивати ваш будинок.
0: Та за найгіршого сценарію, якщо взимку міського тепла не буде, підігріти і розігнати воду по системі, щоб врятувати батареї, може цей тепловий насос.
4: Тепловий насос – це як холодильник. Він бере з холоднішого середовища енергію і передає цю енергію в тепліше середовище. Встановивши його, ми отримуємо на одну кіловат-годину витраченої електрики 4 кіловат-години тепла. Це прям дуже-дуже вигідно.
0: Досвід Станіслава доводить, енергонезалежність багатоповерхівки реальна. Тепер про такі ж панелі для своєї свічки на Троєщині мріє і Катерина Червинська.
7: Ми теж плануємо. ми теж будемо молодці.
0: Лише за 2 місяці після створення ОСББ у будинку Катерини вже з'явилися акумулятори та інвертор. Їх встановили за програмою «Світлодім».
7: Близько 300 тисяч, лише 300 тисяч те, що ми отримали. В першу чергу ми зараз заживили саме холодне водопостачання.
8: На уряді було прийнято рішення про продовження дії цієї програми. Вона також розповсюджена не тільки на місто Київ, вона вже реалізовується в Київській і в Харківських областях. Понад 2000 багатоквартирних будинків на загальну суму більше ніж 520 мільйонів гривень закупили і встановили відповідно обладнання.
0: В уряді заспокоюють, залишатися сам на самі з цими витратами не доведеться. Нині для ОСББ відкрито одразу кілька фінансових дверей. На одну із експериментальних державних програм чекає і Катерина.
7: Але ми для себе прийняли рішення, коли голосували по 353-й постанові, що якщо там до липня місяця руху не буде, то ми почнемо збирати ці кошти для того, щоб на зиму ми точно розуміли, що у нас буде працювати опалення.
0: Вже пройдені українські зими та європейське бачення лише доповнюють одне одного, що із ініціативи у кожному окремому будинку починається енергетична стійкість всієї країни. Ірина Кондрачук, Олександр Шиян, Євген Литвиненко та Наталія Стельмах, ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
9: Вже 7:30, ТСН в ефірі, канал 1+1, мовить у марафоні «Єдині новини». І зараз про найактуальніше цього ранку. І починаємо з карти повітряних тривог. Кілька хвилин тому сирени почали лунати в Києві. Ось який вигляд зараз має інтерактивна мапа. Червоні регіони здебільшого на півночі, сході та частково на півдні країни. Цієї ночі Україна вже пережила кілька хвиль атак російських безпілотників. Тож і зараз закликаємо вас подбати про укриття, якщо у вашому регіоні оголошено повітряну тривогу. Ну і щонайменше 6 потужних вибухів пролунали на Полтавщині. На регіон летіли ракети і дрони. На тепер відомо, що в області перебої з електропостачанням. Тривогу через загрозу балістики і реактивних безпілотників оголошували в багатьох регіонах, зокрема і в столиці, де теж було гучно. А в Сумах загинув власник будинку, пошкодженого обстрілом. Ще 3 цивільних зазнали поранень. Також у місті рятувальники ліквідували масштабну пожежу після ударів по цивільній інфраструктурі. Зайнялися транспортні засоби. Коли там працювали екстрені служби, росіяни завдали повторного удару. Співробітники ДСНС не постраждали. Від руйнівних атак оговтується і Тростянець. На місто росіяни скерували понад 20 дронів. Вони зруйнували 2 АЗС, спалили резервуари з пальним. Тижнем раніше ворог вивів з ладу ще одну автозаправку. Щоб не залишати мешканців і критично важливі служби міста без палива, в Тростянці найближчим часом розгорнуть мобільні автозаправні станції. У Солонянській громаді Дніпропетровщини ворог пошкодив критичну інфраструктуру. Майже 20 тисяч абонентів залишилися без світла. А в Самарі через атаку БПЛА побило адмінбудівлю. В Нікопольському районі постраждали 3 чоловіків. 3 поранених є і на Херсонщині. Подружжя дістало там травми у власному домі під час артилерійського обстрілу села Благовіщенське, а в обласному центрі дрон поранив правоохоронця. Пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, стоматологічна клініка і цивільний транспорт. Залізничний міст через північно-кримський канал атакували минулої ночі безпілотники. В районі переправи поблизу села Роздольне Чкінського району тимчасово окупованого Криму місцеві жителі чули близько 20 вибухів. За мить до розривів на відео чутно характерні звуки. Окрім залізничного об'єкта, під удар потрапив розташований поруч так званий горбатий автомобільний міст. Про ступінь пошкоджень обох споруд наразі невідомо. Та залізнична стратегічно важлива для окупантів. Через неї російські війська перекидають важку техніку і паливо. Нагадаю, в ніч проти 17 червня Сили оборони атакували іще 2 мости на тимчасово окупованій частині Херсонщини, які ведуть саме до Криму. Уражено автомобільний через північно-кримський канал в районі населеного пункту Ставки і автомобільну переправу в районі Воїнки. Останніми тижнями Сили оборони методично трансформують окупований півострів Крим на фактично острів. Міністерство оборони України планує перевірити усі територіальні центри комплектування в Україні після скандалу на Одещині довкола одного з районних ТЦК. Працівники Державного бюро розслідувань заявили про викриття схеми, за якою чоловіки в Силоміць доправляли до центру комплектування та незаконно там утримували. За даними слідства, до схеми причетні шестеро посадовців ТЦК і троє представників громадської організації. Правоохоронці стверджують, що чоловіків вбили, залякували, чинили на них психологічний тиск, аби виконати мобілізаційний план. Щоб зафільмувати протиправні дії групи оповіщення, в їхньому автобусі детективи встановили приховану камеру. Наразі триває розслідування у ДБР. Наголошують, мобілізація має відбуватися лише законним шляхом, навіть в умовах війни. А в Міноборони пообіцяли перевірити всі ТЦК в країні після викриття незаконних дій військовослужбовців. Із директором столичної лікарні швидкої допомоги Віктором Дорошем достроково розірвали контракт. Про це повідомили в Департаменті охорони здоров'я КМДА. Це стало результатом перевірки через численні скарги. В лікарні родичі військових купували ліки власним коштом. Волонтери та активісти неодноразово фіксували неналежний догляд за військовими. Зокрема, один із бійців в реанімації 3 години лежав на лікарняному ліжку з кровотечею. І лише через розголос його таки забрали в операційну. Нещодавно там загинув військовик із пораненнями. Його родичі вимагають ґрунтовної експертизи та відповіді на запитання, чи отримав він всю потрібну медичну допомогу. Понад 80 служб супроводу звернулися до командування медичних сил з вимогою припинити направляти туди бійців. Напередодні в лікарні був парламентський комітет з охорони здоров'я. Директор закладу заперечував претензії і переконував, що лікарня, мовляв, 100% забезпечена медикаментами і витратними матеріалами, але після зустрічі стало відомо, що його таки звільнено з посади. Мілітарна спільнота вимагає відкритого і прозорого конкурсу на посаду очільника медичного закладу.
10: Щодо поборів, це було масово. Тобто масово не було обезболів, не було перев'язочних матеріалів.
11: Позиція у нас дуже проста. Щоб таку людину було звільнено, з ганьбою він не працював більше в системі охорони здоров'я, і провести нормальний прозорий конкурс. Тому і це не просто конкурс на керівника, це конкурс на перезавантаження БСП.
12: Комісія провела всебічний розгляд, є певні порушення.
13: Це кардинальна позиція департаменту, що все згідно чинного законодавства.
12: Ми прирівняли військових, які йдуть по евакуації в лікарні наші заклади охорони здоров'я, до програми міста Киян, і вони будуть повністю забезпечуватися всіма витратними матеріалами при тяжких опіках, при тяжких політравмах. Це те страшне навантаження фінансове, яке несуть лікарні. Ну, фактично, бо ми розуміємо, що насправді НСЗУ до кінця це не покриває.
9: Ураган, який в Дніпрі було понівечено касетним «Іскандером», таки вдасться відновити. 12-тонний музичний інструмент сильно пошкоджено, проте ремонту він підлягає. Це попередні висновки органних майстрів. Проте реставрація самої будівлі значно ускладнена. Пам'ятка національного значення опинилася у власності УПЦ. Тож, звідки братимуть сотні мільйонів гривень на відновлення, намагалася з'ясувати кореспондентка ТСН Ольга Павловська.
14: Замість вибитих вітражів та дверей дошки на фасаді ледь тримаються літери, а вітер гойдає відірване оздоблення. Будинок органної музики оговтується після ракетного удару.
15: Ми з ним розмовляємо, я кажу, Володимир, тому хлопчик наш, ти нам потрібен, ми з тобою повинні працювати ще не один десяток років. Він чує, це живий організм. Його рани – це наші рани.
14: 12-тонний орган понівечено. Касетними боєприпасами та вибуховою хвилею погнуло труби, засипало брудом та пилом, а деякі деталі просто розтрощило.
15: Трішечки погнуті труби другого мануалу органу. Але це так невеличка часточка того, що ми бачимо. Там вверху ще, наприклад, вже більші руйнування є.
14: Ось такою розтрощеною та зрешеченою була органна зала одразу після удару. Росіяни вдарили балістикою по кварталу вночі 15 червня. Охоронцю вдалося вибратися з-під завалів, він вцілів. Працівники одразу почали з'ясовувати стан музичного інструмента. Виготовлений за спецзамовленням у Німеччині. Орган з'явився тут 1985 року. Анатолій Юрійчук встановлював його разом з закордонними фахівцями. За 40 років повернувся сюди знов. Він пам'ятає кожну його трубочку.
16: 2074. Нічого, зробимо.
14: Ось так орган звучав до удару та збирав повні зали глядачів.
17: – скільки це займе, 2-3 місяці, але кожна трубочка, кожен регістр буде заново перебраний, заново встановлений, зачищений і відновлена трактура органу. Тобто сьогодні ми знаємо, одне, орган житиме.
14: Та що робитимуть з самою будівлею – складніше питання. Реставрація коштуватиме сотні мільйонів гривень. Брянська або ж Миколаївська церква, зведена на початку 20-го століття, за радянської влади перетворилася на склад вугілля, будинок піонерів та спортивну школу. Була вже в геть занедбаному стані, коли партійні діячі вирішили створити тут органну залу. Та вже за незалежну Україну за пам'ятку національного значення почав судитися Московський патріархат. 2010 року будівля врешті перейшла у власність УПЦ та про пам'ятку геть не дбає, заявляють в управлінні охорони спадщини.
18: Власник не укладає охоронний договір, відмовляється, ми з ними судимось вже не перший рік, ідуть суди з цього питання. Власник не вкладає кошти в догляд пам'ятки. Тут просто кричуща бездіяльність.
14: Богослужіння проходять у підвальному приміщенні. Де шукатимуть кошти на відновлення пам'ятки? Новий настоятель має відповідь.
19: З Божою допомогою та з допомогою добрих людей, я сподіваюся, що відгукнуться люди, організації якісь, можливо, за кордону хтось відгукнеться, і якось разом, я думаю, що Господь якось прийшли якісь люди.
14: Водночас в управлінні охорони культурної спадщини готують звернення до правоохоронців про бездіяльність власника, а будинок органної музики розпочинає ремонт музичного інструменту, що єдиний такий на 4 сусідні області. Ольга Лосько, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
9: І на цьому випуску СН я завершую. Наступний о 8:00, а далі мої колеги, ведучі 1+1, Ната Островська та Євген Плінський. Їм слово вже за мить, тож залишайтесь. Об'єднаний марафон триває. Ну і пам'ятайте, що в багатьох регіонах зараз повітряна тривога, тож будьте пильними.
20: Ми боремося за країну рівних можливостей.
21: 10 років підрозділу поліції КОАТ. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють людині. КОАТ. 10 років відданості Україні.
22: Хто це там?
23: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
22: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
24: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч. Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості і отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
20: Ми боремося за країну рівних можливостей.
25: 1+1 продовжує ефір. Ну що, цього ранку у москвичів знову забита пам'ять в телефоні, тому що вони фіксують наслідки прильотів по московському НПЗ. Вже вдруге, вчора і сьогодні, він палає. Про це і не лише. Ми будемо докладно говорити з Іваном Кричевським. Це військовослужбовець 413-го полку «Рейд», експерт з озброєння «Дефенс Експрес». Вітаємо вас.
26: Вітаємо, Іване, в нашому ефірі.
25: Бачимо, не чуємо, але сподіваємось, почуємо, коли поставимо запитання.
26: Вже чуємо. Чудово. Ну, давайте розпочнемо розмову традиційно оголошенням збору. Зараз глядачі побачать QR-код, номер картки. Розкажіть, будь ласка, на що збирає ваш підрозділ, які потреби, які протягом ефіру ми спробуємо разом з глядачами закрити?
27: Ми збираємо на потреби роти наших зенітних дронів, яка є в складі 413-го полку СБС «Рейд», тому що, ну, скажімо так, країна, звісно, вона попереду планети всієї в плані застосування дронів-перехоплювачів, тому що так, як ми, не, цього у світі не вміє робити ніхто. Але з іншої сторони, незалежно від того, яка є досконала зброя, яка дозволяє збивати шахеди, поточні потреби військовослужбовців, вони залишаються завжди. Треба заправити там, скажімо так, машини, які дозволяють виїхати на позицію. Завжди є, що навіть у наявних засобах допрацьовувати, там не буду вдаватись в деталі, але, грубо кажучи, це постійна робота над польовими модернізаціями. Відповідно, щоб робота над покращенням ефективності збивання шахедів йшла простіше і гладше, тим більше, що ця робота відбувається 24/7. І можна сказати, що, знаєте, наші оператори БПЛА – це вічно невиспані, але постійно холоднокровні люди. От якраз для того, щоб менше російських шахедів долітало на наші мирні міста, от просимо підтримати цей збір. Тим більше, що в нас от теж, у нашого цього підрозділу, на потребу якого ми ведемо всім полком збір, є важливий результат, що під час однієї нічної зміни вдалося за короткий проміжок часу збити одразу 6 шахедів. При тому, що, грубо кажучи, збивання одного шахеда – це дуже кропіткий процес, який там, ну, скажімо так, дуже займає багато сил і часу, але цей результат отримується, він отримується завдяки підтримці простих українців. Відповідно, просимо підтримати з тим, щоб збитих шахедів за один раз ставало ще більше.
25: Ну, і аби більше всі ми висипалися, давайте допоможемо, задонатимо на цей збір, там вже є певна сума. Якщо кожен з вас долучиться 100, 200, 300 гривень, будь-яка комфортна, будемо надзвичайно вдячні вам, долучайтеся, будьте активними впродовж розмови.
26: Ваш спокій і тиха ніч залежить від цих хлопців, тому, друзі, давайте будемо активними. Ну, оскільки ваш полк є полком безпілотних систем, який працює з дронами, хочеться почати розмову з тим, щоб поговорити про Крим, що відбувається навколо нього, завдяки чому нам вдалося в якийсь момент намацати оці прогалини в обороні ворога і почати перерізати якісно і системно, це найголовніше, їх логістику. Поділіться, будь ласка, власною аналітикою, власними враженнями.
27: Я думаю, що в першу чергу побільшало одразу двох компонентів. Підготовлених екіпажів, які вміють запускати дрони, ну і, скажімо так, наявних засобів. Тому що, тим більше, що ріст другої складової, він явно відбувся в темпі в кілька разів, ну, бо маємо цифри такі в відкритому доступі, що за весь 2025 рік, наприклад, компанія Firepoint змогла виготовити орієнтовно 12 тисяч дронів типів FP1 і FP2. FP1 – це Deep Strike, який там літає на Росію вглиб, там уражає, наприклад, нафтопереробні заводи. Middle Strike – це якраз ті, що для роботи при фронтовій зоні. Так от, якщо 2025 рік, там цифра 12 тисяч, то навіть за російськими заявками, які зазвичай є применшеними, Україна по російським окупантам в травні випустила мінімум 9 тисяч дронів Deep Strike і Middle Strike. Тобто бачимо, як, грубо кажучи, буквально на очах темпи виробництва наших відповідних дронів, вони ростуть в кілька разів. Ну, відповідно, сам по собі дрон, він не виїде на позицію, він сам себе там не підготує до польоту, сам себе не наведе врешті на потрібну ціль і не супроводить до потрібної цілі. От, власне, ми якраз на кадрах бачимо не просто, як там в одному із епізодів наші оператори ударили по ним по локомотивам Криму. Власне, це теж для ілюстрації, що дрон після запуску, його треба супроводжувати. Відповідно, навіть ввести відповідні польотні маневри, щоб засіб точно попав у ціль. Ну і крім того, що стало більше засобів і більше підготовлених людей, ну дуже ж питання, в першу чергу, вітчизняних технологій, які дозволили поставити удари мідл-страйками на потік. От нічого там приховувати, наш полк, він працює мідл-страйками Firepoint. Власне, один із епізодів ми на кадрах бачимо. Ну і скажу з власної практики, це дуже ергономічний для підготовки засіб. От для порівняння просто, якщо для шахедів, наскільки відомо з відкритих джерел, треба громістка інфраструктура, яку треба буквально вкопувати в землю і заливати бетоном, то, ну, наскільки, знову ж таки, ми можемо знати з відкритих джерел, для вітчизняних дронів Firepoint такої інфраструктури не потрібно. Відповідно, в чомусь ми можемо бути гнучкішими, ефективнішими в запусках middle strike і deep strike, чим рашисти, яким треба ці бетонні укріпрайони, за якими ховаються їхні пускові шахедів.
26: Оскільки ви вже сказали про те, що ви причетні до роботи в категорії Middle Strike. Хочеться розпитати, як людей, які безпосередньо цим займаються, як Росія намагається протидіяти цьому? І чому в них не виходить збивати ці дрони, які, ну, які фактично перерізали зараз логістику до Криму з усіх боків? Як вони, які інструменти в них, в принципі, є, щоб протидіяти?
27: З формальної точки зору в них в руках є всі інструменти, щоб протидіяти. Як би нам не хотілося появляти, ну, але в росіян, наприклад, формально лишається ще достатньо щільна протиповітряна оборона. Там наземні пускові установки до зенітних ракет, там вони щільна авіація, є навіть вертольоти армійської авіації, які в теорії можуть займатися полюванням на дрони різних розмірів, скажімо так. Але, ну, одна справа мати ті засоби, інша справа організувати їх відповідне застосування. От на наші прилоки щастя, по мірі накопичення там певних ефектів, ну, наприклад, що до травня 2026 року велася системна робота по знищенню російських систем протиповітряної оборони, зокрема наш полк до цього доклався. Потім ще якісь от ефекти накопичилися з російською авіацією. Плюс є неоднократні повідомлення про те, що навіть росіян виник дефіцит зенітних ракет, хоча там по заявкам вони до своїх комплексів всіх типів роблять лише не кілька тисяч штук зенітних ракет на рік. Відповідно, от формально інструменти є, але на практиці протидіяти не можуть. Ну а чому дрон дуже складно виявити? Ну, скажімо так, ця штука працює, звісно, і проти нас. Тобто, що дрон, будь-який дрон, він маленький, його будь-який радіолокатор бачить, якщо й бачить, то дуже погано, якщо його виявляють, то на невеликій відстані. Але, ну, якраз за рахунок того, що, знову ж таки, ми вийшли на паритет, або, можливо, десь і переважаємо росіян по далекобійним дронам, то, відповідно, якось так виходить, що від нас по російській території прилітають частіше, відповідно, їм складніше наші засоби виявляти. Ну, тому що, підкреслю ще раз, безпілотник – це невелика ціль. Доволі часто його можна сплутати на екрані радіолокатора з там зграєю птахів, хмарами. Ну тому що так відбувається радіолокаційний промінь від літального апарату.
25: Друзі, ми нагадаємо, що в нас відбувається збір на те, щоб ми могли ефективно протидіяти шахедам. Пане Іване, ви сказали, що дронар він завжди не виспаний, але сконцентрований. Він знає, що робить, з якими викликами ще зіштовхується. Наскільки це важко опанувати збиття шахеда в протистоянні ним, враховувати все це? Які виклики є?
27: Ну, от якраз, знаєте, найголовніший виклик – це, в першу чергу, виявити засіб. Тому що, підкреслю ще раз, ну, на жаль, те, що дрони, вони самі по собі маленькі і складні для виявлення радіолокаторами, це працює в обидві сторони. А, відповідно, ще проблема в тому, що треба, ну, це якби нормативна цифра, яка публікується в відкритому доступі, що на пуск на знищення одного шахеда треба десь до 4 пусків зенітних дронів. Ну чисто тому, що ну десь, наприклад, не вистачило заряду долетіти і уразити. Або, скажімо, при влученні одразу зруйнувати шахед не вдалося, вдалося тільки підбити. Є ще ж навіть така підла штука, що росіяни спеціально програмують свої шахеди з тим, щоб вони маневрували. І ну то уявіть картину, що от оператор вже бачить, оператор дрона бачить шахед об'єктив. І все, зараз буде контакт, а тут дрони так от, ну, російський шахет робить атаку манеру, і все. Треба виходити з атаки і прицілюватись заново. Плюс, знову ж таки, проблема в тому, що погодні умови, вони теж ускладні застосування тих самих дронів-перехоплювачів. Плюс, раз на то пішло, якби, щоб була краща щільність застосування, тобто більше екіпажів, треба більше людей набирати в армію, треба, причому підготовлених людей. Ну, тому що із власних спостережень скажу, що найбільш ефективні дронарі – це не тих, що там буквально вчора вони приїхали в відповідний профільний навчальний центр, пройшли курс підготовки і вже от вони працюють. Ну, якось отак от виходить, що найбільш ефективні дронарі, власне, це ті, хто там пройшли досвід важких піхотних боїв ще з 2022 року, що тоді буквально на своєму досвіді вони відчули, що дрон – це буквально те, що рятує життя на полі бою. І отак от поступово виростали їх експерименти із застосуванням дронів для ураження наземних цілей і застосуванням дронів для збивання російських безпілотників. Тобто, знаєте, от коли там спілкуєшся з цими козаками, вони кажуть, та підготувати поповнення там 2-3 тижні, умовно кажучи, щоб воно було готове до бойового чергування. Але з іншої сторони, ті самі ж досвідчені козаки, вони, можливо, навіть не уявляють, наскільки вони самі пройшли кропіткий шлях для того, щоб опанувати ті всі навички, які дозволяють їм збивати шахеди. Відповідно, який кропіткий шлях вони пройшли для того, щоб отримати кваліфікацію, як готувати поповнення, яке теж працює денно і ночно, не покладаючи рук, з тим, щоб дронами-перехоплювачами збивати ці, вибачте, мірські шахеди. Тим більше, наскільки це все ефективно працює, ну от ми бачимо навіть такі цікаві динаміці, що якщо на листопад 25-го року на дрони-перехоплювачі припадало 20% всіх збитих шахедів, то тепер на дрони-перехоплювачі припадає 40% всіх збитих шахедів. Ну, очевидно, що певна доля в рості цієї динаміки і припадає на 413-й полк рейд.
25: Тому ранковий наш сьогоднішній донат, будь ласка, хто скільки може, долучайтеся, QR-код і картка працюють. Ви, відповідаючи на запитання про Крим, говорили про щільність ППО російської. А скільки кільців ППО пройшли дрони, які залетіли з знову в Москву, тому що від ранку сьогодні там палає, є відео, які публікують навіть самі росіяни. Все горить, в густому чорному диму затягнуло. До речі, Путін поїхав до Казані, його там немає. Оці кадри, цікаво, передали йому чи ні. Але як ви можете прокоментувати? Тому що два дні поспіль влучно працюють і б'ють в ціль.
26: Чому нам вдається тепер проходити крізь ППО Москви?
27: Ну, знаєте, в випадку з Москвою там ситуація така сама з Кримом. Наче які засоби є, але вони їх не можуть відповідно організувати, що грає нам на руку. Ну, тому що з формальної точки зору, росіяни після попередньої атаки 17 травня, вони настільки інтенсивно працювали над посиленням протиповітряної оборони Москви, що почали навіть ставити на дахах цих своїх марочосів комплекси панцирі СМД-Е. Це, скажімо так, стаціонарна версія, не на колісному шосі, без гармат, просто така штука з кількома пусковими підзенітні ракети. Почали ставити на хмарочоси, але це їм теж якби, ну, не дуже допомогло. Там про умовні кільця протиповітряної оборони говорять західні сінтери, я волію говорити більш практично. До лютого 2022 року навколо Москви там було зосереджено 4 дивізії протиповітряної оборони. За деякими даними з відкритих джерел, росіяни в 2025 році сформували ще 5-ту дивізію протиповітряної оборони навколо Москви, не рахуючи того, що в них там ще стоїть протиракетна оборона, яка ж має збити міжконтинентальні балістичні ракети цього там агресивного НАТО, яке ж обов'язково буде бомбити Росію матушку. Але ну от виходить, вони працювали над збільшенням щільності протиповітряної оборони. Там за оцінками пана командувача СБС Мадяра, у відбитті тої атаки 17 травня брало участь 50 панцирів і 100 пускових установок. Ну, знаєте, якби в нас було б додатково таких там 100 пускових установок до С-300 і С-400, умовно кажучи, ну і 50 комплексів типу як панцирі, я думаю, ми б питання захисту неба над Україною повністю закрили. А тут виходить, цих всіх наявних сил і засобів росіянам не вистачило, щоб створити щільне кільце прикриття Москви. Плюс, ну, якби ж, питання з зенітним ракетам, воно, тобто, де їх вистачає, де їх не вистачає, воно стосується, якби, ну, не тільки тимчасово окупованого Криму, інших там прифронтових територій, але й самої Москви. Хоча, знаєте, певний парадокс. Ракети до С-400 робляться то в Москві, і виходить, що москвичі опинилися в тій ситуації, коли навіть їх безпосередньо там родний завод не може зробити достатню кількість ракет, щоб, ну, відбивати атаки українських безпілотників.
26: Ну, для чого палає Москва, ми розуміємо. Да, це перенос війни на територію ворога, це демонстрація, що столиця Росії буде палати, допоки Путін буде продовжувати війну і буде палати все сильніше. А от з точки зору військової стратегії, що нам дає відрізання Криму від сухопутного коридору? Який задум у нас і з точки зору оборони, з точки зору лінії фронту, які переваги це дає нам?
27: Ну, я би не сказав, що от, сам Крим дає безпосередньо одразу вплив на фронт, тому що для впливу на фронт зараз ведуться інші там комплексні заходи, а саме систематичні удари по розташуванню російських військ, які, наприклад, наш полк от веде, навіть може, в принципі, збилися з ліку, скільки там російських підрозділів з повітря ми вже накрили тими ж самими дронами Firepoint, і підозрюю, що накриємо ще, тому що Firepoint – це настільки цікава штука, що вона дозволяє вибивати російську військову інфраструктуру біля лінії фронту навіть в кращому темпі, чим це дозволяло робити HIMARS у 2022 році влітку. А якщо вже говорити про стратегічне значення Криму, то я думаю, що ця робота не просто там, знаєте, з перспективи на кілька місяців. Це стратегічна перспектива, в принципі, на те, як унеможливити майбутню агресію Росії в подальшому. Для них Крим Він був стратегічно важливий в тому плані, що, мовляв, там не потопляємо авіаносець, там можливість проєктувати силу у Чорному морі, Середземному морях, і відповідно, щоб мати вплив на цей доступ до цього так званого їхнього непотопляємого авіаносця, в рамках цієї війни росіяни і проклали так званий цей коридор з Донбасу на Крим. Відповідно, коли виникне така ситуація, що росіяни фізично не матимуть доступу до Криму як до такої величезної військово-морської бази, їм, в принципі, доведеться якось зменшити свої імперіалістичні апетити, називаємо це так. А чим менше імперіалістичні апетити в росіян, тим безпечніше жити українцям.
26: Дякуємо вам за цю розмову, за це включення. Велика подяка кожному бійцю вашого підрозділу за ту роботу, яку ви виконуєте для захисту українців. Ну і сподіваюся, щоб в подальшому QR-код і картка активні, глядачі в YouTube, які не встигли задонатити, відгортаю трансляцію.
25: Дякуємо всім, хто відгукнувся і задонатив зараз. Дякую.
26: Дякую вам ще раз. Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку Рейд, експерт з озброєння Дефенс Експрес, був з нами на зв'язку.
25: Ну, далі. А далі Свят Гринчук з новинами ТСН. Ми повертаємось вже зовсім скоро. Залишайтесь з нами.
20: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко. Чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви, на своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: Хто це там?
1: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
2: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
3: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією дома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: 8 на годиннику, телевізійна служба новин в ефірі, канал 1+1 цього ранку мовить в марафоні. Єдині новини. Перебої з електропостачанням після нічних атак фіксують в Полтаві. На деяких маршрутах не курсують тролейбуси. А на Сумщині ворожі атаки забрали життя 3 людей, ще 12 зазнали поранень. У Великописарівській громаді велосипедист наїхав на міну, чоловік не вижив. У Шостці російський дрон вбив перехожого і травмував 2 людей. Загиблий і 3 потерпілих в самих Сумах. У Тростянці поранених 5, серед них є дитина. На місто росіяни тут скерували понад 20 дронів. Вони зруйнували 2 АЗС і спалили резервуари з пальним. Тижнем раніше ворог вивів з ладу ще одну автозаправку. Щоб не залишити жителів та критично важливі служби міста без палива, у Тростянці найближчим часом розгорнуть мобільні автозаправні станції. У тяжкому стані шпиталізували жителя Нікопольського району. Це вже Дніпропетровщина. Понівечено багато житла. Ще в 3 районах побиті інфраструктура, підприємство і транспорт. До 5 зросла кількість поранених у Херсонській громаді. Вона була під дроновим та артилерійським ударом. Росіяни цілили по житлових кварталах. Пошкоджені багатоповерхівки і понад 10 приватних будинків. Ситуація в районі Покровська залишається складною. Російські війська активно стягують свої сили до Покровська та Мирнограда, намагаються збільшити контроль над цією місцевістю. Про таке повідомляють аналітики порталу Deep State. Основна активність ворога змістилася на Добропільський напрямок, зокрема навколо сіл Родинське та Білицьке. Вони поступово збільшують контроль над населеними пунктами. Скажімо, Білицьке відіграє важливу роль в тій місцевості і слугує потенційною зоною для логістики і опорного пункту для розташування подальшого просування. Для росіян дуже важливо там закріпитися, щоб далі рухатись до Добропілля. Загалом, за минулу добу Генеральний штаб ЗСУ зафіксував понад 200 бойових зіткнень на лінії фронту і найбільше саме на Покровському відтинку. В Комишувасі на Запоріжжі оголосили обов'язкову евакуацію дітей. Це селище розташовано менше ніж за 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Щодня по ньому росіяни запускають керовані авіабомби і десятки ударних дронів. Центр селища фактично знищено. Наразі там проживає 6 родин, в яких 11 дітей. Протягом наступних 30 діб вони мають виїхати до Запоріжжя. З евакуацією людям допомагатимуть поліція та волонтери. Евакуйованих доправлятимуть до транзитного центру, а далі родини вирішуватимуть, чи залишатися в Запоріжжі, чи їхати далі на захід. На сьогодні, попри постійні загрози, в Комишувасі залишається майже 1000 людей, а до повномасштабного вторгнення там жили понад 5 тисяч. Ну і Запоріжжя долає наслідки чергової масованої атаки. На місто знову летіли рої дронів. Одна людина загинула, 7 дістали поранення в одній з багатоповерхівок. Безпілотник вибухнув просто на даху. Пожежу гасили до ранку. Побило з десяток житлових будинків та університет. Більше інформації на місцях прильотів зібрала кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
6: Все добре, пані.
7: Перші хвилини після удару вночі. По цій багатоповерхівці росіяни вдарили шахедом. Дрон увігнався у дах. Вогонь охопив покрівлю та верхній поверх. Палало понад 800 метрів квадратних. Рятувальникам доводилось зупиняти роботу, адже на місто летіли нові шахеди.
8: Є в укриття!
7: Від повторних атак люди ховались просто у переході. Там таки постраждалим надавали першу допомогу.
0: Горіло все.
6: Усе у вогні. Горіло, шибки літали, дах, курява скрізь. Вікна побиті, і покрівлі немає і у мене, і у сусідів обох.
7: Внаслідок атаки дах та квартира на верхньому поверсі вигоріли. Від вибухової хвилі постраждали і сусідні будинки та офісні приміщення.
8: Я тут орендую офіс, і сьогодні приїхали, розбиті три вікна, повело двері, так що техніка вцілила, слава Богу. Я десь о 5 ранку сюди приїхав, територія була під охороною, щоб не було розграбунків. А так, є пошкодження і більше оцей будинок.
7: Ще один дрон вибухнув між приватних помешкань. Пані Оля – переселенка з Васильівського району. Каже, в 22-му з родиною тікали від війни. В селі росіяни забрали в них будинок. Тут знищили орендоване житло.
9: Всі вікна повилітали, потолки, якщо хочете, навіть можете пройти подивитися. Тут потолка, криші немає. Потолків немає.
10: Там висять.
9: Вікон немає, ось у дитяча, де ось, якщо можете, пройдіться, подивитися.
7: Та найбільше злякалась за дітей, яким довелося тікати в укриття під час повторних ударів.
9: Перший прильот я їх загнала. У нас тут в кімнаті ховалися. На другий прильот вони успіли побігти, я поки переоделась, бо я вже в ночній сорочці була. І забрала документи, але не встигла. Другий прильот це все нам наробив.
7: Дивом врятувалась і вівчарка, яку ще в 22-му вивезли з окупації. В родині тепер живе три собаки. Куди з ними виїжджати далі, жінка не знає.
9: Якщо знімати якусь ще квартиру чи будинок, не кожен захоче три собаки.
7: Боролись росіяни цієї ночі із освітою. Один з шахедів вдарив біля корпусу університету. Загинув чоловік.
11: В жовтні 1912 року якраз була вчительська семінарія в цьому місті, тому... Це історична споруда. Взагалі повністю вибито всі вікна і пошкоджено, відповідно, уся техніка, експонати, які на цю сторону виходять.
7: Зранку тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу. Допомогти прийшли і студенти.
12: Ще попитайте, добрі друзі прийшли допомогти, охотнулись також, побачили біду, теж до нас приєдналися. Вже все надіє. Нас збиралися студенти, на очку збиралися, всі чекали, а тут знову біда прийшла. Серце дуже сильно болить.
7: Внаслідок атак по місту семеро людей дістали поранення. У двох районах Запоріжжя пошкоджено з десяток будинків. Дар'я Назарова, Андрій Хоповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
5: Запальна атака на Москву триває, і вже відомі перші подробиці. За деякими даними, творцями яскравих новин з країни-агресорки стали українські дрони «Камікадзе» «Лютий». Наразі під містом знову палає нафтопереробний завод. Цю інформацію підтвердив мер Сергій Саб'янін. Кілька дронів влучили в стратегічні об'єкти, місто затягнуло чорним димом, а москвичі в соціальних мережах масово скаржаться на бомбардування їхньої столиці. Через загрозу з повітря аеропорти Москви та кількох областей Росії запровадили план Килим. Це не перше влучання дронів в московський нафтопереробний. Два дні тому столиця Росії теж була під ударами безпілотників. Тамтешня влада спочатку замовчувала удари по НПЗ, але потім таки довелося підтвердити цю інформацію. Ну і мальовничий світанок зафіксували на відео місцеві жителі Гуково Ростовської області. Там після атаки дронів горить нафтобаза. Гуково – це шахтарське містечко, яке межує з тимчасово окупованою Луганщиною. А уражений об'єкт – невелике нафтопереробне підприємство, яке працює з 2013 року і випускає нафтопродукти базової переробки. Дизельне паливо, бензин, мазут і пряму нафтову фракцію. Самовидці повідомляють про серію вибухів поблизу промислового об'єкта. Атаки по російських нафтобазах останніми місяцями стали регулярною частиною кампанії зі знищення енергетичної інфраструктури, яка фінансує і забезпечує війну проти України.

0: важливі дні для посилення захисту України. Сьогодні президент Зеленський продовжить низку переговорів в Брюсселі. Туди глава держави прибув напередодні після саміту Великої Сімки і одразу зустрівся з генеральним секретарем НАТО. А переговори з Марком Рютте Володимир Зеленський назвав, як завжди, хорошими. І розповів, що обговорювали реалізацію домовленостей з Великою Сімкою, зокрема, роботу над зміцненням нашого захисту та отриманням ліцензій від США на виробництво засобів ППО. Сьогодні президента України заплановані зустрічі з прем'єром Бельгії та аудієнція в бельгійського монарха. Зеленський також проведе низку інших зустрічей та візьме участь в засіданні формату «Рамштайн» і зібранні Європейської ради. Ну, а Дональд Трамп заявив про успіхи України у війні з Росією. Американський президент наголосив, що українці дослівно досить добре справляються на фронті, попри те, що в росіян велика армія. За даними агенції Bloomberg, після розмов із лідерами Великої Сімки, Трамп погодився розглянути виробництво американської зброї за ліцензіями у Європі та в Україні. Про підсумки саміту G7 розкаже кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко спеціально для ТСН.
1: Один із небагатьох самітів лідерів Європи і США, після яких преса не напише про напругу між ними. Навпаки, у лідерів провідних демократій враження, що у французькому Евіані вони порозумілися. Уперше за тривалий час.
2: Уперше від вступу на посаду президента США Дональда Трампа ми схвалили спільну декларацію на саміті G7 і знайшли спільну мову щодо ключових зовнішньополітичних та безпекових питань нашого часу. Вважаю це справжнім успіхом. Партнери посилять тиск на Москву, зокрема, через санкції. Це задає новий тон трансатлантичної єдності, зокрема.
1: Канцлер Німеччини привіз подарунок Дональду Трампу, який перед самітом святкував день народження. Футболка футбольної збірної Німеччини з його прізвищем і номером 47 для 47-го президента Сполучених Штатів. Зрештою, ми одна команда, пояснив Мерц символічний задум свого презенту. У Зеленського склалося враження, що загалом так і було.
2: У нас був дуже позитивний саміт. Гарні новини, перш за все, в тому, що Путін має зупинити цю війну, і у цьому я маю одностайність усіх лідерів і керівництва ЄС. Ми зійшлися на тому, що Росія не виграє, втрачає багато людей, і вони повинні укласти угоду якомога швидше. Нам потрібен більший тиск на Путіна.
1: У графіках президентів України і США не було повноцінної зустрічі тет-а-тет, та переговори відбулися. Спонтанні, як видається, зі світлин оприлюднених Зеленським. Лідери США і України говорили, зокрема, про її захист від атак Росії балістикою. Потреби в ракетах до Петріотів обганяють вироблені обсяги. Зеленський тому вкотре просив про ліцензії на їх виробництво в Україні.
3: Дай Бог вийде цього разу нам отримати ліцензії на виробництво відповідних антибалістичних систем та ракет. Ми говорили про те, що потрібно Україні. ППО. Всі визнають, всі будуть допомагати. Абсолютно вся сімка буде працювати і над тим, щоб посилити наш захист.
1: Президент США підтвердив, розгляне запит України на ліцензії. Готовність обміркувати це прописано і в спільній декларації G7. У ній же відзначили успіхи України і наголосили, що новий імпульс треба підтримати, зокрема додатковою зброєю і санкціями.
4: Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, як і всі ми, констатував, що сьогодні з боку Росії немає серйозної готовності до обговорення миру. Усі відзначили, що Україна чинить опір значно успішніше, ніж дехто міг очікувати. А Росія у складному становищі, і всі ми заявили, збільшимо нашу підтримку України, посилимо тиск на Росію, і всі ми заявили, маємо дотримуватися цього курсу.
1: Під час саміту в Ев'яні додаткові санкції проти Росії запровадили Британія і Канада. Чергові обмеження найближчими тижнями має схвалити Євросоюз. Сполучені Штати раніше послаблювали санкції проти російської нафти, щоб стримати світові ціни на енергоносії. Та Дональд Трамп допустив, що їх дію поновлять. Американського лідера запитували, чи покладає на Путіна більшу відповідальність за продовження війни в Україні. Він не відповів, сказав, не хоче негативного впливу на перспективи дипломатичного врегулювання конфлікту. Росію закликав укласти угоду.
2: Росія має укласти угоду. Росія втратила величезну кількість людей, як і Україна. Єдина причина, через яку це мене хвилює, мені не подобається бачити, як щомісяця гине 25 тисяч молодих людей. Вони йдуть на цей фронт і їх підривають. Це абсурдно. Тому так, я зроблю все, що зможу.
1: Дискусії продовжаться сьогодні в Брюсселі, в геополітично вужчому колі, на рівні ЄС. Лідери збираються на свій черговий саміт, Зеленський долучиться особисто. Знову йтиметься про можливі переговори з Росією. Італійська прем'єрка запропонує кандидатуру перемовника від імені ЄС. Напередодні зазначила, потрібен представник країни середніх розмірів, цитата. Буде, вочевидь, і непроста розмова про членство України в ЄС. Київ наполягає на швидкому процесі, держави-члени – на реформах. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марек Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
0: Ну а тепер знову ведучі 1+1 Ната Островська, Євген Плінський. В цій студії вже за мить їхні розмови з актуальними гостями. А о 8:30 наступний випуск ТСН. Марафон. Єдині новини. Тож будьте з нами цього ранку.
5: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей. Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
6: Хто це там?
7: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
6: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
5: ТСН тиждень залою Мазур. У неділю.
8: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
9: Два, один.
8: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
5: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» залою Мазур. У неділю о 20:00. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
10: Один плюс один продовжує ефір. Ната Островська, Євген Плінський і наша гостя Валерія Коваль, заступниця міністра цифрової трансформації. Вітаємо вас в студії.
11: Вітаємо.
10: Ми вирішили поговорити про нову послугу, яку зараз тестує Мінцифри. Це розлучення в дії.
11: Я думала, ти скажеш, ми вирішили розлучитися в дії, спробувати, як це.
12: Можемо організувати.
10: Ну, Ната шукала перед прямим ефіром, як це зробити, не знайшла і чомусь розстроїла.
11: Ні, я просто хотіла затестувати і подивитися, як це. Взагалі сезон, літо, краще одружуватися, але в дії вирішили позбавити головного болю при розлучці.
10: Ти не знайшла і чомусь розстроїлася.
11: Ні, я просто хотіла затестувати і подивитися, як це. Взагалі сезон, літо, краще одружуватися, але в дії вирішили позбавити головного болю при розлученні, тому що все в житті трапляється. І з тими, хто розлучався, знаємо, що треба піти в одну установу, там прочекати в черзі, отримати так, довідки. Заяви, але тепер все буде простіше. Одним кліком. Розкажіть, будь ласка, як буде працювати функція? Зараз тестується, коли ж можна буде спробувати?
12: Зараз це розкажу. Насправді ще не тестується. Сьогодні якраз ми оголошуємо старт бета-тестування. Тому повідомимо про це в наших соцмережах і можна буде записатися.

набити тестування. Якраз ті, хто зараз переживає та, такий не дуже приємний етап в житті, це розлучення. Нас звинувачує тема, що ми розбиваємо серця українців. Але насправді дійсно, якщо такий етап в житті людини, він має проходити легко, без бюрократії, в декілька кліків. Тому, по суті, розлучення буде працювати так само, як одруження. Потрібно подати заяву в Дії чоловіку діючому або дружині прийде сповіщення в Дії, треба буде

0: реєстрації розлучення. А після цього треба буде підписати дієпідписом цю заяву, і через декілька днів вже свідоцтво про розлучення прийде по пошті, і це буде вже фінал цієї історії. Але насправді, якщо протягом 30 днів пара помирилися або сталися якісь інші обставини, можна легко скасувати заяву. Тобто це, якщо ви вже подали і підписали, це ще не говорить про те, що точно буде проведено.
1: Але зворотній бік може бути, багато заяв може бути, а потім відкликають їх. Це емоційні. Не буде навантаження.
2: Якщо це проста історія, то і спрощується підстава для її використання.
1: Посварилися одразу, все, я в дії розлучаюсь.
0: Так, тому ми і зробили цей 30-денний термін, для того, щоб не було там сварка ввечері, зранку помирилися, але записуються вже на онлайн одруження, да, тому є 30-денний термін, в який пара може змінити рішення або навпаки все-таки підтвердити.
2: А це безкоштовна буде послуга? Чи вона щось буде вартувати для того, щоб не бавились такими історіями?
0: Послуга в Дія не отримує ніякі кошти, але в нас по закону передбачена процедура реєстрації. Да, ось вона якраз і платна, це можна буде оплатити одразу в Дії, побачити, яка це сума і сплатити.
1: Зараз відбувається пошук людей, які хочуть розлучитися? Чи...
0: Так, які хочуть скористатися цим сервісом, тому що нам потрібно відтестувати, зрозуміти фідбек пар, що потрібно покращити, тому що ми, коли запускаємо послуги, ми завжди цікавимось фідбеком користувачів. До речі, як з'явилася ця послуга? Це був один із перших коментарів, коли ми запустили шлюб онлайн, і одразу хтось написав, а коли буде розлучення? Тому в цілому є запит, був такий запит, і ми його реалізували. Тому очікуємо, дійсно, що є пари, які навіть, попри те, що українці знаходяться, на жаль, за кордоном, да, і в Україні, тому що 4 роки війна йде. І, звісно, я впевнена, що є люди, які б хотіли зробити це. І це класно, коли люди зможуть це зробити декілька кліків і вже наступну послугу записатися вже на онлайн-одруження, яке також працює.
1: А завжди багато проблем зі зміною прізвища. Особливо, коли жінка міняє, коли бере шлюб, і потім їй дуже складно змінювати всі документи. А як тепер в Дії буде це відбуватися?
0: Зараз, поки буде процедура така, як і була, тобто після того, якщо людина змінила прізвище, це може чоловік змінити, треба змінювати паспорт. Після того, як змінився паспорт, тоді вже можна буде там носити зміни в інші документи. Але в нас, наприклад, водійське посвідчення, доступна заміна онлайн, прямо в Дії. Якщо ми говоримо про комплексну послугу зміна прізвища, то ми зараз якраз на неї працюємо, для того, щоб після зміни можна було одразу подати заяву в декілька установ, змінити прізвище і в цілому, щоб голова ні в кого не боліла стосовно того, що я там забувся десь змінити документи.
2: Які категорії шлюбів потрапляють під можливість використання цієї послуги онлайн? Тобто, якщо там є діти, якщо там подружжя живе в різних країнах, хтось за кордоном, які є обмеження для використання цієї послуги?
0: Обмежень небагато. В першу чергу це не має бути неповнолітних дітей, тому що хочу нагадати, що якщо є діти неповнолітні і якщо є якісь суперечності, це виключно розірвання шлюбу йде через суд. А, по суті, це така єдина перепона, якщо ми говоримо про онлайн. І, звісно, люди мають погодитись з тим, що вони розлучаються. Умовно, якщо дружина хоче розлучитися, чоловік не хоче, то, на жаль, тут якби тільки примусом підписати заяву дружина, звісно, може це спрацювати. Але в будь-якому разі під час проведення реєстраційної дії державний реєстратор зобов'язаний запитати, чи дійсно там одна і друга сторона погоджується з тим, що вони розлучаються. Бо якщо ні, то треба йти тільки через судову процедуру.
1: Якщо нас побачили люди, які хочуть розлучитися і спростити цю процедуру для себе, їм куди можна звернутися?
0: Сьогодні в соцмережах Дії з'явиться відповідний анонс і можна буде записатися по посиланню, яке буде опубліковано.
1: Про ще одну новацію хочеться поговорити. Особливо знайома проблема тим, хто потрапляв в дрібне ДТП. І знаємо, що викликати поліцію і чекати її доводиться подекуди часто, якщо це дрібна ДТП без постраждалих, тому що навантаження є на патрульних поліцейських. Європротокол так званий.
0: Так.
1: Тепер можна буде оформити також за допомогою Дії.
0: Так, довгоочікувана послуга, яка має спростити життя багатьом українцям. І тут класно можна побачити ефект як і для держави, так і для громадян. Про те, що ви сказали. Так, очікування поліції, навантаження на взагалі трафік міста, воно дійсно

0: впливає, і, на жаль, особливо в великих містах, таких як Київ, це дуже часто ми можемо спостерігати. Як це буде працювати? Насправді Європротокол, він існує і зараз, да, який можна оформити в папері, але дивлячись на статистичні дані, на жаль, багато є помилок при заповненні, щось неправильно заповнили, відповідно, це сповільнює термін отримання компенсації, тому ми реалізуємо це в дії, ми очікуємо, що це буде там в липні, вже бета-тестування цієї послуги, а як воно буде працювати? Якщо є дрібна ДТП без постраждалих, і тут важливо, учасників двоє, тобто якщо учасників три і більше, тобто в онлайн поки це не буде працювати. А учасники ДТП заповнюють заяву, обирають схему, тобто це буде дуже легко обрати, визначити дату, місце і всі інші інформації, яка необхідна для заповнення, вона підтягнеться з реєстрів. Після цього другий учасник ДТП має підтвердити, підписується ця заява, і вона вже безпосередньо відправляється для того, щоб далі вже відстежувати механізм компенсації. Це прискорить в десятки разів швидкість оформлення, не потрібно викликати поліцію. Важливо, що тут не має бути постраждалих, не має бути там алкогольного, наркотичного сп'яніння. І важливо, щоб учасники двоє дійшли згоди. Да? Тому що іноді буває, що я там, ти винен, ні, не ти винен. Ну, тобто, тут має бути адекватна, да, поведінка двох учасників, і тоді все буде легко і швидко.
1: А чи не буде з боку там страхових компаній або поліції в подальшому там неприйняття цього протоколу, оскарження, тому що страхові компанії інколи, ну, використовують там якісь певні помилки для того, щоб відмовити в страхових виплатах. Як тут бути?
0: Навпаки, якраз дія буде сприяти тому, що не буде помилок, за які можна буде відправити назад цю заяву. Тому що люди, коли знаходяться в стані стресу, да, ось аварія, там навіть дрібна. Все одно ти там щось зробив помилочку, якусь там щось неправильно заповнив. Тому що для людей, які це не роблять там щодня, ну, це така нова процедура. І ти не знаєш, що там треба заповнювати, в якому форматі. Тут якраз Дія допомагає і заповнює більшість полів за людей. І, по суті, учасникам ДТП потрібно тільки сфотографувати, і буде це правильна така інструкція, як фотографувати, яка схема ДТП і так далі. Тому це значно пришвидшить, і ми вбачаємо, що це буде мінімальні якісь нюанси, але впевнена, що ми під час бета-тестування їх зможемо взагалі...
1: Коли буде стартувати цей проєкт?
0: В липні. В липні ми очікуємо вже набір бета-тестувальників.
1: І теж буде оголошення, можна буде податись, і так, в тебе в дії з'явиться така опція.
0: Так, саме
1: тут,
0: так.
1: Тут дуже складно буде знайти, там, умовно, я планую потрапити в ДТП, і
0: ну,
1: як зрозуміло.
0: До речі, да. До речі, класний такий нюанс. Я думаю, що ми запустимо це вже, як буде бета-тестування, але не буде такого прям, як запису. Тому що, дійсно, як ви кажете, ти не можеш запланувати ДТП. Звісно, в цілях бета-тестування послуги можна було таке організувати, але ми не будемо передумувати.
2: А ще питання, страховка обов'язково має бути в обох водіїв?
0: Так, так, обов'язково, тобто це...
2: Якщо в мене в'їхав водій, він не має страховки, краще викликати поліцію.
0: Тоді не зможна буде оформити Європротокол, тому що ми в дії, в нас вже є перевірка, чи є страховий поліс, і тому, якщо навіть вони почнуть заповнювати заяву, система не дозволить подати.
2: Ну і ще одна третя новація, сьогодні говоримо, тому що очікували від вас, від дії нововведення, також про додаткові борги, якщо ви ФОП, особливо цікава новина. І знаємо також, була проблемна новина про те, що податок на зайві метри додавали громадянам, які, по суті, і не мають цих зайвих метрів. Тепер можна в дії перевірити, так, все це зайти і подивитися, які борги на тебе нараховують податкова.
0: Так, ми зараз якраз також на фінальному етапі запуску цього сервісу, але тут більше не про ФОПів. Якраз основна історія, що ми говоримо про фізичних осіб.
2: Про звичайних громадян.
0: Про громадян, які не займалися ніколи бізнесом, вони, наприклад, навіть не знають про існування кабінету платника податків, тому що все-таки все, що стосується бізнесу, вони моніторять, вони відстежують і вони це все бачать. Громадяни, як правило, або не бачать повідомлень, які надсилає податкова служба, наприклад, на фізичну адресу, воно може там загубитися, або людина просто про це навіть ніколи не думала, і в неї умовно є нараховується зараз як? На майно, на землю і на автівки. Тобто це такі три об'єкти. І виходить, якщо в тебе там квартира більше якогось метражу, нараховуються податки.
2: Так, 60 метрів, квартира, 120 будинок.
0: Будинок і автівки, якщо ми говоримо про преміум-сегмент, є визначений перелік. І виходить, що зараз цю інформацію отримується з державних реєстрів. Да? Тобто, якщо у вас в державному реєстрі речових прав визначено, що у вас квартира там 65 квадратних метрів, то податково і нараховує на оцю різницю. Тобто, тут питання в тому, що тих метрів, які не існують, тобто вони мають не існувати і в реєстрі. Да? Якщо є помилки, то громадянам я рекомендую звернутися до державного реєстратора.
2: В дії все відобразиться, так?
0: Так, буде відображено, на яку квартиру, на яке майно був нарахований податок, за який період, яка це сума. Можна буде одразу сплатити. Тому що зараз ми говоримо про те, що за попередніми оцінками у нас десь 5 мільярдів гривень – це заборгованість громадян.
1: Яка висить в повітрі, так, про яку не знають українці.
0: Про яку не знають українці, плюс є боязнь, що я там кудись неправильно сплачу, воно не зарахується, тому в дії буде це все легко відображено, можна буде одразу сплатити. І що важливо, що наступні періоди буде вже сповіщення. Ось вам нарахували, у вас є там термін сплати 60 днів, будь ласка, там сплатіть, і тоді не буде боргових ніяких зобов'язань.
2: Дуже дякуємо вам, Валерія Коваль, заступниця міністра цифрової трансформації України.
1: Як бачимо, цифрова трансформація продовжується.
2: Одружуйтесь, але є можливість швидкого розлучення, якщо це потрібно вам.
1: І сплачувати податки в дії. Далі новини ТСН, Святослав Гринчук. За деякий час ми повернемось до вас.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
4: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
5: Два, один.
4: Знав, чого чекати і міг розраховувати на правду і справедливість.
3: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
6: 8:30 минула. З вами ТСН в об'єднаному марафоні «Мовить канал 1+1». 7 іскандерів та 239 шахедів запустили росіяни по Україні від вечора середи і дотепер. Такі свіжі дані від командування повітряних сил ЗСУ. Окрім ударних дронів, на нас летіли і їх імітатори, типу пародія. Наші оборонці збили чи знешкодили 216 цілей, втім зафіксовано влучання двох балістичних ракет та 26 ударних БПЛА на 9 ділянках. Долю ще однієї балістичної ракети уточнюють. Запускали своє залізо росіяни традиційно з Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська в Росії і тимчасово окупованих Криму і Донецьк. Одна людина зазнала поранень в Полтавському районі. Там росіяни вночі атакували два підприємства і також влучання в енергооб'єкти. Виникли перебої з електропостачанням у Миргородському районі. Уражено склади. На Сумщині ворожі обстріли забрали життя трьох людей, ще 12 зазнали поранень. В Великописарівській громаді велосипедист наїхав на міну, чоловік не вижив. У Шостці російський дрон вбив перехожого і травмував двох людей, загибли і троє потерпілих в Сумах. У Тростянці поранено п'ятьох, серед них є дитина. На це місто росіяни скерували понад два десятки дронів. Вони зруйнували дві АЗС, спалили резервуари з пальним. Тижнем раніше ворог вивів з ладу ще одну автозаправку. Щоб не залишити жителів та критично важливі служби міста без палива, у Тростянці найближчим часом розгорнуть мобільні автозаправні станції. Уже до 5 зросла кількість поранених у Херсонській громаді. Вона була під дроновим та артилерійським ударом. Росіяни цілили по житлових кварталах, пошкоджені багатоповерхівки і більше 10 приватних будинків. В тяжкому стані шпиталізували жителя Нікопольського району, це вже Дніпропетровщина. Тут понівечено багато житла. Ще в 3 районах побиті інфраструктура, підприємства і транспорт. Залізничний міст через Північно-Кримський канал атакували минулої ночі безпілотники. В районі переправи поблизу села Роздольне Ічкінського району тимчасово окупованого Криму місцеві жителі повідомляють про майже 20 вибухів, а за мить до розривів на відео від самовидців чути характерні звуки. Окрім залізничного об'єкта, під удар потрапив розташований поруч так званий горбатий автомобільний міст. Про ступінь пошкоджень обох споруд наразі невідомо. Ця залізниця стратегічно важлива для окупантів. Через неї російські війська перекидають важку техніку і паливо. Нагадаю, в ніч проти 17 червня сили оборони атакували ще 2 мости на тимчасово окупованій частині Херсонщини, які ведуть саме до Криму. Уражено автомобільний через Північно-Кримський канал в районі населеного пункту Ставки і автомобільну переправу в районі Воїнки. Останніми тижнями сили оборони методично трансформують окупований півострів Крим на вже острів. Запальна атака на Москву триває, і вже відомі перші її подробиці. За деякими даними, творцями яскравих новин з країни-агресорки стали українські дрони «Камікадзе» «Лютий». Наразі під містом знову палає нафтопереробний завод. Мер російської столиці Сергій Собянін повідомляє про начебто 180 збитих безпілотників. Місто затягнуло чорним димом, а москвичі в соціальних мережах масово скаржаться на бомбардування їхньої столиці. Через загрозу з повітря аеропорти Москви та кількох областей Росії запровадили план «Килим». Це не перше влучання дронів в московський нафтопереробний. 2 дні тому столиця Росії теж була під ударами безпілотників. Тамтешня влада спочатку замовчувала удари по НПЗ, але потім все-таки довелось підтвердити цю інформацію. Ну і мальовничий світанок зафіксували на відео і місцеві жителі в Гуково, це Ростовська область. Там після атаки дронів горить нафтобаза. Гуково – шахтарське містечко, межує з тимчасово окупованою Луганщиною. Уражений об'єкт – це нафтопереробне підприємство, яке працює з 2013 року і випускає нафтопродукти базової переробки – дизельне паливо, бензин, мазут і пряму нафтову фракцію. Самовидці повідомляли про серію вибухів поблизу промислового об'єкта. Атаки по російських нафтобазах останніми місяцями стали регулярною частиною кампанії зі знищення енергетичної інфраструктури, яка фінансує і забезпечує війну проти України.

0: Попередню домовленість про мир підписали Сполучені Штати та Іран. Це вже підтвердили як президент США, так і іранське міністерство закордонних справ. Його підписано. Підписано в Версалі. Таке повідомив Дональд Трамп після зустрічі з президентом Франції саме у Версальському палаці. Свій підпис під меморандумом поставив також іранський президент. Цей документ терміном на 2 місяці передбачає зупинку воєнних дій на всіх фронтах, включно з Ліваном, відкриття Ормузької протоки, зняття санкцій із Тегерана і створення фонду з відновлення Ірану. 60 днів, на які підписано меморандум, мають дати час американцям та іранцям домовитись про умови остаточного перемир'я. І президент США, і його адміністрація наголошують, умови меморандуму діятимуть лише, якщо Іран виконуватиме свої зобов'язання, в іншому разі погрожують Тегерану новими бомбардуваннями. Із директором столичної лікарні швидкої допомоги Віктором Дорошем достроково розірвали контракт. Про це повідомили у департаменті охорони здоров'я КМДА. Це стало результатом перевірки через численні скарги. У лікарні родичі військових купували ліки власним коштом. Волонтери та активісти неодноразово фіксували неналежний догляд за військовими. Зокрема, один з бійців в реанімації 3 години лежав на лікарняному ліжку з кровотечею і лише через розголос його таки забрали в операційну. Нещодавно там загинув військовик з пораненнями. Його родичі вимагають ґрунтовної експертизи і відповіді на запитання, чи отримав він усю потрібну медичну допомогу. Понад 80 служб супроводу звернулися до командування медичних сил з вимогою припинити направляти туди бійців. Напередодні в лікарні був парламентський комітет з охорони здоров'я. Директор закладу заперечував претензії, переконував, що лікарня 100% забезпечена медикаментами і витратними матеріалами, але після зустрічі стало відомо, що його таки звільнено з посади. Мілітарна спільнота вимагає відкритого і прозорого конкурсу на посаду очільника цього медичного закладу.
1: Щодо поборів, це було масово. Тобто масово не було обезболів, не було перев'язочних матеріалів. Позиція у нас дуже проста. Щоб таку людину було звільнено, з ганьбою він не працював більше в системі охорони здоров'я, і провести нормальний прозорий конкурс. Тому і це не просто конкурс на керівника, це конкурс на перезавантаження БСП.
2: Комісія провела всебічний розгляд, є певні порушення.
3: Це кардинальна позиція департаменту, що все згідно чинного законодавства.
2: Ми прирівняли військових, які йдуть по евакуації в лікарні наші закладів охорони здоров'я, до програми міста Киян, і вони будуть повністю забезпечуватися всіма витратними матеріалами при тяжких опіках, при тяжких політравмах. Це те страшне навантаження фінансове, яке несуть лікарні. Ну, фактично, бо ми розуміємо, що насправді це до кінця це не покриває.
0: І далі ведучий 1+1 Ната Островська, Євген Плінський в марафоні «Єдині новини», а після 9-ї наступний випуск ТСН, тож обов'язково залишайтесь.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
6: Хто це там?
7: Суміжники гатять.
6: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
8: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій.
6: ДШВ. Робимо вітер.
8: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
9: Доброго ранку, ми продовжуємо ефір і говоримо традиційно в рубриці про здоров'я з Оленою Комар, лор-лікаркою, директоркою благодійного фонду «Півник». І сьогодні, 18 червня, у всьому світі відзначають День стабільної гастрономії. Його встановила Генеральна асамблея ООН. І знаєте, коли я прочитала, що мета свята, так званого, об'єднати всіх людей та їхні вподобання в одну різнобарвну і смачну гастрономічну картину. Як же об'єднати різні вподобання? І борщ, і зелень, і шпинат, картопельку смажену, салко. Все це ми полюбляємо. Як все це об'єднати, щоб бути здоровим?
10: Солодкі газовані води. Да. Я іншу статистику знайшов цікаву про те, що глобальне перевиробництво їжі в світі складає більше 40%, ніж споживання. Тобто велика кількість на 2,5 мільярди тонн їжі щороку людство просто викидає на смітник через проблему перевиробництва, через проблему агресивного маркетингу виробників продуктів. Міста, супермаркетів перенасичені їжею, і люди її споживають в великій кількості, але все одно велика кількість її викидається. Тобто про
11: культуру споживання харчів теж.
10: Ну, власне, але я думаю, що це теж можна додати.
11: Більше з акцентом, знову ж таки, про здоров'я. Тому що основна запорука нашого з вами здоров'я – це, багато хто скаже, там стиль життя. Але якщо ми візьмемо будь-які захворювання, які забирає життя українців, і виберемо, як запобігти цьому захворюванню, то на першому, першим і великим, і жирним буде написано, що

0: Основне – це харчування. І насправді вже дуже багато досліджень. Тобто в цьому році відбувся такий бум. На початку 2026 року нам оприлюднили американські дані про те, що в них перевернулась піраміда харчування, змінились радикально рекомендації щодо харчування. І ми вийдемо на питання, чому? Чому? Тому що американський уряд – це одне з того гарного, з чим вони займаються. Міністр охорони здоров'я відмітив, зібрав всі дані, що нація старіє, частота і кількість хронічних захворювань зростає, а вік появи хронічних захворювань дуже-дуже-дуже помолодшав. І прийняли рішення зробити такі великі дослідження і змінили рекомендації щодо харчування. І вони дуже класні, тому що ті продукти, які в нас були колись під забороною, вони стали більш доступнішими. Були дуже багато досліджень чому. І дуже гарно, ви сказали сьогодні про фастфуд, донедавна такі рекомендації загальні, знову ж таки, виробники продуктів нам таку дали установу, що можна все, важливо кількість. По останніх американських рекомендаціях вже доведено, що не можна все, чітко, типу, цукор демонізували.
1: Що там ця картопля фрі? Там вона, що там некорисного? З'їв один раз, та й нормально.
0: От так нам нав'язали таку думку, що якщо ти десь коли з'їсиш картоплю фрі, і солоденький, і так далі, що це все буде непогано. Але насправді будь-який шматочок картоплі фрі, він відображається на нашому здоров'ї. Тому що, якщо ми перекладемо ці всі їхні рекомендації на націю нашу, у нас ще гірша ситуація. Через те, що в нас рівень захворюваності і рівень смертності в Україні катастрофічний. І якщо ми зараз почнемо активну таку кампанію щодо того, говорити про такі дні, говорити про здоров'я, говорити про те, що харчування займає перше місце, і як ми будемо себе почувати 40+, 50+, тому що коли ми говоримо про молодий вік і дитячий, теж дуже важливо правильно харчуватися, але дуже багато компенсаторних механізмів в нас ще є. А от, наприклад, після 40 років мало хто знає, що є, в нас всіх розвивається таке поняття, як саркопенія. Що таке саркопенія? Це втрата м'язової сили, м'язової маси, яка відіграє дуже велику і ключову роль. Тобто, якщо ми, наприклад, будемо тільки пити протеїн, от протеїн, і в мене будуть м'язи. Він взагалі не буде працювати. Нам потрібно це підкріплювати і ще фізичною активністю.
1: Білком також, м'ясом.
0: Ну, власне, так.
1: Тому що певний час був бум на веганство. Багато хто відмовлявся від м'яса. Але, врешті, що треба їсти,
0: щоб бути здоровим? А зараз, до речі, відносно м'яса, відносно цієї пірамідки, яка перевернулась дуже сильно, великий акцент на білку. Вперше озвучили максимально високі добові норми білку, і зараз від 1,2 до 1,6 грама на кілограм ми повинні отримувати білку в день. Що це означає? І звідки ми повинні отримувати цей білок? Цей білок повинен бути з тваринного м'яса, цей білок повинен бути риба, цей білок повинен бути з хорошого якісного сиру, і цей білок повинен бути, звісно, молочний. Про харчування, про те, що в нас є дуже сильне перевикористання продуктів, теж дуже великий акцент хочеться сказати, тому що наш ринок, коли ми заходимо в супермаркет, ми ж ніде не бачимо таку велику, наприклад, якусь гарну картинку. Їж овочі, тобі потрібна клітковина. Ми ж ніде не бачимо картинку, що вже доведено багатьма дослідженнями хороших, таких дуже прогресивних університетів, що ультраперероблене червоне м'ясо, простими словами, ковбаси, сосиски напряму впливають на ризик розвитку колоректального раку. Що таке колоректальний рак? Це рак кишківника. Ніде немає, але коли ми заходимо на територію, всюди наше оця поле зору, вона потрапляє просто різноманіття ковбас, сосисок і так далі. Це той продукт, якщо ми будемо його часто вживати, він точно викличе колоректальний рак.
2: Ну, тому що це ціла індустрія, так. Харчова індустрія, вона направлена на те, щоб заманити споживача для купівлі.
1: А от Євгена якраз пише, що промисловість нездорової їжі витрачає в 30 разів більше на рекламу своїх товарів, ніж уряди всіх країн на пропаганду здорового харчування.
2: Ну, от люди їдуть по своїх містах, вони ж бачать рекламні щити, що там рекламуються: чіпси, солодка вода, акції.
0: Це все те, що найгірше впливає.
1: Їдеш до роботи, їсти хочеться, заїхати в супермаркет.
2: Комбінати, і люди заходять в супермаркет і купують те,
0: і вони вже бачили рекламу, що воно так хрустиче, воно таке смачне.
2: Воронка продажів, вона працює.
0: Так, дуже сильно працює. А ще, насправді, оті ж виробники, вони витратили велику суму грошей для того, щоб проплатити певні дослідження, які нам нав'язали думку, що якщо ми будемо вживати чіпсик там один раз на тиждень, нічого поганого для нашого здоров'я не буде. А якщо ми будемо вживати солодкогазовану воду там один раз на три дні, теж нічого не буде. Але насправді це всі топ-антипродуктів, які вкрай негативно впливають на нас. Був дуже класний, хотіла б сьогодні розказати про проект Фінляндії. У 1973 році стартував проект «Північна Карелія». Що тоді? Там він почався в 73 році і за 35 років зниження смертності відбулось на 85% продовження тривалості життя.
1: Нічого собі.
0: 85%. Що він включав в себе? Агресивну кампанію щодо того, що має робити людина, щоб жити довше і бути довше здоровішою. Мені здається, що цей показник, ну, що ми маємо брати з якихось таких приклади з розвинутих країн, з ми ж знаємо, що є міста довгожителів, країни довгожителів.
1: А знаєте, є міф такий про те, що харчуватися здоровою їжею це дорого.
0: Це мій антиміф, так.
1: Тому що, типу, зелень дорога, теж там всіляке насіння теж дороге.
0: Ну, це нав'язана така історія, тому що насправді оця здорова тарілочка в нас, українця, вона насправді не є дуже-дуже дорога. Це нормальна бюджетна тарілочка. Тобто, якщо ми говоримо про те, що в нас на тарілочці повинен бути білок, ну так, м'ясо, курка, можливо, ціна така, вона не найдоступніша, але це і не пік. Ніхто ж не каже їсти кожен день червону ікру, там в списку немає такого. Далі в нас є цільнозернові крупи, цільнозернові макарони, гречка доступна, перлова каша доступна, і все це інший список каш доступних. Зараз сезон, коли зелень, до речі, ви про зелень сказали, зелень зараз я, як людина, яка щодня купляє зелень і споживає її, хочу вам сказати, що ціна зелені, якщо ми порівняємо з пачкою чипсів, пачка
1: пучок
0: чипсів...
1: 15 гривень.
0: Так,
1: потрошки.
0: Абсолютно доступно. І теж вже дослідження показали, що якщо ми вживаємо зелень, темну зелень, не треба екстра якихось невідомих продуктів. Наша звичайна, рідна, ріднесенька капуста. Темно, там, наприклад, рукола, яка всіх зараз росте на городі. Ми розуміємо, що якщо ми ці продукти будемо вживати хоча б 6 разів на тиждень, один раз на день впродовж тижня, ми вже покращимо деякі свої показники. Мало того, ми попередимо, наприклад, якісь такі серйозні захворювання ментального характеру нашого головного мозку, як хвороба Альцгеймера і так далі. Це дуже, там теж зараз є появились нові дослідження, які показали чітко зв'язок між тим, що ми їмо, і як ми себе почуваємо 40+, 50+, 60+.
2: Але дуже часто починають люди про це думати якраз 40+, 50+, 60+. Бо коли тобі 20+, або 30-, ти живеш своє найкраще життя.
1: А після 30 ти починаєш замислюватися про здоров'я, про те, що треба їсти зелень, це клітковина. Але ж зараз з'явилася начебто така швидка пігулка. Якщо в тебе є зайва вага і ти харчувався нездорово, то можеш собі вколоти певні уколи і схуднути.
0: Можемо схуднути, але ми ж повинні розуміти, що якщо є зайва вага, це вже 100% є певні хронічні захворювання, які прив'язуються разом з цією зайвою вагою до людини. Є насправді дуже багато науковців, які досліджують оце, як сповільнити старіння. Якщо ми візьмемо там європейські країни, то в них все-таки більший акцент, як зупинити старіння не тільки візуально. Тобто, якщо ми говоримо про середньостатистичну українку, то вона, скоріш, буде хвилюватися, чи є в неї морщини, як в неї виглядає шкіра на обличчі. А якщо ми візьмемо з інших країн жінку, то там ще будуть якісь, вона буде слухати ввечері якийсь подкаст, наприклад, що зробити так, щоб органи були здоровіші, щоб, наприклад, зараз знайти людину, якій 45, провести опитування, яка не приймає таблеток щодня з приводу хронічних захворювань, дуже мало. Але, знову ж таки, якщо ми повернемось до теми здоров'я, бо ж я в цю тему можу говорити дуже довго, будь-яке хронічне захворювання, яке в нас розвивається, це перше, щоб запобігти йому, треба слідкувати за харчуванням. і фізична активність. І, звісно, як писала Леся Українка, щасливі, хто сни має милі. І сон такий, він теж дуже важливий для нас. Тобто, от нас є, насправді...
1: У нас колись сомнолог в ефірі говорив, що в мене люди у сні худнуть. Тобто, часто від недосипу, каже, ми заставляємо їх спати, і вони реально скидають зайві кілограми.
0: Так, тому що там порушується гормон. Є гормон насичення, коли ми відчуваємо насичення, і коли ми відчуваємо відчуття голоду. І коли в нас ми не маємо глибоку фазу сну, глибока фаза сну, коли не триває певний період, відбувається збій тих гормонів, і відповідно людина вже починає вживати більше їжі не через те, що вона по-справді голодна, а через те, що в неї гормон насичення просто не виробляється. І це такий ланцюжок, який тебе замикає в круг.
2: Ну, і оця харчова залежність – це теж одна з таких проблем сучасної людини, тому що доступність продуктів, звичка заїдати стреси, звичка їсти тоді, коли не коли там хочеться, а просто тому, що є їжа поруч якась смачненька. Це ж теж проблема.
0: 100%. Ну, насправді є ще дуже важлива така історія, що ми повинні брати відповідальність за своє життя і своє здоров'я на себе самих. І, звісно, я була би дуже рада, якщо б Міністерство охорони здоров'я зараз підключилось. Харчові рекомендації наші не оновлювались з 2017 року. Так, в нас є інститут післядипломної освіти Шупика, там є така пані Харченко, вони написали про нашу українську піраміду харчування, тобто як з наших, оце, до речі, щодо сьогоднішнього дня, як з наших національних продуктів зробити суперфуди. Суперфуд – квашена капуста, суперфуд – оселедець, суперфуд – картопля зварена в мундирах, охолоджена, тому що це джерело мультирезистентного крохмалю, який дуже гарно впливає на мікробіом нашого кишківника, який, в свою чергу, впливає взагалі на дуже багато певних станів, які можуть розвинутися, якщо він порушений. Ну, це ж недорогі продукти, але треба про це, щоб люди
1: говорити,
0: сьогодні
1: так.
0: Нас почули. Але це має бути більш інформаційною. Тобто людина має йти, і мінімум тричі, поки вона прийшла з точки А в точку Б, їй мають нагадати, що будеш їсти ковбасу, але в тебе буде
2: неможливо.
0: Рак. Це вже все, це вже доведено, це не теорія.
2: Неможливо перебити комерційну рекламу продуктів, які хочуть, які мають бюджети, які мають ресурс, які хочуть продавати свої некорисні, не дуже корисні продукти, перебити соціальну рекламу.
1: Але це має
2: початися
1: зі школи, тому що я пам'ятаю, я не любила снідати, мене мама не змушувала, але класна керівниця казала, ти снідала? Тобто сніданок це має бути базовим, обов'язковим. І я згадую, така думаю, чому ж дійсно я тоді не дослухалася? Зараз я обов'язково снідаю. І от за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, пишуть, що небезпечна їжа щороку спричиняє 1,5 мільйона смертей. І в зоні найбільшого ризику якраз діти, яких потрібно зі школи вчити.
2: Але ж ми самі веземо дітей в Макдональдсі, їм на дні народження купуємо солодку воду, торти. Це ж не вони просять, коли їм 2, 3, 4, 5 років. Це ж батьки формують
0: так.
2: Ці звички.
0: І дуже багато
2: я
0: батьків.
2: Жодного разу на дитячому дні народження салатиків не бачив.
0: Ні, а я, до речі, біла ворона. Насправді вже, я так намагаюся, наприклад, ми створюємо дитячий столик і порізати цікаву морквинку, огірочок і перчик. Це точно, воно розходиться. Просто починати пропонувати.
2: Це день народження, на який ніхто не прийде з гостей.
1: День народження від пані Олени Комар.
0: Ось так, така є мама. Але, якщо ми повернемось, наприклад, до тих самих американців, в них є бюджети для досліджень, в них є бюджети для якихось таких цих же рекламних кампаній. В них зараз почалась дуже агресивна кампанія щодо харчування в школах, щодо харчування, тому що, ви ж розумієте, що вони ж усвідомлюють, що якщо зараз вони це все не змінять, то навантаження буде значно більше.
2: На державу,
0: тому що лікувати хронічні захворювання однієї людини в рік, воно обходиться дуже не
1: бюджетно. Тому в нас взялися за зміну харчування в школах, також пишуть нове меню, яке має більш хелсі, оздоровчий ефект. Ну, я не знаю, в мене не школяр дитина, в садочку тільки харчується.
0: Я побачу, в мене зараз почнеться в цьому році, я відмічу, до речі, обов'язково буду ходити дивитися, що дають їсти, але що хочеться сказати, що якщо ми будемо показувати ще ці приклади, наприклад, дуже дитинка виховується, і, ну, наприклад, дуже багато сімей використовує на сніданок солодкі сніданки, солодкі йогурти з наповнювачем. Це все там з цим солодким йогуртом з наповнювачем, який нам так гарно показують, персик кусочком потрапляє, дитинка отримує таку кількість цукру, яка дуже сильно перевищує добову норму. Тільки з йогуртом з наповнювачем. А ще впродовж дня в неї є ще, що вона буде їсти. І, скоріш за все, там теж буде цукор. Плюс, я ще дуже хочу сказати...
2: Але це під маскується. Таку здорову, смачну, корисну їду.
0: Але хочу дуже ще важливо сказати про етикетки і склад продукту. Будь ласка, якщо ви купляєте дитині будь-що, переверніть з іншої сторони, там маленькими буквами написано склад. Почитайте, з яких складових складається це печиво. Якщо ви бачите,
2: там
0: що
2: ми
0: там...
2: Ми таких слів не знаємо.
0: Що там, ні, якщо там основний...
1: Я не хотіла сказати, у нас немає культури перевірки складників.
0: А це про це теж треба говорити. З цього починається, що ти розумієш, ти їсиш печиво, а коли ти читаєш, що там 80% цукор, 5% какао і добавка ароматизатор, плюс ще багато жиру, нехорошого, трансжирів, ти такий, ну, можливо, я пошукаю інше печиво. І інше печиво можна знайти з кращим складом. Але, знову ж таки, це треба мати бажання.
1: Перевіряти, читати і акцент робити на дітях. І
0: розуміти,
1: вчити правильно
0: харчуватися. Але люди не можуть зрозуміти, тому що є хтось, окрім нас, який нав'язав думку, що... Це нормально, це ж не часто, це окей. І зараз треба таку велику антикампанію робити про здоров'я, тому що харчування, воно в пріоритеті має.
1: Привчати дітей не лише до печива, а ще й до брокколі.
0: Ну, не тільки брокколі. Оце теж таке, от брокколі, ми не будемо їсти печиво, будемо їсти брокколі. Окрім брокколі, є ще багато дуже чого смачного, класного. І, ну, навіть
1: звертайте увагу на харчування. Дякуємо вам, Олена Комар, лор-лікарка, була з нами. Ну, а далі ми наближаємося до 9:00. Це час, коли вся Україна завмирає і згадує тих, хто віддав своє життя у російсько-українській війні. Хвилина мовчання.

9-та година вже позаду, час, коли Україна замирає на мить, щоб вшанувати всіх жертв російської агресії. Після хвилини мовчання повертаємось до новин від ТСН. Канал «1+1» цього ранку працює в ефірі об'єднаного марафону. 7 іскандерів, 239 шахедів запустили росіяни по Україні від вечора середи до тепер. Такі свіжі дані від командування повітряних сил ЗСУ. Окрім ударних дронів, до нас летіли і їх імітатори типу «Пародія». Запускали їх традиційно з Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська в Росії і з тимчасово окупованих Криму і Донецька. Наші оборонці збили або знешкодили 216 цілей. Зафіксовано влучання двох балістичних ракет і 26 ударних БПЛА на 9 ділянках. Долю ще однієї балістичної ракети наразі уточнює. Одна людина зазнала поранень в Полтавському районі. Там росіяни вночі атакували два підприємства і також влучання в енергооб'єкт. Виникли перебої з електропостачанням у Миргородському районі, уражено склади. На Сумщині ворожі обстріли забрали життя трьох людей, ще 12 зазнали поранень. У Великописарівській громаді велосипедист наїхав на міну, чоловік не вижив. У Шостці російський дрон вбив перехожого і травмував двох людей. Загибли і троє потерпілих в Сумах, а в Тростянці поранених п'ятеро, серед них є дитина. На це місто росіяни скерували понад два десятки дронів. Вони зруйнували дві АЗС і спалили резервуари з пальним. Тижнем раніше ворог вивів з ладу ще одну автозаправку, щоб не залишати жителів та критично важливі служби міста без палива. В Тростянці найближчим часом розгорнуть мобільні автозаправні станції. Уже до 5 зросла кількість поранених у Херсонській громаді. Вона була під дроновим та артилерійським ударом. Росіяни цілили по житлових кварталах, а пошкоджено багатоповерхівки і більше 10 приватних будинків. В тяжкому стані шпиталізували жителя Нікопольського району, це Дніпропетровщина. Тут понівечено багато житла. В трьох районах побиті інфраструктура, підприємство і транспорт. Одна з найбільших українських атак на Росію. Міноборони країни-агресорки запевняє, що позбивало 555 українських дронів. 180 із них начебто збили над столичним регіоном. За деякими даними, творцями яскравих новин з країни-агресорки стали українські дрони «Камікадзе Лютий». Збивали безпілотники настільки в лапках успішно, що інтернет рясніє свіжими кадрами пожеж, які викладають жителі Москви. Зокрема, достеменно відомо про нове влучання по нафтопереробному заводу в Капотні. Кілька дронів влучили в стратегічний об'єкт, місто затягнуло чорним димом. Через загрозу з повітря аеропорти Москви і кількох областей Росії запровадили план «Килим». Це не перше влучання дронів в московський нафтопереробний. Два дні тому столиця Росії теж була під ударами безпілотників. Тамтешня влада спочатку замовчувала удари по НПЗ, але потім таки довелося підтвердити цю інформацію. Атаки по російських нафтобазах останніми місяцями стали регулярною частиною кампанії зі знищення енергетичної інфраструктури, яка фінансує і забезпечує війну проти України.

0: еще. Давай поднос.
1: Не, брат, ты какой поднос?
0: Он не сбил его.
2: Влаштували вогняне шоу окупантам в Гуляйполі. Гармаші 44-ї артилерійської бригади влучними пострілами розгатили ангари, в яких зосереджувалася ворожа піхота. Звідти загарбники мали йти на штурм наших позицій, зламала плани супротивника Богдана. Ця гармата так докучає росіянам, що ті весь час полюють на неї, не шкодуючи ні кабів, ні дронів. Нещодавно САУ пережила 60 атак FPV впродовж дня. Бойову роботу легендарної Богдани бачила кореспондентка ТСН Дар'я Назарова. Ну, а ви можете долучитися до збору, який відкрили артилеристи на систему РЕП, що захистить Богдану і її розрахунок від ворожих безпілотників.
3: Дівчинки
4: підемо. Звісно, наша кохана. Як ви думаєте? Кохана наша.
3: Так лагідно про свою САУ Богдана говорять артилеристи. Розрахунок радо вітає команду ТСН та пригощає кавою. Попереду, кажуть, чимало роботи. Цього дня битимуть по двох планових цілях. Проте, якщо окупанти підуть на штурм, може з'явитись і термінова робота.
5: Як група швидкого реагування приїхали, відпрацювали.
3: Ретельно замаскована від ворожих очей в цьому капонірі на свою роботу чекає самохідна арт-установка «Богдана». Це саушка українського виробництва, яка 155-м калібром файно нищить окупантів. На рахунку цієї Богдани зо 20 одиниць потрощеної техніки. Днями завдяки установці вдалося зупинити загарбників на Гуляйпільщині. Розвідка скоригувала САУ по скупченню ворожих штурмовиків.
6: Хороша гармата, показує себе гарно в роботі. На Гуляйполі ангари відпрацювали, там такі фейерверки були.
3: Ця майже 30-тонна машина серед військових вважається снайперкою крупного калібру, адже точно б'є цілі на відстані до 40 кілометрів. Подекуди дає фору навіть безпілотним системам.
5: Дрони не завжди можуть літати, насамперед погодні умови, сильний вітер, дощ. А ми можемо працювати в будь-яку погоду і на великій відстані, і радіус ураження. Вона любить, щоб за нею ухожували. Чистка – це все.
3: Хоч і сама не раз потрапляла під ворожий вогонь.
6: За день було десь 60 півішок, і наша дівчинка витримала це все. Трішки постраждала, але нічого, ми її забрали з позиції.
7: Танком витягнули? Так. Серйозно, витягнули танком?
6: Так.
7: Нічого собі. А там же ж дронів багато було, як ми витягували.
6: Ну, так вийшло. Була погана погода, дощ.
3: Раптово нашу розмову перериває термінове завдання. Все відбувається дуже швидко, поки в небі немає розвідників.
7: Щойно надійшла команда на відпрацювання. Зараз хлопці будуть бити по запланованим цілям. По ворогу мають випустити щонайменше 3 снаряди.
3: Останні коригування боєць Моня наводить САУ. Відпрацювали і у сховок на дворі. 30-тонна машина надто примітна для ворожих дронів ціль.
8: Хлопці відпрацювали добре по живій силі. Були попадання, ціль уражена.
7: Ну, це те, що було у вас в планах.
8: Ну, так. Ми свою роботу зробили.
7: Ну, все, можна спокійно вже і відпочивати, да? І чекати, якщо що, наступний ціль.
8: Відпочинемо, коли вже війна закінчиться.
3: Ніколи відпочивати впевнений навідник Моня. На Богдані працює не...
7: У вас в планах.
8: Ну, так. Ми свою роботу зробили.
7: Ну, все, можна спокійно вже і відпочивати, да? І чекати, якщо що, наступний ціль.
8: Відпочинемо, коли вже війна закінчиться.
3: Ніколи відпочивати впевнений навідник Моня. На Богдані працює нещодавно. Кожний постріл, каже, помста за полеглих побратимів та відібране мирне життя українців.
9: Ну, вони полізли на мою землю. Той, я маю робити цю роботу. Я гражданською довго життя на рахунку не жив. З 18 років я в армії. Зараз вже 26. У них є дуже сильні екіпажі дронів, яких хочеться замучити, відповісти за хлопців.
3: Цього разу під праведний вогонь Богдани потрапили позиції росіян у запорізьких лісосмугах. Дар'я Назарова, Андрій Хоповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
2: Важливі дні для посилення захисту України. Сьогодні президент Зеленський продовжить низку переговорів в Брюсселі. Туди глава держави прибув напередодні після саміту Великої Сімки. І одразу зустрівся з генеральним секретарем НАТО. Переговори з Марком Рютте Володимир Зеленський назвав, як завжди, хорошими. І розповів, що обговорювали реалізацію домовленостей із Великою Сімкою. Зокрема, роботу над зміцненням нашого захисту та отримання ліцензії від Сполучених Штатів на виробництво засобів ППО. Сьогодні в президента України заплановані нові зустрічі з прем'єром Бельгії, аудієнція в бельгійського монарха. Зеленський проведе також низку зустрічей інших та візьме участь в засіданні формату «Рамштайн» і зібранні Європейської Ради. Дональд Трамп заявив про успіхи України у війні з Росією. Американський президент наголосив, що українці дослівно досить добре справляються на фронті, попри те, що в росіян велика армія. За даними агенції Bloomberg, після розмов із лідерами Великої Сімки, Трамп погодився розглянути виробництво американської зброї за ліцензіями у Європі та в Україні. Про підсумки саміту G7 розкаже кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко спеціально для ТСН.
10: Один із небагатьох самітів лідерів Європи і США, після яких преса не напише про напругу між ними. Навпаки, у лідерів провідних демократій враження, що у французькому Ев'яні вони порозумілися. Уперше за тривалий час.
11: Уперше від вступу на посаду президента США Дональда Трампа ми схвалили спільну декларацію на саміті G7 і знайшли спільну мову щодо ключових зовнішньополітичних та безпекових питань нашого часу. Вважаю це справжнім успіхом. Партнери посилять тиск на Москву, зокрема, через санкції. Це задає новий тон трансатлантичної єдності, зокрема.
10: Канцлер Німеччини привіз подарунок Дональду Трампу, який перед самітом святкував день народження. Футболка футбольної збірної Німеччини з його прізвищем і номером 47 для 47-го президента Сполучених Штатів. Зрештою, ми одна команда, пояснив Мерц символічний задум свого презенту. У Зеленського склалося враження, що загалом так і було.
11: У нас був дуже позитивний саміт. Гарні новини, перш за все, в тому, що Путін має зупинити цю війну, і у цьому я маю одностайність усіх лідерів і керівництва ЄС. Ми зійшлися на тому, що Росія не виграє, втрачає багато людей, і вони повинні укласти угоду якомога швидше. Нам потрібен

0: більше тиск на Путіна.
1: У графіках президентів України і США не було повноцінної зустрічі тет-а-тет, та переговори відбулися. Спонтанні, як видається, зі світлин оприлюднених Зеленським. Лідери США і України говорили, зокрема, про її захист від атак Росії балістикою. Потреби в ракетах до Петріотів обганяють вироблені обсяги. Зеленський тому вкотре просив про ліцензії на їх виробництво в Україні.
2: Дай Бог вийде цього разу нам отримати ліцензії на виробництво відповідних антибалістичних систем та ракет. Ми говорили про те, що потрібно Україні. ППО. Всі визнають, всі будуть допомагати, абсолютно вся сімка буде працювати і над тим, щоб посилити наш захист.
1: Президент США підтвердив, розгляне запит України на ліцензії. Готовність обміркувати це прописано і в спільній декларації G7. У ній же відзначили успіхи України і наголосили, що новий імпульс треба підтримати, зокрема додатковою зброєю і санкціями.
3: Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, як і всі ми, констатував, що сьогодні з боку Росії немає серйозної готовності до обговорення миру. Усі відзначили, що Україна чинить опір значно успішніше, ніж дехто міг очікувати, а Росія у складному становищі, і всі ми заявили, збільшимо нашу підтримку України, посилимо тиск на Росію, і всі ми заявили, маємо дотримуватися цього курсу.
1: Під час саміту в Ев'яні додаткові санкції проти Росії запровадили Британія і Канада. Чергові обмеження найближчими тижнями має схвалити Євросоюз. Сполучені Штати раніше послаблювали санкції проти російської нафти, щоб стримати світові ціни на енергоносії. Та Дональд Трамп допустив, що їх дію поновлять. Американського лідера запитували, чи покладає на Путіна більшу відповідальність за продовження війни в Україні. Він не відповів, сказав, не хоче негативного впливу на перспективи дипломатичного регулювання конфлікту. Росію закликав укласти угоду.
0: Росія має укласти угоду. Росія втратила величезну кількість людей, як і Україна. Єдина причина, через яку це мене хвилює, мені не подобається бачити, як щомісяця гине 25 тисяч молодих людей. Вони йдуть на цей фронт і їх підривають. Це абсурдно. Тому так, я зроблю все, що зможу.
1: Дискусії продовжаться сьогодні в Брюсселі, в геополітично вужчому колі, на рівні ЄС. Лідери збираються на свій черговий саміт, Зеленський долучиться особисто. Знову йтиметься про можливі переговори з Росією. Італійська прем'єрка запропонує кандидатуру перемовника від імені ЄС. Напередодні зазначила, потрібен представник країни середніх розмірів, цитата. Буде, вочевидь, і непроста розмова про членство України в ЄС. Київ наполягає на швидкому процесі, держави-члени – на реформах. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марек Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
4: І ще одна підтверджена смерть в російському полоні. Там, а саме в Камишинському СІЗО Волгоградської області, вбили бійця Азову Миколу Бруєва на псевдобруша. Йому було 39 років, він був спортсменом і тренером, жив в Маріуполі. В полк Азов прийшов у 2019-му на початку повномасштабного вторгнення, оборонив рідне місто, зазнав поранень. Після 86 днів оборони разом з усім гарнізоном Азовсталі вийшов у так званий почесний полон, який мав тривати не більше 4 місяців. Але після 4 років його батькам Червоний Хрест та координаційний штаб із питань військовополонених та зниклих безвісти підтвердили смерть сина в полоні. Про те, що Микола Бруєв міг загинути ще в травні цього року, заявив звільнений з полону нацгвардієць Артем Іринархов. Він розповів ТСН, що саме відбувається в Камишинському СІЗО, де він перебував, зокрема, і разом з Миколою Бруєвим. В своїй розповіді Артем назвав також ім'я найжорстокішого ката цього слідчого ізолятора, який, ймовірно, і вбив Миколу.
5: Нещодавно він довів до напівсмерті і хвалився, що відправив його до Бандери. Він так і сказав, ваш товариш по службі вже у Бандери. Це азовець, прізвище Бруєв. Люди голодують, є так звані кунсткамери, люди настільки виснажені.
4: Ну а далі в ефірі об'єднаного марафону про те, як обороняється Костянтинівка, про червону зону на сході Сумщини і про паливну ізоляцію Криму. Чого від неї чекати? Про все це говоритиме зі своїм гостем, військовий кореспондент ТСН Руслан Ярмолюк. Проєкт оперативний черговий від редакції спецкору за мить. Ну а наступний випуск новин вже о 10:00, тож будьте з нами.
6: Ще не повністю, але вже затиснута у розділища та Костянтинівка у вогні. Противник вже прорвався до центру, з заходу і сходу. Червона зона на сході Сумщини вже зростає. Супротивник від кордону має просування у глиб наших територій. Та Крим без бензину в ізоляції. Наші сили безпілотних систем розширяють кільце ізоляції, палячи усе, що йде на Крим із Криму на окуповані території. Вітаю вас, це програма «Оперативний черговий» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо ситуацію на лінії бойового зіткнення на різних ділянках, використовуючи при цьому відкриті джерела і інтерактивну мапу, зокрема і Діпстейт. Гість «Спецкору» сьогодні – журналіст, військовий оглядач Денис Попович. Вітаю вас.
7: Вітаю.

0: закидають різними ракетами і дронами на Київ, на інші міста, а потім Пісков говорить, що це все може закінчитись завтра, треба вийти із Донбасу. Тобто зараз Україна віддає тією ж монетою. Є увесь ранок влучання по НПЗ неодноразові, та? А після того пропозиція від президента, давайте домовлятися за мир, ми до цього готові. Тому мені здається, що тут, окрім усього військового компоненту, є ще дуже важлива складова такої інформаційної гри, інформаційного протистояння. І Україна настільки активно зараз туди втягнула росіян з цими відкритими листами, із пропозиціями там зустрічей, із пропозиціями сідати за стіл переговорів, що росіяни, вони мимоволі, вони втягнулися в цю гру за українськими правилами. І зараз вони програють не тільки на військовому напрямку, так, що ми говоримо в контексті там потраплянь по тилах в тому числі, але й в інформаційному також. А це основа взагалі втримання російської влади і цього режиму. Тому в цьому напрямку, я думаю, ми будемо і далі працювати як держава.
1: Давайте про G7 поговоримо, окрім того, що ви сказали, було комюніке підсумкове, яке підкреслює позицію України. Що такого особливого? Ну, дві зустрічі з Трампом було у Зеленського, да, до цього це було, ну, майже таким фантастичним варіантом. Ми розуміємо, що тут і Іран, історія вплинула, про яку ви теж вже згадали. Що максимально позитивного і корисного для нас ми вивозимо з G7?
0: Ну, це вперше за тривалий час рішення спільне про те, що готові країни-сімки, на секундочку, не просто та якоїсь там коаліції рішучі друзів наших, та які там можуть бути з різних регіонів і різними спроможностями. Все ж таки ми говоримо про найсильніші економіки світу, ну, окрім Китаю, який просто за ціннісним принципом не входить до групи семи, про те, що готові посилювати спроможність України в захисті неба і додаткові сюди асигнування. В тому, що американська сторона розгляне питання з надання ліцензії на виробництво ППО на території України. Це величезний прорив. І знаєте, мені було так боляче дивитися, як там Польща кілька тижнів тому отримала подібний там дозвіл, та ну там не розгляд, а дозвіл на це. І мені здалося, що це так несправедливо по відношенню до нас, коли ми, ну, всілякими способами, сотнями різних разів демонстрували свою здатність управляти не тільки американською зброєю, але іноді вчити американців користуватися американською зброєю, то чому ми не можемо виробляти те, що для нас так потрібно? І, звичайно, що тут дуже зараз сприятливий для України збіг обставин і ослаблення таке Трампа через війну в Ірані, через те, що змушений був іти на дуже невигідні умови, як ми вже бачимо, та, з Іраном, про те, що в очах там того ж Китаю чи Москви він виглядає не таким уже фантастичним героєм, який може силою, знаєте, погляду змінювати розклад сил у світі. Ось, і, власне, це змусило його бути більш сприятливим до того, аби зважати на те, що кажуть європейські колеги. Європейські колеги, які впродовж уже цього більш ніж року президентства Трампа, намагаються його всілякими способами повернути до своєї візії, до свого погляду на цю війну. Зараз це ніби вдається зробити. Тут дуже важливо, аби після того, як Трамп там повернеться із цього європейського турне, все ж таки це не закінчили заявами, що ми розглянемо питання, та? А щоб з виробниками дійсно була дискусія. Прекрасний законопроект прийняла зараз Палата представників про підтримку України санкцій проти Росії. Якщо Трамп дійсно змінив свою позицію з приводу війни і перестав бути цим медіатором, стяжінням до Москви, і став частиною проукраїнського цього вектору коаліції, він мав би сприяти тому, аби Сенат розглядав цей законопроект, а потім безперечно його підписати. Тому від Сполучених Штатів багато очікувань є, та, багато обіцяючи, якби була зустріч. І, до речі, вночі вже президент Зеленський сказав, що була координаційна зустріч із Макроном і з Трампом в нього. І що там може багато що змінитись. Та? Тому, якщо ми все ж таки тут досягнемо цього прогресу, то Путін втратить головну зараз його силу. Це гра на протилежностях Європи і Сполучених Штатів. Тому що він завжди намагався розповідати, що йому начхати на Європу, тоді, коли є Трамп, з яким можна про все домовитись. І от коли не можна буде напряму домовитися на користь Російської Федерації, тоді він буде один проти всіх, фактично, на Заході.
1: Ну, тому європейці, можливо, включаються зараз в перемовні процеси, теж готові виступати, грати, говорити, розвиваючи паралельний трек. З одного боку, вони будуть посилювати нас там економічно і в військовому плані. З іншого, вони хочуть вести свій перемовний процес.
0: Ну, звичайно, європейців завжди, знаєте, виштовхували ногою з останнього вагона переговорного процесу американці. Там Віткоф і Кушнер просто ногами забивали лідерів Європейського Союзу, що вони там ніяк не мали свого стільця за цим столом. Зараз все змінилося, Європа дійсно перейняла лідерство. Відчуття таке,

0: що Трамп, який сказав, що зараз прямо активно включиться в цю війну, але все одно не готовий бути там єдиним центром впливу та і цієї медіації. Тому для нас, як для частини безперечної європейського простору, дуже класно, коли Європа є тут лідируючим таким блоком, і ми можемо впливати на їхню, в тому числі, точку зору набагато більше, ніж ми це можемо робити за океаном. Тому зараз виглядає так, що все ж таки без Європи вже якісь конфігурації перемовин неможливі. Якщо там будуть Сполучені Штати, то там точно буде принаймні якась частина європейських еліт, які також мають свою точку зору, які зараз вкладаються в війну набагато більше, ніж це роблять американці.
1: Надзвичайно добре, що після засідання G7 відбувається одразу засідання у форматі Рамштайн, куди запросили Володимира Зеленського, президента, в Брюсселі. І якраз там є кілька аспектів, тому що ми говоримо про те, що Європа нас підтримує, але є кілька спірних моментів. Один момент добре, так що буде обговорюватись імплементація досягнутих домовленостей на G7, а з іншого боку є Польща, наприклад, яка в цей момент призупиняє поставку мігів нам і каже, давай технології свої проти дронів, а потім ми вже будемо відновлювати вам допомогу. От два аспекти ці прокоментуйте, будь ласка.
0: Ну, з приводу Польщі, в мене таке, знаєте, переконливе відчуття, що намагається Навроцький разом із деякими політичними гравцями в країні стартувати виборчу кампанію вже, попри те, що вибори парламентські наступного року, але вони настільки активно включились в ось ці проблемні питання та наших двосторонніх відносин, та там із там волинськими різними трагедіями, подібними речима, орденами Зеленському, які вказують на те, що от максимально політизують і збільшують напругу між двома сторонами. Тоді, коли це виглядає максимально неприйнятно, неетично, якось аморально навіть, робити це проти країни, яка зараз там за своє виживання фактично бореться. І, звичайно, що Польща хоче на цьому сколотити якихось додаткових балів. Навроцький хоче продемонструвати, хто там господар та в Європі, в контексті України, і що він може ж насправді блокувати не лише питання передачі мігів, але і, наприклад, відкриття кластерів, решти, та, поза тим першим, який вже пішов в роботу. Чи там висувати якісь додаткові умови, щоб не мати претензій до вступу України в ЄС. І я завжди повторюю, що ніколи не буде для України такого ідеального моменту, знаєте, для того, щоб інтегруватися чи в Євросоюз, чи в НАТО, чи на Рамштайні мати повну таку готовність країн підтримувати, тому що постійно потрібно грати на балансі інтересів. В поляків вони одні, в німців, до речі, якщо ми почнемо говорити за вступ України в ЄС, там, ой, немало буде різних закликів і пропозицій, і питань по квотах.
1: Проблемних клієнтів вистачає.
0: 100%. Тому все питання про спробу знайти цей компроміс. Якщо б ми були не в стані війни і в нас було все класно, я би, знаєте, казав би, що потрібно йти на принцип і намагатися там з Польщею якось з'ясовувати стосунки. Але зараз я вважаю, що ключова задача України – це йти в максимально беземоційний формат перемовин. Якщо іноді потрібно залучати якісь треті сторони, але говорити мовою аргументів. І те, що Польща зараз говорить, може змінитися дуже швидко, в залежності від того, як Україна тут себе поведе. Насправді, Навроцький дуже хоче цього конфлікту, тому що це можливість знову наростити бали. Що ми йому цього не дамо, втратиться і причина самого конфлікту.
2: Ну, там навіть такі речі, як коли відкрився експорт зерна в Європу, да, поляки побачили, наскільки ми потужні, агресивні.
0: Плюс
2: поляки дуже бояться наших перевізників, тому що вони самі монополізували всі перевезення в Європейському Союзі, вони фактично захопили цей ринок, а тепер з'являються українські водії зі своїми автівками, вони нам теж не потрібні, тому їхні там профспілки перевізників дуже активно грають в політику, залучаючи політичні там партії для своєї підтримки, і на цьому зростають ці розмови. Давайте трошки поговоримо про Іран, про завершення цієї війни, яка, ну, виглядає чисто сюжетом Оруела, да, коли обидві країни оголосили сили про перемогу, але після смак цієї перемоги виглядає так, що ніякої перемоги там ні з якого боку
1: немає. Так, ви звернули увагу, як підписалась навіть ця перемога. Окремо Трамп у Франції підписав, передав фотографію і відео президенту Ірану. Іран зі свого боку теж фоточкою помінявся.
2: В дії фактично прикинули.
0: У них немає таких інструментів, вони відстають тут.
2: Тому що, да, я потиснув руку Макрону.
1: Формат цікавий.
2: А що це таке з точки зору розуміння?
0: Ну, я думаю, що обидві сторони дуже хотіли зафіксувати той стан справ, який є. І, знаєте, як кажуть, що дипломатія працює тоді, коли обидві сторони впевнені, що вони переграли іншу. Тут важко сказати про Сполучені Штати, що вони когось переграли, тому що я нагадаю, що Трамп починав цю війну із закликом знести цей режим. Натомість режим вистояв, представник цього режиму підписує угоду зі Сполученими Штатами про те, що вони готові там прийняти для себе інвестиції в сотні мільярдів доларів та в відмову взагалі від передачі там збагаченого урану чи відмову від ядерної програми. Ще, звичайно, 60 днів попереду. Я сумніваюся, що там Іран до чогось дійде компромісного в
1: так
0: цьому аспекті.
1: Так, ви бачили,
0: аспекті.
1: 300 мільярдів доларів на відновлення,
0: так.
1: Розблокування 24 мільярдів іранських коштів, а також 60-денні переговори щодо остаточної угоди.
0: Ну, з приводу цих 300 мільярдів, наскільки я зрозумів із матеріалів у ЗМІ, що тут мова йде переважно про інвестиції. Тобто це ніби не державні гроші будуть, але яка різниця? Тобто це гроші в іранський авторитарний режим, який хоче відновити ядерну
2: вони
0: зброю.
2: Вони називали його терористичним, з терористами вони перемовини не ведуть, а тут підписують.
0: А тут готові інвестувати 300 мільярдів. Тому, звичайно, що це величезна геополітична поразка Трампа, на яку, ну, просто з здивованим виразом обличчя дивиться там Сі Цзіньпін в Китаї. Я впевнений, Путін так, якщо десь бачив він це, та, в своєму бункері, то, можливо, теж якісь були неоднозначні відчуття.
2: Так, тому Трамп і подякував і Путіну, і Сі за невтручання в цю історію.
0: Що вони не зробили, та нічого ще гіршого. Тому, безперечно, що Іран хотів зафіксувати це досягнення, я би сказав. Тут, мабуть, ключовим для нас таким результатом, позитивним, як для України, є те, що зараз має відновитися робота Ормузької протоки. Кажуть, що вже почали роботу над її розмінуванням, скоро мають піти перші кораблі з нафтою. І це означає, що буде падати ціна, та, на цей ресурс.
2: Вона вже падає там близько 70.
0: Уже кілька днів, та, вона падає. Дуже гарна є тенденція. Якщо запустять це зараз уже всі танкери, буде ще краще. І про що це говорить? Що зараз кількості нафти у світі більше, ніж, мабуть, було коли-небудь. Та? Тому що не було таких десятками років колапсів в світовій економіці. І це означає, що російська нафта, яка завжди продавалась з дисконтом від світової, зараз може втратити, в принципі, будь-яку цінність. Її доставка може коштувати дорожче, ніж сама вартість цієї нафти. Тому це той результат, якого ми дуже потребуємо. Ми знаємо, що деякі країни Перської затоки, вони вже накопичили ресурси, які мали, вони вже відмовилися від якихось обмежень квот. Тобто зараз має на ринку з'явитись дуже велика кількість нафти. Мабуть, ціни стабілізуються остаточно десь за місяць, тому що треба, щоб ці танкери фізично дійшли звідти з цієї Ормузької протоки. Ну і, звичайно, це має стати ще одним ударом по енергетичних спроможностях Росії. І зараз ми замикаємо таке прекрасне коло різних аргументів на користь України. І удари по різним НПЗ, і додаткові санкції, які мають ввести країни семи групи проти російської енергетики, і зупинки тіньового флоту, і відкриття Ормузької протоки. Тобто це все удари по осі ахіллесової п'яті Путіна в умовах, коли він змушений з країн Азії імпортувати зараз
2: це
0: бензин.
2: Дуже класно відчув Олександр Лукашенко, який днями вибачився
0: перезувся,
2: перед Зеленським. Да, в повітрі перезувся. Ви сказав, тут я вибачаюся.
1: А це замкнуте коло так і трималося. Ми да,
2: що сказав, визнав, що ми дуже вразливі перед українською армією, тому я вибачаю за те, що наговорив.
1: Передбачливий. Дякуємо вам, Максим Джигун.
0: Спасибі вам.
1: Політолог, міжнародний експерт був з нами. Ну, ми
2: продовжимо.
3: Ми боремося за свою країну.
4: 225-й зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд геральдичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий натнутий лук, що спрямований до гори та супроводжений згори двома золотими семипроменевими зірками. Золотий натнутий лук вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроменевими зірками на місце розташування військової частини.
3: 225-й зенітний ракетний полк. 10 років підрозділу поліції КОАТ. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють людині. КОАТ. 10 років відданості Україні.
5: Що мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
3: Ми боремося за свою країну.
1: Попит на долар упав до мінімуму за останні 10 місяців. Українці змінюють свої валютні вподобання, активно відкладаючи євро на тлі падіння інтересу до американського долара. За підсумками травня 2026 року, чиста купівля доларів громадянами знизилася до 62,3 мільйона доларів, що є мінімальним показником за рік. Чому відбувається падіння цікавості долара? Про це і не лише будемо говорити в студії з нашим гостем Віталій Романчукевич, перший віце-президент Асоціації українських банків. Вітаємо, дякуємо, вітаємо, що з нами сьогодні.
6: Вітаю, студія.
2: Ну, долар – традиційна така тема, з якої починаються всі фінансові розмови. Давайте з цього і стартанемо. Попри те, що НАТО каже, що попит на долар в українців знижується, курс долара зростає. Нацбанк називається політикою керованої гнучкості, але є відчуття, що ця тенденція буде продовжуватись. Чому зростає долар і чому падає на нього попит у українців?
6: Ну, насамперед, ніякої там кризи немає. От є певні сезонності, і справді є оця адаптація до керованої гнучкості у військовий час. Якщо сказати простіше, то дивіться, ну тут є два фактора. Перше, це зовнішні. Ми розуміємо, що ми залежимо від тих тенденцій, які є на світовому ринку. Це і ціни на нафту. І зараз, ви бачите, відбуваються ці моменти, що євро укріпляється. Це і внутрішні. А внутрішні, знову ж таки, зв'язані з великим попитом зараз на імпорт. Тому що дронів ми робимо більше, комплектуючи вони всі іноземного виробництва, закупляючи, комплектуючи, виробляючи більше дронів, росте попит на валюту. Але Національний банк України злагоджує ці такі скачки коливання, тому що ну, на сьогоднішній момент золотовалютних резервів це близько 46 мільярдів, ну, їх достатньо для того, щоб підтримувати цей баланс.
1: А якщо говорити про антирекорди долара, вони можливі в подальшому? Ще більш ситуація непрогнозована?
2: Яка перспектива, так, на друге півріччя цього року?
1: Тому що цифра 45 вже реальність.
6: Ну, ви знаєте, цифра 45, вона є прогнозована. І якщо дивитися навіть ті прогнози експертів Міжнародного валютного фонду, Міністерства фінансів, то на кінець року ми бачимо десь таку тенденцію 45 до 46 гривень за долар. Дивіться, ну, насамперед, я сподіваюся, що та програма Ukraine Facility і ті кошти, які вже прийнято рішення, надійдуть. І це, звичайно, дозволить нам стабілізувати ту ситуацію, яка може бути критична на валютному ринку.
2: А коли ці кошти мають надійти і про які кошти ми говоримо? Бо є три програми такі загальновідомі. Це кредит на лінії МВФ, це кредит, який дає Європейський Союз, 90 мільярдів євро, і гроші по Ukraine Facility, там під конкретні проекти суми виділяються. А якими коштами ми будемо оперувати в друге півріччя? І якими траншами ми їх будемо отримувати? Чи будемо ми їх отримувати, якщо ці кошти будуть заходити до нас на рахунки, чи ми їх будемо витрачати, як кажуть там військові, на закупівлі з рахунків європейських інституцій? Як ці кошти ми отримуємо живими?
6: Дивіться, кошти ми отримуємо живими. Звичайно, всі кошти і всі програми важливі, тому що, коли говорять там з Міжнародним валютним фондом, не такі великі, а вимоги нам ставлять. Це не так. Насправді, якщо ми працюємо з Міжнародним валютним фондом, це сигнал для всіх учасників ринку, що з цим урядом, з цим керівництвом країни і взагалі з країною можна працювати. Тому програма з Міжнародним валютним фондом дуже важлива. Коли я говорю про кошти, які будуть стабілізувати всю ситуацію і затрати, звичайно, я говорю про ті 90 мільярдів, які будуть розбиті на 2 роки. Тут треба сказати, що перший рік ми отримаємо половину, От від цього і значна частина, більша частина йде на фінансування армії і зброї. От в основному закупівлю частково йде на соціальні витрати, ну давайте так скажемо, пенсії, напевно. Угу. Ось тому це дуже важливо, тому що отримавши ці кошти, я не готовий зараз сказати, коли вони надійдуть цей перший транш, але рішення прийнято. Я думаю, що всі розуміють, що це буде зроблено в найближчий час, тому що нам потрібна підтримка бюджету.
1: Якщо говорити про вимоги МВФ, ви їх зачепили, і там по відносно невеликі суми, якщо говорити в межах витрати держави. На чому врешті зійшлися? Тому що місія МВФ працювала також в Україні. Які вимоги
2: залишилися,
1: тому що були спірні моменти? У вас яка є інформація?
6: Ну, дивіться, я завжди, коли ми говоримо про те, що МВФ ставить щось, щоб держава зробила додатково по податках або по інших, це не зовсім так. Тому що ставиться контроль дефіциту бюджету. Тобто не тратьте значно більше, ніж ви заробляєте. Бо якщо ви будете тратити значно більше, хтось за це повинен платити. Угу. Тобто ви, ваші майбутні покоління, чи ми, як партнери, які маємо, ну, хтось за борги завжди має платити, правда? Тому дивіться, ті вимоги, які ставить Міжнародний валютний фонд, він каже, знайдіть, як стабілізувати дефіцит бюджету, щоб він не ріс. Тому що потреби безкінечні, а ресурсів не вистачає. Якщо ми говоримо про ті, ну, такі болючі моменти, які стосувалися оподаткування там
2: ФОПів, посилок.
6: Посилок, так, і цих всіх моментів, то дивіться, ну, знову ж таки, ми прийняли рішення євроінтеграційного напрямку. Навіть відкрили вже
1: перший кластер,
6: так? От. І я вам хочу сказати, що ми не можемо рухатись в спільноту, де вже є певні правила, і казати, ми ваші правила не сприймаємо. Тобто, звичайно, до нас можуть бути якісь послаблення, але ми повинні розуміти, що якщо ми рухаємося в європейську спільноту, а там уже діють податки з 21-го року на посилки, то, відповідно, і ми будемо
2: Нам доведеться грати в цю гру. Якщо говорити про внутрішні ресурси і резерви України, які держава може використовувати, ми бачимо зростання попиту населення до купівлі державних цінних паперів, облігацій внутрішньої державної позики. От нещодавно Мінфін випустив, залучив до бюджету на 4 мільярди гривень коштів через ОВДП, а загальна сума від початку війни мене вразила, коли побачив 2,2 трильйони гривень залучено коштів всередині країни через цей інструмент. Розкажіть про цей інструмент. Наскільки ці кошти державі цікавіші, ніж запозичення там міжнародних партнерів зовнішні? Чи вони дорожчі, чи вони дешевше? Чому держава активно розвиває цей інструмент?
6: Ну, насамперед, це одна з елементів політики залучення коштів. Так? Ну, як бачите, гроші закордонні, вони дешевші, але ті вимоги, які ставлять, вони болючі. От, і для соціальної сфери, там, і для інших моментів, ну, для політичної, можна так сказати. В населення, коли ми залучаємо кошти на ОВДП, або не тільки в бізнесу, в банків, це також інструмент політики залучення Міністерства фінансів, от, тому що він дає внутрішні ресурси. Оскільки все рівно в цій колбі грошей є ті, хто потребує кредити, і є ті, хто має надлишок і кладе їх на депозити. А чому цей інструмент цікавий? Бо насамперед він для фізичних осіб не має оподаткування з доходів. І відповідно ви платите тільки військовий збір. Тому що якщо навіть ви кладете на депозит в банк, сплачуються податки з доходів фізичних осіб. А цей інструмент фактично є більш цікавішим. І я вам хочу сказати, що це дуже добре, бо це є одним з таким першим кроків, який може далі розвивати в тому числі і ринок внутрішніх запозичень, і фондовий ринок. І це добре, що населення вже привикає до цього інструменту. І він справді цікавіший. Більше того, він є довгостроковішим в часі, тому що фактично Міністерство фінансів випускає ці облігації внутрішньої державної позики на рік, 3 роки, а депозити населення несе дуже коротким, в основному до року. Ну, левова частка, там 80% депозитів до року. Але стоїть питання, якщо нам потрібні ресурси для кредитування, кредити ж хочуть всі 2-3 роки, 5, ну, довгострокові. А де взяти цей ресурс, якщо всі несуть на короткий термін? Тому цей інструмент є дуже цікавим, хорошим, і я вважаю, що він, ну, має право на життя і далі.
1: А які ще інструменти внутрішнього запозичення є, і щоб країна могла залучити цей внутрішній ресурс?
2: Тобто ми бачимо, що у населення і у компаній всередині країни кошти є, вони готові їх під непогані умови віддавати державі. Що ще існує в нас з подібного?
6: Ну, дивіться, інструментів є декілька. Якщо ми зараз, знову ж таки, говоримо про те, щоб як держава може, є, знову ж таки, ми говоримо про муніципальні облігації, оскільки міста також можуть випускати свої облігації, які можуть бути цікавими, в тому числі і для населення, і для бізнесу. Ось, я вважаю, що цей інструмент може працювати. Ну, але також хочу звернути увагу, що і банки багато інвестували в облігації внутрішніх державної позики, і сьогодні нам хочуть зробити 50% податку. Тобто сказали, ви заробили на державних облігаціях, ми вас їх забираємо. Тому,
1: Як банки реагують на це?
6: Ну, звичайно, що ми реагуємо негативно, тому що насамперед має бути якась прогнозованість. Банки дуже активно підтримують економіку. Я вам хочу сказати, що менше 3% ВВП ми даємо 11% всіх доходів, які приходять в систему. Але просто ми знову ж таки говоримо, що для економіки потрібно що? Кредитування. Ну, потрібен ресурс.
1: Вас чують?
6: Всі кажуть, що зараз йде війна і треба закрити цей рік. Але якщо ми говоримо про євроінтеграцію, то я хочу сказати, що от просто представте, що польська банківська система в 10 разів більша по капіталу, чим українська банківська система. І тому, коли ми говоримо, що ми йдемо кудись, до чогось, то я завжди хочу, щоб ми йшли партнерами, а не тими, хто буде у меншу вартості.
2: Але податок у 50%, він достатньо прогнозований, тому що він був інтегрований ще в 23-му році, і кожен рік на рік він пролонгується. І питання ж піднялось тоді, коли всі побачили, що банки дійсно заробляють рекордні суми, так само, як зростають рекордні валютні запаси НБУ, так само і зростають прибутки банків. От в 25-му році доходи банків сягнули 579 мільярдів гривень. Це на третину більше, ніж у 23-му, і на 14% більше, ніж у 24-му. І основним джерелом прибутків банків – це державні цінні папери. Тому ті, хто лобіює введення, продовження цього податку, вони посилаються саме на це. Банки ж дійсно почали заробляти.
6: Так, але дивіться, якщо ми підтримуємо, що банки роблять? Інвестуючи або вкладаючи, купляючи державні цінні папери, банки допомагають і підтримують державу, щоб бюджет наповнювався і мали ресурси.
1: Більше але кажуть, що ще може наповнитися на 50 мільярдів гривень за результатами податкових.
6: Так, але дивіться, банки – це трошки інше, чим просто бізнес торгових операцій або інших моментів. Ми, маючи капітал, ми включається така річ, як називається мультиплікатор. Тобто, забравши в нас 20 або 50 мільярдів, ми не зможемо видати 300 або 400 мільярдів в економіку. І стане питання, а як підтримувати енергетику? Як зараз от виникає питання ОПК, тобто промислового комплексу з військового, так? Адже зараз ми почали, це може бути нашим проривом. Всі почали звертати увагу на ноу-хау в техніці, в зброї, тому що це наш може бути прорив. І їм всім нашим зараз, цим виробникам потрібен ресурс. Вони приходять і кажуть, прокредитуйте нас, дайте нам можливість. А банки обмежені в кредитуванні, тому що забравши дохід, у нас не збільшиться капітал. А не збільшиться капітал, ми не зможемо видати більше кредитів.
2: А вже маємо завершувати, редактори підказують.
1: А хотілося продовжити з вами розмову, приходьте
2: якраз
1: ще.
2: Хотілося поговорити про те, наскільки дійсно популярно це мілітарі напрямок для кредитування, чи готові банки заходити в цю галузь, тому що в світі ми бачимо, дійсно зростають
6: це
2: і
6: дуже
2: вартість акцій. Але думаю, що наступного ефіру з задоволенням з вами
1: буде
2: поговоримо.
1: Буде привід прийти ще до студії. Так, Віталій Романчукевич був з нами, перший віце-президент Асоціації українських банків. Далі ми ціна перезарядка. Повертаємось.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
7: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків. 2, 1. Знав, чого чекати і міг розраховувати на правду і справедливість.
8: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
1: І далі ми долучаємо до прямого ефіру військового, який безпосередньо перебуває на Слов'янському напрямку. Олександр на позивний «Ворон». Це пілот батальйону безпілотних систем «Стриж» 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Вітаємо,
2: вітаємо вас,
1: пане. Дякуємо,
2: Олександре,
1: що долучилися.
2: Раді бачити.
9: Бажаю здоров'я.
1: Одразу виводимо QR-код і номер карти. Надзвичайно будемо вдячні, якщо ви цього дня, коли ми бачимо багато кадрів із Москви, і в коментарях люди пишуть, а куди ж донатити ще,
2: от
1: аби більше
2: донатити,
1: бачити кадрів таких. Будь ласка, ось QR-код, ось номер карти.
2: Підтримуємо
1: будемо далі
2: спостерігати. Олександре, на що збираємо, розкажіть, будь ласка.
9: Збираємо на НРК. На земний роботизований комплекс. Річ дуже потрібна на фронті. Постійно користуємося нею, доставляємо нею логістику, убезпечуємо життя наших водіїв, які не зобов'язані кожного разу їздити, доставляти якусь провізію чи ті самі дрони. Тим самим використовуємо дрони по їх прямому призначенню.
1: А влітку в умовах спеки дуже величезної, коли просто плюс 30, плюс 40 на Донбасі там буває, тому що степи і вітер такий палючий. Ми знаємо, що дронами доставлялась вода, їжа, а на НРК також відбувається підвіз води. Розкажіть ви докладніше.
9: Так, так. Ну, НРК постійно доставляє логістику, саме провізія – це часто є потреба для саме такої доставки, тому що там не потрібно водія. Вода, їда, якесь топливо для генератора – це постійні задачі щоденні.
2: Тому, друзі, давайте будемо активними впродовж розмови, підтримуємо потреби наших бійців. Ну, от, власне, хочеться про Слов'янський напрямок розпитати вас. Ми бачимо і чуємо, що це один з найгарячіших напрямків сьогодні на фронті. Росіяни активно тиснуть на Костянтинівку, обстрілюють Слов'янськ, тиснуть на нього. Розкажіть, яка ситуація, наскільки дійсно останні тижні посилилися так і ворога?
9: Ну, як відомо, ворог ніколи не полишав Донецьку область спокою. Це їхня пріоритетна ціль ще з 2014 року. Також на нашому напрямку постійно відбуваються спроби противника просочитись, протиснути десь нашу лінію оборони. Постійно йдуть обстріли артилерією чи то кабами. Постійно застосовуються різноманітні дрони, починаючи від FPV-дронів, молнії, також шахедів. Завжди хочуть якось просунути якусь позицію, виявляють, якщо нашу точку завжди наносять максимально потужне ураження, тому цей напрямок, як завжди був, так і залишається дуже гарячим.
1: Чи були у вас історії, коли відбувалися певні прильоти, ваші відчуття після цього? Тому що, ну, ми багато кажемо, там питання для нас, для цивільних, це може бути, ну, здаватися таким дивним. Для вас це звичайно, коли прилітає молнія, коли прилітає ще щось російське. Розкажіть про це.
9: Звичайно, приємного всього мало. Людина така істота, що швидко адаптується, але так чи інакше це страшна річ, особливо коли це десь недалеко, особливо коли це прилітає по вашій позиції. Але ми робимо все, щоб убезпечити нас, наших пілотів. Максимально маскуємося, максимально вибираємо якусь захищену позицію, окопуємося для того, щоб берегти життя.
1: Ну, для того, щоб могли зберегти життя якомога більшості наших бійців, будь ласка, долучайтеся до збору. Він йде поволі, але хочеться, щоб нашим бійцям, ну, такий привіт від кожного з нас, привіт від глядачів був конвертований у донати, на які зараз збираємо.
2: Розкажіть, Олександре, про ваш підрозділ, про ваш батальйон безпілотних систем. Ми бачимо, що зараз подібні підрозділи, безпілотні системи не те, що вже активно інтегруються, да, вони інтегруються розінтегровані в усі підрозділи, в усі роди військ. З чого починався ваш батальйон і наскільки він масштабувався зараз, до якого формату роботи і чи продовжує зростати технологічно, якісно, там, якимись навичками пілотів? З чого все розпочиналося?
9: Ну, розпочався батальйон з роти безпілотних систем. Основною задачею і специфікою роботи тоді це були, звісно, мавіки для розвідки, FPV-дрони, а також великі борти по типу вампірів. З часом батальйон виріс саме в батальйон. Розширяємося, самі потужності і засоби, якими ми керуємо з кожним тижнем, місяцем, все збільшується. Ті самі дрони FPV перейшли великою частиною на оптику. Мавіки також починають розвиваються, батарейки збільшуються, великі борти по типу вампірів переходять на старлінки. Завжди пробуємо нові методи зв'язку, пробуємо щось нове, працюємо крилатими засобами БПЛА, ударними по типу наших блискавок, дарців, батонів. Тому це постійний розвиток, постійно йдемо в ногу. Ну, рухаємось до майбутнього, тому що дрони – це майбутнє війни.
1: Пане Олександре, поки ми розмовляємо з вами, і надзвичайна подяка, що знайшли час долучатися з передової. Люди донатять, і знаєте, донатять абсолютно різні суми. Нам кажуть і від 7 гривень, і 15 гривень, хто скільки може.
2: Але вже
1: фактично,
2: більше 10 тисяч
1: збираємо просто
2: зібрати
1: всією Україною, і дякуємо, що комфортно для вас суму ви надсилаєте, і це просто, ну, передаєте таким чином привіт кожному з бійців і свою повагу висловлюєте. Дякуємо, що долучаєте.
2: Як ви потрапили в Едельвейс, чим займаєтеся? Мались до війни і як стали пілотом безпілотників?
9: Покликав мене сюди хороший знайомий, мій друг. Сказав, що бригада чудова, забезпечення хороше. Батальйон якраз тоді формувався, це ще була рота. Я без задньої думки одразу долучився і ніяк не розчарувався. Колектив хороший, працюємо злагоджено, постійно обмінюємося досвідом.
1: А ким ви були до цього?
9: До цього жив за кордоном, був в Словаччині, працював в театрі, займався декораціями.
1: Нічого
9: коли почалась повномасштабка, повернувся до України.
2: Неймовірна історія, тому, друзі, давайте підтримуємо Олександра донатом. Ну, зараз ви теж, в принципі, займаєтесь декораціями, створюєте яскраві картинки для ворога.
9: Так, точно.
1: А як ви особисто для себе ухвалювали це рішення? Тому що воно непросте. Багато хто шукав шлях навпаки виїзду. А ви ухвалили рішення повертатись. Як для себе? Які аргументи тоді ви пригадуєте?
9: Я якось особливо собі не аргументував. Просто було якесь почуття відповідальності, як українця, коли Україна найбільше цього потребує, повернутися на захист вітчизни.
1: Як розвивали собі навички, як модно казати, зараз прокачували пілота?
2: Ви одразу йшли на позицію пілота, чи вже освоювали ці навички під час служби?
9: Готувався до того, звісно, займався фізичною підготовкою, також цікавився саме FPV-дронами. До цього мав невеликі там знання про якісь мавіки, такого цивільного використання. Так, трошки був підготовлений, але саме в батальйоні вже розвинув ці навички, покращив їх до того рівня, якого маю зараз.
1: А ви бачили сьогоднішні кадри з Москви? Чи спостерігаєте? Є час за новинами дивитися? Які враження?
2: Як на фронті сприймаються так, такі
9: бачу,
2: кадри?
9: Бачу, дуже люблю таке подивитись. Вдячний нашим пілотам-операторам, які працюють на території ворога.
1: Ми надзвичайно вдячні вам і всім тим, хто причетний також і до тих кадрів. І дякуємо тим, хто долучився до цього збору на НРК для Ворона і його побратимів. Це з нами був напрямок зв'язку пілот батальйону безпілотних систем «Стриж» 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Надзвичайна подяка вам.
2: І вашим побратимам.
1: Хотіла сказати спокійного дня, але для військових не буває поки спокійних.
2: Але хай він буде спокійним для них сьогодні. І не лише сьогодні. Дякуємо ще раз дуже. Далі. Святослав Гринчук.
1: Ми повертаємося вже зовсім скоро. Залишайтеся.
2: Будемо про реформу армії говорити. Залишайтесь. Дуже важлива тема, в якій ще довго будемо розбиратися.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
10: ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
7: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
11: Два, один.
7: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
10: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00.
3: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
12: 11 година. Про підсумки ранку четверга. Зараз ТСН, канал 1+1, мовить в марафоні «Єдині новини». Одна з найбільших українських атак на Росію. Міноборони країни-агресорки запевняє, що позбивало 555 українських дронів. 180 із них начебто знешкодили над столичним регіоном. Збивали безпілотники настільки в лапках успішно, що інтернет тепер рясніє свіжими кадрами пожеж, які викладають жителі Москви. Про які наслідки атаки вже відомо. Останні подробиці розкаже кореспондентка ТСН Катерина Федорченко.
13: На кадрах зі столиці країни-агресорки чутно не лише гудіння безпілотників, а й численні постріли, себто спроби російської ППО українські дрони приземлити. Попри те, що чиновники звітують про успішні збиття, на відео, знятому росіянами, видно, чимало БПЛА продовжують свій шлях. Місто затягнуло чорним димом через загрозу з повітря. Аеропорти Москви та кількох областей Росії запровадили план «Килим». Деякі з дронів успішно дістаються московського нафтопереробного заводу у Капотні. Стратегічне підприємство спалахує, там вибухають резервуари з нафтопродуктами. Ось шмат одного з них летить у повітрі. Це не перше влучання дронів у московський нафтопереробний. Два дні тому столиця Росії теж була під ударами безпілотників. Тамтешня влада спочатку замовчувала удари по НПЗ, а потім таки довелося підтвердити цю інформацію. Атаки по російських нафтобазах останніми місяцями стали регулярною частиною кампанії зі знищення енергетичної інфраструктури країни-агресорки. Адже саме гроші від продажу нафти фінансують і забезпечують війну проти України. Систематичні атаки на російські НПЗ вже призвели до паливної кризи у Росії. Тож тепер Москва буде змушена бензин імпортувати з Азії. Робити це планує морем. Поставку до одного з західних портів країни-агресорки очікують цього місяця. Катерина Федорченко, Дмитро Фурдак, Валентина Доброта, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
12: Цілком справедлива відповідь на російські удари по наших містах і громадах. Володимир Зеленський прокоментував чергові далекобійні санкції, які долетіли і до Москви. Президент України назвав успішні ураження важливим результатом роботи українських воїнів по об'єктах, які забезпечують російську воєнну машину. І подякував силам оборони та безпеки за влучність. Цими днями міжнародні партнери відзначили дієвість українських мідлстрайків та далекобійних санкцій. Час цю війну завершувати, і Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії, заявив Зеленський. Ну і вже сьогодні президент продовжить низку переговорів в Брюсселі. Туди глава держави прибув напередодні після саміту Великої Сімки і одразу ж зустрівся з генеральним секретарем НАТО. Переговори з Марком Рютте Володимир Зеленський назвав, як завжди, хорошими і розповів, обговорювали реалізацію домовленостей із Великою Сімкою. Зокрема, роботу над зміцненням нашого захисту та отриманням ліцензії від США на виробництво засобів ППО. Сьогодні в президента України заплановані зустрічі з прем'єром Бельгії, аудієнція в бельгійського монарха, також низка інших зустрічей. Зеленський візьме участь в засіданні формату «Рамштайн» і зібранні Європейської Ради. Ну а Дональд Трамп заявив про успіхи України в війні з Росією. Американський президент наголосив, що українці, дослівно зараз, досить добре справляються на фронті, попри те, що в росіян велика армія. За даними агенції Bloomberg, після розмов із лідерами Великої Сімки, Трамп навіть погодився розглянути виробництво американської зброї за ліцензіями у Європі та в Україні. Про підсумки саміту G7 розкаже кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко спеціально для ТСН.
11: Один із небагатьох самітів лідерів Європи і США, після яких преса не напише про напругу між ними. Навпаки, у лідерів провідних демократій враження, що у французькому Ев'яні вони порозумілися. Уперше за тривалий час.
14: Уперше від вступу на посаду президента США Дональда Трампа ми схвалили спільну декларацію на саміті G7 і знайшли спільну мову щодо ключових зовнішньополітичних та безпекових питань нашого часу. Вважаю це справжнім успіхом. Партнери посилять тиск на Москву, зокрема, через санкції. Це задає новий тон трансатлантичної єдності, зокрема.
11: Канцлер Німеччини привіз подарунок Дональду Трампу, який перед самітом святкував день народження. Футболка футбольної збірної Німеччини з його прізвищем і номером 47 для 47-го президента Сполучених Штатів. Зрештою, ми одна команда, пояснив Мерц символічний задум свого презенту. У Зеленського склалося враження, що загалом так і було.
14: У нас був дуже позитивний саміт. Гарні новини, перш за все, в тому, що Путін має зупинити цю війну, і у цьому я маю одностайність усіх лідерів і керівництва ЄС. Ми зійшлися на тому, що Росія не виграє, втрачає багато людей, і вони повинні укласти угоду якомога швидше. Нам потрібен більше тиск на Путіна.
11: У графіках президентів України і США не було повноцінної зустрічі тет-а-тет, та переговори відбулися. Спонтанні, як видається, зі світлин, оприлюднених Зеленським. Лідери США і України говорили, зокрема, про її захист від атак Росії балістикою. Потреби в ракетах до Петріотів обганяють вироблені обсяги. Зеленський тому вкотре просив про ліцензії на їх виробництво в Україні.
15: Дай Бог вийде цього разу нам отримати ліцензії на виробництво відповідних антибалістичних систем та ракет. Ми говорили про те, що потрібно Україні. ППО. Всі визнають, всі будуть допомагати, абсолютно вся сімка буде працювати і над тим, щоб посилити наш захист.
11: Президент США підтвердив, розгляне запит України на ліцензії. Готовність обміркувати це прописана і в спільній декларації G7. У ній же відзначили успіхи України і наголосили, що новий імпульс треба підтримати, зокрема додатковою зброєю і санкціями.
16: Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, як і всі ми, констатував, що сьогодні з боку Росії немає серйозної готовності до обговорення миру. Усі відзначили, що Україна чинить опір значно успішніше, ніж дехто міг очікувати. А Росія у складному становищі, і всі ми заявили, збільшимо нашу підтримку України, посилимо тиск на Росію, і всі ми заявили, маємо дотримуватися цього курсу.
11: Під час саміту в Ев'яні додаткові санкції проти Росії запровадили Британія і Канада. Чергові обмеження найближчими тижнями має схвалити Євросоюз. Сполучені Штати раніше послаблювали санкції проти російської нафти, щоб стримати світові ціни на енергоносії. Та Дональд Трамп допустив, що їх дію поновлять. Американського лідера запитували, чи покладає на Путіна більшу відповідальність за продовження війни в Україні. Він не відповів, сказав, не хоче негативного впливу на перспективи дипломатичного врегулювання конфлікту. Росію закликав укласти угоду.
14: Росія має укласти угоду. Росія втратила величезну кількість людей, як і Україна. Єдина причина, через яку це мене хвилює, мені не подобається бачити, як щомісяця гине 25 тисяч молодих людей. Вони йдуть на цей фронт і їх підривають. Це абсурдно. Тому так, я зроблю все, що зможу.
11: Дискусії продовжаться сьогодні в Брюсселі в геополітично вужчому колі на рівні ЄС. Лідери збираються на свій черговий саміт. Зеленський долучиться особисто. Знову йтиметься про можливі переговори з Росією. Італійська прем'єрка запропонує кандидатуру перемовника від імені ЄС. Напередодні зазначила, потрібен представник країни середніх розмірів. Цитата. Буде вочевидь і непроста розмова про членство України в ЄС. Київ наполягає на швидкому процесі, держави-члени на реформах. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марек Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
12: Бельгія готується передати Україні 7 винищувачів F-16. Про це заявив міністр оборони Бельгії Тео Франкен перед початком міністерської зустрічі НАТО. Йдеться про 4 винищувачі у небойовому стані, які згодяться на деталі, і 3 готові до виконання місії в небі. Раніше Бельгія обіцяла передати лише 4 як донори для ремонту. Тепер же Франкен сказав, що запропонує передати Україні всі F-16 у найближчі роки, яких налічується близько 4 десятків. Втім, це залежатиме від отримання Бельгією винищувачів F-35. А от від Польщі літаків МіГ-29 поки що не очікуємо, бо, за словами заступника міністра оборони Польщі Павла Зелевського, Україна нібито в них не зацікавлена без модернізації, про фінансування якої не домовлялись. А ще поляки воліли б, щоб передача була взаємною, сторони обговорюють співпрацю в галузі технологій безпілотників, і ці перемови ще не завершились. Технічний стан фронтового бомбардувальника, дотримання вимог підготовки та виконання польоту. Все це досліджують через авіатрощу Су-24М на Хмельниччині. Експертам вже передали бортовий самописець. Саме його розшифрування має допомогти відновити останні миті перед авіакатастрофою, в якій загинули досвідчений пілот майор Богдан Загорулько, що з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист українського неба, і старший лейтенант Богдан Бабенко. Все, що наразі відомо про цю авіатрощу, розкаже далі кореспондентка ТСН Анна Махно.
17: У полі розкидані уламки від літака, а ще величезна вирва. Це місце авіатрощі фронтового бомбардувальника Су-24М. Ці фото офіційно оприлюднили слідчі сьогодні. Вилучили бортовий самописець, який має дати відповідь, що ж сталося на місці трагедії, які чинники могли до неї призвести. Від учора там працюють експерти.
18: Одразу після отримання повідомлення про цю страшну трагедію, про цю авіатрощу, на місце події виїхала оперативно-слідча група.
17: Авіакатастрофа фронтового бомбардувальника Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка сталася напередодні, близько 19-ї вечора. Екіпаж Су-24М, льотчик та штурман загинули. Згодом в офісі генерального прокурора повідомили, це був навчально-тренувальний політ.
19: А наразі тривають першочергові слідчі дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії, зокрема технічний стан повітряного судна, дотримання вимог підготовки і виконання польоту, а також інші фактори, які могли призвести до катастрофи.
17: Слідчі відкрили кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинили катастрофу чи інші тяжкі наслідки. Призначено службову перевірку у військовій частині, командуванні повітряних сил, також створено комісію Міноборони.
18: Перевіряється службова документація, перевіряються журнали польотів і технічного обслуговування безпосередньо літака. Технічні, авіаційні експертизи, будуть допитані свідки, особи усі, буде перевірено і допитано відповідальних за організацію польотів.
17: На місці події вилучили так звану чорну скриньку. Її вже почали розшифровувати.
18: Швидше за все, основний ключ розгадки лежить у шифровці бортового самописця. Допоможе відтворити останні хвилини польоту і встановити усю послідовність подій безпосередньо перед самою катастрофою.
17: Ця авіакатастрофа – велика втрата для української авіації, написав експерт Анатолій Уваренко. Серед загиблих – 55-річний майор Богдан Загорулько, один з найкращих льотчиків-випробувачів Антонова. На параді до 30-річчя Незалежності України він із колегою пілотував над Хрещатиком легендарну мрію. ТСН тоді отримала ексклюзивні кадри з борту найбільшого та найпотужнішого літака у світі. Богдан Загорулько був другим пілотом.
20: 225 мрія.
14: Після початку повномасштабної війни Богдан Григорович – один з небагатьох пілотів, хто не виїхав у Німеччину, а мобілізувався у повітряні сили і, опанувавши Су-24М, боронив нашу країну зі штурвалом у руках.
17: Також загинув штурман, 23-річний старший лейтенант Богдан Бабенко. Він був єдиним сином у батьків, повідомив мер Богодухова, звідки офіцер родом.
12: Ще з дитинства він вирішив, що його місія – захищати рідну землю та тримати мирне небо. Навчаючись у ліцеї номер 3, він впевнено йшов до своєї мрії. Спочатку військовий ліцей, а згодом закінчив Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба.
17: В ДБР додають, якщо вилучений з місця авіакатастрофи самописець не ушкоджений, його розшифровуватимуть щонайменше тиждень. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Хмельниччина, ТСН 1+1, марафон, єдині новини.
12: Із директором столичної лікарні швидкої допомоги Віктором Дорошем достроково розірвали контракт. Про це повідомили в Департаменті охорони здоров'я КМДА. Це стало результатом перевірки через численні скарги. У лікарні родичі військових купували ліки власним коштом. Волонтери і активісти неодноразово фіксували неналежний догляд за військовими. Зокрема, один з бійців в реанімації 3 години лежав на лікарняному ліжку з кровотечею і лише через розголос його забрали в операційну. Нещодавно там загинув військовик із пораненнями. Його родичі вимагають ґрунтовної експертизи і відповідь на запитання, чи отримав він усю потрібну медичну допомогу. Більше 80 служб супроводу звернулися до командування медичних сил з вимогою припинити направляти туди бійців. Напередодні в лікарні був парламентський комітет з охорони здоров'я. Директор закладу заперечував претензії і переконував, що лікарня 100% забезпечена медикаментами і витратними матеріалами. Однак після зустрічі стало відомо, що його таки звільнено з посади. Мілітарна спільнота вимагає відкритого і прозорого конкурсу на посаду очільника цього медичного закладу.
20: Щодо поборів, це було масово. Тобто масово не було обізболів, не було перев'язочних матеріалів. Позиція у нас дуже проста. Щоб таку людину було звільнено з ганьбою, він не працював більше в системі охорони здоров'я, і провести нормальний прозорий конкурс. Тому і це не просто конкурс на керівника, це конкурс на перезавантаження БСП.
21: Комісія провела всебічний розгляд. Є певні порушення. Це кардинальна позиція департаменту, що все згідно чинного законодавства. Ми прирівняли військових, які йдуть по евакуації в лікарні наші закладів охорони здоров'я, до програми міста Киян, і вони будуть повністю забезпечуватися всіма витратними матеріалами при тяжких опіках, при тяжких політравмах. Це те страшне навантаження фінансове, яке несуть лікарні. Ну, фактично, бо ми розуміємо, що насправді НСЗУ до кінця це не покриває.
12: Одна людина зазнала поранень у Полтавському районі. Там росіяни вночі атакували 2 підприємства, є також влучання в енергооб'єкт, виникли перебої з електропостачанням. У Миргородському районі уражено склади. На Суми росіяни вдосвіта скинули 2 авіабомби, вбило чоловіка, який рибалив на річці. Ще один містянин загинув під руїнами своєї потрощеної дронами хати. В місті вирували щонайменше 4 пожежі. На Тростянець окупанти скерували понад 20 безпілотників, зруйнували 2 АЗС, спалили резервуари спальним. Тижнем раніше ворог вивів з ладу ще одну автозаправку, щоб не залишити жителів і критично важливі служби міста без палива. У Тростянці найближчим часом розгорнуть мобільні автозаправні станції. У Дружківці на Донеччині загарбники впівдроном вбили людину, ще одну поранили. Безпілотники травмували також жителя Краматорська. Є потерпіли і в Слов'янську, туди прилетіло 2 КАБи. В Херсоні вранці на російській міні підірвалося цивільне авто. Чоловік і 2 жінки зазнали вибухових травм. Ще 5 людей постраждали напередодні. Місто і навколишні села були під дроновими та артилерійськими ударами. Пошкоджені багатоповерхівки і більше як 10 приватних будинків. В тяжкому стані шпиталізували жителя Нікопольського району, це вже Дніпропетровщина. Там понівечено багато житла, в 3 районах побиті інфраструктура, підприємство і транспорт. 7 Іскандерів і 239 шахедів запустили росіяни по Україні від вечора середи до тепер. Такі свіжі дані від командування повітряних сил ЗСУ. Окрім ударних дронів, на нас летіли і їх імітатори, типу пародія. Наші оборонці збили або знешкодили 216 цілей, втім зафіксовано влучання 2 балістичних ракет і 26 ударних БПЛА на 9 ділянках. Долю ще однієї балістичної ракети ще уточнюють. Запускали своє залізо росіяни традиційно з Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська в Росії та із тимчасово окупованих Криму і Донецька. Історичне золото на чемпіонаті Європи з фехтування. Ольга Сопіт стала першою українкою, яка тріумфувала на змаганнях такого рівня в жіночій рапірі. Наша спортсменка спочатку автоматично кваліфікувалася до 1/16 фіналу, а потім на шляху до золота виграла 5 поєдинків у плей-офф. У фіналі Ольга здолала титуловану італійку Аріанну Еріго, олімпійську чемпіонку та володарку двох світових титулів. Протягом вирішальної сутички українка спочатку відіграла відставання від Еріго в 2 уколи, відновивши паритет за рахунку 7-7, а потім зробила фантастичний ривок аж на 7 уколів поспіль, після чого впевнено довела сутичку до перемоги. Для України це вже друга медаль на Євро-2026 із фехтування після бронзи Аліни Комащук в особистих змаганнях шаблісток.
0: That is it. What a remarkable turnaround in this fight.
4: Я намагалась бути фокусованою на кожному уколі і казала собі ще п'ять, навіть коли залишалось 3, я кажу ще п'ять. Звісно, була трошки втома, концентрація падала, але мені дуже хотілося і я дуже рада, що так вийшло.
12: Вдень він встановлює причини смерті у морзі, а ввечері крутить складні піруети. Не так давно в інтернеті набула розголосу історія Ростислава Грищенка, судмедексперта з Житомира, який завдяки яскравому хобі полденсу розслабляється після роботи, психологічно дуже виснажливий, бо тісно пов'язана зі смертю. Кореспондент ТСН Євгеній Гладун з'їздив у гості до Ростислава, щоб дослідити і його щоденний фах, і несподіване хобі.
22: Спортивна зала одного із житомирських клубів. Тут вчать танцювати пол-денс.
23: І накрутяшся.
22: Хоп. Заняття на пілоні.

0: він визнає. Усе завдяки соціальним мережам. А може і контрасту його хобі і основної роботи. Він працівник моргу. Досліджує тіла померлих та готує їх до поховання. Про це йому багато пишуть у коментарях.
1: Чоловік обирає жити своє життя, робити свою добру справу, знаходити у ній сенс, хоч і не кожен би зміг, і займається тим, чим його душа бажає.
2: Оце життя контрастів!
3: Сміливо! Людина не боїться осуду і стереотипів, живе так, як йому подобається, бо життя одне.
4: Поки всі інші NPC, він головний персонаж.
5: Лікар, взагалі, як медична професія, він лікує. Він лікує тіло, здоров'я, душу людини, в залежності від провиглю. А ми лікуємо їхні долі.
0: Віталій Зозуля – директор моргу, у якому працює Ростислав. Каже, про захоплення свого колеги знав увесь колектив. А на одному із корпоративів навіть попросили його станцювати. Окрема тема – це дружні жарти, які перегукуються із незвичною специфікою роботи.
5: Самий добрий жарт, що сьогодні Ростик, як ти встигаєш? Сьогодні коло трупа, завтра на півгодні. Або ще один був жарт, здається. Ну, звичайно, якщо може так займатись на пілоні, то йому й санітара не треба, щоб перенести тіло.
0: У судмедекспертизі Віталій працює майже 30 років. І визнає, коли робота так тісно пов'язана зі смертю, треба шукати власну формулу, як саме зберегти свій емоційно-психологічний стан.
5: Ми не кажемо, що ми морально вигораємо. Кожен з нас має якусь, ну, чи віддушину його сказати, чи... якесь хобі, яке дозволяє йому трохи відійти від тих емоцій, від того негативу, який накопичується на роботі.
6: Я працюю в судово-медичній експертизі з 2008 року. Мої обов'язки входить це допомога експерту при дослідженні тіла. Буквально з 2022 року я почав займатися підготовкою тіл до поховання.
0: Ростислав погоджується, робота у морзі впродовж багатьох років впливає на світосприйняття, а ще робить людей більш прагматичними. Щодо себе запевняє, як людина він не змінився. І загалом вважає, що виконує важливу місію.
6: Це робота, яка не може приносити задоволення, тому що це робота з померлими тілами. Мені більше подобається результат того, що я зробив, тому що, наприклад, привозять тіла після аварій і з пошкодженнями тіла і обличчя. От. І я їх підготовую так, щоб родичі могли гідно провести в останню путь людину.
0: Полденсом Ростислав займається по кілька разів на тиждень. Відвідує як індивідуальні, так і групові заняття. І за його словами, пілон став його головною терапією.
7: Так, упор, руку наверх. Оп, тримаємося. Найбільше мене вражає в Ростиславі, що він не боїться проявляти себе. І він, коли прийшов, він, в принципі, так і сказав, що скільки я можу сумніватися в собі, скільки я можу сумніватися і боятися якоїсь чужої думки.
0: Ростислав захоплюється танцями давно. І каже, навіть пробував заробляти цим на життя. Але, як зізнається, був самоучкою. І його першим професійним тренером стала саме Надія.
7: 3 роки тому він прийшов, досить була погана мобільність в плечовому поясі, пов'язано це з його основною роботою. Да?
0: Надія пригадує, у Ростислава не все виходило одразу. Однак вона завжди пишалася своїм підопічним. І у першу чергу через відсутність страху перед думками інших людей.
7: Потрібна неабияка сміливість, щоб прийти на тренування, яке, скажімо, не чоловіче. Да? Тобто в нас в Україні все-таки стереотип склався, що чоловіки не займаються пілоном. І відчувати себе, можна сказати, як риба на пілоні.
0: У групі, куди ходить Ростислав, займаються лише дівчата. І тут теж жартують про його роботу. Засудження і твердження, що цей вид спорту не для чоловіків. На такі коментарі під своїми постами Ростислав увагу не звертає. Натомість має надію, що його приклад може допомогти тим, хто через страхи і сором'язливість не може займатися улюбленою справою.
8: По-перше, мабуть, треба поцікавитися, да, що це таке взагалі. От. Та й на дівчат теж реагують не завжди адекватно, тому що ну, все на пілоні, значить... Ну, хтось не такий. Стереотипи у людей є, нікуди від них не дінешся. Я думаю, що ці стереотипи з часом просто підуть.
0: Євгеній Гладун, Євген Литвиненко, Вікторія Письменна, Максим Осьмірко, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
9: залізничне місце через

0: Північно-Кримський канал атакували минулої ночі безпілотники в районі переправи поблизу села Роздольне Ічкінського району тимчасово окупованого Криму. Місцеві жителі чули близько двох десятків вибухів. За мить до розривів на відео чути характерні звуки. Окрім залізничного об'єкта, під удар потрапив розташований поруч так званий горбатий автомобільний міст. Про ступінь пошкодження обох споруд наразі невідомо. Ці логістичні маршрути дуже важливі для окупантів. Через них російські війська перекидають важку техніку і паливо. Нагадаю, в ніч проти 17 червня сили оборони атакували ще два мости на тимчасово окупованій частині Херсонщини, які ведуть до Криму. Уражено автомобільний через Північно-Кримський канал в районі населеного пункту Ставки і переправу в районі Воїнки. Останніми тижнями сили оборони методично відрізають логістичні шляхи ворога до Криму, перетворюючи для росіян окупований півострів фактично на острів. І наостанок знову повернемося до найяскравішої події цього ранку, до атаки українських дронів на Москву. Маємо ще трохи емоційного відео зі столиці країни-агресорки, до жителів якої повернулася війна, яку росіяни ще й розв'язали. Отже, те, що сам Путін називав словом «двіжуха», дивимось далі без коментарів.
1: О, ПВО. Що-то мімо.

0: все-таки існує?
1: Карма існує, на цих вогненних кадрах я завершую випуск ТСН.
2: Їх можна просто крутити було.
1: Знаєш, як оцей момент, колись нравиться мені дивитися, як воно горить. Оце, ну, оце про це.
3: Да, пам'ятаю.
2: Український палій трохи так, вже так, не той.
1: Далі в марафоні єдині новини. Мої колеги, ведучі 1+1, Ната Островський, Євген Плінський. Слово їм і гостям їхньої студії. Тож залишайтесь з нами.

0: Інші за країну рівних можливостей.
1: Ми 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь гармат, а золотий спис – це символ Великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
2: 40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта.
3: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
4: ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
5: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
6: Два, один.
5: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
4: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей. Боремося за країну, яка розвиває бізнес.
4: ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю.
5: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
6: Два, один.
5: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
4: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ДСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
0: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
7: Ну, а далі будемо говорити про старт великої армійської реформи, яка була презентована наприкінці минулого тижня урядом, і цей тиждень активно обговорюється формат цієї реформи, перші кроки, кого це буде стосуватись, що потрібно робити військовим. Вже почались перші підписання контрактів переведення, що буде з ТЦК, що буде з тими, хто самовільно залишив частини. Власне, питань багато, вони постійно комунікуються в ефірі, але ми думаю, що достатньо довгий час, що будемо про цю реформу говорити, тому що вона постійно потребуватиме деталізації. Власне, продовжимо цю тему. Оксана Ферчук, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Міністерства оборони. Вітаємо вас в ефірі.
8: Добрий день, пані Оксана.
9: Доброго дня. Доброго дня.
7: Ну, давайте почнемо з того, які етапи реформи вже стартували і як вони, якими кроками вони будуть впроваджуватися?
9: Стартував саме перший етап нашої реформи, який сконцентрований на формуванні чітких і зрозумілих правил служби, а також на формуванні цифрових процесів, які будуть допомагати нашим військовим у війську щоденно виконувати потрібні завдання. Цей перший етап складається з трьох окремих реформ або процесів. Перший з них – це нові контракти з чіткими зрозумілими термінами. Другий – це спрощений процес повернення з СЗЧ до роботи і до служби війську. І третій – це спрощений процес переведення в межах смуги корпусу.
8: Розкажіть, будь ласка, про підняття зарплат. Як буде розрізнятися, скільки будуть отримувати ті, хто перебуває на нулі, і ті, хто в тилу? І як буде відбуватися, в які етапи підняття заробітних плат? Як буде відбуватися підрахунок?
9: Важлива деталь – підняття оплати військовослужбовцям буде здійснюватись незалежно від підписання контракту. Основна залежність від того, наскільки складне завдання і наскільки далеко від лінії фронту виконує військовослужбовець. Чим складніше завдання, чим ближче людина до лінії фронту, чим вище ризик, тим більше виплати будуть запропоновані військовослужбовцям. Що стосується самих контрактів, вони впливають саме на терміни служби і потім на термін відсрочки, яка буде формуватись. Система реформа дуже комплексна і різні види доплат, як доплати за штурмові дії, доплати за знаходження на першій лінії, доплати за виконання спеціальних завдань, доплати за взятих в полон, за знищених окупантів. Можна ознайомитися з цією інформацією на сайті army.gov.ua, знайти ті позиції, ті відмінності і деталі, які відповідають саме вашій посаді або вашій бажаній посаді, і на цьому ж сайті, до речі, і подати заявку на приєднання до певного підрозділу або приєднання до певного типу контракту.
7: А, тобто от, збільшення зарплат не буде прив'язане зараз до підписання контрактів, правильно я хочу уточнити, да? Тобто військові
9: так,
7: будуть отримувати...
9: Це два паралельних процеси. Безумовно, є ще винагорода за підписання контракту одноразово, але насправді більшість винагород будуть виплачуватися військовослужбовцям в незалежності від того, підписаний контракт чи ні. Ще раз наголошую, контракт – це в першу чергу чіткі терміни вашої служби. Підписуючи контракт, ви розумієте і можете планувати своє життя. Ви розумієте, що через 14 місяців або через 24 ви закінчите службу в Збройних силах і зможете перейти в цивільне життя і займатися цивільним життям.
7: Хочу уточнити, оця система підрахунку і проведених днів на нулі, і вбитих окупантів.
8: І взятих в полон.
7: Як це буде відбуватись? Це... буде працювати якась автоматична система, чи це буде відбуватись вручну командирами тих бійців, які, власне, виконують ці завдання?
8: І не, зазвичай в полон беруть не один військовий, а кілька. Як вони будуть гроші розподілятися між бійцями?
9: Це буде комплексний процес. Нам би хотілося, щоб він був повністю оцифрований, і мета оцифрувати його і за допомогою сервісу Mission Control управляти процесом в повному цифровому режимі. Зараз на початку буде і ручний компонент, ручний елемент, поки ми будемо налаштовувати цей процес і регулювати ці виплати.
8: Тобто, виходить, чим краще ти воюєш, чим ефективніше ти себе показуєш, тим більше заробляєш. Цей принцип буде спрацьовувати, ми правильно розуміємо?
9: Так, я би сказала два принципи. Перший, що ви зазначили, чим ефективніше ти воюєш, тим більше виплати. Другий, чим більше ризику у тебе кожен день в твоїх бойових діях, в твоїй службі, тим більшу грошову винагороду ти будеш отримувати.
8: А якщо говорити про командирів, чи буде у них підвищуватися, наскільки зарплатня? Ну і як все-таки прибирати оцей суб'єктивний фактор командира? Тому що ну не будемо там приховувати нічого, командири бувають різні. І часто військовослужбовці хочуть перейти від нього, тому що занадто суб'єктивний фактор спрацьовує. Як реформується цей фактор?
9: Буду по частинам. Перше, чи планується підняття грошового забезпечення командній ланці, плануються. Ці деталі теж згодом будуть доступні. І це підняття, на мій погляд, теж обґрунтовано. Мабуть, не секрет, що командир бригади – це командир на сьогоднішній день підрозділу, в якому служить 6, 7, 8 тисяч людей. Уявіть собі директора підприємства, який управляє підприємством, в якому 6-7-8 тисяч людей. Це вже середнє або велике підприємство. Тому підняття грошового забезпечення для командної ланки, на мій погляд, теж важливий елемент. Стосовно того, як буде відбуватись процес, ви вже заходите на наступний крок реформи, це послуга переведення, перейдемо до неї.
8: Так, чи давайте, ще... давайте, тому що так, є командири, від яких хочуть втекти, і потрібно говорити про це.
9: Знову наведу приклад, як людина, яка до 22-го року працювала в цивільному житті, наведу приклад цивільного життя. Ми обираємо з вами в цивільному житті підприємство. На підприємстві ми мотивовані виконувати свою роботу. І якщо з будь-яких причин нам хочеться змінити підприємство, ми маємо таке право в цивільному житті. В Збройних силах логіка взаємодії інша, але розуміючи, що мільйон українців воює, і мільйон українців повинен бути мотивований і повинен знайти можливість максимально використовувати свої знання, свої навички для виконання своїх завдань, ми хочемо запровадити також механізм контрольованого гарантованого переміщення. Реформа, яка стартує найближчим часом по переведенням, почнеться з невеликого пілоту. Цей пілот ми зробимо на декількох корпусах, і це буде переміщення, автоматичне переміщення військовослужбовця в рамках невеличкої квоти для кожного підрозділу, і переміщення буде можливе в рамках смуги відповідальності корпусу. Чому це важливо? З одного боку, важливо надати людям можливість контрольовано розуміти, що людина може змінити колектив, в якому вона служить з тих чи інших причин. При цьому нам треба забезпечити цей процес таким чином, щоб він не повпливав на зниження боєздатності цього підрозділу і з одного боку не залежав від командира і був автоматичним, а з іншого боку ніяким чином не призвів до неконтрольованих ситуацій з точки зору боєготовності і укомплектованості підрозділу. От, скажімо так, в такому складному балансі зробимо пілот, подивимось на ефективність цього пілота, що будемо вимірювати? Будемо вимірювати, скажімо, рівень укомплектованості підрозділів, будемо дивитись, з яких підрозділів бійці хочуть, скажімо так, піти, а які підрозділи їх цікавлять найбільше, тобто для них є привабливими, і загалом цілимось на те, щоб покращити морально-психологічний стан військових у підрозділі і забезпечити стабільність в цих підрозділах в рамках корпуса.
7: Коментуючи цю реформу, українці багато пишуть в соцмережах, так а що буде з ТЦК, що буде з їх роботою, з їх діями, до яких є багато питань, дорікань, зокрема і у самого Міністерства оборони. На якому етапі, як має змінитись робота ТЦК та їх підходи по роботі з українцями?
9: Робота ТЦК – важливий аспект, який зараз приковує увагу і Міністерство оборони, і керівництво Збройних сил, і суспільства. Працюємо над різними концепціями, які дозволять робити цю роботу більш ефективно, контрольовано, так, щоб вона приносила той результат, який нам потрібний. Робота з ТЦК буде включена у нас в наступні етапи реформи, і на сьогоднішній етап знаходиться саме в проробці. Деталі не зможу вам зараз надати, тому що все це ще знаходиться в обговоренні. До речі, важливий елемент нашої роботи по всім етапам реформи полягає в тому, що ми консультуємось з нашими гіпотезами, з військовими, з громадськими організаціями, з суспільством, для того, щоб сформувати цілісну картину. Тому що все, що відбувається зараз в армії, все, що стосується нашої боєздатності, все, що стосується Збройних сил, є пріоритетом номер один, і багато різних стейкхолдерів зацікавлені в ефективності цього процесу, але при цьому мають різне бачення і, скажімо так, різні цілі. І все це треба, скажімо, збалансувати, забезпечивши хороший ефект.
8: Хочемо також почути подробиці про демобілізацію, хто може звільнитися і що не так з офіцерами, Тому що також виносять в суспільстві, в соціальних мережах, кажуть, що офіцери не зможуть демобілізуватися. Роз'ясніть в цьому процесі.
9: Колеги, не зможу роз'яснити питання по демобілізації офіцерів, взагалі питання демобілізації в процесі обговорення. Що можу наголосити, що підписання контракту на чіткий термін служби гарантує після закінчення цього терміну служби відстрочку, яка буде виконуватись через демобілізацію.
7: Міністерство оборони і взагалі бюджет України існує всі роки війни в великому дефіциті, да, в постійному пошуку коштів. Яких ресурсів потребує перший етап реформи, де ми будемо брати ці кошти і за рахунок чого будемо піднімати зарплати військовим, а підняття має початись вже в червні місяці?
9: Ресурс фінансовий на додаткові виплати спланований і забезпечений. Це була одна з найскладніших частин роботи по підготовці реформи, бо зрозуміло, що в дефіциті бюджет для всієї країни, бюджет для Міністерства оборони, і тому віднайти ці кошти, зарезервувати їх для цієї цілі було надважливим. Де ці кошти беруться? Питання дуже комплексне. Для того, щоб знайти гроші, треба подивитись, яким чином вони на сьогоднішній день витрачаються. Важливий напрямок, на якому ми намагаємось зберегти додаткові ресурси, це ефективні закупівлі. Тилові закупівлі виконуються через тендери вже декілька років. Зараз виконуються завдання і вже перші тендери анонсовані на бойові закупівлі. Тендери зазвичай приносять 10-15-20% економії завдяки своїй природі. Тому, скажімо так, накопичуючи різні інструменти і аналізуючи різні видатки, бачимо шлях, яким чином забезпечити перший етап, а далі шукаємо можливості по забезпеченню наступних етапів реформи, які також будуть потребувати додаткового фінансування.
8: Дуже дякуємо вам за ці роз'яснення, тому що багато питань накопичилось в суспільство, і дякуємо, що відповідаєте на них. Оксана Ферчук була з нами на прямому зв'язку, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку.
7: Дякуємо дуже. Коротка перерва.
8: Емоційна перезарядка. Так, ми повертаємося з Дільничним в цю студію.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
10: 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь. Наша воля – як вогонь. Ми не просто потужна артилерія. Ми щит і меч української землі.
2: 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
11: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
8: Ну, сьогоднішній день так символічно прозвали Днем Москви через кадри, які...
11: Одне одному.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
8: Ну, сьогоднішній день так символічно прозвали Днем Москви через кадри, які ми бачили, але 18 червня...
7: Свій привід,
8: так, в Україні відзначають День дільничного, і ми вирішили цього дня більше поговорити про їхню роботу і запросили гостя в студію Сергія Льошкіна, начальник управління дільничних офіцерів поліції Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України. Вітаємо вас з професійним днем, дякуємо за вашу роботу. В нашому уявленні дільничний – це людина, яка знає проблемні родини, яка знає невгамовних сусідів.
7: Місцевих хуліганів.
8: Знає проблемні місця.
7: І своєю присутністю може навести лад в певній території.
12: Ну, насправді так і є. Я завжди кажу, хто такий дільничний? Це як в такій казочці, да? «Тисяча одна ніч Шахерезади», так само є «Тисяча один обов'язок» у дільничного. Він це такий універсальний поліцейський, до якого йдуть з усіма проблемами. І неважливо, чи вони стосуються поліцейських діяльності, чи не стосуються. Сусіди щось ділять, в громаді проблеми, там щось украли, якісь дрібні крадіжки, там десь домашнє насильство, робота з гранішсудимими. Ну і безліч обов'язків, і всі йдуть, і всі щось хочуть, і з усім треба допомогти всім, і з усіма треба розібратися, і прийняти правильне рішення для того, щоб було все по закону і був порядок в громаді.
8: А як відрізнити? Це просто накручування, чи дійсно пацієнт потребує лікування, як то кажуть? От, тому що є Голосіївський стрілок, і сусіди після цієї трагедії казали, що він дебоширив, всі знали, що він проблемний, він міг агресивно реагувати, сваритися з сусідами. На таких звертають уваги дільничні?
12: Звертають в обов'язковому порядку. У нас є відповідна категорія, ну, скажімо так, категорія обліку осіб. Це і в тому числі такі, як і дебошири, ну, дебошири, які систематично, може, там, порушують громадський порядок або вчиняють якісь правопорушення. І на таких звертають увагу обов'язково.
8: Як з ними працюють?
12: Ну, питання профілактики, питання

0: спілкування з особами систематичне, роз'яснення законодавства. Ну, є такі поняття, знаєте, от як в роботі з раніше судимими, ресоціалізація раніше судимих. Да? Тобто, навіть є такі от у нас якби, обов'язки дільничних, можливо, і допомогти з трудовлаштуванням особи, да? Які там звільняються з місць позбавлення волі. Тобто, десь допомогти отримати документи, паспорт. Тобто, це також робота дільнична. Тобто, знайти шляхи для того, щоб особа була нормальним громадянином суспільства, не порушувала громадський порядок і, скажімо, дотрималась тих норм, які у нас існують.
1: Наскільки коректно говорити дільничий? Чи все ж таки правильно говорити поліцейський офіцер громади в рамках тієї реформи, яка ще в 20-му році була
0: започаткована? Так, з 19-го року започаткована реформа така. Це дільничні, це окрема служба, вона ну, була вже тривалий час. Поліцейські офіцери громади – такий проєкт, який поступово заміщує дільничних. У нас тут вже в двох регіонах, це Вінницька і Рівненська область, повністю покритий поліцейськими офіцерами громади. Да?
1: Чим це відрізняється від дільничих?
0: Ну, фактично, це такий новий формат з більшим обсягом, ще більшим обсягом повноважень і з більшою прив'язкою до територіальної громади. Тобто, якщо дільничний може зараз, ну, даже беремо на прикладі Києва, да, тобто, як столиці, дуже велика територія, є багато обов'язків. Це і в тому числі не тільки робота на дільниці, десь якісь наряди, патрулювання, то поліцейський офіцер громади, він у нас прив'язаний до громади повністю, да. І фактично він повністю конюкує ну, з керівництвом громади, з населенням, реагує на всі проблеми, він чітко оснащується, має транспортний засіб, екіпіровку. І фактично він, навіть якщо його хочуть десь залучити там, поза межами громади, то це повинно бути согласування з громадою. Чи...
2: А громада фінансує його?
0: Громада тільки може, ну, создає умови для роботи. Зарплатою це, ну, це поліцейський.
2: МВС,
0: так? Да, це держава зарплата, це екіпірування. Громади створюють умови роботи, робоче місце, там якось оснащують, відповідно, десь сприяють, можливо, виділення паливно-мастильних матеріалів. Ну, і багато громад придбають службові автомобілі для того, щоб ефективно поліцейські виконували.
2: Це такі собі шерифи, так?
0: Ну, да.
1: Наскільки це престижна робота в структурі Національної поліції і яким фахом має, який фах має мати людина для того, щоб потрапити на цю посаду?
0: Вища освіта. Ну, бажана юридична.
1: Яка зарплата у дільничого сьогодні і офіцера громади? Чи вони різні, чи вони однакові?
0: Ну, там невеличка різниця. Ну, все ж залежить від доплат, там, за вислугу років, за звання відповідне. Ну,
1: ну середньо.
0: В радіусі 20-25 тисяч до 30 тисяч.
1: І за такі гроші людина має забезпечувати ту складну роботу, про яку ви кажете.
0: Великий обсяг роботи, так. Да.
1: Ідуть в дільничі?
0: Ідуть. У нас вузи, є факультети превентивної діяльності, туди поступають після школи курсантами.
1: Ні, факультети є, але чи йдуть вони після?
0: Звісно, йдуть після закінчення, йдуть, працюють. Ну, проблема текучості, вона є, була і буде, особливо, скажімо, в тих умовах, як зараз, надмірних навантажень, якщо брати і регіони, де відбуваються бойові дії, то дільнички зараз виконують багато і інших функцій.
2: Якщо говорити про роботу дільничного в умовах війни, наприклад, там в Дніпропетровській області моя знайома викликає поліцію, тому що в неї сусід, який і вмикає газ, і підпалює там комфорки, він небезпечний, а приїжджають поліцейські і кажуть, ну, бабусю, взагалі-то війна в країні, а ви на таке викликаєте. Як відповідати на це? І чи реально, що в умовах війни
0: поліцейські навантажені? Ну, по-перше, такі поліцейські повинні виконати свій обов'язок, прийняти заяву, відповідно. Ну, дільничні, вони напряму не реагують. Для цього є спеціалізовані наряди поліції, яких патрульна поліція, групи реагування патрульної поліції, які першочергово прибувають на виклики. Дільнични вже роботи по факту, тобто от, в такій ситуації громадянка може спокійно написати заяву в поліцію або з'ясувати, де знаходиться дільничний. Це теж не проблема через територіальний підрозділ поліції, в принципі, з поліцейські станції, де вони виконують свої обов'язки, здійснюють прийом громадян. І відповідно вже безпосередньо напряму буде займатися цим питанням. Тобто вже приймати рішення, встановлювати свідків, опитувати всіх і, відповідно, потім вже приймати рішення щодо притягнення або непритягнення до відповідальності.
1: А чи є якісь норми, на яку кількість там членів громади має бути там 1-2?

0: цієї громади, то рівень довіри був дуже високий.
1: Дякуємо вам. Ми ще раз принагідно вітаємо вас з професійним
0: Дякую
1: святом.
0: Вам.
2: Хочеться, щоб
0: Льошкін.
2: Реформа була доведена до кінця, хоча б в питанні підняття зарплати достойно для таких.
0: Ну, завжди нас надіємося на щось позитивне. Да.
1: Дякуємо вам. З нами був начальник Дякую управління вам. Дільничних офіцерів поліції Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України. Наш ефір завершується. Євген Клінський, Ната Островська.
2: Бережіть себе. Новини продовжуються.
3: Боремося за країну, яка розвиває бізнес. ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
4: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
5: 2, 1.
4: Знав, чого чекати, і міг розраховувати на правду і справедливість.
3: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20:00. Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.

0: Наша зброя – це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Час новин. Марафон продовжують команди ICTV та СТБ. Мене звати Анастасія Мазур. Вітаю. Менше години тому російські війська вдарили балістикою по Дніпру. Попередньо поранені четверо людей, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Пошкоджене приватне підприємство, наслідки атаки з'ясовують. А цієї ночі окупанти запустили по Україні 7 балістичних ракет та майже 240 дронів різних типів, повідомили у командуванні повітряних сил. Захисники неба знешкодили 4 ракети та 212 безпілотників. Відомо про влучання 2 балістичних ракет і 26 ударних дронів на 9 локаціях, ще на 7 впали уламки збитих цілей. Гучно було на Київщині в ОВА. Повідомили, під прицілом були 2 райони – Вишгородський та Бориспільський. Пошкоджені ангарне приміщення, заклад освіти, приватний будинок та територія підприємства. Минулося без постраждалих. Також під прицілом була Полтавщина. Росіяни ударили по кількох підприємствах, житловому будинку та об'єкту енергетичної інфраструктури. Поранено людину, є інформація про перебої в електропостачанні. Вночі росіяни атакували Суми, загинула людина, рятувальники працювали на 4 локаціях. На одній у пошкодженій багатоповерхівці врятували жінку, яка була заблокована у зачиненій квартирі. Загалом протягом доби на Сумщині загинули 3 людей, 8 поранені. Російські війська завдали понад 90 ударів по 22 населених пунктах. Найбільше обстрілів припало на Сумський та Шосткінський райони, Понівечині, багатоповерхівки, приватні будинки, навчальний заклад, центр реабілітації дітей, цивільна інфраструктура. Структура та десятки автомобілів. У кількох громадах житлові будинки, господарські споруди вщент зруйновані. Сьогодні о 7:30 ранку росіяни вдарили FPV-дроном по селу Українське на Харківщині. Загинула жінка, її чоловік поранений, повідомили в обласній прокуратурі. Також окупанти вбили жителя села Грушівка Куп'янського району, цілили з керованої авіації. У Вовчанській, Курилівській громадах поранені 2 чоловіків, а у селі Шевченкове у 2 жінок гострі реакції на стрес. Ще один чоловік підірвався на вибухівці у Балаклійській громаді. Загалом за добу російська армія атакувала 11 населених пунктів регіону. Пошкоджені житлові будинки, електромережі, авто екстреної допомоги. А тим часом жителі Москви нарешті відчули те, чим українці живуть 4 останні роки. Російську столицю атакували 180 безпілотників. Самі росіяни визнають, атака наймасовіша за останні 2 роки. Україна уразила московські НПЗ, нафтобазу та залізничний міст через Північно-Кримський канал, повідомив Генштаб. Президент Володимир Зеленський назвав це далекобійними санкціями, причому московський НПЗ горить у 2-е за тиждень. У Росії паніка, а москалі, попри заборону, поширюють відео своїх істерик.
3: Дівки, у нас просто безпілотник за безпілотником. Це просто пізд. Та вже є за таку 5-й.
4: У Москві горить і добряче смердить ще з 4-ї ранку. Сторінка тамтешнього мера Сергія Собяніна що 2 години бравурно повідомляла про збиття нових і нових літальних апаратів. Та навіть там мусили визнати, влучання таки були, постраждало декілька торговельних центрів, садовод у Москві і біла дача у Люберцях. Частину уламків влучило у багатоквартирний будинок у Жуковському, без постраждалих. Атаку по нафтопромисловому заводу офіційні джерела коментують стримано, а от мережі вибухнули.
5: Все горить там, весь завод розв'язав, весь. Тільки ракети. Там долбят, еще где-то на подлете. Да вы ебать, как говорится.
6: Быстро это не потушит.
7: Ой-ой-ой-ой-ой.
8: Сейчас взрывная волна будет, может, ходить.
4: Да, да, да. Українські ЗМІ уточнили, завод у 15 кілометрах від Кремля, він постачав 40% бензину і половину дизпального усьому московському регіону. Паніка зранку у московських аеропортах. До 8 ранку вони не працювали. Затрималися майже 250 рейсів, повідомляють телеграм-канали. Пасажирів просять не їхати на Литовище. Ось у Шереметьєво близько 7 ранку триває евакуацію, а у Домодєдова палає вивіска. Гучно у Гуковому, це Ростовщина. Ось місцеві новоспечені блогери ведуть трансляцію, описуючи прильоти.
9: Слышишь, звенит?
6: Вот это они летят. Слушай, слушай, сейчас смотри.
4: Горить на території нафтобази та заправок стовпи чорного диму аж до неба. Нафтобаза неподалік кордону з Україною, і звідси пальне потрапляє у тому числі до військових, які воюють проти нас. Україна цілила по нафтопереробних заводах, це підтвердили і у Генштабі. Президент Зеленський у мережах назвав це успішними далекобійними санкціями. Причому по московському НПЗ прилетіло вдруге за тиждень.
9: Цілком справедлива відповідь на російські удари по наших містах і громадах та ще один важливий результат роботи наших воїнів по об'єктах, які забезпечують російську воєнну машину. Всі наші партнери відзначали влучність і дієвість наших мідлстрайків та далекобійних санкцій. Час цю війну завершувати. І Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії.
4: У Генштабі заявили, на московському НПЗ переробляли понад 12 мільйонів тонн нафти на рік. Частина йшла на потреби війська країни-агресорки. Сьогодні горіло у 5 точках, це, зокрема, установка переробки нафти, установка вторинної переробки та резервуарний парк. Також сили оборони били по мосту через Північно-Кримський канал та об'єкти противника на тимчасово окупованих територіях. Залізнична лінія, на якій розташований міст, є стратегічно важливою для окупантів. Через неї вони перекидають важку техніку та пальне. Україна стабільно перетворює Крим на острів. Уражено кілька мостів і ділянки залізниці біля станції Владиславівка, мости через протоку на Арабатській стрілці. З'явилося і фотопідтвердження вдалої атаки на переправу біля села Воєнка, що у Красно-Перекопському районі, які атакували напередодні. Ольга Чайко та Єгор Румахло. Факти ICTV. Єдині новини.
1: Дводенний саміт лідерів Євросоюзу розпочинається сьогодні у Брюсселі. Україна залишається одним із головних питань нашого порядку денного. Йдеться у листі запрошенні президента Європейської ради Антоніо Кошти, яке надіслали главам держав та урядів країн ЄС. У документі зазначено, Україна демонструє успіхи на полі бою, а Росія не досягає військових та стратегічних цілей. Це свідчить, що двосторонній підхід західних партнерів, підтримка України та посилення тиску на Росію дієвий. Також на саміті говоритиме про безпеку та економічну незалежність Європи. Почнеться зібрання о 17:30 за київським часом із виступу президента України. Його запросили як гостя. Зеленський прибув до Брюсселя напередодні, зустрівся з генсеком НАТО Марком Рюте. Говорили про зміцнення нашого захисту та отримання ліцензії від США на виробництво засобів ППО. Вочевидь, йдеться про ракети до установок «Петріот». Нагадаю, до Бельгії Зеленський прибув із Франції, де брав участь у саміті країн G7. За підсумками цього зібрання учасники запевнили у непохитній підтримці України та пообіцяли посилити військову підтримку України та санкції проти Росії. За минулу добу на фронті було 259 бойових зіткнень, повідомили у Генштабі ЗСУ. Російські війська скинули 243 керовані авіабомби, застосували майже 10 тисяч дронів камікадзе та здійснили понад 2900 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів. Найбільш напруженою ситуація залишається на Покровському напрямку. Тут відбито 34 атаки противника. 30 штурмів було на Гуляпільському відтинку фронту, 22 на Лиманському та 19 на Костянтинівському. Сили оборони уразили 17 районів скупчення живої сили ворога, 4 артсистеми та 2 пункти керування безпілотниками. Втрати окупантів за добу 1370 убитими та пораненими, знищено 5 ворожих танків, 4 бронемашини, 71 артсистему та майже 2000 безпілотників. Останні півроку окупанти активно б'ють по Дружківці, чи не щодня у місті нові руйнування і нові жертви ворожого терору. Дружківку росіяни трощать авіабомбами і FPV-дронами. Попри оголошену евакуацію, тут і досі лишаються понад 5 тисяч цивільних, тоді як за десяток кілометрів точаться бої за Костянтинівку. Серед тих, хто тримає тут оборону, бійці 156-ї бригади, як стримують ворога. Дивіться у матеріалі Олега Корнієнка. Під час сюжету буде збір бригади на авто, тож долучайтеся.
10: Попід парканами гойдаються маки, квітнуть троянди, та доглядати за ними нікому. Багатотисячна Дружківка поступово знелюднюється. Місто росіяни випалюють.
11: Ну ось, власне, один з будинків у Дружківці повністю розбитий. І фактично тут кожен другий будинок пошкоджений. Щодня сюди летять керовані авіабомби. Ну і росіяни все частіше обстрілюють місто артилерією. Ну і, звичайно, дронів дуже багато.
10: За десяток кілометрів звідси у Костянтинівці вже тривають вуличні бої. Дістатися до неї майже неможливо, але масштаби протистояння видно навіть з околиць Дружківки. Місто постійно у вогні, і від нових ударів над його залишками без перестанку підіймається дим.
12: Ворог веде себе доволі нахабно. По-перше, він гарно інфільтрувався. Там вони перемішалися з цивільними, які їм допомагають. Причому ворог зайшов, грубо кажучи, на позицію, в підвал і тому подібне. Цивільні допомогли їм перевдягтись.
10: Сама ж Костянтинівка – це суцільна руїна. Деякі квартали просто не впізнати. Паралельно своїм смертоносним залізячим окупанти випалюють все і у Дружківці. Якщо місяць тому я спокійно ходив містом, то нині постійно доводиться бігати і ховатися.
11: Ну, оце ходимо Дружківкою, час від часу оце ховаємось під деревами. Іноді дрони з'являються. От зараз навіть гуде. Якщо далі, то там іноді МВГ працюють. О, зараз ближче.
10: Містом я пересуваюся з бійцями 156-ї окремої механізованої бригади. Нині їхні підрозділи – одні з тих, хто стримує російську навалу у Костянтинівці і призупиняє рух на Дружківку. Кажуть, за останній місяць росіяни посилили удари по місту. Насамперед атакують логістику.
11: Тут майже вся техніка вражена дронами.
13: А збільшилась, так, от кількість FPV-шок?
11: Кожного дня збільшується кількість FPV-шок і буде зростати в подальшому.
14: І ждуни, дійсно, проблема номер один. Вони можуть надто довго чекати на одному і тому ж самому місці для того, щоб вразити ціль.
15: Крим.
14: І вже, певно, не 50 на 50, звичайно, але досить багато дронів на оптоволокні. На певних так названих трасах можна помітити просто безлічну кількість павутину, яка, власне, є тим оптоволокном.
10: Дронами ворог цілить не лише по військовій, але й цивільній техніці. Дрони літають і у будинки містян.
16: Постійно вікно відкриваєш, воно на тебе летить. Думаю, боже, чи швабро його, чи віник.
13: А ви якось ховаєтесь взагалі? От як ви по місту це ходите? Тут от зараз я бігаю там від дерева до дерева.
16: Тож ви, напевно, як в гостях у нас, а ми вже привикли. Вже летить і вже... Що буде, те буде.
10: Галина стоїть біля нещодавно понівеченого будинку знайомої. Каже, прийшла подивитися, що вціліло.
16: Гречі трошки переслали, бо вона ночі з'їхала тоді. Це, видно, волонтери ж були.
10: Сама ж Галина залишити місто не поспішає. І таких, як вона, офіційно у Дружківці 5 тисяч. А в реальності ця кількість може сягати і 7 тисяч. У місто вже не возять гуманітарку, проблеми із комунальними благами. Евакуюватись місцевих мовляють і військові, і волонтери, і поліція. Але кожен придумує свої причини і не полишає місто. Навіть не дивлячись на те, що сусідня Костянтинівка палає, кілзона збільшується, а заїзд і виїзд у Дружківку щодня ускладнюється. Скільки ще протримається Костянтинівка, ніхто сказати не може. Підрозділи сил оборони докладають максимум зусиль, аби стримати ворога та виснажити. І за те, щоб люди встигли евакуюватися з Дружківки, захисники платять дуже важку ціну. Олег Корнієнко, Олексій Дівченко, Захар Комах. Факти СІТВ. Єдині новини.
1: На цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин, тож до зустрічі.
17: За країну, яка піклується про дітей.
18: 68-ма окрема єгерська бригада сформована з добровольців в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми єгері нового покоління. Мобільні, точні, витривалі. Б'ємо ворога на найжорсткіших ділянках фронту. На нашому шевроні безстрашна росомаха. Наш покровитель Олекса Довбуш, борець за волю і справедливість. Наше гасло – ваші душі за наші кривди. І кожен окупант відчує його на собі.
17: 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.
19: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників. Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
15: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
20: ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю.
21: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
22: Два, один.
21: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
20: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Залою Мазур. У неділю о 20-й.
17: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
23: Уряд уже готує країну до наступного опалювального сезону. Після російських атак по енергетиці головне питання не лише в тому, чи вистачить генерації, а й в тому, наскільки підготовлені міста, будинки, ОСББ і самі родини. Зима ще далеко, але саме влітку треба ухвалювати рішення, що купувати, що ремонтувати, як домовлятися з сусідами і як не витратити гроші на зайве. От про практичну підготовку до зими будемо говорити з Геннадієм Рябцевим, експертом з питань енергетики. Пане Геннадію, вітаю вас.
24: Вітаю вас.
23: Скажіть, будь ласка, що вже зараз відомо про підготовку України до наступного опалювального сезону?
24: Вона йде, причому йде як на центральному, так і на місцевому рівні. Зараз основне завдання органів місцевого самоврядування реалізовувати комплексні програми, комплексні плани стійкості регіонів та окремих міст. В рамках цих планів йдуть роботи зі створення нової

0: є нестача фінансування, тому що на реалізацію всіх планів стійкості потрібно 278 мільярдів гривень. Уряд потроху виділяє кошти, але не в тому обсязі, як потрібно. Тому проблема фінансування – це номер один. Друга проблема – це час, тому що між проєктуванням установки малої там енергетичної, когенераційної, блочно-модульної котельні чи установки збереження енергії та її приєднанням до мережі систем проходить зазвичай більше, аніж 3 місяці, що це щонайменше, якщо ця установка вже є десь. Якщо її потрібно ще замовляти, то термін зростає там до 6 і більше місяців. Ну і третє, це те, що потрібно все ж таки координувати дії і не брати до уваги ті установки, які забезпечують потреби окремих суб'єктів господарювання. Вони не є установками генерації, тому що не приєднані до енергетичної системи, не об'єднані в малі мережі, розумні мережі. Тому тут потрібно забезпечити координування дій між центральними органами, місцевими органами, між суб'єктами господарювання, щоб кожен розумів свою відповідальність і виконував саме ті дії, які є в пріоритеті.
1: А що має зробити звичайна родина вже влітку, зараз, щоб не готуватися до зими просто там десь восени в останній момент?
0: Напевно, ми вже маємо певний досвід підготовки до зими, і якісь поради додаткові нікому давати не потрібно. Найкраще, якщо кожна родина могла б забезпечити власну енергетичну автономність. Це, звісно, набагато легше робити в сільській місцевості. В багатоквартирних будинках потрібна згода ще й сусідів, рішення ОСББ, чи ЖБК, чи будь-яких інших організацій, які об'єднують співвласників в багатоквартирному будинку. Але головне, щоб розуміти і співвідносити власний бюджет з тими цілями, які ми хочемо досягти. Звісно, що зараз дуже популярними є, наприклад, сонячні панелі, фотоелектричні станції, але якщо ви задумали забезпечити власну енергетичну автономність цими панелями, то пам'ятайте, що одночасно з ними мають бути встановлені установки для збереження енергії, тому що сонечко світить не завжди, і взимку його буде значно менше, ніж влітку. Тому найкращим рішенням є, безумовно, когенераційні установки, установки, які можуть працювати на тому паливі, яке можна придбати і можна десь зберігати. Ну і якщо вже не вдається домовитися з сусідами так, щоб це робити централізовано, то потрібно подбати про перше про те, щоб була установка для збереження енергії в акумулятор, да? Але не саморобний, звісно, тому що це пожежонебезпечно. Цей акумулятор має забезпечувати найперші потреби, потрібно просто розрахувати його потужність так, щоб забезпечувало те, без чого ви не можете обійтися, і помножити все це на 2 перед тим, як купувати. Ну і не забувати про теплове ізолювання приміщень, тому що дуже багато енергії взимку витрачається на те, що ми опалюємо просто навколишнє природне середовище. Щоб цього уникнути, просто потрібно відкрити рекомендації Держенергоефективності. Вони є у них на сайті. Можна просто спитати у будь-якої мовної моделі чи штучного інтелекту, як ми всі називаємо його, що зробити для того, щоб зменшити витрати електричної теплової енергії, як забезпечити власну енергетичну автономність. Але для того, щоб це зрозуміти, потрібно зрозуміти те, що, на жаль, ані Кабінет міністрів, ані президент, ані органи місцевого самоврядування не здатні на 100% гарантувати відсутність вимкнень впродовж наступних

0: наступного опалювального сезону, тому що є той чинник, який не можна врахувати в повному обсязі, це удари Російської Федерації, це їхня масованість, регулярність, комбінованість, ну і плюс наявність чи відсутність засобів боротьби з російськими балістичними ракетами, тому що проти ракети це той головний біль, який завжди є і у президента, і у уряду, Міністерства закордонних справ. Цю проблему будуть вирішувати всі вони, але і про власну частинку, маленьку, але все ж таки частинку відповідальності нам всім не варто забувати.
1: Пане Геннадію, от це ж вже не перша зима, де українці набулися оцього негативного, напевно, досвіду, але водночас з тим ви сказали про те, що де шукати відповіді з приводу того, як підготуватися, але дивлячись на той досвід, який вже мають українці і ви, скажіть, будь ласка, а яких помилок люди найчастіше допускаються, готуючись до цього, до нового опалювального сезону, яких не треба робити?
0: Вони не співвідносять свої бажання з своїми можливостями. Тобто замахуються на там встановлення якоїсь великої установки, а виявляється, що це все дуже дорого. І вони витрачають кошти, а результату не отримують. Тому тут потрібно перед тим, як щось купувати чи ухвалювати якісь рішення, добре подумати і спитати. Спитати у фахівців. Якщо немає фахівців, ви не можете їх знайти, спитати у того ж самого штучного інтелекту, але не один раз, а декілька, уточнивши його відповіді, тому що він теж може збрехати. І ще одна помилка – це те, що у нас багато хто тотожнє резервні джерела живлення з автономними. І, наприклад, купуючи якусь станцію, яка може забезпечити роботу певного обладнання впродовж там години чи півтори години, потім дивуються, а що далі, якщо будуть тривалі вимкнення. Або встановлюючи на даху фотоелектричну станцію, забувають, що взимку за нею потрібно приглядати, хоча б счищати сніг. А якщо счищати сніг, то це не лопатою потрібно робити, а спеціальними пристроями. Або встановлюючи якусь установку в підвалі, забувають, що за нею має хтось проглядати і обслуговувати її.
1: Пане Геннадію, даруйте мені, в нас вже час практично вичерпується, але я ще поставлю одне запитання, на яку дайте дуже коротку відповідь. Це чому ми цю тему підняли саме зараз, влітку. Чи вистачить Україні обладнання і фахівців, якщо всі почнуть готуватися восени? Дуже коротко.
0: Ні. Якщо восени, ні, звісно, потрібно готувати. Да, влітку все готувати. І енергетики завжди кажуть, що готуватися до наступного опалювального сезону потрібно розпочинати в день, коли завершується попередній.
1: Пане Геннадію, дякую вам. Лишайтесь з нами. Далі новини з Анастасією Мазур.
2: Дякую, Володі. Справді, час новин. Про головне на цю мить від команд ICTV та СТБ. Вітаю. На Запоріжжі окупанти поранили 3 людей. Ворог майже безперервно тероризує область. Вибухи лунали сьогодні зранку. Напередодні по селищу Комишуваха вдарили FPV-дроном. Травмований чоловік, він у лікарні. У Кушугумі ворожий безпілотник поцілив в автомобіль. Постраждала жінка. Ще одна людина поранена поблизу Новоолександрівки. Упродовж доби окупанти атакували 45 міст і сіл області. Завдали майже 900 ударів з різної зброї, переважно гатили безпілотниками. З авіації били 18 разів, зокрема по Широкому, Малокатеринівці, Григорівці, Річному, Малій Токмачці. Загалом надійшло понад 100 повідомлень про понівечене житло, автомобілі та об'єкти інфраструктури. Годину тому російські війська вдарили балістикою по Дніпру. Поранені 4 людей, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Людей госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Це 2 жінки і 2 чоловіки. Російські війська пошкодили приватне підприємство. Наслідки атаки з'ясовують. А у Нікополі через артобстріл постраждав чоловік. Він у лікарні у тяжкому стані. Окупанти били також дронами та РСЗВ по Червоногригорівській і Покровській громадах району. Потрощені багатоквартирні та приватні будинки, музей, будівля ритуальної служби, авто, газогони та електролінії. У Криворізькому та Самарівському районах унаслідок атаки безпілотників пошкоджена інфраструктура, а у Кам'янському понівечене підприємство. По Синельниківському району окупанти вдарили кабом, потрощені будинки та цивільні машини. Жителі Москви нарешті відчули те, чим українці живуть усі 4 останні роки. Російську столицю атакували майже 200 безпілотників. І самі росіяни визнають, ця атака стала наймасовішою за останні 2 роки. Бити по Москві почали з 4-ї ранку. Стрінка тамтешнього мера Сергія Собяніна що 2 години повідомляла про збиття системи ППО чимраз нових літальних апаратів. Нагадаю, путінський режим хизується багаторівневою потужною системою протиповітряної оборони. Натомість у Генштабі ЗСУ підтвердили, сили оборони повторно уразили московський НПЗ, який переробляє понад 12 мільйонів тонн нафти на рік. Завод долучений до забезпечення російської армії. Зафіксовано влучання та масштабну пожежу на території підприємства було щонайменше 5 осередків горіння. За офіційною інформацією, від уламків незначно постраждало декілька торговельних центрів, садовод у Москві і Білая дача у Люберцях. Частина уламків влучила у багатоквартирний будинок. Час цю війну завершувати. Так відреагував на далекобійні санкції президент України Володимир Зеленський. А ось російські мережі вибухнули емоціями і переляком.
3: Дівки, у нас просто безпілотник за безпілотником. Це просто пізд***. Це вже є за такий п'ятий.
4: Все горить там. Весь завод розв***. Весь Только ракеты там долбят. Еще где-то на подлете. Да вы ебались, как говорится.
5: Цілком справедлива відповідь на російські удари по наших містах і громадах та ще один важливий результат роботи наших воїнів по об'єктах, які забезпечують російську воєнну машину. Всі наші партнери відзначали влучність і дієвість наших мідлстрайків та далекобійних санкцій. Час цю війну завершувати. І Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії.
2: У Криму дрони уразили одразу декілька важливих логістичних переправ. Серед них залізничний міст через Північно-Кримський канал. Про це пишуть у соцмережах, зокрема телеграм-канал «Кримський вітер». Залізнична лінія, на якій розташований міст, є стратегічно важливою для окупантів. Через неї перекидають важку техніку та паливо. Також є інформація про пошкодження у тому ж районі автомобільного мосту та ділянки залізниці біля станції Владиславівка. Уражені мости через протоку на Арабатській стрілці. З'явилося і фото підтвердження вдалої атаки на переправу біля села Воїнка, що у Красно-Перекопському районі, який атакували напередодні. У Збройних силах України продовжують реформу системи військової служби. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський затвердив план розвитку сержантського корпусу до кінця 2027 року. Документ передбачає розширення повноважень сержантів, збільшення кількості сержантських посад у штабах та органах військового управління, також удосконалення системи професійної підготовки. Особливу увагу приділять бойовим підрозділам, де сержанти мають отримати більше самостійності та відповідальності у командуванні особовим складом. Також планується вдосконалити систему кар'єрного зростання, підвищити соціальні стандарти служби та усунути дисбаланси у грошовому забезпеченні окремих категорій сержантського складу.
6: Більшість головних сержантів корпусів, видів та родів військ пройшли шлях від солдата до найвищих сержантських посад. Вони мають бойовий досвід, поранення та високий рівень професійної компетентності. Їхня служба, внесок у підготовку особового складу та підтримання боєздатності військ повинні отримувати належну оцінку. Не менш важливим є питання грошового забезпечення інструкторського складу та штабних сержантів.
2: Десятки кілометрів пішки замінованими стежками під ворожими дронами, щоб вибратися із Куп'янська на Харківщині. Тут немає медиків та рятувальників, усі екстрені служби евакуйовані, тож єдина надія на військових, які окрім бойових завдань ще й рятують цивільних. Про евакуацію з фронту, яка завжди дорога життя. Репортаж Тетяни Доцяк.
7: Евакуація термінова з Шевченкова.
8: Вивезли 7 чоловік. до Шевченка військові і передають нам.
9: Цих сімох людей волонтери Червоного Хреста везуть до транзитного центру в Харкові. Це жителі Куп'янська. Звідти їх вивезли захисники 425-го окремого штурмового полку «Скеля». І в безпечнішому місці передали волонтерам для подальшої евакуації.
10: Ой,
11: до риба, ні?
9: Цей чоловік із мішком і вудкою запам'ятався з-поміж інших, розповідає Володимир Федутенко. Він у складі загону швидкого реагування за роки війни евакуював тисячі людей. Везуть котів, собак, консервації, але щоб вудочку бачить уперше.
11: Трохи сюрприз. Купили діду подарунок. Його удочки, в нього буде ще одна удочка.
9: Нині пан Анатолій з дружиною живуть у гуртожитку Харкова.
11: Це удочка.
12: Ага.
11: Вам.
12: Ой, дякую.
11: Будь ласка, тут недалеко є кар'єр. Треба ж спробувати.
12: Звісно.
9: У подружжя окрема кімната, у блоці є душова, туалет, на поверсі кухня. А пан Анатолій ще й знайшов, де порибалити. Каже, це заспокоює після обстрілів.
12: Отаких, мабуть, штук 10 за 3 дні впіймав.
9: У Куп'янську через постійні обстріли майже не виходили з дому, розповідає подружжя. Ні газу, ні води, ні електрики. Коли надумали виїхати, окупанти вдарили по їхньому авто.
12: Підірвалися ми. Бабушка та настаювала, давай, виїдемо. Прямо над трубами дрон. І мимо нас отак пролетів і зразу взорвався. Метрів 15, наверное.
9: Якби не захисники, ніколи б не вибралися, кажуть Леонови. Першою евакуювалася дружина пані Тетяна. Захисникам, які вивели її і ще двох жінок, каже, вдячна, скільки житиме.
13: Привіт, Коля, іди, Андрій. Ви хороші, дуже хлопці, дуже відповідальні, дуже такі. Вони прямо в нас, як наче за дитиною трусилися. Ми теж з солдатом йшли. Вони тільки прийшли, вони тільки до нас у хату зайшли, я одразу кричу, я поїду. Таблеток немає, така вся ж на таблетка сиділа.
9: Через кілька днів захисники вивели Анатолія. Йому разом з іншими цивільними довелося цілий день іти пішки.
12: Спасіба хлопцям, велике спасіба, що мене вивели. Там воно ж не розірване, скільки прильоти кидають, мінірують. А вони дивляться, перші йдуть, де кажуть, ото треба пробіжкою пробігти. Пробіжку, ну, старих там під руки, і то давай скоріше тягнути.
9: І разом з ними йшов 15-річний підліток. Це в голові не вкладається, каже волонтер Федутенко. Примусова евакуація дітей завершилася ще рік тому.
11: Дітям там не місце. Це дуже небезпечне місце, і смерть гуляє по вулицях.
9: Захисники 425-го окремого штурмового полку «Скеля», які боронять Куп'янськ, тільки з початку травня евакуювали звідти 6 дітей. Ось дівчинці всього 3 роки. Її вивозять із батьками, дідусем і бабусею.
14: Що ти, красотуля?
15: Розказуєш.
14: Да? Все нормально? Тебе понравилось? Тебе понравилось на такій великій машині кататися?
9: І кожна евакуація – це справжня спецоперація. Розвідка розшукує цивільних. Через гучномовець, прикріплений до дрона, повідомляють про евакуацію. І вже потім піхотинці виводять їх із небезпеки. Групу прикривають і з неба, і з землі.
16: З супроводом аеророзвідки, з супроводом антидронщиків на прикритті рухалися до точки, де їх зустрічала бронетехніка «Макс-Про». Також підбивалися FPV-хи, по ним летіли.
9: Лише з травня вивезли з Куп'янська 33 людини, кажуть у «Скелі». Та за даними начальника Куп'янської районної військової адміністрації Андрія Канашевича, у місті досі залишаються 347 жителів. Вони наражають на небезпеку себе і заважають захисникам виконувати бойові завдання.
16: При зачистці хлопці відволікаються на те, що можуть бути замість ворога на рух якийсь, де треба реагувати пострілом, можуть бути цивільні, а то ще й діти. Із-за того, що є наявність цивільних, є ризик, що вони можуть постраждати.
9: Батьків, які тримали дітей у небезпеці, покарають штрафом, повідомили в райвійській адміністрації. Більше неповнолітніх у Куп'янську немає, принаймні, за офіційними даними. Втім, інколи батьки повертаються додому потайки, оминають блокпости, використовують польові стежки, кажуть військові, і штраф 665 гривень їх навряд чи налякає. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти ICTV», «Єдині новини».
2: Сьогодні у Брюсселі вже 35-те засідання у форматі «Рамштайн». Початок приблизно о 16-й за Києвом. Головують Великобританія та Німеччина. Видання «Політико» із посиланням на неназваних українських посадовців повідомляло, наче Україна звернеться до партнерів із проханням надати додаткові 20 мільярдів доларів, щоб посилити удари по території Росії та закріпити перевагу на полі бою. Офіційно ж міністр оборони Михайло Федоров повідомив у центрі уваги сьогоднішніх обговорень ракети для «Петріот», додаткові внески у програму «Пюрлу», за якою європейці закуповують нам зброю, а також артилерійські боєприпаси підвищеної дальності у межах чеської ініціативи і FPV-дрони на оптоволокні та «Мідл Страйк» українського виробництва. Нагадаю, попередня зустріч «Рамштайн» відбулася у червні. Тоді Україні погодилися надати 4 мільярди доларів для посилення ППО та понад 1,5 мільярда на дрони. Переломним моментом у ставленні до України назвав президент Франції Еммануель Макрон саміт країн G7, що завершився напередодні. Зазначив, усі його учасники з великою повагою визнали стан справ, усвідомлюючи, Україна чинить опір набагато краще, ніж дехто міг подумати, а Росія перебуває у скрутному становищі. Лідери країн Великої Сімки погодилися збільшити підтримку Києва та посилити тиск на Росію, розповів французький лідер і наголосив, це суттєва зміна, порівняно з кількома останніми місяцями. Макрон повідомив, партнери погодилися збільшити постачання Києву засобів ППО та підтримали укладання ліцензійних угод, зокрема із Америкою, які дадуть змогу виробляти далекобійні ракети та системи ППО безпосередньо в Україні.
10: Українці виявилися неймовірно стійкими. Всі учасники групи семи погодилися з необхідністю підтримки територіальної цілісності України, а також із тим фактом, що баланс сил за останні місяці суттєво змінився. Україна наступає, чинить опір, а Росія відступає. Саме тому ми всі погодилися збільшити постачання засобів протиповітряної оборони, додаткових систем та перехоплювачів, а також засобів далекого радіусу дії.
2: Євросоюз продовжить тимчасовий захист для українських біженців після березня наступного року. Водночас можуть запровадити обмеження для чоловіків призовного віку, заявили у Єврокомісії. Конкретні деталі майбутньої ініціативи поки не оприлюднили. Раніше низка держав-членів ЄС, зокрема Німеччина, висловлювалися за те, аби переглянути умови надання захисту українським чоловікам віком від 23 до 60 років. У Єврокомісії зазначили, якщо будуть нові умови, то не для українців, які вже перебувають під тимчасовим захистом. Тобто понад мільйон українських чоловіків-біженців у країнах Євросоюзу залишаться під захистом. Математика в НМТ – предмет гарячих дискусій вже не перший тиждень. Частина нардепів пропонує зробити її не обов'язковою для вступу, мовляв, складні умови навчання під час війни. Проти освітяни, урядовці та роботодавці наполягають, без математичної грамотності неможливо готувати фахівців для відновлення країни. Ольга, читаємо далі.
17: Математика розбрату.
18: Ми зараз запитуємо МОН, що ви зробили за ці роки, щоб підняти, підвищити якість викладання математики?
17: Чи варто залишати цей предмет обов'язковим у національному мультипредметному тесті та що зробити, щоб не було технічних збоїв під час складання?
19: І оцей тест в один день може просто перекреслити 11 років навчання.
17: Скандал розпочався на початку червня, коли група народних депутатів із різних фракцій зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт з пропозицією виключити математику з переліку обов'язкових і залишити її як предмет на розсуд учня. Зараз випускники складають 4 предмети – українська мова, історія України та математика є обов'язковими, четвертий – на вибір. Співавторка законопроєкту Юлія Гришина пояснює, хочуть спростити життя учням, які готуються до тесту в надскладних умовах війни.
18: В цьому році уряд подав законопроект про структуру НМТ на 2027 рік, і ми фактично подали альтернативний до цього законопроект, який передбачає пропозицію зменшити кількість предметів.
17: Думки самих випускників на цю тему різняться. 17-річна Наталія Дзямба – випускниця ліцею «Ерудит» із селища Великий Березин. Хоче стати економісткою або фінансисткою – переконана. НМТ з математики має бути обов'язковим.
20: Я вважаю, що потрібно. Математика – це предмет, який розвиває логіку, який розвиває критичне мислення. Цариця наук. Математика – це мій улюблений предмет.
17: Дівчину підтримує мама. Каже, для відновлення країни під час війни нам критично необхідна розумна молодь.
21: Якщо забрати математику, а математика, як ви знаєте, це королева науки, відповідно, нічого доброго з цього не буде.
17: З киянкою Соною спілкуємося одразу після тестування. Дівчина вважає, тест можна залишити, але спростити.
22: В мене багато знайомих, хто готувався прям і рік, і два. Тобто у них і золота медаль в школі, вони відмінники, але вони склали математику там на 165 максимум. Не те, щоб прям прибирати. От, звичайно, на деяких спеціалізаціях це прям потрібно, але якось облегшити цю задачу, я думаю, що можна.
17: Врешті в цьому питанні поставила крапку прем'єрка Юлія Свириденко. Математиці в мультипредметному тесті каже бути, адже країна потребує фахівців для розвитку економіки та бізнесу. На жаль, рівень знань українських учнів з цього предмета невисокий.
23: 12% не можуть подолати поріг склав у НМТ з математики. Це дуже низький поріг. За даними ПІЗа 22-го року, 42% не проходять прохідний бал в Україні.
17: Саме після невтішних результатів міжнародного дослідження ПІЗа математику вирішили зробити обов'язковою для вступних випробувань. Але потім був ковід, а згодом війна, і знання з цього предмета у дітей більше не стало, свідчить дослідження. Але це не означає, що предмет із тестування треба вилучати, треба змінювати підходи до навчання.
23: Треба переходити до більш активних форм навчання, до інтерактивних форм навчання і так далі. Ми про це казали ще 12 років тому.
17: Втім, дискусія точиться не лише довкола математики. Не менше запитань викликає сам формат проведення НМТ. Юлія Гришина наголошує, головне завдання законопроєкту – не позбутися математики, а знайти оптимальний формат тестування.
18: Воно передбачає зменшення кількості предметів з 4 до 3, оскільки дітям, особливо в прифронтових регіонах, дуже складно складати 4 предмети в один день.
17: В Українському центрі оцінювання якості освіти нагадують, до повномасштабної війни предмети ЗНО складали у різні дні. Але зараз це технічно неможливо.
24: Серед ризиків потрібно відзначити, наприклад, такі. Найперше – це логістика для тих учасників і учасниць оцінювання, які перебувають не безпосередньо в тих містах, містечках, населених пунктах, де проводиться тестування.
17: Ще одна проблема – технічні збої. Цьогоріч на них скаржилися учасники тестування з різних регіонів України. У Вінниці дівчина не могла скласти тест, як планувала, через проблеми з комп'ютером. В Одесі – через тривалі повітряні тривоги. Окремі учасники складали тестування понад 13 годин. Лубінець каже, всі помилки, які виникли цього року, треба виправляти негайно.
19: Друге, провести ревізію всіх технічних можливостей комп'ютерів на справність.
17: Після розголосу ситуації очільницю Українського центру оцінювання якості освіти Тетяну Вакуленко викликали до парламенту. Втім, вона наголошує, провини центру тут немає.
24: Хто відповідає за можливість створювати тимчасові екзаменаційні центри в укриттях і чому десь це можливо, десь це неможливо? Відповідають за це обласні військові адміністрації і військова адміністрація міста Києва.
17: Наразі і урядовий, і альтернативний законопроекти перебувають на розгляді парламенту. Тож питання, якою буде вступна кампанія наступного року і чи зміниться підхід до самого процесу тестування, залишається відкритим. Ольга Читайло, Світлана Ковбиця та Василь Софінюк. Факти ICTV. Єдині новини.
2: На цьому поки все. Більше новин вже о 13:00. Тож до зустрічі.
25: Мабуть, найнеочікуваніше фото тижня. Наш чемпіон Олександр Усик в овальному кабінеті тисне руку його господарю Дональду Трампу. Світлину опублікувала радниця президента США без будь-яких подробиць про цю зустріч. Тому користувачі соцмереж увімкнули уяву і, звісно, гумор і почали фантазувати, що саме український боксер робив в Білому домі. Одні згадали, що рік тому Усик пропонував Трампу приїхати в Україну, поселитися на тиждень в його будинку, ну, щоб відчути війну. Трамп щось не квапився, тому Олександр, можливо, сам привіз Дональду ключі від київської хати. Інші припускають, що український важковаговик приїхав забрати свій чемпіонський пояс, який у Білому домі залишив президент України на тумбі біля дивана в овальному кабінеті. Хтось цікавився, а куди заховався віце-президент Джей Ді Венс? Очевидно, він вирішив на цю зустріч просто не прийти. Про всяк випадок. На фото не видно, чи дарував щось Олександр Дональду Трампу, який, як ми знаємо, обожнює все золоте. Тому Усик міг козирнути, вручити президенту США відро української черешні, яка зараз коштує, наче справжнє золото. Чому ціни на черешню в Україні нокаутують покупців? Чи буде цей фрукт дешевшати? Любов Кукла розпитала українських фермерів.
0: Золота черешня. Чому улюблена ягода українців знов ризикує стати делікатесом? Скільки ця смакота буде коштувати впродовж літа?
1: Якщо хороша черешня, то вона коштує дорожче.
0: І чи доведеться нам і тепер рахувати її поштучно?
3: Ціна кусається. 300, 400, 700 там буває.
0: Та як не опектися на тому, що продають?
4: Треба коригувати дозу, як то кажуть, як ліка.
0: Дивіться просто зараз. Сезон української черешні розпочався. На прилавках вже повно ягоди.
1: Черешня шикарна, немає ні черв'ячка, нічого.
0: Але там, де її вирощують, картина геть інакша.
5: Тут ми маємо тільки по декілька плодів.
0: Фермери зітхають. Ранній врожай міг бути рясним. Та в їхні плани вкотре втрутилися заморозки та затяжні дощі. Як буде далі? Чи не повториться те, що ми вже бачили через погодні примхи? Тоді, у 23-му, на одному з центральних столичних ринків за кілограм черешні просили майже 1000 гривень.
6: Я вам 700 прочитаю, так взагалі 800-900.
0: Ціни на ягоду цього року знов шокують. Та чи буде дешевше?
5: Кожного ранку о 6-й годині я встаю і включаю зрошення саду та завожу свій трактор і кашу траву.
0: Максим – фермер з Черкащини. Все вирощує сам, своїми руками. Ось в цьому садку росте майже 3000 дерев. Здавалося б, пристойні масштаби. Та от є нюанс. Гілки майже порожні. Врожай черешні, точніше не врожай, знову продиктувала погода. Лише гнути спину в цій справі замало. І з природою не посперечаєшся.
5: Рання черешня була вся втрачена із-за морозів. Весняних морозів. Наприклад, на Черкащині мінус 5 градусів, і все, що цвіло після зими залишилось, воно його все осипався, той світ.
0: Ситуація несприємних. Втім, запевняє фермер, все ж не кінець світу.
5: Черешня більш пізніх сортів, вона у нас зав'язалась, ось, і ми ще й отримуємо врожай.
0: Тобто, така черешня буде?
5: Буде.
0: Ой, я бачу, червона одна на все дерево.
5: Бачите, ось черешенька, через 2 тижні вона буде от такого кольору.
0: Ягід все ж не так багато, як хотілося.
5: Буде 1,5 кілограма з дерева.
0: Ой, ну це дуже мало.
5: Дуже мало. Дерево на в інтенсивному саду должно давати 10-15 кілограм. 2 роки тому збирали з кожного дерева по 2-3 ящичка, по 7 кілограм. Гілочки вони нагибалися, ось так всі були. Вони нагибалися під нагрузкою плодів.
0: Тому, як не крути, усе це добряче вплинуло на ціни. Як і останні дощові дні.
26: Коли йде така злива, вона ж збиває достатньо сильно. Кісточкові.
0: Але свою партію зіграла не лише погода.
26: Хоч ціни на паливомастильні матеріали не ростуть, але вони є достатньо високі. Чи то ми з вами говоримо про Закарпаття, чи то ми з вами говоримо про Одеську, Миколаївську область, чи то ми з вами говоримо про Центральну Україну. В будь-якому випадку це транспорт.
0: Цінники на черешню диктує і війна. І вона впливає не лише на географію вирощування ягоди, а й на логістику.
26: Ну, та мало водіїв сьогодні, слухайте. Мобілізація так пройшлася по транспортних підприємствах. Ну, там хлопи лишилися там пенсійного, предпенсійного віку. Але воно ж на тих хлопах воно ж не втримається остаточно. Тому треба розуміти, що фізично логістика сьогодні стала дорожча.
0: Але ще зможемо купувати черешню дешевше цього літа, ніж вона є зараз.
7: А от черешенька буде дорожче, ніж м'ясо. Цікаво, скільки її тримали.
0: Краса. Ягоди гниють, а ціни, попри акції, все одно у супермаркетах захмарні.
7: Як ціна?
0: Що? Та от цікаво, а що на ринках та ярмарках? Невже і тут те саме?
8: Ціна кусається. 300, 400, 700 там буває.
0: Але то, як виявляється, за імпортну черешню.
11: І ще 2-3 тижні тому ціна була на імпортну від 500 до 800 гривень. Здебільшого привозили з Іспанії. Туреччина була трошки раніше, але її було дуже мало, якість була погана.
0: Нині ж на ядках саме українська. З різних регіонів – південь, захід, центр.
12: Вона смачна і та. Якщо вона росла на сонечку, то буде і закарпатська смачна, і одеська.
0: До пані Оксани із самого ранку не просто вхнутися.
13: Беруть її прямо під чергу, під чергу, під чергу.
0: В неї ця смакота із півдня.
13: Одеська область, там не дуже були заморозки. У мене там брат живе, там не дуже так було холодно.
0: Тому і попри негоду вродило добре.
13: Можна спробувати, дивіться, яка це красива, шикарніша черешенька.
12: Смачна.
14: Веде 2 кілограми?
12: Ні, кілограм.
0: Не 2, бо за кілограм просить пристойно 250 гривень.
13: Якщо хороша черешня, якщо нема черв'ячків, нічого ніде, то вона коштує дорожче. Якщо така з черв'ячком маленька, то вона, звісно, дешевша.
0: У пані Віталіни черешня з Хмельниччини домашня.
15: Все своє.
0: Але ціна нижча.
15: 80 і 140. Серйозно, привезли з дому ж, не на перекупці брали. Треба, щоб трошки щось людям було і нам.
0: Але стабільної ціни на черешню, попереджають продавці, цього сезону чекати все ж не варто. І ось чому.
27: Ціни варіюються кожного дня. Вона сьогодні може бути 145, завтра вона може бути 200, в залежності від погоди. Ну, як іде дощ, її багато йде, і їм треба їм швидко продавати, ціна падає.
0: Та попри все, українці черешню купують.
27: Ну, це вже останнє, що лишилося.
0: І купують не лише через смак.
28: По-перше, черешня дуже корисна ще для організму. Там дуже багато вітамінів на Б, Д, і це реально правда. Вона виводить дуже багато шлаків. Да.
0: Вітаміни, антиоксиданти та корисні мікроелементи. Черешня містить у собі чимало корисного, але з нею, як і з усім раннім, треба бути обережними.
29: Її можна з'їсти дуже багато.
28: Можна з'їсти, але не перетруждатися, тому що буде очистка організму дуже швидко. До речі, в темний сорт він саме найкорисніший йде.
0: Підтверджують це і дієтологи.
30: В них є така властивість зменшувати запалення. Якщо запалення всередині системне, це створює прекрасне середовище для розвитку атеросклерозу. Це ці атеросклеротичні бляшки і інфаркти, інсульти.
0: Але, як і будь-які ліки, ця ягода потребує дозування. Особливо для алергіків та людей, які страждають на цукровий діабет.
30: Та кількість, яка безпечна, якщо її так можна назвати, то це в межах десь до 300 грамів.
0: Отож, ціна ціною, але потішити себе корисним все ж варто. Морози та дощі забрали ранній врожай. Та без черешні українці все одно не зостануться. Ба більше.
5: Маємо надію на наступний рік. Завтра реванш.
0: Любов Кукла, «Факти тижня», ICTV, єдині новини.
31: Наша зброя – це правда.
32: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
31: Тільки перевірена інформація.
32: Переконливі факти.
33: Як це було, дивимось далі.
31: «Єдині новини» в центрі подій.
2: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю. Москва у вогні знову вже вдруге за останні дні палає НПЗ у Капотні за 15 кілометрів від Кремля. Загорівся також великий ринок. Потужний дим видно майже з усіх районів російської столиці. Тамтешнє Міноборони відрапортувало, за ніч збили 555 українських дронів, з них близько 180, за словами Собянина, на підльоті до Москви. Втім, численні відео, які росіяни викладають у мережу, свідчать, збивати вдавалося аж ніяк не все. Російські пропагандисти визнали, це наймасованіша дронова атака на Москву та Підмосков'я. Про все детально далі.
3: Вдруге від початку тижня, але більш результативно. Українські дрони знову вразили НПЗ у Москві, розташований у районі Капотня.
4: Дід, віж, все горить там. Весь завод розв'язує, весь. Тільки ракети там долбять, ще где-то на підльоті. Да ви, як говориться, у нас самое лучшее ПВО, ну просто сплошное пожарище.
9: Да ну это пиздец. Я такой хуй еще не видел.
3: Мер Москви Сергій Собянін кілька разів рапортував, на підльотах до російської столиці працює ППО. Знищено близько 200 безпілотників. Спершу він лише повідомив, що уламки одного з дронів впали на територію торгового центру «Садовод», відомого серед росіян своїми підробками на брендові речі. Мовляв, там зафіксовані незначні пошкодження.
10: «Садовод, на горить. Дим, от этот, который я тебе скидывал, это, садовод, хуй.
3: Згодом Собянін визнав, що кільком безпілотникам вдалося досягти московського нафтопереробного заводу. За його словами, на місці працюють екстрені служби, наслідки ліквідовують. А що ж відбувалось насправді? Ось кадри, як кілька перехоплювачів безрезультатно ганяються за українським дроном. На НПЗ зафіксовано, що найменше 5 осередків пожежі. Чорний дим оповив російську столицю, а рух по МКАД частково перекрили.
10: О, жар сюди прийшов.
3: А ось момент, як від удару дах одного з резервуарів буквально підкидає вгору. Як пишуть телеграм-канали, його зірвала, прилетіла туди ракета ППО.
10: Ох.
3: Московський НПЗ критично важливий для забезпечення пальним російської столиці. Він дає близько 40% бензину та половину дизеля у столичному регіоні. І розташований лише за 15 кілометрів від Кремля. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ Марафон», єдині новини.
2: Українські далекобійні санкції у Москві – це справедлива відповідь на щоденний російський терор наших міст і селищ. Так президент України Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішню атаку добрих дронів на столицю країни-агресорки.
16: Цілком справедлива відповідь на російські удари по наших містах і громадах. Та ще один важливий результат роботи наших воїнів по об'єктах, які забезпечують російську воєнну машину. Дякую нашим силам оборони та безпеки України за спільну роботу. СБУ, СБС, ССО, ГУР, нашій ракетній бригаді за влучність. Цими днями всі наші партнери відзначали влучність і дієвість наших мідлстрайків та далекобійних санкцій. Час цю війну завершувати, і Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії.
2: Близько 4 години ранку загарбники вдарили кабами по Сумах, де вбили 64-річного рибалку, який у момент атаки ловив рибу на річці Псел. Про це повідомили у Сумській МВА. По обласному центру ворог гатив ледь не весь вечір і ніч. Так, близько 23 години у наслідок атаки безпілотника по приватному сектору Ковпаківського району, несумісній з життям травми, дістав 56-річний місцевий житель. Після серії нічних ударів ворожих безпілотників по Сумах наслідки фіксували на 4 різних локаціях. Один із дронів поцілив просто у 9-поверхівку. Тут, на щастя, люди не постраждали, однак одну жінку, яку пошкодженими конструкціями забарикадували у квартирі, визволили рятувальники.
17: Виявлено влучання в районі сходової клітини між 5 та 6 поверхом. Є пошкоджене скрине вікон. Проводимо все.
2: Напередодні росіяни в день також неодноразово били по Сумщині. У Шосткинській громаді скидом із дрона вбили 68-річного чоловіка. Ще один 63-річний чоловік загинув у Великописарівській громаді. Їдучи на велосипеді, він натрапив на вибухівку. Крім того, завчора у наслідок ворожих атак ще 12 цивільних поранені, у тому числі 11-річна дівчина. Серед цілей противника напередодні також опинилася стайня із конями. На жаль, троє тварин загинуло. Дві людини загинули, чотири поранені вчора через російські обстріли Донеччини, повідомляють правоохоронці. По Дружківці ворожі війська запустили 4 FPV-дрони. Одну людину вбили, одну поранили. Вдень і вночі 7 разів прилітало по Краматорську. Є загиблі і двоє травмованих. Один із них пережив влучання безпілотника по вантажівці. По Слов'янську загарбники запускали каби та поранили місцевого. Через загрозу повторних обстрілів рятувальники неодноразово були змушені переходити в укриття.
1: Відход, каби, Дім, бросай!
2: Попри небезпеку, вогнеборці ліквідували усі пожежі. Всього під ворожим вогнем опинилися 11 населених пунктів Донецької області. Руйнувань зазнали 75 цивільних об'єктів, понад половина з яких – житлові будинки. Кілька годин тому росіяни запустили 2 балістичні ракети по Дніпру. Пошкоджене приватне підприємство. Наразі відомо про одного загиблого та 9 поранених. 8 з них у лікарнях. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. А на Дніпропетровщині у місті Нікополь унаслідок ворожого артобстрілу постраждав чоловік. 5 районів області минулої доби були під атакою безпілотників, артилерії та кабів. У 2 громадах Нікопольського району та у самому райцентрі пошкоджені 5 багатоквартирних будинків, 6 приватних. Осель, музей, ритуальна служба, 2 газогони та лінія електропередачі. У Васильківській громаді Синельниківського району через удар кабом понівечені приватні оселі. На Криворіжжі та у Самарівському районі під удар потрапила інфраструктура. А у місті Кам'янське унаслідок атаки дрона пошкоджене підприємство. Близько 7:30 ранку росіяни атакували впівдроном село Українське Чугуївського району на Харківщині. Загинула 65-річна жінка, її 66-річний чоловік поранений, повідомляє поліція області. Ще 5 постраждалих на Харківщині повідомляють у тамтешній ОВА у різних громадах району. У Вовчанській громаді поблизу села Білий Колодязь постраждав 64-річний чоловік. У Куп'янському районі у Глушківці поранений 18-річний хлопець. У Шевченковому 2 жінки 67 та 46 років. У Куп'янському районі також під обстріл потрапив автомобіль екстреної медичної допомоги. Медики не постраждали, автівку пошкоджено. Унаслідок вибуху невідомого пристрою у Балаклійській громаді у населеному пункті Байрак постраждав 42-річний чоловік, повідомив керівник ОВА Олег Сінігубов. Війна на Близькому Сході завершується. США та Іран уклали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає припинення війни та розблокування Ормузької протоки. Цей факт підтвердили іранська сторона та американський президент. Вперше подібний документ підписали у дистанційному форматі. Меморандум складається із 14 пунктів і набуває чинності негайно. Як перший крок, Іран відкриє Ормузьку протоку, а США знімають морську блокаду. Також США та Іран зобов'язуються припинити усі військові операції, включно із Ліваном. Текст містить великі економічні зобов'язання Вашингтона перед Тегераном. Штати обіцяють поступово скасувати усі санкції, дозволити експорт іранської нафти, розморозити заморожені активи та надати Ірану на відновлення 300 мільярдів доларів. Проєкт передбачає укладення остаточної угоди протягом 60 днів. Окремий розділ присвячено ядерній програмі. Тегеран пообіцяв не створювати ядерну зброю, а накопичені запаси урану утилізувати чи переробити. Фінальна ж угода, відповідно до меморандуму, має бути закріплена окремою обов'язковою резолюцією Ради безпеки ООН.
16: Жоден президент в історії не був жорсткішим щодо Ірану, ніж я. І вони це знають. І, до речі, якщо вони не дотримуватимуться угоди, або якщо деякі моменти навіть не згадані в угоді, це ж меморандум про взаєморозуміння, але ми домовилися про певні речі, не зафіксувавши їх на папері. І якщо вони не дотримуватимуться цього, ми, ймовірно, знову почнемо їх бомбити, доки вони не почнуть дотримуватися угоди. Розумієте? Дивовижно, на що здатні бомби.
2: Вони віддали життя за Україну, їхні історії зберігають для майбутніх поколінь. В Ужгороді презентували унікальний цифровий меморіал «Віртуальна алея пам'яті», створений громадськими активістами. Платформа безкоштовна, відкрита для усього світу. Тут майже уже 6 сотень історій полеглих героїв, українських та іноземних добровольців, які стали на захист нашої держави. Родини воїнів мають можливість самостійно вести сторінки і наповнювати їх контентом. Щодня цей онлайн-меморіал поповнюється новими іменами.
6: Він каже: «Мамо, ти мене не проважай, бо я прощатися з тобою не хочу». І він тепер постійно в мене перед дверима, як він виходить у формі.
7: Пані Марія – мама полеглого героя Олександра Ковача. Він з Ужгорода. На війну пішов у жовтні 22-го. Служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Був командиром 1-ї роти 15-го батальйону. Воював під Бахмутом.
6: І от просто говорив, що в нього все в порядку. Все добре, мамо, не переживай, все добре. Загинув 9 лютого 23-го року. 4 місяці прослужив. Лишилися 2 доньки, Сатія і Кірочка.
7: Жінка виховувала його сама. Це єдиний її син. До війни мав свій бізнес, займався перевезеннями. Усі спогади про сина є на його сторінці, на віртуальній алеї пам'яті.
6: В яку школу ходив, чим займався. Любив спорт, футбол любив. Рибалку любив, друзів мав багато, друзі його обожнювали.
7: Анна – мама загиблого героя Артема Антоненка з позивним «Піротехнік». На війну він пішов 25-річним, добровільно. Артем служив у 54-й окремій механізованій бригаді імені гетьмана Мазепи. Боронив країну на Харківщині та Донеччині. Загинув 3 червня 24-го року.
8: Загинув під час виконання бойового завдання в селі Спірне Донецької області разом зі своїми побратимами. Їх було 6. Це моє серце, воно розбите, це серце матері. Але ми мусимо жити для того, щоб нести пам'ять про своїх рідних.
7: Артем Антоненко закінчив 2 виші, постійно розвивався і мав великі плани на майбутнє. Він з Луганського Лисичанська. У березні 22-го його родина евакуювалася до Ужгорода. Звідси хлопець і пішов на фронт. Особиста його історія, світлини, спогади рідних, бойовий шлях та нагороди. Уся інформація про нього теж є на сторінках віртуальної алеї.
8: 3 червня були 2 роковини загибелі сина, і тому якраз під цю дату ми додали інформацію про Артема на цю віртуальну алею пам'яті.
7: Віртуальна алея пам'яті – це масштабний цифровий меморіал. Його створила громадська організація «Український штаб міжнародної дипломатії», щоб зберегти пам'ять про героїв, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність України.
11: Ця платформа створена для того, щоб імена наших героїв жили вічно, щоб наші діти, наступне покоління змогло побачити обличчя тих, завдяки кому Україна вистояла.
7: Платформа безкоштовна, відкрита для всього світу, покликана улюднити статистику війни. Людина з будь-якої країни може зайти на платформу, вшанувати подвиг героїв чи запалити віртуальну свічку.
14: Можна додати фотографії не тільки з військового життя, а його з родиною. Можна додати відео, аудіо. Також на платформі можна запалити свічку і поставити квіти. Натискаєте на позначку, можна написати прізвище, якийсь коментар, поділіться спогадами.
7: Тут уже понад 570 історій полеглих героїв, українців та іноземних добровольців, які стали на захист нашої держави.
11: Рідні можуть створити сторінку героя на платформі, називається платформа герої.com.ua, і вони власноруч можуть додати інформацію про героя, фотографії, відео. Модератор перевіряє на цензуру цю інформацію і вже долучає на платформу сторінку героя.
7: На презентацію проєкту до Ужгорода приїхали родини добровольців із Чехії, які загинули, захищаючи Україну. Син Мартіна Кучери був студентом, вивчав педагогіку у Карловому університеті у Празі. Мріяв стати професійним військовим, вступив на воєнну кафедру, а коли почалася повномасштабна російсько-українська війна, полишив рідну країну і став на захист нашої. Батьки не знали, де він.
12: Нам казав, що їде на військове навчання у Чеській Республіці. Насправді він поїхав допомагати Україні. Був переконаний, що свобода Чеської Республіки залежить від свободи України, що в Україні захищає і Чехію.
7: Українські побратими дали іноземному добровольцю позивний Чарлі Чех. Він воював у 3-му піхотному батальйоні Інтернаціонального легіону. Визволяв місто Куп'янськ, проводив розвідку у Сватівському районі. У березні 22-го року загинув в околицях Бахмуту, похований у Чехії, на рідній землі.
12: Я вважаю, що тільки велика, сильна і незалежна Україна забезпечить свободу всій Європі. Сподіваюся, що скоро привітаємо Україну в Європейському Союзі.
7: Батьки загиблого в Україні Чеха отримали у Празькому граді від президента України нагороду за мужність 3-го ступеня. В Ужгороді їм вручили орден за честь і відвагу посмертно. Присутні підтримали родину стоячи. Віртуальна алея пам'яті – це онлайн-меморіал, де кожен герой залишається живим у пам'яті суспільства. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
2: На цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин. До зустрічі.
13: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
15: «Шеврон» 114-ї бригади тактичної авіації – це символ сили і захисту. Наш девіз – вище за себе. Це про характер, про професіоналізм, про щоденну готовність діяти першими. Хижий птах у небі, рішучість та перевага в повітрі. Щит – оборона українських міст. На рахунку бригади – сотні знищених повітряних та наземних цілей. Ми – 114-та, і ми завжди вище.
18: 114-та бригада тактичної авіації повітряного командування «Захід».
19: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
20: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там надивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
21: Ти втомився. Це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє, себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
22: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
13: боролися за країну, яка змінюється на краще.
0: У ЄС заявили, що мають підтвердження інформації про підготовку китайськими військовими російських військових для участі у війні проти України. Звісно, Пекін це все заперечує. Але для Європи це вже не просто дискусія про товари подвійного призначення чи обхід санкцій. Це питання про те, чи може Китай і далі називати себе нейтральним у війні, якщо його підтримка Росії заходить у військову площину. Про це все будемо говорити з Наталією Плексієнко-Бутирською, експерткою з питань Азійсько-Тихоокеанського регіону. Пані Наталі, вітаю вас.
4: Добрий день.
0: От в ЄС заявили, що мають підтвердження інформації про підготовку китайськими військовими російських. Скажіть, будь ласка, наскільки це серйозний сигнал?
4: Якщо європейські чиновники озвучують це, то вочевидь вони мають дійсно факти, які підтверджують наявність ось такого рівня співпраці між Росією та Китаєм. Тому що перед цим, десь два тижні тому, ми перше побачили цю інформацію в пресі. Але ви розумієте, що преса інколи може, наприклад, схилятися до якихось фактів, які не завжди підтверджуються. Але коли говорять про це інституції, вочевидь вони опираються на розвідувальну інформацію. І те, що європейці озвучили цей факт, дуже неприємний для Китаю, очевидно, він має мету не тільки вказати на глибину відносин між Китаєм та Росією і те, що Китай аж ніяк не може розглядатися нейтральним гравцем, як він хоче це демонструвати усім нам, так і більше того, він відіграє важливу роль у допомозі Росії. Інша справа, чи багато інструментів впливу у європейців є на те, щоб зупинити цю співпрацю.

0: особливо і не зміниться після оприлюднення цієї інформації?
1: Знаєте, тут є загальна картина. Європейський Союз протягом цієї війни, ну, загалом, зміна підходу до Китаю в Європейському Союзі почалася ще за ковід, коли вони зрозуміли велику залежність від товарів, які були необхідні в той час. Ну, ті ж самі якісь парацетамол, допустим, таблетки, чи ті самі маски. Тобто з'ясувалося, що навіть на рівні цих елементів європейці залежать від Китаю. А Китай на той момент заблокував будь-який експорт, і виникла проблема з закупівлею найпростіших елементів. З того часу європейці почали по-другому дивитися до своєї залежності до Китаю. Але протягом російської агресії проти України, звісно, що питання безпеки у відносинах між ЄС та Китаєм вийшло чи не на головний план. Тобто європейці зараз, розмовляючи і ведучи будь-які дискусії щодо взаємодії з Китаєм, вони підіймають питання безпеки. Тобто вони підкреслюють, що допомога Росії, підтримка Росії, вона не може розглядатися окремо від торгівлі. Тому що Китай довгий час намагався це відділити. Тобто і Сі Цзіньпін, його представник Ван Ї, неодноразово приїжджали до Європейського Союзу, до окремих країн-членів Європейського Союзу, до інституцій. І вони вказували на те, що ну давайте відкладемо ці ваші всякі застереження щодо безпеки, бо до неї ми не маємо ніякого відношення, ми до Росії не допомагаємо, натомість давайте будемо торгувати. Але в торгівлі теж не так просто, тому що безпека дуже серйозно пов'язалася зараз із торгівлею. Китай взяв свої руки як впливовий інструмент впливу товари, які виробляються, і, власне кажучи, виробіток рідкоземельних металів, більшість товарів, які на них покладаються. І він використовує цей інструмент впливу на європейців, на американців, наприклад. А, власне кажучи, рідкісноземельні метали – це те, з чого складаються не тільки наші айфони і телевізори, а це військова галузь. Тобто Китай свідомо маніпулює цією сферою, особливо на тлі того, що багато європейських і загалом західних країн приділяють багато уваги зараз посиленню своїх оборонних спроможностей. Тобто європейці відчувають, що вони дуже залежить від Китаю, але відійти повністю від цієї залежності вони не можуть. Вони роблять певні кроки для того, щоб зменшити таку залежність, але вона вимагає і великих вкладень, і перегляду стратегії, звісно. Але ще є проблема в тому, що Європейський Союз – це ж 27 країн. І кожна з країн має свій рівень відносин із Китаєм. Та ж Німеччина, вона має серйозну залученість. Відповідно, є вплив бізнесу, є вплив виборів кожній з країн. І тому виробляти таку політику, яка була б цільною і яка була б серйозною такою перепоною для Китаю, нелегко для європейських країн.
0: Тут зрозуміло. А з іншої сторони, чи може після оприлюднення цієї інформації Китай переконливо на весь світ говорити про свою нейтральність? А якщо зможе, то як йому у такому випадку вірити далі?
1: Китай зможе це говорити, тому що Китай вибрав для себе формулу таку дуже коротку, просту, заперечувати все, що проти нього кажуть. Вони кажуть, що це свідомі дії, аби очорнити Китай. З точки зору американців, коли американці це говорять, Китай пояснює тим, що вони конкурують, і американці постійно намагаються нападати на Китай. Коли це говорять європейці, звісно, Китай розглядає їх як частину залежних країн від Сполучених Штатів Америки, як такі, що також свідомо намагаються порочити Китай. Ви знаєте, я б хотіла підняти питання з другого боку. Давайте подивимось на Україну. А чи ми достатньо говоримо про це, що Китай є дуже важливим гравцем у війні Росії проти України? Так, як президент Зеленський це озвучує від себе. Але ви подивіться на те, як ми нарощуємо торгівлю з Китаєм. Ви подивіться на інституції, інші економічні інституції, наші торгові палати. Ну, там не присутній фактор Китаю як такого, який допомагає Росії. Там говорять про торгівлю і бізнес, на жаль. Тобто, якщо ми намагаємося цей факт замовчувати, тому що ми залежні від Китаю в багатьох товарах, і в тому числі певних компонентах до дронів, то, звісно, чому світ буде таким гучним, а ми будемо грати таку подвійну гру.
0: Пані Наталія, а поясніть, будь ласка, просто на пальцях, чому Китай так вперто тримається за оцю от свою нейтральність?
1: З нейтральністю все зрозуміло, тому що не один Китай нейтральний. Тобто дуже багато країн світу вирішили, що ми не вибираємо сторону, ми за мир, ми за те,

0: що в військовий спосіб нічого не вирішується. Китай цьому абсолютно такий не одинокий. Ну, та ж сама Індія таку позицію займає, Індонезія, Бразилія і так далі. Тут інше питання, ну хіба Китай нейтральний? Якщо це нейтральність, то вона проросійська абсолютно. Тому що Китай від початку війни дуже активно допомагає Росії, і тут потрібно сказати, що шкала оцього цієї допомоги вона зростає постійно. Тобто, якщо в перший рік війни Китай допоміг Росії утримати інформаційну хвилю і оцей фактор НАТО. Тобто завдяки Китаю серед азійської аудиторії дуже серйозно була поширена форма того, що нібито саме членство України в майбутнє в НАТО, воно стало причиною війни. Ну, тобто отакий фактор, це Китай допоміг. Але ж потім Китай став важливим каналом для обходу західних санкцій. Потім Китай став важливим каналом економічної допомоги. Тобто в силу того, як Росії потрібна була підтримка у цій війні, як вони виснажували свої ресурси, Китай посилював допомогу Росії. І от зараз ми вже говоримо про певну військову співпрацю, ми говоримо про те, що російські ракети і дрони переважно складаються з китайських компонентів. Тому що західним важко.
1: Даруйте мені, тому що... Даруйте мені, я вас переб'ю. В нас хвилинка лишилася, а я ще мушу вас запитати. Чи може Китай після оприлюднення цієї інформації претендувати на роль посередника?
0: На жаль, роль Китаю у цій війні така глибока, що його не будуть обходити, якщо він зможе відіграти якусь свою партію в цій грі. Я тут скажу інше, чи хоче бути Китай посередником, а він цього не хоче. Тому що Китай не хоче брати на себе відповідальність у тих питаннях, які розв'язуються дуже важко, де він не зможе бути очевидним переможцем. Саме тому, наприклад, Китай цього не хоче. Але, звісно, він не може претендувати на роль посередника, тому що він є частиною саме російської гри, частиною тих країн, які підтримують Росію. Але, на жаль, ви знаєте, оскільки на Путіна мають...
1: Пані Наталю, дуже... 20 секунд, вибачайте.
0: Так, то всі і Сполучені Штати Америки, Україна неодноразово зверталася до того, аби Китай все-таки відіграв роль правильного арбітра.
1: Пані Наталію, дякую вам. З Наталією Плексієнко-Бутирською говорили про заяву Європейського Союзу щодо того, що китайські військові тренують російських.
2: Зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
5: Час новин. Для вас працюють команда ICTV та СТБ. Вітаю. У Дніпрі росіяни вбили людину, ще 9 поранили, близько опівдня вдарили по місту балістикою. 8 постраждалих у лікарні у стані середньої тяжкості, повідомили у Дніпропетровській ОВА. Унаслідок обстрілу пошкоджене підприємство. Також вранці в день ворог атакував Нікопольський район, загинув чоловік, ще 4 травмовані, 3 з них у Марганці, там окупанти вдарили безпілотником по гаражному кооперативу. А на світанку росіяни обстріляли з артилерії один із центральних районів Нікополя, поцілили у 5-поверхівки та інші цивільні об'єкти. Уламками поранений чоловік. Унаслідок обстрілів пошкоджені багатоквартирні і приватні будинки, автомобілі та підприємства. Україна добре впорується на фронті, попри те, що Росія має значно більшу армію, так заявив Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів. Він наголосив, Україна має чудове озброєння, зокрема завдяки Сполученим Штатам. Додав, постачання американських ракет триває, їх оплачують європейські союзники та НАТО. Трамп також повідомив, може знову запровадити нафтові санкції проти Росії, які раніше зупинили через війну на Близькому Сході. За його словами, досі він уникав цього, аби не допустити зростання цін на нафту, однак тепер вони знизилися, тож Трамп знову розглядає повернення обмежень. Американський лідер також знову розповів, раніше мав хороші телефонні розмови із Путіним і Володимиром Зеленським, а з українським президентом плідно обговорив війну під час зустрічі у Франції на саміті Великої Сімки. Трамп заявив, обидві сторони зазнають великих втрат на полі бою, однак Росія втрачає більше і прагнуть завершення війни, але поки не знають, як цього досягти.
6: Well, they're doing pretty- Вони справляються досить добре. Росія – велика країна, у неї набагато більша армія. Але українці чудово тримаються, у них відмінне озброєння. Не забувайте, що це наша техніка. І вони дійсно дають собі раду і показують хороші результати.
5: Дональд Трамп звернеться до американських компаній з проханням надати ліцензії на виробництво зброї у Європі та Україні. Як пише видання Bloomberg, йдеться насамперед про ракети-перехоплювачі та системи ППО, які вкрай потрібні Україні. Це питання лідери країн Великої Сімки обговорили під час саміту у Франції. За підсумками зустрічі Дональд Трамп підтвердив, що Вашингтон готовий розглянути таку можливість. Президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує, що це допоможе збільшити обсяги випуску зброї, адже нинішніх виробничих можливостей США недостатньо для потреб української армії. Сполучені Штати виготовляють деякі види озброєння за кордоном, наприклад, ракети для Patriot у Німеччині, але ретельно оберігають свої ліцензійні угоди. Однак, за даними Bloomberg, через значне використання запасів ракет у війні проти Ірану, Вашингтон потребує часу для збільшення виробництва. Саме тому Трамп повідомив союзникам, що готовий розглянути варіант надати ліцензії на випуск зброї за кордоном. Сполучені Штати та Іран зробили перший крок для завершення конфлікту, підписали меморандум про мир навіть раніше запланованої дати. Церемонію провели дистанційно. Президент Дональд Трамп підписав документ у Парижі, а президент Ірану Масуд Пезешкіан у Тегерані. У документі 14 пунктів, зокрема щодо припинення бойових дій на усіх фронтах. Сполучені Штати дозволять Ірану експорт нафти та нафтохімічної продукції. Водночас Тегеран може отримати 300 мільярдів доларів для реконструкції та економічного розвитку. Однак лише за умови, що виконає зобов'язання щодо ядерної програми. В адміністрації Трампа зазначили, наступні 60 днів будуть складними, оскільки сторони мають ще узгодити важливі деталі, власне, угоди про мир. Президент Франції Еммануель Макрон у соцмережі публікував відео підписання документу. Церемонія відбулася у Версальському палаці. Макрон зазначив, угода відкриває шлях до тривалого миру та дозволяє відновити судноплавство через Ормузьку протоку. На відео чути, як Трамп говорить під час підписання, це було непросто, можу вам сказати. This was not easy. I can tell you.

0: За минулу добу на фронті було 259 бойових зіткнень, повідомили у Генштабі ЗСУ. Російські війська скинули 243 керовані авіабомби, застосували майже 10 тисяч дронів камікадзе та здійснили понад 2900 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів. Найбільш напруженою ситуація залишається на Покровському напрямку. Тут відбито 34 атаки противника, 30 штурмів було на Гуляйпільському відтинку фронту, 22 на Лиманському та 19 на Костянтинівському. Сили оборони уразили 17 районів скупчення живої сили ворога, 4 артсистеми та 2 пункти керування безпілотниками. Втрати окупантів за добу 1370 убитими та пораненими. Знищено 5 ворожих танків, 4 бронемашини, 71 артсистему та майже 2000 безпілотників. 50 тисяч місій від початку року – найнебезпечніші завдання на передовій. Евакуація поранених, постачання боєприпасів і провізії. Усе це виконують сучасні роботизовані комплекси. Вони дедалі частіше беруть на себе найважчу роботу на фронті. Та за кожною машиною стоять люди, вправні екіпажі, які планують маршрути та керують роботами. Як працюють оператори НРК у 77-й окремій аеромобільній Надніпрянській бригаді та чому майбутнє війни неможливе без роботизованих систем – дивіться далі у нашому сюжеті.
1: Десантник поранений у ногу. Евакуаційне авто чекає його за 10 кілометрів. Під'їхати ближче автомобіль не може. Надто небезпечно. Тому шлях до евака боєць долатиме на наземному роботизованому комплексі.
2: Була запланована евакуація в смузі бригади. Евакуювати 300-го. Перед тим, як евакуацію проводимо, ми робимо дорозвідку на маршрути, прокладуємо маршрути, резервні, запасні точки евака.
1: На пораненому бронежилет та маскувальний плащ. Зв'язок з побратимами підтримуватиме з допомогою радіостанції. Операцію супроводжують кілька екіпажів.
2: В цей час задіюється дуже багато ресурсу, засобів, щоб ПВА. Відпрацьовується нападавлення, реби застосовуються, так як противник виявляє наші під'їзди, що ми під'їжджаємо, і вже відпрацьовує по нам і ствольною, всіма ресурсами задіюємо.
1: Екіпажі дронів працюють за десятки кілометрів від НРК з пораненим. Але десантники добре бачать, у якій небезпеці побратим. Тому роблять усе можливе, щоб придушити російські дрони та засоби спостереження і доставити його до евака.
3: Особливо я найбільше хвилювався, коли ми забирали 300-го. Тому що паралельно, коли їде дрон, ми ведемо його зі стріма, тобто з Мавіка. І видно, ми бачимо, як літають, хлопці їдуть на дронах, і ми бачимо, як літають навколо них FPV. І дуже переживаю, щоб, ну, щоб все було добре, щоб ми встигли, ми змогли.
1: Не дивлячись на всі зусилля наших бійців, ворожі дрони таки помітили НРК з пораненим і почали полювання.
2: Противник нас виявив, що ми рухаємося перед нашим маршрутом, замінував ділянку, на якій ми були підірвані.
1: Вибух пошкодив колесо, проте робот залишився на ходу і продовжив місію. За 5 годин важкого шляху поранений десантник опинився серед своїх.
2: Людина евакуйована, з бійцем все добре, передали на штаб його. Стан все стабільно.
1: Така історія порятунку не поодинока. Через масове використання безпілотників кіл-зона на полі бою значно збільшилась. Тому тут дедалі частіше працюють наземні роботи. Вони беруть на себе найнебезпечніші завдання, зберігаючи життя.
2: Автомобілем ти будеш їхати виконувати ту логістику, в тебе може постраждати особовий склад. Загинути той водій чи особовий склад. На машинці в тебе може знищитися тільки машинка.
1: Втім, евакуація поранених – лише одна з функцій наземних роботів. Машини беруть на себе більшість логістичних завдань, допомагаючи військовим там, де ризик для людей є надто високим.
4: Позаду мене стоїть логістичний наземний засіб, який виконує місії по доставці вантажів, евакуації, боєприпасів тощо. Може здолати невеликі річки, броди, по болоту їздити. Витримує до 2 примірно влучень FPV. На міну, якщо не їде, то у нього 8 колес. І якщо одне там розірвало, то він ще доїде.
1: Такі роботизовані комплекси рятують життя наших бійців на передовій. Адже в нинішній війні перемагає той, хто має кращі технології. Максим Чесало, Денис Єлисаванко. Спеціально для фактів ICTV єдиних новин.
0: Дві тяжкі хвороби, одна операція. Українські медики роблять так звані симультанні операції. Це коли пацієнту з кількома патологіями під одним наркозом виконують кілька різних втручань одночасно. Операції на серці разом із видаленням злоякісних пухлин роблять, наприклад, у Центрі кардіології та кардіохірургії МОЗ спільно з онкологами інших закладів.
5: Іван Іванович бадьоро ходить лікарнею, жартує про сувору післяопераційну дієту.
6: Закарпатці не привикли на такої, а тут лише дієта та дієта.
5: Декілька тижнів тому йому різко стало погано. Швидка забрала з підозрою на інфаркт. Мукачівські лікарі оперувати на серці не взялися, скерували до Києва. Так опинився в Центрі кардіології та кардіохірургії МОЗ. Вже тутешні фахівці обстежували його перед операцією і виявили ще одну важку хворобу.
6: Як почали обслідувати, так знайшли, коротше, рак желудка. Ну, тут я вже маленький напудив. Взагалі я не чую, я до 72 роки, я ніде нічого не болю. Взагалі.
5: Обидві операції складні та негайні. Видаляти спочатку пухлину в шлунку було ризиковано. Серце пацієнта могло б не витримати. Навпаки, провести першу операцію на серці означало б затягнути з лікуванням онкології.
7: Якщо це було б дві операції, спочатку на серці, потім на шлунку, то нам прийшлось би зробити паузу в декілька місяців для того, щоб пацієнт реабілітувався після першої, поки пішов в іншу. Враховуючи онкологічну ситуацію, це ризик для пацієнта розповсюдження цього процесу і втрата здоров'я.
5: Пану Івану обидві операції провели одночасно. В Центрі кардіології та кардіохірургії практикують так звані симультанні, тобто одночасні втручання. У випадку цього пацієнта кардіоцентр залучив хірургів-онкологів іншого закладу. На одному операційному столі спочатку кардіохірурги провели шунтування серця, слідом заступили онкологи і видалили злоякісне утворення.
8: Дуже часто лікарі вважають таких пацієнтів неоперабельними. Бо є одна патологія, яка заважає оперувати, наприклад, урологам, а у урологів, у кардіохірургів є патологія, яка заважає оперувати кардіохірургам, урологічна патологія. І саме одноетапна симультанна корекція, вона дозволяє як і вилікувати пацієнта, так і зробити це комфортним для пацієнта.
5: Бо переносять один наркоз, усе відбувається в одному лікувальному закладі, скорочується термін реабілітації. Немає стресу від повторної операції, що велика перевага для пацієнтів старшого віку, у яких здебільшого і діагностують декілька патологій одночасно. Чергову спільну операцію разом з кардіохірургами центру нещодавно провів хірург-онколог Сергій Завертиленко. У його пацієнта стався рецидив раку легень, але провести втручання самостійно було ризиковано. Пухлина вросла в аорту в грудях.
9: Це лікування можливо було виконувати тільки з апаратом штучного кровообігу. Необхідно було виключати сегмент аорти і в подальшому видаляти пухлину. Я пацієнта не став оперувати в себе в Київському міському клінічному онкологічному центрі, тому що там немає, на жаль, такої апаратури, вона, мабуть, і не потрібна зовсім. Апарат штучного кровообігу, він є тільки в спеціалізованих установах. І тому я вдячний співробітництву з кардіоцентру і кардіохірургам.
5: Спільна операція пройшла вдало, пацієнт, якому 74, почувається добре і відновлюється. Так само і пан Іван завдяки лікарям, які вчасно виявили і видалили злоякісне утворення, паралельно підрихтувавши серце, агресивнішого лікування станом на зараз йому не потрібно.
6: Вовремя вдалили, тепер не треба хімію брати, лише таблетки якісь мені дадуть. І, як казати, як Бог дасть, так буде. І все. Я вважаю, що тут буде добрий.
5: Наталя Кулик, Віктор Зеленко, Факт ICTV, Марафон, Єдині новини.
0: У музеї української діаспори у Києві представили виставковий проєкт «Династія Кричевських» про відомих братів Василя та Федора Кричевських. Вони родом із Сумщини, знакові постаті в українському мистецтві, вчителі та законодавці стилю. На виставці понад 80 творів живопису і графіки, унікальні архівні матеріали. Федір Кричевський – знаменитий художник, засновник та перший ректор Української академії мистецтв. Його брат Василь – художник, архітектор, графік, засновник Української професійної архітектурної та художньої освіти. Виставка розповідає і про його нащадків. Син Василь – художник довженківського фільму «Земля». Чималу колекцію живопису і графіки своїх родичів передала незалежній Україні у 93-му році дочка Василя Кричевського-старшого. Власне, ці роботи і можна побачити у Києві, в музеї української діаспори, а ще подивитися на родове дерево династії та рідкісні світлини.
10: Та де б не перебували Кричевські, вони завжди пам'ятали про Україну, про свою батьківщину, плекали українську культурну ідентичність і були активними учасниками українського життя, української діаспори. І як тоді Кричевські писали Україну по пам'яті, так само сьогодні художники теж працюють над українською тематикою там в еміграції.
0: І на цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин. Ну, а далі про бензинову кризу на Росії. Говоритиме Володимир Павлюк у гостьовій студії. Тож, Володю, ефір ваш.
11: Анастасія, дякую. Та, Росія – один із найбільших експортерів нафти, готується завозити бензин морем з Азії. Reuters пише, причина – ризик дефіциту після ударів по НПЗ. І на цьому тлі нова атака на московський нафтопереробний завод у Капотні. Це вже другий удар по цьому НПЗ протягом тижня. Яскраво горить. Звісно, такі атаки посилюють тиск на російський паливний ринок. І паралельно, можливо, угода США і Ірану може повернути більше іранської нафти на ринок і вдарити ще сильніше по російських доходах. Про нафту, пальне, санкції і реальний запас міцності економіки Російської Федерації говоримо із Наталією Шаповал, президенткою дослідницького інституту Київської школи економіки. Пані Наталія, вітаю вас. Московський НПЗ у Капотні знову опинився під ударом. Давайте разом ще раз подивимося ці кадри. На відео, поширених в мережі, зафіксовано численні осередки займання на території нафтопереробного заводу. Над Москвою піднімаються величезні стовпи густого чорного диму, які видно з різних куточків міста. Пані Наталі, наскільки важливі саме удари по переробці, не по видобутку, а по здатності Росії, от, власне, виробляти бензин, дизель і забезпечувати внутрішній ринок?
12: А від цього є кілька ефектів. Вони досить значні. Перший ефект – це те, що росіяни будуть відчувати дефіцит бензину. І це ще не почався максимальний сезон. Тобто літній сезон відпусток, коли зазвичай використовується досить багато нафтопродуктів для якби поїздок, да, він ще цей максимальний попит, він і не став, скоро він не стане. І росіяни реально відчуватимуть і по цінам, і по чергам, що їм цього не вистачає. І ви це вже бачите по новинах про пошуки альтернативних джерел поставок бензину. Крім того, для росіян це значить, що вони будуть експортувати більше нафти, ніж нафтопродуктів. І нафта, вона дешевша, ніж нафтопродукти. Це значить, що буде досить прямий вплив на їхні доходи. Якусь частину вони зможуть замінити, експортуючи більше нафти сирою, непереробленої, але вони не зможуть замінити це повністю. Тому ми очікуємо також падіння їхніх експортних та бюджетних надходжень, а також, що дуже важливо, відчуття населенням, що все-таки їхня країна зараз робить Україну.
11: А наскільки показово взагалі те, що Росія, величезний експортер нафти, готується завозити бензин морем?
12: Це абсолютно приємна інформація, не можу не приховати радості, я думаю, як багато українців. Економічно частину цих доходів вони зможуть замістити. Росія – це насправді досить бідна країна, їхнє населення бідне, по них це вдарить, але для військового комплексу набагато важливіші доходи, які вони отримують від експорту. Тому частину вони зможуть замінити, і тут важлива інша новина, яка зараз надходить від Ірану і Трампа, про те, що навіть їхні експортні спроможності можуть повернутися на попередні етапи, як вони були до конфлікту з Іраном.
11: А як би ви зараз після ударів українських дронів по російських НПЗ оцінили взагалі стан російської нафтопереробки?
12: Ну, зараз майже по всім нафтопереробним заводам російським вже були влучання, і це значить, що вони можуть продовжуватися. І це значить, що, в принципі, їхня нафтопереробка, навіть якщо там до сих пір залишилися деякі живі спроможності, вони, в принципі, залишаються, і частини відремонтують, але в динаміці, я думаю, Росія майже втратить. А вони будуть дуже залежати через це від Білорусі. Білорусь це має досить великі нафтопереробні потужності. Також їх теж не вистачає їм, але залежність від Білорусі таким чином збільшиться. Росії потрібно буде домовлятися з країнами Азії, з Китаєм про цю переробку, да, це от вони їм, наприклад, в Китаї потрібно буде купувати нафту, яку вони самі туди відправляють, для потім, щоб отримати бензин чи дизель. Це вплине дуже сильно на їхню інфляцію, на ціни на ринку загалом, можливо, навіть на якісь реакції всередині суспільства.
11: Пані Наталі, тут я попрошу вас пояснити трошки детальніше, якщо можна. Тобто схема, як я зрозумів з ваших слів, буде виглядати наступним чином. Росія експортуватиме нафту до Китаю і в них забиратиме бензин?
12: Так, так. Це те, що їм потрібно буде робити.
11: Окей. Скажіть, будь ласка, як от ці от проблеми з пальним можуть впливати на російську логістику, на бізнес, на регіони?
12: Ну, це так само, як в Україні. Да? Україна може жити без, на жаль, да, майже без своєї власної переробки. Росіяни зруйнували переробку нафти в Україні майже повністю. Є тільки якісь незначні, можливо, потужності. Це можливо. Тобто просто імпортні нафтопродукти – це набагато більший ефект на бюджет України і на ситуацію з торговельним балансом. Тобто макроекономічно це не катастрофа. Багато країн імпортують нафту і нафтопродукти, але це і інфляція, і це збільшення для Росії дефіциту і бюджету, і дефіциту їхнього торговельного балансу. Тому я не можу сказати поки що цифри. Це залежить від багатьох факторів, які ми саме робимо припущення. Ми поки що не робимо припущення, що в них буде ноль нафтопереробки. Да? Поки що важко сказати конкретику, я не хочу спекулювати. Але це точно вищі ціни, менше грошей в бюджеті, більший дефіцит бюджету, більш можлива криза.
11: Це те, як вплине на, грубо кажучи, на цивільних. А як вплинуть проблеми з пальним на військову машину?
12: Військові дуже сильно залежать від дизелю. І я думаю, що Росія буде пріоритизувати, звичайно, дизель для військових, аніж для цивільних, як вони постійно це роблять, да, витрачаючи кошти, які могли б витратити на охорону здоров'я або на пенсії, вони їх витрачають постійно на те, щоб українці потім вбивали їхніх людей. Тому я думаю, що фронт вони будуть пріоритизувати, і їхні танки будуть забезпечені дизелем, навіть якщо їхні медична допомога не буде мати достатньо бензину і в якісь села не доїдуть ніяка медична допомога. Тому хочеться, звичайно, щоб було послаблення, але я тут не хочу наївно на це дивитися. Я думаю, що Росія буде пріоритизувати фронт і їхні військові потреби більше, ніж соціальні.
11: Зрозуміло. Трошки зміщу тему. От паралельно з'явився меморандум між Сполученими Штатами Америки і Іраном. Якщо Іран отримає ширший доступ до експорту нафти, як це вплине на Росію?
12: Тут вже зараз новини звучать досить позитивно, тому що тут кілька позитивних новин. По-перше, що за 60 днів, та, згідно цього меморандуму, має відбутися прям повна домовленість про те, які далі будуть стосунки між Іраном і Сполученими Штатами. Відповідно, можливо, буде повне розблокування Гормузької протоки, через яку проходить 20% нафти і нафтопродуктів глобальних. Крім того, там проходить величезна частка обсягів газу. Через те, що це все відбувається в теплий сезон, це не було поки що такою катастрофою тільки для деяких країн. Але це буде досить значний ефект перший. Другий значний ефект – це те, що Об'єднані Арабські Емірати, поки був вся ця історія з Трампом і Іраном, вони вийшли з ОПЕК і сказали, що ми не хочемо більше втрачати свої доходи, і ми будемо виробляти і постачати більше нафти, нафтопродуктів на глобальний ринок. То це другий фактор, який тепер з розблокуванням Ормузької протоки дасть, по суті, Еміратам можливість замістити Росію на глобальних ринках також. Тому тут дві ці позитивні новини. Вже сьогодні ціни на нафту близько 80 доларів за барель, а не так, як було понад 100. Це значить, що, в принципі, вже зараз доходи Росії, поки ми з вами говоримо, вони починають падати. Тобто навіть до повного розблокування вже ринки цю інформацію врахували, ніби це скоро відбудеться, і вже зараз ціни на нафту впали, Росія отримує менше доходів.
11: Ми всі знаємо, що Росія і Іран в багатьох питаннях – це партнери. Але на вашу думку, чи може Іран почати сильніше конкурувати з Росією за ринки Китаю і країн Азії, продаючи їм пальне?
12: Так, дійсно, на ринку нафти це так і відбувається. Це досить якісь біполярні стосунки. Країни можуть бути, в даному випадку, Росія, Іран партнерами по виробництву дронів, але при цьому конкурувати на ринку нафти і нафтопереробки. Тут кожен грає сам за себе, і чим більше зможе виробити і поставити і Іран, і Венесуела, і Об'єднані Арабські Емірати на ринок, тим вони цим і скористаються. Тому я абсолютно сподіваюся на те, що іранська нафта і зняття санкцій з неї, вони і замінять частину нафти російської, і конкуруватимуть з Росією за флот. Та? Тобто через те, що були санкції на Ірані, на іранську нафту було складніше перевозити, то там частина танкерів, да, Росія могла використовувати, є значний перетин, які танкери, які іноді перевозили іранську нафту, Росія використовувати, то Росія більше не зможе цього робити, і для них ось ця нестача, на да, дефіцит певний, обмеженість танкерів у світі, це для них така сама проблема, як і обмежений попит на нафту в цілому. Тому тут обидва ці фактори, впевнено, що вони спрацюють.
11: А якщо все відбудеться, як всі сподіваються, і конкуренція зросте, ми розуміємо про те, що Росії доведеться продавати свою нафту зі знижками, з дисконтами, а де та нижня планка, після якої Росії вже невигідно продавати нафту? Вона йде в збитки.
12: Наша оцінка, що собівартість нафти для Росії, видобутку нафти, це десь 25-35 доларів за барель. Тобто все, що вище, вони, в принципі, можуть ще продавати, але продавати з втратами все-таки для нафтових компаній. Тобто це все одно будуть... Навіть при такій ціні, якщо вони будуть все одно виходити на ринок, то їм потрібно буде десь скорочувати людей, дуже значно зрізати капіталовкладення, і не буде відбуватися ремонтів вчасно, будуть відбуватися поламки. Тобто, але навіть при 25-30 вони будуть експортувати, економічно для них критична цифра, десь це 50 доларів за барель, за маркою Urals, тобто якщо ринок впаде до такої ціни і такого дисконту для російської нафти, це буде схоже на кризи, які були в 90-х і під час ковіду, коли російська економіка була, в принципі, в стані кризи. І зараз я думаю, що дійсно, якщо ми повернемося до низьких цін на нафту, то Росія буде змушена дуже серйозно переглядати, чи вони взагалі спроможні вести війну далі. Бо навіть вже зараз їхній державний борг – це десь 480 мільярдів доларів. В них ВВП більше 2 трильйонів, але це все одно величезна цифра, тому що їм ніхто не буде позичати гроші. В Україні набагато більше відсоток державного боргу до ВВП, але нам позичають, в Росії ніхто нічого не позичить, тому для них кожна оця втрата, вона досить значна. Якщо ціни повернуться до ситуації з Іраном, да, до цього періоду, то російська економіка втрачатиме по десь 50 мільярдів доларів порівняно, припустимо, з минулим роком на рік їхніх доходів.
11: Пані Наталію, дякую вам. Дякую за такі пояснення. З Наталією Шаповалом говорили про дефіцит пального у Росії, можливе повернення іранської нафти на ринок і реальний запас міцності економіки Російської Федерації. За кілька секунд новини.
13: Наша зброя – це правда.
14: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
13: Тільки перевірена інформація.
14: Переконливі факти.
15: Як це було, дивимось далі.
13: «Єдині новини» в центрі подій.
16: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю. Москва у вогні знову, вже вдруге за останні дні палає НПЗ у Капотні за 15 кілометрів від Кремля. Загорівся також великий ринок, потужний дим видно майже з усіх районів російської столиці. Тамтешнє Міноборони відрапортувало, за ніч збили 555 українських дронів, з них близько 180, за словами Собяніна, на підльоті до Москви. Втім, численні відео, які росіяни викладають у мережу, свідчать, збивати вдавалося аж ніяк не все. Російські пропагандисти визнали, це наймасованіша дронова атака на Москву та Підмосков'я. Про все детально – далі.
5: Вдруге від початку тижня, але більш результативно. Українські дрони знову вразили НПЗ у Москві, розташований у районі Капотня.
17: Я вижу, все горить там. Весь завод розв'язує, весь. Тільки ракети там долбять, ще десь на підльоті. Дві, як говориться. У нас самое лучшее ПВО, блядь. Просто сплошное пожарище.
18: Блядь, да ну нахуй. Это пиздец. Я такой хуй еще не видел.
5: Мер Москви Сергій Собянін кілька разів рапортував, на підльотах до російської столиці працює ППО. Знищено близько 200 безпілотників. Спершу він лише повідомив, що уламки одного з дронів впали на територію торгового центру «Садовод», відомого серед росіян своїми підробками на брендові речі. Мовляв, там зафіксовані незначні пошкодження.
19: «Садовод, на горить. Дим, от этот, который я тебе скидывал, это, садовод, хуй.
5: Згодом Собянін визнав, що кільком безпілотникам вдалося досягти московського нафтоприробного заводу. За його словами, на місці працюють екстрені служби, наслідки ліквідовують. А що ж відбувалось насправді? Ось кадри, як кілька перехоплювачів безрезультатно ганяються за українським дроном. На НПЗ зафіксовано щонайменше 5 осередків пожежі. Чорний дим оповив російську столицю, а рух по МКАД частково перекрили.
20: О, жар сюди прийшов.
5: А ось момент, як від удару дах одного з резервуарів буквально підкидає вгору. Як пишуть телеграм-канали, його зірвало, прилетіла туди ракета ППО.
20: Ох.
5: Московський НПЗ критично важливий для забезпечення пальним російської столиці. Він дає близько 40% бензину та половину дизеля у столичному регіоні. І розташований лише за 15 кілометрів від Кремля.
20: Капотні більше нет.
21: Раз, два, три, чотири.
22: Подожди.
21: Вот розбили.
5: Москвичі таким нічним та ранковим фейерверком обурені та налякані.
20: Я манал эту процедуру. Нахуй, все горит, вся Москва горит. Вон все заводы нахуй горят. Я нахуй сваливаю отсюда, нахуй собачим.
23: Вариант. Вот, посмотреть сейчас день, два, три на происходящее. Вот. Так сказать, как мы будем действовать дальше. И если опять же будет вот это вот дрочка. Вот, без смазки, вот. Вариант один. Собираться в кучке, приходить в центр Москвы. Ну вот, культурно, мирно, без, так сказать, всяких мыслей. Собраться где-то в центре, возле Министерства обороны, возле Кремля. И задать вопросы, что происходит.
2: А ще вони повідомляли, що за весь час атаки БПЛА у російській столиці не було сигналу повітряної тривоги.
3: Просто.
2: Водночас у російській столиці також пошкоджено одну багатоповерхівку.
4: Ай, кошмар.
3: Бог в дом прийде.
2: Телеграм-канал «Росавіація» кілька разів упродовж дня повідомляв, що усі чотири аеропорти московського авіаузла – Шереметьєво, Домодєдово, Внуково і Раменське – закриті для зльоту та посадки. Людей скасованих рейсів просять не приїздити на Литовище. Шереметьєво через загрозу атаки пасажирів та працівників аеропорту евакуювали в підземний паркінг. А ось так символічно-іронічно виглядає напис «Домодєдово». Небо над Підмосков'ям сьогодні також затягнуте густим чорним димом. Зафіксовано пожежу в районі Дзержинського шосе. Також уламки збитих БПЛА пошкодили будинки, об'єкти в промисловій зоні та торговий центр. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ Марафон», єдині новини.
16: Українські далекобійні санкції у Москві – це справедлива відповідь на щоденний російський терор наших міст і селищ. Так президент України Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішню атаку добрих дронів на столицю країни-агресорки.
22: Цілком справедлива відповідь на російські удари по наших містах і громадах. Та ще один важливий результат роботи наших воїнів по об'єктах, які забезпечують російську воєнну машину. Дякую нашим силам оборони та безпеки України за спільну роботу. СБУ, СБС, ССО, ГУР, нашій ракетній бригаді за влучність. Цими днями всі наші партнери відзначали влучність і дієвість наших мідлстрайків та далекобійних санкцій. Час цю війну завершувати, і Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії.
16: А міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звернувся до москвичів, які цікавляться, що відбувається. Він дав їм пораду поставити це питання Путіну.
22: Одне з найпопулярніших питань, яке ставили москвичі цього ранку – що відбувається? Я можу відповісти, ваша країна розпочала агресивну війну проти нашої. Протягом років вона вбиває наших людей. Тепер, коли ви знаєте, що відбувається, запитайте Путіна, коли він планує її завершити.
16: Близько 4-ї години ранку загарбники вдарили кабами по Сумах, де вбили 64-річного рибалку, який у момент атаки ловив рибу на річці Псел. Про це повідомили у Сумській МВА. По обласному центру ворог гатив ледь не весь вечір і ніч. Так, близько 23-ї години унаслідок атаки безпілотника по приватному сектору Ковпаківського району несумісні з життям травми дістав 56-річний місцевий житель. Після серії нічних ударів ворожих безпілотників по Сумах наслідки фіксували на 4 різних локаціях. Один із дронів поцілив просто у 9-поверхівку. Тут, на щастя, люди не постраждали, однак одну жінку, яку пошкодженими конструкціями забарикадувало у квартирі, визволили рятувальники.
24: Виявлено місце влучання в районі сходової клітини між 5-м та 6-м поверхом.
25: А де поліція?
24: Є пошкоджене скрине вікон. Проводимо все.
16: Напередодні росіяни вдень також неодноразово били по Сумщині. У Шосткінській громаді скидом із дрона вбили 68-річного чоловіка. Ще один 63-річний чоловік загинув у Великописарівській громаді. Їдучи на велосипеді, він натрапив на вибухівку. Крім того, завчора у наслідок ворожих атак ще 12 цивільних поранені, у тому числі 11-річна дівчинка. Серед цілей противника напередодні також опинилися стайні з конями. На жаль, троє тварин загинуло. Дві людини загинули, 4 поранені через російські обстріли. Вчора Донеччини, повідомляють правоохоронці. Подружківці ворожі війська запустили 4 впівдрони, одну людину вбили, одну поранили. Вдень і вночі 7 разів прилітало по Краматорську. Є загиблі і 2 травмованих. Один із них пережив влучання безпілотника по вантажівці. По Слов'янську загарбники запускали каби та поранили місцевого. Через загрозу повторних обстрілів рятувальники неодноразово були змушені переходити в укриття.
26: Відход, каби, дім, бросай!
16: Попри небезпеку, вогнеборці ліквідували усі пожежі. Всього під ворожим вогнем опинилися 11 населених пунктів Донецької області. Руйнувань зазнали 75 цивільних об'єктів, понад половина з яких – це житлові будинки.
0: Кілька годин тому росіяни запустили дві балістичні ракети по Дніпру. Пошкоджене приватне підприємство. Наразі відомо про одного загиблого та 9 поранених. 8 з них у лікарнях. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. А на Дніпропетровщині у місті Нікополі унаслідок ворожого артобстрілу постраждав чоловік. 5 районів області минулої доби були під атакою безпілотників, артилерії та кабіл. У двох громадах Нікопольського району та самому райцентрі пошкоджені 5 багатоквартирних будинків, 6 приватних осель, музей, ритуальна служба, 2 газогони та лінії електропередачі. У Васильківській громаді Снельниківського району через удар кабом понівечені приватні оселі. На Криворіжжі та у Самарівському районі під удар потрапила інфраструктура. А у місті Кам'янське унаслідок атаки дрона пошкоджене підприємство. Троє людей поранені минулої доби унаслідок ворожих атак FPV-дронів по Запорізькому району. 64-річний чоловік постраждав під час удару по Кимишувасі. На його обійстя упав ворожий FPV-дрон. Потерпілий у лікарні. У Кошугумі через влучання безпілотника в автомобіль постраждала 57-річна жінка. А поблизу Новоолександрівки поранено 63-річного чоловіка. За минулу добу росіяни завдали майже 900 ударів по 45 населених пунктах регіону. Війна на Близькому Сході завершується. США та Іран уклали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає припинення війни та розблокування Ормузької протоки. Цей факт підтвердили іранська сторона та американський президент. Уперше подібний документ підписали у дистанційному форматі. Меморандум складається із 14 пунктів і набуває чинності негайно. Як перший крок, Іран відкриває Ормузьку протоку, а США знімають морську блокаду. Також США та Іран зобов'язуються припинити усі військові операції, включно із Ліваном. Текст містить великі економічні зобов'язання Вашингтона перед Тегераном. Штати обіцяють поступово скасувати усі санкції, дозволити експорт іранської нафти, розморозити заморожені активи та надати Ірану на відновлення 300 мільярдів доларів. Проєкт передбачає укладення остаточної угоди протягом 60 днів. Окремий розділ присвячено ядерній програмі. Тегеран пообіцяв не створювати ядерну зброю, а накопичені запаси урану утилізувати чи переробити. Фінальна ж угода, відповідно до меморандуму, має бути закріплена окремою обов'язковою резолюцією Ради безпеки ООН.
22: Жоден президент в історії не був жорсткішим щодо Ірану, ніж я. І вони це знають. І, до речі, якщо вони не дотримуватимуться угоди, або якщо деякі моменти навіть не згадані в угоді, це ж меморандум про взаєморозуміння, але ми домовилися про певні речі, не зафіксувавши їх на папері. І якщо вони не дотримуватимуться цього, ми, ймовірно, знову почнемо їх бомбити, доки вони не почнуть дотримуватися угоди. Розумієте? Дивовижно, на що здатні бомби.
0: Українська зброя на одній із найбільших міжнародних виставок у сфері оборони та безпеки. Вітчизняні розробники озброєння долучилися до п'ятиденного профільного форуму «Євросеторі-2026» у Парижі. На ньому представлені сотні компаній з усього світу, новітні безпілотні системи, засоби зв'язку, РЕБ, роботизовані комплекси та рішення, які вже сьогодні змінюють поле бою. Серед учасників виставки – представники 225-го окремого штурмового полку. Воїни поділилися кадрами новин, які вже змінюють сучасну війну. Зокрема, «Укроборонпром» представив новий ударний безпілотний літальний апарат «ЮАВ-290». Він оснащений турбореактивним двигуном, що забезпечує високу крейсерську швидкість до 800 км за годину. Простір соляної терапії після повернення із фронту створив ветеран російсько-української війни Сергій Сушак. 2 роки він як навідник мінометного розрахунку боронив країну від ворога. На захист став добровільно і після звільнення захотів зробити те, що буде допомагати у відновленні як дітям, так і дорослим, особливо військовим.
1: Світильники, безпосередньо ще залишки Бахмут-Сіль.
4: У цьому просторі галотерапії, який після повернення з фронту за грантові гроші створив ветеран Сергій Сушак, практично усе вкрито сіллю з Бахмута, який довелось боронити від ворога і самому Сергію.
1: Службу проходив перші місяці, була Чернігівська область, потім Бахмут, Куп'янськ і Вовчанськ.
4: На війну Сергій пішов добровільно і в перші місяці повномасштабного вторгнення долучився до бригади прикордонників.
1: Рішення було вже моє особисте, що я буду в лавах. Зібрав речі і вже в березні був і до кінця служби був навідником мінометного розрахунку.
4: Після 2 років служби звільнився із війська за сімейними обставинами і практично відразу захотів реалізувати свою давню мрію – створення простору галотерапії. Це аналогія природних соляних печер.
1: Тут у нас знаходиться серце соляної кімнати. безпосередньо гал-генератор, який і розпилює фармакопійну австрійську стіну.
4: Реабілітаційний проєкт реалізували як за грантові, так і за власні кошти.
1: Це перший ветеранський фінансовий сервіс в Україні, який допомагає, кредитує ветеранів за пільговими відсотками. Ось це найменші відсотки.
4: 1 мільйон гривень на власну справу Сергій отримав і від центру зайнятості. За умовами гранту працевлаштував і кількох людей. Олена Шпачинська тут адміністраторка, яка знає про всі цілющі властивості соляної кімнати, так і про кисневі коктейлі, які допомагають відвідувачам оздоровитись.
6: Киснева піночка дуже корисна. Кров насищає киснем, дуже корисна для всього організму.
4: Соломія Корчинська у соляній кімнаті рятується від риніту. Жінка чекає на немовля і не може приймати медикаменти. Разом із лікуванням отримує і релакс.
7: У вагітних це дуже часте явлення, оцей риніт вагітних. І це єдине, що мене спасає, що я потім виходжу і я просто дихаю нормально, без всяких капель, без нічого. Це єдине, що мені допомагає. Книжку завжди з собою беру. На мені трошечки підкручують світло, я собі читаю книжечку, вже 3 книжки тут прочитала.
4: Сергій Сушак, започатковуючи власну справу, думав про соціальну складову, аби його бізнес був доступним і корисним для дітей, дорослих і особливо військових.
1: У нас є соціальні пакети і соціальна така спрямованість для учасників бойових дій. Сеанси у нас безкоштовні. Також є пільгові інші програми. От, і зараз будемо запускати ще ряд акційних пропозицій.
4: Власна справа – це і реабілітація для самого Сергія. Радить усім ветеранам започатковувати власний бізнес, аби давати раду собі, підтримувати економіку країни та створювати робочі місця. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрій, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
16: На цьому поки все. Наступний випуск о 15:00. Для вас працюватиме Юлія Сенек. Я ж прощаюся, бережіть себе.
8: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
9: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику. Та навіть від своїх. Ти вже не там. Але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: 25-й зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд радичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий напнутий лук, що спрямований догори та супроводжений згори двома золотими семипроміневими зірками. Золотий напнутий лук вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроміневими зірками на місце розташування військової частини.
1: 225-й зенітний ракетний полк.
2: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.
3: Десять років підрозділу поліції КОАД. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють людині. КОАД. 10 років відданості Україні.
4: ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. У неділю.
5: Ми поруч. Щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
6: 2, 1.
5: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
4: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. У неділю о 20:00.
7: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
8: На Куп'янському напрямку окупанти знову намагалися зробити пропагандистську картинку до так званого Дня Росії. Встановили триколор у Куп'янську. Але українські дронарі цю постановку зірвали, прапор був знищений. Росіяни і надалі намагаються показувати своїй аудиторії просування. Хоча реально ж картину ми розуміємо, визначає не пропаганда. Про ситуацію на Куп'янському напрямку говоримо з Віктором Петровичем, офіцером відділення комунікації 77-ї окремої аеромобільної бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Пане Вікторе, вітаю вас.
9: Вітаю.
8: Почнімо зі збору. Реквізити на екрані, проект «Друзі ДШВ», долучайтеся, зауважу, за донат в 100 гривень можна виграти міні-купер. Чого зараз найбільше потребує ваша бригада?
9: Власне, мабуть, найбільше це різноманітні засоби для того, аби покращувати дрони, для того, аби готувати їх до виліту, тому що доволі велике в нас забезпечення і державне, і волонтерське дронами, але кожен дрон, кожна бригада, в принципі, трішки підлаштовує завжди під себе. Деколи не трішки, тому що на кожному участку там різний реп працює, різні специфіка, різна завдань. От, і тому для більш ефективного їх використання треба час від часу їх підлаштовувати під, скажімо, ворога, для того, щоб він не міг їх так перехоплювати, не міг так впливати на них ребом, от, і для того, щоб вони були ефективніше.
8: І це можливість кожного із нас допомогти нашим захисникам і захисницям. Долучайтеся до збору. Пане Вікторе, що зараз відбувається на Куп'янському напрямку у зоні відповідальності вашої бригади?
9: Саме в смузі відповідальності нашої бригади ворог намагається малими групами просуватися. Ну, скажімо так, намагається навіть не те, що просуватися, намагається знайти слабкі місця. Тобто використовують особовий склад, в принципі, як розвідку, скажімо, розвідку.

0: фронту, тому що навіть на дистанції доволі значній нашим бійцям, десантникам підрозділів безпілотних систем вдається знищувати на значній дистанції і ті ж САУ, і іншу броньовану техніку вдається знищувати там на дистанції 20 кілометрів. Тому підібратися ближче просто неможливо.
1: А наскільки активно росіяни зараз використовують дрони?
0: Росіяни дуже активно використовують дрони, особливо по логістиці намагаються працювати. Тому, скажімо, там будь-яке пересування, будь-яка логістика з нашого боку, вона завжди виглядає як спецоперація з перевіркою неба, і дуже багато переходить логістики нашої саме на системи НРК, на вампіри. Фактично, більшість логістики, такої, яка ближче до фронту, вона здійснюється, зокрема, завдяки НРК.
1: Що зараз?
0: Тому на Москва.
1: Та, прошу, завершіть там.
0: Тобто маскування і збереження особового складу завдяки використанням дронів, воно зараз, скажімо, найактуальніше.
1: Росіяни регулярно показують пропагандистські ролики про Куп'янська. Що в цих роликах брехня?
0: Мабуть, більшість. Вони, скажімо так, ми дещо південніше Куп'янська. Вони недавно розказували, що вони і Бурву взяли. Вони ж Куп'янськ, я не знаю, як це в них уживається, але вони колись сказали, що взяли Куп'янськ. І після того вони ж не говорили, що вони його якось там відступили від нього, чи ще щось. У їхній такій уявній, скажімо, медійній складовій, в медійному такому інформаційному просторі, і Куп'янськ, і Борова, вони вже взяли все, вони... Так, в принципі, вони можуть взяти Київ в такому медійному плані і вернутися назад, і зупинити війну.
1: Пане Вікторе, дякую вам. Дякую за те, що доєдналися. З Віктором Петровичем говорили про Куп'янський напрямок. І дякую всім тим, хто долучився до збору. Наступна тема. Сьогодні презентували дослідження система російського гібридного впливу на українців в Європейському Союзі. Наративи, канали, загрози. Його проводила лабораторія соціологічних досліджень Інституту національної стійкості і безпеки у 5 країнах. Бельгія, Франція, Італія, Німеччина і Польща. Дослідники аналізували адаптацію українців, зміну ідентичності, зв'язок з Україною і механізми російського впливу на громади за кордоном. Давайте про ці результати і висновки поговоримо з Реною Марутян, директоркою Інституту національної стійкості і безпеки. Пані Рено, вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Скажіть, будь ласка, що стало головним відкриттям вашого дослідження?
2: У нас декілька результатів. По-перше, із найважливіших, це усупереч очікуванням, життя за кордоном переважно зміцнює українську ідентичність і відчуття належності до нації. Люди, які навіть вдома в Україні говорили російською за кордоном, свідомо переходять на українське. Але є вразлива група, це, як ми їх назвали, такі амбівалентні і деполітизовані, вони найбільш чутливі до російської пропаганди. Щодо другого висновка, то відоме оця, скажімо так, поняття про неповернення, коли починається, скажімо так, рішення про неповернення, коли воно стає незворотнім, ми тут погоджуємося з категоріями ООН про те, що це 3-5 років. І головний тут предиктор – це не економіка, а шкільна інтеграція дітей. І ми в своєму дослідженні це назвали такий школа Рубікон. Коли діти маленькі в школах адаптуються, вивчають мову, вони потім вже впливають на батьків і на їх рішення повертатися або не повертатися. Третє висновок – це медіаспоживання. Майже весь новинний порядок денний українські громади за кордоном формують українські телеграм-канали, ютуб-канали. Тобто вони знаходяться в такої інформаційної бульбашки, вони не рвуть оцю інформаційну пуповину з Україною. Можливо, тому що там знаходяться їх рідні, там друзі, знайомі, і вони постійно в нашому

0: порядку денному знаходяться, і навіть дехто із них не вимикає оці звуки повітряних тривог. Четверте – це російський вплив, безумовно, те, що ми до чого прийшли, що він, на жаль, не епізодичний, не випадковий, а це ціла єдина мережа з каналів і наративів, які впливають на наших біженців, до речі, і на українську діаспору, яка раніше ще виїхала за кордон. І все це задокументовано нашими глибинними інтерв'ю, які ми провели, а це 100 глибинних інтерв'ю в 5 країнах ЄС.
1: А розкажіть, будь ласка, про оцей російський вплив на українців в Європейському Союзі. Які наративи найчастіше просуваються там серед українців?
0: Ну, по-перше, я би сказала, якими каналами це просувається. Це такі 6 потужних каналів. Перший канал – це церковний канал, це вплив РПЦ. Я думаю, що ми вже знаємо про це, про те, що 4 стаття Томаса не дозволяє Україні мати парафії ПЦУ в Європі. І, відповідно, наші біженці, як в більшості випадків, це мешканці півдня і сходу України. Дуже часто, що це саме православні за своєю конфесію і російськомовні, і вони саме за кордоном обирають РПЦ як найближча їм парафія. І тут, от, звичайно, це дуже важливий вплив, який здійснює саме РПЦ. Є ще такий канал, як академічна культурна присутність. Це те, що російські культурні центри працюють, російські недільні школи, знову ж при церквях. Росія дає гранти для навчання на Russia Study, підручники російські, які також, скажімо так, розповсюджуються російські книжки. Це також один із каналів. Псевдоукраїнські структури, які, скажімо, ховаються під так званими українськими. Навіть українські священники УПЦМП з українськими паспортами, вони приїжджають в Європу і заявляють про те, що вони українські священники, і, відповідно, їм надається доступ до українців, до паствы. І, звичайно, ми розуміємо, що там є російські наративи. Цифрова дезінформація про те, що я сказала, це найшвидший, наймасштабніший канал, тому що дуже часто наші біженці також знаходяться в полоні російських телеграм-каналів. Побути повсякдення, вони, скажімо так, російська та же православна церква, вона дуже часто запрошує українських біженців, даючи їм матеріальну допомогу, юридичну підтримку, перекладачів, можливість допомоги спілкування з місцевим населенням. І оці побутові вирішення, допомога вирішення якихось побутових проблем, воно також є одним із каналів впливу. Ну і присутнє політичне лобіювання, проросійські політичні сили в ЄС, вони дуже потужні. Щодо наративів, то ми виділили в нашому дослідженні 4 потужних наративи. Це Україна не цінує своїх, тобто постійно кажуть про те, що ви Україні не потерібні, вам нема куди повертатись.
1: Це потім, те, що просуває Росія, та я правильно розумію, пані Ірино?
0: Так, це російські наративи, які кажуть нашим біженцям про те, що Україна вас не чує.
1: Пані Рено, ви мені даруйте, але в нас лишилося 30 секунд, а там аж цілих 4 наративи. Ну, вони практично, напевно, такі самі, з якими вони виходять на всі країни Європейського Союзу. Я правильно розумію? Там змін немає.
0: Так.
1: Пані Рено, дякую вам, дякую за це дослідження, дякую за презентацію. З Реною Марутян говорили про нове дослідження російського гібридного впливу на українців в Європейському Союзі. Лишайтесь з нами, марафон триває.
2: Один постріл – одна ціль. Українські аси помножують на нуль кремлівські крилаті ракети. Наша авіація – це важлива частина ППО і захисту мирних людей від московицького залізяча. Але дуже скоро повітряна війна набуде нових тактик. Україна отримає 16 гріпенів – шведських багатоцільових винищувачів. На болотах від цієї новини вже почалися безпрецедентні скиглення. Кремлівські пропагандисти в один голос пророкують важкі часи для власної авіації. А звідки ж таки крокодилячі сльози? Невже у московитів немає власних аналогів нетних літаків? Це винищувальний батл фактів тижня. І сьогодні у нас на ринзі незвичайний літак, який називають справжнім партизаном повітряної війни. Не новий, але смертельно небезпечний САП-ЯС-39 «Гріпен». Навпроти, найсучасніший винищувач окупантів, невловимий і швидкий, як блискавка Су-57. Хто з них насправді володар неба? Чому московити називають свій літак кращим за будь-яку машину в світі? І які секретні прийоми задля перемоги використовують шведські літаки? Полетіли порівнювати і з'ясовувати. По-перше, сподіваюся, що минула ніч минулася для вас без втрат і більш-менш спокійно. А по-друге, ось новина, яку важко переоцінити. Швеція офіційно починає передачу винищувачів ЯС-39 «Гріпен». Перший етап передбачає 16 літаків модифікації «Гріпен Сі» та «Ді» зі складу шведських військово-повітряних сил. Очікується, що ці машини почнуть надходити вже на початку 27-го року. Паралельно Україна планує закупити 20 новітніх «Гріпен Є», а їхні поставки мають початися вже з 2030 року. Також між Києвом і Стокгольмом діє рамкова угода, яка потенційно дозволяє придбати до 150 таких літаків. Українські пілоти вже проходять підготовку до освоєння «Гріпенів». Про початок навчання повідомлялося ще у 2023 році. «Гріпен» модифікації «Сі» та «Ді» мають стати швидким рішенням для посилення повітряних сил, тоді як «Гріпен Є» вже розглядається як основа майбутнього авіапарку України. І повірте, що цей літак і те, як він може воювати, це просто щось. Так, у нас вже є і «Міражі», і F-16, але «Гріпени» навіть відносно старих модифікацій – це той рівень, який нам потрібен. І це не просто моя думка, а про це пишуть самі українські пілоти. І зараз про все це докладно. Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео. Це допомагає робити наші батли кращими, а ще просуває відео, тож давайте разом розвивати український YouTube. А тепер погнали. Історія «Гріпенів» почалася ще 50 років тому, коли шведи зрозуміли, що її бойовій авіації потрібна заміна. Літаки Сааб-35 і Сааб-37 поступово старішали, а вимоги до повітряної війни змінювалися. Шведські військові хотіли отримати нову машину, яка могла б одночасно виконувати кілька ролей. Вона мала бути і винищувачем, і ударним літаком, і розвідником. Тобто, як і американці зі своїм F-16, європейці дійшли до концепції літаючої платформи, коли призначення літака можна змінювати лише за рахунок озброєння і якогось додаткового обладнання. Окрему увагу приділяли можливості швидко піднімати літаки в повітря, навіть після ударів по аеродромах. Саме тому новий винищувач створювали з урахуванням роботи з коротких смуг і навіть окремих ділянок автомобільних доріг. Просто Швеція ще тоді усвідомлювала, що СРСР поруч. Це дуже небезпечний сусід по континенту і активно готувалася до можливого конфлікту з імперцями-комуняками. А в такому випадку великі авіабази стануть першими цілями для ударів. Наприкінці 70-х уряд доручив компанії Saab розробити новий літак. Так і народився проект ЯС-39 «Гріпен». «Гріпен Сі» і «Гріпен Ді» стали розвитком перших версій цього літака. Модифікація «Сі» є одномісною бойовою машиною. Модифікація «Ді» має два місця в кабіні та використовується для підготовки льотчиків і також для повноцінного виконання бойових завдань. Саме літаки цих версій Україна має отримати від Швеції на початку наступного року. За своїми характеристиками, «Гріпен» відноситься до легких багатоцільових винищувачів. Максимальна швидкість – 2100 кілометрів на годину на великій висоті, а біля землі літак може розганятися приблизно до 1450 кілометрів на годину. Максимальна висота польоту трохи більше 15 кілометрів, а бойова дальність без додаткового палива приблизно 800 кілометрів. Літак максимально легкий, важить близько 8 тонн без пального та озброєння. Також «Гріпен» може дозаправлятися в повітрі. Для країни з великою територією це дуже важлива перевага, особливо якщо бойові дії тривають на кількох напрямках одночасно. Але справжня магія, як в усіх сучасних літаках, не в швидкості, дальності чи висоті польоту. Секретна зброя шведів – це радар, який може одночасно працювати як по повітряних, так і по наземних чи морських цілях. Радар здатний знаходити літаки, супроводжувати їх та передавати необхідну інформацію іншим системам літака. Також він може самостійно створювати карту місцевості та виявляти рухомі об'єкти на землі. Саме через електроніку «Гріпен» часто називають одним із найбільш цифрових винищувачів Європи. Справа навіть не в самому радарі. Шведи зробили ставку на швидкий обмін даними. Машини можуть передавати одна одній інформацію про обстановку в повітрі в реальному часі. Завдяки цьому кілька літаків фактично працюють як єдина система. Пілот отримує великий обсяг інформації вже в готовому вигляді. Комп'ютери обробляють дані та показують найважливіше. Це зменшує навантаження на людину під час бою. В результаті льотчик має більше часу на ухвалення рішень. Саме такий підхід і став однією з особливостей шведського літака. Але попри всю свою сучасну електроніку, Gripen не належить до стелс-літаків. Він не створювався як повністю малопомітна машина. Так, конструктори намагалися зменшити помітність літака для радарів. Також тут свою роль відіграють і компактні розміри. Але за рівнем малопомітності він не може зрівнятися зі спеціально створеними стелс-винищувачами. Ну, як той же американський F-35, чи, як стверджують росіяни, їхня вундервафля 57-ма сушка. Ну, і раз вже згадали, то ось далі про нього. Роботи над новим російським винищувачем почалися ще наприкінці 90-х років, фактично у відповідь на розвиток американських винищувачів п'ятого покоління. Москва хотіла створити власний аналог, а ще краще такий літак, щоб аналогов нет. Перший політ прототип здійснив у січні 2010 року. Здавалося, що далі справа має йти швидко, але не так сталося, як гадалося. Програма постійно стикалася з технічними труднощами, нестачею грошей та затримками у виробництві. Серійні літаки почали надходити до військ лише у 2020 році. Навіть сьогодні кількість побудованих машин залишається невеликою. Станом на 26-й рік загальна кількість випущених Су-57 оцінюється у 42 літаки. Це разом із прототипами. Для проєкту такого масштабу це не результат, це просто фіаско. Для порівняння F-35 – літак, з яким намагаються змагатися росіяни, зроблений вже у кількості 1200 штук. Але давайте оцінювати не кількість, а можливості. Порівняно, наприклад, з винищувачами Су-27 і МіГ-29, нова машина отримала ряд суттєвих покращень. Конструктори вклалися розумом і руками в малопомітність, нову електроніку та сучасні системи управління польотом. Частину озброєння планували розміщувати всередині корпусу. Також літак отримав нову форму фюзеляжу та крил. Все це мало зробити його менш помітним для радарів противника. За характеристиками Су-57 перевершує Gripen за розмірами та запасом пального. Його максимальна швидкість становить близько 2 швидкостей звуку. Максимальна висота польоту наближається до 19 кілометрів. Практична дальність перевищує 3 тисячі кілометрів. Це значно більше, ніж у шведського винищувача. Однією з головних переваг Су-57 вважається його радіоелектронне обладнання. Літак отримав складний комплекс датчиків і радарів. Основний радар працює разом із додатковими антенами, які розташовані в різних частинах літака. Крім того, Су-57 має систему пошуку повітряних цілей за тепловим випромінюванням. Також літак обладнаний потужним комплексом радіоелектронної боротьби. У теорії це має підвищувати живучість літака під час бойових дій. Саме електроніка, в принципі, і є однією з найскладніших частин проєкту Су-57. І саме тут російська програма зіткнулася з серйозними проблемами. Західні санкції, наприклад, суттєво вдарили по виробництву сучасної російської авіації. Для багатьох електронних систем потрібні компоненти саме іноземного виробництва. Через це виробникам доводиться шукати альтернативні шляхи постачання або використовувати інші деталі. Це ускладнює виробництво та сповільнює розвиток всієї програми. На папері Су-57 є стелс-літаком. Його створювали саме з таким розрахунком. Літак має спеціальну форму корпусу, внутрішні відсіки та інші елементи, які повинні зменшувати помітність. Проте реальна ефективність цих рішень досі залишається досить суперечливою серед експертів. Навіть прихильники програми визнають, що за рівнем малопомітності Су-57 явно не дотягує до F-35. Ну і давайте чесно, коли російський так званий малопомітний літак нишпорить поблизу наших кордонів, то про це пишуть всі телеграм-канали. Тому за цим показником Су-57 точно не взірець для наслідування. Але давайте підбувати підсумки. За чистими тактико-технічними характеристиками Су-57 переграє Gripen і по швидкості, і по дальності, і по висоті. Параметри малопомітності у обох літаків, скоріш за все, приблизно однакові. А ось за рівнем електроніки я б віддав перевагу все-таки шведському літаку. Просто тому, що європейські авіабудівники точно не мають проблем з постачанням важливих компонентів. Але сказати, що Gripen точно краще за Сушку – навряд. Ну і навпаки, висота і швидкість для винищувачів зараз не такі важливі, як ще 50 років тому. Нічия в першому раунді – 1-1. А далі вже про те, що робить ці літаки бойовими машинами, тобто про зброю. Дякую, що додивились до цього місця. З вас лайк і підписка, якщо ви цього ще не зробили. Ну і, як завжди, чекаю на ваші коментарі під цим відео. Отже, про головне для будь-якого бойового літака – про зброю. І почну зі шведів. Gripen – це багатоцільовий винищувач, який може не лише воювати з іншими літаками, а й бити по наземних цілях. Під крилами та фюзеляжем він може нести і ракети, і бомби. Наприклад, ракети AGM-65 дозволяють знищувати танки, бронетехніку та укріплення. Тобто використовувати Gripen як штурмовик переднього краю можливо. Далі, функція тактичного бомбардувальника і ракетоносця. Для ударів по добре захищених цілях є, наприклад, ракета «Таурус» з потужною бойовою частиною. Якщо потрібно працювати по морських цілях, то використовується протикорабельна ракета RBS-15F. Крім ракет, Gripen може нести керовані і звичайні бомби. Для повітряних боїв Gripen має ракети. Для атак на середніх дистанціях використовується АІМ-120 або «Міка». Зазвичай Gripen може нести близько 6 таких ракет одночасно. Завдяки сучасній електроніці літак швидко знаходить цілі та може завдати удару ще до того, як сам противник зрозуміє, що його вже атакують. Але недарма ж українці днями акцентували увагу на ще одній ракеті. Це «Метеор» – європейська ракета від концерну MBDA. Саме вона вважається головною перевагою «Gripen» у повітряному бою. На озброєння шведських винищувачів ця суперракета надійшла у 2016 році. Її особливість полягає у двигуні, який працює на прискорення практично протягом усього польоту. Більшість ракет після старту поступово втрачають швидкість, а ось «Метеор» продовжує розганятися майже до моменту зустрічі з ціллю. Завдяки цьому ракета має значно більшу ефективну дальність, ніж більшість конкурентів. Saab заявляє про дальність понад 100 кілометрів, а деякі джерела називають цифру до 200 кілометрів. Швидкість перевищує 4 швидкості звуку. При цьому ракета зберігає високу маневреність навіть наприкінці польоту. Саме тому її і дуже складно уникнути або перехопити. Не випадково багато західних експертів називають «Метеор» однією з найкращих ракет свого класу. Для противника це означає просту річ. Наближатися до «Gripen» стає небезпечно. Ну і навпаки, «Gripen» з ракетою «Метеор» – це сучасний інструмент проти всіх російських кабаносців. Бо у московитів з'являється дуже неприємна перспектива, коли кожен виліт на бомбардування стає російською рулеткою без шансів на удачу. З тією різницею, що в російську рулетку все ж таки шанс виграти є. Звісно, ця перспектива неприємна лише імперським пілотам, нам, ну так зовсім навпаки. Окей, з «Gripen»ами розібралися, що там у Су-57. Росіянці стверджують, що це винищувач п'ятого покоління, який поєднує малопомітність з великим набором озброєння. Частина ракет і бомб розміщується всередині корпусу. Усередині можуть розміщуватися, наприклад, керовані бомби, а також кілька типів ракет для ударів по землі та по морських цілях. Серед них Х-38, Х-35, Х-58 і Х-69. Кожна з цих ракет має власну систему наведення та власне призначення. Це дозволяє літаку працювати по широкому набору цілей на великих відстанях. Тобто, як і Gripen, цей літак використовує принцип багатофункціональності. Тобто, це не чистий винищувач, але і штурмовик, і бомбардувальник. Як винищувач, Су-57 використовує ракети Р-77М і Р-74М2. Основною ракетою для дальнього бою є саме Р-77М. Вона отримала нову систему наведення та покращений двигун, і дальність заявлена в 200 кілометрів. Але за умов, якщо бой відбувається на зустрічних курсах, тобто якщо ракеті треба наздоганяти якийсь літак, то її дальність вже не така вражаюча. Але все одно це немало. Ну і такими ракетами озброєні і інші російські винищувачі, тому недооцінювати супротивника тут точно не варто. А найдалекобійнішою ракетою в арсеналі Су-57 вважається Р-37М. Її максимальна дальність, за заявками, перевищує 300 кілометрів. Головна задача цієї ракети – це це полювання на великі і цінні повітряні цілі. Наприклад, йдеться про літаки дальнього радіолокаційного спостереження та повітряні заправники. Загалом набор озброєння дозволяє літаку одночасно працювати по кількох цілях. Теоретично Су-57 також може першим виявити противника, захопити його і виконати пуск ракет ще до входу в зону ближнього бою. Тобто, якщо порівнювати бойові спроможності обох літаків, то і тут в цілому вони на пристойному рівні. Обидва літаки мають інструменти і для далекобійних ударів, і для того, аби першими уразити ціль з величезної відстані. Тому і тут нічия. Загальний рахунок 2-2. А далі вже про справжню секретну зброю Гріпена і чи є що їй представити московитам. Отже, раунд останній і вирішальний. Почну цього разу з Су-57. Літак, як на мене, максимально цікавий не лише тим, що це спроба московитів наздогнати і перегнати Америку, але і тим, що для Кремля це не просто бойова машина, але і пропагандистський жупел. Мовляв, дивіться, яка в нас штука літає, бачите, які санкції корисні. Одним словом, бойся нас, проклята НАТО. Але якщо подивитися на факти, то картина виходить трохи іншою. Перший політ прототипу відбувся в 2010 році, а серійна експлуатація стартувала лише у 2020. У 2019 році Кремль урочисто оголосив про контракт на 76 літаків. Це звучало потужно. Проте через кілька років кількість реально побудованих машин залишається дуже скромною. Саме тому між заявами та реальними результатами утворилася величезна прірва. Класична ситуація на словах Іван Франко, а насправді тут можете саме продовжити. До Су-57 є питання не лише щодо кількості. Міжнародні, тобто не куплені за рублі експерти, неодноразово звертали увагу на проблеми із заявленими характеристиками. Особливо багато суперечок викликала тема саме малопомітності. Невипадково Індія ще у 2018 році вийшла з програми спільної розробки, заявивши, що літак не відповідає вимогам щодо таких технологій. За задумом конструкторів Су-57 мав стати основою нової бойової авіації Московії. Але масового виробництва так і не сталося. Замість сотень машин з'явилися поодинокі зразки. Саме тому сьогодні Су-57 більше нагадує демонстраційний проєкт, ніж справжню основу військово-повітряних сил. Цікаво і те, що на війні цей літак майже не видно. Ну, якщо послухати, але я сподіваюся, ви цього не робите, московських пропагандистів, то Су-57 мало не щодня здійснює героїчні подвиги. Але у відкритих повідомленнях переважно згадуються окремі польоти або демонстраційні заходи. Як правило, це прикриття здалеку носіїв кабів або запуски керованих ракет Х-69. Для літака, який мав стати символом нового покоління кремлівської авіації, це, як на мене, трохи замало. Перспективи теж залишаються такими собі. Навіть контракт на 76 літаків виконується повільно, а військова авіація московитів потребує не десятків, а сотень машин. Особливо, якщо імперці планують вести масштабну війну, прикривати власну величезну територію та ще й постійно намагаються налякати Європу. Тому реальні сьогодні виглядає досить просто. Су-57 існує, і він літає. Але до статусу масового винищувача йому ще дуже далеко. І найближчими роками навряд чи щось кардинально зміниться. А ось Гріпен – це зовсім інша історія. Його створювали зовсім під іншу концепцію війни. Головна особливість літака – це мобільність. Гріпен може працювати там, де більшість сучасних винищувачів навіть не намагається. Для нього не обов'язково потрібен великий аеродром із довжелезною смугою. За необхідності літак здатен використовувати звичайні автомобільні дороги. Навіть не шосе, просто дороги. Замість одного великого аеродрому використовується багато невеликих майданчиків. Частина літаків може перебувати біля дороги, частина в лісі, частина взагалі десь на запасних позиціях. В результаті противник просто не знає, де саме шукати авіацію. Нещодавно український пілот Вадим Ворошилов, він же Карая, поділився своїми думками щодо Гріпена. Якщо коротко, не літака мрія. А якщо більш докладно, то ось про що він пише. Далі тезово про головне. Однією з головних переваг Гріпена є пристосованість цього літака до війни в умовах постійних ракетних ударів. Ворог регулярно атакує українські аеродроми. Після кожного такого удару льотне поле доводиться ретельно очищати від уламків та дрібних осколків. Бо навіть невеликий шматок металу може потрапити в двигун та вивести його з ладу. У Гріпенів ця проблема вирішена ще на етапі проєктування. Повітрозаборники двигуна розташовані з боків фюзеляжу, досить високо над поверхнею. Через це ризик засмоктування сторонніх предметів значно менше, ніж у багатьох літаків радянської конструкції. Ще одна сильна сторона шведського винищувача – це швидка підготовка до нового бойового виліту. Компанія Saab створювала Gripen з урахуванням необхідності вести довгі і виснажливі бойові дії проти сильного противника. Саме тому літак проєктували так, щоб він міг якомога швидше повернутися в небо після посадки. В ідеальних умовах підготовка Gripen до повторного виліту може тривати близько 10 хвилин. Для більшості літаків радянського і пострадянського виробництва такі показники здаються фантастикою. Крім того, Gripen підтримує так звану гарячу заправку. Це коли паливо можна закачувати в літак без вимкнення двигуна. Це дозволяє ще більше скоротити час перебування машини на землі. Важливою перевагою літака є і його універсальність щодо озброєння. За роки війни Україна отримала від партнерів величезну кількість різних авіаційних засобів ураження. Gripen здатний використовувати як американські, так і європейські ракети та бомби. Це дає значно більше можливостей під час планування бойових операцій і спрощує інтеграцію нових типів озброєння. Не менш важливим фактором є вартість експлуатації. Gripen вважається одним з найдешевших сучасних винищувачів у світі. За різними оцінками, одна година польоту такого літака коштує приблизно від 5 до 8 тисяч доларів. Для порівняння, година польоту Міг-29 коштує приблизно 10-15 тисяч доларів. Але головний секрет Gripena знаходиться не в самому винищувачі, він знаходиться поруч із ним. Йдеться про шведський літак дальнього радіолокаційного виявлення Saab 340. Україна має два таких літаки. Принаймні, про передачу таких машин і у такій кількості говорили самі шведи ще пару років тому. Зараз у вас може бути будь-який винищувач з будь-яким озброєнням, швидкістю чи дальністю польоту. Але в сучасній повітряній війні перемагає не той, хто першим побачив ворога власними очима. Перемагає той, хто дізнався про нього тоді, коли ворожий пілот ще рахує хмаринки на шляху до рубежів пуску керованих авіаційних бомб. Saab 340 має потужний радар, який здатний бачити повітряні цілі на відстанях в кілька сотень кілометрів. Він виявляє літаки чи ракети значно раніше, ніж це може зробити окремий винищувач. Після цього вся інформація миттєво передається бойовим літакам. В результаті Gripen отримує дані про ціль ще до того, як сам її побачить власним радаром. Пілот вже знає напрямок, відстань і ситуацію в повітрі. Це дозволяє швидше приймати рішення та виходити на вигідну позицію для атаки. Зрештою, Gripen може взагалі не вмикати власний радар, що зменшує його помітність. Саме через це у Москві останнім часом так багато розмов про можливу появу шведських літаків. Проблема для них не лише в Gripenах. Проблема в тому, що Gripen стає частиною великої системи, де кожен елемент працює на спільний результат. Gripen плюс Saab 340 плюс ракета Meteor. У такій зв'язці винищувач отримує інформацію про ціль дуже рано і може використати далекобійне озброєння максимально ефективно. Саме тому кремлівські пропагандисти регулярно скаржаться на майбутні проблеми від появи шведських літаків. Якщо говорити просто, то справжня сила Gripena полягає не лише в його двигуні, радарі чи озброєнні. Його головна перевага – це здатність працювати як частина великої мережі. А в сучасній війні це часто важливіше, ніж воплі про гроза НАТО і аналогов нет. І саме тому, що Gripen – це не просто літак, а літак плюс унікальна тактика застосування, плюс система виявлення та супроводження цілей, ось саме тому він і є переможцем нашого раунду. 3-2 – загальний рахунок батлу. Це був Батл фактів тижня. Не забувайте коментувати і ставити пальці вгору. Побачимось.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
4: 68-ма окрема єгерська бригада сформована з добровольців в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми єгері нового покоління. Мобільні, точні, витривалі. Б'ємо ворога на найжорсткіших ділянках фронту. На нашому шевроні безстрашна росомаха. Наш покровитель Олекса Довбуш, борець за волю і справедливість. Наше гасло – ваші душі за наші кривди. І кожен окупант відчує його на собі.
5: 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.
6: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко. Чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників. Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
7: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
8: ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. У неділю.
9: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
10: Два, один.
9: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
8: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. У неділю о 20:00.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
11: Наша зброя – це правда.
12: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
11: Тільки перевірена інформація.
13: Переконливі факти.
14: Як це було, дивимось далі.
11: Єдині новини в центрі подій.
12: 15 у Києві, час новин. Для вас продовжують працювати журналісти ICTV та СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Добрий день. До України повернули тіла ще 522 загиблих. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. За твердженням російської сторони, ці тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Повернути загиблих вдалося завдяки спільній роботі співробітників штабу, об'єднаного центру при СБУ, Збройних сил України, МВС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та інших структур сектора безпеки та оборони України. Далі будуть виконані усі необхідні експертизи та ідентифікація репатріованих тіл. У Дніпрі вже 11 постраждалих внаслідок російської атаки. Майже опівдні ворог вдарив балістикою. Одна людина загинула, це оператор виробничої дільниці, повідомив міський голова Борис Філатов. 9 поранених у лікарнях, у них осколкові рвані травми та забої. Під час ударів житлові будинки не постраждали, але пошкоджене приватне підприємство, там виникла пожежа, її вже загасили. Також вранці і в день росіяни атакували Нікополь, Тернопільський район. Загинув чоловік, ще четверо травмовані. Троє з них у Марганці. Там окупанти вдарили безпілотником по гаражному кооперативу. А на світанку росіяни обстріляли з артилерії один із центральних районів Нікополя. Снаряди поцілили в п'ятиповерхівки та інші цивільні об'єкти. Уламками поранений чоловік. Наслідок обстрілів пошкоджені багатоквартирні, приватні будинки, автомобілі та підприємства. Викрито чергову ворожу брехню. СБУ перехопила російський документ, який заперечує удар українських БПЛА по автобусу з громадянами Білорусі в Брянській області РФ. Йдеться про довідку від моніторингового центру «Безпечний регіон». Відповідний документ був здобутий під час контррозвідувальних заходів. У зведенні зазначається, що на момент інциденту з автобусом в повітряному просторі району не було українських БПЛА. Тому цілком імовірно, що удар по автобусу є спецоперацією російських спецслужб з метою дискредитації Сил оборони України на міжнародній арені. Нагадаємо, сама подія сталася учора. Влада Брянщини заявила, що начебто український безпілотник атакував автобус з дитячою футбольною командою з Білорусі. Як стверджує російська сторона, внаслідок удару загинула жінка, яка супроводжувала команду. Ще шестеро людей поранено. А тим часом жителі Москви нарешті відчули те, чим українці живуть останні 4 роки. Російську столицю атакували майже 200 безпілотників. Самі мешканці визнають, атака наймасовіша за останні 2 роки. Україна уразила московський НПЗ, нафтобазу та залізничний міст через Північно-Кримський канал, повідомив Генштаб. Президент Володимир Зеленський назвав це далекобійними санкціями, причому московський НПЗ, що розташований неподалік Кремля, горить удруге за тиждень. У Росії паніка, а її жителі, попри заборону, поширюють відео своїх істерик.
13: Дівки, у нас просто безпілотні за безпілотниками. Це просто піздець, вже і за таку п'ятий.
15: У Москві горить і добряче смердить ще з 4:00 ранку. Сторінка тамтешнього мера Сергія Собяніна що 2 години бравурно повідомляла про збиття нових і нових літальних апаратів. Та навіть там мусили визнати, влучання таки були. Постраждало декілька торговельних центрів, садовод у Москві і біла дача у Люберцях. Частину уламків влучило у багатоквартирний будинок у Жуковському. Без постраждалих. Атаку по нафтопромисловому заводу офіційні джерела коментують стримано, а от мережі вибухнули.
16: Все горить, весь завод розв'язав, весь. Тільки ракети. Там долбят, еще где-то на подлете. Да вы ебать, как говорится.
17: Быстро это не потушит.
18: Ой-ой-ой-ой-ой.
19: Ще зерна волна буде, може тоді погнає.
15: Українські ЗМІ уточнили, завод у 15 кілометрах від Кремля, він постачав 40% бензину і половину дизпального усьому московському регіону. Паніка зранку у московських аеропортах. До 8:00 ранку вони не працювали, затрималися майже 250 рейсів, повідомляють телеграм-канали. Пасажирів просять не їхати на Литовище. Ось у Шереметьєво близько 7:00 ранку триває евакуацію, а у Домодєдова палає вивіска. Гучно у Гуковому, це Ростовщина. Ось місцеві новоспечені блогери ведуть трансляцію, описуючи прильоти.
20: Слышиш, звіни? От це вони літають. Слухай, слухай, зараз смотри.
15: Горить на території нафтобази та заправок, стовпи чорного диму аж до неба. Нафтобаза неподалік кордону з Україною, і звідси пальне потрапляє у тому числі до військових, які воюють проти нас. Україна цілила по нафтопереробних заводах, це підтвердили і у Генштабі. Президент Зеленський у мережах назвав це успішними далекобійними санкціями. Причому по московському НПЗ прилетіло вдруге за тиждень.
21: Цілком справедлива відповідь на російські удари по наших містах і громадах та ще один важливий результат роботи наших воїнів по об'єктах, які забезпечують російську воєнну машину. Всі наші партнери відзначали влучність і дієвість наших мідлстрайків та далекобійних санкцій. Час цю війну завершувати. І Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії.
15: У Генштабі заявили, на московському НПЗ переробляли понад 12 мільйонів тонн нафти на рік. Частина йшла на потреби війська країни-агресорки. Сьогодні горіло у 5 точках. Це, зокрема, установка переробки нафти, установка вторинної переробки та резервуарний парк. Також сили оборони били по мосту через Північно-Кримський канал та об'єкти противника на тимчасово окупованих територіях. Залізнична лінія, на якій розташований міст, є стратегічно важливою для окупантів. Через неї вони перекидають важку техніку та пальне. Україна стабільно перетворює Крим на острів. Уражено кілька мостів і ділянки залізниці біля станції Владиславівка, мости через протоку на Арабатській стрілці. З'явилося і фотопідтвердження вдалої атаки на переправу біля села Воєнка, що у Красно-Перекопському районі, який атакували напередодні. Ольга Чайкота, Ігор Румахло, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
12: Росія відчуває гострий дефіцит ракет для ППО через далекобійні удари України. Про це повідомляє американський телеканал SBS News. Аналітики вважають, що після понад 4 років повномасштабної війни це може стати одним із чинників, здатних змінити ситуацію у війні на користь України. Москва вже стикається з нестачею ракет до комплексів С-300, одного з ключових елементів російської протиповітряної оборони. Противник змушений витрачати дефіцитні ракети для відбиття масованих атак українських далекобійних безпілотників, а санкції ускладнюють доступ до західних і китайських компонентів, необхідних для поповнення запасів. Крім того, Росія використовує комплекси С-300 для ударів по Україні, намагаючись компенсувати нестачу іскандерів та кинджалів. Водночас українські сили останніми місяцями знищили значну кількість російських комплексів в окупованому Криму, на Луганщині та в інших регіонах. За оцінками експертів, запаси ракет у росіян виснажуються швидше, ніж вони встигають їх поповнювати. За минулу добу на фронті було 259 бойових зіткнень, повідомили в Генштабі ЗСУ. Найбільш напруженою ситуація лишається на Покровському напрямку. Тут відбито 34 атаки противника, 30 штурмів було на Гуляйпільському відтинку, 22 на Лиманському та 19 на Костянтинівському. Сили оборони уразили 17 районів скупчення живої сили ворога, 4 артсистем та 2 пункти керування безпілотниками. Втрати окупантів за добу дорівнюють 1370 убитими та пораненими. Знищено 5 ворожих танків, 4 бронемашини, 71 артсистему та майже 2000 безпілотників. На Херсонщині росіяни час від часу намагаються штурмувати обік Антонівського мосту. Правий берег атакують дронами. Серед тих, хто тримає там оборону і стримує ворога, бійці 34-ї бригади морської піхоти. Захисникам «Украй» потрібна машина, і вони просять долучитися до збору. У попередню їхню автівку влучив російський дрон, є загиблі поранені. Без транспорту виконувати завдання вкрай складно. Бійці не лише знищують цілі супротивника у небі, а й дистанційно мінують території і доправляють провізію піхотинцям. Все це роблять бомберами, кілька кілограмовими снарядами випалюють місця скупчення росіян, їхні укриття, але й ворог постійно насичує небо своїми безпілотниками. Тож протидронова боротьба точиться цілодобово, але не маючи власного транспорту, діставатися до бойових позицій дуже складно. QR-код і номер картки ви бачите на екрані. Залишилось зібрати менше 150 тисяч гривень. Долучайтеся.
0: Ми – екіпажі важких бомберів, які сьогодні виконують бойові завдання та завдання логістичного характеру на Херсонському напрямку. Хочемо звернутися до всіх небайдужих українців за допомогою. Сьогодні нам треба оновлювати наші автомобілі, бо ті, на яких ми їздимо, дуже старенькі вже, дуже часто ламаються і дуже багато тягнуть наших особистих коштів. Нам потрібно для того, щоб ми могли виконувати безперебійно, систематично, якісно нашу роботу, нам потрібні сталеві, надійні, міцні коні, так сказати. Просимо, не будьте байдужими до даного збору.
12: Десятки кілометрів пішки, замінованими стежками, під ворожими дронами, щоб вибратися з Куп'янська на Харківщині. Тут немає медиків та рятувальників, всі екстрені служби евакуйовані. Єдина надія на військових, які окрім бойових завдань ще й рятують цивільних. Про евакуацію з фронту, яка завжди дорога життя. Репортаж Тетяни Доцяк.
17: Евакуація термінова з Шевченкова.
22: Вивезли з 7 чоловік до Шевченкова військові.
1: і передають нам.
2: Цих сімох людей волонтери Червоного Хреста везуть до транзитного центру в Харкові. Це жителі Куп'янська. Звідти їх вивезли захисники 425-го окремого штурмового полку «Скеля». І в безпечнішому місці передали волонтерам для подальшої евакуації. Цей чоловік із мішком і вудкою запам'ятався з-поміж інших, розповідає Володимир Федутенко. Він у складі загону швидкого реагування за роки війни евакуював тисячі людей. Везуть котів, собак, консервації, але щоб вудочку бачить уперше.
4: Трохи сюрприз. Купили діду подарунок. Його вудочки, в нього буде ще одна вудочка.
2: Нині пан Анатолій з дружиною живуть у гуртожитку Харкова.
4: Це вудочка.
23: Ага.
4: Вам.
23: Ой, дякую.
4: Будь ласка, тут недалеко є кар'єр. Треба ж спробувати.
23: Конечно.
2: У подружжя окрема кімната, у блоці є душова, туалет, на поверсі кухня. А пан Анатолій ще й знайшов, де порибалити. Каже, це заспокоює після обстрілів.
23: Отаких, мабуть, штук 10 за 3 дні впіймав.
2: У Куп'янську через постійні обстріли майже не виходили з дому, розповідає подружжя. Ні газу, ні води, ні електрики. Коли надумали виїхати, окупанти вдарили по їхньому авто.
23: Підірвалися ми. Бабушка та настаювала, давай, виїдемо. Прямо над трубами дрон. І мимо нас отак пролетів і одразу взорвався. Метрів 15, наверное.
2: Якби не захисники, ніколи б не вибралися, кажуть Леонови. Першою евакуювалася дружина пані Тетяна. Захисникам, які вивели її і ще двох жінок, каже, вдячна, скільки житиме.
24: Привіт, Коля, іди, Андрій. Ви хороші дуже хлопці, дуже відповідальні, дуже такі. Вони прямо нас, як наче, за дитиною трусилися. Ми теж з солдатом йшли. Вони тільки прийшли, вони тільки до нас у хату зайшли, я одразу кричу, я поїду. Таблеток немає, така вся ж на таблетка сиділа.
2: Через кілька днів захисники вивели Анатолія. Йому разом з іншими цивільними довелося цілий день іти пішки.
23: Спасіба хлопцям, велике спасіба, що мене вивели. Там воно ж не розірване, скільки прильоти кидають, мінірують. А вони дивляться, перші йдуть, де кажуть, ото треба пробіжкою пробігти. Пробіжку, ну, старих там під руки, і то давай скоріше тягнути.
2: І разом з ними йшов 15-річний підліток. Це в голові не вкладається, каже волонтер Федутенко. Примусова евакуація дітей завершилася ще рік тому.
4: Дітям там не місце. Це дуже небезпечне місце, і смерть гуляє по вулицях.
2: Захисники 425-го окремого штурмового полку «Скеля», які боронять Куп'янськ, тільки з початку травня евакуювали звідти 6 дітей. Ось дівчинці всього 3 роки. Її вивозять із батьками, дідусем і бабусею.
25: Що ти, красотуля?
26: Розказуєш.
25: Да? Все нормально? Тобі понравилось? Тобі понравилось на такій великій машині кататися?
2: І кожна евакуація – це справжня спецоперація. Розвідка розшукує цивільних. Через гучномовець, прикріплений до дрона, повідомляють про евакуацію. І вже потім піхотинці виводять їх із небезпеки. Групу прикривають із неба, із землі.
27: З супроводом аеророзвідки, з супроводом антидронщиків на прикритті рухалися до точки, де їх зустрічала бронетехніка «Макс-Про». Також підбивалися FPV-хи, по ним летіли.
2: Лише з травня вивезли з Куп'янська 33 людини, кажуть у «Скелі». Та за даними начальника Куп'янської районної військової адміністрації Андрія Канашевича, у місті досі залишаються 347 жителів. Вони наражають на небезпеку себе і заважають захисникам виконувати бойові завдання.
27: При зачистці хлопці відволікаються на те, що можуть бути замість ворога на рух якийсь, де треба реагувати пострілом, можуть бути цивільні, а та ще й діти. Із-за того, що є наявність цивільних, є ризик, що вони можуть постраждати.
2: Батьків, які тримали дітей у небезпеці, покарають штрафом, повідомили в райвійській адміністрації. Більше неповнолітніх у Куп'янську немає, принаймні, за офіційними даними. Втім, інколи батьки повертаються додому потайки, оминають блокпости, використовують польові стежки, кажуть військові, і штраф 665 гривень їх навряд чи налякає. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, єдині новини.
12: Такі новини на цю мить. Більше вже у випуску за 15 хвилин. До зустрічі.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
1: Ми – 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь гармат, а золотий спис – це символ Великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
3: 40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко. Чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
5: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
6: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так, ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
7: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію вдома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНА.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
8: Лукашенко в інтерв'ю «Аль-Арабія» перепросив Володимира Зеленського за різкі слова і заявив, що Білорусь не хоче війни з Україною. Одночасно він намагається говорити із Заходом у новому тоні, не як прямий співучасник російської агресії, а як людина, яка може бути корисною для переговорів. У всій цій історії є відразу кілька ліній. Саме вибачення, спроба продати Сполученим Штатам себе як миротворця. І питання, чи могла бути така риторика Лукашенка узгоджена з Путіним? От про все це будемо говорити з Франоком Вячоркою, старшим радником Світлани Тихановської. Пане Франоку, вітаю вас.
9: Доброго дня і слава Україні.
8: Героям слава. Лукашенко перепросив Зеленського за різкі слова. Як ви це прочитали?
9: Лукашенко злякався. Злякався візиту Світлани Тихановської, заяви президента Зеленського, міністра Сибігі, командуючого Збройними силами України. Він розуміє, що Україна може завдати такий удар, що від Лукашенка нічого не залишиться. Він розуміє, що підтримки серед білорусів в нього немає. І він розуміє те, що у Путіна недостатньо ресурсів, щоб Лукашенка врятувати. І тому він трішки дав задньою. А Україна показала приклад, як треба розмовляти з диктаторами, розмовляти мовою сили. І ми бачимо, що в випадку з Лукашенка це спрацювало.
8: А чи міг Лукашенко дозволити собі таку риторику без погодження з Путіним?
9: Ну, Лукашенко має якийсь мінімальний простір. Він як собачка на повідку. Да? Цей повідок може бути довше, коротше, але все рівно на повідку. І він нікуди від Путіна не денеться. Його суверенітет дуже обмежований. Він може проводити репресії внутрі країни, саджати політичних ув'язнених. Але, до прикладу, що тичиться військових речей, то Лукашенка ніхто не питає. І коли Путіну буде потрібно зайти через територію Білорусі чи запустити ракети через білоруський повітряний простір, інформувати Мінськ, вони навіть про це не будуть. Тому Лукашенко, звісно, хотів би уникнути відповідальності, але всі останні 4 роки він вірно служив Путіну, і я не думаю, що хтось сприймає Лукашенка як якусь жертву Росії. Він є співучасником. Так, він сподівався на швидку перемогу за 3 дні разом з Путіним. Цього не вийшло, і зараз Лукашенко якось спробує зробити damage control, так, зменшити наслідки для своєї влади і не втратити владу по результаті війни.
8: Була інформація кілька днів тому, Росія звинувачує Україну в атаці на автобус із білоруськими дітьми в Брянській області. Україна це спростовує і не виключає провокації. Чи може Москва через такі історії намагатися втягнути Лукашенка?

0: останній раз, щоб посіяти антиукраїнський настрій серед білорусів. Але в білорусів ніколи не було таких настроїв. Я читаю зараз різні реакції, коментарі. Люди збільшого схиляються, що це російська провокація. І Росія вже не раз була помічена в таких провокаціях і на території Росії, і інших держав.
1: А як взагалі білоруське суспільство реагує на заяви Лукашенка щодо Зеленського?
0: Ну, всі бачать слабкість Лукашенка, всі бачать, що він... Цікаво було, що за пару днів до заяв Лукашенка лукашенківські генерали рапортували, що у нас найкраща армія в світі, дамо відпор Україні, НАТО і всім на світі, і всі нас бояться, а потім виходить Лукашенка в Валі Арабія і розповідає, що вся Білорусь на долоні в українських військових, і ми не зможемо захистити разом з Росією білоруський кордон. Це така цікаво, і це незвичайно, але я думаю, що це результат психологічної травми, яку Лукашенко отримав після травінських подій, коли Світлана Тихановська приїжджала в Київ. Я думаю, що для нас це добре, тому що це розколює номенклатура. Номенклатура бачить, що Лукашенко фюрер вже не цей, вже не сильний, вже не може там кидатися словами. Я думаю, що Росії це не дуже сподобалося, така слабкість, тому що Росія завжди спробує продавати там і Лукашенка, і сама себе, як там непереможних. І тут якби цей міф про непереможність, він розпадається на очах. А сьогоднішня атака на Москву абсолютно успішна. Вона взагалі створює такий психологічний перелом. І білоруси це бачать. Білоруси слідкують за успіхами України. І я бачу, що це надихає не тільки суспільство проукраїнське, проєвропейське, але теж багатьох людей в номенклатурі, які тихо сидять, але тихо підтримують Україну і сподіваються на перемогу України.
1: Пане Франко, дякую вам. З Франком Вечоркою говорили про заяву Лукашенка щодо Зеленського. Міська влада Херсона попереджає жителів про мінну небезпеку, зокрема про протипіхотні міни типу «Пряник», які можуть з'являтися просто на дорогах. Про ситуацію в Херсоні говоримо з Ярославом Шаньком, начальником Херсонської міської військової адміністрації. Пане Ярославе, вітаю вас.
2: Так, вітаю вас.
1: Розкажіть, будь ласка, якою була ситуація в місті за останню добу?
2: Остання доба минула під вогнем російської артилерії дроновим терором. Під ударами ворога опинилися 7 населених пунктів нашої громади. Це сам Херсон, це Антонівка, Приозерне, Благовіщенське, Придніпровське, Зимівники і Камишани. Внаслідок обстрілів були пошкоджені приватні домівки, багатоквартирні будинки, медичний заклад, службовий транспорт, цивільні автівки. На жаль, в результаті цих атак у громаді 5 людей отримали поранення. Також окремо слід відзначити, що ворог уже все частіше вдається до нового способу ураження саме цивільного населення, це шляхом мінування територій громади. Сьогодні вранці до медичного закладу звернулися жителі інженерного, 56-річний чоловік, також дві жінки віком 52-46 років. Усі троє постраждали внаслідок наїзду на вибухонебезпечний предмет. Вони дістали мінно-вибухові травми. Наразі потерпілі проходять до обстеження та потребують перебування під наглядом медиків.
1: Я знаю про те, що місто вже попереджало про міну типу «Пряник». Що людям потрібно знати про цю небезпеку?
2: Так, це ворог дається до дистанційного мінування. Є різні види мін, скажімо так, це і пряники, це і пелюстки. Вони маскують їх під ганчір'я, під якісь сміття і розкидають з безпілотників, в тому числі центральна частина міста, значно прибережна частина міста. Тому найголовніше це, якщо ви побачили якийсь підозрілий предмет, до нього не наближатись, не намагатись там його підняти, а обов'язково повідомляти за номерами 101-102. У нас працюють відповідні вибухотехнічні підрозділи поліції і інших суб'єктів, які оперативно відреагують і знищать або розмінують вказану міну.
1: Після атаки дрона на маршрутне таксі в Корабельному районі, чи змінює місто підходи до безпеки транспорту?
2: Так, на жаль, транспорт є ціллю пріоритетною для ворога. Громадський транспорт, який привозить звичайних людей по своїх справах на роботу, в магазини, будь-куди,

0: останнім часом ворог скидує вибухівки або такує БПЛА на вказаний транспорт. У зв'язку з цим і безпековою ситуацією коригуються маршрути. Ми намагаємося, щоб сполучення транспорту працювало з урахуванням безпекової ситуації. Разом з тим зараз затягуються також логістичні шляхи, маршрути, яким передвигається транспорт антидроновою сіткою. Цей процес постійний, і зараз по місту затягнуто більше ніж 25 кілометрів доріг. І планується ще доволі багато роботи в цьому напрямку.
1: Окей. Скільки мобільних протиуламкових укриттів вже встановлено в Херсоні?
0: Так, це один із елементів збереження життя і здоров'я, скажімо так. Ми постійно працюємо над тим, щоб збільшувати фонд захисних споруд. Один із них – це мобільні протиламкові укриття. Зараз їх в громаді налічується 269, лише за останній рік ми встановили 34 таких укриття. Зараз відпрацьовуємо питання для того, щоб забезпечити приватний сектор такими укриттями. В першу чергу вони встановлюються в місцях масового скупчення для людей, зупинках. Зараз також просимо і херсонців долучатися до цього процесу в плані того, аби визначити місця, де вони зараз вкрай необхідні. У нас по програмі цивільного захисту передбачене фінансування, за допомогою якого ми проведемо закупівлю протиуламкових мобільних укриттів. Разом з тим ми працюємо із донорами, із благодійними організаціями, які теж допомагають нам в цьому питанні.
1: Пане Ярославе, дякую вам. З Ярославом Шиньком говорили про ситуацію в Херсоні. Далі новини з Юлією Синик.
2: Дякую, Володимире. 15:30. Я підхоплюю ефір новинами. Про все найпомітніше на цю мить мої вітання. Президент Володимир Зеленський обговорив постачання винищувачів F-16 з бельгійським прем'єр-міністром Бартом де Вевером. Вони зустрілися в Брюсселі перед початком засідання «Рамштайн». Президент подякував Бельгії за підтримку, зазначив, Брюссель готує новий вагомий пакет допомоги та внесок програму «Пюрл». І розповів, перші літаки F-16 прибудуть до України уже цього року. Саме така допомога із захистом неба зараз найбільш потрібна. Володимир Зеленський зазначив, важливо, щоб тиск на агресора і далі посилювався. НАТО має повернутися до формату справжнього жорсткого військового союзу, який має реальні військові спроможності, заявив американський міністр війни Піт Гегсет. Перед засіданням очільників оборонних відомств країн Альянсу, яке проходить сьогодні у Брюсселі, Гегсет також повідомив, що союзники Сполучених Штатів у Європі мають взяти на себе ініціативу в захисті власного континенту. Крім зміцнення самого НАТО, на сьогоднішньому засіданні говорять про майбутній саміт Альянсу, який відбудеться в турецькій столиці 7-8 липня. Про це повідомив генеральний секретар організації Марк Рютте. Він також зазначив, що однією з ключових тем сьогоднішнього засідання буде питання, як забезпечити такий обсяг продукції ВПК, щоб Україна могла зберегти силу в протистоянні російській агресії.
3: Сьогодні все знову присвячено Україні та НАТО. Російська війна, яка триває, російська агресія вимагає, щоб НАТО зберігало єдність, пильність та готовність. І аби цього досягти, важливо, щоб Європа взяла на себе відповідальність, щоб основний тягар перейшов на нас. Тому що сильна Європа побудує сильне НАТО.
2: Переломним моментом у ставленні до України назвав президент Франції Еммануель Макрон саміт країн G7, що завершився напередодні. Зазначив, усі його учасники з великою повагою визнали стан справ, усвідомлюючи, Україна чинить опір набагато краще, ніж дехто міг подумати, а Росія перебуває у скрутному становищі. Лідери країн Великої Сімки погодилися збільшити підтримку Києву та посилити тиск на Росію, розповів французький лідер і наголосив, це суттєва зміна порівняно з кількома останніми місяцями. Макрон повідомив, партнери погодилися збільшити постачання Києву засобів ППО та підтримали укладання ліцензійних угод, зокрема з Америкою, які дадуть змогу виробляти далекобійні ракети та системи ППО безпосередньо в Україні.
4: Українці виявилися неймовірно стійкими. Всі учасники групи семи погодилися з необхідністю підтримки територіальної цілісності України, а також із тим фактом, що баланс сил за останні місяці суттєво змінився. Україна наступає, чинить опір, а Росія відступає. Саме тому ми всі погодилися збільшити постачання засобів протиповітряної оборони, додаткових систем та перехоплювачів, а також засобів далекого радіусу дії.
2: Транспорт на фронті – одна з найбільших проблем та потреб війська. Машини замов постійних ворожих атак з неба – витратний матеріал. А без пікапів, бусів, броньовиків зупиниться вся логістика та евакуація. Замінити машини малими НРК – не вихід. Саме тому Міноборони вперше оголосили масштабну централізовану закупівлю 5000 пікапів для передових підрозділів. Це одне із прохань самих командирів.
3: Воїни вогневої групи 93-ї бригади вирушають на завдання до Дружківки. Дорогою їхню автівку прикривають антидронові сітки. Але на межі міста доводиться залишати транспорт і рухатись лише пішки.
5: Старайся, давай! По два.
3: Їхнє завдання – захищати логістичні шляхи та полювати на російські дрони, поки ті не вполювали людей та транспорт. Здається, ворожі позиції звідси до 20 кілометрів, але це ніщо для FPV – та інших типів дронів.
6: Буває, НРК супроводжує, просто йдуть піхота, йде. А по дорозі ще стоять вогневі групи, які контролюють теж небо.
3: Та контролювати небо складно. Саме тому на узбіччях посеред міста спалена броньована техніка, легковики і навіть НРК. Ось яскравим полум'ям після удару БПЛА горить машина цієї ж вогневої групи. Доводиться відкривати черговий збір на авто і сподіватися, що завтра з Краматорська до Дружківки військовим не доведеться йти пішки.
7: З автівками дуже проблемно, і автівки – це як розходний матеріал, це як набої. Скільки їх вже згоріло, це крайня згоріла. Крім цього, у мене ще один Форд є, він посічений осколками.
3: FPV-дрони «Ждуни», дистанційне мінування – це те, з чим доводиться постійно боротись на фронтових шляхах. Транспорту виживати на передовій стає дедалі складніше, але завдань, де він вкрай потрібен, не меншає. Ворог іде у черговий штурм на Костянтинівському напрямку, а це означає, що є робота для артилерії. САУ «Паладін» займає вогневий рубіж, екіпаж готує снаряди до бою. Але щоб забезпечити щоденну роботу гармашів, потрібно вчасно підвозити 44-кілограмові боєприпаси.
8: Дуже тяжко, тому що дуже сильно багато FPV вражеских, тому тяжело доставляться. Стараються, як-то вибирають определене время, біля плохую погоду і доставляють.
3: Здається, для таких місій можна було б використати НРК. Утім, наземні роботи повільні і не надто вмісткі. Єдиний вихід – лише автомобіль.
8: Ну, це 2-3 снаряди, не більше вона повезе. Тобто, в основному автівка везе.
3: Пікапи, легковики, буси – потреба у будь-якому виді транспорту на фронті постійна, а забезпечення війська автівками і далі тримається на волонтерах і пожертвах небайдужих людей.
9: Це про підвіз людей, це про підвіз боєприпасів, про підвіз провізії, пересування там екіпажів дронів. Це весь рух, який відбувається. Всім потрібні машини. Це сотні автівок на кожен підрозділ.
3: Фонд «Повернись живим» з початку повномасштабної війни передав у військо тисячі одиниць транспорту. Лише цьогоріч витрати фонду на транспорт уже сягнули 500 мільйонів гривень. Так, у березні вдалося підсилити автівками підрозділи, які зупиняли ворога поблизу Сіверська.
9: Одразу 25 пікапів на кілька військових частин, які там стояли, ми їх отак передали, щоб не розмивати їх по всьому фронту, а концентровано дати на одну ділянку.
3: І хоч у кожної бригади зараз є власне бюджетне забезпечення плюс субвенції від територіальних громад, утім новий пікап – це від 2 мільйонів гривень.
9: І бригада має вибрати, їй мавіки купити чи машини. І там за вартість однієї машини можна купити 10 мавіків.
3: Брак ресурсів і в держави. В Агентстві оборонних закупівель уточнює, що автомобільну техніку Міністерство оборони купувало і раніше, однак йдеться про окремі проєкти максимум в сотнях одиниць. Цьогоріч відомство вперше проводить масштабний тендер. До кінця року військо поповнить одночасно 5 тисяч нових пікапів.
10: Це найбільша закупівля пікапів, яка взагалі була коли-небудь оголошена.
5: це не значить, що ми десь оголяємо якусь ділянку і забираємо. Це значить, що ми більш ефективно використовуємо наявні ресурси для того, щоб закривати різні типи потреб.
3: І це новий підхід до централізованих закупівель, коли військове відомство планує свої витрати, прислухаючись до потреб командирів, каже заступник міністра.
5: Бувати те, що їм потрібно, більш ефективно закуповувати все, що нам потрібно для війська. Тому це не точкова історія, а це загальний підхід команди Михайла Федорова, міністра оборони, по тому, як ми працюємо на забезпечення війська.
3: Утім, попри універсальність пікапів, вони не є безпечними під час виконання специфічних завдань. Це стабпункт 30-ї окремої механізованої бригади. І тут добре знають, наскільки ускладнилася евакуація поранених. У непрохідних зонах застосовують НРК, але броньована евакуаційна машина дає ширші можливості на наступних етапах.
10: По-перше, самих НРК ще не стільки багато, а по-друге, все-таки наявність медичного спеціаліста – це багато значить. У нас пацієнт, як тільки потрапляє до авто, всестороння починається повністю і діагностика, і лікування.
3: А вітчизняні бронеавтомобілі зараз маневрені та швидкі і можуть витримувати навіть прильоти FPV-дронів.
11: Будь-яке ураження FPV-дроном пікапа призводить до пошкодження або втрати особового складу відразу. Да? В бронеавтомобілі це треба вам декілька дронів, вам треба зупинити техніку, потім нанести її ураження, тобто це важче.
3: На цих кадрах вітчизняна бронеавтівка «Варта» під час ротації особового складу наїжджає на одразу 6 мін на Покровському напрямку. Якийсь час вона залишається на ходу та рятує життя 4 бійців «Хартії». Але таких автівок на фронті обмаль. Ціна на них висока, закуповувати таку техніку волонтерам складно, тож все знову ж залежить від державного фінансування.
11: В цьому році можна там констатувати такий тренд на зниження попиту на бронеавтомобілі. Пріоритизуються якраз засоби ураження зараз. Там більше коштів відправляється на діпстрайки, на дрони і так далі.
3: Але для наших компаній це лише привід запропонувати ринку нові технології. Фахівці вже розробляють типи активного захисту бронеавтівок, які зможуть самостійно збивати дрони ще на підльоті. А поки доставка вантажів, особового складу і евакуація поранених здійснюється за умов маскування чи за несприятливої погоди. Військовим доводиться обшивати машини додатковим захистом і залучати особовий склад, який під час руху зможе знищити БПЛА. І усе це, щоб зберегти життя та врятувати автівки, яких завжди бракує у війську. Христина Величанська, Єгор Ромахло, «Факти ІСТВ», «Марафон», «Єдині новини».
2: Математика в НМТ – предмет гарячих дискусій вже не перший тиждень. Частина нардепів пропонує зробити її не обов'язковою для вступу, мовляв, складні умови навчання під час війни. Проти – освітяни, урядовці та роботодавці. Наполягають, без математичної грамотності неможливо готувати фахівців для відновлення країни. Ольга Читайло – далі.
12: Математика розбрату.
13: Ми зараз запитуємо МОН, що ви зробили за ці роки, щоб підняти, підвищити якість викладання математики?
12: Чи варто залишати цей предмет обов'язковим у національному мультипредметному тесті та що зробити, щоб не було технічних збоїв під час складання?
14: І оцей тест в один день може просто перекреслити 11 років навчання.
12: Скандал розпочався на початку червня, коли група народних депутатів із різних фракцій зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт з пропозицією виключити математику з переліку обов'язкових і залишити її як предмет на розсуд учня. Зараз випускники складають 4 предмети – українська мова, історія України та математика є обов'язковими, четвертий – на вибір. Співавторка законопроєкту Юлія Гришина пояснює, хочуть спростити життя учням, які готуються до тесту в надскладних умовах війни.
13: В цьому році уряд подав законопроект про структуру НМТ на 2027 рік, і ми фактично подали альтернативний до цього законопроект, який передбачає пропозицію зменшити кількість предметів.
12: Думки самих випускників на цю тему різняться. 17-річна Наталія Дзямба – випускниця ліцею «Ерудит» із селища Великий Березин. Хоче стати економісткою або фінансисткою, переконана, НМТ з математики має бути обов'язковим.
15: Я вважаю, що потрібно. Математика – це предмет, який розвиває логіку, який розвиває критичне мислення. Цариця наук. Математика – це мій улюблений предмет.
12: Дівчину підтримує мама. Каже, для відновлення країни під час війни нам критично необхідна розумна молодь.
16: Якщо забрати математику, а математика, як ви знаєте, це королева науки, відповідно, нічого доброго з цього не буде.
12: З киянкою Соною спілкуємося одразу після тестування. Дівчина вважає, тест можна залишити, але спростити.
17: В мене багато знайомих, хто готувався прям і рік, і два. Тобто у них і золота медаль в школі, вони відмінники, але вони склали математику там на 165 максимум. Не те, щоб прям прибирати. От, звичайно, на деяких спеціалізаціях це прям потрібно, але якось облегшити цю задачу, я думаю, що можна.
12: Врешті в цьому питанні поставила крапку прем'єрка Юлія Свириденко. Математиці в мультипредметному тесті каже бути, адже країна потребує фахівців для розвитку економіки та бізнесу. На жаль, рівень знань українських учнів з цього предмета невисокий.
18: 12% не можуть подолати поріг склав у ННТ з математики. Це дуже низький поріг. За даними ПІЗа 22-го року, 42% не проходять прохідний бал в Україні.
12: Саме після невтішних результатів міжнародного дослідження ПІЗа математику вирішили зробити обов'язковою для вступних випробувань. Але потім був ковід, а згодом війна, і знання з цього предмета у дітей більше не стало, свідчить дослідження. Але це не означає, що предмет із тестування треба вилучати, треба змінювати підходи до навчання.
18: Треба переходити до більш активних форм навчання, до інтерактивних форм навчання і так далі. Ми про це казали ще 12 років тому.
12: Втім, дискусія точиться не лише довкола математики. Не менше запитань викликає сам формат проведення ННТ. Юлія Гришина наголошує, головне завдання законопроєкту – не позбутися математики, а знайти оптимальний формат тестування.
13: Воно передбачає зменшення кількості предметів з 4 до 3, оскільки дітям, особливо в прифронтових регіонах, дуже складно складати 4 предмети в один день.
12: В Українському центрі оцінювання якості освіти нагадують, до повномасштабної війни предмети ЗНО складали у різні дні. Але зараз це технічно неможливо.
19: Серед ризиків потрібно відзначити, наприклад, такі. Найперше – це логістика для тих учасників і учасниць оцінювання, які перебувають не безпосередньо в тих містах, містечках, населених пунктах, де проводиться тестування.
12: Ще одна проблема – технічні збої. Цьогоріч на них скаржилися учасники тестування з різних регіонів України. У Вінниці дівчина не могла скласти тест, як планувала, через проблеми з комп'ютером. В Одесі через тривалі повітряні тривоги окремі учасники складали тестування понад 13 годин. Лубінець каже, всі помилки, які виникли цього року, треба виправляти негайно.
14: Друге, провести ревізію всіх технічних можливостей комп'ютерів на справність.
12: Після розголосу ситуації очільницю Українського центру оцінювання якості освіти Тетяну Вакуленко викликали до парламенту. Втім, вона наголошує, провини центру тут немає.
19: Хто відповідає за можливість створювати тимчасові екзаменаційні центри в укриттях і чому десь це можливо, десь це неможливо? Відповідають за це обласні військові адміністрації і військова адміністрація міста Києва.
12: Наразі і урядовий, і альтернативний законопроекти перебувають на розгляді парламенту. Тож питання, якою буде вступна кампанія наступного року і чи зміниться підхід до самого процесу тестування, залишається відкритим. Ольга Читайло, Світлана Ковбиця та Василь Сафінюк. Факт СІТВ. Єдині новини.
2: Це всі новини на цю мить. Більше вже о 16:00. Далі розмовна студія з Володимиром Павлюком та його гостями. Володимире, будь ласка, вам слово.
1: Юлію, дякую. Та батальйон безпілотних систем «Стриж» 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» збирає гроші на наземний роботизований комплекс. Такі системи потрібні там, де кожен зайвий вихід людини на небезпечну ділянку може врятувати життя. Ми ж всі знаємо, маленьких донатів не буває. Давайте допоможемо. Про ситуацію на Слов'янському напрямку і потреби підрозділу будемо говорити з Олександром Вороном, пілотом FPV батальйону безпілотних систем «Стриж». Пане Олександре, вітаю вас.
20: Бажаю здоров'я.
1: Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація на напрямку?
20: Ситуація складна. Противник постійно намагається просунутись. Не полишає Донбас в спокої. Як вони почали, намітили собі в 2014 році, далі продовжують в тому ж досі. Постійні штурми противника, та сама тактика, малі групи. Зараз зелено на дворі, чаще їх помітити. Ходять по одному, по двоє, по декілька чоловік, пробують просунутися. Саме страждають і околиці Слов'янська, Краматорська, вся громада. Постійні атаки дронами, авіабомби і тому подібне.
1: А яку роль зараз відіграють дрони на вашому напрямку?
20: Ну, дрони зараз в теперішній війні – це основна діяльність. Ну, більшість цього операції проводяться саме безпілотними системами. це і логістика, якою ми займаємося за допомогою тих самих НРК, так само і розвідка, яка проводиться 24/7, і враження противника, яким ми займаємося, чи це FPV-дрони, чи це крила, чи самі бомбери.
1: Ви зараз збираєте на наземний роботизований комплекс, нагадаю для наших глядачів, реквізити на екрані, давайте допоможемо, долучайтеся. Пане Олександре, для яких задач вам потрібен цей НРК?
20: Ну, в першу чергу, це логістика, доставка провізії, їди, дронів, води, бензину. Всім цим займається НРК, для того, щоб не наражати водіїв на небезпеку, ми застосовуємо безпілотники.
1: Яких саме можливостей бракує підрозділу зараз?
20: Ну, постійно потрібні нові наземні роботизовані комплекси. Ну, ціль доволі помітна для противника, легко її виявити, так само і знищити. Ну, потреби ростуть, батальйон розширяється постійно, збільшуємо кількість нальоту, кількість вильотів в день.
1: Скажіть, будь ласка, ще одне питання про рекрутинг. Як потрапити до вашого підрозділу, які люди зараз потрібні і які умови пропонуєте?
20: Люди завжди потрібні, місця є, можна вибрати професію, яка більше людині підходить. Звернутись можна або на сайт десятки, або там мають бути і номери, посилання. Також можна звернутися в Коломию, сам пункт дислокації, я також думаю, їм нададуть потрібну інформацію. Люди різні, приходять і 20-літні, і старші, там 30-40 років, головне, щоб було бажання навчитись, а ми поділимося досвідом і допоможемо вибрати професію, яка більше підійде.
1: От буквально кілька хвилин поговорили, а вже зібрали майже 10 тисяч гривень. Пане Олександре, дякую вам. З Олександром Вороном говорили про ситуацію на Слов'янському напрямку і збір на наземний роботизований комплекс для батальйону. Ми залишимо реквізити цього збору до кінця цієї розмовної студії. Долучайтеся, збираємо на НРК для батальйону. Наступна тема. Британія готується заборонити соцмережі для дітей до 16 років. Австралія вже запустила таку заборону, вона діє з 10 грудня 2025 року, і австралійський регулятор вже повідомляв про мільйони акаунтів дітей до 16 років, доступ до яких було заблоковано. Наскільки визріла ця тема для України, де онлайн-простір став просто якимось величезним каналом для російських маніпуляцій і спроб вербування підлітків? Про це будемо говорити з Анастасією Дяковою, засновницею та CEO громадської організації Dignity Online. Пані Анастасія, вітаю вас.
0: Вітаю, дякую вам за запрошення.
1: Скажіть, будь ласка, які саме ризики держава намагається зменшити такою забороною?
0: Насправді, коли ми говоримо про заборону соціальних мереж, тут і доступ до контенту, тобто це контент, який бачать діти, він може бути насильницьким, порнографічним, пропагандистським, контентом, що стимулює дітей до схуднення, тобто контент, що зображує насильство над тваринами, над іншими людьми, да? Тобто дуже багато небезпечного контенту, на жаль, діти бачать в онлайні. Також це обмеження дітей доступу до небезпечних контактів. Ми розуміємо, що абсолютна більшість, наприклад, сексуального насильства над дітьми в онлайн-світі починається в соціальних мережах, де злочинці втираються в довіру в дітям і далі вже скоюють проти них злочини. Так само кібербулінг, він в першу чергу поширюється в соціальних мережах, де діти один одного ображають або ображають дорослих, ну, то різні можуть бути формати. Тому насправді соціальні мережі – це основна площадка, де скоюються різні як злочини, так і небезпечні дії щодо дітей. Але разом із тим питання часу, скільки діти проводять в онлайні, наскільки це впливає на їх сон, впливає на їх самооцінку. Тому питання того, що в дітей має бути обмежений доступ до соцмереж, воно очевидно. Але ключове питання в тому, як це зробити якісно, і правильно, і, на жаль, ми в світі поки що таких прикладів не бачимо.
1: А на вашу думку, як технічно може спрацювати от перевірка віку у соцмережах?
0: На жаль, якщо б питання було тільки виключно в перевірці віку, все було б значно простіше, але ми бачимо, що діти обходять перевірку віку, вони обходять батьківські контролі, да, тому тільки обмеженням віку, на жаль, ми не обійдемося. Австралія насправді є провідною країною в світі щодо співпраці з мережами соціальними, да, з технологічним світом, бо їх уповноважена, вона сама раніше багато років працювала в світі технологій. Тому весь громадський сектор, державний сектор дуже багато років намагається працювати з індустрією, соціальними мережами, щоб знайти спільне рішення і не забороняти соціальні мережі. На жаль, соціальні мережі роблять крок вперед, зазвичай він демонстративний, що начебто щось працює на те, щоб забезпечити захист дітей. Насправді це не працює. Тому Австралія пішла на такі радикальні мери, межі, да, обмежити вік дітей. Але в гарному варіанті це поєднання декількох факторів. По-перше, це щоб додатки самі по собі були безпечними для дітей. Щоб вони не могли бачити там насильницький контент, суїцидальний контент, який пропагує схуднення або пропаганду, або, наприклад, руйнування, яке ми безкінечно бачимо, да, в наших соцмережах після нічей обстрілу. А з другого боку, щоб діти не могли з незнайомцями там спілкуватися. Тобто, отакі налаштування, да, англійською це називається safety by design, тобто, коли в нас автівка, наприклад, вона максимально безпечна. В нас є пасок, в нас є подушка безпеки, в соціальних мережах такого немає. Друге – це знання, які мають діти. А третє – це знання, які мають батьки, да, як вони комунікують зі своїми дітьми, наскільки в них налагоджений контакт. Четверте – це в якому віці діти насправді отримують перший гаджет і отримують доступ до соціальних мереж. Статистика, яку ми бачимо в Україні, вона, на жаль, жахлива. Ми проводили в цьому році перше в Україні всеукраїнське дослідження по всім ризикам для дітей в онлайн-світі. Це всі діти від 0 до 18 років. Дошкільнят ми опитували через батьків. 30 червня ми будемо презентувати дані цього дослідження. Дуже вас теж запрошуємо. І будемо багато говорити і про соціальні мережі, і про контент, які бачать діти. Але в цілому це має бути цілісна політика. Не просто заборона, або дозвіл, да, або відсутність заборони. Тому з боку нашої організації ми підготували і в травні вже передали Міністерству цифрової трансформації проєкт національної стратегії щодо онлайн-безпеки дітей. Це комплексний підхід, не просто забороняємо щось. Да? Тут нас включена і освіта, і профілактика, і реагування, і робота з соціальними мережами, з законодавством. Наразі ми готуємо план дій до цього проєкту стратегії, тому дуже сподіваємося, що цього року, або, можливо, наступного, в нашій країні на нарешті з'явиться перша за всю історію національна стратегія захисту дітей в цифровому середовищі. Ми намагалися це зробити ще 2019-му. На жаль, ковід нам завадив, далі повномасштабне вторгнення. Тому просто одна заборона, вона не вирішує питання. І насправді ми розуміємо, що в нас зараз багато дітей, які ізольовані, їх друзі переїхали, да, або в межах країни, або за межі країни. І часто для дітей соціальні мережі, месенджери – це єдина можливість спілкування. І якщо ми бачимо підхід, в тому числі провідних громадських міжнародних організацій, да, в той же Британії або в Австралії, всі вони кажуть, що просто забороною ми не вирішимо це питання. Це таке бажання, знаєте, офіс швидких рішень. Давайте візьмемо все заборонимо. Тому в цілому ми максимально підтримуємо позицію, що доступ дітей має бути лімітований і по часу, і по віку, але просто взяти і заборонити, да, прийняти швидкий закон, воно не буде працювати ефективно. Діти будуть переходити в якісь ще більш небезпечні соціальні мережі, вони будуть підробляти документи, або, як ми бачимо в Австралії, да, діти малюють вуса для того, щоб цей алгоритм вирішив, що дитина доросла. Тому діти у нас, на щастя, дуже розумні, технологічно продвинуті, значно інколи більше навіть, ніж законодавці. Тому це має бути комплексно зважене рішення, яке, я думаю, що має запрацювати. Ми бачимо гарні рішення на рівні ЄС, які зараз обговорюються. Їх бачення – це створення єдиного такого вікового ідентифікатора, який не розкриває приватні дані паспорта, бо, наприклад, якщо ми верифікуємося через ту ж дію, да, або інші якісь додатки, ми передаємо соціальним мережам частину наших персональних даних, що би дуже не хотілося робити. З іншого боку, верифікація суто по обличчю, да, її теж дуже легко обійти. Тому Європейський Союз зараз думає над формуванням такого єдиного додатку, який би, з одного боку, чітко і достовірно підтверджував вік, але з іншого боку, не передавав персональні дані, приватну інформацію приватним компаніям. використанням, да, тим же соціальним мережам. Тому я думаю, що нам треба не панікувати, не видумувати, вигадувати свій велосипед або екстрено слідувати підходам інших країн, да, а більше все ж таки, в тому числі в рамках євроінтеграції, наслідувати прикладу наших європейських колег, які будуть формувати це єдине бачення для всього Європейського Союзу. Але в цілому, очевидно, ми багато говоримо із Міністерством цифрової трансформації, з депутатами, і з іншими міністерствами щодо підходу саме доступу наших дітей до соціальних мереж. Бо я думаю, що якщо ви заходите в соціальні мережі після ночей обстрілів, ну, ніхто би не хотів бачити, на жаль, цей контент, да, нашу реальність, але діти його бачать. І діти на бомбосховищі, і в школі, і під час навчального процесу, да, вони завжди соцмережі. Тому це навіть правда. Вчитель нас, на жаль, конкурує з Тіктоком, що абсолютно непропустимо. Тому питання в тому числі... Обмеження доступу, остання ремарка, да, обмеження доступу до гаджетів під час освітнього процесу. Я думаю, що це має бути нашим першим пріоритетом. І тут позиція достатньо чітка і зрозуміла в більшості країн світу. А далі вже говорити про обмеження соціальних мереж.
1: Пані Анастасія, в нас залишилося там плюс-мінус хвилинка, але я хотів запитати, ви кілька разів згадували про досвід Австралії, а чи є вже позитивні результати після введення заборони?
0: В них є результати в тому, що дуже багато акаунтів дітей видалено, да, 4-7 мільйонів, те, що я бачила по статистиці. Але разом з тим дуже багато випадків, коли діти обходять ці обмеження, і вони поки що не можуть показувати позитивні зміни. Тобто те, що вони це заборонили, і відразу дуже позитивні сталися зміни. Тому, на жаль, в Австралії зараз такого рішення немає. Хоча це, наче, очевидно заборонити соцмережі, да? Але це не має бути от так просто в лоб рішення. Це має бути дуже комплексна політика.
1: Пані Анастасія, дякую вам. Дякую за те, що ви робите. Дякую за вашу позицію, за те, що доєдналися. З Анастасією Дяковою говорили про заборону соцмереж для дітей до 16 років. А принагідно, дякую і усім тим, хто долучився до збору на наземний роботизований комплекс для батальйону безпілотних систем «Стриж». Буквально за 20 секунд новини з Юлією Сенек.
4: Наша зброя – це правда.
21: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
4: Тільки перевірена інформація.
21: Переконливі факти.
22: Як це було, дивимось далі.
4: «Єдині новини» в центрі подій.
2: 16 у Києві. Час новин. Для вас продовжують працювати команди ICTV та СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Вітаю. До України повернули тіла 522 загиблих. Про це повідомляє координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Затвердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Далі слідчі правоохоронних органів та експерти Міністерства внутрішніх справ будуть проводити необхідні експертизи та ідентифікацію. Росіянам у рамках цього обміну повернуто 33 тіла, повідомило вороже Міністерство оборони. Москва у вогні. Знову. Вже вдруге за останні дні палає НПЗ в Капотні за 15 кілометрів від Кремля. Загорівся також великий ринок. Потужний дим видно майже з усіх районів російської столиці. Тамтешнє Міноборони відрапортувало, за ніч збили 555 українських дронів. З них близько 180, за словами Собяніна, на підльоті до Москви. Утім, численні відео, які росіяни викладають в мережу, свідчать, збивати вдавалося аж ніяк не усе. Російські пропагандисти визнали, це наймасованіша дронова атака на Москву та Підмосков'я. Про все детально далі.
23: Вдруге від початку тижня, але більш результативно. Українські дрони знову вразили НПЗ у Москві, розташований у районі Капотня.
24: Іди, свіж, все горить там. Весь завод розіхує, весь. Тільки ракети там долбить. Еще где-то на подлете. Да вы, как говорится, у нас самое лучшее ПВО, ну, просто сплошное пожарище.
25: Да ну, это пиздец. Я такой хуй еще не видел.
23: Мер Москви Сергій Собянін кілька разів рапортував, на підльотах до російської столиці працює ППО. Знищено близько 200 безпілотників. Спершу він лише повідомив, що уламки одного з дронів впали на територію торгового центру «Садовод», відомого серед росіян своїми підробками на брендові речі. Мовляв, там зафіксовані незначні пошкодження.
26: «Садовод, на***, горить,
5: дым вот этот, который я тебе скидывал, это, садовод хуй.
23: Згодом Собянін визнав, що кільком безпілотникам вдалося досягти московського нафтоприробного заводу. За його словами, на місці працюють екстрені служби, наслідки ліквідовують. А що ж відбувалось насправді? Ось кадри, як кілька перехоплювачів безрезультатно ганяються за українським дроном. На НПЗ зафіксовано щонайменше 5 осередків пожежі. Чорний дим оповив російську столицю, а рух по МКАД частково перекрили.
5: О, жар сюди прийшов.
23: А ось момент, як від удару дах одного з резервуарів буквально підкидає вгору. Як пишуть телеграм-канали, його зірвало, прилетіла туди ракета ППО.
5: Ох.
23: Московський НПЗ критично важливий для забезпечення пальним російської столиці. Він дає близько 40% бензину та половину дизеля у столичному регіоні. І розташований лише за 15 кілометрів від Кремля.
5: Доходні більше немає.
6: Раз. Два. Три. Два. Чотири. Подожди. Вот розбили.
23: Москвичі таким нічним та ранковим фейерверком обурені та налякані.
5: Я манал эту процедуру. Нам все горит, вся Москва горит. Вон все заводы горят. Я сваливаю отсюда хер собачьим.
7: Вариант. Вот, посмотреть сейчас день, два, три на происходящее. Вот. Так сказать, как мы будем действовать дальше. И если опять же будет вот это вот дрочь. Вот, без смазки, вот. Вариант один. Собираться в кучке, приходить в центр Москвы, ну вот, культурно, мирно, без, так сказать, всяких мыслей, собраться где-то в центре, возле Министерства обороны, возле Кремля, и задать вопросы, что происходит.
23: А ще вони повідомляли, що за весь час атаки БПЛА у російській столиці не було сигналу повітряної тривоги.
5: Просто.
23: Водночас у російській столиці також пошкоджено одну багатоповерхівку.
8: Ой, кошмар.
5: Бог в дом прийшов.
23: Телеграм-канал «Росавіація» кілька разів упродовж дня повідомляв, що усі 4 аеропорти московського авіаузла – Шереметьєво, Домодєдово, Внуково і Раменське – закриті для зльоту та посадки. Людей скасованих рейсів просять не приїздити на Литовище, Шереметьєво через загрозу атаки пасажирів та працівників аеропорту евакуювали в підземний паркінг. А ось так символічно-іронічно виглядає напис «Домодєдово». Російський диктатор Путін удар по російській столиці не коментував, натомість відкрив у Казані саміт з лідерами АСЕАН. На зустрічі встигли зробити спільне фото, а під час засідання кремлівський очільник весело комусь з учасників показував навушник. Недалеко від свого вождя пішли і кремлівські пропагандистські ЗМІ. Перший канал «Росія» та НТВ, розповідаючи в новинах про наймасштабнішу атаку на Москву, вклалися у хвилинний хронометраж. Відео не показали взагалі.
9: Свише 190 українських безпілотників збили сьогодні на підльоті к Москві. Ця атака стала одною з самих масированих. Як сообщает в месенджері Макс, мер Москви Сергій Собянін, средства ПВО работают і сейчас. Несколько дронов достигли для территории Московского нефтеперерабатывающего завода и рынка «Садовод». Жертв пострадавших нет.
23: Тим часом після атаки українських дронів у підмосковній Балашисі випав нафтовий дощ. Відео та фото забруднених у чорне машин та одягу публікують в російських пабліках. Небо над Підмосков'ям сьогодні також затягнуте густим чорним димом. Зафіксовано пожежу в районі Дзержинського шосе. Також уламки збитих БПЛА пошкодили будинки, об'єкти в промисловій зоні та торговий центр. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ Марафон», єдині новини.
2: Жодного українського безпілотника в повітрі не було. СБУ перехопила російський документ, який заперечує удар українських дронів по автобусу з громадянами Білорусі на території РФ. Нагадаю, за повідомленням російських і білоруських служб. Інцидент, у якому обидві країни одразу ж звинуватили Україну, стався напередодні вранці в Брянській області РФ. Автобус, у якому їхала білоруська дитяча футбольна команда, атакував невідомий безпілотник. За даними місцевої російської влади, загинула жінка, яка супроводжувала команду. Ще шестеро дорослих і дітей дістали поранення. Сьогодні ж СБУ оприлюднила добуту в ході контррозвідувальних заходів інформаційну довідку від моніторингового центру Брянщини. У зведенні йдеться, що на момент інциденту з автобусом у повітряному просторі району українських БПЛА не було. Крім цього, черговий 32-ї дивізії РФ теж не підтвердив польоти безпілотних апаратів відповідний час.
23: Таким чином, у СБУ є підстави вважати, що удар по автобусу з громадянами Білорусі у Брянській області РФ є спецоперацією російських спецслужб. Звертаємо увагу, що раніше країна-агресор неодноразово звинувачувала Україну у злочинах, скоєних представниками РФ. Подібні випадки російська влада використовує для проведення власних і ПСО та тиску на Україну на міжнародній арені.
2: Раніше уповноважений з прав людини в Україні Дмитро Лубінець заявив, що оперативно зв'язався з білоруською стороною та повідомив, що Україна не била по даному автобусу. Та попри це, сьогодні вже після оприлюднення СБУ російського ж документа, що підтверджує українську непричетність до атаки, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прямо звинуватив Україну, назвавши удар фашизмом і запевнив, що інцидент будуть розслідувати разом з російською стороною. Зазначу, що окрім гучних звинувачень та кадрів пошкодженого автобуса, жодних доказів, які підтверджували, що безпілотник був саме українським, ані білоруська, ані російська сторони не публікували. У Дніпрі вранці росіяни вбили оператора виробничої дільниці одного з підприємств. Туди прилетіла ворожа балістика. Ще 11 людей внаслідок удару були поранені. 9 з них доправлені до лікарень міста. Постраждали рвані рани, осколкові поранення та забої. На приватному підприємстві, куди прилетіло, спалахнула пожежа. Воно суттєво пошкоджене. На щастя, житлова забудова не постраждала, повідомив міський голова Борис Філатов. І близько 4-ї години ранку загарбники вдарили кабами по Сумах, де вбили 64-річного рибалку, який у момент атаки ловив рибу на річці Псел. Про це повідомили в Сумській МВА. По обласному центру ворог гатив ледь не весь вечір і ніч. Так, близько 23-ї години внаслідок атаки безпілотника по приватному сектору Ковпаківського району несумісні з життям травми дістав 56-річний місцевий житель. Після серії нічних ударів ворожих безпілотників по Сумах наслідки фіксували на 4 різних локаціях. Один з дронів поцілив просто в 9-поверхівку. Тут, на щастя, люди не постраждали, однак одну жінку, яку пошкодженими конструкціями забарикадувало в квартирі, визволяли рятувальники.
3: Виявлено влучання в районі сходової клітини між 5 та 6 поверхом. Є пошкодження скляних вікон. Проводимо все.
2: Напередодні рашисти також неодноразово били по Сумщині. В області 2 загиблих та 12 поранених, у тому числі 11-річна дівчинка. Десятки тисяч квадратних метрів антидронових сіток встановлять у кількох мікрорайонах Запоріжжя, які впродовж місяця чи не щодня зазнають атак російськими FPV-дронами. Роботи з облаштування тунелів безпеки вже розпочато з кінцевої зупинки громадського транспорту на південній околиці прифронтового міста. Минулого тижня дрон «Камікадзе» поцілив там маршрутне таксі, поранень зазнав диспетчер фірми-перевізника, а напередодні у тому ж районі БПЛА терористів спричинив масштаб пожежу на відкритій місцевості. Роботи з облаштування антидронових тунелів на висоті, що дозволяє рух міських автобусів та тролейбусів, проводяться ресурсами 3 запорізьких комунальних підприємств. Перший етап із захисту транспортної інфраструктури та машин від ворожих FPV планують закінчити у найстисліші терміни.
8: Наше підприємство отримало вказівку від Ради оборони області прийняти рішення про декілька районів. 3 локації, загальна площа буде 65 тисяч квадратних метрів. Задача стоїть до кінця червня все це зробити.
2: Інформація. інформація про нібито бомбардування Одеси морськими дронами не відповідає дійсності, заявили військово-морські сили та зазначили на обговорюваному від учора відео планові заходи з підготовки до відбиття можливих ударів противника морськими дронами. Разом із тим, загроза з боку ворога лишається, тож у ВМС готові реагувати на будь-які виклики. Релігійні настрої жителів Одещини, рівень довіри до церковних інституцій та вплив війни на суспільну єдність. В Одесі презентували результати масштабного соціологічного дослідження, присвяченого релігійній ситуації у регіоні. Експерти переконані, такі дані допомагають не лише зрозуміти настрої суспільства, а й протидіяти російським наративам. Більше про результати досліджень розповість Олександра Ченкова.
10: Повномасштабне вторгнення змінило не лише суспільні настрої, а й ставлення українців до релігії та ролі церковних інституцій. Саме ці зміни стали предметом масштабного дослідження. Упродовж травня соціологи опитали 1100 жителів Одещини, а сам проєкт став частиною серії досліджень релігійного середовища в Україні. Соціологи кажуть, одним з найцікавіших висновків стала майже повна відсутність суттєвих відмінностей у поглядах жителів півночі та півдня Одеської області.
11: Цієї відмінності я не знайшов. Не те, що не знайшов, вона є, вона присутня в багатьох питаннях, але вона настільки неразюча, що мені як соціологу це стало нецікавим. Я зрозумів, що якщо в нас Україна втратила регіональні відмінності з початком повномасштабного вторгнення, так само і Одещина втратила внутрірегіональні відмінності після початку повномасштабного вторгнення.
10: На думку учасників дискусії, це свідчить про посилення суспільної згуртованості та руйнує стереотипи, що роками нав'язувала російська пропаганда. Адже саме на темі релігійних суперечностей ворог намагається створювати додаткову напругу всередині країни.
15: Розвінчує фактично ті стереотипи про російську Одесу, про наявність релігійних розколів, наприклад, провокування цього росіянами, зокрема, з тим, щоб на Одещині ті точки напруження, які об'єктивно є, ми бачимо їх дослідження, щоб їх абсолютизувати на рівень розколів. Для цього необхідні такі дослідження. Вони дозволяють нам мінімізувати стереотипи, подивитися на ситуацію, розібратися в ній.
10: Опитування також показало високий рівень підтримки проукраїнських змін у релігійному середовищі. Майже 3/4 респондентів підтримують розрив зв'язків Української православної церкви з Російською церквою. Більше половини схвально оцінюють і створення Православної церкви України та підтримують законодавчі обмеження для релігійних організацій, пов'язаних із державою-агресором. Водночас понад 80% опитаних переконані, що питання релігії безпосередньо пов'язані з національною безпекою.
16: Інституції загалом важливі, тому що вони збирають навколо себе велику кількість людей. Вони формують певні ідеологічні меседжі, певні посили. І для України, яка знаходиться у фазі активного протистояння і своїм таким одвічним ворогом, є важливим, а які ці меседжі.
10: Експерти наголошують, раніше подібної комплексної оцінки в умовах повномасштабної війни не проводили. Тож надалі дослідження планують продовжити, аби відстежувати зміни суспільних настроїв. А нині соціологи зафіксували високий рівень релігійної свободи та зростання української самоідентифікації на Одещині. 65% мешканців області вважають, що в Україні забезпечено свободу віросповідання, а майже 9 із 10 не стикалися з дискримінацією за релігійною ознакою. Водночас 86% жителів Одещини назвали себе українцями за національністю. Олександр Яченко, Євген Рапенько, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
2: Такі новини на цю мить, а наступний випуск о 16:30. До зустрічі.
17: Ми боремося за свою країну.
18: Ми 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь, наша воля – як вогонь. Ми не просто потужна артилерія, ми щит і меч української землі.
17: 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
0: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
12: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
13: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
14: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
19: ТСН тиждень з Алою Мазур. У неділю.
20: Ми поруч, щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків.
26: Два, один.
20: Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
19: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Алою Мазур. У неділю о 20-й.
27: Ми боремося за свою країну.
1: Саміт G7 закінчився для України набагато сильнішою політичною рамкою, ніж багато хто очікував. Лідери групи семи заявили про підтримку України, посилення ППО, енергетичну стійкість і тиск на російську воєнну економіку. Але головна інтрига – це позиція Дональда Трампа. Еммануель Макрон заявив, що Трамп на саміті закликав до жорсткішої позиції щодо Росії. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також говорив, що Трамп наближається до європейської позиції щодо України. Водночас сам Трамп після G7 знову сказав, що і Путін, і Зеленський хочуть завершити війну, але не знають як. Про все це давайте поговоримо з Олександром Краєвим, директором програми «Північна Америка» Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пане Олександре, вітаю вас.
28: Так, вітаю, добрий день.
1: На вашу думку, який головний підсумок саміту G7 для України?
28: По-перше, треба побачити, скажімо так, ту зміну, яка потроху відбувається з Дональдом Трампом. Він не стає проукраїнським, бо це для Трампа неможливо. Він не стає проєвропейським, бо він просто не може таким стати. Але він побачив, що саме з Україною і з Європою більш вигідно працювати, коли мова йде про підписання хоча б якогось документу в контексті російської агресії. Тобто, якщо раніше він думав, що можливо домовитися просто так з росіянами, можливо встати на російську позицію отримати підписну угоду. Зараз він бачить, що ані російська армія, ані російська економіка не справляється. Паралельно він бачить, що Україна продовжує ефективно оборонятися і наносити удари в території ворога. І крім того, європейці нарешті прокинулися і починають потроху переймати на себе всі ті зобов'язання і всі ті труднощі, які вони давно вже мали на себе взяти. По переозброєнню, по гарантіям безпеки, по припиненню вогню і так далі. І тому, з точки зору Трампа, зараз вигідніше бути на стороні України та Європи. І в підтвердження цього, це його заяви останні про те, що саме в Україну і в Європу мають інвестувати великі американські оборонні компанії. Це ті кулуарні переговори з Зеленським перед початком зустрічі і переговори потім з Зеленським і з Макроном після завершення зустрічі. Тобто очевидно, що американський президент побачив для себе вигоду. Він не став більш проєвропейським, він просто побачив адекватну і нормальну версію того, як він може завершити цю війну.
1: Тобто, на вашу думку, те, що говорив Мерц про те, що Трамп закликав до більш жорсткої позиції щодо Росії, те, що говорив Макрон, це і Макрон, і Мерц, та? Про те, що Трамп наближається до європейської позиції щодо України, це непомітна поки що зміна, її не можна так оцінювати?
28: Це дійсно зміна, проте поки що ми не бачили її практичних результатів. Бо, по-перше, все-таки основні переговори були кулуарними, це правильно, воно так і має відбуватися, і одразу побачити результат кулуарних переговорів просто неможливо, ну бо дипломатія так не працює. Але те, що ця зміна йде, що ця зустріч в форматі групи семи була набагато більш передбачуваною, адекватною і, як би це звучало, більш стандартною, ніж половина комунікації з Дональдом Трампом до того. І під час великих конференцій, під час особистої, ви ж пам'ятаєте, він любить познущатися над європейцями, він любить розказати, який це гнилий, непотрібний нікому проект, мається на увазі ЄС і взагалі все об'єднання європейське. Як вони взагалі, якби не було Трампа, вони б всі розмовляли німецькою, можливо, трохи японською, а тут він

0: Ще одна заява Трампа з приводу того, що Путін і Зеленський хочуть завершити війну, але не знають як. І от тут питання, чи не повертає це його до старої логіки, напевно, що обидві сторони мають самі якось там домовлятися?
1: Він від цієї логіки ніколи не відмовлявся. Тобто тут не треба думати, що чому я на початку сказав, що нам не треба себе кормити оптимізмом в тому плані, що Трамп став проукраїнським чи проєвропейським. Зовсім ні. Трамп залишився Трампом. Йому абсолютно все одно, на яких саме умовах і за яких умов буде підписано припинення вогню, або буде підписаний мирний договір. Йому важливо, що воно буде підписано. І що цей договір назвуть іменем Трампа, що це буде його чергова велична перемога, яка там вже 9-та чи 10-та завершена ним війна. Йому за це можна вручити 12-13-ту Нобелівську премію миру, скільки він там собі хоче. Тобто питання ж не в тому, що він стане проукраїнським, чи він зрозуміє, чому саме нас треба підтримати. Питання в тому, щоб він став адекватним. І питання просто в тому, що він зрозумів, що саме в роботі з Україною та з європейськими партнерами лежить відповідь на його питання, як добитися припинення вогню. І поки що на даному етапі він зараз якраз на цій стороні, що Європа і Україна можуть принести результат. Росія саботує переговори, результату не приносить.
0: Окей. G7 говорить про посилення ППО України. Що реально може стояти за цим рішенням?
1: В ідеальному сценарії, скажімо так, за цим рішенням мало би стояти виділення додаткових систем, повноцінне постачання ракет постійне, а для цього повноцінного постачання ракет ми маємо говорити про передачу зі сторони Сполучених Штатів до європейців права на виробництво ракет ПАК-3, які нам необхідні якраз для захисту від балістики, від нових цирконів і від всього іншого, що росіяни по нам запускають. Тобто, по суті, це питання не тільки про передачу якоїсь конкретної партії, конкретного обладнання або амуніції. Це питання про створення мережі стратегічного постачання, яка підтримується Європою, яка фінансується в Європі, яка в ідеалі знаходиться в Європі. І тому має можливість достатньо швидко і в необхідному обсязі постачати Україні необхідні матеріали.
0: Трамп також пообіцяв розглянути запит України щодо ліцензій на ППО. Наскільки, на вашу думку, це може бути важливо і наскільки це серйозно?
1: Це насправді дуже і дуже позитивний крок. Це, знову ж таки, продовження цього треку, що Україна стає для Трампа вигідною. Тобто Україна йому приносить не лише політичні перемоги, Україна може йому приносити гроші. І це та співпраця, про яку він говорив ще минулого року, коли казав, що просто так він нічого давати не буде, а от займатися бізнесом з Україною він готовий. І це насправді те, за що нас прореспубліканські медіа хвалила ще під час операції Epic Fury в Затоці. Тобто в той момент, коли Америка була зайнята Іраном, як казали самі глядачі республіканські, не могла нічого зробити для захисту своїх союзників в регіоні, вони багато хвалили президента Зеленського, вони багато хвалили Україну саме за те, що ми зайшли на цей ринок, ми почали давати технології, ми почали давати зброю, ми почали захищати партнерів Сполучених Штатів в той момент, коли вони самі не справлялися. Якраз отакий тип відносин для Трампа і цікавий. Не відносини реципієнта і продуцента певної безпеки, чи грошей, чи проєктів, а відносини бізнес-партнерів. Україна дає Трампу можливість вести оцей великий бізнес геополітики. Що на Близькому Сході і що зараз, як ми бачимо, в контексті російської війни проти України.
0: А в продовження теми, Трамп допускає поновлення санкцій проти російської нафти. Це серйозний важіль чи просто якийсь політичний сигнал?
1: І це, і друге, і навіть третє. Штука в тому, що нам потрібно не забувати, що Трампа до влади приводив не лише маски, Трампа до влади приводили не лише виборці. В першу чергу, Трампа до влади приводили великі нафтогазові компанії, які заплатили і за його кампанію, які заплатили і за його юристів, які допомогли йому знайти підтримку місцевих республіканських громад в себе на округах. І ці компанії, ці бізнесмени абсолютно не зацікавлені в поверненні Росії на великий нафтогазовий ринок. Вони зацікавлені якраз в тому, щоб Росія і далі була обмежена в своїх можливостях, щоб Росія і далі була під абсолютними санкціями, і щоб російський бізнес не міг складати їм конкуренцію ані в Європі, ані в будь-якому іншому регіоні. Тому з такої точки зору це дійсно і важить тиску на Росію, що, мовляв, ви бачите, Україна і Європа зі мною працюють, ви не хочете. Давайте я вам ще трохи закручу гайки, щоб ви сіли за стіл перемовин. Це і дійсно питання певного впливу після того, як не дуже вдало завершилася іранська кампанія, хоча Трамп називає це перемогою. треба десь показати силу. Ну, як я вже сказав, це питання суто бізнесове. І його основним донором трампівським просто не треба мати в Росії чергового конкурента. А тому Росію вигідно.

0: ще тримати під санкціями.
1: Пане Олександр, в нас хвилинка лишилася, і тут для того, щоб підсумувати ефективність цієї зустрічі, що після G7 Києву треба відстежувати? Нові санкції, ППО, ліцензії на виробництво, гроші, чи що скаже Трамп? У нас хвилинка.
0: Якщо коротко, треба дивитися зовсім одночасно. От в цьому велика проблема зараз української дипломатії, що нашим спеціалістам потрібно працювати з усім. І з психологічним протиртуванням Трампа, щоб розуміти, що в який момент може змінити його позицію. І працювати з європейцями, яким завжди потрібно додатково багато часу, яким додатково потрібно пояснювати абсолютно очевидні речі і направляти в правильне русло. Але найважливіше, нам просто потрібно завжди продовжити відстоювати свої інтереси. Як бачите, те, що ми не поступилися і не погодилися на погрози Трампа, коли він прикручував нам підтримку і блокував передачу розвідданих, дозволяє нам тепер говорити про те, що саме на Росію будуть накладатися додаткові санкції, а Україна буде отримувати і нові ліцензії, буде отримувати нове озброєння і, найголовніше, буде отримувати додатковий захист. Тобто просто тримати позицію, але паралельно працювати і ще раз працювати.
1: Пане Олександре, дякую вам. З Олександром Краєвим говорили про підсумки саміту G7.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
5: 16:30 у Києві. Час новин. Для вас працюють журналісти ICTV та СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Добрий день. У ці хвилини в Брюсселі розпочалося 35-те засідання в форматі «Рамштайн». Головують Велика Британія та Німеччина. Щойно виступив президент Володимир Зеленський, заявив, що зараз, як ніколи, є всі інструменти, щоб заставити Росію до припинення вогню дипломатичним шляхом. Україна сьогодні має високий відсоток перехоплення російських ракет – 90%. Закликав максимально допомагати нашій країні. Не відкладайте те, що можна зробити сьогодні, сказав глава держави. Бити по лаврі – злочин проти людяності. Та відповідь не забарилася. Зеленський звернув увагу на спроможність України на прикладі сьогоднішньої атаки по Росії. Подякував за пакет допомоги у 90 мільярдів євро і заявив, що сьогодні українська армія є найсильнішою в Європі. І треба робити усе, щоб так було і надалі, бо наша армія сьогодні стоїть на захисті всієї Європи. Сьогодні у Брюсселі розпочинається і дводенний саміт лідерів Євросоюзу. Україна залишається одним з головних питань нашого порядку денного, йдеться в листі запрошенні президента Європейської ради Антоніо Кошти, яке надіслали главам держав та урядів країн ЄС. У документі зазначено, Україна демонструє успіхи на полі бою, а Росія не досягає військових та стратегічних цілей. Це свідчить, що двосторонній підхід західних партнерів, підтримка України та посилення тиску на Росію дієвий. Також на саміті говоритимуть про безпеку та економічну незалежність Європи. Почнеться зібрання о 17:30 за київським часом з виступу президента України. Його запросили як гостя. Зеленський прибув до Брюсселя напередодні, зустрівся з генсеком НАТО Марком Рютте. Говорили про зміцнення нашого захисту та отримання ліцензії від США на виробництво засобів ППО. Вочевидь, йдеться про ракети до установок «Петріот». Нагадаю, до Бельгії Зеленський прибув з Франції, де брав участь у саміті країн G7. За підсумками цього зібрання, учасники запевнили в непохитній підтримці України та пообіцяли посилити військову підтримку України та санкції проти Росії. Україна добре справляється на фронті, попри те, що Росія має значно більшу армію. Це заявив Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів. Трамп наголосив, Україна має чудове озброєння, зокрема завдяки Сполученим Штатам. Додав, що постачання американських ракет тривають, їх оплачують європейські союзники та НАТО. Трамп також повідомив, що може знову запровадити нафтові санкції проти Росії, які раніше зупинили через війну на Близькому Сході. За його словами, раніше він утримувався від цього, аби запобігти зростанню цін на нафту. Однак тепер вони знизилися, тож Трамп знову розглядає повернення обмежень. Американський лідер також знову розповів, що раніше мав хороші телефонні розмови з Путіним і Володимиром Зеленським, а з українським президентом плідно обговорив війну і під час зустрічі Франції на саміті Великої Сімки. Трамп заявив, обидві сторони зазнають великих втрат на полі бою, однак Росія втрачає більше і прагнуть завершення війни, але поки не знають, як цього досягти.
6: Вони справляються досить добре. Росія – велика країна, у неї набагато більша армія. Але українці чудово тримаються, у них відмінне озброєння. Не забувайте, що це наша техніка. І вони дійсно дають собі раду і показують хороші результати.
5: Окупанти погрожують обстрілами цивільної інфраструктури Херсона. Цього разу ворожі ресурси анонсують удари по торгівельних точках міста, попередив голова ОВА Олександр Прокудін. Херсонців закликають уникати місць скупчення людей та обов'язково реагувати на всі сповіщення про загрозу.
7: Крім того, росіяни можуть спробувати влаштувати чергову помсту за сьогоднішні удари по Москві. І знову під так званими ударами возмездія опиняться дитячі майданчики, будинки, магазини, лікарні та інші цивільні об'єкти. Тож прошу херсонців бути максимально уважними та берегти себе. Без гострої потреби не перебувайте на вулиці, уникайте місць скупчення людей.
5: У Дніпрі 11 постраждалих внаслідок російської атаки майже півдні. Ворог вдарив балістикою. Одна людина загинула. Це оператор виробничої дільниці, повідомив міський голова Борис Філатов. 9 поранених у лікарнях, у них осколкові рвані травми та забої. Під час ударів житлові будинки не постраждали, але пошкоджено приватне підприємство. Там виникла пожежа, її уже загасили. Також вранці і вдень рашисти атакували Нікопольський район. Загинув чоловік, ще 4 травмовані. Троє з них у Марганці. Там окупанти вдарили безпілотником по гаражному кооперативу. А на світанку рашисти обстріляли з артилерії один із центральних районів Нікополя. Снаряд поцілив у п'ятиповерхівки та інші цивільні об'єкти. Уламками поранений чоловік. Внаслідок обстрілів пошкоджені багатоквартирні, приватні будинки, автомобілі, підприємства. Останні півроку окупанти активно б'ють по Дружківці. Чи не щодня в місті нові руйнування та нові жертви ворожого терору. Дружківку рашисти трощать авіабомбами і FPV-дронами. Попри оголошену евакуацію, тут і досі лишається понад 5 тисяч цивільних. Тоді як за десяток кілометрів тривають бої за Костянтинівку. Серед тих, хто тримає тут оборону – бійці 156-ї бригади. Як стримують ворога – дивіться в матеріалі Олега Корнієнка. Під час сюжету буде збір бригади на авто. Тож долучайтесь.
8: Попід парканами гойдаються маки, квітнуть троянди та доглядати за ними нікому. Багатотисячна Дружківка поступово знелюднюється. Місто росіяни випалюють.
9: Ну, ось, власне, один з будинків у Дружківці повністю розбитий. І фактично тут кожен другий будинок пошкоджений. Щодня сюди летять керовані авіабомби. Ну і росіяни все частіше обстрілюють місто артилерією. Ну і, звичайно, дронів дуже багато.
8: За десяток кілометрів звідси у Костянтинівці вже тривають вуличні бої. Дістатися до неї майже неможливо, але масштаби протистояння видно навіть з околиць Дружківки. Місто постійно у вогні і від нових ударів над його залишками без перестанку підіймається дим.
10: Ворог веде себе доволі нахабно. По-перше, він гарно інфільтрувався. Там вони перемішалися з цивільними, які їм допомагають. Причому ворог зайшов, грубо кажучи, на позицію, під вал і тому подібне. Цивільні допомогли їм перевдягтись.
8: Сама ж Костянтинівка – це суцільна руїна. Деякі квартали просто не впізнати. Паралельно своїм смертоносним залізячим окупанти випалюють все і у Дружківці. Якщо місяць тому я спокійно ходив містом, то нині постійно доводиться бігати і ховатися.
9: Ну, оце ходимо Дружківкою. Час від часу оце ховаємось під деревами. Іноді дрони з'являються. От зараз навіть буде. Якщо далі, то там іноді МВГ працюють. О, зараз ближче.
8: Міс містом я пересуваюся з бійцями 156-ї окремої механізованої бригади. Нині їхні підрозділи одні з тих, хто стримує російську навалу у Костянтинівці і призупиняє рух на Дружківку. Кажуть, за останній місяць росіяни посилили удари по місту. Насамперед атакують логістику.
9: Тут майже вся техніка вражена дронами.
11: А збільшилась, так, от кількість FPV-шок?
9: Кожного дня збільшується кількість FPV-шок і буде зростати в подальшому.
12: І ждуни дійсно проблема номер один. Вони можуть надто довго чекати на одному і тому ж самому місці для того, щоб вразити ціль.
13: Крим.
12: І вже певно, і не 50 на 50, звичайно, але досить багато дронів на оптоволокні. На певних так названих трасах можна помітити просто безлічну кількість павутину, яка, власне, є тим оптоволокном.
8: Дронами ворог цілить не лише по військовій, але й цивільній техніці. Дрони літають і у будинки містян.
14: Постійно вікно відкриваєш, воно на тебе летить. Думаю, боже, чи швабро його, чи віник.
11: Ви якось ховаєтесь взагалі? От як ви по місту це ходите? Тут от зараз я бігаю там від дерева до дерева.
14: Тож ви, напевно, як в гостях у нас, а ми вже привикли. Вже летить і вже... Буде.
8: Галина стоїть біля нещодавно понівеченого будинку знайомої. Каже, прийшла подивитися, що вціліло.
14: Гречі трошки переслали, бо вона ночі з'їхала тоді. Це, видно, волонтери ж були.
8: Сама ж Галина залишити місто не поспішає. І таких, як вона, офіційно у Дружківці 5 тисяч. А в реальності ця кількість може сягати і 7 тисяч. У місто вже не возять гуманітарку, проблеми із комунальними благами. Евакуюватись місцевих вмовляють і військові, і волонтери, і поліція. Але кожен придумує свої причини і не полишає місто. Навіть не дивлячись на те, що сусідня Костянтинівка палає, кілзона збільшується, а заїзд і виїзд у Дружківку щодня ускладнюється. Скільки ще протримається Костянтинівка, ніхто сказати не може. Підрозділи сил оборони докладають максимум зусиль, аби стримати ворога та виснажити. І за те, щоб люди встигли евакуюватися з Дружківки, захисники платять дуже важку ціну. Олег Корнієнко, Олексій Дівченко, Захар Комах. Факти СІТВ. Єдині новини.
5: У Збройних силах України продовжують реформу системи військової служби. Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський затвердив план розвитку сержантського корпусу до кінця 2027 року. Документ передбачає розширення повноважень сержантів, збільшення кількості сержантських посад у штабах та органах військового управління, а також удосконалення системи професійної підготовки. Особливу увагу приділять бойовим підрозділам, де сержанти мають отримати більше самостійності та відповідальності в команді. Командуванні особовим складом. Також планується вдосконалити систему кар'єрного зростання, підвищити соціальні стандарти служби та усунути дисбаланси в грошовому забезпеченні окремих категорій сержантського складу.
15: Більшість головних сержантів корпусів, видів та родів військ пройшли шлях від солдата до найвищих сержантських посад. Вони мають бойовий досвід, поранення та високий рівень професійної компетентності. Їхня служба, внесок у підготовку особового складу та підтримання боєздатності військ повинні отримувати належну оцінку. Не менш важливим є питання грошового забезпечення, інструкторського складу та штабних сержантів.
5: Дві тяжкі хвороби, одна операція. Українські медики роблять так звані симультанні операції. Це коли пацієнту з кількома патологіями під одним наркозом виконують кілька різних втручань одночасно. Операції на серці разом із видаленням злоякісних пухлин роблять, наприклад, у Центрі кардіології та кардіохірургії МОЗ спільно з онкологами інших закладів.
16: Іван Іванович бадьоро ходить лікарнею, жартує про сувору післяопераційну дієту.
17: Закарпатці не привикли на таке, а тут лише дієта та дієта.
16: Декілька тижнів тому йому різко стало погано. Швидка забрала з підозрою на інфаркт. Мукачівські лікарі оперувати на серці не взялися, скерували до Києва. Так опинився в Центрі кардіології та кардіохірургії МОЗ. Вже тутешні фахівці обстежували його перед операцією і виявили ще одну важку хворобу.
17: Як почали обслідувати, так знайшли, коротше, рак желудка. Ну, тут я вже маленький на пуді. Взагалі я не чую, я до 72 роки, я ніде нічого не болю. взагалі.
16: Обидві операції складні та негайні. Видаляти спочатку пухлину в шлунку було ризиковано. Серце пацієнта могло б не витримати. Навпаки, провести першу операцію на серці означало б затягнути з лікуванням онкології.
13: Якщо це було б дві операції, спочатку на серці, потім на шлунку, то нам прийшлось би зробити паузу в декілька місяців для того, щоб пацієнт реабілітувався після першої, поки пішов в іншу. Враховуючи онкологічну ситуацію, це ризик для пацієнта розповсюдження цього процесу і втрата здоров'я.
16: Пану Івану обидві операції провели одночасно. В центрі кардіології та кардіохірургії практикують так звані симультанні, тобто одночасні втручання. У випадку цього пацієнта кардіоцентр залучив хірургів-онкологів іншого закладу. На одному операційному столі спочатку кардіохірурги провели шунтування серця, слідом заступили онкологи і видалили злоякісне утворення.
18: Дуже часто лікарі вважають таких пацієнтів неоперабельними. Бо є одна патологія, яка заважає оперувати, наприклад, урологам, а у урологів, у кардіохірургів є патологія, яка заважає оперувати кардіохірургам, урологічна патологія. І саме одноетапна симультанна корекція, вона дозволяє як і вилікувати пацієнта, так і зробити це комфортним для пацієнта.
16: Бо переносять онкозу, все відбувається в одному лікувальному закладі, скорочується термін реабілітації. Немає стресу від повторної операції, що велика перевага для пацієнтів старшого віку, у яких здебільшого і діагностують декілька патологій одночасно. Чергову спільну операцію разом з кардіохірургами центру нещодавно провів хірург-онколог Сергій Завертиленко. У його пацієнта стався рецидив раку легень, але провести втручання самостійно було ризиковано. Пухлина вросла в аорту в грудях.
19: Це лікування можливо було виконувати тільки з апаратом штучного кровообігу. Необхідно було виключати сегмент аорти і в подальшому видаляти пухлину. Я пацієнта не став оперувати в себе в Київському міському клінічному онкологічному центрі, тому що там немає, на жаль, такої апаратури, вона, мабуть, і не потрібна зовсім. Апарат штучного кровообігу, він є тільки в спеціалізованих установах. І тому я вдячний співробітництву з кардіоцентру і кардіохірургам.
16: Спільна операція пройшла вдало, пацієнт, якому 74, почувається добре і відновлюється. Так само і пан Іван завдяки лікарям, які вчасно виявили і видалили злоякісне утворення, паралельно підрихтувавши серце, агресивнішого лікування станом на зараз йому не потрібно.
17: Повремя вдалили, тепер не треба хімію брати, лише таблетки якісь мені дадуть. І, як казати, як Бог дасть, так буде, і все. Я вважаю, що тут буде добрий.
16: Наталя Кулик, Віктор Зеленков, Факт ICTV, Марафон, Єдині новини.
5: У музеї української діаспори у Києві представили виставковий проєкт «Династія Кричевських». Про відомих братів Василя та Федора Кричевських. Вони родом з Сумщини, знакові постаті в українському мистецтві, вчителі та законодавці стилю. На виставці понад 80 творів, живопису і графіки, унікальні архівні матеріали. Федір Кричевський – знаменитий художник, засновник та перший ректор Української академії мистецтв. Його брат Василь – художник, архітектор, графік, засновник Української професійної архітектурної та художньої освіти. Виставка розповідає і про його нащадків. Син Василь – художник довженківського фільму «Земля». Чимало колекцію живопису і графіки своїх родичів передала незалежній Україні 93-го року дочка Василя Кричевського старшого. Власне, ці роботи можна побачити у Києві в музеї української діаспори. А ще подивитися на родинне дерево династії та рідкісні світлини.
20: Та де б не перебували Кричевські, вони завжди пам'ятали про Україну, про свою батьківщину, плекали українську культурну ідентичність і були активними учасниками українського життя, української діаспори. І як тоді Кричевські писали Україну по пам'яті, так само сьогодні художники теж працюють над українською тематикою там в еміграції.
5: Це всі новини на цю мить. Більше випуску о 17:00. До зустрічі.
21: Ну що ж, довоював це Путін вже до того моменту, коли йому перестають вірити навіть найкривавіші людожери. А російські федеральні канали доводиться дивитись, ледь стримуючи посмішку.
22: Воїн на болотах такий стоїть, що просто мама льолік сос, отсос, абсос і так далі.
21: Ось і цього тижня вся наша база НАТО в Естонії з захопленням переглядала откровення російського генерал-лейтенанта Гурульова. Да! то самого Гурульова, який ще вчора збирався штурмувати Карпатські гори. Ставить українців на коліна, а коротше, такий ротовий переможець був, що й не снилося.
0: Ви розумієте, в чому справда така галіма? В тому, що, звісно, ми ще з цієї України будемо возитися, там, і все одно воно встане на коліна, нікуди не дінеться, ми виконуємо ці задачі. Денацифікація, демілітаризація всіх. То есть по-русски вот это все должно полностью туда, вон, да, граница с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией, оно должно полностью очиститься от всей этой гадости.
21: Однак тепер апетити одного із керівників Комітету Держдуми з оборони різко згасли. Бо як іще пояснити момент, де замість штурму Карпатських гір Гурльов вимагає від Другої армії світу терміново зайняти стратегічну оборону? Мовляв, для наступальних дій немає достатньої кількості людей.
0: Доколі сьогодні нет таких громадних ударних групірових проривів, реально сьогодні не вистачає. Ну давайте ми сядемо в стратегічну оборону і почнемо, що тягнути основне.
21: Що правда? Оце прозріння! Хоча, може, просто горілка в буфеті Держдуми закінчилась? Ну, так чи інакше, але подібні тексти неабияк ріжуть слух путінському фан-клубу. Ну, про яку стратегічну оборону може йтися, якщо бункерний дід, ну, тікіно, розповів холопам про наступ на всіх напрямках?
1: Російські війська наступають по всій лінії бойового спрікосновення. Нет міста, де б не було наступлення російських військ.
21: Зважаючи на те, що Гурульов, до того ще й член партії «Єдина Росія», виходить, Путін настільки загруз у брехні, що йому вже не вірять навіть однопартійці. Ну а Гурульов, судячи з усього, вирішив діяти за принципом «горить сарай, горить хата». Бо як ще пояснити ось такий удар в спину для всієї кремлівської пропаганди?
0: 12 років назад я як-то заїхав там в одну церкву на сопредельній території і підійшов до священнику. Говорю, отець, как дела? Да вот, там не, бедно они жили. Нас тут разбомбили, тут стреляли, там погибла женщина с ребенком, 5-10, туда-сюда. Я говорю, слушай, вот это сделал я.
21: Тобто генерал-лейтенант російської армії не просто визнав участь регулярних сил РФ ще у 2014 році, а й розповів про вбивство окупантами жінок і дітей на Донбасі. Без будь-якого перебільшення ці лайфи будуть в ефірах ще дуже довго.
0: У мене смотрять такими глазами. Я говорю, у мене по-другому не вийшло. Мені треба було людей своїх зберігати. Прийшлось бити так і добивати противника до кінця.
21: Але ж особисто Путін роками переконував усіх, що на Донбасі відбувається громадянська війна. Місцеві шахтарі і трактористи повстали проти київської хунти.
3: По суті, там йде громадянська війна. І в Україні, по-моєму, вже багато це прекрасно розуміють.
21: А тепер, ой, прямий підлеглий, та ще й у званні генерала, буквально всаджує Путіна в калюжу сечі. Бо немає сумнівів, що кремлівські чорти ту саму вбиту дитину ще й на Алею Ангелів записали.
0: Нас тут розбомбили, тут стріляли, там погибла жінка з ребенком, 5-10, туди-сюди. Я говорю, слушай, вот это сделал я. Я говорю, у мене по-другому не вийшло. Мені треба було людей своїх зберігати.
21: До того ж, зважаючи на свіжий потік зради від Гурльова, особисто в нас остаточно зникли сумніви, що недавній текст у його телеграм-каналі писав саме він. Нагадаємо, тоді Гурльов влаштував істерику щодо перспектив так званої СВО.
23: Позитива мало. Зимньо-весенняя кампания не дала тех результатов, на которые мы все рассчитывали. На дворе начало лета, продвижение по сути встало. СВО окончательно перешло в формат жесточайшего позиционного тупика.
21: Очевидно, що тоді дідові надавали по шапці, і Гурльов по-дитячому злився, мовляв, зламали хакери. Даруйте, але ж не хакери тягнули його за язик перед камерою. Отже, якщо вже настільки відбиті почали говорити досить неприємні для Кремля речі...
0: Доколі сьогодні нет таких громадних ударних групірових проривів, їх реально сьогодні не вистачає. Ну давайте ми сядемо в стратегічну оборону і почнемо, що тягнути основне.
21: Значить, державна пропаганда в Росії вже не витягує забивати баки стату. І це, друзі, стосується не лише історії з чорноротим Гурульовим. Ось, наприклад, Альфа Трепло Соловйов, який свого часу збирався перемогти Україну, лише піднявши брову.
24: Ми зараз один раз бровь піднімемо, і Україна поймет все. Ви хотіли побачити лице медведя? Так знаєте, у медведя не лице, а страшна морда.
21: Тепер влаштовує істерики в ефірі, мовляв, брову підняли ще 5 років тому. А Стусанів отримує чомусь Росія.
25: Я не знаю, какое должно быть настроение у людей, когда вот они читают разнообразные новости Я открываю там уважаемых ребят из Стаса. Чебоксары подверглись ракетной опасности. Пожары на двух объектах Владимирской области. ВСУ попытались нанести удар по одному из мостов. И ни одной новости, как мы их ночью отхреначили.
21: Що ти кажеш? Ой, жодної новини. Так буває, коли брову підняв, а під нею виявилося лише смикане око і синяк. Хіба ж не в програмі Соловйова роками розповідали людям про найкращу ППО у світі? То чого ж це їх, цитата, хренячить? Виходить, людям брехали?
2: То у нас, в общем-то, лучшее ПВО, это признают все. Все наши комплексы там, и начиная сейчас вот С-500 на подходе, С-400, 300, БУК, ТОР, Панцирь, все очень эффективное.
21: Але фішка в тому, що влітку 2026 року викривати брехню на шоу Соловьова можна вже істериками самого ж Соловьова. Там, що не ефір, то крики і нарікання після прильотів.
25: У них балістика хуже, у них дронов, как мы понимаем, меньше и хуже. Но они почему-то не размазывают сопли вот по поверхности, а бьют целенаправленно по объектам и попадают. Почему с утра мы читаем про то, что идут удары по нам? Они этой информации, как мы вынесли, нахрен их.
21: При цьому, як еталонна жавка, Соловйов боїться звинувачувати Путіна, який провалив демілітаризацію України, або Герасимова з Білоусовим, які не можуть організувати роботу ППО. Тому, якщо вірить пропагандисту, у тому, що Росія палає, винні або шістки губернатори.
25: У нас как-то губернатори все время выступают и являются такими свидетелями Иеговы, которые заявляют, куда им прилетело и как это. А кто отвечает за систему ПВО в этих районах, почему туда прилетает? Чебоксары, ракеты, почему Собянин докладывает о том, что сбито, а эти докладывают о том, что нанесен удар?
21: Або взагалі холопы с телефонами.
25: Мы когда начнем сажать тупорылых? Вот которые отправляют на Ширию в Испанию. Вот так горят чебоксары после атаки. Вот когда этих тупорылых мы будем публично брать за жопу и сажать?
21: Не маємо жодних сумнівів, ще трохи і таких, як Соловйов, почнуть бить на вулицях.
25: То вот как эта дура баба, которая выкладывает, вот смотрите, где в Адлере стоят МОГи. Вот когда мы просто будем их брать и сажать, и чтобы они получили по 10 лет тюрьмы, по 15 лет тюрьмы, когда это будет?
21: І, звісно, внутрішні чвари в Росії нас дуже тішать. Кремль вклав чималі гроші, щоб розхитувати Україну зсередини. Але в дійсності Z-чорти хитаються самі. Причому одразу на всіх фалічних предметах у світі. Якщо хтось раптом не вірить, зараз буде ще один просто епічний приклад.
4: Вони там держаться зубами за цю землю, б'ються, як русські люди. Угу. Воювати вони вміють. Це об'єктивно.
21: Це, ну, можливо, хтось не впізнав, пропагандист Осташко. Один із найбільш відморожених і кровожерливих зетуперів. Саме це опудало разом із подружкою свого часу розповідало, що нібито заради Росії жителям Донбаса можна навіть не митися.
6: Смотришь на людей Донбаса і розумієш, що ведь этим людям многого не надо. Они готовы довольствоваться малым. Дайте, говорят, воду хотя бы на 30 минут в день.
4: Ты думаешь, на 30 минут в день? Нет. Им вообще про это не просят. Им дают в два раза в неделю воду, и не самое главное.
21: А ще конкретно Осташко на тлі руїн міст і мільйонів біженців тупо знущався з людей ось такими текстами.
4: Когда Россия приходит, это хлеб, это крыша над головой, это восстановление жилья, это тепло, это свет.
21: Пропагандист був щиро впевнений у швидкій перемозі, після якої вся російська цинічна брехня могла б стати основою для підручників історії. Проте абсолютно очевидно, що чорт Осташко, як і інші зет-патріоти, переоцінили силу російської армії, і зараз глум та бравада чорноротих перетворилися на відверте ниття.
4: Но даже мне, как ястребу, понятно, что на текущий момент ни экономически, ни политически, ни морально мы тянуть там шестой год войны не сможем. Но это будет очень тяжело. Это точно будет в ущерб развитию нашей страны и наших людей.
21: Бачили, як заспівали Віслюки. Каже, не витримає Росія ще один рік війни. І ще раз, це ж не якийсь українець, ліберал чи ворог народу, а найбільш затятий ватник із Першого каналу.
4: Ми тянуть там шестой год війни не зможемо. Но это будет очень тяжело.
21: Далі Осташко взагалі йде в разнос і публічно пропонує відмовитись від Херсона та Запоріжжя.
4: Донбас? И по линии соприкосновения ЛБС, специальной военной операции. Херсон и Запорожье остаются у противника, юридически фиксируется статус оккупированных территорий Российской Федерации. Это реалистичный сценарий. Я думаю, что именно этот сценарий сейчас рассматривается как основной с точки зрения завершения СВО.
21: Хоча ще рік тому уявити собі щось подібне в російських студіях було просто неможливо. Навпаки, глибинному народу обіцяли Запоріжжя ледь не найближчим часом.
7: Город Запорожье, областной центр Российской Запорожской области, находится под врагом. Соответственно, вот эта вот перспектива, там не то, что ближайшая, но вот эта вот задача минимум, которая стоит перед Россией, освобождение, собственно, российской территории, конституционной российской территории.
9: Запорожье, столица Запорожской области, оно должно вернуться в состав вот этого федерального округа? Да, конечно.
21: І все це вкотре доводить ефективність українського опору. Зараз саме ворог змушений гасити свої апетити, а ось цілі та завдання українців нікуди не діваються. Тому ми, як завжди, закликаємо донатити і допомагати ЗСУ. Адже ракову пухлину під назвою «Руський мір» можна лише випалювати. Інших варіантів вилікувати цю заразу просто не існує.
10: Наша зброя – це правда.
11: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
10: Тільки перевірена інформація.
11: Переконливі факти.
12: Як це було, дивимось далі.
10: Єдині новини в центрі подій.
5: 17 у Києві, час новин від журналістів ICTV та СТБ про найпомітніше на цю мить. Мене звати Юлія Санек. Вітаю. Головна новина дня. У Москві буйно розквітла бавовна. Далекобійні українські санкції вдруге дісталися московського НПЗ. Там потужна пожежа. Також не працюють аеропорти. Цієї ночі російську столицю атакувало майже 200 добрих дронів. І це наймасовіша атака за останні два роки. Відео з величезними стовпами диму і вогню облетіло весь світ.
14: Дівки, у нас просто безпілотні за безпілотниками. Це просто піздец. Та вже є закупу п'ятий.
26: У Москві горить і добряче смердить ще з четвертої ранку. Сторінка тамтешнього мера Сергія Собяніна що дві години бравурно повідомляла про збиття нових і нових літальних апаратів. Та навіть там мусили визнати, влучання таки були. Постраждало декілька торговельних центрів, садовод у Москві і біла дача у Люберцях. Частину уламків влучило у багатоквартирний будинок у Жуковському, без постраждалих. Атаку по нафтопромисловому заводу офіційні джерела коментують стримано, а от мережі вибухнули.
27: Все горить, весь завод розв'язав, весь. Только ракети там долбят, еще где-то на подлете. Да вы ебались, как говорится.
28: Быстро это не потушит.
29: Ой-ой-ой-ой-ой.
30: Сейчас взрывная волна будет, может, ходить. Да-да-да.
26: Українські ЗМІ уточнили, завод у 15 кілометрах від Кремля, він постачав 40% бензину і половину дизпального усьому московському регіону. Паніка зранку у московських аеропортах. До 8 ранку вони не працювали. Затрималися майже 250 рейсів, повідомляють телеграм-канали. Пасажирів просять не їхати на Литовище. Ось у Шереметьєво близько 7 ранку триває евакуацію, а у Домодєдова палає вивіска. Гучно у Гуковому, це Ростовщина. Ось місцеві новоспечені блогери ведуть трансляцію, описуючи прильоти.
31: Слышиш, звіни? От це вони літають. Слушай, слушай, зараз смотри.
26: Горить на території нафтобази та заправок, стовпи чорного диму аж до неба, нафтобаза неподалік кордону з Україною, і звідси пальне потрапляє у тому числі до військових, які воюють проти нас. Україна цілила по нафтопереробних заводах, це підтвердили і у Генштабі. Президент Зеленський у мережах назвав це успішними далекобійними санкціями. Причому по московському НПЗ прилетіло вдруге за тиждень.
32: Цілком справедлива відповідь на російські удари по наших містах і громадах та ще один важливий результат роботи наших воїнів по об'єктах, які забезпечують російську воєнну машину. Всі наші партнери відзначали влучність і дієвість наших мідлстрайків та далекобійних санкцій. Час цю війну завершувати. І Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії.
26: У Генштабі заявили, на московському НПЗ переробляли понад 12 мільйонів тонн нафти на рік. Частина йшла на потреби війська країни-агресорки. Сьогодні горіло у 5 точках. Це, зокрема, установка переробки нафти, установка вторинної переробки та резервуарний парк. Також сили оборони били по мосту через Північно-Кримський канал та об'єкти противника на тимчасово окупованих територіях. Залізнична лінія, на якій розташований міст, є стратегічно важливою для окупантів. Через неї вони перекидають важку техніку та пальне. Україна стабільно перетворює Крим на острів. Уражено кілька мостів і ділянки залізниці біля станції Владиславівка, мости через протоку на Арабатській стрілці. З'явилося і фотопідтвердження вдалої атаки на переправу біля села Воєнка, що у Красно-Перекопському районі, який атакували напередодні. Ольга Чайкота, Ігор Ромахло, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
5: У Брюсселі розпочалося 35-те засідання контактної групи з питань оборони України, відомої як формат «Рамштайн». На зустрічі головою Британія та Німеччина відкрив засідання президент Володимир Зеленський. Він заявив, що зараз є всі інструменти, аби змусити Росію до припинення вогню дипломатичним шляхом. І закликав партнерів не зволікати з допомогою Україні. Повний виступ президента дивіться далі.
1: Дуже дякую, шановний пане міністре. Насамперед я хочу подякувати усім вам, усім міністрам оборони і усім оборонним лідерам, які сьогодні тут, генеральний секретар Рюте, міністр Пісторіус, і сьогодні з нами також, як вже сказав міністр, новий держсекретар з питань оборони Джарвіс. Радий вас бачити і бажаю вам успіхів у вашій новій ролі. Декого з вас, дорогі друзі, я пам'ятаю з перших днів цієї війни, деякі міністри змінювалися з часом, але що має значення і що ніколи не змінювалося, це наша рішучість, наша співпраця і наша підтримка одне одного. Ви завжди шукаєте способи допомогти, і ви їх знаходите. І завдяки вам тисячі і тисячі життів було збережено. Дорогі друзі, дякую вам, і я радий, що цей формат залишається активним так, як потрібно. Дякую вам дуже. Це важливо, що ми зустрічаємося одразу після такого сильного саміту G7 у Франції. У нас були хороші зустрічі і перемовини з усіма лідерами, включно з президентом Трампом. Президент Сполучених Штатів дуже чіткий щодо нарощення тиску на Росію, щоб закінчити цю жахливу війну. Росія, яку Росія принесла проти України та всієї Європи. І це також спільна позиція усіх лідерів сімки. Ми вдячні за цю єдність. У нас є інструменти, і вони достатньо сильні, щоб поставити Росію на шлях, коли дипломатія стане єдиним вибором. Ми всі бачимо, що Путін зараз покладається на одну останню річ – постійні ракетні удари. Він має балістичні ракети, тому нам потрібні антибалістичні спроможності. І ми зробили багато, щоб захиститися від дронів, і наш відсоток перехоплення – близько 90%. Це серйозне, дуже серйозне досягнення. Ми також захищаємося проти крилатих ракет, але російські балістичні ракети залишаються проблемою, і нам треба відповідь на цю проблему. Тому сьогодні Україна та Німеччина роблять дуже важливий, на мою думку, спільний крок. У нас є певні технології є у Німеччині, і сьогодні наші міністри оборони вже підписали угоду, щоб поєднати ці спроможності разом. В Україні у нас є компанія, яка спроможна виробляти балістичні ракети. Firepoint йде до цього. І у вас є спроможні компанії також. Ми обговорювали це до разів на рівні лідерів. Ми запрошуємо усі країни докластися до цих спільних спільних зусиль якомога активніше. Наша антибалістична коаліція, всі країни, які є її частиною, мають продемонструвати повну спроможність та дати реальні результати. І краще, щоб це було цього року. До цієї зими ми вже маємо бачити конкретні результати від нашої спільної роботи по антибалістичному захисту. Це щось, що потрібно не лише Україні, а всім, і це довгострокові зусилля. Прошу, будь ласка, підтримати це на кожному рівні та усіма способами. Я дякую усім з вас, хто підтримує нашу роботу через програму Pearl. Дякую, Марку, за твою особисту залученість. Дуже дякую. Зараз це дійсно впливає разом із нашою двосторонньою співпрацею. Іноді ці постачання мають значення день у день. Коли ми знаємо, що Росія готується до масованого удару проти України, і ми можемо отримати ракети Patriot напередодні такого удару, це допомагає захистити життя. Тому час має значення. І я знаю, що деякі країни вже підготували рішення щодо нових внесків до Pearl. І я дуже за це вдячний. Будь ласка, давайте реалізовувати ці рішення якомога швидше. І ми чули, що деякі з ваших країн хотіли би оголосити про свої внески в Pearl на саміті в Анкарі цього року. Але це буде за декілька тижнів. Давайте ухвалимо ці важливі рішення тут, на цій зустрічі, щоб ми могли забезпечити постачання зброї для захисту. Російські удари по Україні йдуть кожен день. Тому, будь ласка, не відкладайте навіть на один день те, що можна зробити через Pearl сьогодні. І, дорогі друзі, ви, напевно, всі бачили, як Росія ударила по Києво-Печерській лаврі дронами. Це одна з найважливіших християнських святинь. Не лише у нашому регіоні, але для всього християнського світу. Саме з лаври та київських пагорбів християнство поширилось на схід у нашій частині Європи. Бити по таких місцях – це, по суті, злочин проти людяності. Звичайно, ми готуємо наші відповіді на такі російські атаки. І сьогодні ви можете бачити одну з таких відповідей у московському регіоні сьогодні вранці. Тому наші далекобійні санкції б'ють по російських нафтових об'єктах, НПЗ дуже ефективно. Росія вже зіткнулася з нестачею палива і тим, що доходи федерального бюджету значно падають. І в той же час наші мідл-страйки серйозно руйнують російську військову логістику. Але Путін не зупиняє цю війну. Він наполягає на продовженні її, тому тиск має зростати. Кожен проєкт на підтримку українських дронів та нашого виробництва озброєння в Україні та разом, звичайно, з вами, з партнерами, і кожна санкційна дія проти Росії за цю війну, все це має наростати. І, звичайно, ми готові ділитися нашим досвідом більш активно. Вже в рамках нашого формату «Дрон Діл» 15 країн НАТО та 12 ненатівських країн залучені. Це різні регіони світу, і ми маємо бути активними всюди. Давайте скористаємося сьогоднішньою зустрічю, щоб обговорити на рівні команд, що необхідно, щоб прискорити цю роботу. Всі можуть бачити, що українці сильні, і я вдячний усім вашим військовослужбовцям, та кожному на політичному рівні, і усім у ваших оборонних міністерствах, хто ставиться до України та українських солдат з повагою. І не один раз я чув, що не лише Україна потребує підтримки Європи. Усім країнам, які представлені тут і в інших наших коаліціях, вам також потрібна Україна. Це правда і це має значення. Всі зацікавлені в досвіді України, в тому, що ми можемо зробити, і в тому, як ми стримуємо російську агресію. Зараз на військовому рівні ми тісно працюємо разом, але надто часто, зокрема, В межах структур НАТО наші представники відчувають, що є ліміт на те, що можливо у нашій співпраці. Це обмежує і нас, і вас. Давайте інтегруватися більше на кожному рівні нашої оборонної співпраці у наших структурах та в альянсі, щоб і ми, і ви мали більше можливостей захистити життя. Будь ласка, давайте підготувати сильні рішення та сильнішу співпрацю на саміт в Анкарі, щоб наш політичний рівень партнерства співвідносився з реальністю. Люди можуть побачити, що коли Україна з вами, ми також маємо бачити, що ви це визнаєте. Дорогі друзі, вчора я підняв два нагальних питання з Марком. Перше – це кількість НРК. Друге – це далекобійні артилерійські снаряди. Зараз недостатньо і того, і іншого. І те, і інше нагально потрібне. Коштів, які виділяються на це зараз, недостатньо. Об'ємів, які виробляє Європа, недостатньо. Того, що отримує українська армія, недостатньо. Але ми можемо збільшити усе це, спроможності є. Зараз Росія платить за продовження цієї війни втратами у щонайменше 30 тисяч солдатів кожного місяця на лінії фронту, вбитими і важко пораненими. І ця кількість буде зростати по мірі нашого покращення спроможностей зупиняти російські атаки. Всі наші типи дронів показують сильні результати, і наші піхотні та інші підрозділи б'ються ефективно і хоробро, і важливо продовжувати підтримувати це. Сьогодні українська армія є, власне, головною армією в Європі, яка може стримати і протистояти повномасштабній агресії протягом тривалого часу. І після цієї війни так має бути і далі. Існування такої армії має допомогти запобігти будь-яким майбутнім агресивним рухам Путіна. Ось чому нам потрібно почати думати вже зараз про те, як забезпечити фінансування, яке буде потрібно українській армії на роки наперед. Я вдячний Європейському Союзу за пакет підтримки у 90 мільярдів, який значно допоможе, це правда. І я також дякую усім вам за ваші рішення щодо досторонньої підтримки, але я також прошу вас виробити необхідні фінансові інструменти на роки наперед, щоб забезпечити те, щоб українська армія залишалася достатньо сильною. Це значно посилить європейський захист і усіх вас. Якщо ми хочемо, щоб Європа мала найсильнішу армію, таку, яка дійсно може відповісти на будь-яку загрозу, це можливо лише у довгостроковій співпраці з Україною та довгостроковою підтримкою української армії. Це реалістична нова безпекова архітектура для нас, для Європи. Давайте почнемо думати про це зараз. Дякую дуже вам за запрошення. Дякую дуже за вашу значну підтримку від мене, від імені мого народу, від імені наших солдатів. Слава Україні!
5: Такі новини на цю мить, а наступний випуск о 17:30. До зустрічі!
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
8: 68-ма окрема єгерська бригада сформована з добровольців в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми єгері нового покоління. Мобільні, точні, витривалі. Б'ємо ворога на найжорсткіших ділянках фронту. На нашому шевроні безстрашна росомаха. Наш покровитель Олекса Довбуш, борець за волю і справедливість. Наше гасло – ваші душі за наші кривди. І кожен окупант відчує його на собі.
3: 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.
13: Ти втомився, це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє, себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
0: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
15: Після саміту G7 Україна отримала відразу кілька важливих сигналів від партнерів. Більше уваги до ППО, енергетичної стійкості, санкції проти Росії і довгострокової підтримки. Але тепер питання в тому, чи ці сигнали перетворяться на систему безпеки, яка працюватиме не від кризи до кризи, а на роки. Чи готова Європа брати більше відповідальності за стримування Росії? Про безпеку і підсумки G7 і місце України в новій європейській архітектурі говоримо з Ганною Шелест, директоркою програми безпекових студій Ради зовнішньої політики «Українська призма». Пані Ганно, вітаю вас.
16: Добрий день.
15: Скажіть, будь ласка, якщо дивитися не дипломатично, а безпеково, що саміт G7 дав Україні?
16: Ну, ви знаєте, достатньо цікаво, бо G7 зазвичай головні питання все ж таки економіка і фінанси, для чого він і створювався. Але на сьогоднішній момент є чітке розуміння, що без безпекової рамки неможливо говорити про ці речі. Тому, якщо ми говоримо про Україну, то це, мабуть, три найголовніші речі. Перше, це певне повернення Сполучених Штатів за стіл перемовин, і більша, ну, скажімо так, щонайменш політична підтримка на рівні заяв зараз, що Сполучені Штати готові підтримувати саме Україну. Друге, це заяви щодо протиповітряної оборони і необхідності посилювати протиповітряну оборону. Ну і третє, це, звичайно, певний такий торг, який відбувся, будемо говорити відверто, але європейські обіцянки допомогти з Руською протокою проти того, щоб залучити Сполучені Штати більше в вирішенні російсько-української війни.
15: А от після цього G7, чи можна говорити про те, що підтримка України поступово переходить від кризової допомоги до довгострокової?
16: Я би не говорила, що це відбулося саме на цьому французькому саміті. Це відбувається, якщо ми говоримо саме про європейських партнерів, вже протягом щонайменше року-півтора. Якщо ми згадаємо ту ж саму данську модель щодо там закупівлі озброєння на території України від українських виробників, це вже про довгострокове. Якщо ми говоримо про спільні підприємства, які відкривалися протягом останнього року з британцями або з німцями, це теж вже про довгострокову, а не про короткострокову стратегію щодо України. Ну і звичайно розмови щодо можливого включення України в різноманітні безпекові плани, оборонні плани наших країн-сусідів, наші перемовини, які ми говоримо про там спільну протиповітряну оборону, або довгострокові плани щодо інвестицій в військово-технічний потенціал, військово-промисловий комплекс, це все вже про довгострокові перспективи.
15: От Європа говорить про більшу відповідальність зараз за власну безпеку. А чи справді після G7 видно, що європейці готові брати на себе більше?
16: G7 – це все ж таки група сіми, вона не про Європу. Да? Звичайно, зрозуміло, що там велика кількість європейських країн, але в нас там так само є Канада, Японія і Сполучені Штати. А тому я би все ж таки не орієнтувалася суто на цей саміт. Він набагато ширший, він про більш глобальні питання. І тут, на щастя, ми побачили єдність. В розумінні того, і що є Російська Федерація, це якби і до цього в більшості не виникали питання з цього приводу. Але і дуже важливо щодо того, що погані хлопці взаємопов'язані. І коли говорили спільно про осі там Іран, Російська Федерація, про спільні загрози, які є на нафтових ринках і так далі, теж про Росію так само, але в більш глобальному контексті розуміння, що це не один поганий хлопець в Кремлі.
15: А після цього саміту, чи з'явилися якісь зміни в тому, щоб оцінити по-новому Україну в європейській безпеці?
16: Я думаю, що це розуміння, в принципі, не тільки для європейської безпеки, а прийшло для деяких країн.

0: Денно-Східної Азії. Це став символ того, що Україна з одного боку дуже потребує військової допомоги, і ми це звичайно знаємо, особливо коли говоримо про протиповітряну оборону. Але з іншого боку, Україна вже серйозний гравець на безпековому полі світу. Той гравець, який не дистрактор, а який готовий навчати, допомагати, який може приносити щось унікальне. А унікальним є реальний досвід бойових дій. Це те, що не купиш ні на якому полігоні, ні на якій військовій виставці.
1: Пані Ганно, хотів запитати у вас, на вашу думку, де зараз найслабше місце Заходу у стримуванні Росії?
0: Я би сказала так, що воно всередині цих країн. Це розуміння того, наскільки близька чи далека загроза саме для їх країн, і наскільки вони готові чи ні до модернізації і до змін, в першу чергу, у сприйнятті. В багатьох європейських країнах, на жаль, сьогодні є чітке розуміння серед військових щодо можливих загроз, і абсолютно нерозуміння, що всередині суспільства. І ми це бачимо під час виборчих кампаній достатньо серйозно. І так як ми очікуємо серйозні вибори в ключових партнерах і цього і наступного року, то ця тема може стати. Чи повинні ми витрачати більше на безпекову сферу, на сферу, на оборонну сферу, чи все ж таки соціальна економічна стабільність, розвиток, комфорт громадян повинні бути на першому місці. Ця дискусія вже дуже гаряча в багатьох європейських країнах. І оце є слабким місцем, бо немає розуміння у суспільства, що якщо вони не зможуть забезпечити власну безпеку, то навряд чи вони зможуть забезпечити і свій соціально-економічний розвиток.
1: А як у цю картину вписується євроінтеграція України? От відкриття першого кластера, там, яке на днях відбулося, це більше про реформи чи все ж таки про безпекову незворотність?
0: Це в першу чергу про реформи. Якщо ми подивимося на ті кластери, які є, не тільки перший фундаментальний, а всі шість, то безпека – це фактично тільки шостий кластер. А все інше – це такий, знаєте, з одного боку добровільний аншлюз, але з іншого боку це якраз про внутрішні реформи всередині України. Це всі ті європейські стандарти, про які ми мріяли багато років. Але це й дуже неприємні технічні регулювання. Це домовленості щодо можливих квот, субсидій, доступу до ринків, вимог до фітосанітарних норм. Це шалена домашня робота, яку повинна бути виконати Україна. Бо на сьогоднішній момент Європейський Союз – це про все. Це не тільки про безпеку, безпека – лише невелика частина. А от шостий кластер, де буде зовнішня політика і де буде безпекова сфера, це вже, звичайно, про от якраз ці програми, з якими Україна вже працює з нашими європейськими партнерами. В зовнішній політиці ми майже на 90% вже співпадаємо по основним параметрам і заявами там Європейського Союзу. Тут, скоріш за все, не буде великих проблем. Безпекова сфера може мати, звичайно, окремі питання, зокрема і щодо вимог. Але якщо ми подивимося на річний національний план Україна-НАТО і адаптовану його версію, то вже дуже багато того, що нам буде потрібно для Європейського Союзу, протягом останніх 10 років включалися саме в цю програму, і Україна йшла за шляхом цих реформ.
1: А якщо у липні, справді, як анонсується, відкриють ще 5 кластерів, який це сигнал для Москви?
0: Це дуже великий сигнал, в першу чергу, про європейську єдність. Звичайно, це і сигнал про незворотність українського курсу, але з цим більш-менш росіяни вже змирилися. А от питання європейської єдності для них завжди було найболючішим. Їм простіше працювати з окремими країнами, ніж з Європейським Союзом як єдиною інституцією. Тому вони намагалися відірвати окремі країни постійно або окремих політиків. Це і питання санкцій, це і питання допомоги, це і питання дуже-дуже багатьох, скажімо так, сфер відносно між Україною і ЄС. Як тільки ми бачимо в такому найсерйознішому питанні єдність, що країни відкривають перемовини, скільки б вони далі не продовжувалися. Але це вже сигнал того, що зусилля і всі ті гроші, які на саботаж на підривні інформаційні операції Російська Федерація витрачала протягом останніх 10 років, фактично не спрацювали.
1: Пані Ганно, дякую вам, дякую за те, що доєдналися, за те, що пояснили. З Ганною Шелест говорили про безпекові підсумки G7. Лишайтесь з нами, марафон триває.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.

0: перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: Єдині новини в центрі подій.
3: 17.30, час новин. Для вас працюють команди СІТІВІ та СТБ. Вітаю. Москва у вогні. Знову, вже вдруге за останні дні, палає НПЗ в Капотні. За 15 кілометрів від Кремля загорівся також великий ринок. Потужний дим видно майже з усіх районів російської столиці. Тамтешнє Міноборони відрапортувало, за ніч збили 555 українських дронів. З них близько 200, за словами Собяніна, на підльоті до Москви. Утім, численні відео, які росіяни викладають в мережу, свідчать, збивати вдавалось аж ніяк не усе. Російські пропагандисти визнали, це наймасованіша дронова атака на Москву та Підмосков'я. Про все детально – далі.
4: Вдруге від початку тижня, але більш результативно. Українські дрони знову вразили НПЗ у Москві, розташований у районі Капотня.
5: Здесь, видиш, все горить там. Весь завод розіх**ли, весь Только ракети там долбят, еще где-то на подлете. Да вы, как говорится, у нас самое лучшее ПВО, ну, просто сплошное пожарище.
6: Да ну, это пиздец, я такой хуй еще не видел.
4: Мер Москви Сергій Собянін кілька разів рапортував, на підльотах до російської столиці працює ППО. Знищено близько 200 безпілотників. Спершу він лише повідомив, що уламки одного з дронів впали на територію торгового центру «Садовод», відомого серед росіян своїми підробками на брендові речі. Мовляв, там зафіксовані незначні пошкодження.
7: «Садовод, на горить. Дим, от этот, который я тебе скидывал, это, садовод, хуй.
4: Згодом Собянін визнав, що кільком безпілотникам вдалося досягти московського нафтопереробного заводу. За його словами, на місці працюють екстрені служби, наслідки ліквідовують. А що ж відбувалось насправді? Ось кадри, як кілька перехоплювачів безрезультатно ганяються за українським дроном. На НПЗ зафіксовано щонайменше 5 осередків пожежі. Чорний дим оповив російську столицю, а рух по МКАД частково перекрили.
8: О, жар сюди прийшов.
4: А ось момент, як від удару дах одного з резервуарів буквально підкидає вгору. Як пишуть телеграм-канали, його зірвала, прилетіла туди ракета ППО.
8: Ох.
4: Московський НПЗ критично важливий для забезпечення пальним російської столиці. Він дає близько 40% бензину та половину дизеля у столичному регіоні. І розташований лише за 15 кілометрів від Кремля.
9: Капотні більше немає.
10: Раз, два, три, чотири.
11: Подожди.
10: Вони вже збили.
4: Москвичі таким нічним та ранковим фейерверком обурені та налякані.
12: Я манал эту процедуру. Нахуй, все горит, вся Москва нахуй горит. Вон все заводы нахуй горят. Я нахуй сваливаю отсюда нахуй собачим.
13: Вариант. Вот, посмотреть сейчас день, два, три на происходящее. Вот. Так сказать, как мы будем действовать дальше. И если опять же будет вот это вот дрочь. Вот, без смазки. Вот, вариант один. Собираться в кучке, приходить в центр Москвы. Ну вот, культурно, мирно, без, так сказать, всяких мыслей. Собраться где-то в центре, возле Министерства обороны, возле Кремля. И задать вопросы, что происходит.
4: А ще вони повідомляли, що за весь час атаки БПЛА у російській столиці не було сигналу повітряної тривоги.
14: Просто.
4: Водночас у російській столиці також пошкоджено одну багатоповерхівку.
15: Ой, кошмар.
16: Бог в дом прийде.
4: Думакс. Телеграм Телеграм каналу Росавіація кілька разів упродовж дня повідомляв, що усі чотири аеропорти московського авіаузла Шереметьєво, Домодєдово, Внуково і Раменське закриті для зльоту та посадки. Людей скасованих рейсів просять не приїздити на литовище Шереметьєво через загрозу атаки пасажирів та працівників аеропорту евакуювали в підземний паркінг. А ось так символічно іронічно виглядає напис Домодєдово. Російський диктатор Путін удар по російській столиці не коментував, натомість відкрив у Казані саміт з лідерами АСЕАН. На зустрічі встигли зробити спільне фото, а під час засідання кремлівський очільник весело комусь з учасників показував навушник. Недалеко від свого вождя пішли і кремлівські пропагандистські ЗМІ. Перший канал «Росія» та НТВ, розповідаючи в новинах про наймасштабнішу атаку на Москву, вклалися у хвилинний хронометраж. Відео не показали взагалі.
1: Свише 190 українських безпілотників збили сьогодні на підльоті к Москві. Ця атака стала одною з самих масированих. Як сообщает в месенджері Макс, мер Москви Сергій Собянін, средства ПВО работают і сейчас. Несколько дронов достигли для территории Московского нефтеперерабатывающего завода и рынка Садовод. Жертв пострадавших нет.
4: Тим часом після атаки українських дронів у підмосковній Балашесі випав нафтовий дощ. Відео та фото забруднених у чорне машин та одягу публікують в російських пабліках. Небо над Підмосков'ям сьогодні також затягнуте густим чорним димом. Зафіксовано пожежу в районі Дзержинського шосе. Також уламки збитих БПЛА пошкодили будинки, об'єкти в промисловій зоні та торговий центр. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ Марафон», єдині новини.
3: Головне, щоб війну почав відчувати російський народ. Так президент України прокоментував сьогоднішній наліт дронів на Москву. Він назвав це справедливою відповіддю на щоденний російський терор українських міст і селищ. Також Володимир Зеленський заявив, що Україна буде посилювати тиск. І мова не лише про далекобійні удари, але й про санкції від партнерів проти російського тіньового флоту, нафти, газу, енергетики, банківської системи та оборонного сектора. Усе, аби Росія відчула, що воювати немає сенсу, наголосив Зеленський.
9: Якщо Путін не хоче закінчувати цю війну, хоче продовжувати, ми тихенько сидіти не будемо, будемо відповідати. Відповідь повинна бути сильною і справедливою. Вони вдарили по лаврі під час нашої зустрічі там із журналістами. Ми були в лаврі, я сказав абсолютно відверто, ми підготуємо відповідь і ви це побачите. Я думаю, що ви це бачите. Ми не хочемо цієї війни і ніколи не хотіли. І всі це знають, і партнери це знають і точно не хочемо, щоб палала Україна через ворога. Але якщо буде палати Україна, буде палати ваша Москва. Тому ми ще раз підкреслюємо, що час закінчити агресію, час закінчити цю війну.
3: Аудіокоментар Володимир Зеленський для українських журналістів записав у перерві між дипломатичними зустрічами в Бельгії. Там, зокрема, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі сьогодні стартувало засідання контактної групи в форматі «Рамштайн». Під час зустрічі представників оборонних міністерств країн-партнерів Велика Британія вже оголосила про передачу Україні до кінця року великого пакета військової допомоги, а саме 150 тисяч дронів та понад 350 ракет і радарів. Україна підписала нову угоду із Німеччиною. Як заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус, вона відкриє шлях до спільної розробки антибалістичної системи ППО. І вагомий пакет допомоги та внесок у програму «Пюрл» також готує Бельгія. Про це Володимир Зеленський заявив після зустрічі з бельгійським прем'єр-міністром Бартом де Вевером. Сторони проговорили і графік постачань винищувачів F-16. Перші надходження очікуються вже цьогоріч. Крім того, президент України поінформував представника Брюсселя про зустріч та домовленості на саміті G7, а також дипломатичні контакти для завершення війни України з Росією. Українська Українська зброя на одній із найбільших міжнародних виставок у сфері оборони та безпеки. Вітчизняні розробники озброєння долучилися до п'ятиденного профільного форуму «Євросаторі-2026» у Парижі. На ньому представлені сотні компаній з усього світу, новітні безпілотні системи, засоби зв'язку, РЕБ, роботизовані комплекси та рішення, які вже сьогодні змінюють поле бою. Серед учасників виставки – представники 225-го окремого штурмового полку. Воїни поділилися кадрами новинок, які вже змінюють сучасну війну. Зокрема, «Укроборонпром» представив новий ударний безпілотний літальний апарат UAV-290. Він оснащений турбореактивним двигуном, що забезпечує високу крейсерську швидкість до 800 км за годину. І на цьому наша сьогоднішня зміна завершується. Я бажаю вам безпечного вечора. Дякуємо нашим захисникам і захисницям. Віримо в Україну і до зустрічі.
11: Хтось із західних експертів одного разу сказав, що навіть Північна Корея краща за Московію. І пояснив він це тим, що навіть у Північній Кореї є ідеологія. Гнила, вбивча, безглузда, але є. У кожній європейській країні та в ЄС загалом є ідеологія. Американські країни мають, а на болотах її немає. Тобто вектор розвитку не визначено.
15: У Кремля нету какой-то четкой идеологии. Они могут быть в какой-то момент левыми относительно, они могут вспоминать про Сталинград, даже его раз в год переименовывают. При этом на Санкт-Петербургском форуме они могут быть вполне себе либералами, выступать за ценности свободы, рыночной экономики и так далее. При этом, да, называть себя еще и русскими националистами.
11: Абсолютно правильно. Як ті ж самі державні символи недофедерації, царський герб, власівський прапор і радянський гімн.
16: Куда не ткни. Везде. Боли стоит. А гимн прозвучит без вас. И даже новый текст его совсем не спасает.
11: Хасенька. Або ще один приклад. Путін вважає головною помилкою 20-го століття розвал Совка. Причому фанатіє від ідей Івана Ільїна, головного антагоніста цього самого Совка.
17: Там Іван Ільїн. Тільки, ну, я читаю Ільїна, да, читаю до сих пор, у мене книжка лежить.
11: Останній, між іншим, дуже прихильно ставився до фашизму. А головною скріпою на болотах є боротьба з цим фашизмом. Діди воювали і так далі.
17: Іван Ільїн. Іван Ільїн. Звісний російський мислитель Іван Ільїн. Звісний філософ Іван Ільїн. Великий російський філософ Іван Ільїн. Як говорив філософ Іван Ільїн.
18: Фашизм був прав, поскольку ісходив із здорового національно-патріотичного чувства, без которого ні один народ не може ні утвердити свого существування, ні создати свою культуру.
11: Ну і куди ж без освячення пам'ятників Сталіна, який ці самі церкви нещадно підривав, а церковних попів розстрілював.
19: Бачимо, яка була і ціль, і поступки, і життя Іосифа Фіссаріоновича. І, звісно ж, це ж могущество, непобідімість, крепость і твердість Совєтського Союзу. Да?
11: Відсутність конкретної ідеології проявляється і в висловлюваннях нинішньої влади Росії. Одні кричать про те, що Європу треба стерти з землі. А інші впевнені, що вони є частиною цієї Європи.
20: Росія була, є і залишиться частиною Європи. Ну, невозможно закрити Росію. Невозможно стереть її з карти. Ми сусіди, і ми повинні повернутися до нормальності. Ми повинні повернутися до нормальним добрососідським відносинам.
11: Сюр. Спочатку ти нападаєш на свого сусіда, вбиваєш масу людей, руйнуєш міста, а потім кажеш, що треба повернутися до добросусідських відносин. У якому світі живуть ці кремлівські жителі? При тому, що найближчі сусіди чітко визначили майбутній вектор двосторонніх відносин. Це, наприклад, фанатська перекличка та банери на матчі Литви та Латвії, які прямо демонструють їхнє ставлення до смердючих боліт. А це ще одні сусіди недофедерації, картвели, показують, що вони думають про добросусідські стосунки. Навіть лідер збірної Грузії та найкращий футболіст фіналу Ліги чемпіонів Хвіча Кварацхелія відмовився відповідати російською.
2: Чи можна на російському мові якісь були
11: все-таки? При цьому Хвіча до повномасштабного вторгнення 3 роки провів на болотах і російську знає відносно непогано.
21: У розділки, ну я думаю, найбільше Тара шутить і Деспот теж много шутить. Та, ну, ані, я думаю, клавні в розділок.
11: Але як ми бачимо...
22: Проигнорировал русских, зато сразу ответил на грузинском. Это дело принципа для Грузии и его соотечественников.
11: Хочемо уточнити, що це справа принципів для справжніх картвелів, бо є браковані. На кшталт провладної партії «Грузинська мрія» та їхнього електорату. Але не будемо зараз про сумне. Подивіться, як правильні грузини реагують на імперців.
23: Везде флаги Грузии и Евросоюза. Жаль, что нет флагов России.
24: А почему в Грузии должны быть флаги России? В России есть флаги Грузии? Какое единство? О каком единстве в комментариях вы пишете? Единство со страной, которая насильно оккупировала территории Грузии. И мне очень жаль, что моя страна находится по соседству с вашей, и что политика нашей страны, к сожалению, пророссийская. И что таких, как ви вообще пускають на границе Грузію.
11: А це випадок на грузинському курорті, де приїжджі примудрилися начепити свій триколор на одяг.
25: Друзья, мы хотим вам сказать, что мы не хотим видеть российские флаги в нашей стране. Уберите его с моих глаз. Ваша страна враг для нас. Эта империя оккупировала много земель. И мы пытаемся вам объяснить, что российский флаг – это неуважение к нам. В каждой нормальной стране каждый вас, россиян, ненавидят. Поэтому, когда вы посещаете нашу страну, снимайте символы этой империи. У нас нулевая толерантность к России. Нулевая.
11: Небезпечно стає хизуватися своєю дурістю і в іншій колишній радянській республіці – Казахстані.
26: Будьте подчиняться, на российский. Понятно? Да. Вы пойдете, русские п***цы, я лично с тобой приду. Блюдо.
11: Цього разу імперець відбувся штрафом. Навіть на казахському телебаченні не вірять у добросусідські стосунки болотяних.
27: Кожному із нас потрібно готуватися до партизанської війни. Кожному казаху потрібно думати, а яким образом ти будеш завтра, коли прийде враг? От він прийде, тому що він прийде.
11: І така реакція різних народів є не випадковою. Вже багато років з кожної московицької праски не перестають долинати крики про те, що вони просто зобов'язані по комусь вдарити і захопити когось.
28: То, що ми не можемо нанести удар по Жешу, я вважаю, це наше велике недорозуміння. Нести и просто ради интересно посмотреть, что будет. Вот ювелирно орешник уронить туда и все. И просто посмотреть, какая будет реакция Польши. Что вы сделаете, пшеки? Ничего Польша не сделает. Умоется?
11: Вы уже вырешите. Орешником по Польщі або повернутися до добросусідських відносин. Хоча ми не здивуємося, якщо в майонезних головах московитів ці два поняття поєднуються. Тобто спочатку орешником, а потім обіймемося.
29: Хорошо, ядерне оружие. Ми нанесли удар. По Европе. Вы считаете, что по Германии у меня несколько иная позиция. Поэтому мне кажется, что Англия гораздо более системный наш враг. Поэтому я, может быть, все-таки первый удар нанес бы туда. И главное потом, чтобы наши корабли Биг Бен не задевали днищем.
11: При цьому можновладці просто прагнуть отримати постійне місце проживання там, куди їхні співвітчизники хочуть запустити орешник. І це стосується не тільки звичайних багатіїв боліт. Зняття санкцій зі своїх дружин і дітей просять щонайменше наближені до ВВХ олігархи.
30: Соединенные Штаты Америки сняли санкции с Кариной Ротенберг, супруги приближенного к Владимиру Путина, миллиардера Бориса Ротенберга. Напомню, что санкции против Карины Ротенберг американцы ввели в марте 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины.
11: А помните, как Алишер Усманов через МЗС Угорщины снимал европейские санкции со своей сестры?
25: Послушайте, я звоню по просьбе Алишера, и он только что попросил меня напомнить вам, что вы что-то должны сделать в отношении его сестры. Госпожа Исмайлова? Да-да. Вместе со словаками мы вносим предложение в Европейский Союз об исключении ее из санкционного списка.
11: Але ви не повірите. Драпати з боліт почали вже не лише сім'ї олігархів. Біжать навіть начебто до мозку кісток ура-патріоти.
31: То Олександр Плющенко, тот самий гном Гномич, тепер буде виступати за Азербайджан.
11: Так, вам не почулося.
0: Син головного путінського фігуриста Євгена Плющенка змінив громадянство.
1: А как это может быть? Вот ты типа такой весь патриот, вот, но только что в триколор не заворачиваешься с утра и не ходишь, значит, по своему коттеджному поселку, распевая гимн. Ну, вообще ты патриот.
0: І тут з Марданом складно не погодитися. Плющенко справді був неодноразово офіційним представником бункерного. Постійно топив за війну та критикував спортсменів, які відмовлялися від болотного громадянства.
4: Процитировать Евгения Плющенко. Уже говорил и повторюсь снова. Я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны? Принять эти условия, отказаться от спецоперации ради поездки на Олимпиаду, отказаться от нашего президента, отказаться от наших земель, от наших ресурсов, от мамы и папы. Такие спортсмены найдутся. Я плохо к этому отношусь.
0: Але саме заради Олимпиады лицемір Плющенко пішов на цей крок.
1: А как же это может быть, чтобы вот патриот, профессиональный патриот, взял и пошел, записал своего сына, спортсмена, в азербайджанцы? То есть как ты можешь вот пойти и записать своего несовершеннолетнего сына в гражданство другой страны, причем страны, с которой у России, ну, мягко говоря, очень непростые отношения сейчас?
0: Але найнеприємніше в цьому всьому не те, що московити спонсорують війну, при цьому живуть у цивілізованих країнах, а те, що ці цивілізовані країни дуже навіть не проти подібної двіжухи. Мовляв, дружини, діти, культура та спорт поза політикою.
5: Анна Нетребко – народна артистка Росії, лауреатка многих російських і міжнародних премій. Вона публічно підтримала Владимира Путіна на виборах в 2012 году. Концерти певіці відміняли в Нью-Йорку, Штутгарті, Таллині і Прагі. Но не в Берліні. Здесь Нетребко выступает уже в четвертый раз с начала полномасштабного вторжения.
0: Також останнім часом у деяких країнах Європи все частіше стали звучати віддалені від реальності популістські фрази. То Україну треба позбавити всього, бо вона якось неправильно назвала свою бригаду, то зброя Україні не потрібна. Так от пропонуємо всім цим політикам приїхати та подивитися на власні очі, як живе Україна і що зараз важливо, а що ні. Це, наприклад, життя українців у Краматорську, звичайна кав'ярня та російський КАП. А це зупинка у Запоріжжі та російський шахет. А ось як би це жахливо не звучало, повсякденне життя в Херсоні, де садисти з триколорами на плечі влаштовують сафарі на звичайних мирних жителів. Виродки прицільно стріляють навіть по маленьким дітям.
6: Давай! Це не ти, що роблять?
0: Ми це не для того, аби викликати чиюсь жалість, а для того, щоб повернути в реальність, оскільки все частіше в Європі почали звучати питання, а в Україні що, ще війна йде? Хочемо відповісти – йде, і атаки тільки посилюються. І у зв'язку з цим у нас виникає резонанс. Раз нічого не змінилося, якого хріна тоді змінилося ставлення до московицького триколору та їхніх носіїв?
7: Исполком Международной Федерации Гимнастики снял ограничения с российских гимнастов, и теперь они могут выступать наконец-то под своим флагом и гимном.
0: Більше того, деякі спортивні федерації мало не змушують українців тиснути руки московитам. Це, наприклад, президент Європейської Федерації Важкої Атлетики намагається розповісти українській важкоатлетці Ірині Домбровській, що спорт поза політикою.
25: Это недопустимо. Мы спорт. Спорт вне политики в нашей организации. Спасибо большое.
0: Українка категорично відмовилася тиснути руку та фотографуватися з російською спортсменкою. І варто зазначити, що така горда та вільна поведінка українських атлетів спостерігається майже скрізь. Вони не тиснуть криваві руки, відвертаються під час радянського гімну та йдуть перед загальними фотосесіями. Ще питання, звідки взялися рекордні за часи Великої війни видані шенгенські візи для московитів? Росія наряду з Китаєм і Турцією вошла в п'ятерку стран-лідерів по кількості поданих заявлень на получення шенгенських віз. Число заявок від росіян составило 679 тисяч. Около 630 тисяч росіян получили візи. Це майже на 17% більше, ніж роком раніше. Из данных Еврокомиссии следует, что наибольшее количество виз всех типов в 2025 году россиянам выдали главные туристические страны ЕС. Возглавляет этот рейтинг Италия, затем следует Франция, Испания и Греция. Або, який нафиг русский дом на Биеннале в центре Венеции?
5: Водка, цветы и музыка. Все это ждало посетителей внутри павильона. Российским павильоном на Биеннале управляет компания Smart Art. Ее основали дочь министра иностранных дел России Екатерина Винокурова и дочь замдиректора государственного оборонного конгломерата Ростех Анастасия Корнеева.
3: Мы стоим здесь под дождем, а они пьют водку и шампанское в своем павильоне, пропитанном кровью украинских детей.
0: Як такі промови можуть звучати в центрі Європи на п'ятий рік повномасштабного стирання України Московією?
8: Ми і я, в частності, вважаємо ведення війни зі сторони України високим ризиком для Германії.
9: Auch für die Bundesrepublik Deutschland.
0: Ведення війни на стороні України виявляється ризик для Німеччини. Ризик для Німеччини – це потенційна перемога цієї недалекої пані та її партії АДГ на виборах.
8: И когда альтернатива для Германии окажется у власти, мы сделаем ставку на безопасность и будем делать все, чтобы не подвергать Германию опасности.
0: Це наскільки ж потрібно любити криваві рублі, щоб нести відверті кремлівські наративи?
8: Они не могут постоянно тыкать раскаленным железом в глаз большому медведю, атаковать дронами вглубь России, а потом ждать, что ничего не будет. Медведь когда-нибудь замахнется лапой.
0: Хочемо сказати, що якщо постійно тикати ведмедеві в око, він зрештою здохне. І Україна не просто може, а вона вже активно атакує дронами вглиб боліт, і цей ведмідь, як назвала його Вайдель, уже просить дозволу України провести парад на Червоній площі.
10: В рамках договоренности о временном прекращении огня квадрат Красной площади с точными координатами было приказано Верховным Главнокомандующим Украины исключить из плана поражения на время проведения традиционного и столь важного для Путина парада Победы.
0: Цей так званий ведмідь настільки нажаханий в бункері, що на болотах бояться навіть кольорів прапора України.
12: В Новосибирске на волейбольном матче было устранено серьезное правонарушение. Ведь на плакате, который так старательно рисовал ребенок, просто не может быть мяча желто-синего цвета. Мяч желто-синего цвета на плакате у ребенка. Ведь не дай бог кто-нибудь бы увидел и решил, что мяч такого же цвета, как цвета флага другой страны. В общем, мяч пришлось закрасить черным маркером, и вместо мяча у нас теперь получилась какая-то бомба.
0: Але Бог із ними, із тими болотами. Правда, Бога там давно вже немає. Ми ж хочемо сказати всім, хто думає, що в Україні щось змінилося, або що війна затихла, чи перестали вбивати цивільне населення та знищувати вщент міста. Ні, не перестали. Російські ракети все також знищують лікарні та дитячі садки.
8: В Києві 2 июня ракетами була атакована районна поліклініка.
0: Діти також продовжують ховатися у бомбосховищах, метро і переходах.

0: сафарі на звичайних перехожих та цивільні авто на прифронтових територіях тільки посилилися. Але при всьому цьому Україна стоїть і стоятиме. На фронті військовим гріє душу розуміння, що за ними їхні дружини та діти.
1: Мені душу грілося. Мій манюнька намалював. Навіть жінкіними духами пахне.
2: Да, побризкало.
1: Да. Це типу малина.
0: У тилу Україна пережила таку зиму, яку не пережила жодна країна на землі. І нічого, трохи посперечалися, прокляли ворогів, згуртувалися і пережили. І низький уклін всім тим державам, які допомагали та продовжують старанно допомагати Україні в боротьбі зі світовим злом. Окремо хочемо виділити північні країни. Той самий король Швеції, єдиний монарх, який відвідував Україну двічі. Перше це було у 2008 році, коли Карл XVI Густав приїхав до села на Херсонщині, заснованого шведськими колоністами. Нині, до речі, це село розбите окупантами. Вдруге, шведський король прибув до України цієї весни, аби вшанувати пам'ять загиблих українців та повідомити, що українські пілоти можуть розпочати навчання на шведських гріпанах, про передачу яких пізніше заявив прем'єр-міністр Швеції.
3: По словам Крістерсона, 16 подарених самолетов будут доставлены в начале будущего года. Это 22-й пакет военной помощи Швеции Украине на общую сумму 2 миллиарда 300 миллионов евро, сообщили в Стокгольме.
0: Десь заскрипів зубами українець, не розуміючи, де його нація так завинила, що в сусіди попалися садисти та вбивці, а не країни Балтії чи Скандинавії. Загалом Європа роби як Швеція. Якщо, не дай Боже, Україна не зупинить кривавий московський чобіт, Європа наступна. І єдиний правильний варіант – це максимально допомагати Україні.
4: Дивлячись на Україну сьогодні, головна причина, чому Україна досі тримається – це сама Україна. Це не через решту з нас. І єдина причина, чому вони не взяли Київ у перші дні війни – це українці. Багато хто з нас підтримував їх. Це добре. Але, на мою думку, все відбувалось надто повільно. Пам'ятаєте дискусії про F-16? Данії не дозволяли надати Україні те, що було абсолютно необхідним, тому що деякі союзники сказали «ні». Пам'ятаєте дискусію у Вільнюсі та Вашингтоні щодо вступу України до НАТО? Деякі союзники сказали «ні». Пам'ятаєте дискусію про червоні лінії щодо далекобійних ракет тощо? Деякі союзники сказали «ні». Тож ми просили їх воювати за весь Європейський Союз однією рукою, зав'язаною за спиною. Це була величезна помилка. Бо якщо ти хочеш виграти війну, ти маєш її вести.

0: Наша зброя – це правда.
1: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
0: На передовій інформаційного фронту.
2: Наш народ не здолати.
0: Перемагаємо.
3: Єдині новини.
4: Разом ми – сила.
0: Єдині новини у центрі подій.
5: Четвер, 18 червня, з вами команда «Інтера» і я, Анастасія Даугули. Говоримо про основні новини на 18-ту годину. Терор проти Запоріжжя. Росіянам наказали активізувати FPV-удари по цивільних об'єктах міста. Про таке заявили в Українському головному управлінні розвідки. Кажуть, такий наказ отримали загарбники зі складу 58-ї армії Збройних сил держави-агресорки. Для реалізації злочинних планів окупаційним підрозділам обіцяють збільшити обсяги постачання ударних дронів «Камікадзе». Одна людина загинула, ще 11 поранені через ракетну атаку росіян по Дніпру сьогодні в день. Про стан потерпілих та оперативну інформацію вже готова розповісти моя колега Олена Мендалюк. Вона зі студією наживо. Вітаю, Олено. Отже, що тобі відомо на тепер?
6: Привіт, Анастасія. Близько опівдня ворог завдав ракетного удару по приватному підприємству Дніпра. Загибли, за інформацією від мера, звичайний оператор виробничої дільниці. Більшість поранених, 9 людей, залишаються нині у міських лікарнях. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. У них рвані рани, забої та осколкові поранення. Ну і також цієї ночі у місті Самар та Кам'янському районі ворог також завдав удар по підприємством, минулися без постраждалих. Під ударами залишається Синельниківщина. Там додатково з 23 населених пунктів оголосили обов'язкову евакуацію. За повідомленням від обласної військової адміністрації, виїхати має майже 3800 дітей. Триває евакуація і на Нікопольщині, там залишається достатньо небезпечна безпекова ситуація, напружена, вибачте, безпекова ситуація. Лише за добу там було поранено 3 людей. Допомагають виїхати місцевому населенню поліцейський підрозділ «Білі Янголи». Вони поділилися відео з останньої поїздки. Далі прошу подивитися фрагмент, як відбувається евакуація маломобільного населення.
7: Тримай.
8: Все, поїхали.
7: О, сусід. Це бабуся.
9: Я забираю.
10: Забирайте гроші. Є?
8: Оп.
6: Оперативну інформацію встигає розповісти у цьому випуску. Анастасія, тобі слово.
5: Дякую дуже, колего. Це була Олена Мендалюк про наслідки ракетної атаки російської армії по Дніпру. Росіяни атакували об'єкт інфраструктури у Ромнах на Сумщині. Про таке повідомила голова тамтешньої районної військової адміністрації Валентина Назаренко. За її словами, минулося без потерпілих. Протягом минулих вечора та ночі росіяни випустили по Україні 7 балістичних ракет та 239 безпілотників різних типів. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Цілі летіли з Воронезької, Брянської, Курської областей РФ, а також з Орла, Приморсько-Ахтарська та тимчасово окупованих Донецька і Гвардійського у Криму. Ворожий напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи. Загалом вдалося збити 212 БПЛА та 4 ракети. Зафіксовано влучання на 9 локаціях, також падіння уламків на 7 ділянках. У Бельгії стартував «Рамштайн». Участь у ньому беруть Володимир Зеленський, генсек НАТО Марк Рютте і міністри оборони країн Альянсу. За словами президента України, Путін зараз покладається на постійні ракетні удари, і саме тому Києву потрібні протибалістичні спроможності. Зеленський наголосив, що відсоток збиття дронів Україною перевищує 90. Проблемою залишаються саме балістичні ракети. Німеччина і Україна поєднають спроможності для створення антибалістичних ракет. Президент підкреслив, що іноді постачання ракет для ППО відбуваються день у день. Вони ледь встигають до російської атаки. Тому важливо не припиняти постачань і ухвалювати нові рішення про допомогу. Зеленський також наголосив, Дональд Трамп під час саміту G7 погодився посилити тиск на Росію, щоб закінчити війну.
3: Це важливо, що ми зустрічаємося одразу після такого сильного саміту G7 у Франції. У нас були хороші зустрічі і перемовини з усіма лідерами, включно з президентом Трампом. Президент Сполучених Штатів дуже чіткий щодо нарощування тиску на Росію, щоб закінчити цю жахливу війну.
5: Бельгія готує новий вагомий пакет допомоги для України та внесок у програму Pearl. Про це повідомляє президент Володимир Зеленський після зустрічі з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. За словами глави держави, сторони також узгодили оновлений графік постачання винищувачів F-16. Перші літаки Україна має отримати цьогоріч. Окрему увагу приділили посиленню протиповітряної оборони та євроінтеграції України. Крім того, Зеленський запропонував Бельгії укласти угоду про співпрацю у співробітництві безпілотників. На потреби Сил безпеки та оборони України має додатково надійти понад 1,5 трильйона гривень за рахунок фінансової допомоги від Європейського Союзу. Документ щодо змін до державного бюджету на 26 рік ухвалили у другому читанні та у цілому ще 10 червня. Сьогодні відбулося позачергове засідання парламенту, де розглядали 7 блокувальних постанов щодо скасування того голосування. Дискусія у сесійній залі спалахнула навколо питання, як і куди спрямують кошти. Блокувальні постанови достатньої підтримки не отримали. Відтак, голова Верховної Ради підписав відповідний закон і його спрямували на підпис президенту. Водночас міністр оборони Михайло Федоров зазначив, що це дасть можливість своєчасно залучити фінансову допомогу ЄС, спрямувати додаткові суми на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям, а також на закупівлю, ремонт озброєння, військової техніки та боєприпасів для потреб Сил оборони України. Від початку доби на фронті відбулося 55 бойових зіткнень. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ. Найгарячіше на Лиманському і Покровському напрямках, де російські війська здійснили по 11 атак. Ще по 9 штурмів окупанти провели на Костянтинівському та Гуляйпільському. На Слов'янському зафіксовано 5 боєзіткнень, на Оріхівському – 3. Також ворог атакував на Куп'янському, Південно-Слобожанському, Краматорському, Олександрівському та Курському напрямках. Мінус 1370 російських окупантів за добу. За інформацією Генштабу ЗСУ, загалом з початку вторгнення армія Росії втратила 1 388 050 своїх солдатів. Наші оборонці спалили 12 038 танків, 24 779 бойових броньованих машин, 44 240 арт-систем, 1877 РСЗВ та 1431 засіб ППО. Знищили 436 літаків, 353 гелікоптери, 357 589 безпілотників та 4783 крилаті ракети. Ліквідовано 33 кораблі та 2 підводні човни, а також 1684 наземних робототехнічних комплексів. Москва та Підмосков'я, а також деякі інші регіони Росії зазнали масованої атаки, яку називають однією з найбільших за час російського вторгнення в Україну. Російська протиповітряна оборона не впоралася з відбиттям масштабного удару українських дронів, що прилетіли атакувати нафтопереробні потужності столиці держави-агресорки. Наші безпілотники уразили так зване серце московського нафтопереробного заводу у Капотні. Він критично важливий для забезпечення паливом російської столиці, розташований за 15 кілометрів від Кремля. За інформацією Служби безпеки України, під час атаки по російській столиці дрони поцілили у резервуарний парк, установку гідроочищення дизельного пального, а також головний вузол підприємства – установку первинної переробки нафти. Саме на цей комплекс припадає половина потужностей усього заводу. Після ударів українських дронів закриті усі аеропорти Москви, затримані та скасовані 500 рейсів. Найбільш напружена ситуація у Шереметьєво. Там пасажирів відправляли в укриття, зокрема з бортів літаків. Не працює сайт аеропорту. Також довелося перекривати багатокілометрові ділянки Московської кільцевої дороги, яка є основною транспортною артерією російської столиці. Росія стрімко нарощує держборг через зростання витрат на війну проти України. Це ставить під загрозу одну з головних переваг російської економіки, якою роками вихвалявся Путін. Про це пише Bloomberg. Нагадаю, Путін неодноразово заявляв, що Росія має один з найнижчих показників держборгу серед країн Великої Двадцятки. Однак, як зазначає агентство, війна проти України дедалі відчутніше змушує Кремль жити у кредит. За розрахунками аналітиків, протягом наступних 10 років Росія витратить щонайменше 15% ВВП лише на виплату відсотків за державним боргом. Ця сума приблизно дорівнює нинішньому загальному обсягу заборгованості країни. Неназвані джерела Bloomberg також повідомляють, що Росія збільшить витрати на війну у цьому році ще на 4-5 трильйонів рублів. І це на 40% більше, ніж закладено у бюджеті. Захисник із Дніпра зазнав атаки FPV-дрона та переніс 14-годинну евакуацію. Дмитро з патрульного перевівся у штурмові підрозділи особливого призначення. На позиціях був тяжко поранений, медики провели пересадку тканин і кінцівки вдалося зберегти. Нині захисник проходить вже другий курс реабілітації. Як він почувається, розкаже Олена Мендалюк.
4: 8 місяців тому Дмитро зазнав тяжкого поранення на фронті. Сьогодні він знову вчиться бігати. Щоденні тренування, наполеглива робота над собою попри біль – це частина його нового життя. Каже, шлях до відновлення виявився не менш складним, ніж бойові завдання на передовій. До повномасштабного вторгнення Дмитро працював у патрульній поліції на об'єктах транспортної інфраструктури, а потім добровільно перевівся до штурмового полку особливого призначення.
11: Мене взяли до роти вогневої підтримки, я мінометчик. Тобто займався підтримкою наших побратимів на передовій. Тобто ми були їхнім прикриттям. Що на заїзди, що на виїзди, та допомагали знищувати ворога.
4: Захисника поранило під час вивезення майна з позиції, коли група вже поверталася після виконання завдання. Їх атакував ворожий FPV.
11: Почав заходити ззаду, наперед, і виходить, я був перший в звіні, і вона летіла в мою сторону. І виходить, так вийшло, що останні секунду я зробив ривок в сторону, і вона впала за мною чітко. Тим самим пошкоджував мені обидві кінцівки. Була дуже така незвичайна травма, благо, що кістки цілі, ногу зібрали, зробили операцію 4.
4: Відновлення бійця триває вже понад півроку. Лікар постійно працює з пацієнтом у залі. На біговій доріжці Дмитро виконує вправи для покращення координації та ходи.
12: Він прийшов своїм ходом, але з дуже великим набряком, а також з дуже порушеним паттерном ходьби. Він шкандибав навіть трохи, тобто було зразу змінено.
4: Реабілітологи вже помічають неабиякий успіх. Якщо на початку курсу воїн міг пересуватися лише повільно, то нині повертається до складніших фізичних навантажень.
12: У пацієнта іще був запит на те, що він хоче повернутися до максимально активного способу життя. Тому ми працюємо над бігом. При поступленні він максимум, скільки міг бігти, це 4 кілометри на годину. На даний момент повисило до 9-10 кілометрів на годину. Він спокійно зараз бігає. Також у нас є, на жаль, ті проблеми, які ми не можемо виправити. Це дуже великий фіброзний набряк. На жаль, він вже буде пожиттєво.
4: Попереду на Дмитра ще чекає пластика тканин та складна робота з рубцями. Попри позитивну динаміку, це пережити назавжди залишить свій слід. Та сам боїць не втрачає оптимізму, бо понад усе мріє знову стати у стрій. Далеких планів він наразі не будує, але точно знає одне. Навіть тяжке поранення – це не вирок для повноцінного та активного життя. З Дніпра Олена Мендалюк, Ярослав Засоба, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
5: Йдемо далі. Під таким гаслом у Києві відбувся благодійний журналістський концерт. Ініціатива, яку 10 років тому започаткував військовий журналіст Сергій Нагурянський, стала традицією. Зала одного з театрів столиці об'єднала журналістів з різних видань заради однієї мети. Як минув концерт, розкаже Софія Буличова.
13: Багатьом із тих, хто виходить на цю сцену, не звикати до публічності. Вміння працювати з мікрофоном, камерою у прямому ефірі – їхній професійний обов'язок. Але тут вони доводять, що здатні спілкуватися з глядачем і завдяки музиці. збиралися на благодійний концерт для працівників медіа у Києві, стало щорічною непорушною традицією.
14: Це ж ми збираємо для дітей гроші для центру дитячої кардіології і кардіохірургії. А в наш час, коли потрапляють діти від війни, мені здається, що це перше, чим ми повинні займатися дорослі.
13: Допомогу дітям не можна відкладати на потім, впевнені учасники концерту. Ця думка повторюється і в деяких піснях, які лунають зі сцени.
15: У небі летять лелеки, їм начебто кудись треба.
16: Війна не війна, а діти – це святе. І для дітей треба віддавати всього в себе. Власне, для цього ми живемо, для цього ми народилися, щоб після нас діти залишилися, щоб після наших дітей їх діти залишились. І так українців, щоб множилося.
13: Ідея влаштувати благодійний концерт виникла кілька років тому, розповідають організатори. Адже саме музика і пісня – одні з найдавніших інструментів, щоб об'єднати суспільство.
17: Традиції українські співати за столом, коли приходять в гості. У нас багато обрядових пісень. І ми зрозуміли, що це такий пласт, який потрібно підіймати. І коли ми зібрали на перший концерт журналістів і почули, які голоси, вони всі могли би зробити собі кар'єру на професійній сцені. Ну, як мінімум, половина.
13: І от уже не один рік традиція збиратися на сцені і співати про наболіли чи навпаки про радість єднає десятки працівників медіа, чий талант не обмежується лише зйомками сюжетів чи написанням матеріалів.
17: Та зараз особливо важливо, так тяжко, так важко. Мабуть, зараз найтяжче опанувати себе, знайти в собі сили, щоб іти далі, залишатися в цьому рідному місці, яке ми так любимо. Обов'язково заспіваємо і обов'язково зберемо якісь великі донати людей, тому що це ж, знаєте, цей концерт, він же не стільки за рахунок якихось там квиточків, які ми продаємо, це за рахунок того, що ми збираємо, привертаємо увагу меценатів, людей, які мають гроші, які знають, що коли вони нам їх дадуть, то вони підуть на добру справу. Це благодійний концерт, і ми пишаємося тим, що працюємо для нашої перемоги.
13: А отже, сьогоднішній захід не просто свято музики, а ще одна ланка в ланцюжку підтримки, якої так часто бракує всім із нас. І водночас можливість рятувати життя. Адже кожен придбаний квиток і кожен донат дарують шанс, що невдовзі дитячих усмішок стане більше. Софія Буличова, Вадим Ривун, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.
5: Наступний випуск новин готуємо на 19-ту, а за мить слово у марафоні перебирає Олексій Фадєєв, і у нього аналітичний погляд на українські атаки по Москві.
18: Абсолютно. На українські атаки по Москві, на українські ППО і ПРО протиракетну оборону будемо говорити, буде у нас гість включатися, і поговоримо з ним. Долучайтеся і ви.
19: Атака на святиню. Нові подробиці удару росіян по Києво-Печерській лаврі.
20: Перше влучання – це Успенський собор, практично вівтарна частина. Тобто свідомо билися в найсакральнішу частину собору.
19: Журналісти подробиць піднялися на дах Успенського собору і на власні очі побачили пошкодження. Чи вдасться все це відновити? І скільки коштуватиме ремонт?
21: Машину?
22: Ні. Машина від'їхала.
23: Збили його?
19: Битва за Костянтинівку. Вирішальна фаза оборони міста. Росіяни просочуються в житлові квартали.
24: О, тут от суцільне жахіття. Як бачите, набитої техніки просто безліч.
19: Що зараз відбувається в Костянтинівці? Як наші захисники викурюють ворога? Та які фейки поширює Кремль щодо битви за місто? Наша знімальна група пройшла дорогою смерті, щоб показати тамтешнє пекло та зруйнувати всі міфи розпропаганди. Спеціальний репортаж нашого воєнкора з фронту. Україна завдає все більше ударів у глиб Росії. Європа посилює тиск на Кремль.
25: Все горить.
0: Весь завод розіб**ть, весь, б**ть.
19: Путіна вдалося загнати в глухий кут, але чи змусить це його сісти за стіл переговорів? Або ж навпаки, підштовхне до ескалації? Чому західні аналітики вважають, що близькість до поразки робить диктатора ще небезпечнішим? Розкажемо сьогодні о 20-й у випуску «Єдині головне».
1: За країну, яка шанує ветеранів.
2: «Шеврон» 114-ї бригади тактичної авіації – це символ сили і захисту. Наш девіз – вище за себе. Це про характер, про професіоналізм, про щоденну готовність діяти першими. Хижий птах у небі, рішучість та перевага в повітрі. Щит – оборона українських міст. На рахунку бригади – сотні знищених повітряних та наземних цілей. Ми – 114-та, і ми завжди вище.
22: 114-та бригада тактичної авіації повітряного командування «Захід».
23: 10 років підрозділу поліції «КОРД». 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. «КОРД». 10 років відданості Україні.
1: За країну, яка шанує ветеранів.
18: Марафон «Єдині новини» триває. Для вас працює інформаційна служба «Інтер». Мене звати Олексій Фадєєв. Вітаю. Українські безпілотники вразили так зване серце московського нафтопереробного заводу. За інформацією Служби безпеки України та Осінт аналітиків, під час атаки по російській столиці дрони поцілили у резервуарний парк, установку гідроочищення дизельного пального, а також у головний вузол підприємства, установку первинної переробки нафти. Саме на цей комплекс припадає половина потужностей усього заводу. Як саме палало в російській столиці та які наслідки цей точний удар матиме для паливного ринку країни-агресора, дивіться у матеріалі Олександра Мужичука.
3: Це кадри вогняного апокаліпсису у Москві. Вибухи в російській столиці лунали один за одним. Дірява протиповітряна оборона противника не впоралася з відбиттям масованої атаки українських дронів, що прилетіли атакувати нафтопереробні потужності столиці країни-агресора. Цю масовану атаку на Москву та Підмосков'я ЗМІ назвали однією з найбільших за весь час російського вторгнення в Україну. Під ударом знову нафтопереробний завод у Капотні. На його території почалася масштабна пожежа. Цей НПЗ розташований всього в 15 кілометрах від Кремля.
25: Все горить, вся Москва горить. Вон всі заводи горять. Я нахрен свалюю.
3: На численних кадрах російські ракети-перехоплювачі безрезультатно ганяються за Україну.

0: Зафіксовано незначні пошкодження. Ось як ці незначні пошкодження виглядають очима очевидців. Згодом Себенін набрехав про збиття на підльоті до Москви сотень дронів, які летіли у різні регіони Росії. Утім, спроби чиновників приховати масштаби руйнувань вкотре провалилися завдяки відео самих москвичів. Займання бачили з усіх районів російської столиці. Володимир Зеленський у Брюсселі нагадав, що нещодавно окупанти вдарили по Києво-Печерській лаврі. За його словами, Україна попереджала, що відповість на атаки 15 червня і не сидітиме тихенько. Якщо буде палати Україна, займання бачили з усіх районів російської столиці. Володимир Зеленський у Брюсселі нагадав, що нещодавно окупанти вдарили по Києво-Печерській лаврі. За його словами, Україна попереджала, що відповість на атаки 15 червня і не сидітиме тихенько. Якщо буде палати Україна, буде палати й Москва, заявив Зеленський.
1: Цілком справедлива відповідь на російські удари по наших містах і громадах та ще один важливий результат роботи наших воїнів по об'єктах, які забезпечують російську воєнну машину. Дякую нашим силам оборони та безпеки України за спільну роботу. СБУ, СБС, ССО, ГУР, нашій ракетній бригаді за влучність. Цими днями всі наші партнери відзначали влучність і дієвість наших мідлстрайків та далекобійних санкцій. Час цю війну завершувати, і Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії.
0: Після найбільшої атаки безпілотників на Москву зет-пропагандисти почали виправдовуватися, що переживати особливо нема про що. Одні хвалили діряву російську протиповітряну оборону і брехали, що до цілей долетіли лише одиниці дронів, інші закликали не зважати на атаки взагалі. А Соловйов наказав москвичам не істерити.
2: І готуються до того, що буде тяжело. І самопожертвування. И искать в своей душе и в истории своих семей опору. А какие у нас еще варианты?
0: В свою чергу Росавіація закрила всі аеропорти Москви після атак українських дронів. Були затримані та скасовані більше 500 рейсів. В Шереметьєво пасажирів відправляли в укриття, зокрема, з бортів літаків. Також довелося перекривати багатокілометрові ділянки Московської кільцевої дороги, яка є основною транспортною артерією російської столиці. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал «Інтер».
3: Якого ефекту вдалося досягти цим ударом? Чим здатна відповідати Росія? Чим захиститися Україна? Про все це будемо говорити просто зараз з Анатолієм Храпчинським, директором із розвитку оборонного підприємства, офіцером повітряних сил у резерві. Пане Анатолію, вітаю, радий бачити вас.
4: Вітаю.
3: Останніми тижнями ми спостерігаємо інтенсивний обмін ударами. Росія здійснює масовані атаки дронами, ракетами по цивільних цілях, по історичних об'єктах в Україні. Сили оборони відповідь б'ють по НПЗ, по оборонних заводах агресора. Сьогодні Капотня, нафтобаза в Гуково Ростовської області, військові склади в Шебекіно на Білгородщині. Тиждень тому було прилетіло там в завод «Прогрес» у Чебоксарах, це важливо, 1500 кілометрів, заявив президент. До того дрони успішно долітали до Петербурга, вони вражали нафтобази, портову інфраструктуру. І от яким, на вашу думку, є поточний баланс сил у повітряній війні? І чия стратегія наразі виявляється ефективнішою для виснаження ресурсів противника?
4: Давайте, мабуть, почнемо з того, що нав'язана з боку Російської Федерації стратегія і математика війни щодо виснаження, тепер транслюється на територію Російської Федерації. Щоправда, треба зауважити, що більшість рішень, які ми використовуємо для ударів по території Російської Федерації, значно дешевше, ніж ті рішення, які використовує Російська Федерація. Знов-таки, в умовах обмежених можливостей, давайте пригадаємо, що російське ППО на початку повномасштабного вторгнення і тривалий час і досі активно використовують, наприклад, ракети С-300, С-400 для ударів по території України. Відповідно, це зменшує можливості щодо захисту власних спроможностей, власних об'єктів. Давайте пригадаємо, скільки систем протиповітряної оборони Російської Федерації було передислоковано спочатку на території тимчасово окупованої України, де було знищено, потім стягувалося або в Москву, або в Лінградську область. Але водночас треба казати про те, що це не тільки психологічний удар, а й наслідки є, економічні будуть наслідки, тому що ми бачимо, наприклад, обмеженість щодо бензину на півострові Крим. І так само можна казати і про наступні наслідки, які можуть бути і по самій Москві. Знову-таки, давайте згадаємо, що ці підприємства виробляли деякі елементи палива, які використовуються в

0: авіації. Тобто це напряму теж впливає на можливість логістики авіаційної. Тому, в принципі, якщо казати про інтенсивність ударів з боку України, то за цей рік ми показали настільки велику кількість успішних ударів, скільки ми показували за 23, 24, 25 рік. І тут ми кажемо про власні спроможності. За рахунок масштабування власних спроможностей ми наносимо практично щоденні удари по території Російської Федерації, які мають для Росії наслідки, відміну від Росії, яка агресивно лише відповідає ударами по житлових об'єктах або по історичній спадщині. Тому я думаю, що черговий масований напад теж буде назван актом возмездя, але знов таки давайте зважимо, що практично кожні два тижні Росія активно б'є по території України своїми дороговартісними ракетами, на відміну тим, чим ми б'ємо по території Російської Федерації.
1: Окрім суто ракети дронів, Росія ж продовжує застосовувати свою головну зброю, тобто брехню. От після прицільного удару по Успенському собору Лаври, так, у ніч проти понеділка, російська пропаганда почала фабрикувати і ширити фейк про те, що, мовляв, по Лаврі вдарила начебто несправна ракета «Петріот». Вони просто взяли брехню і обгорнули такою правдивою обгорткою, тому що на тлі глобального дефіциту ракет до комплексів «Петріот» МЗС України повідомляло про пошук перехоплювачів, термін придатності яких добігає кінця. Я підкреслю для глядачів, що не добіг, а добігає кінця. І от саме після цього агресор завдав удару, спробував звинуватити Україну. СБУ довела, що в Успенський собор поцілив насправді шахет за Лабуги. І от якщо відкинути російські фейки, пане Анатолію, наскільки технічно безпечними і ефективними для нашої ППО, тим не менше, є ці ракети, термін придатності яких закінчується? І яких особливих, можливо, процедур технічного контролю вони потребуватимуть, чи вповільнюють ці процедури постановку таких ракет на бойове чергування?
0: Ну, знов таки, є граничний термін експлуатації, і ми кажемо про те, що які добігають кінця, але не перейшли граничний термін експлуатації. Відповідно, треба казати про те, що з боку Кремля, скоріш за все, задіяні інструменти, які у них реалізовані на власному досвіді. Давайте пригадаємо, що зараз Росія активно використовує ракети-інтерцептори для панцирів або для тих же самих С-300, які не ліквідні. Тобто ракети, які знаходились на складах, йшли на списання, які були технічно несправні, але за рахунок того, що виснажені на них ресурси, вони вимушені використовувати ці ракети. Відповідно, пояснюючи свої дії, свої влучання своїх ракет-інтерцепторів по своїх житлових будинках, вони копіюються на територію України з певними меседжами для заклику і, наприклад, занепокоєння наших громадян. Тому, знов-таки, давайте зауважимо, що Сили оборони роблять максимальні спроможності щодо безпечного перехоплення повітряних цілей. Треба не забувати, що будь-яка балістична ракета, яка летить в ціль, і коли збивається системами Петріотом, то збивається на висоті близько 2 кілометрів. У нас, на жаль, немає систем протиракетного захисту, які можуть перехоплювати балістичні ракети на найвищій траєкторії, тобто, умовно, коли навіть наслідків на суходолі на землі немає. Тому, відповідно, треба казати про те, що ми працюємо максимально безпечно для громадян, але в будь-якому випадку треба розуміти, що наслідки падіння уламків можуть призвести до серйозних втрат. Тому що, знов-таки, давайте пригадаємо навіть знищення того самого шахеда в повітрі. Одна справа – підірвати засіб ураження біля двигуна, інша справа – підірвати засіб ураження безпосередньо біля БЧ, коли в повітряному просторі підривається цей об'єкт і після нього немає наслідків. В іншому випадку, коли ми підриваємо в районі двигуна або частково ушкоджуємо цей шахет, він може впасти і на землі, і здетонувати через деякий час. Тому, в принципі, я би казав про те, що Сили оборони намагаються максимально якісно працювати для того, щоб зменшувати умовні наслідки для цивільного населення. Але водночас треба і казати цивільному населенню, що під час повітряних атак треба знаходитися в укритті.
1: Ну і ще одне питання, запитання, дозвольте мені, Україна розробляє власну ракету-перехоплювач в партнерстві з європейськими компаніями, а напередодні, 2 дні тому український оборонний стартап, 2 дні тому про це повідомив Денис Штілерман в мережі X і в коментарі для Мілітарного, про те, що стартап Firepoint успішно випробував аеродинамічну частину, вона абсолютно нормально працює, навіть там виконує потрібні задачі і так далі. Але система потребує критичних компонентів, ведеться спільна робота з західними союзниками, це головка самонаведення, захищений від РЕБ Data Link, інтеграція з командними центрами, радіолокаційними системами. фактично вся начинка. Щоправда, в межах проєкту Firepoint вже уклав меморандум про взаєморозуміння з німецькою Hensoldt, а це виробник радарів, TRML-4D, передові радари і так далі. Як ви оцінюєте прогрес Firepoint, ну, української фактично балістики, наскільки це реально отримати до кінця цього року, як про це казав Штілерман?
0: Балістики і антибалістики. Давайте повернемось до того, що ми зробили малу ППО за рахунок інтеграції великої кількості різноманітних сенсорів і власних дронів-інтерцепторів. Тобто ми зробили дешевий засіб перехоплення. Водночас так ми експлуатуємо складні системи радіолокації на кшталт САБів, жирафів, екошилдів. Але водночас ми використовуємо дешеві засоби перехоплення. У цій самій схемі відбувається процедура створення свого антибалістичного рішення, яке дозволяє нам вирішити проблему з наявними ракетами-інтерцепторами. Тобто ми кажемо про те, що зараз в світі колосальна нестача ракет-інтерцепторів. Давайте пригадаємо, що 39-денна війна на Близькому Сході призвела до того, що Сполучені Штати можуть відновити свій баланс лише до 30-го року. Відповідно, треба казати про те, що обсяги виробництва ракет ПАК-3 на рівні 650 ракет на рік. Якщо ми кажемо про перспективну систему SAMP-T, то це система, яка дозволяє використовувати ракети Астер-30 блок 1NG, які можуть перехоплювати балістику, але водночас вони виробляють близько 300 ракет на рік. Тут ми виходимо з пропозицією, що ми реалізували ключове питання, саме ракетоносій засобом ураження. Відповідно, нам потрібно лише наведення, даталінк і командний пункт, умовно ЗРЛС. Те, що є в Європі, те, що виробляється, те, що не потрібно в шалених кількостях, але водночас воно є на балансі європейських країн, і вони можуть виробляти такі РЛС зараз, не створюючи навантаження для своїх систем оборонних.
1: Тобто реально до кінця року здійснити перехоплення перше?
0: Тут питання в інвестиціях і спроможності держави фінансувати ці напрямки. Знов таки повторюсь, давайте не пригадаємо, що більшість розробок українських фінансується виключно за рахунок інвесторів або за рахунок власних надходжень компаній.
1: Пане Анатолію,
0: ми не працюємо так, як американська DARPA, тому тут є питання.
1: Зрозуміло, зафіксували. На жаль, наш час закінчено в ефірі. Я вам дуже дякую за коментар і чекатиму на наступний. Анатолій Храпчинський, директор із розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві. Дякую вам. Тихого дня. Ідемо далі. Якщо палатиме Україна, палатиме Москва. Володимир Зеленський назвав повторний удар по московському нафтопереробному заводу сильною та справедливою відповіддю на російське варварство у Києво-Печерській лаврі. У самій святині зараз тривають роботи з консервування будівель. Більше розкаже Єлизавета Яковлева. Вона потрапила всередину пошкодженого собору.
2: Тут шумно та людно. Рятувальники роблять перекриття із дерева і накривають плівкою, аби дощі не зруйнували конструкцію. Але небезпека від падіння дрібних уламків і досі залишається, тому територію потрібно ходити дуже обережно.
3: Успенський собор Києво-Печерської лаври зазнав пошкоджень у ніч проти 15 червня. Тоді російський дрон «Камікадзе» поцілив у дах будівлі.
4: Я почула дуже гучний звук шахеда, він пролетів і потім...
3: Площа займання величезна, понад 800 квадратних метрів. Рятувальникам довелося працювати в екстремальних умовах.
5: Була загроза повторних прильотів. Приблизно о 4 годині 30 хвилин пролунав повторний вибух. Тут ще один шахет пролетів повз і потрапив в будівлю мистецького арсеналу, куди теж були направлені рятувальники.
3: Додатковим викликом стало те, що рятувальникам довелося не просто приборкувати вогонь, а виборювати у полум'я кожен метр унікальної історичної споруди, аби зберегти її цілісність.
5: І через те, що воно дерев'яне перекриття було закрито мідними пластинами такими, довелося дуже багато розбирати, проливати конструкції. Перше, дуже обережно, для того, щоб не пошкодити саму будівлю, для того, щоб вода не потрапила всередину лаври, можна так сказати. В цьому і була складність.
3: Ударом і пожежею зруйновано понад 80% покрівлі. Загалом на території лаври постраждали 19 об'єктів.
6: Зараз прем'єр-міністр проведе це туди ж група уряду.
7: Засідання уряду для того, щоб вийти з резервного фонду. Слава Богу, вже у нас є депутати голосували нещодавно з резервного фонду виділити швидкі очі для того, щоб максимально зареєструвати все. Міністр Кліменко. Все проконтролює, аби зберегти те, що у нас, а потім вже відновлювальна
3: робота. Удар по Києво-Печерській лаврі, яка є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, шокував увесь світ. На територію заповідника з'їжджаються як українські високопосадовці, так і посли різних країн. Долучитися до відновлення Успенського зголосилася Швейцарія. Точні строки та суми будуть озвучені згодом. Україна вважає атаку на лавру цілеспрямованим терором та спробою знищити українську культуру. Єлизавета Яковлева, Василь Міновщиков, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
1: Про те, як зараз виглядають пошкоджені будівлі лаври, які роботи там відбуваються, дивіться у підсумковому випуску о 20-й годині. А от за які кошти відновлюватимуть споруди заповідника, скільки часу на це знадобиться, розпитаю про це Максима Остапенка, генерального директора Національного заповідника Києво-Печерська лавра. Пане Максиме, вітаю вас.
8: Вітаю. Доброго дня.
1: Добрий день. Чи вдалося вже оцінити масштаби пошкоджень Києво-Печерської лаври після російського удару? І які об'єкти постраждали найбільше, якщо вдалося?
8: Очевидно, що Успенський собор – це найбільша наша зараз втрата. Пошкоджено, як було вже сказано, 800 квадратних метрів покрівлі. Фактично він потребуватиме дуже, дуже серйозного відновлення, яке буде тягнутися щонайменше 2 роки. Наразі загалом в Києво-Печерській лаврі в результаті 2 ударів російськими шахедами постраждало 19 споруд. І зараз наші фахівці роблять повний моніторинг всіх об'єктів і збирають цифру пошкоджень інших об'єктів. І загалом ми можемо, я повторюся, це, на жаль, інформація, вона буде оновлена, але збитки перевищують 500 мільйонів гривень. Наразі ми думаємо, що це набагато буде більша сума. І зараз першочергові кошти виділяються з резервного фонду, те, що роблять зараз наші рятувальники, підготовка укриття собору для того, щоб убезпечити його від опадів. Це прямо зараз робиться щоденно, в щоденному режимі. Наразі наступний крок буде підготовка вже проєкту створення консерваційного даху і розробка проєкту реконструкції, реставрації тих об'єктів, які постраждали.
1: Скажіть, будь ласка, наскільки серйозними є пошкодження от з точки зору? Зрозуміло, що будівлі – це теж культурна спадщина і цінність. Але чи є загроза для інших унікальних історичних пам'яток, музейних цінностей, які могли там зберігатися всередині?
8: Насправді була найбільша загроза, і ми з колегами, з усіма, і був і Іван Вербицький, перший заступник міністра культури. Цей момент, прямо в момент влучання другого дрону, насправді другий дрон вдарив в метрах 50 від фондосховища заповідника. І якби він пошкодив фондосховище і там сталося займання, то наслідки були б неймовірно важкими, якщо не сказати повністю катастрофічними. Це насправді величезні виклики і ризики, які існують в зв'язку з цими постійними атаками. І про це постійно каже ЮНЕСКО. Коли відбулося займання Успенського собору, слава Богу, вдалося евакувати ті цінності, які знаходилися на виставці в різниці Успенського собору, і теж запобігти втратам саме об'єктам музейного фонду. Наразі будівельні конструкції можна відновити, і найбільшим щастям, да, найбільшим чудом цієї всієї історії є те, що вогонь не перекинувся на другий ярус всередину собору, і уціліли купали бані золоті, золотоглаві Успенського собору, і їх вдалося врятувати, бо їх пошкодження, і якби вони завалилися всередину, то наслідки були б набагато-набагато гіршими, особливо для тих дерев'яних елементів, які знаходяться в центрі. А це найбільший іконостас в Україні, 25 метрів, який би міг спалахнути. Оце от були найбільші ризики, яких удалося уникнути. Наразі відновлення самого даху – це задача, яку технологічно зробити набагато простіше, ніж відновити унікальні художні речі, які знаходилися всередині і які мали історичну і культурну цінність.
1: І тим не менше відновлення, наскільки, ну, я можу помилятися, звісно, але мені видається, що там є два виміри. Перше, ну, це безумовно Києво-Печерська лавра, воно в переліку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а відтак, чи існує у ЮНЕСКО, наприклад, якісь певні правила, протоколи жорсткі щодо реставрації подібних пам'яток, перше. І друге, це наявність фахівців, чи є в Україні, чи, можливо, ще деінде, фахівці, які здатні відновлювати такого рівня конструкції.
8: Так, ми підготували, згідно до всіх вимог ЮНЕСКО, підготували необхідні звернення. А фахівці ЮНЕСКО, експертна група, була буквально в перші години після того, як загасили пожежу. І наразі фахівці ЮНЕСКО долучені до 3D-сканування тих пошкоджень, які є на Успенському соборі. Наразі ми будемо повністю вивчати той досвід, який є по відновленню собору, і рухатися далі. Підготовка тієї проєктної документації, якої потребуватиме собор. І вже згідно з наявною проєктною документацією, яка буде проходити всі належні експертизи, буде відбуватися подальша реставрація.
1: Пане Максиме, я вам дуже дякую за ваш коментар, за той час, який ви нам приділили, звісно, за вашу роботу, за чи успіхів у ній. Це Максим Остапенко, генеральний директор Національного заповідника Києво-Печерська лавра. Дякую вам. Міністерство оборони України розпочинає глобальну реформу військової служби, яка має повністю змінити радянські підходи та подолати бюрократію. Нова модель охоплює 5 ключових напрямків – від автоматизації переведень через застосунок «Армія Плюс» до гарантованих відстрочок після завершення служби. Найбільші зміни стосуються фінансового та контрактного забезпечення. Оборонне відомство запроваджує так званий піхотно-штурмовий контракт із чіткими термінами. Паралельно держава запускає абсолютно новий цифровий механізм повернення до війська бійців, які вперше пішли в СЗЧ. Як працюватиме ця спрощена процедура, які терміни, які суми передбачені для нових контрактників, як цифровізація допоможе посилити бойові підрозділи на фронті, дізнаємося наживо. До нашого ефіру долучається старший офіцер відділення взаємодії зі ЗМІ першого центру рекрутингу сухопутних військ Ілля Абель. Пане Ілле, вітаю вас.
6: Вітаю.
1: Поясніть, будь ласка, як працює новий механізм повернення із СЗЧ через застосунок «Армія Плюс» і як працює оцей перший центр рекрутингу сухопутних військ?
6: Так, насамперед хочу зауважити, що це повернення доступно не тільки тим, хто вперше вчинив СЗЧ, навіть якщо людина вже вдруге, наприклад, вчинила, вона також може повернутися за цією спрощеною системою. І в межах цієї трансформації Міністерства оборони наш центр отримав повноваження саме повертати чинних військовослужбовців в статусі СЗЧ. Якщо говорити про можливість повернення через «Армія Плюс», людина подає в своєму акаунті онлайн-рапорт, і вона повинна сама обрати бригаду, куди вона хоче повернутися. Якщо ж людина не знає, чи бажає живого спілкування, тоді вона може звернутися до центру рекрутинга, зокрема, це наш і другий центр, поспілкуватися. Рекрутер порадить, який підрозділ, можливо, краще обрати, розкаже, які із списку зараз доступні, і допоможе скласти рапорт і все вірно відправити. Тобто тут більш такий людський підхід, що, можливо, комусь більше до душі.
1: Пане Іле, от зараз у нас на екрані QR-коди, номери телефону на ньому. А для чого він? Розкажіть, що це?
6: Так, власне, за цим QR-кодом, якщо перейти, що ми бачимо, то людина може відразу отримати більше інформації про те, а також подати заявку, і наші фахівці з нею сконтактуються. Або ж відразу, якщо ви готові, можете телефонувати, так само живе спілкування, так само порада і так само швидке повернення із СЗЧ і вирішення всіх проблем.
1: А скажіть, будь ласка, чи є обмеження за датою фіксації СЗЧ, родом військ, іншими критеріями? Чи є якісь наслідки цього дзвінка за QR-кодом, наприклад?
6: Ні, давайте почнемо з кінця. Наслідків нема, це все добровільно. Людина сама вирішує, чи вона хоче повернутися, чи не хоче. Якщо вона вже дозріла до цієї думки і готова, тоді вона може телефонувати, може навіть спочатку проконсультуватися, дізнатися про умови. Якісь, якщо в неї є запитання, вона може запитати, порадитися. Можливо, ми їй щось підскажемо, допоможемо опанувати, перемогти свій страх повернення, адже людина зараз вже повертається не в якусь там невідомість, вона повертається в конкретний підрозділ. І, можливо, там в неї є друзі, можливо, якісь є родичі, які там служать, і вона точно буде знати, що їй там буде комфортно. Окрім того, слід зауважити, що у зв'язку з цією трансформацією людина після повернення СЗЧ, вона поновлюється вже повністю у своїх правах, і вона може скласти новий контракт і отримати навіть конкретно знати, коли вона закінчить цю військову службу. Якщо ж говорити про термін, то це спрощене повернення відноситься тільки до тих, хто вчинив і кого цей запис був про вчинення правопорушення СЗЧ, зроблений до 12.06. Тобто, якщо пізніше, то, на жаль, вже люди не зможуть цим скористатися, їм потрібно йти загальною схемою, звертатися до ВСП через батальйони резерву, і все це займає дуже багато часу і дуже ускладнює процес. Тому зараз, як то кажуть, ріг не скористатися такою можливістю повернутися. Тим паче, що якщо ми говоримо про кримінальну відповідальність, то згідно 5 пункту статті 401, якщо людина добровільно повертається, це може, ну, і це є одною з основних причин є позбавлення від цієї відповідальності за це правопорушення.
1: А скажіть, будь ласка, пане Ілля, а чому держава запровадила от саме такий формат повернення військовослужбовців? Тобто, ну, іншими словами, які проблеми, які цілі він має, які проблеми має вирішити?
6: Ну, головна проблема – це дати можливість військовослужбовцям, які з тих чи інших причин, ну, якби, ми цього не знаємо, не будемо їх засуджувати, але таки повернутися до служби і зробити це не за цією повною процедурою, яка займала багато часу, багато нервів, багато невизначеності. Людина поверталася після СЗЧ, і вона не розуміла, куди вона потрапить, що її знову там очікує. А зараз вона має чіткий шлях, вона може зробити це дуже швидко, адже буквально 7 днів дається бригаді на визначення, чи вони її беруть, і вона може отримати відразу поновлення всіх своїх прав і отримання грошового забезпечення, отримання соціальних виплат і почати все з чистого листа. Тобто свою помилку зрозуміти і швидко виправити, і дати шанс таки довести, що рішення було помилкове, і дійсно ця людина заслуговує на те, щоб краще пройти службу.
1: А скажіть, будь ласка, яку роль в цьому процесі відіграє от перший центр рекрутингу сухопутних військ? Чим цей механізм відрізняється від стандартного повернення до служби?
6: Ну, ми долучені вперше до такого механізму завдяки цій трансформації. І ми працювали до цього тільки з цивільними, які прагнули долучитися до Збройних сил. І в нас налагоджена ця комунікація. Ми дуже намагаємося завжди. Для нас головний пріоритет – це людяність, людяний підхід до людей. І ми знаємо підрозділи, ми можемо десь щось порекомендувати людині. Людина, коли звертається до нас, часто, якщо вона знаходиться в СЗЧ, то їй трошки страшно кудись там далеко пересуватися. Наш центр має відділення не тільки в Києві, ми маємо також в Одесі, в Львові, в Тернополі, в Дніпрі, в Харкові, в Сумах. Тобто людина може куди їй локаційно ближче, туди звернутися, отримати консультацію, обрати підрозділ, ми їй допомагаємо скласти цей рапорт, щоб вірно ми його надсилаємо. І після погодження бригади наш центр має можливість виписати припис. Це такий документ, з яким ця людина має 5 днів на те, щоб добратися до обраної бригади безперешкодно. І що її там зупиняє ВСП чи поліція, в неї не буде ніяких питань, вона показала, і вона собі без жодних перешкод іде. Якщо вона подає через армію плюс, у неї просто з'являється в армії біла стрічка. І це вже трошки є ризик, бо там телефон загубився, там щось розрядилося.
1: Розуміло, пане Ілля, на жаль, у нас закінчено ефірне вікно, але я вам дуже дякую за коментарі і, звісно, за роботу. Дякую. Будемо сподіватися, що цей проєкт принесе дійсно ті результати, на які сподіваємося всі. І нагадаю, що на зв'язку зі студією був Ілля Абель, старший офіцер відділення взаємодії зі ЗМІ першого центру рекрутингу сухопутних військ. Дякую.
6: Дякую, навзаєм. Бережіть себе.
1: Щасливо. Так само. І далі говоримо про харківський напрямок на фронті, район Бурової. Там бійці взводу технічного забезпечення 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади щодня виконують титанічну роботу. Ставлять на колеса все, що понівечив ворог. Логістика, вчасна евакуація поранених, безперебійне доправлення боєкомплекту на передову. Все це напряму залежить від справності машин. Ремонтувати техніку під постійними обстрілами майстрам доводиться цілодобово. Зараз штурмовикам терміново потрібні кошти на запчастини та відновлення бойових авто. Ми відкриваємо великий збір на підтримку бійців. Для перемоги важлива кожна гривня і кожен ваш донат. QR-код і номер картки для переказу вже на ваших екранах. Будь ласка, доєднуйтеся до битви з РФ.
9: Слава Україні! Ми бійці 2-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади взводу технічного забезпечення. Наразі ми відкриваємо збір для ремонту нашої техніки, яка виконує логістичні, евакуаційні та бойові завдання. Тому з вашою допомогою нам вдасться швидше відновити нашу техніку та повернутися до виконання бойових завдань. Дякую всім небайдужим, хто долучається до збору. Слава нації!
1: Усі проєкти подробиць можна дивитися на нашому ютубі. Далі випуск новин. Ми з вами побачимося о 20-й у підсумках.
10: Атака на святиню. Нові подробиці удару росіян по Києво-Печерській лаврі.
11: Перше влучання – це Успенський собор, практично вівтарна частина, тобто свідомо билися в найсакральнішу частину собору.
10: Журналісти подробиць піднялися на дах Успенського собору і на власні очі побачили пошкодження. Чи вдасться все це відновити? І скільки коштуватиме ремонт?
12: Машину?
13: Ні. Машина від'їхала.
12: Збили його?
10: Битва за Костянтинівку. Вирішальна фаза оборони міста. Росіяни просочуються в житлові квартали.
14: Отут от суцільне жахіття. Як бачите, набитої техніки просто безліч.
10: Що зараз відбувається в Костянтинівці? Як наші захисники викурюють ворога? Та які фейки поширює Кремль щодо битви за місто? Наша знімальна група пройшла дорогою смерті, щоб показати тамтешнє пекло та зруйнувати всі міфи розпропаганди. Спеціальний репортаж нашого воєнкора з фронту. Україна завдає все більше ударів у глиб Росії. Європа посилює тиск на Кремль.
15: Все горить. Весь завод розіб***ть.
10: Путіна вдалося загнати в глухий кут. Але чи змусить це його сісти за стіл переговорів? Або ж навпаки, підштовхне до ескалації? Чому західні аналітики вважають, що близькість до поразки робить диктатора ще небезпечнішим? Розкажемо сьогодні о 20-й у випуску «Єдині. Головне».
16: Це за країну, яка піклується про дітей.
17: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику. Та навіть від своїх. Ти вже не там, але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: Хто це там?
1: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
0: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
2: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією дома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
4: В Україні 19 година. Працюють інформаційна служба Інтера і я, Анастасія Даугле. До вашої уваги випуск новин. Сумщина. Під ударами безпілотників та кабів майже сотню разів за добу росіяни обстрілювали область. Троє людей загинули, більше 10 поранені. Серед постраждалих є дитина. Детальніше про наслідки розповість наша кореспондентка Юлія Зайцева. Вона з нами наживо. Юлю, вітаю. Отже, яка нині ситуація у регіоні?
5: Добрий вечір, Анастасія. Сьогодні у Сумах гучно. Кілька безпілотників летіли на місто і було чути вибухи. А по околиці обласного центру росіяни вдарили кабами. Зайнялись склади, де зберігались залишки сірковмісних речовин. За інформацією обласної військової адміністрації, загрози для населення немає, але в повітрі може відчуватись запах сірки. Тому жителям Бездрицької, Верхньосировоцької та Краснопільської громад радять зачинити вікна. Зранку також був удар кабами по окраїні міста, загинув 64-річний рибалка, який в цей час був на річці. Ворожий безпілотник влучив у 9-поверхівку. Рятувальникам довелось демонтувати аварійні конструкції та розблоковувати двері до квартири. Інший дрон спричинив пожежу в приватному будинку. Коли її загасили, ДСНСівці знайшли тіло загиблого чоловіка. Ще троє людей у Сумах були травмовані. Напередодні також була складна доба в місті. Ворог завдав удару по кінно-спортивній школі, де щодня проходять дитячі тренування. Загинули троє коней, два десятка тварин зазнали поранень, і стайня геть зруйнована. Також росіяни вдарили по логістичному об'єкту, зайнялась масштабна пожежа. Під час її гасіння прогримів повторний вибух. У шостці загинув вчитель-пенсіонер, коли проїжджав на велосипеді повз школу, де працював все життя. Ще двоє людей були поранені. Масовані атаки дронами, а летіло понад два десятка, зазнав Тростянець. Там постраждала 11-річна дівчина та четверо дорослих. І в місті зруйновані всі автозаправні станції. На цю мить у мене вся інформація. Анастасія.
4: Дуже дякую, колего. Це була Юлія Зайцева про наслідки ворожих ударів на Сумщині. Терор проти Запоріжжя. Росіянам наказали активізувати FPV удари по цивільних об'єктах міста. Про це заявили в українському головному управлінні розвідки. Кажуть, такий наказ отримали загарбники зі складу 58-ї армії Збройних сил держави-агресорки. Їм обіцяють збільшити поставки ударних дронів «Камікадзе». Дві людини загинули, 17 поранені. Це наслідки ворожих ударів по Дніпропетровщині. Понад 20 разів ворог атакував райони області артилерією, безпілотниками, ракетами. Про російські обстріли регіону розпитаємо начальника Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа з нами наживо. Пане Олександре, вітаю вас.
6: Добрий день.
4: Розпочнемо з безпекової ситуації. Яка обстановка на Дніпропетровщині нині?
6: Ну, Дніпропетровщина жодного дня не буває без обстрілів. Сьогодні ворог поцілив по підприємству, де немає ні військових об'єктів, ні самих військових. Підприємство, яке виготовляє будівельну продукцію. На жаль, загинула одна людина, поранена 12 осіб. Також на Нікопольщині внаслідок ворожих ударів загинула одна людина і поранена, зараз ми розуміємо, 7 людей. Продовжуються удари в Синельниковському району і на Криворіжжі. По Криворіжському районі удари по цивільній і критичній інфраструктурі також продовжуються.
4: Напередодні було оголошено евакуацію ще з додаткових 23 населених пунктів Дніпропетровщини. Про які саме громади йдеться і скільки там у цілому проживає людей?
6: Да, дійсно так. Синельниківський район – це Шахтарська, Дубовиківська і Богинівська громада. Визначені населені пункти, з яких проводиться зараз евакуація, це основне і головне питання, це 3700 дітей, яких необхідно вивезти в небезпечні міста. Це основне наша задача. А далі також продовжується евакуація Синельниківського району за ніж визначених населених пунктів і на Нікопольщині, там, де найбільш небезпечні ділянки визначені, туди проводиться евакуація з наближених до Водійми, тобто до лінії зіткнення з ворогом людей, сімей з дітьми.
4: Скажіть, будь ласка, куди можуть звернутися ті, хто хоче, можливо, евакуюватися, але не має це можливості зробити самотужки?
6: Працює цілодобова гаряча лінія, на яку люди можуть звертати щодо евакуації. Це 203 або до органів місцевої влади. Всі вони попереджені і всі готові надавати миттєву допомогу щодо вирішення питань по евакуації.
4: Я хочу окремо вас розпитати про Нікополь. Днями ви виклали відео, на якому видно, що росіяни влаштували буквально сафарі на людей, розстрілювали з дронів цивільних. Скажіть, на вашу думку, це поодинокі випадки чи це вже система? І наскільки складна ситуація в Нікополі зараз?
6: На жаль, на Нікопольщині сафарі на людей продовжується. Ворог навмисно цілить по цивільному населенню, вишукуючи людей або автівки, в тому рахунку і цивільні також. Це не поодинокі випадки. Цих випадків наразі гораздо менше, ніж було раніше, так як вжиті відповідно заходи і військової складової, мається на увазі, це РЕБ, МВГ групи, які активно борються саме з FPV-дронами, а також це антидронові тунелі, які продовжуються кожного дня, майже цілодобово працюють бригади, які встановлюють антидронові тунелі по основним вулицям, містах скупчення людей. На жаль, ворог все ж таки, як я сказав, знаходить поодинокі цілі і поцілює навмисно на людей.
4: Я дуже дякую вам за надану інформацію. Це був Олександр Ганджа, начальник Дніпропетровської ОВА, і він розказав про наслідки ворожих ударів по регіону. Від початку доби на фронті відбулося 55 бойових зіткнень, про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ. Найгарячіше на Лиманському та Покровському напрямках, де російські війська здійснили по 11 атак, ще по 9 штурмів окупанти провели на Костянтинівському та Гуляйпільському. На Слов'янському зафіксовано 5 боєзіткнень, на Оріхівському – 3. Також ворог атакував на Куп'янському, Південно-Слобожанському, Краматорському, Олександрівському та Курському напрямках. Доправлення на позиції продовольства та евакуація поранених. Для виконання цих місій на Запорізькому напрямку військові з роти безпілотних наземних систем 153-ї бригади оголошують збір на роботизований комплекс «Поні». QR-код та номер карти для донатів бачите на екранах. Кожен донат дасть можливість злагоджено та ефективно стримувати ворога та пришвидшувати спільну перемогу. Тож, QR-код на екранах.
7: Бажаю здоров'я. Ми, військовослужбовці роти безпілотних наземних систем «Асгард» 153-ї окремої механізованої бригади, яка нині боронить Запорізький напрямок фронту. Головна місія нашого підрозділу – це забезпечення побратимів продовольством та боєприпасами на позиціях, а також евакуація поранених. Задля успішного виконання бойових задач оголошуємо збір на наземний роботизований комплекс «Поні». Нині НРК – це технологія, яка дозволяє виконувати надскладні місії без ризику для життя наших військовослужбовців. Просимо всіх небайдужих українців долучитися до нашого збору. Надійний тил, надійний фронт. Слава Україні! Героям слава!
4: Москва та Підмосков'я, а також деякі інші регіони Росії зазнали масованої атаки, яку називають однією з найбільших за часи російського вторгнення в Україну. Російська протиповітряна оборона не впоралася з відбиттям масштабного удару українських дронів, що прилетіли атакувати нафтопереробні потужності столиці держави-агресорки. Наші безпілотники уразили так зване серце московського нафтопереробного заводу у Капотні. Він критично важливий для забезпечення паливом російської столиці. Розташований за 15 кілометрів від Кремля. За інформацією Служби безпеки України, під час атаки по російській столиці дрони поцілили у резервуарний парк, установку гідроочищення дизельного пального, а також головний вузол підприємства – установку первинної переробки нафти. Саме на цей комплекс припадає половина потужностей усього заводу. Після ударів українських дронів закриті усі аеропорти Москви, затримані та скасовані 5000 рейсів. Найбільш напружена ситуація у Шереметьєво, там пасажирів відправляли в укриття, зокрема з бортів літаків. Не працює сайт аеропорту, також довелося перекривати багатокілометрові ділянки Московської кільцевої дороги, яка є основною транспортною артерією російської столиці. У Бельгії триває Рамштайн. Участь у ньому беруть Володимир Зеленський, генсек НАТО Марк Рютте, міністри оборони країн Альянсу. За словами президента України, Путін зараз покладається на постійні ракетні удари, і саме тому Києву потрібні протибалістичні спроможності. Зеленський наголосив, що відсоток збиття дронів Україною перевищує 90. Проблемою залишаються саме балістичні ракети. Президент підкреслює, що іноді постачання ракет ППО відбувається в день у день. Вони ледь встигають до російської атаки. Тому важливо не припиняти постачань і ухвалювати нові рішення про допомогу. Зеленський також наголосив, Дональд Трамп під час саміту G7 погодився посилити тиск на Росію, щоб закінчувати війну.
8: Це важливо, що ми зустрічаємося одразу після такого сильного саміту G7 у Франції. У нас були хороші зустрічі і перемовини з усіма лідерами, включно з президентом Трампом. Президент Сполучених Штатів дуже чіткий щодо нарощування тиску на Росію, щоб закінчити цю жахливу війну.
4: Україна та Німеччина уклали угоду про розробку системи ППО для перехоплення балістичних ракет. Про таке заявили президент України Володимир Зеленський та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у рамках формату «Рамштайн». Зеленський зазначив, що Україна досягла прогресу у захисті від безпілотників, але викликом залишаються балістичні ракети. За словами Пісторіуса, у новому проєкті зацікавлені кілька німецьких компаній, і він може стати внеском у безпеку як України, так і Європи. Зеленський зазначив, що сподівається на конкретні результати співпраці щодо захисту від балістичних ракет до зими. Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 750 мільйонів фунтів стерлінгів. Він передбачає постачання 150 тисяч безпілотників, понад 350 ракет та радарів ППО до кінця цього року. Фінансування здійснюється за рахунок наданого Україні надзвичайного кредиту. А гарантією за цим кредитом є кошти, отримані від заморожених російських активів. За словами британського міністра оборони Джена Джарвіса, який співголовує на засіданні Рамштайн у Брюсселі, цей пакет безпілотників, ракет ППО та радарів допоможе захистити цивільних українських громадян від навали дронів та ракет Путіна. Бельгія готує новий пакет допомоги для України та внесок у програму «Пьорл». Про це повідомив президент Володимир Зеленський після зустрічі з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. За словами глави держави, сторони також узгодили оновлений графік постачання винищувачів F-16. Перші літаки Україна має отримати цьогоріч. Окрему увагу приділили посиленню ППО та євроінтеграції України. Зеленський запропонував Бельгії угоду про співпрацю у виробництві безпілотників. Бійці 42-ї бригади встановили рекорд України. Захисники одночасно підняли прапори на всіх карпатських вершинах, що вище за 2000 метрів. Таких у Карпатах 6. Як усе було, бачила наша кореспондентка Юлія Конох.
9: Захисники 42-ї окремої механізованої бригади прийшли перше бойове хрещення у червні 2023-го, коли армійці прийняли свою смугу відповідальності на фронті.
10: І, в принципі, показали досить непогані результати. І з нагоди третьої річниці того бойового хрещення бригади було вирішено здійснити рекорд України, встановити прапори бригади на всіх карпатських 2000-х.
9: Для цього військовослужбовці сформували 6 груп. Кожна вирушила до своєї вершини. Попри різні маршрути та складність підйому, усі учасники синхронно о 9-й ранку підняли прапори.
10: Особисто я піднімався на Бребенеску гору. Це друга за висотою гора Карпат, 2037 метрів, якщо не помиляюсь. У нас було 6 груп, які рухалися, значить, на всіх одночасно це було синхронізовано.
9: Підкорював вершину і ветеран, який внаслідок поранення втратив ногу.
10: Йому ампутувала ногу, значить, вище коліна, Андрій Сабурай. Він дуже мужньо тримався, він дійшов з нами до базового табору на озері Незамовитому. Це 1750 метрів над рівнем моря, і він, ну, показав себе гідно, такий от сталевий український характер.
9: Молодший сержант Олександр Грибик – один із тих, хто піднявся на Гутентомнатик заввишки 2016 метрів. Воїн каже, жодної спеціальної підготовки до сходження не було.
11: Підготовка – це наші фізичні кондиції під час ведення бойових дій чи завдань. Перша частина, вона якось легко пройшла, всі були на такому ентузіазмі, з такими силами. А вже от друга частина, коли трошечки сили були втрачені.
9: Усі фото та відеодокази синхронного підняття прапорів захисники передали експертам.
12: Унікальна ідея самого рекорду, тому що ми знаємо, що українські Карпати мають всього 6 двохтисячників гір. І одночасно на цих горах прапори стяги ще не вивішувала ні жодна бригада Збройних сил України, ні жодна інша структура.
9: Загалом сходження тривало 2 доби. На 6 найвищих вершин українських Карпат піднялися 16 військовослужбовців 42-ї окремої механізованої бригади. Юлія Конок, Зиновій Автанас. Подробиці телеканал Інтер. Марафон «Єдині новини».
4: Зонд НАСА Voyager 1 готується подолати рубіж, якого не досягав жоден створений людиною об'єкт. Відстань, при якій радіосигналу, що летить зі швидкістю світла, потрібна рівно доба, щоб дістатися до нього. Це означає, що інженери на Землі, які надіслали Voyager повідомлення у понеділок, отримують відповідь у середу. Voyager 1 – найбільш віддалений від Землі апарат, зроблений людиною. Він стартував з мису Канаверал у 1977 році. Мав план на 4 роки з вивчення Юпітера та Сатурна, однак його політ у космосі триває вже майже півстоліття. Такі новини. За мить передаю слово у марафоні Олександру Просянику, і він пильнуватиме порядок денний наступну годину.
13: Дякую, Анастасія. Пильнуватиму насамперед за подіями у Брюсселі, від яких напряму залежить і ситуація тут, в Україні. Тож не пропустіть, за 3 хвилини побачимося.
14: Атака на святиню. Нові подробиці удару росіян по Києво-Печерській лаврі.
15: Перше влучання – це Успенський собор, практично вівтарна частина. Тобто свідомо билися в найсакральнішу частину собору.
14: Журналісти подробиць піднялися на дах Успенського собору і на власні очі побачили пошкодження. Чи вдасться все це відновити? І скільки коштуватиме ремонт?
16: Машину? Ні. Машина від'їхала.
17: Били його?
14: Битва за Костянтинівку. Вирішальна фаза оборони міста. Росіяни просочуються в житлові квартали.
18: Отут от суцільне жахіття. Як бачите, набитої техніки просто безліч.
14: Що зараз відбувається в Костянтинівці? Як наші захисники викурюють ворога? Та які фейки поширює Кремль щодо битви за місто? Наша знімальна група пройшла дорогою смерті, щоб показати тамтешнє пекло та зруйнувати всі міфи розпропаганди. Спеціальний репортаж нашого воєнкора з фронту. Україна завдає все більше ударів у глиб Росії. Європа посилює тиск на Кремль.
19: Все горить. Весь завод розв'язав.
17: весь, блядь.
14: Путіна вдалося загнати в глухий кут, але чи змусить це його сісти за стіл переговорів? Або ж навпаки, підштовхне до ескалації? Чому західні аналітики вважають, що близькість до поразки робить диктатора ще небезпечнішим? Розкажемо сьогодні о 20-й у випуску «Єдині головне».
3: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
19: 225-й зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд геральдичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий напнутий лук, що спрямований до гори та супроводжений згори двома золотими семипроменевими зірками. Золотий напнутий лук вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроменевими зірками на місце розташування військової частини.
14: 225-й зенітний ракетний полк.
19: Шукаєш діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроменевими зірками на місце розташування військової частини.
14: 225-й зенітний ракетний полк.
20: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
13: Інформаційна служба «Інтера» мовить для вас в ефірі телемарафону. Я Олександр Просяник. Добрий вечір. Питання підготовки столиці до наступного опалювального сезону найближчим часом планують винести на розгляд Ради національної безпеки і оборони. В уряді зазначають, що темпи робіт у місті наразі є недостатніми, а за низкою важливих заходів зафіксовано відставання від графіків. Прем'єр-міністр Юлія Свириденко наголосила, що забезпечення готовності Києва до холодів є прямою відповідальністю місцевої влади. Вона додала, що місто має найбільший бюджет серед усіх українських громад, а також усі можливості для вчасного усунення проблем. Про темпи реалізації планів стійкості в українських містах дізнаємося від віце-прем'єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громади територій Олексія Кулеби. Пане Олексію, вітаю вас в ефірі.
21: Вітаю вас.
13: Отже, до початку опалювального сезону залишається трохи більше 4 місяців. Розкажіть, будь ласка, як іде підготовка і, власне, зокрема, реалізація планів стійкості?
21: Дякую вам дуже за запитання. Це вже буде 5-й у нас опалювальний сезон в умовах повномасштабної війни. Зрозуміло, що Росія продовжує атакувати критичну інфраструктуру нашої країни. Наше завдання не просто реагувати на удари, а завчасно готувати країну до всіх можливих сценаріїв. Саме для цього реалізуються комплексні плани стійкості в регіонах, в окремих населених пунктах. Давайте я просто скажу, що таке плани стійкості, щоб це було не абстрактно, а це дуже конкретні заходи по 4 ключовим напрямкам. Перший напрямок – це захист критичної інфраструктури, фізичної мається на увазі захист, тобто інженерний. Другий напрямок – це розвиток розподіленої електричної генерації. Третій напрямок – це резервування теплової генерації. І четвертий напрямок – це стабільне водопостачання і водовідведення. Тобто в кожному регіоні нашої країни є такий план, який складається з 4 напрямків, і в кожному напрямку є конкретні абсолютно заходи, які складаються або з будівельних проєктів, або з закупки обладнання і його встановлення. Яка мета цих заходів? Дуже проста – зробити резервування всієї нашої критичної інфраструктури на випадок, якщо ворог буде знищувати центральну нашу систему енергетичну або систему теплопостачання, водопостачання тощо. Тобто ми маємо створити альтернативне живлення по ключових об'єктах критичної інфраструктури. Що для цього зробив уряд? 3 березня на Раді національної безпеки та оборони були відповідні прийняті і затверджені комплексні плани по всім нашим регіонам. Вони збиралися від громад і піднімались до обласного рівня, і після цього затверджувалось на рівні міністерства і РНБО. Після чого уряд виділив кошти. На сьогоднішній день обсяг реалізації планів стійкості по всій країні сягає 68 мільярдів гривень. 27,5 мільярдів гривень вже було виділено з резервного фонду. Ще понад 40 мільярдів гривень кошти – це в змінах до бюджету, які на минулому тижні було прийнято Верховною Радою. Я хочу подякувати кожному народному депутату, хто підтримав таке рішення. Це дуже важливо для наших громад. Тому хочу сказати, що це унікальний по своїй об'ємах і суті проєкт, який реалізується в нашій країні –

виключно для того, щоб під час таких масованих атак на нашу критичну інфраструктуру люди могли отримати не тільки взимку, а в будь-який період достатньо послуги у вигляді водопостачання, електроенергії, теплопостачання тощо. Ну, але, звичайно, я не можу не сказати про те, що окремо йде підготовка до проходження опалювального сезону. Ніхто не відміняв, як ніхто і не відміняв відновлення

0: складний. Київ – велике місто, яке має історично централізоване теплопостачання досить великих об'ємів. В нас три потужні станції, які за великим рахунком генерують 90% всієї потужності, яким забезпечено населення міста Києва. Але, тим не менш, на початку березня місто Київ долучилось до реалізації планів стійкості, подало проєкт плану, який ми опрацьовували протягом досить тривалого часу. І вчора ми отримали вже уточнений план стійкості з конкретними заходами, який, на жаль, не повністю покриває всі потреби киян. І це дійсно серйозне питання, яке вчора обговорювалось досить жваво, і меру міста було дано конкретне завдання терміново виправити всі ті недоліки, які ми побачили вчора на відповідній нараді. Хочу сказати, що план міста Києва складається з заходів також по всім чотирьом напрямкам, які я не буду повторювати. 30 мільярдів гривень ми оцінюємо на сьогоднішній день виконання всіх цих заходів. Держава фінансує 50% цієї суми, і вчора ми підтвердили готовність реалізації всіх цих планів. Більш того, скажу, що агентство відновлення зараз працює в інтересах міста Києва, здійснює захист 19 об'єктів критичної інфраструктури, а також реалізує великий проєкт по альтернативному теплопостачанню. Тому, відповідно, внесок держави у проходження наступної зими в місті Києві досить значний. Я би навіть сказав, що він безпрецедентний. І, звичайно, зі сторони київської влади потрібна максимальна концентрація і розуміння пріоритетів при витрачанні коштів місцевого бюджету, ну і безумовно при формуванні своєї політики управління. Вчора, на жаль, ми цього не побачили, і тому були пропозиції також винести на розгляд Ради національної безпеки та оборони план стійкості міста Києва і заслухати це вже на іншому рівні.
1: Пане Олексію, я вам дякую за відповіді на наші запитання. Нагадую, що з нами був Олексій Кулеба, віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громади і території України.
0: Дякую вам.
1: Фінляндія офіційно відмовляється від багаторічного ядерного нейтралітету. Парламент у Гельсінкі більшістю ухвалив історичний законопроєкт, який скасовує заборону на ядерну зброю, яка діяла ще з 80-х років. Відтепер Україні дозволено ввезення, транспортування, зберігання ядерних вибухових пристроїв, якщо цього вимагатимуть колективні зобов'язання перед НАТО. Міністр оборони Фінляндії Антті Гякінен підкреслив, що цей крок дозволить повноцінно задіяти ядерний щит Альянсу для захисту кордонів від агресії Росії. Британський уран для українських АЕС. Велика Британія профінансує постачання збагаченого урану для нашої атомної генерації на найближчі два роки. Про виділення 210 мільйонів фунтів стерлінгів оголосив британський прем'єр Кір Стармер на саміті G7 у Франції. Водночас на тлі цієї новини російська пропаганда вже встигла розгорнути чергову хвилю фейків про нібито створення брудної бомби, а деякі анонімні канали в РФ подали суто логістичну угоду як збройну сенсацію. Яке реальне значення цього контракту, розпитаю експерта. До ефіру долучається старший науковий співробітник Інституту проблем безпеки АЕС Національної академії наук України Олена Перенюк. Пані Олено, вітаю в ефірі.
2: Добрий день.
1: Отже, пані Олено, як ви оцінюєте значення цієї угоди для України і чи забезпечує вона усі потреби в паливі для українських АЕС, ну, принаймні, на ті два роки, про які йдеться в ній?
2: Це неймовірно важлива угода, тому що Україна, хоча ми маємо свій уран, ми маємо свої уранові руди, але ми не можемо забезпечити паливними збірками наші атомні електростанції. Британія, як країна, яка має можливість виробляти і атомну зброю, і атомні збірки, може нас забезпечити цим ресурсом. Тому це неймовірно важлива угода для того, щоб Україна стала на ноги і змогла відмовитись від збірок Росії.
1: А там йдеться в угоді про два роки. А що буде після?

0: Після завершення цього дворічного терміну, чи є передумови для продовження, чи, можливо, нового укладання контракту на довший термін?
1: Я думаю, що є всі передумови для продовження, тому що і Британія, і Франція є найбільшими виробниками ядерного палива для різних країн, да, в тому числі країн Європи. Тобто, фактично, що ми бачимо? Європа, включно з Британією, бере нас в свій клуб. Вони надають нам паливні збірки, вони надають нам можливість потім зберігати ці паливні збірки на території України. Тобто ми можемо бути незалежними від Америки, у якої ми зараз купуємо власне паливні збірки Westinghouse. Ми можемо бути незалежними від Росії. Тобто фактично цим кроком Європа пропонує нам місце в Євросоюзі. Та, тобто ми стаємо частиною цього цивілізованого світу.
0: Тобто, чи правильно я розумію, що цей контракт можна вважати остаточною крапкою у процесі повної диверсифікації ядерного палива для України в плані відмови від російського, наприклад, ядерного палива? Чи тут є ще над чим працювати?
1: Ну, скажімо, від російського палива ми відмовились, на щастя, у 22-му році. Я думаю, що це крок до диверсифікації для України і для відмови від американського ядерного палива. Тобто ви бачите тенденцію, коли Європа каже про те, що вони намагаються перейти на свої рельси. На свої рельси в питанні штучного інтелекту, на свої рельси в питанні ядерного палива і так далі. Я думаю, що це дуже важливий крок в напряму того, щоб включити Україну в Європейський Союз, і таким чином ми зможемо постачати свій уран, тобто свою уранову руду для країн, які мають можливість створювати ядерні збірки, а натомість отримувати, власне, ядерні збірки для генерації на наших атомних станціях. Це неймовірно важливий крок для інтеграції України в європейську родину.
0: А що, власне, самій Великій Британії від цієї угоди, від співпраці з Україною? Яка вигода її?
1: Я б сказала, що вигода джентльменська. Тому що наразі ви помітили, що Велика Британія – це єдина країна, яка підтримує Будапештський меморандум. Тобто за Будапештського меморандуму, коли Україна відмовилась від ядерної зброї, у нас було три гаранти. У нас була Росія, Сполучені Штати Америки і Велика Британія. Наразі єдина країна, яка не відмовилась від своїх зобов'язань за цим необов'язковим меморандумом, це Велика Британія. Я думаю, що це надзвичайно важливий крок і надзвичайно важливий вчинок для того, щоб підтримувати дипломатичні стосунки і підтримувати репутацію Великобританії у світі.
0: Пані Олено, я перед початком розмови говорив, що в Росії вже розганяють фейки про те, що цей уран буде для створення якоїсь бомби використовуватися. Розкажіть, як МАГАТЕ, наприклад, відслідковує оцей ланцюжок постачання і взагалі контролює те, що це буде саме для мирного використання?
1: Знаєте, це дуже забавна історія, тому що є в світі 6 країн, які офіційно не контролює МАГАТЕ. Росія, Британія, Франція, Штати, Україна не входить в цей ядерний клуб. Нам погодилась постачати паливні збірки країна, яка входить в ядерний клуб. Тобто, теоретично, країна, яка може створити ядерну зброю. Україна не може створити ядерну зброю. І ми не хочемо, ми не прагнемо цього. Тому фактично ми знову бачимо перевертання наративу. Ми знову бачимо, коли Росія звинувачує нас в тому, звинувачує Україну в тому, що робить фактично сама. Відповідаючи на ваше питання, ні, з цих паливно-ядерних збірок неможливо зробити ядерну зброю, тому що вони використовуються для реакторів ВВР, водоводного типу, і там не генерується плутоній. Тобто ми фактично і фізично не зможемо зробити ядерну бомбу.
0: А як щодо рівня збагачення урану? Чи відрізняється, так мовити, зброєвий уран від того, який у цьому паливі за рівнем збагачення? І які ще є контраргументи, крім рівня збагачення, які повністю спростовують оці фейки?
1: Ну, скажімо, фейки Росії неможливо спростувати. Це абсолютно не має сенсу. Це фейки за визначенням. Ті збірки, на яких ми працюємо, там низько збагачений уран, тобто там збагачення нижче 4%. Для того, щоб створювати ядерну зброю, потрібно збагачення вище 20%, набагато вище 20%. І менше з тим, для того, щоб створювати ядерну зброю, ядерну бомбу, потрібен збройний плутоній. Україна не може виробляти збройний плутоній, тому що єдиний реактор, який міг виробляти збройний плутоній, це реактори типу РБМК, це реактори Чорнобильської атомної станції, вони стоять, останній реактор зупинили в 2000 році. Для того, щоб створити брудну бомбу, Україні варто просто поїхати в зону відчуження, набрати там ґрунту, і ми таким чином можемо створити цю брудну бомбу. Для цього нам Великобританія не потрібна. Я думаю, що той факт, що Україна не створила брудну бомбу за вже майже 5 років війни, говорить про те, що ми не маємо такої інтенції.
0: Дякую вам дуже за розмову. Нагадаю, що це була Олена Перенюк, старший науковий співробітник Інституту проблем безпеки АЕС Національної академії наук України. США оголосили про перегляд присутності своїх військ у Європі. Про це в штаб-квартирі НАТО сьогодні заявив міністр оборони Сполучених Штатів та розкритикував європейських союзників у недостатніх внесках в оборону. Інвестувати більше, в тому числі і в українські ВПК, їх закликав уже президент Володимир Зеленський. Він відвідав зустріч формату «Рамштайн» у штаб-квартирі, а після цього попрямував на саміт лідерів ЄС. І більше подробиць дізнаємося в нашої кореспондентки, вибачаюся, в кореспондентки Радіо Свобода у Брюсселі Олени Абрамович. Олено, вітаю. Розповідай, будь ласка, які настрої у штаб-квартирі і до чого домовилися?
2: Вечір, колеги. Ну, ми вже поїхали зі штаб-квартири сюди на саміт лідерів Євросоюзу, який от зараз розпочався, але я почну спочатку, бо розпочався сьогодні день, власне, із довгоочікуваної такої заяви міністра оборони США Піта Гексета про те, що США у найближчі 6 місяців переглядатимуть свою присутність у Європі. Чутки, власне, про це в західній пресі, про можливе відведення американських військ з певних баз з'явилися ще півтора роки тому, коли Піт Гексет вперше на посаді був і прибув на засідання НАТО в штаб-квартиру і оголосив, що Європа має більше дбати про свою безпеку. ЗМІ припускали тоді, що США прагнуть досягнути миру в Україні, тому йдуть на поступки Росії, яка не хоче бачити американських військ у країнах, які колись входили до Радянського Союзу. Гексет сьогодні розповів, що Сполучені Штати вже зменшили американський контингент у Європі до рівня, який існував до 2022 року. Минулоріч вивели одну бригаду, бригадну бойову групу. На початку цього року скоротили кількість військовослужбовців ще на 5 тисяч. Загалом Гексет сьогодні доволі суворо розкритикував європейських союзників. Він заявив, що НАТО надто довго було, цитата, паперовим тигром і вулиці з одностороннім рухом, тобто, що США робили значно більше вкладу і витрат. Що Європа стала залежною від США і так не має бути. А ще він нагадав, що європейські союзники не допомогли США під час війни з Іраном.
3: Сполучені Штати захищали Європу протягом поколінь. І все, про що говорив президент, це те, що нашим літакам може знадобитися злітати з баз у Європі, а нашим кораблям виходити з портів для нанесення ударів по цілях на Близькому Сході. По іранських цілях, які загрожують європейським інтересам навіть більш безпосередньо, ніж нашим власним. Але надто багато наших союзників сказали ні, або намагалися втопити нас у заплутаних юридичних дискусіях, або публічно критикували нас за те, що самі не готові чи не здатні зробити. Це було ганебно.
2: Критикували США, я нагадаю, Німеччина. Канцлер Мерц якось заявив, що іранським переговорникам вдалося принизити Сполучені Штати. І от сьогодні міністр оборони Німеччини зранку насамперед оголосив про кроки щодо допомоги для США. Сказав, що німецький мінний тральщик вже в дорозі до Червоного моря, до Ормузької протоки, щоб бути готовим почати і розмінування. Щойно щойно буде досягнуто відповідних домовленостей. Генеральний секретар Марк Рюте заявив, що США вже давно говорили про те, що їм доводиться приділяти увагу кільком війнам одночасно і що вони не можуть надто розпорошувати свої ресурси, тому сьогоднішнє рішення було очікуваним. Водночас Рюте запевнив, що якби почалася війна, то би всі союзники, включно зі США, задіяли б максимум своїх можливостей, тобто що п'ята стаття працює. Міністр оборони Естонії також наголосив, що зміни американської військової присутності в Європі не означають відмови США від своїх зобов'язань.
3: Нам, можливо, не варто надто хвилюватися щодо американських зобов'язань, тому що якщо взяти, наприклад, авіаційні сили, то переліт сюди, до Європи, займає 5-6 годин. І те, де саме ці сили розміщені, може навіть не так важливо. Подивимося, чим завершиться сьогоднішній день.
2: Завершився день, принаймні, в штаб-квартирі НАТО засіданням групи з підтримки України форматом «Рамштайн». Володимир Зеленський особисто був на цій зустрічі. А щоправда, американський міністр до того часу вже залишив штаб-квартиру. А президент України закликав союзників не зволікати з допомогою, сказав, що кілька країн, як йому відомо, готують нові пакети допомоги до саміту НАТО в Анкарі, але він сказав, що краще їх надавати вже зараз, щоб Україні вже зараз було чим відбивати балі. Також він оголосив про нову співпрацю з Німеччиною.
3: Сьогодні Україна та Німеччина роблять дуже важливий, я вважаю, важливий спільний крок. У нас є певні технології, у Німеччини є певні технології. І сьогодні наші міністри оборони вже підписали угоду про об'єднання цих можливостей. В Україні є компанія, яка здатна виробляти балістичні ракети. Firepoint рухається в цьому напрямку. І у вас також є компанії, які мають відповідні можливості.
2: Генсек НАТО тим часом зауважив, що Росія зараз виробляє зброю, цитата, в шалених кількостях, і якщо раніше вона витрачала 40% власного бюджету на воєнну машину, то тепер це вже 48%. Він закликав європейські країни швидше перетворювати грошові інвестиції на реальну зброю. Колеги.
0: Дякую, Олено. З нами була Олена Абрамович, спеціальний кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі. Ну, а ми продовжуємо підбивати політичні підсумки дня, зокрема, і зустрічі у Брюсселі. І з нами у студії в гостях Олексій Буряченко, професор Київського авіаційного інституту, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Пане Олексію, вітаю вас.
4: Вітаю вас і промгідно вітаю всіх наших шановних глядачів.
0: Пропоную розпочати з зустрічі «Рамштайн», мабуть, на яку прийшов президент, від якої багато було очікувань, зокрема, у міністра оборони. Він сподівався на якісь нові анонси щодо ППО, щодо дронів і ракет. Наскільки, на вашу думку, виправдані ці сподівання? І які загалом перші можна зробити якісь підсумки?
4: Зверніть увагу, ще раніше президент України Володимир Зеленський зазначав, що червень-липень будуть надзвичайно важливі. Тобто, дійсно, концентрація геополітичних подій, навколо яких може якраз будуватися підсилення позиції України, підсилення позицій ППО власного і в тому числі те, яке надають партнери, це тільки частина пазлу. От, будь ласка, G7, відкриття першого кластеру, формат «Рамштайн», в середині липня саміт НАТО в Анкарі, куди нас уже запросили офіційно. Ну, це давно відомо, ну, але тим не менш. Якщо говорити конкретно про «Рамштайн», то в цьому форматі він дещо... до речі, саміт восьми, балтійських і північноєвропейських країн також. Я забув сказати, хоча точно про нього сказати потрібно, тому що там тоді і по «Пьорлу» додаткові були пакети, і по антибалістиці, з якою ми зараз активно просуваємо, і по «Дрон-Діл». Ну, словом, «Рамштайн» – це практичний формат, унікальний, до речі, формат, хочу нагадати для наших глядачів, в якому поєднується якраз і політична складова, тому що в них приймає участь від країн антипутінської і проукраїнської коаліції не тільки військові, головком або представники там голови штабів, але й міністра оборони. Тобто конкретно військова складова і конкретно політична складова. згадував. Оцей симбіоз дозволяє Україні скласти рамку потреб і по цій рамці потреб нарухатись по можливостям пошуку військової допомоги, відповідно, серед партнерів. Тому в комбінації з усіма іншими геополітичними активностями президента, от остання була дуже цікава на G7, багато зустрічей, багато співпраці, спілкування безпосередньо з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом. Ну, де, до речі, якщо пам'ятаєте, Зеленський вже анонсував, що Трамп попередньо дав своє добро на розміщення в Україні виробничих потужностей і ліцензії по, відповідно, створенню ПАК-3, оцих дефіцитних ракет для систем Патріот. От все це в комплексі дійсно значно підсилює наші оборонні спроможності відповідати, в тому числі, ефективно на ракетно-шахедні удари Російської Федерації, а отже і отримання карт, висловлюючись мовою Дональда Трампа, в будь-якому перемовному процесі, ну і підштовхування, в тому числі через дальнобійні санкції з цим зриванням кришки на Путіну все ж таки сісти за стіл перемовин.
0: От, власне, хотів спитати, наскільки оці удари, зокрема і останні, сьогоднішні удари прекрасні, які ми бачили, наскільки вони впливають на посилення нашої позиції і на бажання партнерів допомагати нам бути на нашому боці і допомагати більше, істотніше?
4: Звичайно. Навіть перенесення війни на територію держави-агресора завжди важливий елемент. Тим паче, коли ця історія раніше взагалі була табуйована. Тому що Російська Федерація, ну, як мало того, що класична імперія, або майже класична неоімперія, вона завжди працює в парадигмі війни поза територією самої РФ, ну, і по замовчуванню те, що не будуть давати у відповідь. Ну, тому що це, ну, друга за розміром ядерна держава в світі. Україна цю парадигму ламає, показуючи, що ні, ну, так не працює, якщо вже є держава-агресор, то тоді буде, відповідно, і удари у відповідь. Але, тим не менш, в чому асиметричність якраз нашої роботи по території ворога, те, що ми, на відміну від росіян, не обстрілюємо мирні міста. Ми працюємо виключно по об'єктам критичної інфраструктури, пов'язаної з військово-промисловим комплексом Російської Федерації. Тобто, по можливості масштабувати війну. І дійсно, коли палають російські НПЗ, це той самий елемент тиску на Путіна, який здійснюють хто? Правильно, самі росіяни. Ну, не даремно ж Зеленський нещодавно показував на загал цю соціологію, так, яку там Путіну кладуть на стіл. Це ж не дарма. І, до речі ж, коли наш президент пропонував Путіну сісти за стіл перемовин, той відмовився, міністр зовнішніх справ України Андрій Сибігаш дуже правильно сказав, що у Путіна був шанс тоді бути конструктивним в перемовному процесі. Він це відкинув. І що тепер? Тепер з кожним днем його ситуація, як ситуація Російської Федерації, буде тільки, відповідно, погіршуватись. От сьогодні зранку
0: як
4: ми...
0: Як вони нам раніше казали, умови будуть гіршими.
4: Абсолютно. От сьогодні зранку ми не бачили ці яскраві епізоди в Підмосков'ї, які, ну, демонструючи проблеми в енергетиці, в забезпеченні паливно-мастильними матеріалами, не тільки в армії тепер Російської Федерації або там в тимчасово окупованому Криму, вони тепер в конкретній Російській Федерації, в конкретній столиці Росії, Москві. От ті наслідки, куди привів Путін Росію своєю неадекватною політикою.
0: Якщо брати конкретно, хто наче найбільш надійні, так мовити, партнери в тому ж таки і форматі Рамштайн в Європі? От зараз йдеться, мабуть, про тріо Париж, Берлін, Лондон. На кого ми можемо спиратися найбільше?
4: Ну, тут потрібно дивитися на інтереси, перш за все. Європа зараз не однорідна. Це я ж не відкриваю секрет Полішанель. Вони навіть не можуть визначитись з одним перемовником з Російською Російської Федерації, як би того вони не хотіли. Вони навіть за пропозицією Франції і Макрона вже дійшли до того, що хочуть ліквідувати дипломатичне відомство Каїкалас, кажучи, що воно їм більше заважає, ніж допомагає. Ну тому, ну, Європа різна. Просто я хочу це зафіксувати в нашому ефірі. І потрібно дивитися на треки двосторонньої взаємодії і секторальної взаємодії з різними країнами та групами країн. Ну, тобто, от Чорноморський басейн, Румунія, Болгарія, Чорноморська акваторія, Туреччина, член НАТО, наші природні союзники, Польща, наш, в тому числі, природний союзник, незважаючи на якісь там певні локальні розбіжності політичні, які в нас існують.
0: Ну, з Болгарією зараз, до речі, теж не дуже зрозуміло.
4: Це нормальний шлях вирішувати проблемні питання, а не ховатись від них з нашими сусідами. Вони завжди будуть просто політичними гаслами. Ну, тут ніхто не обмежиться. Чи будуть бажання в конкретних політиках в Польщі, Болгарії, будь-де, в Угорщині? Ну що, Мадер сильно втік по умовам від Орбана? Ну, не сильно, да? От, і ми частину з них прийняли. Завжди будуть ті політики в європейських країнах, які захочуть поспекулювати на темі нашої європейської інтеграції, тому ми завжди маємо вести максимально прагматичний діалог і визначатися, хто може бути чим корисним для України, а де Україна може бути корисною для них. Ну, от конкретно, ми сьогодні згадували саміт Нордбалтичний, да, оці вісімки. Тут же все очевидно. Чому, наприклад, країни Балтії у відсотковому еквіваленті ВВП є нашими найбільшими донорами? От ви запитували, хто? Ну, от країни Балтії наш найбільший донор, направду, якщо говорити не в абсолюті, а говорити у відсотках. Тому що вони відчувають найгостріше небезпеку з боку Російської Федерації. Рівно та сама історія з нордичними країнами – Данія, Фінляндія, Швеція і Норвегія. От на них можна базуватися, тому що вони хочуть переймати, а одні із найперших хотіли переймати успішний український досвід і по протистоянню дронам, і іншим гібридним загрозам з боку Російської Федерації. Ну тому мотивація у всіх різна. Ту саму Німеччину, яку ви згадали, звичайно, вона ж входить в дрон-діл. Німеччина є лобістом і якраз вже в абсолюті країною номер один по підтримці України.
0: Президент от окремо її згадав навіть
4: сьогодні. Зеленський абсолютно правий, це об'єктивна реальність. У Франції своя сфера інтересів, у Британії своя. І що мені подобається зараз в сучасній нашій зовнішній політиці, в тому, що ми якраз переходимо від якихось таких стандартних гасел до пошуків можливостей. І нам не важливо, де ці можливості зараз знаходяться. Чи це Південний Кавказ, який прагне вийти з зони впливу Російської Федерації, і це за нас, в тому числі, можливості. Союз Туреччина, Азербайджан, вихід з впливу Вірменії, Близький Схід, країни Перської затоки. Це в тому числі і наша енергетична стабільність. І це, те речі, ті країни, які перші доєдналися до тої самої дронової, відповідно, угоди. І з ними ми також дуже активно знаходимо зараз точки дотику. Активно працюємо зараз на політичній арені Середньої Азії, Африки, навіть Латинської Америки, де наші технології, які значно, до речі, дешевші, ніж західні аналоги, а у деяких навіть військових технологій і зараз немає просто аналогів. Для них гарні ринки, військові – це саме країни, так звані, раніше їх називали третього світу, а зараз які розвиваються. Ну тому якраз цей пошук можливостей, які зараз постійно реалізує наша дипломатія і безпосередньо наш президент України Володимир Зеленський, це якраз той шлях, якому точно потрібно йти, який підсилює Україну.
0: Добре, саміт НАТО у липні, ви згадували про нього на початку липня, на який Україну запрошено. Чого чекати від цього саміту, в чому його важливість, які можливості він дає?
4: Ну, слухайте, класне запитання ви задаєте, особливо через призму зараз G7, який відбулося в французькому авіані. Ну, там же, по суті, зараз це була така репетиційний майданчик. Ну, репетиція. позиція перед самітом Анкарі, тому що європейці дуже, якщо чесно, бояться того, що там буде. Або Трамп його досрочно знов покине, або вилається і покине, або навіть не приїде. Ну, говорять дуже про різне.
0: Мерц, до речі, чи не найбільшим досягненням сказав, що це те, що їм вдалося взагалі заяву ухвалити, це вперше з того часу, як Трамп став президентом.
4: До речі, не планував. Офіційно Білий Дім до G7 казав, що не планується спільної комуніке за наслідками G7. Було анонсовано, що по конкретним блокам питань будуть конкретні спікери, які будуть казати певні конкретні політичні заяви. Але все змінюється, причому змінюється по ходу, що в тому числі відкриває для нас можливості. Тому що ми, Україна, веде проактивну роботу, а не очікує від наших партнерів там манни небесне. Ні, ми працюємо з кожним із них і намагаємося створювати повістку, а не йти по чиїсь повістки. От якраз той меморандум, мені не подобається дуже назва, про взаєморозуміння між Сполученими Штатами та Іраном, який у Версалі підписав Трамп, він, в принципі, спонукав всю повістку, майже всю повістку G7 сконцентрувати саме на Україні. І це, безумовно, для нашого президента, для нашої перемовної делегації дало великі можливості і в тому числі надії європейцям. По-перше, на те, що вдасться залишити Сполучені Штати в контурах європейської безпеки, що вони не виведуть свій контингент і не лишуть Європу в критичний момент. Ну, а Марко Рюте дуже конкретний шкурний інтерес, щоб при ньому, як при генсеки НАТО, просто не закінчиться.
0: Ну, тому... Ну, і у що це, зрештою, на саміті НАТО має розвинутися, бо у нас менше хвилини часу, хочеться...
4: На саміті НАТО в нас є дуже конкретні стратегічні цілі. Дивіться, давайте бути реалістами, ми не очікуємо на саміті НАТО нас туди прийняття. Тому що є позиція Сполучених Штатів, є позиція навіть цілого ряду європейських членів НАТО, цього не відбудеться. Навіть поки що є така заява, може ще все змінитись до середини липня, нагадаю, що навіть Рада НАТО Україна також не буде проводитись під час саміту, що зазвичай це робиться щороку.
0: А це важливо? Наскільки?
4: Ні, ну, звичайно. Це унікальний формат, коли не член НАТО, а має право ініціювати засідання Україна-НАТО і там виставляти найбільш актуальні питання взаємодії України та НАТО. Це, ну, дуже потужна історія, яку вдалося нам, ну, протиснути, до речі, ще раніше. От, але це зараз наразі не головне. Найголовніше, що Україна залишається в фокусі раз, що у Зеленського буде можливість контактувати з конкретними членами НАТО і, перш за все, з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, що Україна витримала чіткий баланс, не посварившись ні з ким із сторін, ні з європейцями, ні зі Сполученими Штатами Америки, залишивши відповідну їхню допомогу і перейшовши від статуса отримувача допомоги наших партнерів до надавача. От, як на мене, от такі стартові позиції, перед якими ми підходимо до саміту НАТО в Анкарі, є, направду, дуже багато обіцяючими, залишається тільки їх реалізувати.
0: Будемо сподіватися на це. Ми вже хвилину забрали у мого колеги Олексія Фадєєва.
4: Вітаю, Олексію.
0: Випуску, тому будемо завершувати. Гостем студії був Олексій Буряченко, професор, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. І я нагадую, що всі проєкти подробиць ви можете дивитися на нашому YouTube. Отже, далі, як я сказав, підсумковий випуск новин з Олексієм Фадєєвим. Побачимося одразу після.
5: За країну, яка розвиває бізнес.
6: Ми, 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь гармат, а золотий спис – це символ Великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
5: 40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта.
7: Хто це там?
8: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
7: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер. Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
9: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
10: Масована атака українських дронів на російську столицю. Поки тамтешня влада ширить заяви про збиття всіх цілей, очевидці фіксують масштабну пожежу на стратегічному нафтопереробному заводі в Капотні, усього за 15 кілометрів від Кремля. Росавіація закрила московські аеропорти, скасувавши сотні рейсів, а Z-пропагандисти закликають москвичів не істерити та готуватися до самопожертви. Дошки та поліетилен на захисті майже тисячолітньої історії. Успенський собор намагаються на швидку руч захистити від стихії після того, як росіяни вдруге спробували стерти з лиця землі українську святиню. Ще й звинуватити в ударі Україну. Що відбувається зараз на території Лаври? В якому стані пам'ятка? Хто і як долучиться до відновлення? Усі деталі безпосередньо з даху святині від Єлизавети Яковлевої. Поразки на фронті та падіння економіки заганяють Путіна у глухий кут. Аналітики британської «Guardian» попереджають про парадокс поразки. Кремль може готувати радикальну ескалацію. Чи наважиться Москва на ядерний удар? Та в якій столиці здатні завадити планам РФ? Аналіз ситуації у матеріалі з нашого американського корпункта. Гроші маємо, тепер чекайте. Кошти на відновлення зруйнованих росіянами багатоповерхівок у бюджетах є. Чому ж українці мають місяцями чекати між поруйнованих стін та під затопленими стелями? На якому саме етапі затягується процес і чи існують шляхи прискорити його? Тягар довгої відбудови дослідила Олена Логінова.
11: Час на головні підсумки четверга, 18 червня. В ефірі «Єдині головне» від інформаційної служби «Інтер». У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Московський НПЗ зупинив роботу. Про це повідомляє агенція Reuters. За інформацією журналістів, унаслідок атаки безпілотників на підприємстві, яке є найбільшим постачальником палива в Московській області, спалахнула масштабна пожежа. За даними Служби безпеки України та осінт аналітиків, під час атаки по російській столиці дрони поцілили у головний вузол підприємства, установку первинної переробки нафти, а також у резервуарний парк та установку гідроочищення диспального. Знімок пожежі на НПЗ в Капотні з металевою кришкою, яку вирвала вибухова хвиля, став вірусним у мережі. МЗС Естонії поширило цю світлину під назвою «Фото дня». Як саме палало в російській столиці та які наслідки цей точний удар матиме для паливного ринку країни-агресора, дивіться в матеріалі Олександра Мужичука.
12: Це кадри вогняного апокаліпсису у Москві. Вибухи в російській столиці лунали один за одним. Дірява протиповітряна оборона противника не впоралася з відбиттям масованої атаки українських дронів, що прилетіли атакувати нафтопереробні потужності столиці країни-агресора.
13: В
12: Цю масовану атаку на Москву та Підмосков'я ЗМІ назвали однією з найбільших за весь час російського вторгнення в Україну. Під ударом знову нафтопереробний завод у Капотні. На його території почалася масштабна пожежа. Цей НПЗ розташований всього в 15 кілометрах від Кремля.
13: Все горить, вся Москва горить. Вон всі заводи горять. Я нахрен свалюю.
12: На численних кадрах російські ракети-перехоплювачі безрезультатно ганяються за українськими дронами. БПЛА один за одним влучають у ціль. Зафіксовано щонайменше 5 осередків вогню. Цей НПЗ критично важливий для забезпечення паливом російської столиці. НПЗ у Капотні опинився під атакою вдруге за тиждень. Джерела Reuters повідомляли, що після пожежі 16 червня завод було повністю зупинено. Переробку нафти планували відновити найближчими днями. Тим часом мер Москви Собянін у мережі рапортував. Майже усі цілі збиті. Мовляв, зафіксовано незначні пошкодження. Ось як ці незначні пошкодження виглядають очима очевидців. Згодом Собянін набрехав про збиття на підльоті до Москви сотень дронів, які летіли у різні регіони Росії. Утім, спроби чиновників приховати масштаби руйнувань вкотре провалилися завдяки відео самих москвичів. Люди скаржаться, що не було ніяких оповіщувальних смс-ок або сирен повітряної тривоги, а жителі Підмосков'я – на нафтовий дощ та сильний запах гару. Однак в Мосекономмоніторингу брешуть, що концентрація забруднюючих речовин в повітрі Москви та Підмосков'я не перевищує гранично допустимі значення. Після найбільшої атаки безпілотників на Москву зет-пропагандисти почали виправдовуватися, що переживати особливо нема про що. Одні хвалили діряву російську протиповітряну оборону і брехали, що до цілей долетіли лише одиниці дронів, інші закликали не зважати на атаки взагалі. А Соловйов наказав москвичам не істерити.
14: І готуються до того, що буде тяжело. І к самопожертвуванню. И искать в своей душе и в истории своих семей опору. А какие у нас еще варианты?
12: В свою чергу Росавіація закрила всі аеропорти Москви після атак українських дронів. Були затримані та скасовані більше 500 рейсів. В Шереметьєво пасажирів відправляли в укриття, зокрема, з бортів літаків. Також довелося перекривати багатокілометрові ділянки Московської кільцевої дороги, яка є основною транспортною артерією російської столиці. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал «Інтер».
11: Москва буде палати, якщо буде палати Україна. Так прокоментував президент Володимир Зеленський атаки наших дронів на об'єкти в російській столиці. Глава держави нагадав, що нещодавно окупанти вдарили по Києво-Печерській лаврі і відповідь не забарилася. Послухайте пряму мову.
15: Ви бачите всі, незважаючи на три кільця протиповітряної оборони, яка є в Москві, ми говорили, що ми будемо їх діставати. Якщо Путін не хоче закінчувати цю війну, хоче продовжувати, ми тихенько сидіти не будемо, будемо відповідати. Відповідь повинна бути сильною і справедливою. Вони вдарили по лаврі під час нашої зустрічі там із журналістами. Ми були в лаврі, я сказав абсолютно відверто, ми підготували. Тому відповідь, і ви це побачите. Я думаю, що ви це бачите. Ми не хочемо цієї війни, і ніколи не хотіли, і всі це знають, і партнери це знають, і точно не хочемо, щоб палала Україна через ворога. Але якщо буде палати Україна, буде палати ваша Москва. Тому ми ще раз підкреслимо, що час закінчити агресію, час закінчити цю війну.
11: Кремлівський диктатор Путін, що перебуває на саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії в Казані, ані словом не згадав про атаку дронів на Москву, яка тривала протягом минулої доби. Про наліт, вибухи та влучання мовчить і його речник Пісков та інші високопосадовці. Із лаконічним коментарем виступив лише помічник Путіна Юрій Ушаков, заявив, що це все не наближає особисті контакти між Володимиром Зеленським та Путіним. Тим часом у Росії рейтинг Путіна стрімко падає. В мережі дедалі частіше з'являються відео, де росіяни відверто критикують ситуацію в Україні. У Держдумі вже навіть заговорили про загрозу соціального вибуху, а в закордонній пресі виходять матеріали про невдоволення російських еліт. Чи здатні народні маси або кремлівська верхівка спровокувати реальні зміни в державі? Про це у сюжеті моєї колеги Ніни Коломієць.
16: 1000 рублей. Вот столько сейчас стоит этот, с позволения сказать, продуктовый набор. Вы сами не в***е?
17: Мы спустились в подвал, но у нас до сих пор нет ни сирен, ничего. На 112 вот тут Коля дозвонился, ему сказали, что у нас нет никаких действий, почему нет сирен.
18: Я думал, до нас эта беда не дойдет.
19: Росіяни вже не бояться викладати гнівні відео в інтернет. Ті, хто раніше підтримував так зване СВО і були певні, що війна їх не торкнеться, тепер щиро здивовані тим, що коїться в Росії. 60% громадян РФ прагнуть завершення війни в Україні. Цю статистику днями навів президент Зеленський. А ще оприлюднив надані нашою розвідкою звіти про рейтинги Путіна.
20: Документи, які кладуть на стіл російському керівництву, неприємні для нього звіту і тож не повністю правдиві. Рейтинги і Путіна, його правлячої партії знижуються. Дуже відчутно тенденцію не змінити, він про це повинен знати, повинен це відчувати. Особливо відповідаючи негативно на наші пропозиції зустрічі, перемовин, реального закінчення війни.
21: Зараз, безумовно, безпрецедентна тенденція. Кількість незадоволених, м'яко кажучи, навіть в таборі тих, які підтримували масове вбивство українців на початку війни, і, ну, так звані ультрапатріоти, в них також є багато незадоволених. Вони розуміють, що всі ці сценарії, про які вони мріяли, да, ну, тобто тотальне домінування в Східній Європі, повне знищення України, реанімація проєкту під назвою «Радянський Союз 2.0» – це все неможливо.
19: І це при тому, що Росія на війну проти України з початку вторгнення витратила вже понад 746 мільярдів доларів. Це кошти платників податків, яких вистачило б на 30 років фінансування галузі охорони здоров'я чи освіти, або покриття бюджетних потреб одного з великих регіонів РФ. Років на 100, порахували аналітики видання «Moscow Times». Натомість Путін і далі збільшує дірку в бюджеті РФ, змушуючи росіян затягувати паски. І все це перед виборами у Держдуму, які мають відбутися вже у вересні.
22: Дорог нету. Просто це не в нього агресія НАТО.
19: Та чи справді росіяни матимуть на цих виборах вибір? Питання поки риторичне, вважає секретар форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова.
23: Хто виноват? Ясно, а що робити? От відповідь на це запитання складніше, тому що росіяни не розуміють, хто сьогодні може бути реальною опозицією і Єдиної Росії, і Путіну лично. А в Государственной Думе вибори цього вересня і всі партії, які є в Государственной Думе, не є опозиція. Немає ні жодної партії, яка була б проти війни.
19: Політика диктатора дедалі менше влаштовує і представників еліт. Видання «Телеграф» стверджує, російська верхівка вимагає завершення війни. Дехто вже говорить про це відкрито. Депутат Держдуми країни-агресорки В'ячеслав Мархаєв у своїх соцмережах поскаржився, країна на межі соціального вибуху і наполягає, щоб влада представила план закінчення так званої СВО, але з урахуванням російських інтересів. Яким же може бути соціальний вибух, про який вже застерігають навіть у владних колах РФ?
21: Це буде спочатку на місцевому рівні одному, другому, третьому бунти, такі достатньо протестні, як ми бачили на початку війни в Дагестані, коли ще не було ця запущена федеральна програма контрактування, коли давали там зразу 10-15 тисяч доларів, да, просто мобілізували. І тоді в Дагестані були масштабні протести. От такі протести і будуть, і вони будуть ще й максимально жорстокі, і вони будуть вносити місцеві органи влади. Один, два, три бунти на місцевому рівні приведе к обвальному, тотальному бунту в Російській Федерації.
19: Запобіжник щодо відкритого протесту у Путіна незмінний силовий блок і репресивний апарат. Утім, і там є два крила, поміж якими зараз триває протистояння, розповідає розслідувач Христо Грозєв.
1: Он під нажимом і зліва.
2: Він перебуває під тиском і зліва, і справа, тобто як із боку провоєнної групи, так і з боку антивоєнного лобі. І ці обидві сили становлять для нього небезпеку. Група, яка має довіру військових і солдатів, могла бути і залишатиметься небезпечною для Путіна, адже там вважають, що він програв війну. Мовляв, якби їм розв'язали руки і не було б того самого Шойгу, який, на їхню думку, все зіпсував, то війна завершилася б захопленням усієї України.
19: Протест масовий і організований у Росії можливий. Це стало зрозумілим після маршу Пригожина, який 3 роки тому безперешкодно пройшов через 3 області Росії і практично дістався Москви, так і не зустрівши серйозного опору.
2: Після того, як стався відомий марш Пригожина, ми всі добре знаємо, що серед силовиків відбулася доволі серйозна чистка. Когось звільнили, когось відправили на фронт. Словом, це середовище просто розмивають, і цей процес триває досі. Тобто на сьогодні серед російських силовиків такої людини немає, або ж ми про неї не знаємо. З позиції зовнішнього впливу така людина може з'явитися. Це може бути, наприклад, представник РДК. І я більш ніж упевнений, що саме з боку населення Російської Федерації жодного спротиву цьому не буде взагалі.
19: Чи розуміє Путін реальну ситуацію всередині Росії, навіть коли йому кладуть на стіл зріз з рейтингами? Наші співрозмовники сходяться на думці. Навряд чи навіть більш-менш правдиві цифри соціології змусять диктатора прийняти таку реальність.
21: Люди не розуміють, що таке заявище, як Путін, да? Він повністю втратив зв'язок з реальністю. Йому треба, щоб хтось пояснював це. По-друге, він взагалі не розуміє, що таке сьогоднішній там етап війни, що таке сьогоднішні реалії на землі, як вони говорять. Він, в принципі, цього не розуміє. І третє, він, в принципі, має достатньо слабкий розум для того, щоб аналізувати щось.
3: Він сподівається на диво. Він сподівається, що там стара Європа продасть центральну та східну Європу. Так, ну знову, як часто це було. Він сподівається, що наступного року прийдуть до влади у крайні праві в Європі і припиниться допомога. Ну, це таке, вважаєте, магічне мислення, а раптом принесе.
19: А тому Україна та партнери мають діяти більш рішуче, посилювати як далекобійні, так і економічні санкції проти РФ, укріплювати Збройні Сили та ППО України, аби все відчутніше переносити війну на територію країни-агресорки і позбавляти від рожевих окулярів пропаганди і фейкових заяв як простих росіян, так і близьке оточення диктатора. Ніна Коломієць, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
10: І ще трохи про фейкові заяви. Росія сама обстріляла автобуси з білоруськими дітьми, а провину за цей злочин окупанти намагалися перекласти на Київ. Таку заяву опублікували в Службі безпеки України. У відомстві також прикріпили таємний документ, перехоплений нашою контррозвідкою. Російські військові у звітах самі визнають правду. Під час вибуху у Брянській області в повітрі не перебували українські дрони. Це чітко зафіксували російські радари та чергові дивізії. Нагадаю, напередодні там потрапив під удар автобус із білоруськими спортсменами. Юні атлети їхали на відпочинок. Російська влада миттєво оголосила про нібито український теракт. Не менш брехливим є й заяви росіян щодо успіхів у районі Костянтинівки. Кремль фабрикує взяття міста, стверджують експерти авторитетного інституту вивчення війни. Вони проаналізували відео, яке поширюють російські ресурси, і виявили, що воно найімовірніше згенероване за допомогою штучного інтелекту. Подробиці далі.
4: Тривожна музика і нарізка кадрів із кількох локацій, на яких російські військові демонструють свої прапори. Від початку тижня це відео масово поширюють пропагандистські ресурси держави-агресорки. Автори стверджують, кадри зняті в селі Довга Балка та на околицях міста Костянтинівка, які росіяни нібито ось-ось захоплять. Це не реальність, а інформаційна спецоперація, заперечують експерти Інституту вивчення війни.
2: Реальна ситуація така. Російські війська дійсно досягають тактичних успіхів у районі міста, передусім завдяки інфільтрації невеликих груп. Утім, вони проводять інформаційну кампанію, перебільшуючи масштаби своїх успіхів, щоб створити враження, нібито Костянтинівка перебуває на межі падіння, або що російські війська ось-ось здійснять великий оперативний прорив. Найточніше описати ситуацію можна так. Становище погіршується, російські сили просуваються, але все зовсім не так критично, як вони намагаються це подати.
4: Колеги пана Баруса, експерти Інституту вивчення війни, ретельно проаналізували відео, поширене на російських ресурсах, і засумнівалися в його автентичності. Найімовірніше, це фейк, згенерований штучним інтелектом.
0: Ми переглядали відео, і воно здалося нам дивним. Якщо сповільнити відтворення, можна помітити мікроскопічні стрибки монтажу. Спочатку ми бачимо сильно збільшене зображення російських солдатів із прапорами, а потім дрон віддаляє камеру, щоб показати місцевість і створити враження геолокації. Проблема в тому, що між великим планом і загальним кадром є мікророзриви монтажу, тому ці матеріали не пройшли нашу перевірку на достовірність. Ми знаємо, що росіяни вже використовували відео, згенеровані штучним інтелектом. Це не нове явище, а повторювана практика.
4: Навіщо? Щоб створити ілюзію просування на Донбасі. Це, на думку Кремля, підбадьорить росіян, а українців та союзників офіційного Києва змусить замислитися про політичні поступки.
0: Росіяни розуміють, що центр тяжіння цієї війни – це подальша підтримка України міжнародною спільнотою. Саме тому Кремль, Путін і його посередники, які проводять переговори з американськими та європейськими представниками, щоразу просувають таку думку. Російська армія наступає по всьому фронту. Захоплення великих територій України неминуче. Україна перебуває на межі військової катастрофи. Тому давайте одразу перейдемо до фіналу цієї драми, де Україна програє. Росія перемагає і просто домовимося про територіальні поступки України. Але це хибне припущення. Росіяни підкріплюють його фальшивими картами, неправдивими звітами з поля бою та перебільшеними повідомленнями про тактичні успіхи.
5: Чому це робиться? Тому що тільки перемогами можна виправдати цю абсолютно безглузду і безперспективну війну для Російської Федерації. Тому, звичайно ж, для росіян немає іншого виходу, як просто брати будь-яке село, курятник, коровник, там зайву посадку і роздувати її так, ніби вони вже захопили, скажімо так, не зайвий кілометр з просто випаленою лісопосадкою або буквально зруйнованою вулицею села, а ніби вони захопили вже цілий Київ. Це нормальна, це зрозуміла їхня стратегія.
4: Наразі ситуація в районі Костянтинівки складна, але не критична. У місто інфільтрувалися близько сотні російських диверсантів. Утім, вони його не контролюють.
5: Ситуація на цій ділянці фронту, я би сказав так, що вона найтяжча. Тобто, оскільки там сконцентрована велика кількість ресурсу, військового ресурсу, матеріально-технічного російської армії. І ситуація, вона є тяжкою, однак вона є не тяжчою, аніж, наприклад, було в районі Покровська, раніше в районі Куп'янська, перед тим в районі Гуляйполя. Тобто, Це є, я би сказав так, стабільно важка, тобто яку ми бачили вже протягом попередніх років.
4: За прогнозами експертів, влітку росіяни можуть досягти певних тактичних просувань у районі Костянтинівки. Втім, про швидкий прорив української оборони або захоплення всього фортечного поясу Донеччини не йдеться. Такий сценарій українські та міжнародні експерти вважають малоймовірним. Тетяна Логунова, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».
10: І ще один російський міф. Непереможна аналогів нет на ракета «Циркон». Під час масованого обстрілу Києва 15 червня українське ППО перехопило 5 із 6 цих новітніх гіперзвукових ракет. На чому ж базується залякування Кремля в неловимості такої зброї? І як наші оборонці збивають це залізяче, розкаже Михайло Менелюк.
6: Сімдесят ракет, із них 34 балістичні, застосували окупанти проти України в ніч на понеділок. Більшість цілей атакували Київ. При цьому з тимчасово окупованого Криму було запущено 6 протикорабельних цирконів, повідомили у повітряних силах.
8: Дуже схожий цей обстріл на обстріл 2 червня. Буквально треба було змінювати деякі цифри. Ну і, мабуть, відрізняється тим, що не було крилатих ракет «Калібр», але замість них були крилаті ракети «Іскандер».
6: Гіперзвукові ракети «Циркон» Росія все частіше застосовує для ударів по Україні. Ця зброя є відносно новою російською розробкою. І через неї в української протиповітряної оборони виникають труднощі. Ракету складно перехоплювати, адже вона летить дуже високо і навіть швидше за надзвуковий кинжал.
7: Циркон – це гіперзвукова ракета, але крилата ракета. Вона гіперзвукова, але, скажімо, на кінцевому етапі вона, значить, траєкторія падіння схожа до траєкторії падіння балістики, да? Але все одно вона більш похила, там менший градієнт, вона не настільки вертикально падає. Це розроблялося як протикорабельна ракета. Але зараз росіяни пристосували її до ударів по наземних цілях.
6: Експерти розповідають, циркон запускають із кораблів, підводних човнів чи наземних пускових установок. До того ж, ракета має інерційну навігаційну систему та активну радіолокаційну головку самонаведення. А отже, на неї не діють засоби радіоелектронної боротьби.
7: Загалом ракеті важко поставити радіоелектронні перешкоди, бо вона більшу частину траси, ну, по-перше, вона летить на величезній висоті. От, ну, там, де розріджене повітря, це навіть вище від балістики. І через це вона летить просто через величезну швидкість, вона летить у хмарці плазми. А плазма відбиває радіохвилі. Тобто нею, цією ракетою не можна ні керувати, ні поставити радіоперешкоди. Це такий досить складний об'єкт.
6: Навколо російських ракет «Циркон» існує чимало міфів, які активно поширюють російські пропагандисти. Мовляв, це буквально невловима ціль. Утім, Україна розвіяла московське твердження. Як доказ, у ніч на понеділок силам ППО не вдалося збити лише одну гіперзвукову ракету з шести.
8: Результат доволі високий, як для такого характеру атаки. Ну і з «Цирконів», які теж атакують як балістика, ми маємо 5 збитих ракет, ну що таких, один з найкращих результатів саме по цьому типу ракет.
7: Росіяни вважали, що оскільки радари її погано бачать, то і збив.

0: досить мало, і хто знає, якими могли б бути наслідки за відсутності подібних засобів ураження. Хоча й циркон має бойову частину всього сотню кілограмів, цього цілком досить, щоб завдати серйозної шкоди.
1: Залежить від того, проникаюча бойова частина чи звичайна фугасна. Да? Проникаючий там взагалі може бути 20-30 кілограмів, але дуже міцний корпус, який має кінетичну енергію пробивати, значить, укриття.
2: Ми бачимо, що ця ракета, вона, оскільки розроблена саме як протикорабельна, вона має відносно невелику бойову частину, а саме мова йде про масу до 100 кілограмів, що насправді не йде в порівняння з тими ж ракетами «Іскандер-М», але на сьогоднішній час ми можемо припустити, що саме певний дефіцит ракет 9-723 до комплексів «Іскандер-М» після ударів Сил безпеки оборони по Воткінському заводу і спричинили подібну активізацію застосування інших систем.
0: Один постріл крилатою ракетою «Циркон» коштує російським загарбникам щонайменше 5 мільйонів доларів. І це дорожче, ніж запуск «Іскандерів» чи «Кинжалів». Але навіть попри таку шалену ціну, росіяни продовжують виробляти цю гіперзвукову зброю. І досить часто в обхід санкцій, запевняють експерти.
2: Дійсно, ми бачили дослідження, яке оприлюднило головне управління розвідки про використання компонентів європейського, американського походжень. І якщо ми подивимося, то, на жаль, переважна їх кількість, вони навіть не є подвійного призначення. Відповідно, ворог просто адаптує цивільні рішення під свої задачі військового призначення. Ми кажемо в переважній більшості про компоненти мікроелектроніки. Тобто це чіпи, це напівпровідники.
0: Станом на 15 квітня РФ мала у запасі 230 ракет «Циркон» на своїх складах і виробляла 3 одиниці на місяць. Очевидно, що їх випуск триватиме, і Україні слід шукати засоби для знищення таких гіперзвукових цілей. Михайло Манелюк, Валентин Біліч, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
3: Якщо ми вже згадали той жахливий обстріл, то варто сказати про пожежу на території Києво-Печерської лаври. Одразу після атаки наші дрони у відповідь полетіли на Москву. І одному з безпілотників, який уразив московський НПЗ, була красномовна фраза «Лавра стоятиме віки, Москва ляже». Фото опублікував командувач Сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді, а лавру наразі відновлюють. Коли планують завершити роботи, за який рахунок, Єлизавета Яковлева розкаже про це далі.
4: Києво-Печерська лавра руйнувалася 6 разів. Монголо-татарська навала, землетруси, підпали. Чого тільки не натерпілася вона за свою майже тисячолітню історію. В листопаді 41-го Успенський храм був повністю знищений радянськими мінерами під час німецької окупації. Наприкінці 90-х його майже з нуля відбудували за стародавніми кресленнями.
5: Ми стараємося вообще-то зробити проєкт як можна більше, щоб він відповідав тому, тому образу. Используємо для цього навіть технології древньоруської кладки.
4: Ось кадри, де на куполу Успенського собору встановлюють головний хрест. Відбудована святиня нагадувала легендарного птаха Фенікса, який постав із попелу. Утім, за чверть століття храм знову, уже всьоме, опинився під атакою.
6: Я почула дуже гучний звук шахеда, він пролетів і потім, мабуть, найгучніший вибух, який я чула, чи приблизно найгучніший.
4: Коли в ніч на 15 червня російський дрон влучив просто в дах Успенського собору, рятувальникам довелося працювати в екстремальних умовах.
7: Була загроза повторних прильотів. Приблизно о 4 годині 30 хвилин пролунав повторний вибух. Тут ще один шахет пролетів повз і потрапив в будівлю мистецького арсеналу, куди теж були направлені рятувальники.
4: Ще одна складність в тому, що потрібно було не лише загасити пожежу, а й зберегти історичну будівлю.
7: Це через те, що воно дерев'яне перекриття було закрито мідними пластинами такими, довелося дуже багато розбирати, проливати конструкції. Перше, дуже обережно для того, щоб не пошкодити саму будівлю, для того, щоб вода не потрапила всередину лаври, можна так сказати. В цьому і була складність.
4: Після ліквідації пожежі з собору відкачали воду, якою гасили полум'я. Лише завдяки героїзму пожежників та самовідданості ченців вогонь не перекинувся всередину храму.
8: Я зараз всередині понівеченого Успенського собору. Як бачите, унікальний іконостас та оздоблення не постраждали. Адже поки рятувальники гасили пожежу,

0: священнослужителі буквально на руках виносили із собору релігійні пам'ятки та старовинні ікони.
1: Нині на даху лаври триває ремонт. Тут людно та шумно.
0: Ось сюди в ніч на 15 червня влучив російський дрон. Вогонь охопив понад 800 квадратних метрів. Зараз, як бачите, на даху собору кипить робота. Рятувальники роблять перекриття із дерева та накривають плівкою, аби дощі не зруйнували конструкцію. Але ходити територію потрібно дуже обережно, адже є небезпека від падіння дрібних уламків.
1: Фрагменти ворожого дрона, розповідають заповіднику, одразу передали на експертизу. Російська пропаганда намагалась переконати світ, що, мовляв, у собор влучила ракета комплексу «Петріот». Утім, уламки безпілотника і досі прибирають з території лаври. І з американським снарядом у цих фрагментів нічого спільного. Один із них нам показав гендиректор заповідника.
2: Чорного кольору характерні форми російських шахедів, виготовлених з вуглепластику, вони досі розкидані на території, тобто ми не всі фрагменти ще зібрали. Я не знаю, кому треба ще які докази, щоб було зрозуміло, що це фрагменти безпілотного літального апарату.
1: За даними керівництва Києво-Печерської лаври, зруйновано майже 80% покрівлі. Після перекриття територію законсервують і лише згодом почнуть відновлювальні роботи.
2: Вдалося локалізувати пожежу і не допустити обрушення частини склепіння всередину і займання внутрішньої частини собору, бо всередині знаходиться декілька іконостасів, кожен з них – це фарба, це ікони, які могли спалахнути, і наслідки були б жахливими. Вогонь вже практично підійшов в притул, і вдалося його зупинити в найнебезпечніший момент.
1: Президент України Володимир Зеленський одразу після удару розпорядився терміново виділити кошти на відновлення собору.
3: Зараз прем'єр-міністр проведе
4: руку
3: уряду, засідання уряду для того, щоб виділити з резервного фонду. Слава Богу, вже у нас є депутати, голосували нещодавно з резервного фонду виділити швидкі для того, щоб максимально зарезервувати все. Міністр Клименко все проконтролює, головне зберегти те, що у нас, а потім вже відновлювальні роботи.
1: Долучитися до відновлення Успенського зголосилися також міжнародні партнери, зокрема Швейцарія. Точні строки та суми будуть озвучені згодом. Кошти збирають також меценати та благодійники. А ще гроші виділяють зі спеціального фонду, який Україна заснувала разом із Бельгією.
5: Станом на зараз, туди вже ми залучили майже 5 мільйонів євро внесків від таких країн, як Іспанія, Данія, Люксембург, Естонія, Великобританія, також Польща. І плануємо представити перші об'єкти, які будуть підлягати відновленню під час української конференції з відновлення, яка наступного тижня буде збиратися в Гданську.
1: Успенський собор далеко не перша святиня, яка опинилась під атакою росіян. Від початку повномасштабного вторгнення російські війська пошкодили та зруйнували щонайменше 740 релігійних споруд по всій Україні. Серед них Святогірська лавра на Донеччині. Храмовий комплекс зазнав ушкоджень через артобстріли та авіаудари. Найбільших втрат він зазнав навесні та влітку 22-го. А в Спасо-Преображенський кафедральний собор в Одесі влітку 23-го влучила російська ракета. Снаряд потрапив просто в центральний вівтар, частково зруйнувавши будівлю, знищивши перекриття та службові приміщення. Тож Україна вважає атаку на лавру цілеспрямованим терором та спробу знищити українську культуру.
2: Це Успенський собор, практично вівтарна частина, тобто свідомо билися в найсакральнішу частину собору. Це абсолютно символічна дія, абсолютно свідомо продумана. І це певний показник і символ того, що Росія заради власних амбіцій буде порушувати всі норми міжнародного права.
1: За словами директора заповідника, прохід до будівель лаври буде зачинений для відвідувачів та вірян щонайменно вихідних. Роботу храмового комплексу відновлюватимуть поступово. Утім, повний ремонт того, що зруйнували росіяни, триватиме приблизно 2 роки. Єлизавета Яковлева, Василь Мінощуков, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».
6: Україна та Німеччина підписали угоду про спільну розробку повітряної оборони для захисту від балістичних ракет. Про це стало відомо на полях саміту міністрів оборони країн НАТО, який триває у Брюсселі. Там же відбулося засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Маємо нові зобов'язання партнерів щодо постачання зброї на мільярд доларів. Детальніше в сюжеті.
7: Українська делегація у штаб-квартирі НАТО. Президент Володимир Зеленський і міністр оборони Михайло Федоров серед учасників чергового засідання контактної групи з питань оборони у форматі «Рамштайн». Нова зустріч – нові зобов'язання партнерів. Голова держави анонсував додаткові внески у систему закупівлі американської зброї «Перл».
8: Зараз ця програма справді змінює ситуацію разом з усією нашою двосторонньою співпрацею. Іноді ці поставки буквально визначають ситуацію день за днем. Коли ми знаємо, що Росія готує масштабний удар по Україні, і ми можемо отримати ракети «Петріот» напередодні цієї атаки, це допомагає рятувати життя.
9: Сьогодні було анонсовано, був анонсовано один з найбільших пакетів допомоги для «Перл». Це 1 мільярд доларів. Напевно, це найбільше взагалі, якщо ми говоримо про оголошення на UDCG, найбільший пакет допомоги для «Перл».
7: Програма «Перл» демонструє прогрес і закладає підґрунтя миру. Так її оцінив міністр оборони США Піт Гексет. Він особисто прибув у Брюссель на міністерську зустріч, хоч і не на повний день. У зустрічі «Рамштайн» участі не брав, але виступив на засіданні міністрів оборони. Очільник Пентагону пробув у штаб-квартирі близько 2 годин, як пояснив згодом генсек НАТО через завантажений графік.
8: Щодо України також є прогрес. Завдяки ініціативі «Перл» президента Трампа союзники взяли на себе провідну роль у фінансуванні підтримки оборони України. Українці утримують свої позиції навіть попри безперервні російські атаки. Ми казали, що це можливо, що наші союзники можуть узяти на себе провідну роль і що це буде сумісним із підтримкою оборони України. І це підтверджує правильність підходу президента Трампа, підходу, який створить передумови для миру.
7: Серед країн, які зробили нові внески в ініціативу, Німеччина. Берлін у четверте долучиться до програми. Плюс 400 мільйонів доларів на протиповітряну оборону для України та ракети «Петріот». Також Україна та Німеччина підписали угоду у галузі оборони. Вона стосується спільної розробки системи ППО для перехоплення балістичних ракет.
10: Сьогодні Україна та Німеччина роблять дуже важливий, я вважаю, важливий спільний крок. У нас є певні технології, у Німеччини є певні технології. І сьогодні наші міністри оборони вже підписали угоду про об'єднання цих можливостей. В Україні є компанія, яка здатна виробляти балістичні ракети. Firepoint рухається в цьому напрямку. І у вас також є компанії, які мають відповідні можливості.
7: Німецький міністр Борис Пісторіус окремо відзначив технологічний ривок, який здійснила Україна на полі бою в застосуванні безпілотних систем та технологій управління розвитку ударних БПЛА. Міністр каже, що під час візиту в Україну був вражений професіоналізмом українських військових. Також він відзначив, що ситуація на полі бою почала змінюватися на користь Києва.
8: Путін зайшов у глухий кут, його незаконний напад на Україну і надалі спричиняє величезні втрати серед його солдатів. Кремль більше не може приховувати негативні наслідки цієї війни проти України. Її вплив дедалі більше відчуває російське населення. Президент Зеленський виступив з ініціативою та запропонував прямі переговори, щоб зрушити з місця переговорний процес, який зараз заблокований. Але Кремль віддає перевагу подальшій ескалації замість діалогу.
7: Свій внесок в оборону України зробила і Велика Британія. Новий пакет військової допомоги передбачає 150 тисяч безпілотників та понад 350 ракет і радарів протиповітряної оборони до кінця цього року. Загальна сума фінансування – 725 мільйонів фунтів. За словами міністра Дена Джарвіса, це допоможе посилити українську протиповітряну оборону і підтримати внутрішнє оборонне виробництво. Ірина Іванова, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».
6: А у ці хвилини президент України бере участь у саміті лідерів 27 країн-членів Євросоюзу. Він має обговорити з ними домовленості, яких досягли на саміті Великої Сімки, а також просування України до членства в Євросоюзі. Більше подробиць дізнаємося у кореспондентки Радіо Свобода у Брюсселі Олени Абрамович. Олено, вітаю. Чого ж чекати від цього саміту?
11: Вітаю, колеги. Ну, власне, український президент, коли прибув, то окреслив головну тему, з якої він приїхав, це, власне, просування України до Євросоюзу. Як ви пам'ятаєте, в понеділок Україна відкрила перший переговорний кластер з ЄС. Це означає, що переговори про вступ фактично з цього моменту офіційно вже розпочалися. Кластери – це такі юридичні блоки законодавства і реформ. І відкритий кластер означає домовитися чи пообіцяти, власне, що певні реформи будуть впроваджені. А закрив закривати кластери можна вже, коли ці реформи виконані. І от Україна поки що відкрила перший кластер і розраховує відкрити ще 5. Ну і потім потрібно, звісно, їх закрити. На це все потрібен час. Оптимістична оцінка українського уряду, що це можна зробити за 2 роки. Хоча тут в Брюсселі наводять приклади інших країн, які це могли робити 10 років і більше, а є ті, які і довше цього не зробили. А і, власне, от Єврокомісія зараз рекомендує, каже, що Україна готова відкрити цих 5 кластерів, які залишаються наступного тижня. Тобто це ще не означає, що автоматично ми йдемо в Євросоюз, бо, як я сказала, їх потрібно закрити. Але треба подивитися, чи всі країни на це згодні. Як кажуть дипломати, є певні країни, які там останніми приєднувалися до ЄС і йшли дуже довго через цей шлях реформ. Вони знають, який він складний, і вони, наприклад, можуть бути проти, тому що вони не хочуть, щоб хтось дуже легко вступав. Інші країни є ті, які кажуть, що якщо швидше пропустити Україну, то можуть бути пропущені певні реформи, і що це може в далекоглядній перспективі мати не дуже хороший ефект. Тобто наразі певності, що країни погодяться це зробити уже наступного місяця, немає, а для того, щоб, власне, і відкрити, і закрити кластери, потрібна згода всіх без винятку країн-членів Євросоюзу, і саме тому останні 2 роки Україна не могла нічого відкрити, бо Угорщина це блокувала. І от, власне, про це сьогодні і буде говорити президент з європейськими лідерами. Десь от приблизно зараз він до них звертається у кімнаті засідання, але ось що сказав перед початком він і президентка Європейської комісії.
12: Сьогодні ми, звичайно, обговоримо наступні 5 дуже важливих, також історичних кроків для України. Наступні 5 кластерів. Другий момент. Безумовно, ми поділимося з усіма лідерами результатами зустрічі G7. Це також було важливо. Йдеться про підтримку України, про протиповітряну оборону, про те, як підготуватися до зими і про те, як посилити тиск на Путіна.
13: Російська економіка страждає. Той факт, що Росія відключила інтернет і, наприклад, заблокувала Телеграм, говорить сам за себе, тому що Росія знову опускає залізну завісу. Але тепер це цифрова залізна завіса для власного населення. Тож це справді особливий момент. Ми дуже раді вітати тут на засіданні Європейської ради Володимира Зеленського, і я дуже чекаю на дискусії, які ми проведемо.
11: Ну і щодо, до речі, посилення тиску на Росію, то сьогодні чимало коментарів лунало про те, що горить Москва, це зображення бачили, і багато, як і міністрів штаб-квартирі НАТО, так і лідерів сьогодні наголошували, що зараз перевага є на боці України, що саме час посилювати санкції, допомагати Україні більше з озброєнням. І, наприклад, німецький міністр у штаб-квартирі НАТО говорив, що європейцям зараз є чому повчитися в Україну, і сьогодні був підписаний договір між Берліном та Києвом. Ну і тепер тут перед початком саміту лідери, власне, діляться також схожими думками. Я от прошу послухати, що, власне, говорить президент Литви.
12: Ми бачимо, що Україна перемагає у цій війні. Ми бачимо дедалі більше доказів того, що війна в Україні наближається до російського населення. Власне, те, що зараз відбувається в Москві. Це кардинально змінює хід війни, оскільки російське населення почне усвідомлювати, що мова йде не про перегляд війни на екранах телевізорів, а про війну на їхній власній землі.
11: Власне, посилення санкцій проти Росії – це також одна із домовленостей на саміті Великої Сімки. Я нагадаю, що Євросоюз підготував 21-й пакет санкцій не так давно. В ньому не лише обмеження стосовно енергетичного сектору, тобто стосовно російської нафти та газу. Російську нафту, до речі, хочуть зробити, заморозити цінову стелю на неї. Зараз її дозволяють купувати, але якщо це на 15% нижче ринкової ціна, і от прогнозується, що, можливо, ціни на нафту підуть вгору, і ось тут, в Брюсселі, хочуть цей санкційний пакет затвердити до 15 липня для того, щоб після зросту нафти не росла ціна на заморозити цю стелю, щоб не можна було її продавати дорожче, ніж, наприклад, $40 за барель. А ще одна заборона в цьому пакеті – це в'їзд, заборонена в'їзд до ЄС для всіх росіян, які коли-небудь брали участь у війні в Україні. Дипломати говорять, що буде вона стосуватися навіть дезертирів і тих, кого мобілізували примусово. Тобто мається на увазі всіх, хто воював на боці Росії у цій війні. І це такий якби безпековий хід для країн Євросоюзу. З цим більшість країн згодні, але звісно, санкції так само, як і відкриття кластерів, це міжнародна політика, тобто вони ухвалюються за згодою всіх 27 країн без винятку, і це теж питання, яке потрібно обговорювати, тому що, наприклад, є інформація про те, що Болгарія хотіла би виключити з санкційного списку патріарха російського Кирила, якого раніше постійно наполягав виключити угорський прем'єр Орбан. Головна дипломатка ЄС Кая Калас сьогодні перед самітом все-таки висловила сподівання, що цей 21-й пакет затвердять швидко, і сказала, що санкції мають працювати паралельно з далекобійними ударами України. Ну, а в українського президента, власне, сьогодні, крім того, є ще багато двосторонніх зустрічей. От десь зараз, чи, можливо, півгодини тому у нього завершилася зустріч із польським прем'єром Дональдом Туском. Як ви знаєте, останнім часом стосунки Варшави та Києва були доволі напруженими, тому цей саміт – це, власне, нагода врегульовувати і такого типу питання. Колеги.
6: Олено, дуже дякую за інформацію. Це Олена Абрамович, спеціальна кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі. Дякую тобі. Міжнародна підтримка України, соціальні та економічні проблеми в самій Росії, а також провали на фронті можуть загнати російського диктатора в глухий кут. Британська газета «Гардіан» опублікувала аналітичний матеріал про страхи та сумніви західних експертів із безпеки. Автор публікації припускає, що в разі очевидної військової поразки Кремль може вдатися до радикальних кроків, максимально загострити ситуацію на українському фронті або почати діяти асиметрично проти країн Європи. Чи є такі сценарії реальним прогнозом аналітиків, чи це чергова спроба Москви залякати Захід, з'ясував наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні Дмитро Анопченко. Він поспілкувався з автором матеріалу та міжнародними експертами.
14: Велика Британія, Лондон, авторитетна «Гардіан», до якої дослухаються по обидва береги Атлантики, публікує матеріал, покликаний стати попередженням. Звісно ж, у першу чергу для західних політиків, але й для нас теж. Британський політичний аналітик Саймон Тіздал публікує матеріал, в якому пише про парадокс поразки і має під цим на увазі просту ситуацію. Чим більше проблем виникатиме у Путіна на фронті, чим гірше стан економіки, чим сильніше притиснуть, тим небезпечніше можуть бути кроки, на які піде Кремль, щоб не дати ситуації розвалитися повністю. І варто для початку розібратися, що це може бути. Тиск на Путіна з різних сторін. Не лише на фронті, де росіяни застрягли, без реальної перспективи просунутися. І він накопичується. Українські удари вглиб російської території, падіння в російській економіці, зростають податки, ціни, паливний дефіцит. І Трамп після саміту G7 начебто чує тих, кого спочатку хотів відсунути від переговорів.
15: Усе це разом в якийсь момент може штовхнути Путіна, що називається, за межу. І тоді він перейде до ескалації війни, зокрема ту гібридну війну, яка вже триває проти Європи, спробує зробити більш фізичною, більш реальною.
14: Як саме буде діяти Москва? За всіма прогнозами, це оцінки і експертів, і розвідки, почнуть розігрувати ядерну карту, повернуться погрози використати тактичну зброю.
15: Я написав про це зараз у статті. Коли ситуація у Путіна погіршиться, виключати цього вже не можна.
14: Це Зміїний, крихітний острів на північному заході Чорного моря, в 35 кілометрах від українського узбережжя Дельти Дунаю. За Байдена у Штатів з'явилися розвіддані, і зараз є підозри, що Москва спеціально тоді зливала цю інформацію, що Кремль може чи то вдарити тактичною ядерною зброєю по цій невеличкій території, чи то організувати вибух над Чорним морем, як акт залякування, як демонстрацію, мовляв, це ми ще всерйоз і не воювали.
15: Схоже, ми стали трохи ближче до цього сценарію, бо все залежить від того, наскільки Путіна затиснуть в кут, бо він вже давно давно не діє і не мислить раціонально. Ніхто у світі не гарантує, що він не зробить чогось настільки дурного.
14: Гарантії дійсно не дасть ніхто, але у реальність застосування ядерки на Заході якраз не вірять, бо є фактор Китаю.
15: Одна з найважливіших причин, яка його стримує – Пекін, який чітко дав зрозуміти Путіну. Так, у них особливі стосунки, але вони проти будь-якої ядерної ескалації, де б це не було, тож і йому дали по руках.
14: І тому, якщо Росію таки максимально притиснуть, треба бути готовими до того, що об'єктом нового нападу стане Європа, пояснює містер Тіздал у своїй публікації. З одним лише зауваженням – нападу гібридного.
15: Це вже буде не те вторгнення, яке ми пережили у 22-му, але, наприклад, російський спецназ може проникнути в одну з балтійських країн, наприклад, в Естонію, нібито щоб захистити місцеве російськомовне населення.
14: І якою тоді буде реакція НАТО? Війна – це з Альянсом чи ще не війна? Напад на країну-члена – п'ята стаття чи ще не п'ята? Саме на цю невизначеність Москва й розраховує. І офіційні прогнози надто уж відсувають терміни можливої конфронтації.
15: Дронові атаки чи іншого роду прямий напад Росії на Європу, я вважаю таке цілком імовірним. Так, є позиція НАТО, що Альянс має бути готовий до російської атаки на одну з європейських країн протягом найближчих 4-5 років.
14: Але прогноз джерел газети, що це ще надто оптимістичний термін. Просто все залежить від того, що розуміти під нападом, бо фактично вони вже відбуваються.
15: Останнім часом ми бачили серію інцидентів з дронами на кордоні Румунії. Кожен раз їх списували на випадковість. Може, це вже не зовсім випадковості. І цілком вірогідно, у Польщі, в Естонії, Латвії, Литві це зараз стане регулярним явищем.
14: Це от приклад, про який відомо куди менше, ніж про дрони. Фінська затока – цей російський теплохід, який перевозив нафту, заарештований фінською поліцією після того, як тиждень поспіль рухався у Балтійському морі зі спущеним якорем і навмисно розривав кабель зв'язку. На дні моря виявили слід у сотні кілометрів довжиною, і цим промишляють сотні суден тіньового флоту РФ, паралельно із перевезенням контрабандної нафти.
15: Британці і скандинавські країни особливо стурбовані підводною активністю Росії, картографуванням наших підводних кабелів, ліній зв'язку, трубопроводів. Ну і цілеспрямований саботаж у Балтиці ми ж всі вже бачили.
14: І саме тому парадокс поразки, про який пише «Гардіан», в тому, що тиск на Москву і Путіна призведе до загострення, до провокацій, до того, що Кремль жертвуватиме всім, чим завгодно, щоб утримати режим. Але, і це висновок, і публікації, і нашої розмови з автором, що це ціна, яку треба заплатити.
15: Я не хочу, щоб це прозвучало песимістично, але зрештою, єдиний надійний шлях вийти з цієї ситуації – це усунути Путіна від влади. Поки він керує, він не зможе відмовитися від свого курсу.
14: А тому і будь-яка угода, в якій Путіну дадуть зберегти обличчя і утримати владу. Це постійно зараз звучить від різних політиків. Мовляв, давайте Росії відступити красиво, погодьтеся на територіальні поступки. Все це пастка, яка з часом призведе до нової війни, попереджає британський аналітик. Постійно зараз звучить від різних політиків, мовляв, давайте Росії відступити красиво, погодьтеся на територіальні поступки. Все це пастка, яка з часом призведе до нової війни, попереджає британський аналітик.
15: Я геть не вважаю розумним аргумент, мовляв, дайте йому хоч щось, щоб зберіг обличчя. Цю помилку ми вже робили. Поступись йому на сантиметр, втратите кілометри, а потім він прийде знову.
14: У Лондоні про це вже просто у газетних публікаціях відкритим текстом попереджають. Втім, у Вашингтоні все ще сподіваються. А може так спрацює? Зі Сполучених Штатів. Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».
6: У власній оселі без даху над головою мешканці одного з пошкоджених ворожими обстрілами будинків у Києві звертаються до місцевої влади, щоб їм хоча б накрили зруйнований дах і захистили будівлю від подальшої руйнації. Проблеми цих людей не поодинокі серед українців у різних областях. Люди ледь не роками чекають, коли ж місцева влада почне відбудову їхніх суттєво пошкоджених осель. Чому процес затягується? На які бюрократичні процедури йде найбільше часу? І чи є можливість усе пришвидшити, розкаже Олена Логінова.
16: Накривають самостійно своїми силами, накривають дах чим-небудь, і при цьому ще й ризикують життям, бо в будь-який момент будь-хто з них може обвалитися, впасти, вбитися.
17: Наталія розповідає про ситуацію, в якій опинилися мешканці цієї дев'ятиповерхівки в Києві. Після ворожої атаки, що сталася місяць тому, у будинку зруйнований дах і частина квартир. Комісія визнала багатоповерхівку аварійною, кажуть мешканці. Втім, у багатьох оселях продовжують жити люди.

0: Квартира Наталі на другому поверсі. Тут вціліли і меблі, і речі.
1: Так, ми нікуди не діваємось, нам нікуди. Ну, можуть бути і тріщини, і вода до нас дійде, ну і що тут тоді робити?
0: Але мешканці вимагають, щоб міські служби терміново накрили дах, інакше зливи з часом зруйнують будинок цілком.
2: Майже 2/3 будинку в квартирах – це квартири, які потребують косметичного ремонту і встановлення вікон. Але через дах це все під загрозою подальшого руйнування. З 24 числа взагалі нічого не відбувається щодо даху. Ні покриття, хоча б ну, тимчасового, тобто консервації будинку на те, щоб зберегти те, що є, абсолютно нічого. Повний ігнор. Немає жодних якихось конкретних дат. Нічого цього немає. Тобто все отак от мають відселитися. Куди – невідомо.
0: Піднімаємося на дах будинку. Тут і справді самі руїни, а під ними незахищені від негоди квартири.
3: Бачите, плівку ми натягнули, але вода стоїть, вона все тече в квартиру.
0: Владислав показує нам свою квартиру якраз під зруйнованим дахом.
3: Стелі немає, в одній, в другій кімнаті на кухні так само лопнула. Перегородка між квартирами несуча, так само рознесло. Ну, меблі це все, бачите самі, нічого не вижило. По факту.
0: Відчуттям невизначеності зараз охоплені тисячі людей по всій країні. Справа в тому, що відновлення пошкоджених внаслідок ворожих обстрілів будинків фінансують із місцевих бюджетів. І перед початком робіт кожен пошкоджений об'єкт має пройти обстеження, потім проєктування та експертизу проєкту, врешті тендер на виконання робіт. І все це займає не менше року, кажуть експерти. Лише потім починається відбудова. У Києві аварійними визнані близько 70 багатоповерхівок. Наразі відновлені менше половини.
4: Київська міська державна адміністрація значно затягує процедури експертизи. Аварійно пошкоджені будинки є дуже небезпечним місцем для мешканців і для цього, для всіх оточуючих. І вони потребують ретельної експертизи для того, щоб визначити ступінь інженерних саме пошкоджень. Технічна експертиза оператором цієї послуги є лише одне комунальне підприємство, в якого немає власних спроможності проводити цю технічну експертизу швидко. Тому вони починають тендерні процедури, закупівлі, і от саме це і затягує будову зруйнованого житла.
0: Гроші на відновлення у бюджеті столиці є, переконує Андрій Вітренко. Торік Кабмін спростив бюрократичні процедури, але поки що темпи робіт все одно недостатні. А це Дніпро. В цю багатоповерхівку у лютому 24-го влучив шахет.
5: Там була дірка на 9-му поверсі, 8-й поверх. Він влетів у 8-й поверх в квартиру. Там взірвався. Вибуховою хвилею винесло.
0: Пані Галина пригадує, верхні поверхи були зруйновані багато понівечених квартир. Сьогодні в її оселі про це майже нічого не нагадує. Відновлено і конструкції будинку 7-го по 9-й поверхі, і внутрішнє оздоблення.
5: Були двері, були стіни, все, окрім лоджії балкона. Все було. І проводка була, світло. Оце кафель, ви бачите, який? От це поставили, це їхнє. Ванна, да, вона невеличка, але вона добра. Це все зробило, місто зробило в момент відбудови.
0: Втім, так само, як і в Києві, мешканцям будинку довелося чекати понад рік, перш ніж повернутися до осель. Від початку повномасштабного вторгнення в Дніпрі понад 1200 житлових будинків отримали пошкодження. Близько 40 зазнали критичних руйнувань, що потребують не ремонту, а відбудови.
6: Що стосується загальних строків відновлення будь-якого будинку пошкодженого або повністю зруйнованого, ми орієнтуємося, що у нас від 6 місяців це там будинок, який зазнав незначних ушкоджень, і майже рік, а то і більше у нас є, якщо там частина будинку повністю зруйнована або один із під'їздів повністю зруйнований.
0: Проблема відбудови аварійних будинків у регіоні загострюється ще й через нестачу грошей. Цього року на відновлення в бюджеті міста передбачено майже 270 мільйонів гривень. І ця цифра в рази менша, ніж у столиці, де на ремонти виділили понад мільярд.
6: Я думаю, що не один бюджет ніякого міста-мільйонника не витягне самостійно, без підтримки держави, ту кількість обстрілів. В квітні ми мали в місті пошкоджень на 280 мільйонів. Ми зараз звернулися до уряду з відповідними зверненнями. Ми зараз очікуємо на відповідне фінансування від уряду.
0: А ми повертаємося до мешканців багатоповерхівки в Києві. У райдержадміністрації нам повідомили, що про будинок не забули. Його справді визнали аварійним і непридатним для життя. Людям запропонували відселення або кошти на оренду житла за програмою «Турбота». Щодо темпів відновлення, зараз будинок на стадії обстеження.
7: І вже на підставі цього інструментального обстеження замовник буде розробляти той чи інший проєкт відновлення, якому будуть визначені складові, що потрібно робити. Тому процес ще триває. За попередніми висновками було оголошено термін близько 4 місяці.
0: Ми звернулися за коментарем до підприємства, що є замовником виконання робіт у цьому будинку. У відповідь на запит нам надіслали листа, мовляв, займаються невідкладним відновленням цієї багатоповерхівки. Однак на питання, чому досі не накрили дах будівлі, не відповіли. Олена Логінова, Олена Мендалюк. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.
8: І далі знову до головної теми дня. Масштабної атаки на московські НПЗ. Влучні удари наших дронів спровокували буквально цунамі жартівливих фотожаб та відеороликів у соціальних мережах. Українці висміювали роботу легендарно дірявого так званого російського ПВО. Тішилися зі скиглення місцевих коментаторів та обговорювали, як же ж воно красиво горить, палає. В емоційному мемопаді про напади інопланетян, хрести у небі, вже традиційне СВО йде по плану, найкреативніші народні витвори наші підбірці.
9: Красота така, лепота.
10: Ось така вона – ранкова кава по-московськи. Видовищна, гучна, але при цьому гідка з присмаком нафти. Лише після сьогоднішньої атаки на московське НПЗ стало зрозуміло, що панорама затягнутої димом російської столиці має надзвичайний мемний потенціал. У месенджерах українці радо ділилися листівками з привітаннями до дня бомбардування Москви. Привітання опублікували і в Українському міністерстві оборони. У відомстві описали вибухову вечірку у ворожій столиці рядками з відомої пісні рок-гурту «Номер 480». 82, яку злегка інтерпретували до ситуації. А судячи з відео очевидців, частина росіян навіть зраділи українським дронам у небі. Було кілька моментів, через які астрологи оголосили збільшення кількості мемів про охоплену полум'ям Москву. Перший – це демонстрація залізобетонної роботи так званого російського ПВО.
0: Я в шоці від мадяра. Це ж треба було мітку в небі поставити. До чого технології дійшли?
11: А це вже реально смішно. Український дрон уже падає на НПЗ у Москві. Вслід за ним летить російська ракета ПВО і падає туди ж.
10: Другий момент, що стався під час атаки, просто розірвав інтернет-мережу. Це сталося, коли кришка одного з паливних резервуарів злетіла на кількадесят метрів у повітря.
12: Ох...
10: І з чим тільки цю залізяку не порівнювали. Це і тарілка відомої скульптури «Дискобол», і велетенський стіл диктатора Путіна для переговорів, капелюх та найбільше асоціацій, звісно, з НЛО. Не менше українських користувачів інтернет тішили ще й розпачливі коментарі росіян, які часом нібито навіть і не розуміли, в чому причина всіх подій.
13: Кому завадив цей НПЗ, який давав москвичам бензин? Відповідей в мене немає, але виглядає як намір втягнути Москву у війну між Росією та Україною.
10: Та варто відмітити, емоції українців – це не та сліпа людожерська злорадість, яку щодня щедро видає російське суспільство, волаючи про бажання тотального знищення нашого народу. Втім, у своїх мемах українці демонструють не злість заради злості, а відчуття полегшення від того, що закон відплати нарешті працює і розв'язана ворогом війна просто повертається туди, звідки вона прийшла. Єгор Бабак, «Марафон. Єдині новини».
8: Усі проекти подробиць можна дивитися на нашому Ютубі. Такими були головні новини цього дня. Бережіть себе і до зустрічі.
14: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
15: Ми 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто хто зустрів ворога вогнем. Ми бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь, наша воля – як вогонь. Ми не просто потужна артилерія, ми щит і меч української землі.
12: 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
16: 10 років підрозділу поліції КОРД. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОРД. 10 років відданості Україні.
14: За країну, яка береже культуру.
17: Інформаційна служба «Інтера» і далі працює для вас. Я Олександр Просяник. Від початку доби на фронті зафіксовано 55 бойових зіткнень. Найгарячіше зараз на Лиманському та Покровському напрямках, де сили оборони відбили по 11 ворожих атак. Також загарбники здійснили по 9 штурмів на Костянтинівському та Гуляйпільському відтинках. Утім, успіху не мали. Водночас росіяни продовжують крити артилерію при кордоні Чернігівщини та Сумщини. Про ситуацію на передовій у нашому огляді.
0: На Курському та Північно-Слобожанському напрямках оператори півдронів бригади «Сталевий кордон» знищили гармату, антени та НРК ворога. Не оминули вогнем і укриття та склади БК. А прикордонники «Дістракшн Тім» підірвали антени зв'язку та керування БПЛА, засоби РЕП противника. Крім того, поцілили у ворожий ПТРК, вивели з ладу транспорт окупантів та знищили схованки ворога у цивільних будівлях. Бійці 14-го армійського корпусу методично утилізують усе, що незаконно пересувається українською землею. Дістають загарбників зі сховків та завалів, на які вони перетворили будівлі. Дронарі бригади «Гард» працюють на Південно-Слобожанському напрямку. Нещодавно виявили та знищили два танки, гармату і самохідну артилерійську установку росіян. А точними ударами з повітря зірвали штурмові дії противника. Серед тих, хто з неба ліквідує московитів, боєць бригади «Гард» на псевдолакі. Каже, вампіри – ефективні безпілотники і проти ворога, і для підтримки своїх. Куди не може дістати техніка. Летять із провізією, водою та медикаментами важкі дрони.
18: Робота у нас дуже небезпечна, оскільки важкі безпілотні апарати. Дуже сильно шукають, оскільки найбільше шкоди по живій силі противника наносимо іменно ми.
0: На полігоні напрацьовують влучність та уважність бійці 420-го батальйону БС «Хорд». Відточують практичні навички, щоб у бойових умовах емоції не заважали. А в корпусі «Хартія» та полку «Лава» готують сюрпризи для ворога на НРК із бойовими модулями, які забезпечують вогневу підтримку. Наземні дрони вже доправляють боєприпаси на позиції, мінують та розміновують ділянки. Тепер наступний рівень завдань. На Лиманщині воїни 125-ї важкої механізованої FPV-пташками рознесли ворожі гармати, дрони та нейтралізували російських армійців. Бійці 66-ї ОМБР перемогли в артилерійській дуелі з противником. Після виявлення позиції ретельно замаскованої ворожої гармати Д-30, третій постріл влучив точно в ціль. На Слов'янському напрямку десантники 81-ї аеромобільної зупинили дводенний механізований штурм. Московити намагалися прорвати нашу оборону в кілька хвиль атак на мотоциклах та автомобілях, залучили танк та бронемашини. Сунули двома колонами в напрямку Закітного та Кривої Луки, але здебільшого там і залишились. Владислав родом із Покровська і у війську з перших днів повномасштабного вторгнення. 2 роки був піхотинцем, нині як штурман безпілотників в Маріупольській бригаді протистоїть окупантам.
19: Працюємо в ПІВІ перехоплювачами. Я направляю пілота, направляю антенну за ним, щоб коли він летить, у нього не було, він не переживає, не дивиться, що у нього просади по управлінню, по відео. Нам нравиться збивати цілі, нищити ворога. Це дуже приємно. Я знаходжусь вдома. Я не десь вчуся в другій області, я знаходжусь у себе в області, на своїй землі.
0: На Покровському напрямку російські війська продовжують просування, намагаються прорватися між позиціями, накопичуватися в лісосмугах та залишках забудови. Ворог прагне взяти під контроль логістичні шляхи. Щодня та щоночі наші захисники стримують росіян. Зокрема, методично ліквідовують окупантів десантники 25-ї Січеславської бригади.
20: 147-ма артилерійська відпрацювала мідл-страйки по цілях на околицях Донецька в Селидовому та Кураховому. Під прицілом опинилися склад боєкомплекту, командний пункт батальйону і місце накопичення живої сили ворога. Підрозділи сил безпілотних систем також уразили військові об'єкти на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Криму. Зокрема, рознесли ЗРК ОСА, берегові радіолокаційні станції, місця базування та укриття з озброєнням, майстерню та склад БПЛА росіян. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, Інтер, подробиці, марафон «Єдині новини».
17: Російські спецслужби розгорнули нову масштабну інформаційну спецоперацію проти України. Цього разу ворог б'є по болючих темах мобілізації та економічної вразливості, штучно розмухуючи у нашому суспільстві антимігрантську істерію. За даними моніторингу Центру стратегічних комунікацій, лише за першу декаду травня в українському сегменті соцмереж зафіксували понад 21 тисячу фейкових і маніпулятивних публікацій. За допомогою штучного інтелекту, діпфейків та анонімних телеграм-каналів пропагандисти просувають дикі наративи. Від вигадок про заселення України 10 мільйонами чужинців до звинувачень влади у заміщенні населення, поки чоловіки перебувають на фронті. Навіщо Кремль намагається спровокувати в Україні ксенофобські скандали? Як маніпулятори використовують побутові відео? Як не стати зброєю в руках ворога? Розпитаємо експерта Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Сергія Жукова. Пане Сергію, вітаю в ефірі.
21: Добрий вечір.
17: Пане Сергію, ваш центр зафіксував колосальний сплеск антимігрантської риторики, понад 21 тисячу публікацій на майже 14 тисячах ресурсів буквально за лічені дні травня. Це більше схоже не на спонтанне обурення, це схоже на скоординовану атаку. Скажіть, чи є маркери, які вказують на те, що за цією кампанією стоять російські спецслужби?
21: Ну, варто підкреслити такий момент, да, що ця історія почалась, в принципі, доволі органічно в українському сегменті соцмереж, і російські спецслужби підключилися в процесі і почали максимально накручувати негатив, поширювати фейковий контент, ну, тобто підігрівати цю дискусію, яка
17: Пане Сергію. Здається, у нас проблеми зі звуком або зі зв'язком взагалі. Ми зараз спробуємо ще раз набрати пана Сергія Жукова. Я нагадаю, що ми говоримо про кампанію дезінформації у соцмережах. Росіяни використовують для цього тему, зокрема, трудових мігрантів. І ось мені підказують, що пан Сергій Жуков зараз знову на зв'язку зі студією. Отже, давайте розпочнемо спочатку. Як діють, розкажіть, ці російські пропагандисти, чи як їх назвати в даному випадку?
21: Ну, в даному випадку це не зовсім пропагандисти, це операція спецслужб, яка проводилася і триває в нашому інформаційному просторі шляхом втручання туди росіян. Вони моніторять наш український інфопростір, і коли у нас вони побачили, да, що невеличкий регіональний інфопривід викликав жваву реакцію аудиторії, вони вирішили туди підключитися, підкинути хмизу і підлити олії у багаття, і почали цю тему розкручувати шляхом вкидання великої кількості контенту, шляхом залучення бото-мереж і втручання в дискусії, які йдуть в українському, ну, серед українських користувачів соціальних мереж. І граючи за різні, там, умовно кажучи, команди, максимально радикалізуючи дискусію і зводячи її до таких істеричних криків, лайки і так далі.
17: Угу. Ну, от ви правильно кажете, що дуже підступно діють і прив'язують тему мігрантів до цього чутливого питання мобілізації. Мовляв, що поки наші люди воюють, замість них тут їхні робочі місця займають мігранти. На яку саме аудиторію це розраховано, оце емоційне гасло? І чи справді це ефективно працює на зрив мобілізаційних процесів?
21: Вони над зривом мобілізації працюють тривалий час, ну, фактично, від її проголошення, там, в 22-му році, да, з 24 лютого, фактично, вони почали працювати на зрив мобілізації в соціальних мережах. І, на жаль, варто констатувати, що, фактично, там, з 23-го року, до цього вони знімали фейковий контент, тепер вони використовують, здебільшого, реальні відео, зняті на вулицях українських міст, нашими ж співгромадянами, і максимально масштабуючи це всі історії і підігріваючи невдоволення в українському суспільстві. Плюс ми зафіксували, ще знов-таки, на початку 24-го року перехід від закликів уникати мобілізації до, фактично, закликів і нормалізації такої поведінки, як насильство щодо військовослужбовців ТЦК, щодо поліцейських, заклики до їхніх вбивств і так далі. Зараз вони підключили сюди тему міграції повторно. Насправді, тому що перші спроби просувати конспірологію про те, що влада українська нібито свідомо знищує українське населення з метою заселити Україну чужицями, вони фіксувалися і до цього, і в тому ж 23-му році, зокрема, 24-му були невдалі спроби розкрутити антисемітську тему, тобто конспірологічну теорію про те, що нібито українців знищують, щоб заселити цю землю ізраїльтянами, які там щось вже виділили, якісь величезні мільярди на скупівлю цієї землі. А зараз вони цю тему трансформували і замінили антисемітську карту на антимігрантську карту, там на, зокрема, на антиіндійську, антипакистанську і так далі. Тобто цей наратив, він не новий, просто вони його підлаштовують під актуальний порядок денний, під актуальну там дискусію і так далі. Ми повинні розуміти, що українське суспільство, воно дуже сильно травмоване війною, воно перебуває в постійному стресі і, відповідно, в тому числі через те, що ця війна є фактично війною за існування України, війною за виживання і існування української нації, тобто екзистенційною війною, і будь-які натяки на те, що українцям загрожує не лише війна, умовно кажучи, не лише росіяни, а ще й якісь інші вороги, вони максимально болісно сприймаються, є тригерною темою, і, звичайно, росіяни на цьому зіграли.
17: Угу. Основними плацдармами для розгону цієї паніки стали Фейсбук, анонімні телеграм-канали. От за вашими спостереженнями, чи залучає РФ тут свої класичні ботоферми? І яку роль тут грають українські хайп-блогери, про яких ви згадували, які просто підхоплюють тренд заради переглядів?
21: Безумовно, підхоплюють тренд заради переглядів. До речі, не лише Фейсбук і Телеграм. Ще активно і Тікток був задіяний, і Інстаграм. Тобто на всіх ключових платформах, де українці спілкуються і обмінюються контентом, чи його поширюють, чи його дивляться. Ця вся історія присутня. Так, дійсно, тут є роль наших блогерів, деяких, і просто бажаючих отримати якісь перегляди і охоплення. З тієї простої причини, що вони ж дивляться на тренди, вони бачать, що ця тема зараз актуальна, вона набирає величезну кількість охоплень, коментарів, реакцій, значить, повинно, треба в цей трендовий напрямок стрибати і теж щось генерувати, або підігрівати ті настрої, які вже вони фіксують, або провокувати якусь дискусію, або такі цинічніші спроби – це просто генерування з допомогою штучного інтелекту якихось фотографій чи монтування якихось відеороликів і видавання це за правду, що це я от нібито шов по вулиці, був свідком такої-то події, там натовпа якихось індусів чи ще чогось. Що ви про це думаєте? Тобто це абсолютно звичайні і відомі людям, які знаються на СММ технології, які просто намагаються таким чином, з такими інструментами блогери привернути увагу, залучити аудиторію, залучити дискусію, піднятися там в стрічці видачі, і відповідно хтось із них монетизує контент, хтось просто працює над розкруткою свого каналу чи сторінки. Але, на жаль, це працює в тому числі на шкоду державі.
17: Пане Сергію, дуже вам дякую за відповіді на наші запитання. Я нагадую, що з нами на зв'язку був Сергій Жуков, старший аналітик Центру стратегічних комунікацій і інформаційної безпеки. Дональд Трамп погодився посилити тиск на Росію, щоб закінчити війну. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у своєму виступі на відкритті засідання контактної групи в форматі «Рамштайн» у Брюсселі. Під час цього ж засідання Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 752 мільйони фунтів стерлінгів, який включає постачання 150 тисяч безпілотників і понад 350 ракет та радарів ППО до кінця цього року. А з Німеччиною Україна уклала оборонну угоду, яка передбачає спільну розробку системи протиповітряної оборони для перехоплення балістичних ракет. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус за підсумками «Рамштайну» анонсував постачання Україні тризначної кількості ракет повітря-повітря із німецьких запасів, а також спільне виробництво наземних роботизованих комплексів. Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив про новий і найбільший пакет на 1 мільярд доларів на закупівлю американської зброї в рамках ініціативи Пьору. Також президент України взяв участь у засіданні Європейської ради у Брюсселі. Головні питання, які він обговорює з європейськими лідерами – прискорення євроінтеграції та відкриття 5 нових переговорних кластерів, посилення протиповітряної оборони перед зимою, а також подальший санкційний тиск на Росію і кроки для припинення війни. І, власне, про результати зустрічі в Брюсселі і не лише про них говоритиму з Михайлом Подоляком, радником Офісу президента. Пане Михайле, добрий вечір.
1: Добрий вечір, добрий.
17: Отже, в Брюсселі багато зустрічей було у президента із керівництвом ЄС, із керівництвом НАТО, і двосторонні, і засідання у форматі «Рамштайн», на яке теж президент прийшов. Які з цих зустрічей ви могли, можливо, б виділити якось особливо? І як ви загалом оцінюєте перші підсумки цих зустрічей, і, зокрема, і засідання «Рамштайн»?
1: Ми бачимо зовсім іншу реальність. Я обережно буду це коментувати, тому що хотілося б, щоб воно вже в логістику перейшло. Ми бачимо розуміння Європи, що з Росією добровільно там очікувати від Росії бажання закінчити війну – це якась там примара, ілюзія, яка точно не буде реалізована. На Росію треба тиснути. Ми бачимо, що розуміння, як цей тиск має виглядати, абсолютно є. Перш за все, це елементи, скажімо так, військового тиску через Україну на Росію. Збільшення цього тиску, збільшення того, що Росія сьогодні отримує від України на своїй території. І, відповідно, для цього Європа відмовляється від тих червоних ліній, які довгий час не дозволяли об'єктивно допомагати Україні в повному обсязі. На підставі ліцензій тих же Сполучених Штатів Європа і Україна. Це все те, що ще вчора виглядало як неможливий сценарій для Росії, сьогодні це виглядає як єдино можливий сценарій. Тобто збільшення не просто постачання техніки, а збільшення інтегрованих проєктів, бізнес-проєктів, комерційних проєктів чи виробничих проєктів з участю України. Тобто це все, що стратегічно буде зовсім інакше виглядати вже там протягом найближчих півроку, 8 місяців і тому подібне. Крім того, є чітке усвідомлення типу війни, нарешті чітке усвідомлення типу війни, який веде Росія, вона веде війну проти цивільного населення, цивільної інфраструктури, а для того, щоб це все захистити, потрібні додаткові обсяги проти ракет, особливо антибалістичних ракет. І знову ж таки, ми бачимо, що Європа це абсолютно усвідомлює. Так само, як і Сполучені Штати трошки інакше оцінюють, що сьогодні відбувається, який перебіг подій у війні проти України, якого веде Росія, і відповідно Сполучені Штати готові більш активно доєднатись до спільних програм Європа, Сполучені Штати, Україна, знову ж таки, в тому числі все, що стосується захисту повітря. Оце охолодження війни на Близькому Сході, воно дійсно міняє пріоритети. Тобто для всіх сьогодні очевидно, що базова війна, яка ламає принципи взаємин, не тільки міжнародне право в цілому, але і окремі регіональні взаємини, це тільки війна Росії проти України. Якщо цю війну не зупинити, то все буде зламано остаточно. І тому всі зацікавлені в тому, включно, ще раз підкреслюю, зі Сполученими Штатами, що від м'якої дипломатії треба все ж таки переходити до об'єктивної дипломатії. Дипломатії під назвою «Тиск на Росію» з примусом її до переговорних процесів. І відповідно для цього потрібно працювати виключно по двом напрямкам. Це перший, тільки що ми з вами проговорили, ви дали там всі цифри щодо того, які були рішення прийняті на Рамштайні, які були рішення прийняті на засіданні G7. А другий напрямок – це санкції. Тільки санкції, які мають точно ізолювати

0: Росію від європейських і північноамериканських ринків в повному обсязі. Тобто там не має бути взагалі ніякої присутності ні скраплений газ, ні нафта, ні трубопровідний газ, ні інші продукти, які Росія завжди пропонувала в великій кількості цим ринкам.
1: А якщо говорити про американського президента, про зміну його позиції, от останні зустрічі, розмови з президентом Зеленським, от те, що ви згадували, підписання миру з Іраном,

0: і Білого Дому – це незворотній процес. Інакше не може бути, тому що пан Трамп, він інтуїтивно відчуває той порядок денний, який є сьогодні в Сполучених Штатах. Він розуміє, що Росія не сприймається як позитивний там персонаж, Путін не сприймається як позитивний герой, да, і всі його заяви про те, що це хороший парень, з яким треба там домовлятись, який хоче угоду і так далі, вони сприймаються з повним нерозумінням у американської аудиторії, в тому числі у тієї аудиторії, яка підтримує Трампа, тобто в тих електоральних середовищах, на які він робить ставку, на які робить ставку Республіканська партія напередодні конгресових виборів у листопаді. Більше того, навпаки, Україна сприймається як максимально позитивна сторона, яка завжди хоче допомогти Сполученим Штатам, яка завжди готова надати свою експертизу, свої там розуміння, що таке сучасна війна, яка завжди готова прийти на допомогу Сполученим Штатам, і яка завжди зацікавлена в тому, щоб репутація Сполучених Штатів як глобального домінуючого центру такою і була далі. І в Сполучених Штатах цей порядок денний сьогодні абсолютно чіткий, і Трамп відчуває це. Це по-перше. А по-друге, на фоні закінчення війни в Ірані, ну, давайте так, попередньо меморандум підписаний, а далі 60 днів там переговорів будуть тяжких, ну, але я думаю, що вони вже не будуть заходити у війну як таку. І це суттєво повпливає на глобальні ринки, висновки будуть зроблені. І от один із ключових висновків, що на фоні такого фіналу війни на Близькому Сході давати якісь інші можливості Росії, продовжувати грати з Росією в м'яку дипломатію, щоб Росія своєю абсолютно негативною поведінкою отримувала доходності неправильно. Для Трампа це катастрофічно, репутаційно катастрофічно. І тому, ще раз підкреслюю, всі оці заяви про те, що з Росією треба розмовляти, Росії треба йти на зустріч, Росії треба давати якісь можливості, з Росії треба поступово знімати санкції, з Росії можна вести бізнес, все це буде вмирати, тому що це об'єктивно неможливо. Росія є безумовним ворогом, репутаційним ворогом для Сполучених Штатів. Безумовно, Росія зацікавлена в тому, щоб Сполучені Штати виглядали нікчемно, і безумовно, Росія зацікавлена в тому, щоб війна продовжилась для тиску на Європу. Це усвідомлюють сьогодні в Європі. Трамп, в свою чергу, щодо Європи, усвідомлює, що будь-які великі конфлікти без союзників, без партнерів вигравати неможливо. Ми ж бачимо, да, навіть війна на Близькому Сході, якби вона була правильно побудована з точки зору стратегії і проговорена з партнерами, з європейськими партнерами, все виглядало б трошки, м'яко кажучи, інакше. Трамп це сьогодні усвідомлює. Один проти всіх не працює технологія. Технологія працює тільки, коли поряд з тобою є надійні союзники. Європа і Україна такі функції пропонують Сполученим Штатам. І навпаки, Росія максимально зацікавлена в тому, щоб розбалансувати глобальні впливи Сполучених Штатів і, в принципі, зробити зі Сполучених Штатів країну, на яку ніхто не звертає увагу. Тому, безумовно, об'єктивно ми будемо бачити трансформацію світогляду пана Трампа і розуміння, що, по-перше, комерційно вигідно співпрацювати з Україною і з Європою з точки зору виробництва зброї, а з другої сторони, це вкрай репутаційно вигідно для внутрішнього ринку Сполучених Штатів.
1: Пане Михайле, але ж ми неодноразово бачили зміну думки Трампа після того, як йому телефонує Путін. Чи не може вийти так, що він знову йому зателефонує, наговорить якихось компліментів черговий раз, і у Трампа знову зміниться думка? Чи вже не вистачить такої кількості компліментів, щоб змінити цю думку?
0: Я не знаю, які компліменти буде говорити суб'єкт Путіна, тому що вони всі однотипні, вони всі завжди про одне і те ж саме. І, в принципі, оці компліменти, вони працювали там певний час, але сьогодні, ну, що отримає Трамп? Якщо він буде продовжувати робити вигляд, що Путін – це перспективний хороший парень, да, з яким треба обов'язково про щось домовитись, то він буде втрачати на внутрішньому електоральному ринку достатньо багато відсотків. Так, безумовно, Трампу хотілося б, щоб, знову ж таки, це все продовжувалось, там м'яка дипломація, щоб можна було говорити про якісь там феєрічні проекти Берінга в пролів, північний морський шлях, там, ну і так далі, тому подібне, нафта, спільні проекти. Але це все не працюючі проекти, а Америка – це прагматична країна. І виборець американський, він прагматичний. Він може довго чекати, але потім він задасть питання, дивіться, галон нафти, галон бензину, скільки в нас коштує, чому він так коштує? Тому що є певні впливи російської Федерації, м'яко кажучи, негативні для Сполучених Штатів. І крім того, давайте все ж таки об'єктивно, це не адміністрація президента Трампа річної давнини, це сьогодні адміністрація президента.

0: Трампа, яка заходить у тяжкий виборчий період, да, ну, листопадний. І, безумовно, вони зовсім інакше сприймають ті реалії, які є в сучасному світі. І, безумовно, вони зовсім інакше сприймають Україну. Тому Путін може подзвонити, може знову ж таки наговорити, особливо про дух анкоріджу, да, якийсь там міфічний, що ми там домовились, тому давайте, щоб Україна погодилась з тим, що ми без України домовились. Я, чесно кажучи, не розумію, як цю маячню можна продовжувати свято вірити, про що говорить той же Лавров, да, і продавати її. Але об'єктивно для Трампа, і це йому дає його розвідка, це йому дає Держдепартамент, є чітка фіксація того, що перше, відбувається по лінії фронту. Друге, що відбувається з точки зору забезпечення окупаційних угруповань? Що відбувається на півострові Крим, який пан Федоров влучно назвав по-аксьоновськи островом Крим? Що відбувається на території Російської Федерації? Що відбувається в Москві безпосередньо? Що відбувається з присутністю Росії на глобальних нафтових ринках? І так далі. Тобто є факти об'єктивні, які в прямому етері очевидні для всіх, включно з Трампом. Путін може продавати, що він просувається десь на якомусь напрямку і захопив вже 4,5 України і, в принципі, насувається вже десь там на Європу і так далі. Але, ну, ви розумієте, це Путін, який не користується сучасними засобами інформації. Не масової навіть, а просто сучасними засобами комунікації. Трамп все ж таки максимально залежний від сучасних медійних майданчиків. І, безумовно, він розуміє, що відбувається в Україні, що відбувається у війні, як виглядає в цій війні Росія, які в кого є ресурси, а головне, якими картами хто зі сторін грає. Сьогодні.
1: І він розуміє, що ці карти в України зараз є.
0: Ви знаєте, це не питання, що він розуміє. Це ж об'єктивна реальність. Ви можете щось розуміти чи не розуміти, але є трошки інакше.
1: І він розуміє, що ці карти в України зараз є.
0: Ви знаєте, це не питання, що він розуміє. Це ж об'єктивна реальність. Ви можете щось розуміти чи не розуміти, але є трошки інакший світ. Да? От є Близький Схід. Ви приходите на війну, і на якій ви маєте тотальну перевагу в ресурсах, в технологіях. І ви цю війну не виграєте. Безумовно, можна сказати, що угода – це ліпше, ніж війна. Це насправді так. Безумовно, можна сказати, що ми виграли цю війну, тому що Ормузька протока буде відкрита, хоча вона була відкрита до війни і так далі. Але реальність, вона трошки інакше виглядає. От вся ця тотальна перевага Сполучених Штатів не дозволила вирішити ключову проблему існування такого теократичного режиму, як квірівський режим в Ірані. Так само і в даному випадку можна багато слухати Путіна, можна багато говорити про хороший парень, фото його там розміщувати десь, да, і так далі. А реальність така: або ти починаєш грати по тих правилах, які є об'єктивними, а в цих об'єктивних правилах в тебе є союзник під назвою Україна, який буде робити все для того, щоб ти отримував переваги, або ти будеш продовжувати казати про Путіна і втрачати на внутрішньому ринку електоральну підтримку, тому що американці, вони можуть в тебе вірити до певного часу, а потім скажуть, ні, так не працює. 73% і більше вкрай негативно ставляться до Путіна. Навіщо ти нам його пропонуєш в якості персонажа позитивного кшталту? Так не працює система. І тому Трамп може слухати Путіна, може там друкувати в соціальних мережах там певні меми і так далі, але реальність така, що для Сполучених Штатів вкрай вигідно сьогодні мати партнерські відносини з Європою, знову ж таки, і спільні бізнес-проекти в мілітарному виробництві, і ще більше вигідніше мати в якості союзника, там неважливо, тактичного чи стратегічного вже Україну. Це буде додавати доданої вартості і особисто Трампу, і Сполученим Штатам в цілому.
1: Пане Михайле, дуже вам дякую за цю розмову. Я нагадую глядачам, що з нами на зв'язку був Михайло Подоляк, радник Офісу Президента.
0: Дякую вам.
1: Досвід загартований у найзапекліших боях війни. Наш наступний гість пройшов горнило битв майже на всіх напрямках фронту, брав участь у масштабному контрнаступі на Запоріжжі, звільняв українську землю на Сході, виконував надскладні завдання в межах Курської операції і на його бойовому рахунку та вірених йому підрозділів не лише успішне просування під час штурмів, а й приземлені російські вертольоти К-52. Про реалії сучасної війни поговоримо з капітаном 68-ї окремої аеромобільної бригади Володимиром Кухарчиком. Пане Володимире, радий вітати вас.
2: Бажаю міцного десантного.
1: Для початку, для збір, так, бачу QR-код є на екрані, це означає збір. Розкажіть нашим глядачам, будь ласка,

0: ласка, у вас є унікальна можливість звернутися до них і пояснити, що це за збір, на що збираєте гроші.
1: Збір знаходиться на FPV-дрони, які будуть забезпечувати знищення російських офіцерів.
0: FPV-дрони. Це так. Зараз дуже важливо. Я думаю, це не треба зайвий раз навіть пояснювати, наскільки це важливо, наскільки дрони зараз впливають на ситуацію на передовій. Тож, будь ласка, будьте активними, допомагайте нашим військовим і, зокрема, військовим 68-ї бригади за QR-кодом на екрані. Я буду періодично нагадувати про цей QR-код. Тому, будь ласка, донатимо. Будь-який донат важливий, незалежно від його розміру. Пане Володимире, наскільки я знаю, ви зараз тримаєте оборону на Сумську, на північно-слобожанському напрямку. Розкажіть, будь ласка, що там, яка зараз оперативна там ситуація, які дії ворога?
1: Кацапи не штурмують наші позиції піхотою. Ми їх залякали. Натомість вони намагаються наносити вогневе ураження з неба такими засобами, як FPV, КАБи, молнія. Ми тримаємося, але нам потрібна підтримка у вигляді людей і донатів.
0: Ви чули, дорогі глядачі, тож підтримуємо донатами за QR-кодом на екрані. Збираємо на FPV-дрони для 68-ї бригади. Ви воювали, як я вже сказав перед нашою розмовою, практично на всіх напрямках фронту, окрім Херсонського. Розкажіть, будь ласка, де, можливо, вам було найважче з цих напрямків?
1: Найважче це було з Запоріжжя. Більше того, що запам'яталося, було драйвово, емоційно. Там, де моя рота зайшла найдальше на Курській області, знищила два ворожих гвинтокрила К-52, це була Курщина.
0: Це було на Курщині, так? З вертольотами, ця історія, про яку я розказував.
1: Це був дуже гарячий напрямок, але при тому ми мали дуже гарні успіхи. Запоріжжя, на мій погляд, було найважчим в моєму досвіді.
0: Чому найважчим?
1: Там були підготовлені позиції противника дуже добре. В цілому переважаючий, так же саме, як в кількості артилерії. Ось така моя думка.
0: Добре. А ваші відчуття як командира, які були, коли ви зайшли далі, ніж принаймні всі інші підрозділи? Що відчуває командир в такому випадку?
1: Відповідальність за особовий склад. Тому що кожна втрата людини з мого підрозділу – це моя відповідальність. Значить, десь я недопрацював, значить, десь я погано спланував, десь я погано навчив. В цілому, тому я можу сказати, що з мінімальними втратами мій підрозділ виконав поставлену задачу.
0: В такому випадку, коли заходиш найдальше від усіх, я так розумію, що є проблеми з флангами, мабуть, ти фактично в такому напівоточенні опиняєшся. Які проблеми найбільші ви б могли назвати от в цій ситуації? Це логістика чи щось іще?
1: Дивіться, кожну точку, визначену по маршруту руху, яку ми там займали, обороняли, відвоювали, проводили рейдові дії, ми виконували і в круговій обороні. Завдяки гарним командирам, які на той час виконували обов'язки командира батальйона і вище ланки бригадні, забезпечення питань не було. Коли був знищений перший ворожий гвинтокрил К-52, мені потрібні були засоби протиповітряної оборони, я звернувся до старшого начальника, і мені це забезпечили в найшвидші терміни. Завдяки чому був знищений другий гвинтокрил К-52.
0: От я, власне, хотів спитати, це була запланована операція зі знищення цих вертольотів, чи це було реагування на ситуацію?
1: Наприклад? Реагування на ситуацію, але кожен підрозділ, який заходив на Курську операцію, мав засоби протиповітряної оборони. А хто вже і як їх застосовував, це залежало від рівня навченості, підготовки і також команди від командира.
0: вертоліт К-52, він, наскільки я розумію, дуже небезпечний для техніки, так, для і для піхоти. Розкажіть, у чому значення знищення такого вертоліта?
1: Дивіться, є різні засоби ураження, тобі ж різні типи ракет, які можуть ціплятися на К-52. Наприклад, коли вилітав перший К-52, перед нами він там, можна сказати так, завмер і почав наносити вогневе ураження по сусідній роті, яка там була на якійсь відстані. Звісно, якщо б ми вчасно не зреагували і не знищили б, мої побратими понесли б втрати.
0: Я думаю, що це гарний момент, щоб нагадати вам про збір для 68-ї окремої єгерської бригади на FPV-дрони. Ви зараз бачите QR-код на екрані. Будь ласка, донатьте, допомагайте нашим захисникам знищувати ворога, зокрема і завдяки FPV-дронам, на які ви зберете гроші. В продовження теми цих вертольотів К-52, скажіть, а після знищення двох вертольотів одразу росіяни стали обережнішими, чи це взагалі не впливає?
1: Так, вони стали обережнішими після першого заходу, тобі ж, як ми знищили, їх вилітало парами. Гелікоптери вилітають парами, тобі ж, вилітало нас два К-52. Знищили один ми своїми засобами, інший, ну, нам на той час здалося, що також ми знищили. Після отримання поранення і виходу там в шпиталі, коли вже добралася до інтернету, я зразу побачив, що другий К-52 знищили Служба безпеки України засобами FPV. Це було перше збиття, там, грубо кажучи, авіації противника. І коли ми вже знищили другий гвинтокрил противника, вони вже не, як сказати, боялися підлетіти до нашого району оборони і здійснювали там нанесення вогневого ураження з більшої відстані. Тим паче це вже було не керовані ракети, тому точність їх була мала.
0: Угу. Ще один з моментів, який всім відомий про цю Курську операцію, що росіяни там використовували найманців з Північної Кореї, солдатів. Які ваші враження від цих північнокорейців? Чи вони відрізняються від росіян якось, не знаю, по способу воювати чи ще якось?
1: Вони спочатку були взагалі неефективними. Вони там ходили колонами, скажімо так, в відкритому полі. У них не було підтримки засобів БПЛА, артилерії, чиста піхота. Ми їх дуже добре знищили. Але вони навчаються, вони стали ефективними, дисциплінованими і організованими. То там з поверхності якось їх знецінювати як противника я би не став. І зараз, як я знаю, на території Російської Федерації їх знаходиться до 3 бригад. Вони не переходять державний кордон між Російською Федерацією і Україною, але вони освоюють методи дронів і методи ведення сучасної війни.
0: Щодо дронів, знову ж таки нагадую нашим глядачам про необхідність донатити за QR-кодом на екрані на FPV-дрони для 68-ї окремої аеромобільної бригади, я сказав єгерської, вибачте, будь ласка, окремої аеромобільної бригади 68-ї. Допомагайте нашим захисникам будь-яким донатом, бо якщо донатів багато, то незалежно від розміру, вони роблять великі справи. Щодо FPV-дронів, до речі, скажіть, як небо, яке повністю, можна вважати, контролюють FPV-дрони, змінило взагалі тактику дій, тактику війни саме для десантно-штурмових військ? Що змінилося з початком війни от до сьогодні?
1: Дуже багато змінилося. Спробую коротше розповісти. Наприклад, на початку 23-го ми проводили штурмові дії там відділеннями, з водами. Це були якісь там колони, розгортання і так далі. Це, тому що на той час найбільшою загрозою була артилерія, бойові машини і мінування. Зараз же все змінилося. Зараз ідеальна штурмова група, це дві, максимум там три людини. Вони висуваються з інтервалами, вони підготовлені, у них є всі засоби як для протидії, засоби, які на них по ним застосовує противник. Угу. Так же само і ефективність. Ефективність втрати людей змінилися. Тому що там, де ми колись могли там нести втрати там, відділення, два відділення, зараз це мінімальна група, по якій дуже тяжко попасти. На цьому ми виграємо і тим самим не зазнаємо втрат.
0: Ви чули, наскільки важливі FPV-дрони, як вони змінюють війну? QR-код на екрані, допомагайте своїми донатами 68-й окремій аеромобільній бригаді. Не будьте байдужими, не проходьте, скільки маєте, стільки і кидаєте на цей QR-код. Я думаю, зайвий раз вам пояснювати систему не треба. До речі, і номер картки теж на екрані. Якщо вам так зручніше, донатьте, будь ласка, так. Ще хотів, оскільки за дрони вже заговорили, є ще інший вид дронів, наземні роботизовані комплекси. Чи використовуєте ви їх у бойових діях? Для чого саме використовуєте? Наскільки вони змінюють хід війни?
1: Звісно, 68-ма окрема аеромобільна бригада, вона йде в ход з війною, вона застосовує всі наявні засоби і пробує щось нове. Конкретно мій підрозділ, мій там батальйон забезпечений НРК навіть для піхоти. Як ми цим користуємося? Я думаю, це не секрет, який можна розповісти. Коли є якась потреба в евакуації, або в доставці провізії, або ще якісь питання, це можна зробити на тому ж самому НРК. Тобто ви знаєте зараз, що є зеленка, є де маскуватися, де ходити, і тобі ж маленький НРК може собі спокійно військовослужбовець зі штурмової групи або то оборонітельної групи висуватися і при цьому не нагружати себе, а перед ним буде це робити робот. Єдине питання, що це треба заправляти або заряджати. Але з реаліями війни це не так тяжко.
0: Ну і ще хотів спитати, ви з 22-го року воюєте, як ви взагалі вивозите морально не лише воювати стільки років, а й вести за собою як командир людей? Як вам це витримати? Завдяки чому?
1: Ну, мені здається, що для кожного справжнього чоловіка в Україні є мотивація тим, щоб Російська Федерація не прийшла до його хати і щоб з його сім'єю нічого не сталося. Це моя найбільша мотивація. Я не хочу бачити ніякого російського кацап'йо, яке може щось зробити жінкам або дітям. Це головна мотивація.
0: Я вам дуже дякую, пане Володимире, що прийшли до нас у студію. Мені підказують, що ми зібрали трохи більше 70 тисяч, так, наразі. Я думаю, що сума ще трохи збільшиться, оскільки з часом приходять донати. Приходьте до нас ще, завжди будемо раді бачити у студії. Дякую вам за все, і, зокрема, і за вашу службу.
1: Дякую, що прийняли.
0: Я нагадую, що гостем нашої студії був капітан 68-ї окремої аеромобільної бригади Володимир Кухарчик. В Одесі розвивають напрям родинної реабілітації ветеранів. В одному зі спеціалізованих закладів міста захисники відтепер можуть проходити фізичне і психологічне відновлення разом зі своїми близькими. Одним із перших такою можливістю скористалися гравці ампфутбольної команди з Дніпра. Про те, як оздоровлювалися ветерани і їхні рідні, дивіться далі.
2: Дніпро – честь! Амфутбольна команда майже повністю складається з ветеранів російсько-української війни. До Одеси захисники приїхали на тренувальний збір. Протягом 2 тижнів активно грали в амфутбол, гуляли містом та відновлювали сили у мальовничих куточках узбережжя.
3: Тут тепло, море. Також я вважаю, що це дуже круто, тому що ми могли і поплавати, і відпочити, і потренуватися. Зараз ми стали грати набагато сильніше. І я вважаю, що наша команда буде в топ-3 в цьому сезоні.
2: Та не лише тренування. У центрі реабілітації матері та дитини ветерани зміцнювали здоров'я. Валерій зазнав тяжкого поранення ноги внаслідок ворожого артобстрілу. Каже, тут після процедур став краще ходити. Головне – мати мотивацію.
4: Тобто, якщо людина буде просто сидіти на місці, ніякого результату не буде. Ти приїжджаєш, ти працюєш, з тобою працюють, тобто є якийсь позитивний ефект в будь-якому випадку. Можливо, ти його не бачиш зараз, ти його побачиш потім.
2: Для цього в закладі є найсучасніше обладнання, як-от комплекс «Гравітон» для витягування хребта. Така підвісна терапія особливо корисна для пацієнтів із ампутаціями, оскільки допомагає скоригувати нерівномірне навантаження на корпус.
5: Тобто фактично людина в підвісному стані, гравітація, і в цьому стані створюються такі умови для розслаблення, розтягування м'язів. Знову ж таки, розтягуються крім м'язів ще зв'язки, самі суглоби, кістки і хрящова тканина, яка існує в суглобах, да, вона відновлюється більш скоріше.
2: Крім того, якісне харчування, комфортні умови мешкання та безліч оздоровчих процедур – ерготерапія, лікувальна фізкультура та реабілітаційні масажі, які нормалізують кровообіг та знімають набряки.
6: Бачите, як ми можемо помітити, пацієнт частково почав червоніти, і в нього відбувається накопичення молочної кислоти в м'язах, і це сприяє кращому трофіку, і під час їхніх змагань вони почувають набагато активніші.
7: Тому що дуже гарно відновлюються мишці після навантажень. І якби наступного дня ти вже більш підготовлений. Ну і відчуття ейфорії, як після кожного масажу такого себе відчуваєш на всі 100.
2: Водночас на реабілітації спільно із захисниками фізичній, психологічній та соціальній перебували їхні рідні. Анастасія, дружина ветерана, приїхала сюди з 3 дітьми, наймолодшому з яких лише 4 місяці. Каже, приємно вражена тим, скільки різнобічної допомоги надали тут її родині.
8: Ми проходили логопед, психолог дитячий, сенсоріка, ігрові кімнати, масажі, можна було звернутися до стоматолога. Тут дуже-дуже великий спектр всього є. Навіть бачимо по дитячкам, що вони дуже зацікавлені, десь увагу більше приділяють вже, а не бігають сюди, ну як діти завжди.
2: У центрі кажуть, нині намагаються розвивати саме таку родинну реабілітацію. Бо помітили, коли сім'ї оздоровлюються разом, це відновлює та зміцнює взаємини. Особливо це важливо для родин ветеранів, де війна так чи інак травмувала дорослих і дітей.
9: До обіду вона зайнята у нас там, реабілітуються дітки, мама, батько тут. Після обіду, будь ласка, вони йдуть разом, можуть до театру сходити, на море сходити, по місту прогулятися, разом працювати з арт-терапевтом. Хай це маленький період, але він разом. Тому мені б хотілося, щоб наш центр заакцентувався, був таким класним, мальовничим, відбудованим саме на родинній реабілітації.
2: У закладі наголошують, послуги надають безоплатно жителям усіх регіонів України. Отримати направлення до центру можна у сімейного або профільного лікаря в межах програми медичних гарантій Національної служби здоров'я.
10: Приїжджайте, реабілітуйтесь. Ну, вам дають можливість. Так, я теж поначалу розстроївся, що я отримав поранення. Ну, потім я себе встановив, жінка мене підтримала. Все, я живу далі своєю життям. І ти встановлюєш сили, мислі і сам бойовий дух підіймаєш.
2: З Одеси Андрій Настасов, Ігор Міхоношин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.
0: Артилерія не поступається дроном, а навпаки працює у синергії з аеророзвідкою. У незамінній потужності та необхідності на полі бою гармат упевнені нацгвардійці 5-ї Слобожанської бригади «Скіф». Вони зі своєю Д-30 і прикривають побратимів, і нищать позиції ворожих дронарів, дістають до складів із пальним. Про власну мотивацію і бойові будні під Куп'янськом розповів навідник гармати на позивний «Монгол».
11: Боєць за позивним «Монгол» дивується, коли його питають, чому пішов до війська.
12: Тому що вважаю, що кожен чоловік просто зобов'язаний відстоювати інтереси своєї держави, своєї родини, своєї сім'ї і так далі, тому подібне, свого народу.
11: Повномасштабне вторгнення застало чоловіка на Черкащині. Не чекаючи повістки, одразу вирушив у військомат. Мобілізувався і потрапив до батальйону почесної варти.
13: Але вам хотілося зовсім іншого.
12: Ну, ясне діло.
13: Що ви хотіли?
12: Оцього. Я 4 рази підходив до свого командира батальйону, просив перевести мене в бойовий підрозділ.
11: Зрештою, монгол почав служити у Нацгвардії. Там зарахували до артилерійської батареї. І він одразу зрозумів – оце його.
12: Це зовсім інший рівень. Абсолютно. Це просто відчуття, які не передаються. Це сила, яка... Ти розумієш, що в твоїх руках знаходиться така сила, від якої навіть страшно робиться.
11: Нині захисник воює на Куп'янському напрямку. Запевняє, його гармата здатна вражати цілі з хірургічною точністю.
12: Наш командир сидів на КСП, знайшов дуже цікаву ціль, будинок, з якого запускали впівішки, прямо з вікна. Нормально так собі хлопці устроїлися. Дав нам координати. Саме цікаво те, що 122-й снаряд залетів в то саме вікно, звідки вилітали впівішки. Хатка склалася дуже гарно, як картковий будинок.
11: У їхньому розрахунку, розповідає монгол, кожен боєць може підмінити побратима. Головне, щоб зброя працювала, бо гармата – пріоритетна ціль для ворога. Тому слід бути максимально уважними, маскуватися і працювати дуже швидко.
12: Літом маскуємося під зелень. Так як ведемо роботи з закритих позицій, то стараємося по максимуму маскуватися, тобто закриваємо гармату повністю. Гарно відпрацьований розрахунок, стріляє 5 пострілів в хвилину.
11: Гармату Д-30 бійці лагідно називають «Дашкою». Розповідають, що вона слухняна і працьовита, зі своїми завданнями справляється бездоганно. Із закритих позицій гармаші б'ють по ворожій піхоті, укриттях, складах із боєприпасами та пальним.
12: Раз машина заїхала, виїхала, другий раз машина заїхала, виїхала. Рішили понаблюдати далі, що ж вони туди возять. Як виявилося, пальне. Для такої невеличкої групи військ. Воно туди як прилетіло, як вам сказати, 30-метрову сосну, собі уявляєте, так? То гриб від вибуху став приблизно як... в 3 рази вище.
11: Хоч нинішню війну і називають війною дронів, та артилерія у ній, вважає монгол, усе ще каже вагоме слово.
12: Така погода, дощ, дрони не взлітають. Вони не працюють. А коли дрони не працюють, особливі загрози проривів і так далі, тоді включається, як казали, говорять гармати.
14: Постріл!
11: Після кожного вдалого влучання захисник ще раз переконується, він на своєму місці.
12: Ми їх сюди не кликали. І вони повинні були розуміти, що Україну їм вдавалося за всю історію завоювати тільки брехнею і обманом. Силою вони ніколи не могли нас перемогти. Якими б великими вони себе не рахували.
11: Світлана Шекера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.
0: Нагадую, що всі проєкти подробиць можна дивитися і на нашому YouTube-каналі. А далі новини з Анастасією Даугулі. До зустрічі.
15: Ми боремося за свою країну.
16: 68-ма окрема єгерська бригада сформована з добровольців в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми, єгері, нового покоління. Мобільні, точні, витривалі. Б'ємо ворога на найжорсткіших ділянках фронту. На нашому шевроні безстрашна росомаха. Наш покровитель Олекса Довбуш, борець за волю і справедливість. Наше гасло – ваші душі за наші кривди. І кожен окупант відчує його на собі.
15: 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.
17: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш 2 професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай 2 шляхи завтра.
18: У
14: Встигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
18: Ми боремося за свою країну.
19: Марафон триває. Інформаційна служба «Інтер» і я, Анастасія Даугли, підготували випуск основних новин на 22-го годину цього четверга. Ворог убив людину на Сумщині. Увечері окупанти завдали ракетного удару по території Добов'язівської громади. Влучили по цивільній інфраструктурі, домогосподарству. Унаслідок тяжкого поранення загинула пенсіонерка. Жінка у момент удару саме була на городі. За даними сумської ОВА, ворог застосував ракету з касетним боєприпасом. Терор проти Запоріжжя. Росіянам наказали активізувати FPV удари по цивільних об'єктах міста. Про таке заявили в українському головному управлінні розвідки. Кажуть, такий наказ отримали загарбники зі складу 58-ї армії Збройних сил держави-агресорки. Їм обіцяють збільшити поставки ударних дронів «Камікадзе». У Бельгії відбувся 35-й Рамштайн. Участь у ньому взяли Володимир Зеленський, генсек НАТО Марк Рютте і міністр оборони країн Альянсу. За словами президента України, Путін зараз покладається на постійні ракетні удари. І саме тому Києву потрібні протибалістичні спроможності. Зеленський наголосив, що відсоток збиття дронів Україною перевищує 90. Проблемою залишаються саме балістичні ракети. Президент підкреслив, що іноді постачання ракет ППО відбуваються день у день. Вони ледь встигають до російської атаки. Тому важливо не припиняти постачань і ухвалювати нові рішення про допомогу. Зеленський також наголосив, Дональд Трамп під час саміту G7 погодився посилити тиск на Росію, щоб закінчити війну.
20: Це важливо, що ми зустрічаємося одразу після такого сильного саміту G7 у Франції. У нас були хороші зустрічі і перемовини з усіма лідерами, включно з президентом Трампом. Президент Сполучених Штатів дуже чіткий щодо нарощування тиску на Росію, щоб закінчити цю жахливу війну.
19: Україна та Німеччина уклали угоду про розробку системи ППО для перехоплення балістичних ракет. Про це заявили президент України Володимир Зеленський та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у рамках формату «Рамштайн». Зеленський зазначив, що Україна досягла прогресу у захисті від безпілотників, але викликом залишаються балістичні ракети. За словами Пісторіуса, у новому проєкті зацікавлені низка німецьких компаній, і він може стати внеском як у безпеку України, так і всієї Європи.
20: Той факт, що Росія атакує мирне населення не лише безпілотниками, а й балістичними ракетами, на жаль, регулярно стає новиною. Тому сьогодні ми з міністром оборони України Михайлом Федоровим підписали ще одну важливу угоду. Вона закладає основу для спільної розробки нової системи протиповітряної оборони для протидії цим балістичним ракетам. Промислові підприємства нашої країни вже проводять консультації щодо цього питання. Пані та панове, наше послання чітке. Україна може й надалі розраховувати на нас.
19: Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 750 мільйонів фунтів стерлінгів. У ньому, зокрема, передбачені 150 тисяч безпілотників і понад 350 ракет та радарів ППО до кінця року. Фінансування виконують за рахунок наданого Україні надзвичайного кредиту. Гарантією за цим кредитом є кошти від заморожених російських активів. За словами британського міністра оборони Дена Джарвіса, який співголовував на засіданні Рамштайн у Брюсселі, цей пакет безпілотників, ракет ППО та радарів допоможе захистити цивільних українських громадян від навали дронів та ракет Путіна.
20: Ця війна ніколи не стосувалася лише долі однієї нації. Українці борються за свою безпеку, але також за безпеку Європи, і вони також борються за свої цінності та за цінності Європи. Ми будемо з ними сьогодні, завтра і стільки, скільки буде потрібно.
19: Бельгія готує новий пакет допомоги для України та внесок у програму «Pearl». Про це повідомляє президент Володимир Зеленський після зустрічі з прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером. За словами глави держави, сторони також узгодили оновлений графік постачання винищувачів F-16. Перші літаки Україна має отримати цьогоріч. Окрему увагу приділили посиленню ППО та євроінтеграції України. Зеленський запропонував Бельгії угоду про співпрацю у виробництві безпілотників. Також президент України взяв участь у засіданні Європейської ради у Брюсселі. Головні питання його розмови з європейськими лідерами – це прискорення євроінтеграції та відкриття 5 нових переговорних кластерів, посилення ППО перед зимою, а також подальший санкційний тиск на Росію та кроки для завершення війни. Одразу після випуску новин подивіться спецрепортаж Дмитра Анопченка про розшук і конфіскацію активів підсанкційних росіян. Українські безпілотники уразили так зване серце московського нафтопереробного заводу. За інформацією Служби безпеки України та Осінт аналітиків, під час атаки по російській столиці дрони поцілили у резервуарний парк, установку гідроочищення дизельного пального, а також головний вузол підприємства – установку первинної переробки нафти. Саме на цей комплекс припадає половина потужностей усього заводу. Які наслідки удар матиме для паливного ринку країни-агресорки? Дивіться у матеріалі Олександра Мужичука.
20: Це кадри вогняного апокаліпсису у Москві. Вибухи в російській столиці лунали один за одним. Дірява протиповітряна оборона противника не впоралася з відбиттям масованої атаки українських дронів, що прилетіли атакувати нафтопереробні потужності столиці країни-агресора. Цю масовану атаку на Москву та Підмосков'я ЗМІ назвали однією з найбільших за весь час російського вторгнення в Україну. Під ударом знову нафтопереробний завод у Капотні. На його території почалася масштабна пожежа. Цей НПЗ розташований всього в 15 кілометрах від Кремля.
1: Все горить, вся Москва горить. Вон всі заводи горять. Я нахрен свалюю.
20: На численних кадрах російські ракети-перехоплювачі безрезультатно ганяються за українськими дронами. БПЛА один за одним влучають у ціль. Зафіксовано щонайменше 5 осередків вогню. Цей НПЗ критично важливий для забезпечення паливом російської столиці. НПЗ у Капотні опинився під атакою вдруге за тиждень. Джерела Reuters повідомляли, що після пожежі 16 червня завод було повністю зупинено. Переробку нафти планували відновити найближчими днями. Тим часом мер Москви Собянін у мережі рапортував. Майже усі цілі збиті. Мовляв, зафіксовано незначні пошкодження. Ось як ці незначні пошкодження виглядають очима очевидців. Згодом Собянін набрехав про збиття на підльоті до Москви сотень дронів, які летіли у різні регіони Росії. Утім, спроби чиновників приховати масштаби руйнувань вкотре провалилися завдяки відео самих москвичів. Займання бачили з усіх районів російської столиці. Володимир Зеленський у Брюсселі нагадав, що нещодавно окупанти вдарили по Києво-Печерській лаврі. За його словами, Україна попереджала, що відповість на атаки 15 червня і не сидітиме тихенько. І якщо буде палати Україна, буде палати й Москва, заявив Зеленський.
21: Цілком справедлива відповідь на російські удари по наших містах і громадах та ще один важливий результат роботи наших воїнів по об'єктах, які забезпечують російську воєнну машину. Дякую нашим силам оборони та безпеки України за спільну роботу. СБУ, СБС, ССО, ГУР, нашій ракетній бригаді за влучність. Цими днями всі наші партнери відзначали влучність і дієвість наших мідлстрайків та далекобійних санкцій. Час цю війну завершувати, і Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії.
20: Після найбільшої атаки безпілотників на Москву зет-пропагандисти почали виправдовуватися, що переживати особливо нема про що. Одні хвалили діряву російську протиповітряну оборону і брехали, що до цілей долетіли лише одиниці дронів, інші закликали не зважати на атаки взагалі. А Соловйов наказав москвичам не істерити.
3: и готовиться к тому, что будет тяжело, и к самопожертвованию, и искать в своей душе и в истории своих семей опору. А какие у нас еще варианты?
20: В свою чергу Росавіація закрила всі аеропорти Москви після атак українських дронів. Були затримані та скасовані більше 500 рейсів. В Шереметьєво пасажирів відправляли в укриття, зокрема, з бортів літаків. Також довелося перекривати багатокілометрові ділянки Московської кільцевої дороги, яка є основною транспортною артерією російської столиці. Олександр Мужичук, подробиці, телеканал «Інтер».
19: Доправлення на позиції продовольства та евакуація поранених. Для виконання цих місій на Запорізькому напрямку військові з роти безпілотних наземних систем 153-ї бригади оголошують збір на роботизований комплекс «Поні». QR-код та номер карти для донатів бачите на екранах. Кожен донат дасть можливість злагоджено та ефективно стримувати ворога та пришвидшувати спільну перемогу. Також QR-код, номер карти на екранах.
4: Бажаю здоров'я. Ми, військовослужбовці роти безпілотних наземних систем «Асгард» 153-ї окремої механізованої бригади, яка нині боронить Запорізький напрямок фронту. Головна місія нашого підрозділу – це забезпечення побратимів продовольством та боєприпасами на позиціях, а також евакуація поранених. Задля успішного виконання бойових задач оголошуємо збір на наземний роботизований комплекс «Поні». Нині НРК – це технологія, яка дозволяє виконувати надскладні місії без ризику для життя наших військовослужбовців. Просимо всіх небайдужих українців долучитися до нашого збору. Надійний тил, надійний фронт. Слава Україні!
22: Героям слава!
19: Громадяни, які пережили полон або ж незаконне позбавлення волі унаслідок війни, зможуть безкоштовно відновити втрачені водійські посвідчення чи свідоцтво про реєстрацію авто. Відповідну постанову напередодні підтримав Кабінет міністрів. Скористатися правом звільнені з полону українці зможуть один раз протягом одного року після повернення. Крім цього, уряд врегулював питання для родин осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Відтепер офіційно призначені опікуни мають право відновлювати техпаспорт на автівку зниклої особи, аби законно управляти майном. Йдемо далі. Під таким гаслом у Києві відбувся благодійний журналістський концерт. Ініціатива, яку 10 років тому започаткував військовий журналіст Сергій Нагурянський, стала традицією. Зала одного з театрів столиці об'єднала журналістів із різних медіа заради однієї мети.
23: Багатьом із тих, хто виходить на цю сцену, не звикати до публічності. Вміння працювати з мікрофоном, камерою у прямому ефірі – їхній професійний обов'язок. Але тут вони доводять, що здатні спілкуватися з глядачем і завдяки музиці. Збиратися на благодійний концерт для працівників медіа у Києві стало щорічною непорушною традицією.
24: Це ж ми збираємо для дітей гроші для Центру дитячої кардіології і кардіохірургії. А в наш час, коли потрапляють діти від війни, мені здається, що це перше, чим ми повинні займатися дорослі.
23: Допомогу дітям не можна відкладати на потім. Впевнені учасники концерту. Ця думка повторюється і в деяких піснях, які лунають зі сцени.
25: У небі летять лелеки, їм начебто кудись треба.
26: Війна не війна, а діти – це святе. І для дітей треба віддавати всього в себе. Власне, для цього ми живемо, для цього ми народилися, щоб після нас діти залишилися, щоб після наших дітей їх діти залишились. І так українців, щоб множилося.
23: Ідея влаштувати благодійний концерт виникла кілька років тому, розповідають організатори. Адже саме музика і пісня – одні з найдавніших інструментів, щоб об'єднати суспільство.
27: Традиції українські співати за столом, коли приходять в гості. У нас багато обрядових пісень. І ми зрозуміли, що це такий пласт, який потрібно підіймати. І коли ми зібрали на перший концерт журналістів і почули, які голоси, вони всі могли би зробити собі кар'єру на професійній сцені. Ну, як мінімум половина.
23: І от уже не один рік традиція збиратися на сцені і співати про наболіле чи навпаки про радість єднає десятки працівників медіа, чий талант не обмежується лише зйомками сюжетів чи написанням матеріалів.
27: Та зараз особливо важливо, так тяжко, так важко. Мабуть, зараз найтяжче опанувати себе, знайти в собі сили, щоб іти далі, залишатися в цьому рідному місці, яке ми так любимо. Обов'язково заспіваємо і обов'язково зберемо якісь великі донати людей, тому що це ж, знаєте, цей концерт, він же не стільки за рахунок якихось там квиточків, які ми продаємо, це за рахунок того, що ми збираємо, привертаємо увагу меценатів, людей, які мають гроші, які знають, що коли вони нам їх дадуть, то вони підуть на добру справу. Це благодійний концерт, і ми пишаємося тим, що працюємо для нашої перемоги.
23: А отже, сьогоднішній захід не просто свято музики, а ще одна ланка в ланцюжку підтримки, якої так часто бракує всім із нас. І водночас можливість рятувати життя. Адже кожен придбаний квиток і кожен донат дарують шанс, що невдовзі дитячих усмішок стане більше. Софія Буличова, Вадим Ривун, подробиці телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.
19: Ідея космічних станцій зі штучною гравітацією виходить за межі наукової фантастики. Нові проєкти здатні дозволити людям проводити у космосі значно більше часу без наслідків для здоров'я, пише видання «Телеграф». Американська компанія VAST створює орбітальну станцію зі штучною гравітацією. Вона генеруватиме силу тяжіння завдяки обертанню конструкції. І це відкриє шлях для дослідження віддалених районів сонячної системи. Головна перевага технології полягає у зменшенні негативного впливу невагомості на організм людини. Замить спецрепортаж про конфіскацію російських активів, а я нагадаю, що усі проєкти подробиць можете дивитися і на нашому Ютубі. Побачимось.
18: Ми боремося за країну рівних можливостей.
2: «Шеврон» 114-ї бригади тактичної авіації – це символ сили і захисту. Наш девіз – вище за себе. Це про характер, про професіоналізм, про щоденну готовність діяти першими. Хижий птах у небі, рішучість та перевага в повітрі. Щит – оборона українських міст. На рахунку бригади – сотні знищених повітряних та наземних цілей. Ми – 114-та, і ми завжди вище.
5: 114-та бригада тактичної авіації повітряного командування «Захід».
6: Прикордонники всюди. І в патрулях. І на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди. Наша піхота. Напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: близьких до Путіна бізнесменів і прокремлівських чиновників завжди тягнуло до Франції. Окрім зв'язків в Кремлі і у ФСБ, для статусу потрібні були яхта, літак, якийсь ЗМІ, ну і хатинка десь на Лазуровому узбережжі. Без неї ти наче не олігарх. Антіп, Сен-Тропе, Вільфранш-Сюльмер, Сен-Жан-Кап-Фера – ці романтичні назви французьких курортних містечок звучать красиво, але жодного аристократичного шарму. Вілли біля моря і старовинні шато через фірми-посередники масово скуповували ті, хто сколотив капітал через близькість до Путіна, а згодом почне заробляти і на війні.
1: Я якось провів цілий тиждень на французькій рів'єрі, розшукував вілли, які скупили російські олігархи. І репортаж готувати було неймовірно складно, бо я намагався взяти інтерв'ю у мерів міста, у представників французької юстиції. І скрізь чув: ой, це не та тема. У Франції в органів юстиції дуже, дуже багато інших справ. Було враження, що всім по барабану, що всі ці вілли купили на брудні гроші.
2: Абдель Ель-Едріссі – зірковий журналіст «Ле Монд», газети номер один у Франції, де працює у відділі розслідувань. Йому доручають найскладніші теми, пов'язані із організованою злочинністю, відмиванням коштів та брудними статками наркодилерів та олігархів. Розслідування про французьку віллу Людмили Путіної, яке призвело до арешту маєтку, стало одним з найбільш резонансних матеріалів видання, який цитували по всьому світу.
0: Справжню цифру. Скільки росіяни через офшори і підставні фірми вклали у Франції, і досі не знає ніхто. Відомо лише, що в країні, за даними Forbes, зараз заарештовано нерухомості, що належить громадянам РФ, майже на мільярд доларів. І це лише те, що знайшли. Бо з початком війни росіяни переписували вілли і на родичів, і на водіїв, і на коханок.
1: Ось був бізнесмен, що володів не тільки нерухомістю, але й величезними виноградниками. Приходить кілька тижнів після вторгнення в Україну. Ці виноградники офіційно продали французу, який до того просто там працював. Ну звідки у цього чоловіка такі гроші, щоб це все купити? Або я робив розслідування про топ-менеджера Газпромбанку. Так виявив, що він володіє неймовірно красивими вілами на острові Сен-Бертелемі в Карибському морі. Це французька територія. І та сама історія. Офіційним власником раптом став француз.
0: Дуже по-російськи. Переписати на підставних осіб, бо сам можеш потрапити під санкції. Але для французьких силовиків такі випадки навпаки лише підсвічували об'єкти, де треба постукати в двері.
1: Це почали зараз використовувати проти російських олігархів. Ті, хто хотів тишком-нишком прибрати своє ім'я з вілли чи яхти, засвітилися. Це нічого не змінює, коли вирішують, чи можуть арештувати ці активи.
0: І тут ключове слово «заарештувати». Тобто мова не про конфіскацію, не про те, що у людей, що кормилися у Путіна з руки, щось заберуть, а лише про арешт нерухомості. Коли поліція рапортує у Париж, ведуть півсотні кримінальних справ. Прізвища гучні – від Абрамовича, Тімченка, Дерипаски до родини Путіних і його речника Піскова, який теж тут скупився. Але маєтки і досі їхня власність за всі роки війни жодного не відібрали.
1: Вони оскаржили рішення про арешт, тож і досі є власниками. Хтось просто платить охоронцям, садівникам. Втім, за умовами арешту ви лише продати віллу не можете, але здатні користуватися нерухомістю, якщо раптом будете у Франції.
0: І користуються. Попри війну, попри санкції, попри тиск і, здавалося б, ізоляцію, французькі хатинки росіян порожніми майже не стоять. Зокрема, здивуєтеся, і вілла родини Путіна.
3: У нас тут російська мафія у містечку Біарріц. Дочка Путіна, коли сюди приїхала, разом з нею російські спецслужби. І не лише ФСБ, але й ФСО, яка в Росії відповідає за безпеку президентської родини.
2: П'єр Афнер. Французький громадський активіст, про якого писали найбільші світові ЗМІ. Коли у перші тижні після російського повномасштабного вторгнення він встановив український прапор в будинку дочки Путіна Катерини. Розкішний маєток у курортному містечку Біарріц та земельна ділянка коштують близько 17 мільйонів євро. Месьє Арнер, за освітою філософ і юрист, відчув, що не може мовчати, коли в новинах кадри, як російські колони, просуваються до Києва, а путінська родина в цей самий час спокійно проводить вихідні на узбережжі Франції.
0: Вони жили тут, не ховаючись. І Людмила Путіна у сусідньому прибережному містечку Англієт перестала приїжджати лише після вторгнення, коли місцеві розписали її стіни написами «Слава Україні». І дочка Путіна Катерина, на віллу якої і заходив П'єр. І хоча її маєток формально під арештом...
3: Це нічогісінько не змінило, тому що вони приїжджають сюди, як і раніше. Постійно машинами їздять із Ніци, з Парижа, користуються цим майном, як і раніше. Цього року 5 тижнів ремонт проводили, а зараз знову живуть.
0: Як це взагалі можливо, що союзник Франція після всіх жахіть війни і досі дозволяє відпочивати у себе кремлівські верхівці, немов нічого й не сталося? Місцеві кажуть, закони недосконалі. Раніше було ще гірше. Довести, що гроші брудні, мали французькі силовики. А у них не вистачало ані кваліфікації, ані часто бажання. Потім правила змінили. Якщо є підозри, підтвердити джерело коштів має сам власник вілли. Але справи на руки застрягли в судах.
1: Ми зараз чекаємо на рішення апеляційного суду, бо, звісно ж, росіяни навіть арешти оскаржили в судах. І якщо Феміда підтвердить, що слідчі мали право застосувати цей принцип презумпції відмивання грошей, це буде велика перемога для слідчих і прокурорів, які використовують цей інструмент проти російських олігархів.
0: Далі є Верховний суд, куди путінський дачний кооператив обов'язково, жодних сумнівів, теж звернеться. Попри всі чорні списки, якщо і не підсанкційні олігархи, так їхні родини все також спокійно літають до Франції. Хіба що для покупців із російськими паспортами чи панамськими офшорами тут більше не розстеляють червону доріжку.
1: Після лютого 2022-го буквально на очах змінилися настрої. Ті самі місцеві мери, які казали мені, коли я просив про інтерв'ю, «Ні, вам не треба приїжджати, залиште цих людей у спокої, вони не створюють проблем». Зараз почали казати, «Слухайте, ми маємо таки до росіян дістатися». І я вірю, що все може змінитися, і ми більше не повернемося до минулого, коли в нерухомість масово вкладали брудні гроші, а всі мовчали.
0: Якщо хатинки близьких до Путіна росіян хоча б під арештом, то предмет їхньої особливої гордості – приватні літаки, не повірте. Здебільшого і досі в небі. За всі роки війни до них не просто не дістались. Враження, що європейці особливо і не полюють. За них це вимушені робити – журналісти і розслідувачі.
4: Безліч людей об'єднувалися онлайн, відстежували літаки, спостерігали за ними, навіть створювали в інтернеті бази даних.

0: статки. Людина, від якої просто неможливо сховати брудні статки. Американська журналістка працювала в газеті USA Today, для якої навіть висвітлювала першу президентську кампанію Дональда Трампа. Але згодом змінила напрямок. Сьогодні вона один з найкращих аналітиків щодо пошуку майна, офшорів та прихованих капіталів. Заснувала незалежний центр, який на замовлення ключових європейських і американських ЗМІ шукає і знаходить те, що редакції ніколи не знайшли б самі. Рахунки, будинки і, звісно ж, приватні літаки сильних світу цього.
1: Лютий 22-го. В перші ж кілька діб щойно почалось повномасштабне вторгнення. Розкішні лайнери російських топ-чиновників і олігархів, наче таргани, розбігалися із західних аеропортів. Світ ще не встиг оговтатися і заговорити про рестрикції, але ті, хто зробив свої статки через близькість до Кремля, першими відчули – запахло смаженим, будуть санкції. І на картах систем стеження було просто видно, як в один момент їхні бізнес-джети покидають небезпечні тепер летовища.
0: Ми спостерігали, як лайнер за лайнером вилітали із Америки, з країн ЄС і масово прямували до таких місць, як Туреччина і Арабські Емірати. Було неймовірно цікаво уперше побачити цю масову втечу, коли літаки летіли до різних місць, відомих своєю прихильністю до російських олігархів, де власники відчували, що їхні лайнери будуть у безпеці.
1: Тоді ніхто про це не подумав, їх опустили, і з кількох сотень приватних джетів і гелікоптерів, що належать фігурантам чорних списків, зараз заарештовано лише 12. І те, олігархи не були б олігархами, якби навіть тут не вигадали схему, як ще й заощадити.
0: Якщо літаки фізично не конфіскували, то вони просто під арештом. І не повірите, всі витрати на їхнє обслуговування, охорону, стоянку лягли на органи влади, які їх заморозили, а зовсім не на російських олігархів, яким вони фактично належать. Тобто на папері всі ці бізнесмени і досі власники, а гроші чомусь платять самі держави.
1: Ну а більшість, ті, що встигли втекти, зараз прописались в Еміратах. Розслідувачі кажуть, це сьогодні для росіян взагалі друга батьківщина. Настільки вільно вони себе там почувають. І найгучніший приклад – Боїнг Романа Абрамовича. Дрімлайнер вартістю 350 мільйонів доларів – найдорожчий приватний літак у світі. Він і досі стоїть у Дубаї і не конфіскований. США видали ордер на арешт літака, але не можуть дістатися, Емірати його просто не видають. А другий свій лайнер, він таки зовсім перегнав до Росії, як і решта оточення Путіна. Так, частково лайнери змінили бортові номери і формальних власників, але за бажання цей ланцюжок дуже легко розкручується. Моя співрозмовниця та її колеги ж роблять те, на що чомусь не здатні фінансові розвідки країн ЄС. Відстежують і перельоти, і власників.
0: Більшість цих літаків змінили реєстрацію. Спочатку різко стали таджикськими, киргизькими, казахськими і навіть прописались у Сан-Марино. Але зараз перереєструвались вже безпосередньо у Росії. Тобто майже всі борти, за якими стежили дослідники, зрештою повернулися під російський прапор і досі літають. Просто вже не у Європу, а у напрямку Китаю, Індії. Так, їх використовують і для бізнесу, і для відпочинку. Максимум змінили географію польотів.
1: І коли ЄС зараз каже, треба вчергове посилювати санкції? Один лише приклад показує, наскільки це поверхнево і наївно. От Америка заборонила поставки до Росії запчастин для джетів західного виробництва. Думали, лайнери фігурантів чорних списків не пройдуть ТО, не зможуть зробити ремонт і нарешті зупиняться. І щоб ви думали, росіяни купують, як і до війни купували, через посередників. І навіть особливо не ховаючись, оскільки незалежні розслідувачі спокійно це простежили.
0: От буквально нещодавно в Канаді знайшли дані, підсанкційні товари просто собі продавали до Киргизстану та Казахстану, а звідти спокійно переправляли до Росії. І Москва таким чином у всіх на очах обходить санкції, використовуючи так званих друзів як транзитні хаби, а отже і підсанкційні літаки спокійно піднімаються в небо.
1: А от зі ще одним символом розкішного життя росіян – яхтами – ситуація ще гірша, ніж із вілами та суперджетами.

0: Знаєте, скільки з них за всі роки війни продали з аукціона? Лише одну. Амадея олігарха Сулеймана Керімова. Саме з неї починалась і нею ж фактично закінчилась історія, про яку колись точно зніме фільм «Голлівуд» – «Мисливці за російськими статками». Березня 22-го. Лише 6 днів з початку вторгнення, а у Вашингтоні вже сформували елітний і суперзакритий підрозділ. Особисто генпрокурор урочисто повідомив, тепер є команда, яка добереться до брудних грошей росіян.
1: Ми каменя на камені не залишимо, а будемо розслідувати, арештовувати і кидати за грати тих, хто дає можливість російській владі продовжувати війну.
0: Їм віддали приміщення ось на цьому поверсі будівлі Мінфіну. Близько 20 людей, і не тільки юристи та фінансисти. До команди терміново відрядили кількох агентів ФБР, експертів з американської податкової і навіть із секретної служби, яка охороняє перших осіб США. Кажуть, гроші люблять тишу. Мисливці за грошима теж. Їх робота всі ці роки була закритою. Відомо лише, що задіяли найсучасніші на той момент технології, щоб аналізувати величезні масиви даних про фінансові операції. І уперше почали перевіряти не самих лише пропутінських олігархів і чиновників, а й оточення.
2: Я не можу вдаватися у деталі конкретних розслідувань. Скажу лише, члени родини, діти, навіть колишні дружини в багатьох випадках – це ті люди, на яких фігуранти чорних списків переписували статки, аби їх сховати.
3: Ендрю Адамс – американський федеральний прокурор, який в момент вторгнення РФ за лічені дні сформував команду мисливців за російськими статками. До столиці для цього його забрали з Нью-Йорка, де Адамс 10 років був ключовою особою у розслідуванні найгучніших справ щодо транснаціональної організованої злочинності і відмивання коштів. За Трампа показово пішов з державної служби, зараз веде приватний юридичний бізнес.
0: Команда цілодобово проганяла через суперпотужні комп'ютери дані про продаж нерухомості, про переоформлення яхт, про проплати. Шукали факти, коли підсанкційні росіяни ховали гроші і статки. Аналізували навіть соцмережі. І варто було онучці чи коханці олігарха запостити свіжу фоточку з відпочинку. Одразу ж відкривали полювання, де саме ця віла чи яхта.
2: У відкритих джерелах так багато всього є, що може знайти людина, яка знає, де шукати, серед абсолютно публічних повідомлень. І коли збираєш все це докупи, це неймовірно цінно.
0: Мисливцям потрібна була гучна перемога, історія, про яку говорив би весь світ. І такою історією став арешт судна «Амадея» вартістю 300 мільйонів доларів. Її вистежили на Фіджі, куди суперяхта прибула на коротку стоянку з Мексики. З Вашингтона летить термінова наводка місцевій поліції. Слідом за нею, бо з силовиками маленьких острівних держав росіяни завжди вміли домовлятися, вилітають агенти ФБР, маршали США, агенти Служби безпеки Держдепу. Команда яхти спробувала вимкнути систему стеження і втекти, але коли Америці потрібно, і місцевий суд спрацював оперативно, і арешт наклали. Російським олігархам хотіли показати їхнє місце.
2: В Росії інші олігархи. Там це люди, які за необхідності дадуть свої гроші державі, які оплачують роботу машини пропаганди і є основою підтримки режиму.
0: Ідея була через тиск на олігархів, багатьох з яких у Штатах вважають гаманцями Путіна, примусити Москву зупинити війну. А для цього треба було не піддаватися тиску. Керімов судився рік, не вийшло. Його суперяхту перегнали до Штатів, до порту Сан-Дієго. Здавалося, можуть же, якщо хочуть. Але от далі. Сам Адамс звільнився через півтора роки. Його групу повністю розігнав Трамп, щойно прийшов до влади. За утримання конфіскованої яхти біля причалу весь цей час платили Штати мільйон доларів на місяць. І назбирали боргів на 32 мільйони. Кілька тижнів тому американці продали «Амадею» з аукціону. Гроші ж в Україну, звісно, не підуть. Хоча за Байдена це обговорювалося. І це єдина суперяхта російської еліти, яка взагалі була конфіскована. Відчуття, що це нікому вже не потрібно. Так, З десяток мегаяхт росіян за інерцією зараз і досі під арештом, а от інші рушили до безпечних гаваней. Туреччини, де їх особливо багато, Еміратів, Мальдівів, Сейшелів. І придумали спосіб, як ховатися від зайвих очей. На будь-якому судні, що виходить в море, стоїть система АІС. Радіотранспондер, який кожну секунду автоматично передає координати, курс, швидкість, порт призначення. Ці сигнали по всьому світу приймають берегові станції. Так влаштований глобальний моніторинг за рухом в морях і океанах. Всі мають грати за правилами. Але щойно почалося полювання на російські яхти, капітанам дали команду вимикати дані.
4: Просто кнопку натиснути. Технічно це просто увімкнути чи вимкнути обмін даними.
3: Дімітріс Ампадзідіс знає все про стеження за теплоходами, бо працює в компанії, що розробила Marine Traffic – найкращу на сьогодні систему моніторингу, яка використовує глобальну мережу з 13 тисяч берегових і супутникових станцій і працює навіть у відкритих океанах. Його функція – аналіз ризиків. Тож наш співрозмовник щодня стикається із чорними технологіями, до яких вдаються росіяни.
0: Це називають «going dark» – уходити в темряву. Коли яхти просто зникають для систем стеження, а відповідно і для місцевої влади. Порятунок для тих, кого розшукують, але загроза для решти теплоходів. Адже яхта, що таким чином ховається, може зненацька виникнути просто у тебе по курсу.
4: Торік ми вже бачили серйозну аварію у водах Малайзії. Зіткнулися два судна, тому що одне з них підміняло сигнал.
0: Підміна сигналу, так званий спуфінг – це момент, коли у спробах сховатись росіяни пішли ще далі. Хакнули встановлені на борту системи, і вони видають абсолютно інші координати. Ну от, наприклад, яхта когось з олігархів підійде до Греції, а в системі вона десь в Атлантиці, мовляв, ловіть і шукайте, якщо хочете.
4: І ми знову і знову бачимо в нашій системі то підміна ідентичності, коли одне судно видає себе за інше, то раптом нереальні швидкості, яхта начебто рухається ніби гоночний автомобіль. А часто бачимо по карті, як яхта проходить по суходолу, що теж неможливо.
0: Хакнути зараз пробують не тільки внутрішню начинку суден, але і віртуально атакують берегові станції. І навчившись на суперяхтах, що є у розшуку, РФ так само почала ховати свій тіньовий флот – танкери, що нелегально перевозять нафту. І це, на жаль, показує, стандартні санкції вже не працюють. Внести до чорних списків і оголосити в розшук замало. Потрібні зміни, серйозні і безвідкладно. Бо поки ті, на кому тримається кремлівська верхівка, все також відпочивають на своїх вілах, піднімають в небо приватні літаки, використовують яхти. У них немає мотивації закінчувати цю війну. Вони цю війну, на жаль, не відчувають.
5: Наша зброя – це правда.
6: Вітаю. Інформаційна служба «Інтера» доєднується до марафону.
5: На передовій інформаційного фронту.
6: Наш народ не здолане.
5: Перемагаємо.
6: Єдині новини.
7: Разом ми сила.
5: Єдині новини у центрі подій.

Люда, накладаємо. 9 годин – це денна зміна, і 13 годин – це нічна зміна.

Ми знаходимося на ЛТ «Хаб Київ Лівий», логістичний термінал. Тут обробляємо ми поштові відправлення для всієї України. І листи, і посилки, і всі поштові відправлення, які ви бачите і знаєте в «Укрпошті», все обробляється на цьому хабі. Це робоче місце бригадира обміну. Вона контролює вчасний заїзд автомагістралей і вчасний виїзд. Завантаження, розвантаження – це повністю на роботі бригадира.

0: did.
1: Після розвантаження автомагістралей поштами переміщуємо в спеціальні відповідні буфера для подальшої обробки. Зараз ми знаходимося лінія ДВ, де обробляються дрібні поштові відправлення. Іде викладання в так називаємі подавачі, пошта під'їжджає до сортувальної лінії і оператори викладають її на лінію.

сканер, там, де бачите, лампочка світиться зелена. Це показується, що лінія справна, все працює. Вони кладуть штрих-кодом вверх, камера бачить кожен штрих-код. В штрих-коді зашита інформація. І потім сортувальна лінія везе до спеціального місця, куди вона його відсортовує. Відпочинку тут час обідньої перерви, готовець відпочинку. Посилки ми виклали на лінію. Посилка потім доїхала до відповідної комірки, наприклад, це Яготин. Ось дивіться, вона його скинула. Оператора завдання тут поправити, щоб якомога більше вмістилося в цей бокс. І коли вже буде сумка повна, його запакувати і потім перемістити на відправку.

0: тільки запакувалися, ми їх розміщуємо, так називаємо, діліжанси, і потім переміщуємо вже конкретно, як він буде повний, 6 сумочок туди стає, на відповідну рампу для дозавантаження.
1: Сценарій ми міняємо 8 разів на день. У нас проходить сортування, потім запакування, почта розвозиться по своїх місцях, на зони відвантаження, і знову починаємо новий сценарій.
0: Коли я прийшов 17 років працювати в «Укрпошту», то всі були практично ручні процеси обробки. Зараз ми вийшли на 100% автоматизацію. Раніше посилки бралися в руки, розкладалися відповідні комірки, це руками і ногами. Контейнера всі переміщалися, машини були в нас старі, одні камази взяли, газони їхали. Сортувальні лінії ми про це тільки мріяли, листи сортувалися всі вручну. Посилки всі вручну. Кожний оператор бере цю посилку, наприклад, і понесла, поклала відповідну комірочку. І потім у нас було багато людей, багато процесів. Зараз набагато легше, як і для операторів. І набагато швидше ми обробляємо пошту. На початок повномасштабної війни кількість посилок зразу була впала, а потім люди почали повертатися, і посилки у нас в рази збільшилися. Херсон повністю працює, в Краматорську, Слов'янськ. Це наші відділення, там, де працюють і де пошта туди ходить. Суми, Харків, це без питань. Там завжди працює Конотоп, Чернігівська область, ця, яка межує. Туди збільшилась кількість напрямків, тому що багато посилок іде для хлопців, які там воюють, для Збройних сил України, для військових.
2: Центральний склад, з якого по всім відділенням йдуть продукти харчування і інші товари. Це дуже важливо, особливо на прифронтових територіях. Це, ви ж розумієте, коли ми привозимо людям пенсії, а її ніде потратити. Куди вони будуть витрачати кошти, які ми привезли? Бо гуманітарна допомога – це щось одне, а такого нема того, чого возив «Укрпошта». Тара наша, от. Пішли днями. Бачите, береться кожний квантик, клеїться ярличок, щоб ми знали, куди воно поїде. Там намальована корівка. Це назва коробочки. І далі ми ці посилки складаємо на палети і вивозимо на хаб. А з хаба вони вже далі роз'їжджаються по відділенню. Я з Бахмуту. Я працювала керівником центрального відділення. Потім, коли війна почалась, центральне відділення, коли закрилось, стали керівником пересувного відділення. Бахмут довго намагалися взяти. І вже одна сторона повністю була зайнята, ми ще працювали. Уже з іншої сторони все було зайнято, а ми ще працювали. І потім останній день, це таке веселе свято було. Вже обстріли були, вже і авіабомби кидали. Ну, вже почали прилітати міни з міномету. А це значить, що? Це зовсім вже близько. І останній, мабуть, день, це остання ніч була. В мене теж в хаті всі вікна покинули чат, двері покинули чат. Ну, на відділенні ми ще встигли все позабирати, все вивезти звідти. Посилки, які відправляли люди. Ми зробили це вчасно, дуже вчасно. Обстріл. Що ти можеш зробити? Десь хтось ховається, десь не ховається. Останнє, що можна запам'ятати, це в Курахова. Кирпичі з голови так познімала, схватила відомості, схватила кошти і вибігли ховатися з листоношами. Там ще було дві листоноші, але так, надовго запам'ятаєш це діло. На прифронтовій території нема ніякої стабільності. Нема світла, нема газу, нема води. Люди вмиваються дощовою водою, збираються. У мене вулиця знаходилась сама висока точка у Бахмуті. І, як казали тоді військові, що це буде лінія супротиву. Це дійсно так, в окошко я дивилась, я все бачила, знаєте, як огоньки горять, так красиво, гарно було колись. Ну, я вважаю, що там нічого не лишилось. Там все моє життя було. І це важко лишати. Ти лишаєш не тільки своїх якихось знайомих, і ще щось, ти все там лишаєш. Ти виїздиш з чемоданчиком. Неможливо все життя своє скласти в цей чемоданчик, але це треба було робити.
3: Марка в Укрпошті. Для нас це в першу чергу все, бо з цього все починалося. Марка є як знаком поштової оплати. Тобто марка може використовуватися за напрямком, її можуть виклеювати на конверти, відправляти листи, посилки і так далі, а також для колекціонування. Тобто це вже як філателістична складова. Це безпосередньо наш склад, де зберігається вся філателія, також мерч. Тобто книги, альбоми для марок, одяг, ну, футболки, магніти і так далі. Це марка «Русський воєнний корабель «Іді». Це перша марка військової тематики, яка починалася у 22-му році. І, напевно, багато хто прийшов у філателію саме безпосередньо з цієї марки. Ну і вона стала всесвітньо відома. Ми займаємося забезпеченням відділень зв'язку «Укрпошти» маркованою та філателістичною продукцією. Марки, конверти. У нас по «Укрпошті» був продаж демілітаризованої зброї. Наган та ТТ. Зараз ми його, вони вже такі готові, щоб не відправляли. Це була колись справжня зброя, яка була у поштарів. Вона демілітаризована на заводі, на жаль, не пам'ятаю, як він називається. До неї йде паспорт. Тобто це справжній пістолет ТТ. Вони зараз не продаються. Як буде наступний продаж, він буде анонсований. На сайті клієнти зроблять замовлення. Це як сувенір.
4: А скільки коштував останній?
3: Здається, там 10 тисяч коштував.
4: Гривень?
3: Так.
4: Це аукціон проводиться?
3: Ні, це в вільному продажі було на сайті поштового маркету. Я думаю, що з точки зору, наприклад, колекціонування, то марка буде жити постійно. Бо це все-таки як частина історії. І для українців, і для людей в цілому це важливо зберігати свою історію. Тому будь-яка подія, вона фіксується там чи в марках, чи в книжках, там, чи в монетах, неважливо. Тому, я думаю, в цьому форматі вони будуть постійно. Тобто це завжди буде цікаво людям, і вони завжди будуть щось колекціонувати. Ну, в нашому випадку ми сподіваємося, що вони будуть продовжувати колекціонувати марки і займатися філателією.

0: народилася в Донецькій області, жила в місті Костянтинівка, працювала на мебільній фабриці. Пам'ятаю останній день у Костянтинівці. Ми празднували юбілей моїх колег, і на наступний день почалась повномасштабна війна, і наше підприємство зачинилося, і ми залишилися без роботи. Коли був приліт ракети в місто Краматорськ. Нас там погибли у друзей діти, і от у цей час вирішили, що все, пора виїжджати. Ми приїхали сюди, нас дуже гарно тут всі зустріли. Нас не ущемляли в язики, нас усі приветствували, ми з усіми общалися, нас всі розуміли, підтримували. І тому у нас немножечко взгляд на людей, він змінився. Я убедилась в очередний раз те, що такі заклади, як Укрпочта, посилкові, вони дуже важні. Якщо б не було таких от відділень, таких от хабів і всього остального, наверное, мы вообще никакие ни вещи б не вывезли, ни день, ничего, блин. Ну, вот так вот. Мы все пользовались Укрпоштой. Потому что это зручно, вчасно и недорого. Ну, это правда, недорого.
1: Так, девчата, приберите, пусти дилижансы. Ми зараз знаходимося робоче місце, обробка письмової кореспонденції, рекомендованих листів та простих. Оце називається сортер письмової кореспонденції. Працівник знаходиться на робочому місці, бере лист, сканує на сканер штрих-кодом, зашита інформація в штрих-коді, і підсвічується кожна комірка, куди потрібно класти цей лист.
2: Досі надходять листи прості, які також сортуються автоматизовано на сортерах.
3: Кому люди пишуть?
2: Це в основному з компаній на людей. Документи різні.
3: А люди пишуть друг другу зараз?
2: Дуже рідко.
3: Ну подивіться, може хтось знайде.
2: Та ні, організації.
3: Всю організацію?
2: Так.

0: Я жив міста Покровськ Донецької області, розвозив посилки, гроші і забирав. 24 лютого я прийшов на роботу і узнав, що почалась війна. Коли їздив по відділенням і вигружав посилки, коли возвращався, то вже людей не було. Ті, що я бачив буквально минуту там назад. Це був самий такий шок і більше сподвигло, що треба виїжджати з міста. Роботу знайшов сразу. Устроївся водієм, після чого мені предложили сюди на хаб. Люди переїжджають. Їм треба швидше, щоб їхні речі дійшли до міста, там, де їх ждуть. В місті Покровське, в мене батько похоронений, дідусь, бабуся, всі рідні. Якщо була б можливість, я туди обов'язково приїхав би.
1: Я просто хочу додому, якого в мене немає, на жаль. Його немає, його розрушили.
2: Мене змінила зовсім війна. Я по-іншому стала до життя відноситись. Це не може пройти безслідно, розумієте? Тому ми стали згуртованіші якось. Не такі зовсім, як раніше було.

0: боротися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
2: 225-й зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд геральдичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий натнутий лук, що спрямований до гори та супроводжений згори двома золотими семипроменевими зірками. Золотий натнутий лук вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроменевими зірками на місце розташування військової частини.
3: 225-й зенітний ракетний полк.
4: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією дома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: Я, русский воєнний корабль, предлагаю сложить оружие і здатися. Русский воєнний корабль, іди на...

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Мої вітання в ефірі «Єдиних новин». Інформаційний дайджест від команд фактів ICTV та Вікон СТБ. Усе найголовніше та найцікавіше за останні дні впродовж наступної години. Україна знову у центрі уваги світової політики. Саміт лідерів держав Великої Сімки, саміт Євросоюзу, засідання міністрів оборони у форматі «Рамштайн». Усюди говорять про Україну і про те, що вона перехопила стратегічну ініціативу на фронті. Саме тому Києву необхідно всіляко допомогти закріпити цей успіх, аби мати сильну позицію на мирних переговорах. Причому тезу «Нічого про Україну без України» нарешті сприйняли навіть у Сполучених Штатах. Дональд Трамп уперше погодився підписати спільну заяву лідерів Великої Сімки на підтримку Києва.
3: Володимир Зеленський напередодні прибув до французького курортного міста Евіан-Лебен, що на березі Женевського озера, на робочу сесію групи Семи, де його зустрів президент Франції Еммануель Макрон. Патріоти, дрони та енергетика – основні теми, які український президент обговорював з партнерами у Франції під час зустрічі групи Семи.
4: Наші партнери підтримали наші позиції щодо того, що нам дійсно потрібно. Енергетичний пакет, нам потрібна протиповітряна оборона, більше ракет «Патріот». І ми також говорили про ліцензії, про те, як збільшити виробництво. І я вважаю, що це хороша ідея, яку сьогодні підтримали під час нашої зустрічі. Чудово, що всі розуміють, Росія не перемагає. І ми маємо змусити Путіна припинити цю війну. Це надзвичайно важливо.
3: Окремо Зеленський розповів, що Україна говорила про спільне виробництво у військовій сфері з Канадою, зокрема виготовлення дронів. А прем'єр-міністр Канади Марк Карні запевнив, що його країна готова продовжувати тиск на Москву. Тільки цьогоріч Канада надала Україні майже 3 мільярди доларів військової допомоги і запровадила щодо Росії санкції, як індивідуальні, так і проти понад 600 суден.
4: Україна переможе. Це лише питання часу. Питання лише в тому, скільки безглузду й бійні вчинить Росія. І те, що ми бачимо сьогодні, це єдність у G7, єдність на вашому боці та на боці подальшого просування вперед. Є низка конкретних заходів. Канада оголошує про додатковий пакет санкцій, зосереджених на тіньовому флоті. Незабаром відбудеться поставка чергової партії за програмою «Пьорл», зокрема засобів протиповітряної оборони.
3: Окрема увага на зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом на полях саміту. Як пише видання Bloomberg, спершу вона взагалі не була передбачена. Згодом Еммануель Макрон звів їх на коротку розмову, під час якої Володимир Зеленський показав американському президенту фото зруйнованого російським дроном Успенського собору Лаври. Саме після цього оточення Трампа організувало зустріч двох президентів. І як пише видання, глава Білого Дому переглянув свою оцінку ситуації на фронті. В американській адміністрації та серед лідерів G7 склалося спільне переконання, що Росія не зможе досягти перемоги на полі бою. Також Зеленський повідомив, що обговорив під час зустрічі з Трампом отримання ліцензій на виготовлення протибалістичних ракет, потреба в яких нині більша, ніж США може забезпечити. Також він проанонсував ще одну зустріч з американським президентом на полях саміту, а Дональд Трамп пообіцяв повернути санкції проти російської нафти.
4: У нас була дуже вдала зустріч. Послухайте, Росія повинна піти на угоду. Але ми провели зустріч і подивимося, як буде далі. Я розмовляв із президентом Путіним у неділю, і ситуація, можна сказати, така сама. Тобто вони просто продовжують воювати, втрачаючи солдатів. Вони втрачають так багато солдатів. Такого не траплялося з часів Другої світової війни. Просто між цими двома лідерами існує велика неприязнь. Ми знаходимося за тисячі миль від них. Але єдина причина, чому я в цьому беру участь, я не хочу бачити, як щомісяця гине 25 тисяч молодих людей. Вони йдуть на цей фронт, їх підривають, і Україна теж втрачає багато людей. Я маю на увазі, що все це абсурдно. Тож так, я зроблю все, що зможу.
3: Також український президент розповів, що пропонував Еммануелю Макрону скористатись самітом, щоб зустрітись на полях з російським диктатором. Таку ідею французький президент привітав, Знав про неї і Дональд Трамп, але Путін це проігнорував. Також, за словами Володимира Зеленського, усі на саміті групи семи засудили російські удари по Україні.
5: Я показав деякі фотографії відповідних ударів, пожеж, як наші хлопці абсолютно героїчно зупинили вогонь, і всі засуджують, і всі реально не розуміють логіку не лідера агресивної Росії. Всі вважають, що у будь-якому випадку треба зупиняти війну. Це логічно. Всі вважають, що не бачать бажання з боку Росії, що вона грає в ігри, що вона має це на увазі, передусім Путін не хоче закінчувати. Але треба змусити його.
3: Загалом в українського президента під час саміту відбулася ціла низка зустрічей. Так, Париж запропонував відбудувати саркофаг над четвертим реактором Чорнобильської атомної електростанції, який пошкодив російський дрон. З прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером обговорили зупинку британськими військовими танкеру російського тіньового флоту. Із директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою говорили про подальшу фінансову підтримку України. А під час зустрічі з президентом Швейцарії Гіпермаліном про відновлення Києво-Печерської лаври. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ Марафон», єдині новини.
1: Щоб не обіцяли наші західні партнери, головний гарант безпеки всього демократичного світу – українські сили оборони. А вони гідно тримають усю лінію фронту. Попри кількісну перевагу, росіян ЗСУ нищать ворога рекордними темпами, нарощують дронові атаки не лише на передовій, а й прицільно б'ючи по окупованих територіях та по глибокому російському тилу. А тепер активно палає не лише в Криму чи Краснодарському краї, охоплена вогнем помсти територія на відстані до 2000 кілометрів і навіть далі. Бавовно масовано завітала і до Москви. Жителі російської столиці нарешті відчули те, чим українці живуть 4 останні роки. У ніч проти четверга Москву атакували майже 200 добрих дронів. І самі рашисти визнають, ця атака стала наймасовішою за останні 2 роки. Нагадаю, путінський режим хизується багаторівневою потужною системою протиповітряної оборони. У Генштабі ЗСУ підтвердили, у ніч проти 18 червня сили оборони повторно уразили московський НПЗ, потужність переробки якого становить понад 12 мільйонів тонн нафти на рік. Завод залучений у забезпеченні російської армії, зафіксовано влучання та масштабну пожежу на території підприємства, було щонайменше 5 точок горіння.
6: Дівки, у нас просто безпілотні за безпілотниками, це просто пізд, це вже є за такий 5-й.
7: Все горить там. Весь завод разъехал, весь, только ракеты, там долбят, еще где-то на подлете, да вы ебались, как говорится.
8: Цілком справедлива відповідь на російські удари по наших містах і громадах та ще один важливий результат роботи наших воїнів по об'єктах, які забезпечують російську воєнну машину. Всі наші партнери відзначали влучність і дієвість наших мідлстрайків та далекобійних санкцій. Час цю війну завершувати. І Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії.
1: Завдяки масованому виробництву і застосуванню дронів ситуація на фронті теж уже не така оптимістична для ворога. Силам оборони України вдається не лише стримувати окупантів, а й звільняти деякі населені пункти. Втім, рашисти не припиняють атак, змінюють тактику, шукають слабкі місця, щоб проламати оборону. Щоночі запускають сотні ударних дронів, але на кожен такий виліт реагують розрахунки зенітних дронів-перехоплювачів. Українські інженери вже розробили низку моделей, які полюють на шахеди, гербери і не тільки. Один із них під назвою «Салют» на власні очі бачив наш Єгор Ромахло.
9: На Слов'янському напрямку сонце от-от пірне за обрії, а це означає, що ворог вже готує до виліту свої шахеди і герані. Але наші вартові неба до цього готові. Зенітний дрон під назвою «Салют» на стартовій позиції. Останні приготування і взлітаємо. Керуєш швидкісною пташкою розрахунок 26-ї окремої артилерійської бригади. За пультом пілот на позивний Елвіс. Поряд налаштовує антенну та слідкує за радаром танкіст. Знайти російський дрон зенітникам допомагають перехоплення сигналів з ворожих БПЛА. І ось перша потенційна ціль.
10: А це, ви кажете, «Італмаз», так?
11: Так, «Італмаз» сидить.
10: А як ви розумієте, що це видно по корпусу?
12: В нього двигун спереду.
9: Щоправда, цей «Італмаз» все ж виявився поза зоною ураження нашого салюту. Тому дрон треба повернути та готуватися до другого вильоту. Але часу на це потрібно мінімум, каже танкіст.
13: В нас вже готовий борт є, ми ще другого борта винесли. У нас стоїть сюди на поготові на вулиці, заряджений, все, тільки батьки підключили і ми піднялися.
9: І знову на патрулювання. Салют – одна з нових розробок українських інженерів. Візуально його доволі легко сплутати з іншим, вже більш відомим БПЛА – Півансаном. Дуже близькі в них і швидкісні можливості.
12: Швидкість – це найголовніше, що швидкість тут є**ся просто. Десь 220-320 км в час. Тут, ну, дивлячись, за чим ми гоняємось, ми самі підбираємо собі швидкість.
9: Так захоплено про салют розповідає третій член екіпажу на позивний «Студент». Він готує борти до вильоту. Чоловік ділиться, саме на цих дронах працюють лише декілька тижнів, але вже відчули вагому різницю порівняно зі звичайними зенітними FPV.
12: Ми до цього на FPV-хах літали. Це, ну, воно таке ж саме, скажімо, як це, але це набагато круче. Вже грається якось зі швидкістями, можеш контролювати це, тому що на FPV-хі, коли літали, багато чого не наздоганяли, аж, ну, зло брало просто. А тут все класно, просто бомба.
9: Здобичу ж цих хлопців стають найрізноманітніші російські дрони. Від молній та ланцетів до гербер, шахедів та навіть розвідувальних крил, як от зала. Щоправда, з кожним днем відшукати цілі все важче, ділиться Елвіс.
14: Ну, вони експериментують з висотами, з напрямками, так само з різними часом доби. Іноді вночі, іноді під ранок. І, тобто, колись можна було знайти якусь, скажімо так, систему, що там приблизно о 6 ранку біля такого населеного пункту на такій-то висоті буде проходити там 10 БПЛА. Зараз на це сильно не розраховують.
9: Та попри все, хлопці продовжують щоденно піднімати свої борти у повітря. За добу буває і понад 20 вильотів, адже головна ціль – вберегти як цивільних, так і побратимів військових від ворожих ударів з неба. Кожна збита ціль – потенційно врятоване життя. Це і є головною мотивацією.
14: Хто, як не ми? Якщо ти підеш, то хто стане на твоє місце? І, типу, це важко, це виснажує, але таке життя, потрібно обороняти країну.
9: Підтримати ж воїнів 26-ї окремої артилерійської бригади можемо і ми з вами. Зараз хлопці збирають на мікроавтобус, аби забезпечити логістику, яка з кожним днем стає усе складнішою. Через активність ворожих FPV транспорт вже став розхідним матеріалом, але без нього на передовій ніяк. Долучитися до НАТО можна за QR-кодом та номером картки на екрані. Єгор Ромахло, Олексій Євчен та Сергій Марченко. Факти СІТВ. Єдині новини.
1: Упродовж всієї цієї війни росіяни цинічно обстрілюють наші міста і села, б'ють по цивільній інфраструктурі, енергетиці, залізниці, нищать духовні святині. Цього тижня замахнулися на одну з головних святинь християнського світу – Києво-Печерську лавру. Нищить ворог і заклади культури та освіти, особливо дістається прифронтовим і прикордонним зонам. Там рашисти застосовують тактику випаленої землі, залишаючи після себе суцільні руїни. Тож єдиний вихід для жителів цих небезпечних зон – виїхати. Як триває евакуація з Куп'янська на Харківщині, розповідає Тетяна Доцяк.
15: Евакуація термінова з Шевченкова.
16: Вивезли з 7 чоловік до Шевченкова військові і передають нам.
1: Цих 7 людей волонтери Червоного Хреста везуть до транзитного центру в Харкові. Це жителі Куп'янська. Звідти їх вивезли захисники 425-го окремого штурмового полку «Скеля». І в безпечнішому місці передали волонтерам для подальшої евакуації.
17: То риба, ні?
1: Цей чоловік із мішком і вудкою запам'ятався з-поміж інших, розповідає Володимир Федутенко. Він у складі загону швидкого реагування за роки війни евакуював тисячі людей. Везуть котів, собак, консервації, але щоб вудочку бачать уперше.
17: Трохи сюрприз. Купили діду подарунок. Його удочки, в нього буде ще одна удочка.
1: Нині пан Анатолій з дружиною живуть у гуртожитку Харкова.
17: Це вудочка.
18: Ага.
17: Вам.
18: Ой, дякую.
17: Будь ласка. Тут недалеко є кар'єр.
18: Треба ж спробувати.
19: Конечно.
1: У подружжя окрема кімната, у блоці є душова, туалет, на поверсі кухня. А пан Анатолій ще й знайшов, де порибалити. Каже, це заспокоює після обстрілів.
19: Отаких, напевно, штук 10 за 3 дні впіймав.
1: У Куп'янську через постійні обстріли майже не виходили з дому, розповідає подружжя. Ні газу, ні води, ні електрики. Коли надумали виїхати, окупанти вдарили по їхньому авто.
19: Підірвалися ми. Бабушка та настаювала, давай, давай, виїдемо. Прямо над трубами дрон. І мимо нас отак пролетів і зразу взорвався. Метрів 15, наверное.
1: Якби не захисники, ніколи б не вибралися, кажуть Леонови. Першою евакуювалася дружина пані Тетяна. Захисникам, які вивели її і ще двох жінок, каже, вдячна, скільки житиме.
20: Привіт, Коля, іди, Андрій. Він хороший, дуже хлопець, дуже відповідальний, дуже-дуже такі. Вони прямо в нас, як наче, за дитиною трусилися. Ми теж з солдатом йшли. Вони тільки прийшли, вони тільки до нас у хату зайшли, я одразу кричу, я поїду. Таблеток немає, така вся ж на таблетка сиділа.
1: Через кілька днів захисники вивели Анатолія. Йому разом з іншими цивільними довелося цілий день іти пішки.
19: Спасіба хлопцям, велике спасіба, що мене вивели. Там воно ж не розірване, скільки прильоти кидають, мінірують. А вони дивляться, перші йдуть, де кажуть, ото треба пробіжкою пробігти. Пробіжку, ну, старих там під руки, і то давай скоріше тягнути.
1: І разом з ними йшов 15-річний підліток. Це в голові не вкладається, каже волонтер Федутенко. Примусова евакуація дітей завершилася ще рік тому.
21: Дітям там не місце. Це дуже небезпечне місце, і смерть гуляє по вулицях.
1: Захисники 425-го окремого штурмового полку «Скеля», які боронять Куп'янськ, тільки з початку травня евакуювали звідти 6 дітей. Ось дівчинці всього 3 роки. Її вивозять із батьками, дідусем і бабусею.
22: Що ти, красотуля?
23: Розказуєш.
22: Да? Все нормально? Тобі понравилось? Тобі понравилось на такій великій машині кататися?
1: І кожна евакуація – це справжня спецоперація. Розвідка розшукує цивільних. Через гучномовець, прикріплений до дрона, повідомляють про евакуацію. І вже потім піхотинці виводять їх із небезпеки. Групу прикривають із неба, із землі.
24: З супроводом аеророзвідки, з супроводом антидронщиків на прикритті рухалися до точки, де їх зустрічала бронетехніка «Макс-Про». Також підбивалися FPV-хи, по ним летіли.
1: Лише з травня вивезли з Куп'янська 33 людини, кажуть у «Скелі». Та за даними начальника Куп'янської районної військової адміністрації Андрія Канашевича, у місті досі залишаються 347 жителів. Вони наражають на небезпеку себе і заважають захисникам виконувати бойові завдання.
24: Призначість ці хлопці відволікаються на те, що можуть бути замість ворога, на рух якийсь, де треба реагувати пострілом, можуть бути цивільні, а та ще й діти. Із-за того, що є наявність цивільних, є ризик, що вони можуть постраждати.
1: Батьків, які тримали дітей у небезпеці, покарають штрафом, повідомили в райвійській адміністрації. Більше неповнолітніх у Куп'янську немає, принаймні, за офіційними даними. Втім, інколи батьки повертаються додому потайки, оминають блокпости, використовують польові стежки, кажуть військові, і штраф 665 гривень їх навряд чи налякає. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти ICTV», «Єдині новини».
25: І для успішної евакуації цивільних, і для порятунку поранених бійців, і для виконання бойових завдань армії потрібен надійний транспорт. А він нині просто розхідний матеріал, бо ворожі дрони полюють за усім, що рухається. Замінити машини малими НРК – не вихід, і саме тому в Міноборони вперше оголосили масштабну централізовану закупівлю 5000 пікапів для передових підрозділів. Наскільки це важливо, Христина Величанська розповість.
26: Воїни вогневої групи 93-ї бригади вирушають на завдання до Дружківки. Дорогою їхню автівку прикривають антидронові сітки. Але на межі міста доводиться залишати транспорт і рухатись лише пішки.
27: Старайся, давай!
26: Їхнє завдання – захищати логістичні шляхи та полювати на російські дрони, поки ті не вполювали людей та транспорт. Здається, ворожі позиції звідси до 20 кілометрів, але це ніщо для FPV та інших типів дронів.
0: Буває, НРК супроводжує, просто йдуть піхота, йде. А по дорозі ще стоять вогневі групи, які контролюють теж небо.
26: Та контролювати небо складно. Саме тому на узбіччях посеред міста спалена броньована техніка, легковики і навіть НРК. Ось яскравим полум'ям після удару БПЛА горить машина цієї ж вогневої групи. Доводиться відкривати черговий збір на авто і сподіватися, що завтра з Краматорська до Дружківки військовим не доведеться йти пішки.
2: З автівками дуже проблемно, і автівки – це як розходний матеріал, це як набої. Скільки їх вже згоріло, це крайня згоріла. Крім цього, у мене ще один Форд є, він посічений осколками.
26: FPV, дрони ждуни, дистанційне мінування – це те, з чим доводиться постійно боротись на фронтових шляхах. Транспорту виживати на передовій стає дедалі складніше, але завдань, де він вкрай потрібен, не меншає. Ворог іде у черговий штурм на Костянтинівському напрямку, а це означає, що є робота для артилерії. САУ «Паладін» займає вогневий рубіж, екіпаж готує снаряди до бою. Але щоб забезпечити щоденну роботу гармашів, потрібно вчасно підвозити 44-кілограмові боєприпаси.
3: Дуже тяжко, тому що дуже сильно багато FPV зараз вражеских, тому тяжело доставляться. Стараються, як-то вибирають определене время, біля плохую погоду і тобто, доставляють.
26: Здається, для таких місій можна було б використати НРК. Утім, наземні роботи повільні і не надто вмісткі. Єдиний вихід – лише автомобіль.
3: Ну, це 2-3 снаряди, не більше вона повезе. Тобто, в основному автівка везе.
26: Пікапи, легковики, буси – потреба у будь-якому виді транспорту на фронті постійна, а забезпечення війська автівками і далі тримається на волонтерах і пожертвах небайдужих людей.
4: Це про підвіз людей, це про підвіз боєприпасів, про підвіз провізії, пересування там екіпажів дронів. Це весь рух, який відбувається. Всім потрібні машини. Це сотні автівок на кожен підрозділ.
26: Фонд «Повернись живим» з початку повномасштабної війни передав у військо тисячі одиниць транспорту. Лише цьогоріч витрати фонду на транспорт уже сягнули 500 мільйонів гривень. Так, у березні вдалося підсилити автівками підрозділи, які зупиняли ворога поблизу Сіверська.
4: Одразу 25 пікапів на кілька військових частин, які там стояли, ми їх отак передали, щоб не розмивати їх по всьому фронту, а концентровано дати на одну ділянку.
26: І хоч у кожної бригади зараз є власний бюджет на забезпечення плюс субвенції від територіальних громад, утім новий пікап – це від 2 мільйонів гривень.
4: І бригада має вибрати, їй мавіки купити чи машини. І там за вартість однієї машини можна купити 10 мавіків.
26: Брак ресурсів і в держави. В агентстві оборонних закупівель уточнює, що автомобільну техніку Міністерство оборони купувало і раніше, однак йдеться про окремі проєкти максимум в сотнях одиниць. Цьогоріч відомство вперше проводить масштабний тендер. До кінця року військо поповнить одночасно 5 тисяч нових пікапів.
5: Це найбільша закупівля пікапів, яка взагалі була коли-небудь оголошена. Це не значить, що ми десь оголяємо якусь ділянку і забираємо. Це значить, що ми більш ефективно використовуємо наявні ресурси для того, щоб закривати різні типи потреб.
26: І це новий підхід до централізованих закупівель, коли військове відомство планує свої витрати, прислухаючись до потреб командирів, каже заступник міністра.
5: Купувати те, що їм потрібно, більш ефективно закуповувати все, що нам потрібно для війська. Тому це не точкова історія, а це загальний підхід команди Михайла Федорова, міністра оборони, по тому, як ми працюємо на забезпечення війська.
26: Утім, попри універсальність пікапів, вони не є безпечними під час виконання специфічних завдань. Це стабпункт 30-ї окремої механізованої бригади. І тут добре знають, наскільки ускладнилася евакуація поранених. У непрохідних зонах застосовують НРК, але броньована евакуаційна машина дає ширші можливості на наступних етапах.
6: По-перше, самих НРК ще не стільки багато, а по-друге, все-таки наявність медичного спеціаліста – це багато значить. У нас пацієнт, як тільки потрапляє до авто, всестороння починається повністю і діагностика, і лікування.
26: А вітчизняні бронеавтомобілі зараз маневрені та швидкі і можуть витримувати навіть прильоти FPV-дронів.
18: Будь-яке ураження FPV-дроном пікапа призводить до пошкодження або втрати особового складу відразу. Да? Броне автомобілі – це треба вам декілька дронів, вам треба зупинити техніку, потім нанести її ураження, тобто це важче.
26: На цих кадрах вітчизняна бронеавтівка «Варта» під час ротації особового складу наїжджає на одразу 6 мін на Покровському напрямку. Якийсь час вона залишається на ходу та рятує життя 4 бійців «Хартії». Але таких автівок на фронті обмаль. Ціна на них висока, закуповувати таку техніку волонтерам складно, тож все знову ж залежить від державного фінансування.
18: В цьому році можна там констатувати такий тренд на зниження попиту на бронеавтомобілі. Пріоритизуються якраз засоби ураження зараз. Там більше коштів відправляється на діпстрайки, на дрони і так далі.
26: Але для наших компаній це лише привід запропонувати ринку нові технології. Фахівці вже розробляють типи активного захисту бронеавтівок, які зможуть самостійно збивати дрони ще на підльоті. А поки доставка вантажів, особового складу і евакуація поранених здійснюється за умов маскування чи за несприятливої погоди. Військовим доводиться обшивати машини додатковим захистом і залучати особовий склад, який під час руху зможе знищити БПЛА. І усе це, щоб зберегти життя та врятувати автівки, яких завжди бракує у війську. Христина Величанська, Єгор Ромахло, «Факт», ICTV, «Марафон», «Єдині новини».
25: Росія продовжує нищити не лише святині та житлові будинки, а й український бізнес, який не має жодного стосунку до оборонного комплексу. Заводи, видавництва, офіси, магазини та кафе після ворожих атак рахують мільйонні збитки, шукають гроші на відновлення. Які програми підтримки доступні підприємцям і чи достатньо їх, щоб відновити виробництво, з'ясовувала Христина Гавриш.
26: Величезне провалля в даху, під ногами хрустить скло, а в повітрі змішався запах чаду і молока. Тут виготовляли дитячі йогурти, кефіри та сирки, але 5 червня Росія обрала цей завод за ціль. Була 8 ранку, люди щойно прийшли на роботу. У цей момент в адміністративний корпус влітає перший.

0: страждав ось цей цех.
1: Фактично ми знаходимося в серці заводу. Так? І саме тут вона виробляється, готова продукція. Тут проходила друга пастеризація, стерилізація, вироблялася основа для біфідопродуктів, для йогуртів, для кефіру.
0: На заводі усе автоматизоване. Тут сучасне імпортне обладнання, яке коштує мільйони доларів. Що вціліло, а що ні? Вивчають.
1: Це технологічна мийка. Якщо раніше, умовно кажучи, люди там напівручному варіанті все мили, то на сьогоднішній момент оператор вибирав на пульті помити об'єкт такий-то. Мийка автоматично запускається і робить все по програмі.
2: Точно знищено.
1: Ми бачимо, дивіться. Тут покручено, клапана, пробиті баки в дірках. Ця мийка коштує більше 600 тисяч євро.
0: Зупинка такого підприємства – втрати не лише для власників. Тут працюють понад 200 людей, а кожен другий дитячий молочний продукт на полицях магазинів – звідси. Для таких підприємств діє державна грантова програма. Можна отримати до 16 мільйонів гривень на відновлення виробництва. Втім, це удвічі менше за вартість лише однієї цієї мийки.
1: Ми стукаємося зараз всюди. Ми будемо подаватися на гранти, ми будемо звертатися до держави за допомогою, до військової адміністрації.
0: Лише прямі збитки українського бізнесу через російський терор – майже 59 мільярдів доларів. Це підрахунки Київської школи економіки та Світового банку станом на початок року. Втім, ця цифра постійно зростає.
3: Цей бізнес-центр постраждав уже четвертий раз. Майже рік тут відновлювали фасад. Ось досі є будівельні арештування. Через місяць мала остаточно завершити роботи. Втім, ця атака стала нищівною. Відновити будівлю практично неможливо.
0: В ніч на 2 червня Росія запустила сюди дві ракети. Одна поцілила прямісінько у будівлю. Від удару не встояли навіть міцні монолітні колони.
4: Заходьте, заходьте прямо, якщо тільки обережно. Під ноги, дивіться, ребят.
0: Крізь купи будівельного сміття пробираємося до кафе Олександра. Воно у підвалі, але це не врятувало заклад.
4: Був настільки дуже такий потужний вибух був, що ця стіна метрів на 10 сюди заїхала в наш зал.
0: Момент, коли його колись затишне кафе перетворюється на руїну, Олександр бачив у режимі реального часу.
4: Ми побачили, що по камерам, що повний гармидар, тобто все попадало. І ми вже на це дивились, і буквально друга ракета прилітає, і ми дивимося, що вже все.
0: Збитки оцінити важко. Ось як виглядало кафе до російського удару. Нині тут мало що вціліло. Програм підтримки, які допомогли б відновити заклад, Олександр не знайшов.
4: Вважаючи таку важку ситуацію, на державу сподіватись зараз це не ра. Важко.
5: Пів країни в руїнах лежить.
0: Підтримати малий і середній бізнес, який пережив атаки, уряд планує. З липня підприємці зможуть отримувати безвідсоткові кредити на відновлення. Це проанонсувала прем'єрка.
6: Ставка за такими кредитами становитиме 0,1% упродовж перших 2 років. Надалі вона становитиме 5%, 7% або 9% залежно від сегменту бізнесу та створення нових робочих місць. Максимальна сума – до 150 мільйонів гривень.
0: Відновлювати цей бізнес-центр швидше за все не вдасться.
7: Це вже тотальний збиток.
0: Втім, власники застрахували його від воєнних ризиків, тож нині сподіваються на компенсацію. Оформили поліс після того, як торік Росія перетворила на руїну їх бізнес-центр на Петрівці.
7: Це ж не так, як якісь програми там для людей є відновлення, коли держава приймає якусь участь. Тут це все наші власні витрати і... Та ми вирішили, що нам дешевше застрахувати. Це дорого. Ми на цей крок йдемо, бо ми розуміємо, що можемо втратити все.
0: Залежно від регіону, вартість страховки від воєнних ризиків може коштувати від 3 до 10% від вартості майна. З січня держава запустила програму, яка може компенсувати частину цієї суми.
8: І мета програми – здешевити вартість такого страхування до 1%.
0: Бізнес сам обирає страхову компанію, укладає угоду, після отримує компенсацію від держави. Максимально можлива сума – 3 мільйони гривень. Для тих, хто працює в прифронтових містах і селах, механізм інший. Страхові там не працюють.
8: Держава компенсує прямі збитки без страхування в розмірі до 30 мільйонів гривень, і за участь в програмі бізнес має сплатити, зробити внесок. Це 0,5%.
0: Яготинський завод сподіваються відновити вже за місяць. Тут теж задумалися над страховкою від воєнних ризиків. Досі, кажуть, просто уявити не могли, що можуть стати ціллю для ворога.
1: Ми розуміємо, що ми живемо в час війни, вона для нас...

0: Не зрозуміло з точки зору, що це абсолютно мирний завод, який виготовляє продукцію дитячу, і сюди відбуваються прильоти. Чому, навіщо, як це, да, взагалі? Це порушення всіх правил війни, які можна тільки уявити.
1: Христина Гавриш, Віктор Дегтяр, Максиміліан Ільченко, Факти, ICTV. Єдині новини.
2: Для швидкого відновлення бізнесу після війни Україні будуть потрібні робочі руки та освічені фахівці, а тут без математики не обійтися. Втім, скандал навколо цариці наук в Україні не вщухає. Частина народних депутатів пропонує зробити математику не обов'язковою для вступу у виші, мовляв, складні умови навчання дітей під час війни. Натомість освітяни, урядовці та роботодавці наполягають, без математичної грамотності, без логіки, яку дає саме математика, неможливо готувати фахівців для відновлення країни. Усі аргументи слухала Ольга Читайло.
3: Математика розбрату.
4: Ми зараз запитуємо, що ви зробили за ці роки, щоб підвищити якість викладання математики?
3: Чи варто залишати цей предмет обов'язковим у національному мультипредметному тесті та що зробити, щоб не було технічних збоїв під час складання?
5: І оцей тест в один день може просто перекреслити 11 років навчання.
3: Скандал розпочався на початку червня, коли група народних депутатів із різних фракцій зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт з пропозицією виключити математику з переліку обов'язкових і залишити її як предмет на розсуд учня. Зараз випускники складають 4 предмети – українська мова, історія України та математика є обов'язковими, четвертий – на вибір. Співавторка законопроєкту Юлія Гришина пояснює, хочуть спростити життя учням, які готуються до тесту в надскладних умовах війни.
4: В цьому році уряд подав законопроект про структуру НМТ на 2027 рік, і ми фактично подали альтернативний до цього законопроект, який передбачає пропозицію зменшити кількість предметів.
3: Думки самих випускників на цю тему різняться. 17-річна Наталія Дзямба – випускниця ліцею «Ерудит» із селища Великі Березин. Хоче стати економісткою або фінансисткою – переконана. НМТ з математики має бути обов'язковим.
6: Я вважаю, що потрібно. Математика – це предмет, який розвиває логіку, який розвиває критичне мислення. Цариця наук. Математика – це мій улюблений предмет.
3: Дівчину підтримує мама. Каже, для відновлення країни під час війни нам критично необхідна розумна молодь.
7: Якщо забрати математику, а математика, як ви знаєте, це королева науки, відповідно, нічого доброго з цього не буде.
3: З киянкою Соною спілкуємося одразу після тестування. Дівчина вважає, тест можна залишити, але спростити.
8: В мене багато знайомих, хто готувався прям і рік, і два. Тобто у них і золота медаль в школі, вони відмінники, але вони склали математику там на 165 максимум. Не те, щоб прям прибирати. От, звичайно, на деяких спеціалізаціях це прям потрібно, але якось облегшити цю задачу, я думаю, що можна.
3: Врешті в цьому питанні поставила крапку прем'єрка Юлія Свириденко. Математиці в мультипредметному тесті каже бути, адже країна потребує фахівців для розвитку економіки та бізнесу. На жаль, рівень знань українських учнів з цього предмета невисокий.
9: 12% не можуть подолати поріг склав у НМТ з математики. Це дуже низький поріг. За даними ПІЗа 22-го року, 42% не проходять прохідний бал в Україні.
3: Саме після невтішних результатів міжнародного дослідження ПІЗа математику вирішили зробити обов'язковою для вступних випробувань. Але потім був ковід, а згодом війна, і знання з цього предмета у дітей більше не стало, свідчить дослідження. Але це не означає, що предмет із тестування треба вилучати, треба змінювати підходи до навчання.
9: Треба переходити до більш активних форм навчання, до інтерактивних форм навчання і так далі. Ми про це казали ще 12 років тому.
3: Втім, дискусія точиться не лише довкола математики. Не менше запитань викликає сам формат проведення НМТ. Юлія Гришина наголошує, головне завдання законопроєкту – не позбутися математики, а знайти оптимальний формат тестування.
4: Воно передбачає зменшення кількості предметів з 4 до 3, оскільки дітям, особливо в прифронтових регіонах, дуже складно складати 4 предмети в один день.
3: В Українському центрі оцінювання якості освіти нагадують, до повномасштабної війни предмети ЗНО складали у різні дні. Але зараз це технічно неможливо.
10: Серед ризиків потрібно відзначити, наприклад, такі. Найперше – це логістика для тих учасників і учасниць оцінювання, які перебувають не безпосередньо в тих містах, містечках, населених пунктах, де проводиться тестування.
3: Ще одна проблема – технічні збої. Цьогоріч на них скаржилися учасники тестування з різних регіонів України. У Вінниці дівчина не могла скласти тест, як планувала, через проблеми з комп'ютером. В Одесі через тривалі повітряні тривоги окремі учасники складали тестування понад 13 годин. Лубінець каже, всі помилки, які виникли цього року, треба виправляти негайно.
5: Друге, провести ревізію всіх технічних можливостей комп'ютерів на справність.
3: Після розголосу ситуації очільницю Українського центру оцінювання якості освіти Тетяну Вакуленко викликали до парламенту. Втім, вона наголошує, провини центру тут немає.
10: Хто відповідає за можливість створювати тимчасові екзаменаційні центри в укриттях і чому десь це можливо, десь це неможливо? Відповідають за це обласні військові адміністрації і військова адміністрація міста Києва.
3: Наразі і урядовий, і альтернативний законопроекти перебувають на розгляді парламенту. Тож питання, якою буде вступна кампанія наступного року і чи зміниться підхід до самого процесу тестування, залишається відкритим. Ольга Читайло, Світлана Ковбиця та Василь Сафінюк. Факт СІТВ. Єдині новини.
2: Для чого точно потрібна математика і логіка? Так, це для грамотного використання власних фінансів. Соціологи фіксують, значна частина людей взагалі не відкладає гроші, а ті, хто намагається це робити, часто не мають системності або чіткого плану. І водночас експерти наголошують, справа не лише в доходах, а й у фінансовій дисципліні. Бо саме вона визначає, чи перетворяться навіть невеликі суми на реальний капітал. Що робити, щоб ваші фінанси не співали? Романси порадить Даніїл Самсонов.
11: Ще 5 років тому українці збирали на мрії – відпустка, авто чи житло. Сьогодні хоча б на мінімальну фінансову безпеку. Велика війна змінила ставлення до грошей. Тепер важливо не стільки примножити заощадження, скільки не втратити вже накопичене через інфляцію та воєнні ризики. Тож дедалі частіше українці тримають гроші не вдома, а натомість обирають депозити та державні облігації.
12: Ми бачимо по темпам зростання депозитів і ОДП, вони набагато швидше, ніж зростання грошової маси. Що це означає? Це означає, що менше українців зберігають під подушкою. Тобто вони розуміють, що це є ризик, і відповідно все ж таки вкладають кошти в надійні інструменти, на їх думку, які дадуть можливість не тільки зберегти відповідно кошти, а й отримати певний дохід.
11: Державні облігації нині серед фаворитів українських інвесторів. За останній рік вкладення громадян в ОВДП зросли на понад половину і досягли історичного максимуму – майже 150 мільярдів гривень. Серед переваг людям не потрібно платити податки з прибутку від інвестицій, і держава гарантує повернення вкладеного.
13: Все ж таки дохідність, яку дають облігації внутрішньої державної позики, саме це і є ОВДП, вона перевищує дохідність за депозитами і дохідність всіх тих інструментів гривневих, які є в країні. Плюс вона, ваш дохід від ОВДП, він не оподатковується. Ви отримуєте гроші від держави чисті.
11: Одна облігація коштує 1000 гривень. За рік на ній можна заробити 16%, 160 гривень. За 3 роки – понад 17%. Це вище за інфляцію. Утім, такий дохід Ольга раніше вважала несуттєвим.
14: А потім я подумала, а чого, коли я приходжу в супермаркет і на полиці там ціна тижня, я бачу свій улюблений тунець чи пачку масла, яке коштує на 20 гривень дешевше, і я думаю, перемога. Я зараз зекономлю 20-ку. Так якщо зекономити 20-ку, це для мене корисно. А чого ж заробити 160 гривень на рівному місці, це мені не корисно.
11: Так Ольга стала власницею облігації. Тішиться, бо так її заощадження працюють і приносять дохід.
14: Маленький дохід – це дохід. І не треба бути таким пихатим і відкидати цей дохід тільки тому, що він не захмарний. Мільйони заробляють, коли ви вклали мільйони. Але заробити 3 копійки краще, ніж заробити 0.
11: Вікторія також обрала стратегію регулярних інвестицій. Невеликі суми, але системно вкладає у державні облігації. Отримані з них дивіденди жінка не витрачає, а вкладає у нові цінні папери і так по колу. Каже, мотивація для такого заробітку дуже проста.
15: Час виходу на пенсію вже доволі таки близько, і я хочу собі сформувати фінансову подушку та фінансове забезпечення, щоб бути більш вільним в той час, коли буду отримувати пенсію.
11: Вікторія, направду, за зацікавилася ринком інвестицій. Нещодавно, приміром, стала співвласницею будівництва нових когенераційних установок. Для цього вона придбала сертифікат в одного з інвестиційних фондів.
15: Кожного місяця нараховуються дивіденди на сертифікати, які ви вклали. Мінімальна вартість одного сертифіката – 6 тисяч. От на 6 тисяч ви будете мати плюс 6,5% тільки в доларах. Чому в доларах? Тому що прив'язується до зовнішнього фонду. Але виплачується все абсолютно в гривні.
11: Водночас не втрачають своїх позицій і депозити. За даними Нацбанку, майже 1,5 трильйона гривень українці тримають саме на депозитах. Попри те, що дохід у них нижчий, приблизно 12%, та ще й з них потрібно сплатити податки. Попри розвиток інвестиційних інструментів, готівкова валюта під матрацом і досі один з найпопулярніших способів заощаджень. Найчастіше українці купують долари, але останнім часом зростає і попит на євро.
13: Євро стає важливою валютою, бо все ж таки економічні зв'язки українців з Європою, вони сильніші, ніж економічні зв'язки зі Сполученими Штатами. Особливо зараз, коли величезна кількість українців знаходиться за кордоном. Сім'ї, частина тут, частина там. І якось один одному хтось допомагає, йде оцей переливання грошей з України за кордон і назад.
11: Війна змінила і підхід до заощаджень та інвестицій. Замість квартир чи машин українці частіше відкладають гроші на інші речі – освіту дітей, можливий переїзд, здоров'я чи енергонезалежність.
16: Навчання дітей – це взагалі найкраще, на мою думку, що можна робити. От така поведінка давно є в розвинутих країнах і в азійських країнах, де батьки відкладають все, що можна для того, щоб дитина отримала якісну освіту. Це взагалі сигнал того, що українське суспільство разом стає набагато більш схожими на розвинуте суспільство, на демократичне, яке має такий досвід.
11: Водночас заощадження та інвестиції стають майже розкішю під час війни. За даними соціологів, понад 60% українців не відкладали кошти протягом останніх 2 років. Лише 13% відкладають з кожної зарплатні, а кожен четвертий намагається відкладати, але не систематично. Попри складну ситуацію, експерти кажуть, усе залежить не лише від доходів, а й від фінансової дисципліни.
13: Є люди, які заробляють гарні гроші, але не відкладають і не інвестують жодної копійки. А є люди, у яких дохід зовсім невеликий, але вони дисципліновано відкладають 10-15, інколи 20% свого щомісячного доходу і роблять це регулярно. І оця друга стратегія, вона дуже правильна, бо це про майбутнє.
11: Даніил Самсонов, Факта ICTV, єдині новини.
2: Майбутнє України насамперед залежить від успіхів наших Збройних сил. Уже тривалий час складна ситуація на Покровському напрямку. Там десятки ворожих штурмів щодня. Кілзона сягає 15 кілометрів. Наша наступна історія про 3 січеславських десантників. Один з героїв брав участь у штурмах і ударно-пошукових діях, другий захищав шахту, третій координував дії усіх підрозділів на контрольно-спостережному пункті.
17: Таврійський десантник – це зовсім не міфічний Рембо, а тренований, добре підготовлений боєць.
18: Водички, якийсь батончиків набрали, якусь тушонку, взяли газовий балончик, щоб там чай чи кофе, ну, самі розумієте, там під утро все одно щось хочеться, коли не спиш. БК, саме основне – БК. На мені було це взяти бронежилет, рюкзак, РПС-ка, автомат, це все. Ну, я думаю, десь кілограм 50-60.
17: Військовий на псевдоспортік у складі групи заходив у село Новоекономічне, що за кілька кілометрів від Мирнограда. Задачу, яку поставили перед десантниками, треба було виконати будь-що.
18: Повністю зачистити район зосередження противника, де вони там зосередились, щоб ми могли їх відтиснути і закріпитися. Завжди Мавік був на оттяжці, він спостерігав за нами, за нашою групою, і дивився, щоб нічого спереді не було.
17: Усі дії групи координували через КСП по закритому зв'язку. Десантники обстежували хату за хатою і неодноразово вступали в бій з противником. І про дедлайн ніхто не згадував, бо ситуація змінювалась блискавично.
18: Ну, навіть якщо б ми знали. Ну, здача була, як його виконати. Ми свою роботу зробили. 15 вересня я погрузився в М-ку на точку, а 29 жовтня я приїхав на РЗ.
17: Увесь цей час командири російських підрозділів кидали на м'ясні штурми свою піхоту, а ще влаштовували показові виступи у найкращих традиціях російської пропаганди. Усе це бачив на власні очі військовий на псевдогур, спостерігаючи за моніторами на КСП.
19: Какой-то там Ванька з Іркутська, його відправили з флагом на убой. Його задача повісити, у них таких людей дуже багато. Він повісив, птичка противника підлетіла, зняла це все, ну і все, в новостях що ми бачимо?
17: За 43 доби у новоекономічному спортик із побратимами ліквідував не одного окупанта. Але це не головне, про що згадує наш захисник. На відміну від загарбників, таврійський десантник пам'ятає, кого захищав в українських хатах.
18: А там були, ну, дуже гарна хата, видно, люди, ну, жили не дуже, ну, не бідно. Там було дуже багато дитячих малюнків. Ну, я щось спомнив. У мене племянниця так само років, там рік було намальовано, там один годик, там ім'я, і так, такі дитячі малюнки, там Збройні Сили України, воно якось, знаєте, тут зашкребло.
17: А ще спортик точно не забуде свій день народження під кулями, мінами і дронами.
18: У мене мамі було 55 років, і мені 29 там, в зоні виконання бойових дій. І плюс я дружині сказав, що я вернуся.
20: Це відео. Давай, всіх благ, з днем рождения.
21: Спасибо. Праздничный ужин.
20: Да, тортик.
21: Обед.
20: Праздничный обед. Свечка есть, сейчас зажгем.
21: Салют уже будет.
20: Салют уже был с утра. Да. Копаем, ну правда, темно. Вот такое.
18: Ми їх як почули? Тоже голосовим контактом, у них працювали, ну, радіостанції. Ми їх підпустили, відпрацювали. Але так як ми одного затрьохсотили, він успів зробити доповідь. Доповідь таку, що нас потім почали крити, нас крив міномет, і крив, ну, міномет то наші швидко заглушили, ми передали бійом координати. Нас розібрали там в цьому. В хаті розібрали в основному фішки. Паніка, ступора не було. І була б паніка, був би ступор, ну, ми б не вернулися.
17: А ГУР свого часу пробув на позиції 74 дні.
19: Поспать іноді удавалось, іноді ні, тому що тебе постійно КАБ буде. КАБ 3000, там, ну, всі варіанти. По 4 КАБа за раз, ну, 250, 500, ну, звичайний стандарт. У нас, як сказати, палили, ми кілька разів переїжджали, горіли в домі, також відрабатували по нам фанери, ну, БПЛА противника.
17: На Мирноград загарбники лізли з усіх боків. Російські командири відсилали своїх підлеглих буквально на убій, згадує боєць на псевдо Прокоп. Захисник із побратимами зустрічав ворога прицільним вогнем в районі промзони.
22: У нас була радіостанція їхня, ми чули всі їхні переговори з командиром. Йдіть вперед, там свої. І вони, да, вірили, що там свої. Кожного дня у них штурми були.
17: На позиції захисник пробув 24 дні. Отримав осколкові поранення, але самостійно підлатався і навіть не знав, що на адреналіні воював із переломом ноги.
22: Болить, десь не проходить. Пішов, зробив знімок, а мене, кажуть, там перелом був.
17: Прямого зв'язку з рідними весь цей час не було зовсім. І це найважче, розповідає Прокоп. Захисник не знав, що командир записував його голос під час зв'язку і відправляв рідним, щоб знали, він живий.
22: Я про це не знав. Жінка отримала від мене, ну, мій голос, почула мій голос. Сразу позвонила батькам, передала батькам, ну, це повідомлення, то вони там по 10 раз в день слухали мій голос, що со мною, да, все хорошо.
17: До всіх цих подій наші десантники особисто не були знайомі і чули один одного лише по рації. І тим більше не знали, що зустрінуться опісля виходу з бойового завдання. Себе героями не вважають, але мотивації і досвіду в кожного захисника стільки, що вистачить на десятки бійців.
19: Задержали противника на більше кількість часу, ніж він планував. Да, він планував там до літа, вроді би, чи до середини осені, але у нього не вийшло буквально там до 26-го року.
18: Ну, в першу чергу я доказав щось собі, а друге, я виконав бойове завдання, трошки убрав цю мразь, яка приходить на нашу землю.
22: Мужні люди, 79-ка, мій другий дім вже.
17: В боях за Мирноград, Покровськ, Добропілля та інші міста і села Покровської агломерації окупанти втратили не одну дивізію. Лише у травні цього року тільки бійці 7-го корпусу ДШВ знищили або важко поранили більше тисячі загарбників. Таврійські десантники разом із суміжними підрозділами і до сьогодні стримують ворога, що намагається вийти на адмінкордони Донеччини і при можливості прорватися далі вглиб Дніпропетровщини. Євген Коптів, Денис Єлисавенко, спеціально для фактів ICTV, марафон «Єдині новини».
2: Українські морпіхи виконують складні завдання на безекіпажних катерах «Баракуда». Це унікальна українська розробка. Головна перевага цих катерів – пілоти керують ними дистанційно, а отже не ризикують своїм життям і здоров'ям під час бойового виліту, стверджує Луїза Єрьоміна.
0: Човен «Баракуда» тестують перед виконанням бойових завдань.
1: Цей човен універсальний, він використовується як ударний дрон, як розвідувальний дрон, як носій FPV-дронів.
0: Військовослужбовець на псевдогруд, командир взводу безекіпажних катерів, один з тих, хто споряджає ці човни. Ось цей кадр практично безшумний, оснащений камерами. На собі він може нести до 300 кілограмів вибухівки.
1: Кожна «Баракуда» споряджається під конкретне завдання. Це дуже цікава праця, яка потребує інноваційних якихось рішень. Це майбутнє.
0: Ці безекіпажні човни добряче завдали лиха росіянам. Ось відео бойової роботи з «Баракуди» злітає дрон і уражає російські вогневі позиції. Головна його перевага – безпека для екіпажу, адже керують цим катером дистанційно.
6: В цьому човні повинно бути 8 людей, морпіхів, військовослужбовців, щоб виконувати ці місії. У нас нікого. Це дуже і дуже рятує життя, і дуже міняє правила гри на фронті.
0: Командир підрозділу «Баракуда» на псевдокоп разом зі своїми побратимами здійснив багато місій цими безекіпажними катерами. Бойовій роботі завжди передує розвідка. Каже, для екіпажу «Баракуди» найскладнішим є непомітно дістатися місця, звідки можна атакувати ворога.
6: Не стесняємося, заходіть ще далі і виконувати задачі бойові там, на суші, на воздухі і на воді, де враг просто не чекає.
23: Треба злетіти прямо вверх. І є моменти з тим, що є хвиля, бек качає, і дрон стабілізувати важче.
0: Пілот на псевдоаказа розповідає, як керує дроном. Що в нас літати непросто, втім головне, каже, дистанційна робота пілотів.
23: Це безпека. Чим довше ми зможемо, скажімо так, вижити, то тим більше ми працюємо.
0: Над удосконаленням та спорядженням одного такого безекіпажного човна працює ціла команда. Сама ж «Баракуда» – це унікальна розробка українських інженерів.
24: Ми додали як одне з направлень і розробляємо, допомагаємо воювати, фінансуємо, в общем, знаходимо те, що не можна знайти, щоб це було завжди впереді ворога. І щоб ми могли призвести велике кількість.
0: Тестування та перевірки цього човна пройшли на відмінно. І ця чергова «Баракуда» вже готова до виконання бойових завдань. Луїза Єрьоміна, Тарас Вовченко, Даніїл Сліш, «Факти», ICTV. Єдині новини.
2: Він постійно закликав світ до миру і ще 25 років, попри шалений спротив Росії, тому не побоявся відвідати Україну. У Києві розпочинається низка заходів, присвячена 25-річчю історичного візиту Папи Римського Івана Павла ІІ до України. Як зустрічали понтифіка мільйони українців, згадує Олена Астахова.
25: Папа Римський Іван Павло ІІ співає пісню свого дитинства «Дощику, іди геть» перед великою кількістю вірян у Львові. Дощ справді вщух. Знаменитий понтифік, якого згодом зарахують до лику святих, приїхав до України 25 років тому. Його візит тривав з 23 по 27 червня 2001 року.
26: Вітаю тебе, Україно, відважний і стійкий свідку віри. Це були перші слова, які сказав святий Іван Павло ІІ, коли вийшов з літака. Папа говорив українською. Це було дуже зворушливо для всіх нас.
27: Признаємо наші провини, прохаючи прощення за помилки, в сині у далекому і близькому минулому. І ми з нашого боку запевняємо прощення за заподіяні нам несправедливості.
25: Саме отець Павло коментував по українському телебаченню візит понтифіка до незалежної України. Ще тоді клірику запали в душу слова великого сина польського народу.
26: Як же ти багато страждала, щоб вибороти свою незалежність і зберегти свою віру?
25: Аби цей історичний візит відбувся, доклали чимало зусиль. На той час Росія прямо поставила президентові Леонідові Кучмі ультиматум. Приїзд Папи Римського недопустимий. Предстоятель УПЦ Московського патріархату Володимир Сободан попередив про можливі негативні наслідки. А Києвом ходили велелюдні протести прихильників РПЦ з вимогою не приймати понтифіка. Та українська влада була непохитна.
3: Цей візит перевершив усі наші найсміливіші сподівання. Спілкуючись з вами, всі ми ще раз глибоко відчули взаємозалежність і взаємопов'язаність усього людства. Перебування вашої святості на українській землі переконливо засвідчило і ще раз наочно довело світові. Україна є невід'ємною органічною частиною Європейського співтовариства. Зрозуміло, що наше майбутнє залежить від того, яке місце ми посядемо в Європі, так само, як і майбутнє Європи залежить від місця України в неї.
27: Дякую тобі, Україна, що обронила Європу своєю невтомною та героїчною боротьбою проти захоплюючих гор.
25: Ці слова і сьогодні сприймаються близько до серця. А тоді Папа Римський відслужив у Києві та Львові 4 служби – 2 в латинському і 2 у візантійському обряді. На месах були понад 1 600 000 прочан. Під час візиту Іван Павло ІІ виголосив 11 проповідей і промов.
26: Це був крок, який відокремив Україну від колишнього СРСР. Він ніколи не мирився з тим, що Східна Європа опинилася у сфері радянського впливу. Від самого початку свого понтифікату він звертався не до комуністичних урядів, а звертався до народів і казав їм не бійтеся.
25: З нагоди 25-річчя вікопомної події в Києві в костелі Святого Миколая урочисто погасили марку, присвячену тому візиту. Учасники згадують, що великий понтифік молився просто біля цієї ікони. Тепер тут є статуя та мощі Івана Павла. Нині тут молились за справедливий і тривалий мир в Україні. Єпископ Віталій Кривицький, 25 років тому молодий священик, був присутній на заходах візиту понтифіка. Каже, Іван Павло ІІ показував глибоко відкрите серце щодо нашого народу.
4: Ми чули насправді бажання папи молитися за Україну, підтримувати Україну на різних ділянках. І це бажання папи, щоб в Україні запанував оцей довготривалий мир.
25: Тоді до Києва та Львова приїздили віряни з усіх куточків країни. Від Івано-Франківська до Донецька.
5: Отець Найсвятіший відвідав нас і поблагословив нашу Україну і нас усіх, нашу родину, нашу Україну. Щоб ми всі жили щасливо і вільно, в мирі, в злагоді, в любові.
7: Нам випала така честь і можливість. Ми дуже дякуємо Богові, що ми попали на таку зустріч в Києві.
25: Цьогоріч у Києві пройде низка заходів, присвячених візиту Папи Римського Івана Павла ІІ, великого поляка Кароля Юзефа Войтили, мудрої людини, яка знала ціну війни і ціну миру. Олена Астахова, Анна Боль, Факти, ICTV, Єдині новини.
2: І такими були головні події останніх днів. Підтримуємо сили оборони України, бо так кожен з нас наближає нашу перемогу. На все добре.
8: За країну, яка береже культуру.
9: Ми, 40-го окрема артилерійська бригада імені великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь гармат, а золотий спис – це символ великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
10: 40-ва окрема артилерійська бригада імені великого князя Вітовта.
11: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко. Чесно, віддано, викладаючись над норму, ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви, на своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
12: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
13: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
14: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначить додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
10: Ми боремося за країну, яка береже культуру.

0: Безумовно, головною подією останніх днів була тряска кулачком та погрози від кремлівських діячів. Якщо раптом хтось не чув, то Путін разом зі своїми шістками пообіцяли мало не стерти Київ. Втім, послухайте самі.
1: МИД России призвал дипломатов и представителей международных организаций немедленно покинуть Киев. Наши вооруженные силы приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве. А значит, такие ночи, как воскресная, у киевлян повторятся неоднократно.
0: Після ух яких страшних погроз у багатьох зет-патріотів стався, мабуть, найкращий оргазм в їхньому жалюгідному житті. Особливо обдаровані досі вираховують, за який час Київ перетвориться на Бахмут.
2: Ну, то есть мы кончаем Киев. По идее, должно хватить месяца, чтобы сделать Киев непригодным для жизни.
0: Ну и, звісно, паралельно з суто військовими історіями, росіяни проводять масштабну інформаційну кампанію. Задача цієї кампанії – з одного боку підбадьорити сумних ватних дурників, а з іншого – психологічно зламати українців. Вони ще, хто зна коли, прямо в студіях проговорювали це.
3: Волю этого народа надо ломать об колено. Другого выхода нет. Ну, если уж взялись.
4: Ответ должен быть парализующий волю к сопротивлению и однозначно показывающий нашему народу, что зло, причиненное нам, не будет безнаказанным.
0: Враховуючи, що багато, на перший погляд, навіть проукраїнських телеграм-каналів в дійсності веде умовний майор Говном на Луб'янці, хочеться, щоб українці максимально ретельно фільтрували тих, хто через пости розганяє паніку. І це ми ще мовчимо про нарізки в Тіктоці, де з подачі якогось немитого Гаспаря на останній обстріл Києва подається мало не як апокаліпсис.
5: Я смотрел там кадры первого прилета по Лукьяновскому метро. Ну, это, слушайте, это не дай бог вообще там вот оказаться в этот момент. Ты, если не заик и потом останешься на всю жизнь, то будешь, наверное, ходить под себя.
0: Звісно, будь-який обстріл, тим більше масований, це завжди неприємно. Але от халепа, по тій самій Лук'янівці із 2022 року прилітало кілька десятків разів. Тобто не раз і не два, а кілька десятків, може навіть більше. Відповідно, минулого тижня не відбулося абсолютно нічого нового. А російські пропагандисти банально намагалися просто натягнути сову на глобус.
6: Украинская столица выглядела вот так. Панораму города затянуло черным дымом от масштабных пожаров. Такие, как правило, возникают на объектах промышленности, военных заводах, оружейных складах. В Минобороны России заявили, что целями были именно они.
0: Ну ничего себе. Затягнуло Киев дымом от нібито палающих заводов ВПК. Мы цей феєричний момент навіть будемо повторять.
6: Панораму города затянуло черным дымом от масштабных пожаров. Такие, как правило, возникают на объектах промышленности, военных заводах, оружейных складах.
0: І все б нічого, але насправді, чи то заводом ВПК, чи, може, центром ухвалення рішень, виявився згорілий вщент Лук'янівський базар. Імовірно, шаурміст Ашот пусками дронів по Росії командував.
7: Спустя сутки після масированого комбінованого удара армії Росії Шевченківський район Києва все ще приходить в себе. Іменно здесь накануні зафіксували одні з самих серйозних розрушень, повністю вигорів ринок.
0: Ми говоримо про це лише з однією метою. У такі непрості часи до будь-яких новин слід ставитись максимально зважено. Взять хоча б озвучені погрози бить по Києву, які зараз смакують абсолютно всі пропагандисти.
8: Я очень рад, я думаю, как большинство наших граждан, сегодняшнему заявлению МИД России о том, что удары системные по Києву продолжатся, о том, что будут уничтожаться не только военные объекты, но и центры принятия решений, командные пункты.
9: Тут важная новость только что пришла, очень важная. Для меня это новость надежды. Многие пишут, да нет, нет, этого не будет, да ты не переживай, нет, будет. Нет, будет, у меня нет вообще сомнений никаких, все, это конец. Мы должны отправить в ад как можно больше фашистов.
0: Якщо дивитись таке хоча б раз на день, плюс читати дегенератські телеграм-канали, які свідомо накручують людей.
9: Будет. Нет, будет. У меня нет вообще сомнений никаких. Все, это конец. Мы должны отправить в ад как можно больше фашистов.
0: Якщо дивитись таке хоча б раз на день, плюс читати дегенератські телеграм-канали, які свідомо накручують людей, то можна реально зійти з розуму. Однак, якщо спокійно послухати погрози того ж Лаврова...
1: Армия России приступает к последовательным системным ударам по предприятиям ВПК Украины, центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. По поручению Владимира Путина Сергей Лавров довел эту информацию до госсекретаря США.
0: то одразу виникає цілий ряд простих запитань. Ну, наприклад, а що нового ми взагалі побачимо? Може, Київ раніше не обстрілювали? Обстрілювали, звісно. Удари балістикою, особливо з п'ятниці на суботу, відбуваються ледь не щотижня. У кого погано з пам'яттю, можемо показати браваду пропагандистів лише за останні півроку.
10: Очень-очень хорошо туда летело. Баллистические ракеты нанесли удары по целям в Киеве. Пуск ракет со стратегических бомбардировщиков был. Чего там только не было.
11: Это было красиво. Когда герани кружили над городом и заходили на цели с четырех сторон. Потом туда же ракеты разных типов.
0: Тобто не станеться абсолютно нічого нового. Бо все, що може запропонувати Путін разом із Кукарєшником, українці вже бачили. А тому усе, що відбувається зараз, це більше інформаційна, а не військова операція. І зараз ви зрозумієте чому.
12: Російські вооружені сили приступають к системним і послідовним ударам по об'єктам в Києві.
13: Можливості просто стереть чиста землі є.
14: І циркон, і кінжал, і орешник, звісно ж, і Іскандер – всі можуть бути носителями ядерного оружия.
0: Да. Почнемо із того, що повномасштабна війна триває вже п'ятий рік. І раніше, принаймні на рівні топ-чиновників, таких тухлих погроз не спостерігалося. То що ж змінилося конкретно навесні 2026 року? І ось тут обов'язково потрібно проговорити неправильну відповідь.
15: Звісно ж, це возмездие за Старобільськ однозначно. Пишеться за Старобільськ, да? І летить в сторону противника.
0: Лише абсолютно безмозка публіка може вірити, що Кремль таким чином мститься за Старобільськ чи ще за щось. Взагалі, друзі, якщо ви чуєте фразу «удари возмездия», то в 9 із 10 випадків перед вами типове Z-тріпло.
5: Анонсированный удар возмездия состоялся. Он был комбинированным, включая даже применение двух орешников.
16: Это удар возмездия за трагедию в Старобельске в ЛНР. Как и заявлял президент, киевский режим ответит за теракт против детей.
0: Зауважимо, ракетні удари не програмуються і сьогодні на завтра. Відповідно, останній обстріл Києва готувався до Старобільська. І ще за тиждень до цього був інший обстріл, де Росія, на секунду, ракетою в Києві вбила більше 20 людей. Здайте собі питання, на що вони тоді нібито відповідали «га»?
5: Эта акция такая, назидательно-показательная. Если вы хотите пойти по эскалации, вы это будете получать раз в несколько дней. Причем каждый раз с усилением.
0: Очевидно, справа не в якихось відповідях, а зовсім в іншому. Просто на п'ятому році великої війни...

0: Більше того, якби обстріли мали хоча б якесь військове значення, Росія була б по Києву без попереджень. Бо ж який сенс попереджати ворога, якщо ти реально хочеш когось убити чи накрити? Але ж ви самі бачите, що кремлівські чорти вже два дні бігають із криками «Зараз ми вам покажемо!»
1: Ну, например, орешник попадает вот на Майдан, и вместо Майдана оказывается огромный котлован такой, вот откуда все началось, эта нацистская нечисть на Украине. Тут же сложившееся здание Рады и фактически как бы какие-то там останки политического руководства Украины.
0: Так буває лише в одному випадку, якщо потрібен не результат, а інформаційний шум. І це розуміють абсолютно всі адекватні люди. До слова, у кожної дипломатичної служби в Києві є своя служба безпеки, яка прораховує реальні ризики. Але попри гучні заяви Лаврова, ніхто з Києва не виїхав.
2: Евросоюз не будет эвакуировать своих дипломатов из Киева, несмотря на предупреждения МИД РФ, заявила представительница Еврокомиссии Анита Гиппер. Угрозы РФ иностранным гражданам и дипломатам являются неприемлемой эскалацией.
0: І так, це вкрай важливий момент, як і відсутність паніки серед киян, яка має стати важливим маркером. От повірте, Кремлю швидко набридне бомбить Київ, коли вони побачать, що план не спрацював. І навпаки, бомбардувань буде більше, якщо раптом з'явиться хоч якийсь результат.
3: Це ж наймощніший удар, наскільки я розумію, тут вот колеги краще знають. Ну, чуть ли не з самого початку, да? Наймощніший удар з самого початку СВО.
4: Один із.
3: Да. Потому что, как у нас на Кубани говорят, ибо нече.
5: Да я бы сегодня еще и днем продолжил. Я бы вообще бы не останавливался.
0: Тому висновки сьогодні будуть простими і конкретними. Найголовніше полягає в тому, що необхідно не лінуватися і реагувати на тривоги. Так, росіяни спробують кілька разів закошмарити, але ще раз, усе це ви вже бачили. Просто нагадаємо, у 2023 році на Київ у кілька хвиль летіло під сотню крилатих ракет. Зараз Росія так вже не може. Будуть, звісно, стандартні плюс-мінус 10 іскандерів. Буде кілька цирконів, крилатого лайна якусь кількість запустять. Але якщо кожен подумає про свою безпеку, ми це все витримаємо. А ось у тому, що Путін витягне такий хід війни, як зараз, є великі сумніви. Тому менше себе накручуйте і більше допомагайте ЗСУ. Це найправильніший план у нинішніх реаліях. Бо чим швидше русський мір зникне як явище, тим краще буде для усіх. Ну що, друзі, продовжуємо з усмішкою спостерігати за жалюгідними маніпуляціями за Порєбріком. І часом навіть сумно стає від того, що не просто хтось там. А зірки кремлівської пропаганди – це типові груші для биття, над якими можна глумитися, ледь не після кожного ефіру.
6: У нас кретинів на 100 лет вперед припасено.
0: І головна тема для фейків маніпуляцій в останні тижні – це дівчата в трусиках зі Старобільська. Тобто чорти, які щотижня вбивають сотні мирних жителів, реально не посоромились закочувати очі і включати режим «Не забудь мені простім». Бо в Одесі 2 травня, вочевидь, термін придатності вже закінчився.
5: То, что произошло в Старобельске, произошло на самом деле абсолютно не случайно. Люди мне задают вопрос, зачем они это делают? Какой смысл? Вот зачем они убили девочек? А зачем они убили девочек в Иране? А потому что остров Эпштейна собирает кровавую жатву. А потому что все сатанинские культы построєне на кровавому жертвоприношенні.
0: Що кому не зрозуміло? Ледь не сатаністи удар по коледжу і гуртожитку спланували. Причому останкінські дурачки ще й примудрились відшукати зв'язок з увага обстрілами Ірану. Коротше кажучи, з такими теоріями змови треба облаштовувати студію прямо в лікарні імені Кащенка. Ну, щоб у перервах на рекламу не пропускати уколи.
3: Українські СМІ продовжують настаювати, що там сидів генералітет, що це був якийсь вот воїнський, воєнний оперштаб. Уже всі відео вийшли.
0: Зверніть увагу, як недолуго бреше жіночка в Перусі з поголеної спини Тіграна Кіосаяна. Бо в Україні ніхто і ніколи не казав, що у Старобільську вбили генералу. Вийшлося про те, що підрозділ «Рубікон» готує пілотів у навчальних закладах окупованої Луганської області.
7: про що пропагандисти знімали цілу пачку сюжетів.
8: Курсанти, студенти і ліцеїсти уже на пороге вибора професії. Здесь в основном те, кто хочет связать свою жизнь с правоохранительными органами, МЧС и защитой Родины. Военные рассказали о наиболее востребованных направлениях. Это механики-водители и специалисты беспилотных сил.
7: З урахуванням того, що в Старобільську були тільки ручні пропагандисти Кремля, можна робити лише припущення, що там насправді трапилось. Але тільки відірвані від реальності люди можуть дивуватися тому, що Путін та компанія могли підставити студентів під удар. Якщо що, то в Татарстані взагалі школярі шахеди збирають. Тож висновки робіть самі.
5: От зачем вони убили дівчинок? А тому що всі сатанінські культи построєні на кровавом жертвоприношенні.
7: При цьому, як бачите, російські пропагандисти після Старобільська ледь не обіс*** від щастя. Справа в тому, що Соловйов, Сіманьян та інша падаль вже не знали, як би так відволікти холопів від провалів та зради. Навіть зет-блогери публічно пишуть, що хороших новин з СВО давно вже нема.
9: Нетрудно заметить, що в наше тяжелое время з кожним днем все сложнее находить какие-то позитивные новости, касаемые СВО и в целом событий в стране.
7: Відповідно, в такій ситуації Старобільськ став для чорноротих, та би мовить, вікном можливостей. Хабалка з Адлера навіть співати почала. Ну як співати? Буркотіла текст, ніби вдавилась чурчхелою.
3: Вставай, страна огромная, вставай на смертний бой. З фашистської сили темною, з проклятою ордой.
7: Божечки, які ж вони прогнозовані? Все, що можна, разом зі своїм Путіним профукало, а тепер доводиться глибинний народ танцями на кістках відволікати.
3: Ну видно же, що це, ну, діти, молодіж, подростки. Видно же, ні, це генерал і оперштаб. Ну, что сказать, дадим отпор душителям всех пламенных идей, насильникам, грабителям, мучителям людей.
7: Але, звісно ж, одним Старобільськом маніпуляції не обмежились. Явно спіймавши натхнення, Сіманьян продовжувала закопуватися все глибше. У холопів, напевно, очі заболіли від такого потоку божої роси.
3: Но ведь мы войну ведем не с Украиной. Я не устану про это напоминать. Война с Украиной закончилась 28.02.22. Через 6 дней после того, как началась СВО. Это действительно была маленькая операция, как с Грузией.
7: Перша реакція на подібну дичину була приблизно такою.
10: А что, так можно было, что ли?
7: Тобто замість того, щоб реально перемагати на фронті і відвоювати хоча б те, що Росіюшка внесла до Конституції, Сіманьян вирішила не розмінюватися на дрібниці і оголосила про перемогу над Україною. Як ви вже зрозуміли, слабкі укрофашисти капітулювали всього лише за кілька днів. Взагалі не зрозуміло, з ким Путін після цього п'ятий рік воює.
3: Война с Украиной закончилась 28.02.22, через 6 дней после того, как началась СВО.
7: Наша Маргоша ганьбиться таким чином? Особисто нам зрозуміло. Холопам, які виросли на казках про другу армію світу, соромно програвати Україні. Інша справа – величезній коаліції з понад 50 країн.
3: Это никакая уже не специальная военная операция. Это настоящая полноценная война НАТО с нами. Мы впервые в своей истории воюем одни против всего западного мира. И вот мы воюем пятый год со всей Европой, поэтому это вполне себе война священная. И вполне себе вставая страна огромная. И они готовят нам много сюрпризов. По другим нашим краям, як це і робили фашисти.
7: В цілому ж складно уявити інтелектуальний рівень публіки, на яку впливають подібні розгони. Адже людина, навіть із мінімальною наявністю мізків, одразу ж запідозрить, що Марго банально глумиться над російськими ж військовими. Адже замість капітуляції України за кілька днів...
11: Война с Украиной закончилась 28.02.22, через 6 дней после того, как началась СВО.
7: Насправді, саме на початку Великої війни окупаційна армія зазнала чи не найбільших втрат за весь час спецоперації, що визнає навіть путінський улюбленець генерал Шаманов.
12: Ті, хто розраховували, що нас будуть зустрічати цвітами, це одна із головних ошибок, которую мы очень остро почувствовали в первые 5 суток.
7: Шаманов прямо казав, що пафосні контрактники не були готові до серйозного опору і були розбиті на багатьох напрямках, зокрема на Київському, де, за словами штурмовика Павла Чигубарєва, російська армія змушена була відступити, тому що, цитата, «вмилась кров'ю».
13: Вони неправильно оцінили свої можливості, Киев за 3 дня, так сказать. Ну, мы там были, как бы, получили люлей очень серьезных. Там, спецвойска понесли потери там очень серьезные. Там, ну, половина буквально личного состава была потеряна.
7: Класно перемогли, правда, Сімоні? І це ми вже мовчимо про інші, не менш епічні перемоги. Так, наприклад, штурм Харкова обернувся тим, що елітний російський спецназ рядами стояв на колінах. Ось зараз дивишся і одразу видно, мова йде про переможців.
14: Прибыли мы на учение. Нас тут обманули маленько.
15: Их даже закинули на передовую. Люди все были деморализованы, и никто не хотел идти. Но сказали, будете врагами народа. А так это военное время, то вообще можете быть расстрелянными. И нас стали закидывать, как вышечное мясо.
7: Крім цього, у перші дні Великої війни Друга армія світу не зуміла захопити жодного великого міста на Донбасі. Хоча в Кремлі ставили завдання вийти на кордони Донецької області в перші 2 дні.
16: До виходу на адміністративні границі, причому як і Донецької бувшої області, так і Луганської бувшої області, залишилися считані дні.
7: І ми зараз усе це проговорюємо лише з однією метою. Просто саме в сучасній реальності найкраще помітно, як зет-чорти безпардонно і не соромлячись переписують історію. Що там, провалили СВО? Шойгу виявився фанерним маршалом? Та пофігу, головне язиком перемогу оголосити.
6: Это абсолютно такая отбитая логика, но никакой другой эти люди проявить, применить не могут.
7: При цьому важливо відзначити ще ось який момент. Всі ці казки про Боріса Джонсона та війну всієї Європи також розраховані на дурачків, без хоча б натяку на пам'ять.
3: І вони були готові все віддати, на будь-які умови, все що угодно. Тут приїхав этот рыжий пес, почему-то з русским именем Борис, і сказав: «Братко, вся Европа будет воевать с Россией. Твоими руками. Мы тебе обещаем. Вся Европа будет».
7: Хто забув, не те, що в лютому 2022 року, а і влітку Україні зброю конкретно європейці не постачали. Ми тоді всією країною бігали і благали НАТО закрити небо, а у відповідь отримували безліч глибоких занепокоєнь. Тоді як російські союзники типу Ірана вже завозили їм ракети і шахеди.
17: Мені все одно, як вони називаються прекрасним арабським словом «шахід» або прекрасним русським словом «герань», лиш би воно літало і падало на голови хахов.
7: Коли в якийсь момент американці дали Україні гармати 3 соки, це здавалось справжньою гундервафлею. То кого ти там, Сімоньєн, до 28-го числа перемогла? Бутерброди з шпротами? І це ми ще мовчимо про те, що в прем'єрній версії переможної брехні Марго йшлося про 2 тижні.
3: Я хочу, щоб ми кожен день себе напоминали, що ми воюємо ні з якою не Україною, що Україну ми побідили в перші 2 тижні.
7: Ну, а з іншого боку, напевно, варто нагадати, що у пропагандістів просто робота така – брехать за гроші по телевізору. І в критичні для країни моменти їм доводиться ганьбитись ледь не щодня. Зараз ми вам покажемо ще один феєричний накрут, розрахований на мобілізацію холопів.
18: Враг готується і створює не війська вторження, а окупаційні війська. І війська охорони концлагерів для нашого населення.
7: Виявляється, друзі, європейці прямо зараз готують війська для оборони концтаборів, де найближчим часом опиняться громадяни Росії. Ні, звучить, звісно, непогано, але навіть завзяті русофоби в цьому випадку скажуть, що дід дуже невміло накручує ватних дурачків.
18: В рамках этого наведения порядка будет осуществляться геноцид русского народа без всяких ограничений силами, главным образом, украинских нацистов и части, определенной части мигрантов, прибывших из других регионов.

Не маємо сумнівів, що подібні фінти вухами спрацюють і в нинішніх реаліях. Як мінімум тому, що тупе ста до десятки років ведеться на жалюгідні страшилки. Спочатку їм терористи з Кавказу підвести з колін заважали, потім Європа з концтаборами, тепер ось укрофашисти із поневоленням підтягнулись. Коротше кажучи, схемка буде працювати. І доки глибинний народ не навчиться вмикати мізки і поважати себе, нічого не зміниться. Як у Росії, так і у тих, кому не пощастило жити поруч із руським міром. We'll be right back.

0: Цей сюжет ми почнемо з обговорення чергової тряски кулачком на болотах. Особисто в нас немає ані найменших сумнівів, що нинішня кампанія Кремля розрахована більше на психологічний, аніж на військовий ефект.
1: По Украине был нанесен удар возмездия. Он стал одним из самых масштабных ударов за все время спецоперации.
2: Он был комбинированным, включая даже применение двух орешников.
3: Мощнейший удар по Киеву и окрестностям настолько мощный, что у очевидцев, если есть слова, то в эфире прозвучать они не могут.
0: Звісно, все сказане ми можемо легко обґрунтувати. І починати варто із того, що і пропаганда, і путінські чиновники аж надто перебільшують масштаб та наслідки усіх їхніх ударів.
4: Это же самый мощный удар, насколько я понимаю, здесь вот коллеги лучше знают. Но чуть ли не с самого начала, да? Самый мощный удар с самого начала СВО.
5: Один из.
4: Да. Потому что, как у нас на Кубани говорят, ибо нече.
0: Найпотужніший удар по Києву за весь час втирає холопом адлеровська хабалка. А це вже ефір у Скабєєва, де ще один експерт у студії несе абсолютно відірвані від реальності речі.
6: Давайте так, мы впервые наблюдаем решительные атаки наших вооруженных сил по Киеву, и мы получили только что заверение нашего Министерства иностранных дел о том, что это будет продолжено.
0: Божечки, ото попайка. Вперше рішучі удари по Києву? Він це серйозно. Ось тільки правда в тому, що подібні удари не припиняються вже 4 роки. Ми можемо зробити чималу добірку того, як ці упирі роками раділи таким самим ударам по Києву.
7: Мощнейший комбинированный удар по Украине. Но в первую очередь летело все по Киеву. Хаблы сказали, что это чуть ли не самый страшный и мощнейший удар за все время СВО. Было запущено одних только беспилотников. То ли от 500 до 650 штук.
8: Свет в Киеве нет. Тепла в Киеве нет. Воды в Киеве нет. Хорошо это или плохо? Я считаю, хорошо.
9: Работало 14 стратегических бомбардировщиков Ту-95. Запуски были более часа назад, и вот теперь они, собственно, хозяйничают на Украине. Ну и уже 3 подтвержденных попадания и громких взрыва непосредственно в самом Киеве.
10: Ну неплохо же, это как раз Киев. Сначала в левобережье свет погас, потом на правобережье свет погас. С водоснабжением, говорят, проблема тоже.
0: Але якщо сказати холопам, що були стандартні 15 іскандерів і декілька десятків крилатих ракет, то підбадьорить дурників навряд чи вийде. А ще, звісно, не вийде відволікти глибинний народ від провалів на фронті. Саме тому звичні обстріли намагаються продати як щось ексклюзивне, мовляв, зараз по Києву прилетіло, а потім і до Європки доберемось.
6: Я вірю, що якщо ці безумні подонки, які на сьогоднішній день возглавляють Європейський Союз, не одумаються, то следующим этапом станет нанесение неядерным оружием ударов по тем военным заводам Украины и военным базам, которые расположены на территории европейских государств, которые работают в качестве тыла ВСУ на сегодняшний день.
0: О, бачили мамкиного шантажиста. Просто цікаво, він сам вірить у те, що говорить? Бо, судячи з діалогів у студії, від тупої бравади втомилась навіть Скабєєва.
6: Європейські руководители должны осознавать, что уже объявлены все предупреждения.
11: Вы в это верите?
6: Я в этом уверен. Я уверен,
11: что... Мы на 5-й год войны не нанесли удар даже по Банковой, а вы про Европу.
0: З усього маємо для Олюшки погані новини. Річ у тім, що пустопорожні балачки – це проблема не лише одного чмоня, а усієї їхньої недокраїни. Іншими словами, який сенс кивати на якогось ноунейма, коли сам Медведєв видає ще лютішу маячню?
12: ЕС заявил, что сохранит свое дипломатическое присутствие в Киеве без изменений, несмотря на предупреждения России. Но, видимо, у них дипломатов в избытке, и нужно сократить штат.
0: Ой, ну все, рятуйся, кто может.

0: з усіх дипломатів у Києві. Ось і пропагандист Стешин не проти, теж грізно кулачком трясе.
1: Но не уйдут, значит, там и останутся навсегда. Не видим проблемы.
0: І з одного боку ми розуміємо розчарування зетуперів. Вони ж сподівались місяць показувати втечу посольств і тим самим розганяти паніку серед українців. Але з іншого, наскільки треба бути тупими, щоб публікувати такі бездарні прогнози, га?
1: Ну, видимо, у них дипломатів в избитке, і нужно сократить штат.
0: Ну, звісно, не потрібні зайві дипломати, дуже страшно. Варто лише уточнити, Валко Титана, а ми правильно розуміємо, що все вище сказане стосується і китайських дипломатів, які, ой, теж не виїхали з Києва. Що там? Готові написати листа на село Пекінському дідусеві? У нього, певно, теж зайві дипломати є?
2: А, понимаю, это другое. То есть, это знаменитое, это другое.
0: Усе це говорить лише про те, що Кремль блефує. Причому робить це від безсилля. Бо тим, хто впевнений у собі, не потрібно ані трясти кулачком, ані брехати. А росіяни з цими обстрілами так забрехали, що почали суперечити самі собі.
3: В Росії так буває регулярно.
0: Ви всі, очевидно, знаєте, що пуски супергрізного кукарєшника, від якого, до речі, мріяли народити всі бабці з загонів Путіна, закінчились повним провалом. Один впав на гаражі в Білій церкві, другий взагалі приземлився в окупованій частині Донецької області. Як то кажуть, вжарили на 10 з 10.
4: Вова Пукін, я тобі показую, на що ти в'їбав мільйони доларів. Це от гаражний кооператив, прикинь. Дивись, от в цьому гаражі, от в цьому прям, дядя Саша планував в'їбати 50 грам. Це було стратегічне рішення, але ти її, сука, поламав.
0: Звісно, для кураторів інформаційної політики в РФ такі результати стали справжнім шоком, бо вони роками розкручували тухлий кукарєшник як якусь унікальну вундервафлю. Мовляв, зараз запустимо і всіх переможемо.
5: Достаточно одного орешника, чтобы эти украинские упыри поверили в Бога и начали его славить.
2: Точность там достаточная, да, там плюс-минус 100 метров. Это, кстати, это феноменальная точность для такого рода изделий.
6: Мы точно так же можем ударить, исходя из дальности этой ракеты, по всем европейским столицам. В том числе по Лондону, Парижу, Берлину.
7: Поражаются объекты, находящиеся на глубине 3-4, а может даже больше, этажей вниз. Причому не просто етажі, а це укріплене сооруження. Сила удара колосальна.
0: Відповідно, після заявленого провалу рятувати ситуацію зігнали всіх живих пропагандистів. І ось, друзі, що з цього вийшло.
1: Після ночного удара орешником українські канали потеряли руководителя «Птах» Мадьяра. База «Птах» знаходиться в районі аеродрома в Білій Церкві. Іменно по Білій Церкві минувшої ночі прилетів орешник, розрушивши некі заглублені цілі. Где Мадьяр? Уже откопали его самого и штаб в бункере?
0: Ми коли прочитали цю маячню, дуже сміялись. Мовляв, Мадьяр точно ховався в аеропорту Білої Церкви. Да, певно зробив собі бункер прямо під злітною смугою і звідти джага-джага влаштовував.
8: Но, как говорится, это не точно.
0: Якщо чесно, то треба бути зовсім відбитим, щоб у таке повірити. Але влада не зупинялась. Судячи з усього, Маргарита Сімандян позичила креативній групі свої інтимні фотки, які були невдало накладені у фотошопі, на супутникові знімки аеропорту в Білій Церкві.
1: Собственно, вот и подоспели спутниковые кадры объективного контроля прилета орешника по Белой Церкви. Два удара пришлось по взлетной полосе аэродрома. Какое-то время использовать его в качестве аэродрома подскока Украина не сможет. Оранжевым отмечены прилеты по пресловутому подземному военному объекту.
0: На що розраховували ці титани думки, сказати складно. Бо, витративши буквально 30 секунд на перевірку, абсолютно кожен міг переконатись, що ці воронки належать радше Маргариті Сімоньян, а не аеропорту в Білій Церкві. Ймовірно, в якийсь момент навіть у Кремлі усвідомили, що дали маху, а тому легенду про приліт кукарєшником вирішили переграти. Лише ось холопом втирали про бункер Мадьяра. А тепер оп, і легким рухом руки секретний бункер перетворюється... Ні-ні-ні, не на елегантні шорти, а на авіаремонтний завод у Білій Церкві.
9: Сказка, наприклад, про орешник і гаражі. І, дескать, Росія сожгла всемогущим орешником какие-то подсобки. Ну, вони самі-то себе вірять вообще. Раскаленные стержни вошли куда нужно. Теперь в Белоцерковском авиаремонтном комплексе вряд ли будут ремонтировать самолеты, вряд ли будут разгружаться эшелоны с натовской техникой.
0: Що тут скажеш, якби у нас була парочка дефіцитних F-16, ми б теж їх у зоні ураження балістики ремонтували. Ну да. Ну а якщо серйозно, це просто дуже тупо. Ну хоча б росіяни так зійде.
9: Тепер в Білоцерковському авіаремонтному комплексі вряд ли будуть ремонтувати самоліти, вряд ли будуть розгружатися ешелони з натовської техніки.
0: І так, друзі, у фразах на кшталт «для росіяни так зійде» немає жодного снобізму. Просто в цій чудовій країні на одну подію завжди знайдеться 5 надійних правд, кожна з яких суперечить попередній. Ми усвідомили це ще у 2014 році, коли малазійський «Боїнг» спочатку був підірваний зсередини.
10: Самоліт був зірваний ізнутрі, і це була спецоперація.
0: Потім збитий українським винищувачем.
11: Малазійський «Боїнг» в Донецькій області мог збити український істребитель ракети «Воздух-воздух». Репортери опросили сотні свідетелів. Як мінімум шестеро із них говорять, що лично бачили, як істребитель атакував пасажирський самоліт.
12: Этот кадр, который опубликовал Первый канал, предположительно сделал иностранный спутник-шпион. Сомнений в подлинности не возникло. На снимке отчетливо видно, как истребитель запускает ракету в сторону пасажирского борта.
0: Ну а наостанок БУК ЗСУ нібито розстріляв Боїнг разом із пасажиром.
13: Малазійський «Боїнг», потерпевший крушение под Донецком, збили з помощью ракетного комплекса «Бук-М1». Он состоит на вооружении украинской армии.
0: І хоча кожна нова правда пропагандистов суперечила попередній, холопи ковтали їх із задоволенням.
14: Потому что с народом повезло.
0: Відтоді минуло вже 12 років. Як бачите, нічого в країні на літеру «Р» не змінилося. То мадяра вони вбили, то F-16 пошкодили. Завтра скажуть, що Зеленський з Будановим в Білій церкві в гаражах в преферанс грали. Тобто неважко бути шеф-кухарем там, де публіка готова жерти будь-які помиї. Хоч це лише вірить, що ставка на брехню обійдеться Росії дуже дорого. Бо нічого хорошого наші сусіди по карті точно не заслужили.

0: вже вкотре доводиться починати сюжет з обговорення російських обстрілів. А від цього, з одного боку, вже нудить, а з іншого, ну така наша реальність, і чогось нового в найближчий час очікувати не варто.
1: Судя по воплям и данным объективного контроля, ночь на хуторе была громкой, яркой и запоминающейся. Теперь моя душенька довольна.
2: Десятки взрывов гремят не только в Киеве, но и в других городах Украины. Ну и, собственно, десятки видео, которые уже находятся в сети.
3: У меня одно событие вызвало жалость. Там олененок потерялся. Вот олененка мне очень жалко. Остальных нет.
0: Отже, весь минулий тиждень особисто Путін чвякав-крякав, цинічно обіцяючи ватним болдерам якийсь новий етап війни, як помсту за Старобільськ.
4: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже Старобельске. И вот сейчас в Геничинске киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений. Придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор.
0: В цілому ці нікчеми вчепились за Старобільськ так само, як свого часу за Одесу 2 травня. Ні носяться з фейками про дітей у трусиках вже бозна скільки часу. І це при тому, що жоден неповнолітній, навіть за російськими даними, у Луганській області не загинув.
5: Они считают это чем-то особенным. Да, убили русских детей, это же русские дети. Вот и все.
6: Это сатанисты, которые приносят кровавую жертву. И они убивают детей, потому что это часть их психологии. Они пытаются перевести войну на уровень, когда никакого шанса на мирную договоренность между сторонами не будет.
0: Зрештою, ця маячня не була абсолютно божевільних поворотів. Так на одному із зет-шоу ведучі розповідали глядачам геть чисто феєричну нісенітницю. Виявляється, дівчаток у трусиках вбили для того, щоб вони не народили російських дітей. Коротше кажучи, дуже підступний план був.
7: Убили дівчаток. Їх убили, а скільки б вони ще родили б нам синовей, дочерей? Ні, це сакральна жертва, яка должна була показати рішимость в боротьбі не з государством Росії, а з русським народом, який уничтожає головну ціль.
0: З іншого боку, тактика Кремля цілком зрозуміла. Вони завжди любили мобілізовувати вату на кістках і на крові. Саме тому і Лавров, і Захарова, і Путін не припиняють нести всю цю маячню про Старобільськ. Забуваючи, що майже всі російські обстріли забирають більше життів мирних жителів, ніж загинуло в Старобільську.
8: Ведь это не единственный случай. Киевский режим наносит удары по гражданской инфраструктуре, социальным объектам буквально каждый день. Дети – это одна из главных целей киевского режима. Почему? Потому что это террористическая методология.
0: При цьому показуємо ще один момент. Коли російські ракети зносили житлові будинки разом із десятками цивільних, керівниця російського іномовлення написала у своїх соцмережах ось такий цікавий текст. Мовляв, загинули, ну і по тому супутні втрати бувають у будь-якій війні.
1: Женщин на свете 50%, детей примерно четверть. Современная война – это тяжелые взрывы, не разбирающие правого и виноватого. Иными словами, появление среди жертв войны женщины с ребенком статистически высоковероятно. По сути, неизбежно.
0: Та коли в росіян з'явилась можливість звинуватити Україну у загибелі мирних людей, супутні втрати миттю перетворилися на фашизм і тероризм. І нам просто не зрозуміло, як саму Сіманьян не нудить від такого лицемірства.
9: Українські СМІ продовжують настаювати, що там сидів генералітет, що це був якийсь вот воїнський, воєнний оперштаб. Уже всі відео вийшли. Ну, видно же, що це, ну, діти. Вони бомблять наших дітей. Ми що повинні робити? Ну, звісно, повинні обманути орішником.
0: Однак, варто зауважити, що проблема, звісно, не лише в Сіманьян. Уся кремлівська пропаганда тримається на лицемірстві і подвійних стандартах. Скажімо, цього тижня вже Соловйов взявся охать і ахать, звинувачуючи Україну в ударах по мирних жителях. Тільки тепер замість дівчаток у трусиках були водії бензовозів.
6: Мы видим, как сейчас враг для себя принял решение и начал войну против гражданского населения. Потому что удары по дорогам, ведущим в Крым, удары по грузовым автомобилем, который не выполняет никаких военных задач по цистернам, перевозящим топливо, удары по заправкам. Это четко и ясная задача. Задача ухудшить качество жизни российских граждан.
10: О, бачили, як не я маленький. Мовляв, як же ж так можна? Це вже ні в які ворота не лізе. Що ж ці кляті бендерівці коять?
6: Ну що ж ви робите, сволочі? Ви ж мінуєте зараз основні траси, ведь погибає 50% це мирні люди, їм плевать. То есть они на это идут спокойно, считая, что это относится к тому, что Запад так любит называть collateral damage, сопутствующий ущерб.
10: Але минає рівно 2 хвилини, і той самий захисник мирних жителів, ніби нічого і не сталося, публічно закликає стирати в пил кабами міста Донбасу.
11: Можна би наростити, особливо удари фабами различной мощности вот по районам Краматорска, Славянска, вот то, что у нас еще осталось на Донбассе, то та же Константиновка.
6: Да
11: то,
6: в пыль надо просто стереть.
11: Вот.
10: Да-да, друзі, то самого Донбасу, яким це ж нікчемне створіння за будь-якої нагоди, любить прикриватись. І це все, що вам потрібно знати про лицемірство останкінських покидьків.
11: Та же Константиновка.
6: Да то, в пыль надо просто стереть.
11: Вот.
10: І вчергове зауважимо, проблема не в окремо взятих чорноротих, а в системі, яка заточена на фейки та цинізм. Ми вже показували вам на початку сюжету, як особисто Путін після Старобільська розповідав про новий етап війни.
4: Київська верхушка вирішила відкрити нову страницю в череді своїх преступлень. Придати нове качество конфлікту в цілому. Ну що ж, це їх вибір.
10: І в будь-якій притомній країні діда за таке попри посаду просто б розірвали. Адже чомусь не було ні закритих нарад, ні нових етапів після, скажімо, прильотів іскандерів по дитячому майданчику в Кривому Розі. Там, на відміну від Старобільська, реально загинули діти.
12: Кали.
10: Як то кажуть, чия б гарчала, а Путіна б мовчала. Але цар не мовчить і разом з іншими упорями ще й вдає із себе святого. Ко-ко-ко, відплата, кудах-тах-тах, системні удари. Просто гидко. Жалюгідна і лицемірна погань.
6: Когда ти, як цар Ірод, убиваєш дітей, о чем с тобой говорить? Это мы имеем дело с сатанистами.
13: Я очень рад, и я думаю, как большинство наших граждан, сегодняшнему заявлению МИД России о том, что удары системные по Киеву продолжатся.
10: І весь цей убогий цирк, до речі, помічають не лише українці. Річ у тім, що навіть деякі зет-пропагандісти останніми днями почали ставити Кремлю дуже незручні запитання. Ну, якщо нібито системні удари по Києву – це відповідь за Старобільськ, то а що ж було 5 років поспіль до цього? Типа війна була не справжня? Ну, на кого це взагалі розраховано?
14: Лавров говорит, что вот теперь наши удары предыдущие были бессистемными, что ли. А теперь мы приступаем к системе. Ну даже, извините, безграмотный, извините, человек с без начального образования, если он слышит эти слова, он же логически задается вопросом. А, Сергей Викторович, а раньше мы были бессистемны, да вот сейчас мы будем бессистемны.
10: Із чорноротими тут складно не погодитись, оскільки в усіх цих обстрілах Києва немає абсолютно нічого нового. Переважна більшість цілей вже не раз опинялась під вогнем, а деякі пережили десятки подібних атак. Скільки разів, починаючи з 2022 року, прилітало по Лук'янівці? Є підозра, що не менше 30-40 ракет. Але нечисть з Останкіно намагається продати свіжий обстріл, як щось принципово нове.
15: Я смотрел там кадры первого прилета по Лукьяновскому метро, при том, что метро не было целью совершенно, били в другую точку. Это просто взрывная волна была такой мощности. Лукьяновский СИЗО не пострадало, к сожалению, а именно оно, я напоминаю, это место, где держат политических узников.
10: Тобто абсолютно очевидно, що ця історія розрахована радше на медійний, ніж на якийсь військовий ефект. І це прекрасно читається в дописах особливо затятих пропагандистов.
1: Київ минувшей ночью был особенно прекрасен. Давно говорю о том, что лучший вид на этот город, если сесть в бомбардировщик.
10: Звісно, що немити вітязів, а та її подібні, сяятимуть від щастя. У них вперше за останні місяці з'явилась можливість годувати свою аудиторію, ну, хоч чимось, окрім відступів, провалів та палаючої логістики. Та що тут казати, коли навіть алкогенерал Гурульов, який роками обіцяв розгромити Україну, а українців поставить на коліна?
16: Ви розумієте, в чому здесь правда така галімая? В тому, що... Конечно, мы еще с этой Украины будем возиться, там и все равно она встанет на колени, никуда не денется, мы выполним те задачи.
10: Цього тижня опублікував доволі цікавий допис. Причому за стилем викладу було очевидно, що писав його сам Гурульов, а не якісь міфічні хакери, які нібито зламали сторінку.
1: Позитива мало. Зимньо-весенняя кампания не дала тех результатов, на которые мы все рассчитывали. На дворе начало лета, а продвижение по сути встало. СВО окончательно перешло в формат жесточайшего позиционного тупика.
10: Тобто навіть генерал-лейтенант армії РФ і один із керівників Комітету Держдуми з оборони почав визнавати, що наступ захлинувся. Крім того, за словами Гурульова, технічне відставання російської армії може призвести до справжньої катастрофи, коли навіть мобілізація не допоможе.
1: Люди на фронте нужны, но давайте скажем честно, если мы сейчас просто наберем мужиков и бросим их на передовую, не решив проблему с дронами противника, это ни к какому прорыву не приведет. Мы просто получим кратное увеличение жертв.
10: Трохи згодом, вочевидь отримавши про Чухана, алкогенерал взявся виправдовуватись, мовляв, його або неправильно зрозуміли, або сторінку взагалі зламали. Але в цей копіум не повірили навіть своїм. І справа не лише у специфічному стилі тексту. Просто Гурульов, по суті, не написав нічого нового. Він лише повторив те, про що вже давно говорять російські військори. До слова, про глухий кут на фронті та провал наступу не Гурульов вигадав.
17: Выяснилось, что возможности современной обороны превышают возможности современного наступления. Мы сейчас имеем дело совершенно с другим типом войны. С типом войны, о которой мы только читали, который был в Первую мировую. Когда позиционная оборона превышала все возможности наступления. То есть возник позиционный тупик.
18: Мне немножко страшно, потому
19: тебе
18: что...
19: Тебе немножко, всем остальным немножко. Ты не переживай по этому поводу.
18: Реально пока на данный момент тупик.
10: Однак, з огляду на статус цієї рибки, зраду в Кремлі не оцінили. Бо якщо вже такі, як Гурульов, починають зливатися, то хто взагалі повірить у переможні зведення Генштабу на телеканалі «Звізда»? До речі, «Звізда» – здається останнє місце у світі, де російська армія продовжує перемагати і просуватись вперед.
20: Но тем временем российская армия продолжает продвигаться вперед на всех направлениях. За последнюю неделю наши подразделения взяли под контроль 10 населенных пунктов.
10: Та маємо для немитої Білової погані новини. Звісно, за пачку Ролтона і шампунь у сучасній Росії можна нести і не таку ахінею.
20: До критично важной трассы на Орехов нашим войскам осталось 8,5 километров. И контроль над этой артерией оставит украинскую группировку без подвоза боеприпасов и ротации. Гарнизон ВСУ окажется в оперативном окружении.
10: Головне потім не дивуватися, коли за таку творчість почнуть бить на вулиці. Бо займатись Гебельсовщиною легко і приємно, коли на це є попит. А в сучасній Росії часи почали змінюватись. І дедалі більше пропагандистів починають переглядати свою риторику. Як це відбувається на практиці, ми зараз покажемо.
21: Значить, город опоясан тройним кольцом укреплений, Одеса. Будем бить по Одесі, щоб відрізати Україну від моря, і вона сразу же автоматично превратиться в саму заштатну, саму європейську країну. Без выхода к морю. Но тут еще плюс, действительно, стратегический выход к нашему Приднестровью, где 200 тысяч российских граждан и огромные склады боеприпасов.
10: Роками відомий Z-воєнкор Стешин активно просував тему Придністров'я. Нібито сухопутний коридор туди – це чи не найважливіше завдання так званої СВО. Його ж ніхто за язик не тягнув, правильно?
22: Идеальный вариант был бы пробитие коридора к Приднестровью, где вообще там 200 тысяч наших граждан.
23: Это помимо? Или
22: нет, Херсон не даже лежит? Важнее Херсона, да.
10: Так ось, якщо вірить зведенням російського генштабу, відмовлятись від бажаного було б нерозумно. Ну, ви ж самі чули, що просування у них на всіх напрямках. А це хіба жарт? Ні.
20: Но тем временем российская армия продолжает продвигаться вперед на всех направлениях.
10: Але охочих споживать информационные помои в русском мире с каждым днем все меньше. И вместо того, чтобы и у 2026 году кукурикать про коридор до Приднестровья, Стешин раптом починає писати зовсім протилежні речі.
1: Проще уйти із Придністров'я, поки не случився унизительний сеанс силового демонстративного поглощения Русской Республики румынами в формі окупації з присоединением. Потому що об'єктивно сделать ми нічого не можемо.
10: Тобто абсолютно очевидно, що це Україна продавлює апетити росіян, а не навпаки. Причому не будь-яких росіян, а найбільш затятої публіки. Ви ж самі чули, як Стешин мріяв про Придністров'я, а тепер ой, пише про вихід армії без зброї і судові процеси над генералами.
1: Придністров'ю ніхто нічого не обіцяв, крім паспортів, а паспорт російський в центрі Європи зараз – це натуральний волчий білет. Армію виведуть в самому облегченому форматі без вооруження. Руководство будуть возити на суд в Кишиньов із Бухареста.
10: А це означає, що в курятнику щось пішло не так. І це хороша новина для України. Оскільки чим швидше і масовіше почнуть здуватись носії скреп, тим більше шансів на, бодай, умовно справедливий мир. Адже без слова «умовно» справедливий мир можливий лише у випадку повного демонтажу путінського режиму, коли воєнні злочинці опиняться або в труні, або за ґратами.

0: звернувся з Україну, яка розвиває бізнес.
1: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику. Та навіть від своїх. Ти вже не там. Але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: 225-й зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд геральдичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий натнутий лук, що спрямований до гори та супроводжений згори двома золотими семипроміневими зірками. Золотий натнутий лук вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроміневими зірками на місце розташування військової частини.
1: 225-й зенітний ракетний полк.
2: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.
3: Десять років підрозділу поліції КОРД. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОРД. 10 років відданості Україні.
4: ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. У неділю.
5: Ми поруч. Щоб розповідати вам вражаючі історії незламних людей. Історії про нашу силу і наш біль. Про перемоги і моменти розпачу. Ми працюємо, щоб фейки не впливали на ваші рішення. Щоб кожен міг роздивитися сенс речей і вчинків. 2-1. Знав, чого чекати. І міг розраховувати на правду і справедливість.
4: Більше 25 років довіри та досвіду. В марафоні «Єдині новини». ТСН «Тиждень» з Аллою Мазур. У неділю о 20:00.
6: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
7: 9 травня минуло, і нарешті можна видихнути. Вся ця побідобєсна вакханалія закінчилася.
8: Сержант Башаков приймав участь в виконанні складніших спеціальних і бойових задач в зоні проведення спеціальної воєнної операції.

0: І з одного боку можна було б сказати, мовляв, а яка взагалі різниця, як вони там у себе на болотах божеволіють? Мордор на те і Мордор, щоб влаштовувати шизануті шабаші і жалюгідні ганебні недопаради.
1: З днем победи! Ура!
0: Але справа в тому, що адептам «можем повторіть» чомусь недостатньо території великої Росіюшки. Їм обов'язково своє «побідабєсіє паті» потрібно влаштувати і в інших країнах, бажано того самого загниваючого заходу.
2: Ура! Ура! Ура!
0: Так ненавидять прокляту Європу, що для життя чомусь обирають саме країни Євросоюзу, в яких щороку, наче за розкладом, організовують своє побідобєсне мракобісся.
3: Шествие устроили і за границей в Європі, США, Ізраїль, Китай і других странах.
0: ...2026 не став винятком. Ось такі ватні ходи можна було побачити, наприклад, в Австрії.
4: Дезертир вонючий. Я не... на Україну в окопи, трус вонючий. Трус вонючий, пес смердячий.
5: А що ви здесь делаете? Ви не скажете нам?
0: А це вже Іспанія. Ось такі марші з рашистськими та радянськими прапорами на фоні пальм виглядають особливо абсурдно. Як, власне, і виконання «Катюші» іспанською мовою. Ну і який День Побєди без Німеччини? У Німеччині, до речі, традиційно на 9 травня, наче зомбі на світло, сповзаються найвідбитіші представники руського міра.
6: День Победи! День Победи! День Победи!
0: Ну, наприклад, подивіться ось на цю дамочку з портретом рашистського фюрера на грудях.
7: Ура! Победа! Господь Бог з нами!
0: Між іншим, ця фанатка Путлера вже понад 40 років живе у Німеччині. Невже нелогічніше було б бункерного діда любити, сидячи в Росії? Хоча весь час забуваємо, що логіка та великодуховні громадяни – це речі несумісні.
7: Ich mache das 43 Jahre.
8: Seit 43 Jahren.
7: Ja, ich komme aus Russland, bin dort geboren, studiert und seit 43 Jahren lebe ich in Deutschland.
0: Як вам ось цей персонаж? Ну, дуже він вписується в атмосферу європейської цивілізації, чи не так? Одразу видно представник країни-переможця.
9: Владимир Владимирович Путін! Ні шагу назад!
10: Слава Росії, ребята! Слава Владимиру Путін!
0: Варто зазначити, що в тому ж Берліні цього року затримали понад 20 рашолюбів, які вирішили натягнути на себе заборонені владою георгіївські стрічки та притягнути радянську символіку.
11: Під запретом – воєнна форма і знаки, георгіївські ленти і символи З і В.
0: І найголовніше, що любителі руського міра виповзають 9 травня на вулиці не лише в Європі, а у самісінькій обителі зла – в Америці.
12: Десяток машин на вулицях Брукліна з символікою безсмертного полка, совєтськими флагами, портретами Сталіна, Гагаріна, першого президента США Джорджа Вашингтона, буквами Z, георгіївськими лентами. Це просто якийсь цирк, странний карнавал імперського безумія.
0: Будь ласка, помилуйтеся цим великодуховним автопробігом. Де б ви могли подумати? У Нью-Йорку. Та що там Нью-Йорк? Споконвічно руські ватники вирішили заявити про себе навіть у Канаді. Подивіться на цього індивіда з Ванкувера, який вийшов до учасників антиросійського мітингу відстояти свою позицію. І дуже швидко поплатився за нахабне рукоприкладство. А ще цього року нашу увагу привернула естонська нарва.
8: Ми, русські, ми вже прорвемося і пройдем. Ми унывать не будем.
13: Молодой, он просто что-то не понимает. Мама его не воспитала, плохое воспитание, мало продуктов питания, витаминов вообще, голова больная.
0: Як ви пам'ятаєте, естонське місто Нарву від російського Івангорода відокремлює лише річка. В останні роки рашисти повадилися на своєму березі влаштовувати святкові концерти до 9 травня. І все облаштовують спеціально так, щоб послухати та подивитися їх змогли проросійські громадяни Євросоюзу зі свого берега.
14: Российские пропагандистские СМИ уверяют, в Эстонии бум победного туризма. Якобы автобусы со всей страны едут в Нарву, чтобы через реку в бинокле посмотреть праздничный концерт в российском Ивангороде. Концерт, о котором идет речь, Россия проводит в приграничном Ивангороде с 2023 года. Приглашаются популярные в России группы, известный конферансье, а сцену строят так, чтобы звук и картинка добивали до эстонского берега. Это не просто праздничное шоу, а попытка дотянуться до соседней Нарвы.
0: І що ви думаєте, на естонському березі цього року зібралися чергові любителі руського міра, щоб подивитися побідобєсний концерт і при можливості висловити свою дуже важливу думку щодо актуальних подій.
15: А як зараз відноситесь до конфлікту Росії та України?
8: Ну, ви ж прекрасно розумієте, хто там з ким воює. Воюю з фашистами. Там, потому что Бандера кто такой был? Он прислужник фашистов был, Гитлера.
0: Ну, про бандерівців і фашистів в Україні ми вже чули. Але виявляється, і в країнах Балтії майже ті самі жахи відбуваються. А Європа так взагалі вся бридка і бездуховна.
16: А в Латвії нет возможности отпраздновать День Победы?
17: Нет, конечно, нет. Там нацизм, там со свастиками фашисты ходят.
16: А что для вас День Победы, а что День Европы?
17: День Европы – это вся гадость, которая на нас свалилась. А День Победы – это все воспоминания того хорошего, что было.
16: А какой гадости, например?
17: Это не человеческая жизнь, это животная жизнь. Все это, все эти голубые, розовые, все это.
0: Ну, якщо так тягне до споконвічних російських скреп, чому б не зібратися і не поїхати на батьківщину? Тим паче, якщо вони настільки поряд. Але ж ні, вони будуть брудом свій нинішній дім поливати. Тягнути в нього руські міри, при цьому самі з місця не зрушать.
8: Что такое Европа сейчас вообще? Ничего. Это какое-то мнение непонятных, ни из кого не зависит ни у каждого. Ни политики, ничего нормального. Все какое-то непонятно что.
16: А вы гражданин...
8: России.
16: А почему здесь предпочитаете жить?
8: Я здесь живу всю жизнь. Это моя родина. Это моя родина. Я отсюда нікуди не уїду.
0: І ось скільки років ми спостерігаємо за такими ватними персонажами, стільки дивуємося їхньому нахабству та відбитості. То вони сидять десятиліттями в тих же країнах Балтії і обурюються, що їх вирішили змушувати вивчати державну мову.
18: Ми вивчили русский, і ви не розвалитесь, вивчите литовський. Ребят, вы русский когда учили? Когда вы были молодыми, испытывали как губка, да? А ты попробуй сейчас выучить язык, когда тебе уже, блин, 30+.
0: То, перебуваючи все життя в Європі, топлять за Путлера і транслюють за кордоном упороті методички рашистської пропаганди.
19: Да русских здесь больше, чем эстонцев. И все они говорят по-русски.
20: Да сама Эстония, Латвия, Литва в ближайшее время приползут к России, в Россию на коленях.
21: Россия сколько лет, сколько тысячелетий, никогда первой не нападала.
0: А ще вражає дике бажання великих болотних патріотів їздити відпочивати винятково за кордон. Чи ви думаєте, що всі ці персонажі, які лежать на підлозі російських аеропортів по просторах матушки Росії, подорожують? Ні, звичайно.
22: Прошло уже 20 часов, мы до сих пор не можем вылететь. Мы не спали, да, нас не кормили.
23: Все спят на полу, расстелили очень себе какие-то подстилки, куртки.
24: Мне уже ничего не хочется, если честно, я уже хочу домой.
0: І за ворожі шенгенські візи вони готові душу продати. Сльози ллють крокодилячі, якщо отримують відмову. І сильно дивуються, якщо візу все ж таки дають, але з деякими обмеженнями.
25: Я в шоке, мы получили визу в Венгрии, но посмотрите, с каким условием.
26: Наши
25: итальянские страны, кроме Чехии, Денмарк, это кто, не помнишь?
1: Эстония,
25: Франция, Латвия, Литва и там кто-то еще. Они выдают визы, но с ограничением посещения некоторых стран. В особенности Франция меня удивила. Сейчас сказали, что тоже частая история, если вы получаете. И консул спрашивал Дашу, куда ты собираешься ехать?
0: За будь-якої можливості їдуть у таку нібито погану Європу шопитися там ворожими товарами. А потім ще й обурюються, що їм наче такс-фрі не повертають.
2: Просто европейцы. При оформлении оказали, что указали продавцы магазина, что я резидент России. И из-за этого нам вообще отказались возвращать такс-фри, то, что российским гражданам запрещено.
0: Так, ці ж ура-патріоти, які підтримують свого недоцаря у всьому, а значить і в боротьбі з проклятим Заходом, чомусь дуже хочуть їздити купувати виключно європейські люксові бренди. І сильно дуються, коли власникам паспортів з двоголовою куркою відмовляють у такому задоволенні. Попахує подвійними стандартами, чи не так, Філя?
3: Мене давно включили в чорний список Balenciaga, я не можу нічого купити. Да, потому что я из России, потому что я поддерживаю политику президента. Я в блэк-листе компании Balenciaga по всему миру. Я ничего не могу купить. Они, так скажем, в глупом положении. И они думают, что я из-за этого не буду покупать бренд? Нет, куплю. Що мені це подобається, що я должен відказувати в цьому.
0: Вже п'ятий рік триває велика війна, а до багатьох представників великодуховної нації ніяк дійти не може, в чому саме проблема. І що взагалі відбувається в світі. Тому деякі скріпоносці, якщо їм все ж таки вдається виїхати в цивілізацію, не соромляться відкрито демонструвати своє походження всім оточуючим. Ось так щороку відбувається у тому ж Куршевелі. Одразу видно, звідки компашка на французький курорт привалила.
4: Ти ж олігарша?
5: Ну, поки що не олігарша, у мене нет нефті, я не памплю нефть.
4: Ну, ти ж літаєш в Куршевелі?
5: Так, але я не памплю нефть.
0: Або ось ця росіянка, яка налетіла на президента Франції. Теж дуже промовистий приклад тих самих високоінтелектуальних у лапках скреп.
6: Коли зустрічаєш Макрона где-то в Польщі. Бонжур, йопта. Это ж быдло классика.
26: Бонжур, йопта.
0: За споконвічно російськими бидлоправилами дуже часто відпочиває багато громадян боліти на популярних у них морських курортах, таких як Єгипет та Туреччина.
27: Що здесь відбувається?
28: Як що відбувається? Це все, що нам
27: видавали.
28: А яблок ти де наворовала?
27: Це я брала з собою на пляж, але не з'їла.
28: А, понятно.
27: Не змогла з'їсти.
28: Ну, звісно. Тебе через границю пропустять?
0: Взяти зол-інклюзіву по максимуму і напитися так, щоб на ногах не стояти. Це все про типових росіян на відпочинку. Будь ласка, подивіться ось на цих двох тюленів.
29: Господи, ну його в***, чесне слово.
0: Головне, що футболку з гербом своєї помийки та фізіономією Путлера натягнув. Це щоб всі оточуючі одразу бачили, з ким мають справу, і навіть підходити гидували.
29: Руська г***о, що одно, що второе валяється.
30: Сама ти така,
29: поняла? Я не руська, слава Богу.
30: Я поняла. Тихо, х***о, постілка,
29: б***о. Слава Україні! Героям слава!
0: Росіяни також люблять на повному морозі натягнути на себе щось ура-патріотичне і поїхати, наприклад, у ту ж Грузію, в яку Мордор неодноразово приходив з війною. А потім ще й дивуються, чому їм там не раді.
31: З кожним хоча б урі, що будете кушати, спомніться о жінках, убитих в Україні. Ви – кровавої нації представителі і носите символи кровавої нації. Ви – позор цієї землі. Всі хоча остатчителі ви. Всі, де русські, це завжди кров. І ви носите символіку Росії. Це кровава символіка. Ось це двуглавая курица і ось цей чулак непонятний.
0: А ще добряче хильнути на закордонному курорті, почати чіплятися до місцевих та добряче за це утримати. Це теж відмінна риса на державних громадян на відпочинку. І скільки вже років ми не перестаємо дивуватися цим любителям руського міра. Вони обожнюють свого недоцаря, моляться на Мордор. Слово в слово повторюють за кремлівськими пропагандистами. ненавидять увесь світ. Але при цьому для життя та відпочинку чомусь обирають за кордон. Зокрема, країни того самого ворожого НАТО. Все це вкотре підтверджує, що Росія – це країна подвійних стандартів, нахабства, лицемірства та заздрості. А з такою похмурою базою Мордору навряд чи світить хороше і цивілізоване майбутнє. Є в російській мові просте і зрозуміле всім слово «необучаємое». І щоразу, коли ми чуємо це слово, асоціації виникають винятково з російськими пропагандистами. Адже більш тупої і нетямущої публіки неможливо собі навіть уявити.
1: От як піддать, понімаєш?
0: Взяти хоча б добре відому нам гостю із сонячної Вірменії на прізвище Симоньян. Саме ця дамочка роками била всі рекорди з людожерства та лицемірства.
1: Нам нужно спасти своих людей, тех людей, которые остались там с промытыми мозгами, с душами, заваленными этой грязью, которую набрасывал Киев на эти души десятилетиями. Мы эти души отмоем и очистим. А кто не хочет идти мыться, тот грязнуля. А грязнулю, который не захочет отмываться, будет ждать незавидная судьба.
0: И мы еще тогда попереджали Марго, что Бог не Тимошка и бачить трошки. Але Симоньян, мабуть, думала, что за спектакли на камеру ей ничего не будет. Нагадаємо, саме ця немита, прикриваючись вірою, запевняла глибинний народ, мовляв, російська армія не бомбить мирних жителів. А всі ці обвали під'їздів та десятки трупів під завалами, певно, на кіностудії Довженка зняли.
1: Якщо б Росія вела себе, як ці нацисти, і бомбила б не мирні міста, я б зараз тут не сиділа. Понимаєте? По личному своєму вибору. Тому що я вірю в Бога.
0: А ще Марго дуже любила охати і ахати біля церков, які розбомбили російські ж окупанти.
7: Здесь стояли українські війська, які прямо із храму работали по мирному населению, собственно, по домам. Здесь много домов окрестных, по людям, которые здесь живут.
0: А тому особисто ми абсолютно щиро надихнулися, коли саме цій мерзоті почало прилітати. Причому прилітати боляче та з усіх боків. Спочатку зіпсувався коханий чоловік.
8: Борь, не рви мені серце, прошу тебе. Ну і так уже, знаєш, на останньому здиханні, прошу тебе.
9: Хотів показати кусочки цього інтерв'ю.
8: Если ты хочешь, чтобы я могла еще хоть что-то говорить, скажи его, потом ставь на монтаже.
9: Да,
8: чтобы зрители понимали, почему. Потому что я этого просто не выдержу, не вынесу. Я даже на фотографии не могу смотреть.
0: Потом у лекарни прописалися дети.
8: Ушел в кому мой любимый. Через буквально 40 дней выясняется вот это с ребенком. Просто катастрофа между ребенком, который просто требует всех душевных сил.
0: Ну і на погони сама Марго спіймала онкологію.
8: І 1 сентября я виясняю, що ще у мене рак. Ти знаєш, яка в мене була реакція? Я істерично розхохоталася.
0: Навіть чисто зовні від безтурботної Симоньян зразка 5-річної давності не залишилося і сліду. Тепер навіть дивлячись на хлібало, Марго чудово видно, що все погано. Тобто човішка, яка зробила кар'єру на тупих погрозах невинним людям, тепер сама регулярно ридає в студіях.
8: Він же був... Був такий коміс, з якого не виходять, розумієш? Я це знала з самого початку. Я ходила к нему все равно каждый день. Ти повіриш, що я скучаю навіть по этому.
0: І будь-яка адекватна людина в її ситуації замислилася б. А може я щось роблю не так? Можливо, не варті криваві рублі таких життєвих трагедій? Тут-то ми і згадуємо про слово «необучаємое», про яке говорили на початку сюжету.
1: На 9 мая маленькая шестилетняя, она, конечно, все знает уже про войну, про наш подвиг. Она нацепила георгиевскую ленточку не только себе, но и кукле своей любимой, вот так вот прямо на грудь. И спрашивает меня: «Мама, ну я знаю, что мы в войне победили фашистов. А кто такие фашисты? Фашисты – это те, кто отправляет нам беспилотники?»
0: Тобто ці тупі курці, мужика, сина та лисої бошки, мабуть, було недостатньо. І тепер вона не соромиться розігрувати спектаклі про те, що дрони по містах, виявляється, запускають фашисти. Фашисти, Карл.
1: Я говорю: «Да, доча, молодець. Абсолютно. Какая ты умница, так и есть. Точку, вот прям да? В точку». Я говорю: «Да, доча, так и есть. Даже ничего не пришлось объяснять. Она сама все поняла, маленькая».
0: І ось ти слухаєш це все і думаєш, як цей скан досі земля носить? Що має ще статися в житті цієї немитої, щоб вона припинила настільки безпорадно знущатися з правди? Чи, може, Симоньян забула, що саме Росія перша почала атаки шахедами по мирних містах ще у 22-му році? Та, звісно, не забула. Адже сама Марго тоді закликала бомбардувати цивільну інфраструктуру України.
1: А на Украине, на оставшейся, на неосвобожденной, нет гражданской инфраструктуры? Там нет ЛЭПов, АЭС там еще есть, правда? Узлы, ну, много разной всякой инфраструктуры, которая, в принципе, может вывести из строя функционирование этого враждебного нам государства оставшегося, да?
0: І, звичайно ж, їй було пофігу, скільки людей загинуло, скільки часу діти проводили у підвалах. Натомість тепер кукаріку, фашизм, сатанізм. Діти в коридорі місяць сплять.
1: Летят безпілотники. Неприятно, страшно. Мої діти, які місяць уже сплять в коридорі. В коридорі і ще в гардеробній. Да, дійсно, на самом деле.
0: Коротше, дуже хочеться вірити, що Боженька продовжить розковбас цієї сімейки, що називається «Доталого». А ми тим часом зазначимо, що є напрями, в яких риторика навіть настільки упоротої публіки все ж таки змінюється. Так, на тому ж ефірі Симонян розказала холопам страшне. Виявляється, вороги Росії хочуть влаштувати розкол зсередини.
1: Європа розраховує на емоціональне вигорання от часті людей, которые не знают наизусть песню «Вставай, страна огромная». Ну, или, по крайней мере, она струны в них какие-то не тревожит. Так вот, они ждут, не дождут, не дождутся, что люди здесь начнут бунтовать, и мы начнем, ну, как это сказать, распадаться на группы.
0: А тому, щоб досягти перемоги та зберегти батьківщину, потрібно терміново братися за ядерний шантаж. І це ми зараз не пожартували.
1: Ісход, как мне кажется, наиболее вероятный, но не очень приятный, мы об этом с тобой пятый год говорим, это ядерный ультиматум. Пожалуйста, уважаемые граждане европейских стран, отойдите от этих списков подальше, на расстояние больше дальности поражения Орешника и тем более Сармата.
0: Не зрозуміло, что с такой же тухой, как у Симоньян, ядерная война в принципе не страшна. Але тут важливе інше. Ця чувішка обіцяла свого часу перемогу за два дні і без жодної ядерки.
1: Ми неуязвимі з точки зрения гарячої війни. В гарячій війні ми Україну побідемо за два дні. Чого її побіждати-то, господи, на Україну?
0: Ну так а в чому проблема, Маргоша? Ви ж не вразливі були. Ти сама говорила. Виходить, у якусь перемогу російської армії на землі вже не вірить навіть така Пліснява. Інакше навіщо ядерною дубиною розмахувати замість того, щоб просто параду Львові провести?
1: Ядерний ультиматум і дальше їм буде заявлено. Либо ви виходите із війни з нами і даєте нам спокійно закінчити спеціальну воєнну операцію, яка вже була закінчена по состоянию на март 22-го года. Ну, или же мы воюем, ну, тогда берегись. Это так себе выбор, скажем прямо, для них.
0: Тобто чорнороті ганебно здуваються, самі того не помічаючи. І це стосується не лише Симоньян. Так одразу на декількох ефірах зет-пропагандисти несподівано почали нахвалювати українську армію, яка, виходячи зі старих кремлівських темників, мала давно розвалитися і розбігтися.
10: Не можна відноситися до армії, ну, скажем, киевского режима, ну, как карикатурная армия. Ведь с 2014 года эта армия проводила так называемое АТО. Миллион. Где-то так прошло через это.
0: Та ти що? Не карикатурна армія, так? Геніальне просто визнання. Адже в іншому випадку вийшло б, що дехто карикатурну армію п'ятий рік не може перемогти.
10: Не можна відноситися до армії, ну, скажем, київського режиму, ну, як карикатурна армія.
0: Причому не може настільки, що дедалі більше зет-пропагандистів вимагають згортати путінську СВО. Просто зацініть, які непопулярні для ватного вуха думки пролунали на одному з зет-каналів. Де взагалі спочатку обговорювали тему війни США та Ірану.
6: І все приходить к одному виводу, що воювати так можна до безкінечності і треба останавливатися. Тобто якогось воєнного рішення нет.
0: Тобто пропагандист Клінцевич чесно визнає, що нікого Росія на фронті не кришить, як розповідає щодня той же Соловйов.
11: Врага крушено, говорить, ну мінімум, десь 1-3, 1-5, мінімум.
0: Відповідно, замість тряски кулачками ставку потрібно робити на дипломатію, адже ситуація на фронті для Росії буде тільки погіршуватись.
6: От, к сожалению, ми знаходимося в той же конструкції, що внятного какого-то однозначного ответа, як це остановить, кроме дипломатії, его не существует. Если я бы хотел на это надеяться, что мы найдем точку соприкосновения и остановим эту бойню.
0: Далі Клінцевич дуже в тему закликає холопів попуститися і відвикати від добрих новин.
6: Слишком привыкли к хорошим новостям. И когда на протяжении 22-23 года наши партнеры поставляли нам огромное количество беспилотников, систем и так далее, и это позволяло нам носить дальнобойные удары по территории Украины, нам это нравилось, потому что мы доминировали в дальнобойных ударах. Сейчас, когда это сделал противник, Нам это уже перестало нравиться, и мы начинаем кричать, как же так, надо срочно сжечь всю ядерную бомбу и все остальное.
0: І певною мірою для російського інформаційного поля це прогрес. Інша справа, що до багатьох дурнів почне доходити лише тоді, як стане ще болючіше. Тобто значній частині опоротих досі простіше видавати на гора якісь жахливі погрози бомбардування України.
12: І рано чи пізно Росія прийме непопулярне, як кажется политикам, решение очень популярное, как кажется гражданам страны, начнет просто крушить всю инфраструктуру.
0: Або вигадувати фейки про арешт дружини Зеленського.
12: Никакой реакции у громадян не вызвала новость, что НАБУ вероятнее всего готовит арест жены ЗЮС. Ну, она просто жена.
0: Аніж просто подивитися правді у вічі і визнати реальність. А реальність у тому, що СВО закінчується надривом російського пупка. Тобто багато слів, вереску, погроз, трясок, а просування на фронті мінімальні. При цьому Росія горить щодня. Економіка просідає, що визнають навіть зед-експерти.
13: Путін вже сказав на совещаннях з економічним блоком правительства, ми потеряли по итогу прошлого года 1.5% ВВП, а це трильйони рублей. Це серйозні цифри і значить... Ну, економіка наша, економіка дає збой, не тягне вона вже.
0: Тому кожен новий крок Путіна буде лише погіршувати попередній. І це свідчить насамперед про успішність українського спротиву. Тому в кінці традиційно закликаємо допомагати Збройним силам України. Адже на відміну від балаболів усіх мастей, в тому числі і за океаном, саме українська армія є єдиним реальним гарантом безпеки, причому не лише нашої країни, а й усього вільного світу. Путін боїться держперевороту.
14: Еліта, в общем-то, його вже ненавидить, тому що вважає його виновним в той ситуації, в якій оказалась Росія і сама ця еліта.
0: Показова зустріч Путіна із вчителькою.
15: А? Я к нему йду, а не он ко мне.
0: Для чого вона була потрібна бункерному і чому зараз важливіше поговорити про огірки?
15: Я вас любив. І без уваження, що це мій труд все-таки був якийсь худо-бідний, як вони мені доставались. Виростити треба було ці огірці.
0: На п'ятому році війни Путін наче кріт заліз під землю і, схоже, взагалі втратив сон і спокій.
16: Все-таки це серйозна річ.
0: І це не наші фантазії та вигадки. Розслідувачі посилаються на серйозні джерела.
17: CNN, Financial Times і «Важна історія» одновременно отримали в руки доклад, такой слив от высокопоставленного источника в европейской разведке. Это доклад о новой обстановке, повышенной секретности и паранойи вокруг Владимира Путина. Журналистам удалось независимым образом подтвердить часть фактов из этого доклада.
0: Звісно, что паранойя посилилася після вбивства Хаменеї. Хоча до цього був і Мадуро, і Асад, який утік до Москви і приєднався до Януковича з Азіровим. Загалом низка подій, що від

0: ФСО контролює всі публікації про Путіна і його пересування. Такий собі летючий голландець. Інформації про ВВП ніколи не було багато, але з кожним роком війни в Україні її ставало дедалі менше. І на відміну від президента України, який їздить на фронт, приїжджає вшановувати пам'ять мирних українців, загиблих від рук росіян, Путін і носа не показує. Хоча ні, ось у дні святкування 9 травня його підвезли на зустріч із колишньою вчителькою. Тільки послухайте її. Учень дійсно гідний свого вчителя.
1: Я горжусь своїм учеником. Я вважаю, що я його воспитувала правильно. Ми люди мирні. Ми ніколи не посміємо розв'язати з кимось війну. Ми всім желаємо добра, міра, благополуччя і дружби.
0: Пустий готель. З Путіною, де роблять живу людину, яка обіймає, вітається з народом за руку і навіть спілкується з випадковими людьми.
2: От на машині приїхали. Да. Там уїжджали холодно, сюди приїхали опять холодно. Ну, зараз холодно, я вважаю, 10-11 градусів.
0: Тільки ось потім знову виявляється, що це награна постанова. До речі, дуже очікувано.
3: Телеграм-каналы быстро выяснили, что случайный сочинец вовсе не случайный, а проверенный временем. Александр Базарный – сотрудник компании, обслуживающей резиденции Путина.
0: А дуже літня вчителька, яка написала цілу книгу спогадів про маленького Путіна, була потрібна виключно для піару. У цій зустрічі має простежуватися і турбота про старше покоління, і нібито простота і людяність диктатора, і близькість до народу.
4: Проходящі по вулиці москвичі. Размеренно пили кофе. Мало ли кто садится у гостиницы в красивую машину. Потом, когда осознали, резко обернулись. Путин пристегнул ремень. Начал движение. Водитель синего такси, поравнявшегося с машиной президента, тоже вряд ли что-либо понимал. Курьер с готовой едой застыл на тротуаре.
0: Прям цілий трилер. Тільки швидше за все в одязі кур'єра був черговий ФСОшник. Адже до Путіна так близько нікого не підпустять. Та й народ уже і сам все зрозумів. Жодної близькості ніколи не було і не буде. А якщо вам від цього погано чи некомфортно, то послухайте вчительку Путіна.
1: Нам везде должно быть комфортно.
2: Так, звісно, Володимир. Так, понравилось, дуже вам.
5: Ми обожаємо
2: вас. Так, ми приїжджаємо з
0: Володимиром. Вчителька німецької мови Віра Гурєвіч, до речі, поговорити любить. І накатала багато неоднозначних спогадів з життя бункерного в своїй книзі.
3: Не, например, о том, как в 14 лет Путин сломал ногу однокласснику. Я его просто поднял и бросил, не знал, что он такой хиляк. На предложение учительницы обходиться словами мальчик ответил.
6: Вера Дмитриевна, есть люди, которые никаких слов не понимают или не хотят понимать. Они понимают только силу. Это запало мне в голову на долгие годы. Было Володе тогда 14 лет.
0: Це навіть краще, ніж характеристика зі школи. Щоправда, ще є листи його першої дружини Людмили Путіної в минулому. Але це вже про пізніший період їхнього життя. За всіма цими рукописними матеріалами можна скласти яскравий портрет недофюрера. Жорстокого, жалюгідного та дрібного. Хоча за задумом організаторів на зустрічі Путіна з його вчителькою народ мав відчути зовсім інші емоції.
3: А от встреча з учительницею призвана була пробудити в росіянах позабытое тепле чувство к президенту з його падающим рейтингом. Мол, никакой он не воєначальник, а вечный подросток з трепетной благодарностью к школьной учительнице, которая едва ли не заменила йому мать.
0: Таке враження, що колишня вчителька з німецької чи не найближчий родич бункерного.
1: Я завжди чувствовала, що його чекає необычне будущее. Я, конечно, не могла сказати, що це буде президент, или это прем'єр-міністр буде. Но я завжди чувствовала, що куди-то він попаде. А мама його сказала: «Ой, нашого Володьку, да ну, куди?» Поговорили, поговорили. На тебе, пожалуйста.
0: Як ви вже встигли помітити, сама Віра Гурєвич за словом у кишеню не полізе. І про себе не забуде вкотре нагадати.
1: А значить, как он все-таки держится. А? Я к нему льну, а не он ко мне.
7: Но в глазах-то видно отношение.
0: Ну и, звичайно ж, Пашка Зарубін не зміг без цього пропагандистського «Ми, звичайно, терплячі, але якщо нас роздратувати».
7: Злитесь вы, обижаетесь, расстраиваетесь, когда слышите все гадости, которые говорят про него.
1: Противно.
7: Немцы, видите себе, что позволяет Сталин. Он просто вообще...
1: Знаете, мы долго тем...

0: терпим. Мы долго на все смотрим. Ну и спросите, у медведя тоже терпение до определенного момента. И что такое встретиться с медведем, который уже рассвирепел и знает свои права? Подумайте, прежде чем ты готовить нам очередную гадость.
1: Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога.
2: І знову креатив від Пафнуті та чергова реклама Орешника, Сармату та Посейдона разом узятих. А якщо серйозно, то ось у це, якщо ведмедя роздратувати, то погано буде всім, вже ніхто не вірить. Росія, Кремль, Путін розуміють виняткову силу і розмови тільки в стилі ударів у відповідь. І чим ближче вони до Москви, тим краще, і головне, зрозуміліше для всіх жителів Арефії.
3: В такому шокі.
4: Ми не ждали, звісно, ми не... войну не проходили, мы не знаем, что это такое.
5: Так вы все на самом деле очень серьезно.
6: Страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить просто.
2: Шкода, що по телеку не Киселев тебе про це жодного слова. Як завжди, про десь там у них злісні українці в усьому винні.
7: Все больше шокирующих новостей об украинских беспилотниках. Украинский беспилотник потерпел крушение в черноморском турецком городе Самсун. В результате повреждены несколько жилых домов.
2: Ну и як за Москву не пригрозити орешникам? Це ж святе.
8: Перехватить и сбить невозможно. Уникальная межконтинентальная ракета «Сармат».
9: Любая точка на карте Земли может быть уничтожена в ответном, либо в ответном встречном ударе.
2: Так, після того, що сталося, відповідь Піскова кремлівському журналісту-підлабузнику Зарубіну, який за сценарієм осмілився поставити саме те питання, яке не прозвучало у пропагандиста Кисельова, говорить багато про що, але все більше про безсилля путіноїда.
10: У людей возникает вопрос, я думаю, неизбежно. Ну вот есть у нас эти мощные бомбы, и что? Ядерную державу, оказывается, можно и покусывать, и кусать.
11: Ну, смотрите, но ядерной державе нельзя угрожать. Нельзя угрожать ее существованию. Вот это дает возможность нам быть в этом уверенным, и это является основой ядерного сдерживания.
2: Зараз бы еще згадать слова Маргариты Симоньян.
5: Если мы дадим заднюю, заднюю никто не даст больше, кроме нас. Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю. А вот если мы ее дадим, они ее не дадут.
2: А за цим відео можна показати нещодавню заяву православного прокремлівського мільярдера Малафеєва.
12: Проиграть Украине – это не позорно. Ведь украинцы, по сути, это же на самом деле русские. Такие же, как и мы. А русские никогда не проигрывают і ніколи не здаються.
2: І ось нова концепція. Перевіряють спущені темники. Як народ на них відреагує? Особливо після того, як українські безпілотники масово летіли на Москву і, що найголовніше, долетіли.
13: Я їб...
14: Єб... Це химки, ребята. Путін молодець.
15: Безопасності більше нет. Обстрелы российских территорий фигурируют как такая постоянная рубрика в соцопросах в ответах на вопрос, что вы запомнили из событий недели.
2: Звичайно, відеозвернення лаптіногих теж за межею добра і зла. І ось незрозуміло, це вони так бояться Кремля або вдають, що не розуміють, що відбувається. Або всі ці роки жили у своїй бульбасті та реальності того, що Росія типу не нападала на Україну.
16: За що ви нас бомбите? Я сьогодні показати недалеко від моєго району. Был привез. За что? За что вы нам так? Что мы вам плохого сделали? Хватит уже. Остановитесь. Ужас просто. Сегодняшнее утро в 4 часа это самое ужасное. Хватит, остановитесь, люди.
2: Але більшість росіян після таких потужних відповідей з України почали швидше і активніше все розуміти. Напевно, тому все більше незадоволених недофюрером та його діями. І незадоволені не лише серед народу, а й тих, хто був наближений до Путіна та влади. Тінь навіть впала на Шойгу. Його підозрюють у можливій організації держперевороту.
17: Перед ці роки, що Шойгу був в Міноборони, де в МЧС, він вистріл дуже мощний план, який пов'язаний з деньгами. Це все-таки доволі сильна зв'язь. А во-вторых, мабуть, що ще важнее и сильнее, Когда ты приперт к стенке, когда ты знаешь, что всех твоих ключевых замов посадили и уже есть у следственных органов информация против тебя, то ты стоишь перед выбором. Либо ты выезжаешь в лагеря на 20 лет, а они очень хорошо знают, что такое выстреленный ГУЛАГ с пытками, с невыносимыми условиями содержания и так далее. Ну, либо ти намагаєшся якось сопротивлятися.
2: Для Шойгу, якому зараз 70 років, провести ще 20 років у таборах – це просто смертний вирок.
17: Так от, чоловік, який загнаний в угол, у якого є огромний фінансовий ресурс і власний теж, на мой взгляд, все-таки не будет хотеть провести так остаток своей жизни и, наверное, будет каким-то образом пытаться бороться. Я думаю, этим объясняется его включение в этот доклад разведки.
2: На питання, чому Шойгу тоді вже не посадили, Роман Анін, розслідувач важних історій, уточнює, що не так все і просто. І Путін таки не всесильний. Він теж оцінює ризики.
17: Если вы сажаете бывшего министра обороны, у которого огромный властный ресурс и, еще раз говорю, под ним огромный клан, то вы переформатируете всю систему власти. В отчете недаром отмечается, что арест зама Шойгу Царикова, а это прям ближайшего человека, но это, считайте, арестовали его родного брата. Он был воспринят как нарушение договоренностей, которые существовали внутри этой системы, внутри элит.
2: Якщо після посадки найближчих друзів Кожегетовича посадять його самого, то лідери кланів, кремлівські еліти перестануть почуватися в безпеці остаточно.
17: Если вы там, не знаю, Патрушев или Бортников или кто угодно другой, увидите, что здесь произошло в Шойгу, вы это экстраполируете все на себя. Да, договоренности все нарушены, и поэтому это не так просто сделать, как нам кажется. Но я точно знаю, что собирают информацию, мне об этом давно уже говорили, и что все фактуры для того, чтобы его там арестовать и посадить, на есть, но это до сих пор не реализовывается.
2: Отже, сьогодні всі наближені до Путіна ФСОшники не користуються мобільними телефонами з інтернетом, не їздять на громадському транспорті, тільки на транспорті Федеральної служби охорони.
3: Даже в домах поваров, фотографов и охранников установлены системы видеонаблюдения. Вообще налицо вмешательство на слежки. Источник важных историй рассказал, цитирую, что стало намного труднее получать разрешение на прослушку в рамках неполитических уголовных дел, потому что всю технику переориентировали на прослушку правительства и других органов власти.
2: Але всі ці застереження стали реалізовуватися лише наприкінці 25-го року, після того, як у Москві відбулася гучна ліквідація генерала російської армії.
13: Слідством комітетом Росії возбуждено уголовне діло об убійстві в связи з підривом автомобіля на вулиці Ясеневої в Москві, в результаті якого погиб начальник управління оперативної підготовки Генерального штабу Вооружених сил Російської Федерації генерал-лейтенант Фаніл Сарваров.
2: Це був третій генерал російської армії, який почив за 12 місяців. Отже, Путін сьогодні боїться всіх і вся. Як щур у пітерському під'їзді забивається глибше в щілину, аби його не знайшли.
18: Ну, то, що Путін боїться заговору, це совершенно точно. А то, що у нього многоешелонірована система защиты, это совершенно точно. То, что он стравливает между собой свое ближайшее окружение для того, чтобы они не могли друг с другом договориться и стучали ему, прежде чем, так ведь, прежде чем другой не настучал, это тоже совершенно точно.
2: А для народу снимают консервы и мини-кино про доброго деда Путина. І жодного слова не говорять про те, що по-справжньому відбувається вже в Москві.
19: Які власті не приймають міри? У нас вчора подмарила телевізор, весь вечір про Путіна розказували. Ну, дайте щось, якусь інформацію. Ну, що ж, ми живемо за нефтезаводом, ми ж завтра злетимо з ним вместе з заводом.
2: Ні, такої інформації вони точно не дадуть. Та й що їм показувати? Може, ось ці невтішні прогнози зет-блогерів?
20: К сожалению, я думаю, начиная с середины лета и к осени количество суточных запусков Украина сможет довести уже до 1000 штук. К сожалению,
21: регулярных вы имеете в виду? Не массированных, а регулярных?
20: Ну, может быть, не каждый день, там через день где-то еще что-то. А теперь, внимание, вопрос. А мы количество зенитных ракет столько же выпускаем?
21: А я задавался этим вопросом. Зенитные ракеты,
20: скорее
21: дорогие.
20: Скорее всего, ответ нет, потому что это дорого, сложное было на производствах. Видел, там очень много чего делается вручную.
2: И ось уже и Симоньян ныне, что навіть ее діти сплять у коридоре.
22: Летят беспилотники. Неприятно, страшно. Мои дети, которые месяц уже спят в коридоре. В коридоре и еще в гардеробной. Да, действительно, на самом деле. На 9 мая маленькая шестилетняя, она, конечно, все знает уже про войну, про наш подвиг, но она не знает деталей, потому что еще маленькая ей рассказывать. Она нацепила георгиевскую ленточку не только себе, но и кукле своей любимой, вот так вот прямо на грудь. И спрашивает меня: «Мама, ну я знаю, что мы в войне победили фашистов. А кто такие фашисты? Фашисты – это те, кто отправляет нам беспилотники?» Я говорю, да, дочь. Молодець.
0: Абсолютно.
22: Какая ти умниця.
1: Підростають мамкіни наслідувачі. Головне, що сама Симонян задоволена, адже поки що її діти не розуміють, що дрони на них летять саме через таких, як їхня маманя. А вона прям сама багато зробила для цього.
22: Так і є. От прям в точку.
1: Тож ось вона, нова реальність. Вона, звичайно, трохи відрізняється від реальності одіозного голови Мінспорту Еретії Дігтярьова, який намагався розповісти чергову маячню про те, як французи типу люблять Путіна.
4: Мені всі говорять, от нам би такого, як Путін. Французы. Куда бы я ни зашел, от ресепшн гостиницы до там таксистов и продавцов каких-то в этом магазине. О, Росію за Путіна, нам би Путіна.
1: Мішаня, а чого так сумно? Начебто сам мрієш, аби вашого недолідера хтось уже кудись швидше б забрав. Як у пісні співається, прилетить до нас чарівник у блакитному гвинтокрилі.

0: вперше за країну, яка розвиває бізнес.
1: Ми – 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Тресила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми – бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь, наша воля – як вогонь. Ми не просто потужна артилерія, ми – щит і меч української землі.
0: 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
2: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
3: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви найняли великий зал, покращили умови, тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються, а ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
4: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
5: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.
6: Встигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
0: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
7: Нова ядерна цяцька Путіна. На цих кадрах те, що, на думку Кремля, має налякати весь цивілізований світ. Російський генштаб відзвітував про успішні випробування ракети з ядерним двигуном і красивою назвою «Буревісник». А щоб дужче боялися, на додачу Москва запустила стратегічну наземну ядерку «Ярс» і підводну міжконтинентальну «Сіньєву». Але на що насправді здатна нова російська зброя? Це ядерний батл фактів тижня. Російський буревісник проти томагавка. Чи заклює кремлівський птах американські ракети? І чому його називають літаючим Чорнобилем? Проти кого, в першу чергу, Путін хоче націлити свого буревісника? Навіщо так демонстративно випробовує нові старі ракети? І що може протиставити Вашингтон Москві у цій новій ядерній партії, що розгортається на наших очах? Тицяємо на червону кнопку і поїхали рахувати мегатонне. Але одразу дуже прошу, коментуйте чи лайкайте це відео. Це допомагає робити наші батли краще. А ще можете пропонувати свої теми. А тепер погнали. Отже, що це за нова російська диво-зброя «Буревісник»? Це російська крилата ракета, оснащена ядерною енергетичною установкою. В теорії вона може мати необмежений радіус і час польоту. До речі, цікавий момент. В інтернеті ціла купа мультиків, які зображають «Буревісник», як він літає, що він може, але реальних, наприклад, там чітких кадрів щось немає. Але чого ж це я? Ракета ж секретна. Вперше Путін презентував її у березні 2018 року. Тоді Путін заявив, що ця ракета має практично необмежену дальність польоту і здатна обходити будь-які системи протиракетної оборони США. Іншими словами, «Буревісник» задуманий як зброя, що може долетіти до будь-якої точки планети, летіти непередбачуваними маршрутами на низькій висоті і нести ядерний заряд. За словами російської сторони, аналогів такій ракеті у світі немає. Ну, звісно, це ж новий російський аналогов нет, як танк «Армата», ядерна торпеда і якісь там супутники-вбивці. Але які там насправді справи з «Буревісником»? Станом на 25-й рік він все ще знаходиться на стадії випробувань і не перебуває на озброєнні. Минулого тижня російські військові заявили про ще один, увага, тестовий запуск. За даними начальника Генштабу РФ, того самого Валерія Герасимова, «Буревісник» пролетів 14 тисяч кілометрів за 15 годин, працюючи саме на ядерній тязі. Таким чином Росія натякає на практичну реалізацію свого задуму необмеженої дальності. Попри секретність проєкту, зі слів російських офіційних осіб та аналітичних звітів, можна склати загальне уявлення про основні ТТХ цього «Буревісника». Дальність польоту практично необмежена. Ракета оснащена ядерним двигуном і теоретично може подолати 20 тисяч кілометрів, тобто половину екватору, або навіть більше. Тривалість польоту, рахунок йде на години або навіть на дні. Ядерний реактор на борту забезпечує двигун енергію впродовж дуже тривалого часу, на відміну, наприклад, від звичайного палива. Ракета може баражувати в повітрі, тобто кружляти в очікуванні команди на удар кудись. Швидкість дозвукова. Оцінки вказують на 800-900 кілометрів на годину. Це приблизно як і у звичайних крилатих ракет, значно повільніше, наприклад, за балістичні ракети. Через невелику швидкість «Буревісник» потенційно помітний для протиповітряної оборони, причому чим довше він летить, тим більше шансів його виявити і збити навіть застарілими системами ППО. Двигун і принцип дії – це ядерний прямоточний повітряно-реактивний двигун. Старт ракети здійснюється за допомогою звичайного твердопаливного прискорювача, який розганяє і забезпечує набір висоти. Далі в роботу вступає мініатюрний ядерний реактор. Він пропускає через себе зовнішнє повітря, нагріває його і створює реактивну тягу. Ракета здатна нести ядерний заряд, потенційно один або кілька, призначених для ураження стратегічних цілей. Потужність боєголовки офіційно не називається, але ймовірно йдеться про термоядерний заряд великої сили, щоб завдавати максимального ураження. За даними американської розвідки, з 2017 року Росія здійснила понад десяток спроб випробувань цієї ракети. І, увага, переважна більшість тестів провалилися. Лише в одному чи двох випадках польоти можна було назвати частково успішними. Ракети падали невдовзі після старту, не досягаючи заданих цілей. Один із таких прототипів, за непідтвердженими даними, впав у Баренцеве море під час випробування в 2017 році, і його залишили лежати на дні, поки згасне активність реактора. Найвідоміший інцидент стався 8 серпня 2019 року в Архангельській області, це на півночі Московії. Під час чергового випробування «Буревісника» стався вибух, який призвів до загибелі щонайменше 5 співробітників державної корпорації «Росатом». За кілька днів місцева метеорологічна служба зафіксувала різке підвищення рівня радіації в навколишніх містах, перевищення норми до 16 разів. Хоча офіційно Міноборони РФ спершу говорила про випробування рідинного ракетного двигуна і зовсім не згадувала про ядерну начинку, все ж таки західні експерти одразу пов'язали подію саме з програмою «Буревісник». В жовтні 23-го Путін раптово оголосив про новий успішний тест «Буревісника», а ось в жовтні вже 25-го про пуск повідомлено публічно і під телекамери. Щоправда, свята трохи підпортили норвезькі служби радіаційного контролю. Вони не зафіксували підвищення радіаційного фону після цього запуску, хоча теоретично радіоактивні частинки від працюючого реактору мали б потрапити в атмосферу. На думку більшості аналітиків, буревісник – це стратегічна суперзброя проти США та їхніх союзників. Надто велика дальність і ядерний заряд роблять її безглуздою для будь-чого, крім глобальної війни на знищення всього людства. В цьому сенсі буревісник націлений саме проти США та НАТО як останній аргумент залякування. Західні експерти, втім, сумніваються, що така ракета взагалі потрібна для стримування, адже російський ядерний арсенал і без того достатній, щоб гарантовано завдати непоправної шкоди будь-якому супротивнику. Хоча російська пропаганда просуває буревісник як черговий прорив, багато фахівців, як, до речі, в самій РФ, так і за її межами, сумніваються, що цю ракету коли-небудь буде розгорнута у великій кількості. Перш за все, проект надзвичайно дорогий і складний. За деякими даними, розробка буревісника обійшлася у суму співставну з вартістю всієї програми межконтинентальної ракети «Булава». Це порядка 10 мільярдів доларів. Для країни з обмеженими ресурсами виробництво десятків ядерних крилатих ракет може виявитися непідйомним тягарем. Для того ж, технічні ризики дуже високі. Ракета має ненадійну історію випробування. Кожен запуск потенційно небезпечний в першу чергу для своїх же військ і своєї ж території. Колишній співробітник Держдепу США Томас Кантріман прямо назвав буревісник унікально безглуздим озброєнням, літаючим Чорнобилем, що становить більшу загрозу для Росії, ніж для інших країн. Кінець цитати. Поки що ж буревісник можна розглядати як демонстраційний проект і елемент ядерного шантажу, своєрідний сигнал Заходу про наявність у РФ нової аналогов-нітної зброї. Але тут головне питання навіть не в спроможності Московії робити такі ракети, а в тому, чи є на Заході відповідні системи озброєння для створення того самого ядерного паритету по мегатоннам і по можливостям їх застосувати. І в мене відповідь є. Відповідних систем озброєння на Заході немає. Тому що ще років 50 тому там вирішили, що такі ракети, тобто з ядерним двигуном, набагато небезпечніші для власної території, ніж для суперника. І простіше зробити більше дешевих ракет зі звичайними двигунами, ніж вкладатися мільярдами в щось складне, коштовне і небезпечне. Саме тому, якщо і шукати американську ракету, яка може бути якимось аналогом для цього буревісника, то нічого іншого, ніж Томагавк, в голову не приходить. Просто тому, що немає у американців ракет з ядерним двигуном. Ось питання в тому, яка ракета краща, воно і складне, і просте одночасно. Почну з мінусів Томагавка. Це дальність. Найдалекобійніша модифікація – це приблизно 2,5 тисячі кілометрів. І, здається, на цьому мінуси і закінчуються. Бо Томагавк також розроблявся для ядерної бойової частини. Його можуть запустити з підводного човна непомітно для російських систем протиракетної оборони. Але, що важливіше, Томагавків можуть запустити багато, бо цих ракет у американців не одна, не дві, навіть не сотні, а щонайменше 4 тисячі. Ця ракета з довгою історією, вона добре знайома американським військовим і американським генералам. І так, навіть якщо вона і не здатна уразити віддалені від узбережжя райони потенційного супротивника, то це і не страшно. Не тільки ж томагавки є у американців, правда? Але про це трохи згодом, а поки що давайте робити перші висновки. Якщо вже здаватися до історичних аналогій, то дії Москви дуже нагадують нацистську Німеччину часів Другої світової війни, коли величезні ресурси направлялися на створення вундервафи, тобто дивозброї, замість модернізації вже існуючих і вже працюючих зразків. Упродовж останнього десятиліття Кремль активно заявляє про все нові і нові види ядерної зброї, які начебто здатні переламати баланс сил у світі. Але що з цього правда і що з цього реальність? Давайте згадаємо про «Сармат». Це міжконтинентальна балістична ракета, яка має замінити РС-20 «Воєвода». Її маса понад 200 тонн. Одна така ракета може нести до 15 бойових блоків, здатних уражати цілі на будь-якому континенті. Однак, попри всю демонстрацію сили, серійне виробництво «Сармата» викликає питання. Є затримки з випробуваннями, є проблеми на заводах, є, зрештою, санкції. Все це стримує програму. Були повідомлення, що ракета навіть одного разу вибухнула у шахті. Щоправда, це був не ядерний вибух, а то було б ще цікавіше. Тому боєготовність цього путінського вундервафе дещо сумнівна. Або, наприклад, проект «Посейдон» – це підводна торпеда, яка нібито здатна підкрадатися до ворожого узбережжя і підривати боєголовку такої потужності, яка спричиняє цунамі, а це цунамі, свою чергу, знищує цілі міста. Там, до речі, була дуже цікава історія з тим, як вперше креслення «Посейдона» показали по російському телебаченню. Нібито то був такий, знаєте, випадковий кадр з секретної наради в Кремлі. Дуже сумнівна історія, тому будемо вважати «Посейдон» скоріше дезінформаційною операцією проти Заходу. Тобто РФ іде шляхом, який був проторений щодо того, як Ленін за допомогою австрійського генштабу вигадав Росію. Цар пушка, цар колокол, а тепер буде ще й цар ракета. Нехай воно не дзвонить, не стріляє і літає через раз. Головне, щоб було найбільшим, найстрашнішим і найядернішим, ніж у світі, будь-якого іншого в світі. Натомість Пентагон, попри величезні бюджети, навчився, як мені здається, знаходити адекватні відповіді на російські ядерні погрози. Ну, наприклад, той же Тамагавк. Навіщо нам, ну тобто Вашингтону, вигадувати щось нове, коли і старе прекрасно літає? А якщо нам не вистачає дальності, то є і інші ракети, які прекрасно долітять і до Москви, і до того самого дідівського бункеру на Валдаї. Тому у цьому раунді один бал на користь США, бо інколи найкращий спосіб виграти в гонці озброєнь – це взагалі в ній не брати участь. 1-0. Але ж не одними ракетами міряються США і РФ, тож давайте будемо далі розбиратися і будемо розбиратися з головним компонентом взагалі всієї ядерної зброї, незалежно від того, який прапор на ній намальований. А саме з засобами доставки на ворожу територію. І, звісно, я почну з підводних човнів, бо на сьогодні це найсучасніша і найнебезпечніша зброя, яка тільки може існувати в ядерному арсеналі. Пояснюю, такий човен, по-перше, може чергувати в океані кілька місяців, а по-друге, в будь-який момент зробити залп з будь-якої точки планети. Перехопити такі ядерні подарунки майже неможливо. І на сьогодні підводний човен, який несе на борту пару десятків ядерних ракет, це такий геополітичний аргумент, проти якого не посперечаєшся. Так ось, у Пентагона пуляти по Москві ядерними ракетами готово 14 човнів класу Огайо. Кожен човен – 20 ракет, кожна ракета – 8, а то й 10 боєголовок, а дальність пуску – 8 тисяч кілометрів. Для розуміння, аби жахнути по Росії, хоч на сході, хоч на заході, американським підводникам навіть не треба далеко відходити від власних берегів. Тобто, в сумі, американська підводна ядерна міць – це щонайменше 1600 мегатонних привітів на Червону площу. Нормальна двіжуха, товариш Путін. Медведєв, ви ж цього хотіли? І, до речі, я ще не згадав про атомні, але не ядерні підводні човни США. Це човни класу «Вірджинія» і «Лос-Анджелес». Носії – так, знову крилатих ракет «Томагавк». І якщо вважати її навіть неядерним варіантом, то, зрештою, дальність у 2,5 тисячі кілометрів і боєголовка 500 кілограмів – це також не жарти, і це також можна вважатися як зброєю стримання, хоча і навіть неядерною. І ось таких неядерних підводних човнів у США ще пару десятків. Наприклад, в Середземному морі «Привіт, Новоросійськ» та «Айда» окупованого Криму спокійно долетять у разі потреби. І ще важливий момент – це підводний флот – справа дороговартісна. І тримати в морі одночасно багато човнів мало хто може собі дозволити. Американці, наприклад, можуть. Вважається, що не менше 6, а то і 7 ядерних човнів постійно знаходяться на чергуванні, тобто показник майже 50%. А тепер давайте уявимо, що відповідно до духу холодної війни товариш Владимир захоче зробити аналогічний хід ядерним конем у бік берегів містера Дональда. Що там є у росіян? В них є 10 підводних човнів з ядерною зброєю, і це дуже багато. Вважаючи, що сучасний ядерний човен може коштувати 10 мільярдів доларів. Це тільки сам човен, а ракети до нього, утримання флотілії, там гроші просто астрономічні. Ну, в принципі, поки в Росії є нафта, буде і підводний флот. Це лікарні і школи можуть почекати фінансування. Кожен з російських ядерних човнів має на борту 16 ракет. Щоправда, випробування нової ракети «Булава» йде так собі. Пару раз її запускали з-під води, показали Путіну, але, здається, досі ракета, ну, не зовсім боєздатна. Але уявімо, що всі російські ракети справні, тобто разом російські човни можуть випустити 160 ракет, і кожна з них має до 10 ядерних боєголовок. Тобто за хвилину в бік США полетить 1600 ядерних зарядів. Ховайся вжито, Вашингтон! чи не ховайся. Біда в тому, що майже всі російські підводні човни досить старенькі, і тримати їх в морі одночасно Росія не може. Вважається, що одночасно на чергуванні може перебувати всього один чи два носія підводної ядерної зброї. І це дуже мало. Тобто адекватна відповідь стає практично неможливою. Але ж зачекайте, росіяни ж хизуються новими підводними човнами. То є правда. Ось, наприклад, склад флоту записали в цьому році князя Пожарського. Сталося це 24 липня. А українське головне управління розвідки за тиждень десь вже знайшло цілий 100 цікавих документів. Списки особового складу, бойові інструкції, порядок дій для екіпажу, схеми підводного крейсера, інженерну документацію. І це лише той перелік, який повідомили в ГУРі. А може там ще якісь були цікаві документи? І що заважає нам поділитися тими цікавими документами, ну суто теоретично, з американськими друзями з Пентагону? Тобто я не стверджую, але можна припустити, що підводний човен, в який Москва вбухала мільярди доларів, ще не встиг нормально так стати на бойове чергування, вже став дуже вразливим для тих, хто захоче йому те саме бойове чергування припинити достроково. І ось саме тому в цьому раунді, як я вважаю, переконлива перемога саме за американськими підводними човнами, бо їх не просто більше. Їх більше в саме той момент, коли вони потрібні. Ну, і як виявилося, свої військові таємниці американці зберігають трохи краще за росіян. Тому 2-0 на користь США. Але давайте будемо справедливими і згадаємо про такий термін, як ядерна тріада, де підводні човни так найнебезпечніша, але все ж таки лише одна з частин ядерних сил. Тому що бути все ж таки до кінця об'єктивними, потрібно подивитися і на інші засоби доставки ядерної зброї. Куди ж тут без орєшника? Благо, минулого тижня Путін знов дістав його з кишеньки. Пам'ятаєте ось ту балістичну тривогу по всій країні? Мовляв, бійтеся нас, бо сьогодні у нас навчання, а завтра ми ого-го. Ну, ми вже лякані, то якось вже і не страшно. Отже, наземні пускові установки. Почнемо зі Сполучених Штатів. Тут все максимально просто. Вони мають одну єдину міжконтинентальну балістичну ракету, легендарну «Мінітмен». Її поставили на бойове чергування ще в 1970 році. І їх приблизно 400 штук. Всі вони у шахтах. Тобто це стаціонарні пускові установки. Ну, в принципі, в цьому і величезний мінус таких ракет. Москва знає, де вони є, і може намагатися накрити їх в першу чергу. А от у Росії все набагато цікавіше. У них понад 300 міжконтинентальних балістичних ракет, але головне, що вони обожнюють мобільні платформи. Це такі велетенські вантажівки з ракетами. «Ярс», «Тополь-М», наприклад. Ракета стоїть на колесах і може десь поїхати в ліс, зробити вигляд, що вона дрова, і сховатися від супутника. Ну, типу, я не ракета, я просто КАМАЗ з фурою. Хоча, стоп, фури росіяни вже не дуже люблять. А ще в них є новий такий монстр «Сармат», я про нього вже казав. Кажуть, що він може летіти понад 18 тисяч кілометрів і нести до 15 боєголовок. Ну, знаєте, як завжди, це аналогов нет, страшний, як ядерна балалайка, але лише одиниці на бойовому чергуванні, і там були, як я знову згадую, повідомлення, що під час цих випробувань цей «Сармат» вирішив самознищитись прямо в шахті. От з 310 російських межконтинентальних ракет більша частина якраз на колесах, це 180 установок. І в цьому величезна перевага саме російської ядерної далекобійки, тому що ракети постійно переміщуються. Сьогодні вона під Москвою, завтра біля Петербургу, а післязавтра де, ніхто не знає, і це може напружувати Вашингтон, який, звісно, спостерігає за ними супутника, але й загубити може. Росія – це все ж таки величезна територія. Так ось, по наземній компоненті ядерної тріади Росія все ж таки має певну перевагу. Зробили собі помітку, і тепер переходимо до літаків. Ось ті самі російські тушки, які виявилися не дуже захищеними від українських маленьких дронів. З них і почнемо. Отже, що такого і скільки є, а точніше залишилося у росіян повітряних носіїв ядерної зброї? Ту-22, Ту-95, Ту-160. Ось ця трійця, яка за своїм взагалі-то призначенням має лякати ворогів Кремля саме ядерною зброєю, а не запускати звичайні, хоча і смертоносні ракети по Україні. Якщо по загальним цифрам дивитися, то начебто нічогенька флотилія у росіян. Навіть після епічного тушкаріза імені генерала Малюка загальна кількість бортів залишається великою – 118. Але одразу дві маленькі ремарки. Перше – літак, який стоїть на аеродромі, який може злетіти, виконати бойове завдання і Опціонально повернутися на базу – це дві великих різниці. Тобто частина російських літаків – це донори запчастин для тих, хто ще літає. І друга ремарка. Після розвалу Радянського Союзу Росія не зробила жодного нового літака стратегічної авіації. Запам'ятаємо, це аксіома. І не тому, що не хотіла, а тому, що не могла. Все, технології втрачені, лише модернізація і капітальні ремонти. А що там у дядечки Сема? Дядечка Сем, в нашому випадку вже дядечка Дональд, має більше літаків, 140 стратегів. Так, не всі з них боєздатні, але чомусь мені здається, що відсоток справних трохи більше, ніж у росіян. Коротко пройдемося. Б-52 – старий на кшталт Ту-95, тільки з реактивними двигунами. І він ще постійно модернізується, і в планах його експлуатація щонайменше до 2050 року. Є більш нові Б-1 і Б-2. 45 і 19 штук відповідно. Б-1 – це як аналог російського Ту-160, а Б-2 – це вже зовсім новий рівень. Стелс-технології, які дозволяють робити в повітряному просторі супротивника – майже все, що заманеться. Із мінусів літака – його вартість. Тримайтеся за стул – 3 мільярди доларів. А що ви хотіли? Хотіли кидати ядерні бомби задоволення не з дешевих. Тобто, знов, якщо рахувати, то у США літаків, здатних нести ядерні бомби на тисячі кілометрів, і ракети також ядерні, до речі, трохи більше. І що важливо, по-перше, є відносно нові моделі, а по-друге, технології виробництва. Так, це дуже дорого, але якщо треба, то буде у американців чим замінити втрачені борти. Але давайте чесно, взагалі-то концепція стратегічної ядерної авіації зараз виглядає трохи застарілою. Так, на початку ядерної ери долетіти до США чи СРСР могла лише авіація. А зараз? Щось я сумніваюся, що Пентагон буде спостерігати, як російські тушки злітають з баз і беруть курс на Вашингтон. Не долетять. Засобів перехоплення вистачає. Що у США, що у РФ. Підсумки раунда. Авіація – перевага на боці США. Наземні платформи за рахунок мобільності – попереду Росія. Нічия в раунді, а загальний рахунок – 3-1. США все ще попереду. А ось це унікальна радянська хроніка. СРСР випробовує найпотужнішу у світі ядерну бомбу – 50 мегатон. Її ще називають «цар-бомба» або «кузькіна мать». Для розуміння, сотня таких бомб здатна знищити людство, спричинивши глобальну ядерну зиму. Зараз таких потужних бомб не роблять, але в сумі арсеналів всіх ядерних держав світу цілком достатньо, щоб знищити людство. Сумарна потужність – 250 тисяч хіросім. А тепер давайте рахувати, хто в цій самовбивчій гонитві попереду. Одразу акцентую, кількість зарядів змінюється, щось утилізують, щось роблять нове, тому цифри можуть бути досить неточними. Так ось, Росія, за оцінками, зараз має 5889 ядерних боєзарядів, США – 5244. Невелика, але все ж таки перевага за Московією. Щоправда, фіг би вони мали таку перевагу, якби не Будапештський меморандум, бо саме Україна передала РФ свого часу біля 4000 зарядів. І, до речі, більше тисячі – це були заряди на балістичних ракетах, тобто таких, що здатні були долетіти до США. Як-то кажуть, ви нам обіцянку-цяцянку, а Росія тепер номер один за кількістю ядерних боєголовок. Але від абсолютних цифр давайте перейдемо до реальних. Загальна кількість боєзарядів ще не означає, що вони всі можуть бути використані. Частина просто лежить на зберіганні, частина навіть вже може бути готова до утилізації. Розгорнуті боєзаряди, тобто ті, що вже встановлені на ракетах, літаках чи підводних човнах США – 1770. Росія – 1674. Тобто, бачите, тут вже США трохи попереду. Але найцікавіше навіть не кількість, а потужність і призначення зарядів. Я пропоную одразу відкидати тактичні ядерні заряди. Просто тому, що вони якось вибиваються з концепції глобальної ядерної війни між США і РФ. Зрештою, якщо кремлівський дедоган остаточно поїде за Зуленькою, то він точно захоче влаштувати на території США двіжугу стратегічного, а не тактичного масштабу. Звісно, Вашингтон також не буде обмежуватися тактичною зброєю під час удару у відповідь. Але все ж таки, заради чистоти експерименту наведу дані щодо зарядів відносно невеликої потужності – до 100 кілотон. США має таких небагато, немало, а цілих 3400, Росія – 1500. Начебто, Путін, що з лицем? Зачекайте, дивимось далі. від 100 кілотон до мегатони, тобто класу «Прощавай, мегаполіс» у США десь так 1400, а у РФ вже 3500. Тобто ось рівно навпаки, якщо порівнювати з тактичними зарядами, і це вже тривожний дзвіночок. А ще надпотужні заряди. США має десь 650 бомб в одну мегатонну 200 кілотон. РФ біля 100, але більш потужних. І якщо ось підсумувати саме за категоріями від 100 кілотон, то РФ все одно попереду 2050 у Вашингтона, а у Москви 3600. Підбиваємо підсумки. Математично РФ мають перевагу, але повірте, з такими ядерними арсеналами різниця у кілька сотень зарядів вже і не така суттєва. Це не як порівнювати, наприклад, з Францією, яка має всього там десь 290 боєголовок. А ось якщо порівнювати потужність зарядів, а відповідно і ступінь знищення в нуль території супротивника, то тут Москва, на жаль, попереду. Бомб менше, але мегатон більше, тому один бал отримує ядерний арсенал Росії. Не за кількість, а за смертоносність планетарного масштабу. 3-2 – наш загальний рахунок. Ці ядерні перегони Путін програє. Головне, щоб йому про це ніхто не сказав. Нехай і далі протринькує останні гроші на нові аналогов-нєти. Це був Батл фактів тижня. Не забувайте нас коментувати і ставити свої вподобайки. Побачимось.
8: Ну що ж, довоював це Путін вже до того моменту, коли йому перестають вірити навіть найкривавіші людожери. А російські федеральні канали доводиться дивитись, ледь стримуючи посмішку.
9: Вой на болотах такий стоїть, що просто мама льолік сос, отсос, абсос і так далі.
8: Ось і цього тижня вся наша база НАТО в Естонії з захопленням переглядала откровення російського генерал-лейтенанта Гурульова. То самого Гурульова, який ще вчора збирався штурмувати Карпатські гори, ставить українців на коліна, а коротше, такий ротовий переможець був, що й не снилося.
10: Ви розумієте, в чому здесь правда така галіма? О тому, що, звісно, ми ще з цієї України будемо возитися, там, і все одно воно встане на коліна, нікуди не дінеться, ми виконуємо ці задачі.
11: Денацифікація, демілітаризація всіх. То есть по-русски вот это все должно полностью туда, вон, да, граница с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией, оно должно полностью очиститься от всей этой гадости.
8: Однак тепер апетити одного із керівників Комітету Держдуми з оборони різко згасли. Бо як іще пояснити момент, де замість штурму Карпатських гір Гурульов вимагає від Другої армії світу терміново зайняти стратегічну оборону? Мовляв, для наступальних дій немає достатньої кількості людей.
10: Доколі сьогодні нет таких громадних ударних групіровок прориву, їх реально сьогодні не вистачає. Ну давайте ми сядемо в стратегічну оборону і почнемо, що тягнути основне.
8: Що правда? Оце прозріння! Хоча, може, просто горілка в буфеті Держдуми закінчилася? Ну, так чи інакше, але подібні тексти неабияк ріжуть слух путінському фан-клубу. Ну, про яку стратегічну оборону може йтися, якщо бункерний дід, ну, тікіно розповів холопам про наступ на всіх напрямках?
12: Російські війська наступають по всій лінії бойового спрекосновення. Нет міста, де б не було наступлення російських військ.
8: Зважаючи на те, що Гурульов, до того ще й член партії «Єдина Росія», виходить, Путін настільки загрузу брехні, що йому вже не вірять навіть однопартійці. Ну а Гурульов, судячи з усього, вирішив діяти за принципом «горить сарай, гори хата». Бо як ще пояснити ось такий удар в спину для всієї кремлівської пропаганди?
10: 12 років назад я як-то заїхав там в одну церкву на сопредельній території і підійшов до священнику. Говорю, отец, как дела? Да вот, там бедно они жили. Нас тут разбомбили, тут стреляли, там погибла женщина с ребенком, 5-10, туда-сюда. Я говорю, слушай, вот это сделал я.
8: Тобто генерал-лейтенант російської армії не просто визнав участь регулярних сил РФ ще у 2014 році, а й розповів про вбивство окупантами жінок і дітей на Донбасі. Без будь-якого перебільшення ці лайфи будуть в ефірах ще дуже довго.
10: У мене смотрять такими глазами. Я говорю, у мене по-другому не вийшло. Мені треба було людей своїх зберігати. Прийшлося бити так і добивати противника до кінця.
8: Але ж особисто Путін роками переконував усіх, що на Донбасі відбувається громадянська війна. Місцеві шахтарі і трактористи повстали проти київської хунти.
13: По суті, там йде громадянська війна. І в Україні, по-моєму, вже багато це прекрасно розуміють.
8: А тепер, ой, прямий підлеглий, та ще й у званні генерала, буквально всаджує Путіна в калюжу сечі. Бо немає сумнівів, що кремлівські чорти ту саму вбиту дитину ще й на Алею Ангелів записали.
10: Нас тут розбомбили, тут стріляли, там погибла жінка з ребенком, 5-10, туди-сюди. Я говорю, слушай, вот это сделал я. Я говорю, у меня по-другому не получилось. Мне надо было людей своих сохранить.
8: До того ж, зважаючи на свіжий потік зради від Гурльова, особисто в нас остаточно зникли сумніви, що недавній текст у його телеграм-каналі писав саме він. Нагадаємо, тоді Гурльов влаштував істерику щодо перспектив так званої СВО.
13: Позитива мало. Зимне-весенняя кампания не дала тех результатов, на которые мы все рассчитывали. На дворе начало лета, продвижение по сути встало. СВО окончательно перешло в формат жесточайшего позиционного тупика.
8: Очевидно, що тоді дідові надавали по шапці, і Гурльов по-дитячому злився, мовляв, зламали хакери. Даруйте, але ж не хакери тягнули його за язик перед камерою. Отже, якщо вже настільки відбиті почали говорити досить неприємні для Кремля речі...
10: Доколі сьогодні нет таких громадних ударних групірових прориву, їх реально сьогодні не хватает. Ну давайте ми сядемо в стратегічну оборону і почнемо, що тянути основне.
8: Значить, державна пропаганда в Росії вже не витягує забивати баки стаду. І це, друзі, стосується не лише історії з чорноротим Гурульовим. Ось, наприклад, Альфа Трепло Соловйов, який свого часу збирався перемогти Україну, лише піднявши брову.
14: Ми зараз один раз бровь піднімемо, і Україна поймет все. Ви хотіли бачити лицо медведя? Так знаєте, у медведя не лицо, а страшне морда.
8: Тепер влаштовує істерики в ефірі, мовляв, брову підняли ще 5 років тому. А Стусанів утримує чомусь Росія.
15: Я не знаю, какое должно быть настроение у людей, когда вот они читают разнообразные новости и открывают там уважаемых ребят из Стаса. Чебоксары подверглись ракетной опасности, пожары на 2 объектах Владимирской области. ВСУ попытались нанести удар по одному из мостов. И ни одной новости, как мы их ночью отхреначили.
8: Що ти кажеш? Ой, жодної новини. Так буває, коли брову підняв, а під нею виявилося лише смикане око і синяк. Хіба ж не в програмі Соловйова роками розповідали людям про найкращу ППО у світі? То чого ж це їх, цитата, хренячить? Виходить, людям брехали?
16: То у нас, в общем-то, лучшее ПВО, это признают все. Все наши комплексы там, и начиная сейчас вот С-500 на подходе, С-400, 300, БУК, ТОР, Панцирь, все очень эффективное.
8: Але фішка в тому, що влітку 2026 року викривати брехню на шоу Соловйова можна вже істериками самого ж Соловйова. Там, що не ефір, то крики і нарікання після прильотів.
15: У них балістика хуже, у них дронов, как мы понимаем, меньше и хуже, но они почему-то не размазывают сопли вот по поверхности, а бьют целенаправленно по объектам и попадают. Почему с утра мы читаем про то, что идут удары по нам? Они этой информации, как мы вынесли, нахрен их.
8: При цьому, як еталонна жавка, Соловйов боїться звинувачувати Путіна, який провалив демілітаризацію України, або Герасимова з Білоусовим, які не можуть організувати роботу ППО. Тому, якщо вірить пропагандисту, у тому, що Росія палає, винні або шістки губернатори.
15: У нас как-то губернатори все время выступают и являются такими свидетелями Иеговы, которые заявляют, куда им прилетело и как. А кто отвечает за систему ПВО в этих районах? Почему туда прилетает? Чебоксары, ракета. Почему Собянин докладывает о том, что сбито, а эти докладывают о том, что нанесен удар?
8: Або взагалі холопы с телефонами.
15: Мы когда начнем сажать тупорылых, вот которые отправляют на Ширию в Испанию? Вот так горят чебоксары после атаки. Вот когда этих тупорылых мы будем публично брать за жопу и сажать?
8: Не маємо жодних сумнівів, ще трохи і таких, як Соловйов, почнуть бити на вулицях.
15: То вот как эта дура баба, которая выкладывает, вот смотрите, где в Адлере стоят МОГи. Вот когда мы просто будем их брать и сажать, и чтобы они получали по 10 лет тюрьмы, по 15 лет тюрьмы, когда это будет?
8: И, звісно, внутрішні чвари в Росії нас дуже тішать. Кремль вклав чималі гроші, щоб розхитувати Україну зсередини. Але в дійсності ці чорти хитаються самі. Причому одразу на всіх фалічних предметах у світі. Якщо хтось раптом не вірить, зараз буде ще один просто епічний приклад.
17: Вони там держаться зубами за эту землю і б'ються, як русські люди. Угу. Воювати вони вміють.
8: Да.
17: Це об'єктивно.
8: Це, ну, можливо, хтось не впізнав, пропагандист Осташко. Один із найбільш відморожених і кровожерливих затупирів. Саме це опудало разом із подружкою свого часу розповідало, що нібито заради Росії жителям Донбаса можна навіть не митися.
18: Смотришь на людей Донбасса и понимаешь, что ведь этим людям многого не надо. Они готовы довольствоваться малым. Дайте, говорят, воду хотя бы на 30 минут в день.
17: Ты думаешь, на 30 минут в день? Нет. Им вообще про это не просят. Им дают в два раза в неделю воду, и не самое главное.
8: А ще конкретно Осташко на тлі руїн міст і мільйонів біженців тупо знущався з людей ось такими текстами.
17: Когда Россия приходит, это хлеб, это крыша над головой, это восстановление жилья, это тепло, это свет.
8: Пропагандист був щиро впевнений у швидкій перемозі, після якої вся російська цинічна брехня могла б стати основою для підручників історії. Проте абсолютно очевидно, що чорт Осташко, як і інші зет-патріоти, переоцінили силу російської армії, і зараз глум та бравада чорноротих перетворилися на відверте ниття.
17: Но даже мне, как ястребу, понятно, что на текущий момент ни экономически, ни политически, ни морально мы тянуть там шестой год войны не сможем. Но это будет очень тяжело. Это точно будет в ущерб развитию нашей страны и наших людей.
8: Бачили, як заспівали віслюки, і каже, не витримає Росія ще один рік війни. І ще раз, це ж не якийсь українець, ліберал чи ворог народу, а найбільш затятий ватник із першого каналу.
17: Мы тянуть там шестой год войны не сможем. Но это будет очень тяжело.
8: Далі Осташко взагалі йде в разнос і публічно пропонує відмовитись від Херсона та Запоріжжя.
17: Донбас и по линии соприкосновения
19: ЛБС.
17: Специальной военной операции. Херсон и Запорожье остаются у противника, юридически фиксируется статус оккупированных территорий Российской Федерации. Это реалистичный сценарий. Я думаю, что именно этот сценарий сейчас рассматривается как основной с точки зрения завершения СВО.
8: Хоча ще рік тому уявити собі щось подібне в російських студіях було просто неможливо. Навпаки, глибинному народу обіцяли Запоріжжя ледь не найближчим часом.
20: Город Запорожье, областной центр Российской Запорожской области, находится под врагом. Соответственно, вот эта вот перспектива, там не то что ближайшая, но вот эта вот задача минимум, которая стоит перед Россией, освобождение, собственно, российской территории, конституционной российской территории.
21: Запорожье, столица Запорожской области, оно должно вернуться в состав вот этого федерального округа? Да, конечно.
8: І все це вкотре доводить ефективність українського опору. Зараз саме ворог змушений гасити свої апетити, а ось цілі та завдання українців нікуди не діваються. Тому ми, як завжди, закликаємо донатити і допомагати ЗСУ. Адже ракову пухлину під назвою «Руський мір» можна лише випалювати. Інших варіантів вилікувати цю заразу просто не існує.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
22: 68-ма окрема єгерська бригада сформована з добровольців в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми єгері нового покоління. Мобільні, точні, витривалі. Б'ємо ворога на найжорсткіших ділянках фронту. На нашому шевроні безстрашна росомаха. Наш покровитель Олекса Довбуш, борець за волю і справедливість. Наше гасло – ваші душі за наші кривди. І кожен окупант відчує його на собі.
0: 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.
23: Ти втомився, це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє, себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги Це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати.

0: Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
1: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику. Та навіть від своїх. Ти вже не там. Але й не тут. Там, де важко, там ти був собою. Не слабкість. Повернутись – це вибір. Твоє місце – там, де свої. Вийди з тіні.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
3: Мої вітання в ефірі єдиних новин, інформаційний дайджест від команд фактів ICTV та Вікон СТБ. Усе найголовніше та найцікавіше за останні дні впродовж наступної години. Україна знову у центрі уваги світової політики. Саміт лідерів держав Великої Сімки, саміт Євросоюзу, засідання міністрів оборони у форматі «Рамштайн» – усюди говорять про Україну і про те, що вона перехопила стратегічну ініціативу на фронті. Саме тому Києву необхідно всіляко допомогти закріпити цей успіх, аби мати сильну позицію на мирних переговорах. Причому тезу «Нічого про Україну без України» нарешті сприйняли навіть у Сполучених Штатах. Дональд Трамп уперше погодився підписати спільну заяву лідерів Великої Сімки на підтримку Києва.
4: Володимир Зеленський напередодні прибув до французького курортного міста Евіан-Лебен, що на березі Женевського озера, на робочу сесію групи Семи, де його зустрів президент Франції Еммануель Макрон. Патріоти, дрони та енергетика – основні теми, які український президент обговорював з партнерами у Франції під час зустрічі групи Семи.
5: Наші партнери підтримали наші позиції щодо того, що нам дійсно потрібно. Енергетичний пакет, нам потрібна протиповітряна оборона, більше ракет «Патріот». І ми також говорили про ліцензії, про те, як збільшити виробництво. І я вважаю, що це хороша ідея, яку сьогодні підтримали під час нашої зустрічі. Чудово, що всі розуміють, Росія не перемагає. І ми маємо змусити Путіна припинити цю війну. Це надзвичайно важливо.
4: Окремо Зеленський розповів, що Україна говорила про спільне виробництво у військовій сфері з Канадою, зокрема виготовлення дронів. А прем'єр-міністр Канади Марк Карні запевнив, що його країна готова продовжувати тиск на Москву. Тільки цьогоріч Канада надала Україні майже 3 мільярди доларів військової допомоги і запровадила щодо Росії санкції, як індивідуальні, так і проти понад 600 суден.
5: Україна переможе. Це лише питання часу. Питання лише в тому, скільки безглуздої бійні вчинить Росія. І те, що ми бачимо сьогодні, це єдність у G7, єдність на вашому боці та на боці подальшого просування вперед. Є низка конкретних заходів. Канада оголошує про додатковий пакет санкцій, зосереджених на тіньовому флоті. Незабаром відбудеться поставка чергової партії за програмою «Пьорл», зокрема засобів протиповітряної оборони.
4: Окрема увага на зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом на полях саміту. Як пише видання Bloomberg, спершу вона взагалі не була передбачена. Згодом Еммануель Макрон звів їх на коротку розмову, під час якої Володимир Зеленський показав американському президенту фото зруйнованого російським дроном Успенського собору Лаври. Саме після цього оточення Трампа організувало зустріч двох президентів. І як пише видання, глава Білого Дому переглянув свою оцінку ситуації на фронті. В американській адміністрації та серед лідерів G7 склалося спільне переконання, що Росія не зможе досягти перемоги на полі бою. Також Зеленський повідомив, що обговорив під час зустрічі з Трампом отримання ліцензій на виготовлення протибалістичних ракет, потреба в яких нині більша, ніж США може забезпечити. Також він проанонсував ще одну зустріч з американським президентом на полях саміту. А Дональд Трамп пообіцяв повернути санкції проти

0: до російської нафти.
1: У нас була дуже вдала зустріч. Послухайте, Росія повинна піти на угоду, але ми провели зустріч і подивимося, як буде далі. Я розмовляв із президентом Путіним у неділю, і ситуація, можна сказати, така сама. Тобто вони просто продовжують воювати, втрачаючи солдатів. Вони втрачають так багато солдатів. Такого не траплялося з часів Другої світової війни. Просто між цими двома лідерами існує велика неприязнь. Ми знаходимося за тисячі миль від них. Але єдина причина, чому я в цьому беру участь, я не хочу бачити, як щомісяця гине 25 тисяч молодих людей. Вони йдуть на цей фронт, їх підривають, і Україна теж втрачає багато людей. Я маю на увазі, що все це абсурдно. Тож так, я зроблю все, що зможу.
0: Також український президент розповів, що пропонував Еммануелю Макрону скористатись самітом, щоб зустрітись на полях з російським диктатором. Таку ідею французький президент привітав, знав про неї і Дональд Трамп, але Путін це проігнорував. Також, за словами Володимира Зеленського, усі на саміті групи Семи засудили російські удари по Україні.
2: Я показав деякі фотографії відповідних ударів, пожеж, як наші хлопці абсолютно героїчно зупинили вогонь, і всі засуджують, і всі реально не розуміють логіку не лідера агресивної Росії. Всі вважають, що в будь-якому випадку треба зупиняти війну. Це логічно. Всі вважають, що не бачать бажання з боку Росії, що вона грає в ігри, що вона має це на увазі, передусім Путін не хоче закінчувати. Але треба змусити його.
0: Загалом в українського президента під час саміту відбулася ціла низка зустрічей. Так, Париж запропонував відбудувати саркофаг над четвертим реактором Чорнобильської атомної електростанції, який пошкодив російський дрон. З прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером обговорили зупинку британськими військовими танкеру російського тіньового флоту. Із директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою говорили про подальшу фінансову підтримку України. А під час зустрічі з президентом Швейцарії Гі Пармаліном про відновлення Києво-Печерської лаври. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ Марафон», єдині новини.
3: Щоб не обіцяли наші західні партнери, головний гарант безпеки всього демократичного світу – українські сили оборони. А вони гідно тримають усю лінію фронту. Попри кількісну перевагу, росіян ЗСУ нищать ворога рекордними темпами, нарощують дронові атаки не лише на передовій, а й прицільно б'ючи по окупованих територіях та по глибокому російському тилу. А тепер активно палає не лише в Криму чи Краснодарському краї, охоплена вогнем помсти територія на відстані до 2000 кілометрів і навіть далі. Бавовно масовано завітала і до Москви. Жителі російської столиці нарешті відчули те, чим українці живуть 4 останні роки. У ніч проти четверга Москву атакували майже 200 добрих дронів. І самі рашисти визнають, ця атака стала наймасовішою за останні 2 роки. Нагадаю, путінський режим хизується багаторівневою потужною системою протиповітряної оборони. У генштабі ЗСУ підтвердили, у ніч проти 18 червня сили оборони повторно уразили московський НПЗ, потужність переробки якого становить понад 12 мільйонів тонн нафти на рік. Завод, залучений у забезпеченні російської армії, зафіксовано влучання та масштабну пожежу на території підприємства. Було щонайменше 5 точок горіння.
4: Дівки, у нас просто безпілотник за безпілотником, це просто пізд***, там вже є за такий 5-й.
5: Все горить, там. Весь завод разъехал, весь, только ракеты, там долбят, еще где-то на подлете, да вы ебались, как говорится.
6: Цілком справедлива відповідь на російські удари по наших містах і громадах та ще один важливий результат роботи наших воїнів по об'єктах, які забезпечують російську воєнну машину. Всі наші партнери відзначали влучність і дієвість наших мідлстрайків та далекобійних санкцій. Час цю війну завершувати, і Росія має зробити необхідні кроки в дипломатії.
3: Завдяки масованому виробництву і застосуванню дронів ситуація на фронті теж уже не така оптимістична для ворога. Силам оборони України вдається не лише стримувати окупантів, а й звільняти деякі населені пункти. Втім, рашисти не припиняють атак, змінюють тактику, шукають слабкі місця, щоб проламати оборону. Щоночі запускають сотні ударних дронів, але на кожен такий виліт реагують розрахунки зенітних дронів-перехоплювачів. Українські інженери вже розробили низку моделей, які полюють на шахеди, гербери і не тільки. Один із них під назвою «Салют» на власні очі бачив наш Єгор Ромахло.
6: На Слов'янському напрямку сонце от-от пірне за обрії, а це означає, що ворог вже готує до виліту свої шахеди і герані. Але наші вартові неба до цього готові. Зенітний дрон під назвою «Салют» на стартовій позиції. Останні приготування і взлітаємо. Керуєш швидкісною пташкою розрахунок 26-ї окремої артилерійської бригади. За пультом пілот на позивний «Елвіс». Поряд налаштовує антенну та слідкує за радаром танкіст. Знайти російський дрон зенітникам допомагають перехоплення сигналів з ворожих БПЛА. І ось перша потенційна ціль.
7: А це, ви кажете, «Італ-Мас», так?
8: Так, «Італ-Мас» ходить.
7: А як ви розумієте, що це видно по корпусу?
9: В нього двигун спереду.
6: Щоправда, цей «Італ-Мас» все ж виявився поза зоною ураження нашого «Салюту». Тому дрон треба повернути та готуватися до другого вильоту. Але часу на це потрібно мінімум, каже танкіст.
10: В нас вже готовий борт є, ми сьогодні другого борта винесли. У нас стоїть сюди на поготові на вулиці, заряджений, все, тільки батки підключили і ми піднялися.
6: І знову на патрулювання. «Салют» – одна з нових розробок українських інженерів. Візуально його доволі легко сплутати з іншим, вже більш відомим БПЛА – «Півансаном». Дуже близькі в них і швидкісні можливості.
9: Швидкість – це найголовніше, що швидкість тут є**ша просто. Десь 220 320 км в час. Тут, ну, дивлячись, за чим ми гоняємось, ми самі підбираємо собі швидкість.
6: Так захоплено про «Салют» розповідає третій член екіпажу на позивний «Студент». Він готує борти до вильоту. Чоловік ділиться, саме на цих дронах працюють лише декілька тижнів, але вже відчули вагому різницю порівняно зі звичайними зенітними FPV.
9: Ми до цього на FPV-хах літали, це, ну, воно таке ж саме, скажімо, як це, але це набагато круче. Вже грається як зі швидкістями, можеш контролювати це, тому що на FPV-хи, коли літали, багато чого не наздоганяли, аж, ну, зло брало просто. А тут все класно, просто бомба.
6: Здобичу ж цих хлопців стають найрізноманітніші російські дрони. Від «Молні» та «Ланцетів» до «Гербер», «Шахедів» та навіть розвідувальних крил, як от «Зала». Щоправда, з кожним днем відшукати цілі все важче, ділиться Елвіс.
11: Ну, вони експериментують з висотами, з напрямками, так само з різними часом доби. Іноді вночі, іноді під ранок. І, тобто, колись можна було знайти якусь, скажімо так, систему, що там приблизно о 6 ранку біля такого населеного пункту на такій-то висоті буде проходити там 10 БПЛА. Зараз на це сильно не розраховують.
6: Та попри все, хлопці продовжують щоденно піднімати свої борти у повітря. За добу буває і понад 20 вильотів, адже головна ціль – вберегти як цивільних, так і побратимів військових від ворожих ударів з неба. Кожна збита ціль – потенційно врятоване життя. Це і є головною мотивацією.
11: Хто, як не ми? Якщо ти підеш, то хто стане на твоє місце? І, типу, це важко, це виснажує, але таке життя, потрібно обороняти країну.
6: Підтримати ж воїнів 26-ї окремої артилерійської бригади можемо і ми з вами. Зараз хлопці збирають на мікроавтобус, аби забезпечити логістику, яка з кожним днем стає усе складнішою. Через активність ворожих FPV транспорт вже став розхідним матеріалом, але без нього на передовій ніяк. Долучитися до НАТО можна за QR-кодом та номером картки на екрані. Єгор Ромахло, Олексій Євчен та Сергій Марченко. Факти СІТВ. Єдині новини.
3: Упродовж всієї цієї війни росіяни цинічно обстрілюють наші міста і села, б'ють по цивільній інфраструктурі, енергетиці, залізниці, нищать духовні святині. Цього тижня замахнулися на одну з головних святинь християнського світу – Києво-Печерську лавру. Нищить ворог і заклади культури та освіти, особливо дістається прифронтовим і прикордонним зонам. Там рашисти застосовують тактику випаленої землі, залишаючи після себе суцільні руїни. Тож єдиний вихід для жителів цих небезпечних зон – виїхати. Як триває евакуація з Куп'янська на Харківщині, розповідає Тетяна Доцяк.
12: Евакуація Терміново з Шевченкова.
13: Вивезли сімох чоловік до Шевченкова військові і передають нам.
3: Цих сімох людей волонтери Червоного Хреста везуть до транзитного центру в Харкові. Це жителі Куп'янська. Звідти їх вивезли захисники 425-го окремого штурмового полку «Скеля». І в безпечнішому місці передали волонтерам для подальшої евакуації.
14: До Рима, ні?
3: Цей чоловік із мішком і вудкою запам'ятався з-поміж інших, розповідає Володимир Федутенко. Він у складі загону швидкого реагування за роки війни евакуював тисячі людей. Везуть котів, собак, консервації, але щоб вудочку бачать уперше.
15: Трохи сюрприз. Купили діду подарунок. Його удочки, в нього буде ще одна удочка.
3: Нині пан Анатолій з дружиною живуть у гуртожитку Харкова.
15: Це удочка.
16: Ага.
15: Вам.
16: Ой, дякую.
15: Будь ласка, тут недалеко є кар'єр. Треба ж спробувати.
16: Конечно.
3: У подружжя окрема кімната, у блоці є душова, туалет, на поверсі кухня. А пан Анатолій ще й знайшов, де порибалити. Каже, це заспокоює після обстрілів.
16: Отаких, напевно, штук 10 за 3 дні впіймо.
3: У Куп'янську через постійні обстріли майже не виходили з дому, розповідає подружжя. Ні газу, ні води, ні електрики. Коли надумали виїхати, окупанти вдарили по їхньому авто.
16: Підірвалися ми. Бабушка та настаювала, давай, давай, виїдемо. Прямо над трубами дрон. І мимо нас отак пролетів і зразу взорвався. Метрів 15, наверное.
3: Якби не захисники, ніколи б не вибралися, кажуть Леонови. Першою евакуювалася дружина пані Тетяна. Захисникам, які вивели її і ще двох жінок, каже, вдячна, скільки житиме.
17: Привіт, Коля, іди, Андрій. Ви хороший дуже хлопець, дуже відповідальні, дуже такі. Вони прямо в нас, як наче за дитиною трусилися. Ми теж з солдатом йшли. Вони тільки прийшли, вони тільки до нас у хату зайшли, я одразу кричу, я поїду. Таблеток немає, така вся ж на таблетка сиджу.
3: Через кілька днів захисники вивели Анатолія. Йому разом з іншими цивільними довелося цілий день іти пішки.
16: Спасіба хлопцям, велике спасіба, що мене вивели. Там воно ж не розірване, скільки прильоти кидають, мінірують. А вони дивляться, перші йдуть, де кажуть, ото треба пробіжкою пробігти. Пробіжку, ну, старих там під руки, і то давай скоріше тягнути.
3: І разом з ними йшов 15-річний підліток. Це в голові не вкладається, каже волонтер Федутенко. Примусова евакуація дітей завершилася ще рік тому.
15: Дітям там не місце. Це дуже небезпечне місце, і смерть гуляє по вулицях.
3: Захисники 425-го окремого штурмового полку «Скеля», які боронять Куп'янськ, тільки з початку травня евакуювали звідти 6 дітей. Ось дівчинці всього 3 роки. Її вивозять із батьками, дідусем і бабусею.
18: Що ти, красотуля?
19: Розказуєш.
18: Да? Все нормально? Тебе понравилось? Тебе понравилось на такій великій машині кататися?
3: І кожна евакуація – це справжня спецоперація. Розвідка розшукує цивільних. Через гучномовець, прикріплений до дрона, повідомляють про евакуацію. І вже потім піхотинці виводять їх із небезпеки. Групу прикривають і з неба, і з землі.
20: З супроводом аеророзвідки, з супроводом антидронщиків на прикритті рухалися до точки, де їх зустрічала бронетехніка «Макс-Про». Також підбивалися FPV-хи, по ним летіли.
3: Лише з травня вивезли з Куп'янська 33 людини, кажуть у «Скелі». Та за даними начальника Куп'янської районної військової адміністрації Андрія Канашевича, у місті досі залишаються 347 жителів. Вони наражають на небезпеку себе і заважають захисникам виконувати бойові завдання.
20: Призначі ці хлопці відволікаються на те, що можуть бути замість ворога на рух якийсь, де треба реагувати пострілом, можуть бути цивільні, а та ще й діти. Із-за того, що є наявність цивільних, є ризик, що вони можуть постраждати.
14: Батьків, які тримали дітей у небезпеці, покарають штрафом, повідомили в райвійській адміністрації. Більше неповнолітніх у Куп'янську немає, принаймні, за офіційними даними. Втім, інколи батьки повертаються додому потайки, оминають блокпости, використовують польові стежки, кажуть військові, і штраф 665 гривень їх навряд чи налякає. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, «Факти ICTV», «Єдині новини».
3: І для успішної евакуації цивільних, і для порятунку поранених бійців, і для виконання бойових завдань армії потрібен надійний транспорт. А він нині просто розхідний матеріал, бо ворожі дрони полюють за усім, що рухається. Замінити машини малими НРК – не вихід, і саме тому в Міноборони вперше оголосили масштабну централізовану закупівлю 5000 пікапів для передових підрозділів. Наскільки це важливо, Христина Величанська розповість.
21: Воїни вогневої групи 93-ї бригади вирушають на завдання до Дружківки. Дорогою їхню автівку прикривають антидронові сітки. Але на межі міста доводиться залишати транспорт і рухатись лише пішки.
22: Старайся, давай!
21: Їхнє завдання – захищати логістичні шляхи та полювати на російські дрони, поки ті не вполювали людей та транспорт. Здається, ворожі позиції звідси до 20 кілометрів, але це ніщо для FPV та інших типів дронів.
23: Нова НРК супроводжує, просто йдуть піхота, йде. А по дорозі ще стоять вогневі групи, які контролюють теж небо.
21: Та контролювати небо складно. Саме тому на узбіччях посеред міста спалена броньована техніка, легковики і навіть НРК. Ось яскравим полум'ям після удару БПЛА горить машина цієї ж вогневої групи. Доводиться відкривати черговий збір на авто і сподіватися, що завтра з Краматорська до Дружківки військовим не доведеться йти пішки.
24: З автівками дуже проблемно, і автівки – це як розходний матеріал, це як набої. Скільки їх вже... Це крайня згоріла. Крім цього, у мене ще один Форд є, він посічений осколками.
21: FPV, дрони-ждуни, дистанційне мінування – це те, з чим доводиться постійно боротись на фронтових шляхах. Транспорту виживати на передовій стає дедалі складніше, але завдань, де він вкрай потрібен, не меншає. Ворог іде у черговий штурм на Костянтинівському напрямку, а це означає, що є робота для артилерії. САУ «Паладін» займає вогневий рубіж, екіпаж готує снаряди до бою. Але щоб забезпечити щоденну роботу гармашів, потрібно вчасно підвозити 44-кілограмові боєприпаси.
25: Дуже тяжко, тому що дуже сильно багато FPV зараз вражеских, тому тяжело доставляти. Стараються, як-то вибирають определене время, біля плохую погоду і доставляють.
21: Здається, для таких місій можна було б використати НРК. Утім, наземні роботи повільні і не надто вмісткі. Єдиний вихід – лише автомобіль.
25: Ну, це 2-3 снаряди, не більше вона повезе. Тобто, в основному автівка везе.
21: Пікапи, легковики, буси – потреба у будь-якому виді транспорту на фронті постійна, а забезпечення війська автівками і далі тримається на волонтерах і пожертвах небайдужих людей.
26: Це про підвіз людей. Це про підвіз боєприпасів, про підвіз провізії, пересування там екіпажів дронів. Це весь рух, який відбувається. Всім потрібні машини. Це сотні автівок на кожен підрозділ.
21: Фонд «Повернись живим» з початку повномасштабної війни передав у військо тисячі одиниць транспорту. Лише цьогоріч витрати фонду на транспорт уже сягнули 500 мільйонів гривень. Так, у березні вдалося підсилити автівками підрозділи, які зупиняли ворога поблизу Сіверська.
26: Одразу 25 пікапів на кілька військових частин, які там стояли, ми їх отак передали, щоб не розмивати їх по всьому фронту, а концентровано дати на одну ділянку.
21: І хоч у кожної бригади зараз є власний бюджет на забезпечення плюс субвенції від територіальних громад, утім новий пікап – це від 2 мільйонів гривень.
26: І бригада має вибрати, їй мавіки купити чи машини. І там за вартість однієї машини можна купити 10 мавіків.
21: Брак ресурсів і в держави. В агентстві оборонних закупівель уточнює, що автомобільну техніку Міністерство оборони купувало і раніше, однак йдеться про окремі проєкти максимум в сотнях одиниць. Цьогоріч відомство вперше проводить масштабний тендер. До кінця року військо поповнить одночасно 5 тисяч нових пікапів.
27: Це найбільша закупівля пікапів, яка взагалі була коли-небудь оголошена. Це не значить, що ми десь оголяємо якусь ділянку і забираємо. Це значить, що ми більш ефективно використовуємо наявні ресурси для того, щоб закривати різні типи потреб.
21: І це новий підхід до централізованих закупівель, коли військове відомство планує свої витрати, прислухаючись до потреб командирів, каже заступник міністра.
27: Купувати те, що їм потрібно, більш ефективно закуповувати все, що нам потрібно для війська. Тому це не точкова історія, а це загальний підхід команди Михайла Федорова, міністра оборони, по тому, як ми працюємо на забезпечення війська.
21: Утім, попри універсальність пікапів, вони не є безпечними під час виконання специфічних завдань. Це стабпункт 30-ї окремої механізованої бригади. І тут добре знають, наскільки ускладнилася евакуація поранених. У непрохідних зонах застосовують НРК, але броньована евакуаційна машина дає ширші можливості на наступних етапах.
0: По-перше, самих НРК ще не стільки багато, а по-друге, все-таки наявність медичного спеціаліста – це багато значить. У нас пацієнт, як тільки потрапляє до авто, всестороннє починається повністю і діагностика, і лікування.
21: А вітчизняні бронеавтомобілі зараз маневрені та швидкі і можуть витримувати навіть прильоти FPV-дронів.
1: Будь-яке ураження FPV-дроном пікапа призводить до пошкодження або втрати особового складу відразу. Да, в бронеавтомобілі це треба вам декілька дронів, вам треба зупинити техніку, потім нанести її ураження, тобто це важче.
21: На цих кадрах вітчизняна бронеавтівка «Варта» під час ротації особового складу наїжджає на одразу 6 мін на Покровському напрямку. Якийсь час вона залишається на ходу та рятує життя 4 бійців «Хартії». Але таких автівок на фронті обмаль. Ціна на них висока, закуповувати таку техніку волонтерам складно, тож все знову ж залежить від державного фінансування.
1: В цьому році можна там констатувати такий тренд на зниження попиту на бронеавтомобілі. Пріоритизуються якраз засоби ураження зараз. Там більше коштів відправляється на діпстрайки, на дрони і так далі.
21: Але для наших компаній це лише привід запропонувати ринку нові технології. Фахівці вже розробляють типи активного захисту бронеавтівок, які зможуть самостійно збивати дрони ще на підльоті. А поки доставка вантажів, особового складу і евакуація поранених здійснюється за умов маскування чи за несприятливої погоди. Військовим доводиться обшивати машини додатковим захистом і залучати особовий склад, який під час руху зможе знищити БПЛА. І усе це, щоб зберегти життя та врятувати автівки, яких завжди бракує у війську. Христина Величанська, Єгор Ромахло, «Факт», ICTV «Марафон», «Єдині новини».
3: Росія продовжує нищити не лише святині та житлові будинки, а й український бізнес, який не має жодного стосунку до оборонного комплексу. Заводи, видавництва, офіси, магазини та кафе після ворожих атак рахують мільйонні збитки, шукають гроші на відновлення. Які програми підтримки доступні підприємцям і чи достатньо їх, щоб відновити виробництво, з'ясовувала Христина Гавриш.
2: Величезне провалля в даху, під ногами хрустить скло, а в повітрі змішався запах чаду і молока. Тут виготовляли дитячі йогурти, кефіри та сирки. Але 5 червня Росія обрала цей завод за ціль. Була 8 ранку, люди щойно прийшли на роботу. У цей момент в адміністративний корпус влітає перший шахет. Ось тут, на другому поверсі, у своєму кабінеті, під завалами опиняється бухгалтерка заводу.
4: Її затиснуло меблями і стіною. До неї кинулись на допомогу наші працівники. Але через 6 хвилин прилетів другий шахет, і троє працівників підприємства, чоловіки, разом з бухгалтером, на жаль, загинули.
2: Ще 8 працівників з опіками. Дрони були із термобаричним зарядом і начинені шрапнеллю. Навіть міцний метал перетворили на решето. Найбільше постраждав ось цей цех.
5: Фактично ми знаходимося в серці заводу. Так? І саме тут вона виробляється, готова продукція. Тут проходила друга пастеризація, стерилізація, вироблялася основа для біфідопродуктів, для йогуртів, для кефіру.
2: На заводі усе автоматизоване. Тут сучасне імпортне обладнання, яке коштує мільйони доларів. Що вціліло, а що ні, вивчають.
5: Це технологічна мийка. Якщо раніше, умовно кажучи, люди там на півручному варіанті все мили, то на сьогоднішній момент оператор вибирав на пульті помити об'єкт такий-то. Мийка автоматично запускається і робить все по програмі.
7: Точно знищено.
5: Ми бачимо, дивіться. Тут покручено, клапана, пробиті баки в дірках. Ця мийка коштує більше 600 тисяч євро.
2: Зупинка такого підприємства – втрати не лише для власників. Тут працюють понад 200 людей, а кожен другий дитячий молочний продукт на полицях магазинів – звідси.
5: Thank you.
2: Для таких підприємств діє державна грантова програма. Можна отримати до 16 мільйонів гривень на відновлення виробництва. Втім, це удвічі менше за вартість лише однієї цієї мийки.
5: Ми стукаємося зараз всюди. Ми будемо подаватися на гранти, ми будемо звертатися до держави за допомогою, до військової адміністрації.
2: Лише прямі збитки українського бізнесу через російський терор – майже 59 мільярдів доларів. Це підрахунки Київської школи економіки та Світового банку станом на початок року. Втім, ця цифра постійно зростає.
6: Цей бізнес-центр постраждав уже четвертий раз. Майже рік тут відновлювали фасад. Ось досі є будівельні арештування. Через місяць мала остаточно завершити роботи. Втім, ця атака